0: inni á spjallarásum og samfélagsmiðlum. Fólk sest sjaldan niður og skrifar falleg orð til sinna nánustu fyrir en mögulega manneskunni látinni. En falleg og hlý skilaboð, kannski í styttirkantinum, safnast fyrir á spjallrásum þeirra. Hvað ef einhvern langar að ylja sér á minningum hjartalý samskipti en forritið sem var notað hefur lagt upp laupana, aðgangurinn týnst eða þurft að borga fyrir þjónustuna sem áður var ókeypis?
1: Hvað hlutverki gegna textaskilaboð í lífum okkar í dag? Þúsundir skilaboða eru send á hverri sekundu og samskipti heilla kynslóðar eru bara til á rafrænu formi. Lengi vel hafa bréfaskriftir fólks reyns góð heimild samtímaðis, tilfinningar og hugðarefni, en engi sendi bréf lengur. Eða hvað? Bréfaskriftir eru kannski sérviskulegt áhugamál og þjóna sennilega engum eiginlegum tilgangi öðrum en að gleðja. Mögulega fullkomin tímaskekkja á 2001. öldinni. Í þessum þætti ætlum við, hlustendur góðir, að leiði ykkur í gegnum vangaveltir okkar gildi handskrifara bréfa í nútíma samfélagi. April 2023. Akureyri. Dumbungur, hitinn réttu megin við nullið, súlur hvergi sjáanlegar. Kæra Miriam. Sterkustu minninga mínar af sumardeginu fyrsta tengjast fótbolta á einn eða annan hátt. Ég fekk takkaskó í sumargjöf 5 eða 6 ár í röð upp úr síðustu aldamótum. Við byrjuðum yfirleitt að æfa á grasi svipa leiti. Ég var með ansi svæsið frjókvana ofnæmi á þessum aldri. Þegar það blossaði upp var sumarið sannarlega komið. Ég held að foreldra mínir hafi einhver tíman falið lóritín pakka í sitt hvorum skónum. Vonandi hefur það sem best. PS, það er allt of langt á milli Reykjavíkur og Akureyrar. Já, viltu ríða á vaði, Miriam?
0: Já, ég, ok. Finnst þetta eitthvað svo pínu fyndið að því ég er að, eins og ég segi, kynna mig fyrir þér.
1: Já.
0: Hérna, ég heiti Miriam Petra Ómarsdóttir Avat og ég hef mjög gaman að ég að skrifa bréf.
1: Já, ég heiti Þórður Sæðar Jónsson og ég hef sömulegis einstaklega gaman að ég að skrifa bréf.
0: Pínu eins og eitthvað svona opnun á einhverju svona fundi, svona...
1: eins og við séum, langleiti fíklar.
0: Í bréfaskriftar fíklar.
1: Já, akkurat.
0: Við höfum, já, verið að skrifa hvort öðru bréf í svolítum tíma sem var svona kveikjan að því að við fórum að velta gildi bréfa fyrir okkur.
1: Já, en kannski ágætt að koma inn að kannski af hverju við hérna, okkur fengum þessa flugu í höfuðið að skrifa hvort öðru bréf.
0: Já.
1: Ég hérna, þegar við kynnumst fyrir bara rúmum 3 árum, þá bjó ég norður á Akureyri.
0: Og ég bjó í Reykjavík.
1: Fyrstu 18 mánuðina þá vorum við í rauninni bara í svona fjar sambandi, þá var ég fyrir norðan og þú í bænum og þetta var svona, já, kannski ein leið bara til að hérna
0: Já, færa okkur nær hvort öru
1: færa okkur, Já, algjörlega skrifa hvort öru bréf.
0: Og við heyrðum hann að fyrsta bréfið sem þú skrifaði mér áðan.
1: Alveg rétt.
0: Og það var einhvern bínur fyndið saga því að þú skrifaði mér þetta bréf og ég leti ekkert vita að ég hefði fengið að heldur svaraði þér bara bréfleðis.
1: Já, líka því að ég var alveg með nút í maðanum, sko, því að ég, þú veist, við vorum nú, þú veist, við vorum búin að kynnast ágætlega, sko, en þetta er það sérviskulegt og skrítið áhugamál í rauninni að ég hérna, ég, sem sagt, ég á, bara, ég hef, einstaklega gaman að skrifa bréf og ég hafði verið að skrifa bréf í mörg ár áður en við kynntumst. En ég hugsaði svona með mér, ég verði alltaf að reyna á þetta. Veist, ég verði að leggja út eitthvað, þetta net. Eitthvað. Ég skrifa henni bréf og sem verður bara gaman að segja hvort hún býti á agnið. Já, þannig að ég man, þú veist, að ég var pínu með hjartaði buxunum þegar ég skrifaði þetta fyrsta bréf, þú veist, því að ég vildi einhver megin. Þú veist, ég vildi ekki eitthvað með fara fram úr mér eða eitthvað, þú veist, skrifa einhverja vitleysu og síðan eins og segi, síðan bara, saður ekki múk og ég eitthvað með

0: hafði ekki geð í mér eitthvað með hana að pumpa þig eitthvað svona, býtu, ertu ekki örugglega búin að fá bréfið sem ég skrifaði, sko, þetta hefur verið bara alveg bara skotið við markið og fullkomlega mislukað, sko. Það var svolítið fargi að mér létt og ég man að ég var alveg bara brosti allar hringin þegar það komið mitt svarbréf, bara tiltölulega skömmu síðar, sko.
1: Já, mér varst þetta frábært, sko. Ég meina, ég átti alveg einhverja pennavinni og skrifaði bréf, þú veist, ég var yngri og man eftir að hafa fengið bréf frá útlöndum og kort frá, þú veist, ömmu afa í Egyptalandi og eitthvað svona, þannig að maður var svona, já, nokkrar vinkonur sem að fá reglulega frá mig póstkort. En kannski svona þessi löngu bréf, það var svona pínu, fóru okkar flug þegar að við fórum að gefa okkur tíma, þegar ég fór að gefa mig tíma í það að skrifa því bréf.
0: Mm-hmm.
1: Sem að voru alltaf eitthvað svona viðbót við, þetta voru við í alls konar öðrum samskiptum, þú veist, við hittumst og svo voru við, hringdust við á og mm-hmm. sendum bara venjulega textaskilabóð, en bréfin voru allt öðruvísi.
0: Já, þau er náttúrulega bara eðlilega, einhver meginn annars eðlis og hann var einhver meginn svona, þú veist, maður lagði svo mikla alúð og bara alúð og ást einhver meginn í þau og það einhver meginn held ég afi bara að dýfka þetta sabbat okkar enn frekar.
1: Mm-hmm. En það var líka sko ástæðan fyrir því að þú veist, okkur datt í hug, ef við vorum svo mikið að pæla í því hvort að við værum bara eina fólkið á landinu sem að værum að senda bréf,
0: mm-hmm.
1: bara hvort að við værum að halda uppi bara póstþjónustu landsins
0: Já.
1: Á frímerkjakaupum og einhverju
0: Emet.
1: Sem var svona kveikjan að því að við fórum að pæla í þessum sem að gera hana þátt bara kannski að vekja fólk til umhugsunar á þessu formi að þetta er listform, þetta er heimildaform þetta er,
0: mm-hmm.
1: en þetta er samskiptamáti sem að maður er svo sættur að hverfi alveg.
0: Já, líka þegar það er þið bara svo mikill sjónasviftir að honum og það eru svo margir hérna eins og segja, þetta er alveg sérstakur samskiptamáti og hann er engum líkur og hann er einhver megin rót, gróin og eldæfa gamall og lifði bara ágætis lífi bara fyrir tiltölulega stuttu síðan í stóra samhenginu,
1: mm-hmm.
0: en hann hefur átt svona ábrátt að hann að sækja.
1: Já, póstjónastæði bara að leggjast niður við það og ég meina, ég get ekki lengur sent póstkort frá sumum löndum, þau bara berast ekki tingað eða ég reynt að senda póstkort til ákveðina landa og þau bara tínast einhverstaður á leiðinni, sko þannig að
0: mm-hmm.
1: við erum alltaf bara mjög heppin að geta sent bréf og póstkort hér. Þetta er svona ódýr gjöf að gefa í stóra samhenginu, sko.
0: Já, það er það, bara þetta er svona já, kannski bara fyrst og síðast gjöf, þú veist, maður er einhver megin að gefa sér tóm til að hérna senda einhverju sem stendur manni nærri falleg skilaboð
1: mm-hmm.
0: og eins og til að mynda þegar ég síðan flutti til Reykjavíkur þá vorum við bara ekki reiðubúin að bara gefa þetta upp á bátnum bara erum við nú búin til sama haki nú bara tölum við saman eins og venjulegt fólk, en við bara heldum þessu gangandi
1: já, já.
0: reyndar ferðast þú töluvert
1: já
0: þannig að þá þú einhver megin góða átilu til að setjast niður og skrifa bréf einhverstaðar, þú ert erlendis
1: já, já.
0: En það er ekki svo það sé endilega alltaf þannig, þú veist, við bara ég skrifa þér bréf bara, þú veist, inn í eldhúsi þegar þú verið inn í stofu, skilur
1: já, já.
0: Við bara, þetta er orðin einhver svo fast í tilverinni
1: já, já. Og við, þetta er líka bara bréfin er ekkit sömu hluti og við erum endilega að tala sko, að þú veist þau eru bara
0: já.
1: Einu bát eða þú veist það er eitthvað annað sem maður setur í bréfin, eitthvað svona, maður leggur einhverja hugsun við það, er ekki bara eitthvað svona hei, hvað ætlum við að borða á morgun það getur farið í eitthvað annað sko.
0: Nei, það væri nú frekar rislítil ef við værum að endurtaka það sem við varum eitthvað búin að ræða í þaula sko.
1: Já.

0: Við settumst niður með ljóðskáldunum Unu Björk Kjærúlf og Þórdísi Gísladóttur en þær eiga sammert að hafa ort ljóð sem fjalla beinlínis bréfaskriftir. Þær eru hugsi og sorgmættar yfir því að þessi samskiptamáti sé að líðandi lok. En ljóðin gætu einmitt verið óformlegt manifesto þessa þáttar. Við fengum þær einmitt til að lesa ljóðin upp en eftir tiltölulega stuðspjall kom einnig á daginn að þær áttu báðar pennavinni á sínum yngri árum og þær höfðu margt forvitnilegt að segja stöðu bréfaskrifta í fortíð og nútíð.
1: Útdauði samskipta. Þarna út í þjóðfélaginu, þarna út í stóra heiminum, er fólk sem nýlega orðið ástfangið. Því líður jafnvel eins og það svífi á mjúku skýi. Eða eins og það við sint of langt frá ströndinni, eigi að hættu að drukna. Þú þekki kannski tilfinninguna. Sér þetta fólk fætt fyrir nokkrum áratugum, kannski fjórum, fimm eða sex, gæti gripið það þörf fyrir að skrifa ástarbréf. En nú hefur bréfum og pappír verið skipt út fyrir skilaboð sem eru sendt úr símum. Ástarbréf eiga heim á söfnum. Fólk vill ekki nota pappír. Og bréfaskriftir taka of langan tíma. Engin mann lengur hvenær síðast barst sendibréf í pósti. Sumt fólk hefur reynlega aldrei fengið handskrifað bréf. Vinur minn er á móti pósti sem berst innum lúgu. Hann veit ekki hvað frímerki er. Bréfadauðin er alþjóðlegt fyrirbæri. En fjölbreytt skilaboð sem hægt er að handfjalla hafa verið fylgifiskur mannsins í þúsundir ára. Til forna ristu konur innkaupalista á fjöl og stungu í vasa sjófarenda. Geta skilaboð sem birtast á skjá miðlað tilfinningum handskrifaðra bréfa. Hvað með spennuna sem skapaðist þegar umslag var opnað, þurr áferð pappís við fingurgóma. Orð sem skrifu voru á blað hefðu mögulega betur verið óskrifuð. En eru samt vel geymd áratugum eða hundruðum ára síðar. Nú eru ástabrifin stuttar setningar í appi sem fer kannski á hausinn innan skams. Í framtíðinni fyllist einhver fortíðar þrá yfir smáskilabóðum. Já, það var svo skemmtilegu tími. Þetta er heimskuleg tilfinning. Samt finnst mér eitthvað að hafa glatast. Ég finn fyrir löngun til að snerta pappír þar sem einhver tjáir líðan sína. Ég sakna orða sem verðskulduðu frímerki. Ég sakna slitróttur að minninga í rykföllnum kassa. Ég ólst bara mjög mikið upp við bréfaskriftir. Ég átti fjölskyldi í útlöndum, amma mín var þýsk og fekk mikið að bréfum og skrifa mikið að bréfum og svo skrifa mamma mín mikið til Ameríku og ég byrjaði bara taka þátt í bréfaskriftum áður en ég kunna skrifa teknaða myndir sem var stungið umslögin og þetta var bara svona partur af því sem manni fannst bara sjálfsagt mál, svo eignast ég pennavinni og fór að skrifa og ef ég hitti, kynntist einhverjum krakka út á landi, fórum með heimsæki einhverja gamla kunningja foreldra minni eða eitthvað svona, þá gerðist við pennavinir og maður fór svona gatt fylst með lífi annara, svona smá gluggi inn í eitthvað líf. Ég var í kór og við fórum til útlanda dálítið oft. Þar eignast ég pennavinni sem fór síðan að segja mann eitthvað frá fiðlunáminu sem þau voru í eða skátunum eða eitthvað svo leið, sko.
2: Já, sko, bréfaskriftir hafa svona verið með hugleiknar svolítið lengi. Ég hef saknað þess að skrifa bréf og saknað þess að fá bréf í langan tíma. Þannig að ég hafi kannski, þannig að það hafi eitthvað kvílt á mér. En ég hef stundum svona hugsað til þessa tíma og hugsað til kannski fólk sem ég var í samskipti við, gamlar vinkonur og pennavinir og svona spáði bara hvað alltaf fólk sé lifandi í dag og hvað það gera og geti maður einhvern veginn haft upp á því.
1: Og ég mann mér senn sem ég langaði svo að fá bréf að ég skrifaði sjálfri mér bréf og ég fór ekki bara með að póstu sig í Hafnarfirði og sendi mér það heim til mín, heldur sendi ég það til útlanda og ég á þetta bréf mér sér ennþá, ég falsaði nafn og heimilisfang, ég fór í æskuna og þar var einhver frá Tjekkoslóvakíu og ég auglýsti til pennavinni og ég gerði nafni smá vitlaust. Heimilisfangi pínlítið vitlust líka og vitlust póstnúmer og svo skrifaði ég sendandi eða AFS eða þú veist sendar eða eitthvað aftana og hafði mitt heimilisfangi þannig að bréfi kom tilbaka með fullta stimplum frá Tjekkoslóvakíu.
2: Ég var búin að læra ensku í svona kannski tvær vikur þegar ég sendi beðinni í einmitt eitthvað svona pennavina samtök, eitthvað óska eftir pennavinum. Mm. Ég var valla skrifandi á ensku, sko. Mm. Og notaði bara orðabók og gerði náttúrulega fullt af vitlisum, en læriði svolega mikið

0: því að lesa bréfin sem ég fekk tilbaka og einmitt að gera vitleysur bæði í stafsetningu og svo bara já, þetta var fólk frá alls konar löndum og menningin kannski svolítið framandi og það opnaði svolítið svona nýr heimur á að það voru ekki allir sem hugsuði eins og ég og það voru ekki allir sem held upp á jólin til dæmis, ég sendi jólakort til fólk sem var ekki kristið og þá kvetti ég að pyrnu já og herði maður þarf víst að taka til til þess og kannski spyrja já, þetta var bara opnaði bara alveg nýjan heim sem er náttúrulega bara, þú veist, maður fyrir bara internetu núna og googla en þetta voru þessi svona persónlega tengsl af því að maður getur farið á netið og lesið alls konar fólk sem býr alls konar stöðum en þarna fekk maður persónlega sögu frá fólki og svona innsinn inn í líf fólk sem að bjó einhverjum kannski smábæ í Pólandi eða í Taiwan
1: eða Já, ég fekk líka, maður fekk senda myndir ég man eftir pennavinn frá Trinidad og Tobago fekk senda myndir af einhverju fólki undir einhverjum pálmatrjám og ég átti pennavinkun í Japan sem sendi mér japansk og svona litla vasaklúta einhverju á brefsefni og, svona, og eitthvað svona annað umslög svona, og bókamerki og eitthvað svona þetta var og þessi brefsefni voru líka alveg Það var alveg svona sér kapitulið. Ég átti alveg fulla skúffu af alls konar brefsefnum að velja rétt brefsefni fyrir ákveði bréf. Það var alveg svona smá athöfn, sko.

0: Ég var reyndar hérna með svona sveimanámski fyrir krakka hérna í borgarbókasöfninu fyrir nokkrum árum. Það var bara svona eitthvað er nokkrum mótnar, eitthvað svona til að finna eitthvað fyrir börnin að gera. Þau voru kannski, ég veit ekki, 7-10 ára eitthvað svo liðs. Og þá leitiðu að skrifa póstkort, þú veist, kynnti þetta konsent, sem þekkti þetta bara algjörlega og voru bara strax, mætti bara með sletta póstkortum og skrifaði nú einhverjum póstkort og svo skulle ég senda þau, sko. Og sem hérna áttu þessi strax að þessu, en önnur bara, þú veist, ég þurfti alveg að útskýra þetta fyrir þeim. Svo setjum maður þetta í póstkassa og svo getur sendt einhverjum sem þú þekkir.
1: Já,
0: póstkortið.
1: Ég finnst það einmitt svo mikil áskorun og Já. Svo ótrúlega skemmtilegt að hérna að senda börnum bréf af því að þú veist krakkar sem eru að byrja að læra að skrifa. Ég held að þau gætu verið svolítið spennt fyrir þessu ef þau eru kynnt fyrir þessu að hérna fá bréf og lesa það og skrifa eitthvað aðeins tilbaka og svona og einmitt þegar þau eru á sem aldrei það sem þau hafa svolítið þolinmæði og af því við sko við þurfum að fá alltaf svörunina strax tilbaka og verðum ókslega pyrru, við þurfum að bíða einhverja smástund, þannig ég held að þetta er líka rússlega góð æfing í því að bara, þú veist, að einhverju þau og tækifæri til þess að hérna, prófa að skrifa eitthvað, svolítið stutt.
0: En það var líka einhvers konar svona listrætt gjörningur á tímabili á mér og vinkunum mínum, hafa sem sagt skrifa heimilsfangi eitthvað inn í hring utan umslagið, eins og skrifaði ég vinkunum minni kort og ég myndi ekki heimilisfangi og þá var ekkert neina ekkert að fletta því upp, ég var einhvers þar í útlöndu þannig ég skrifaði bara eitthvað svona á neðri þenni hjá fjólu á hotninu, á njarðagötu og eitthvað í gráa húsinu, hún fekk þetta og þú veist það var eitthvað svona gaman að þessu eitthvað svona og svo já, ger eitthvað svona til litlu konunnar í Skaftahlíð 17 eitthvað og gá hvort þetta kæmist í skila
2: Akkurat.
1: Já, ég man eftir einmitt svona einhverjum svona dúlir ég að skrifa bréf í sko í hring byrja svona yst og enda svo í miðinni eða öfugt sko, það var alls konar svona
0: Ég var menna, líka gjörningar. Eftir því eins og skrifaði, gerði það svona klippi bréf þú veist eins og hérna í glæpa sögnum svona hótuna bréf eitthva eitt alveg löngum tíma með eitthvað blöð að gera svona klippi eitthvað, svo skrifaði ég næst ég nenni ekki að gera meira þetta sem ekki við sem best
1: Við notum bara aðra stöðvar í heilanum þegar við erum að handskrifa en þegar við erum að pikka. Mm-hmm. Svona rafræn samskipti eru bara allsráðandi hjá lang flestum og það er eiginlega alveg sama hvers lags það er, hvort það er, sko, hvort það er vinnan, áhugamálin, eitthvað svona utanumhald, þetta fer allt í gegnum sama formatið og sem enginn svolítið af hraða og áreiti, já, einlegnin og svona tilfinningarnar, það er svona

0: fá ekki efnaklega útrás í hérna, þau verum að pikka eitthvað inn á tölvuna eða í síman. Og líka bara, við erum með tæki sem að, þú veist, er að senda okkur kannski áreitum á sama tíma og við erum að nota það. Mm-hmm. Þannig að við fyrir svolítið að misið svona bara þetta hæglæti að setja einhver svona einleg persónleg samskipti þarna inn í, mér finnst bara einhvern veginn rýtminn ekki alveg passa. Og þau verða svolítið styttir, þetta verður meiri svona, einmitt, bara svona einhver skilaboð og þetta fer ekki droslega mikið held ég á dýftina.
1: Og líka maður getur alltaf stróka út, maður sem skrifar eitthvað augsynlega svo les maður að vera neini, þurrkara bara út, sem maður gerði náttúrulega ekki, maður að handskrifa bréf eins allavega, en maður svona gefið sér bara tíma alltaf að hugsa með það, þegar maður er svona í staðan fyrir að skrifa eitthvað post og hugsa svo, æ, ég fyrir ekki að senda.
0: Það er allt annar ásetningur. Það er
1: allt annar.
0: Ég held að þetta breytir líka svolítið bara hvernig maður horfir á tungumálið. Hvaða orð maður vil, þegar maður skrifa þá hefur maður svona smá tíma því að höndin náttúrulega, ein hönd sem er skrifa vinnur talsveit hægar heldur en tvær að pikka og maður þarf aðeins að hugsa kannski hvað maður er að skrifa.
1: Það er líka, ég er alltaf að hugsa heimildir sko, því það er til svo mikið að bréfum sem er svo magnar heimildir. Hvað er, það verður ekkert svoleiðis, ég held bara þessi rafrænu skilabóð, bara þegar við bara eitt, ég menna, enginn að geima rafrænu skilabóð en mín, allir vona, maður gerir eitthvað ekki ráð.
0: Það er eitthvað
1: ekki geimið það, pottir. Maður gerir ráð fyrir mér með handskrifa bref og maður skrifar ekki svona einhvern veginn hratt, nennir að, maður hugsar, þú veist, það lesið einhver á blaði og þetta er þarna á eitthvað svona, en rafrænu skilabóð eru bara svona einhvern veginn allt öðruvísi. Þetta er bara svona, já, þú veist, þau náttúrulega, já, verða heimild ef þau verða til, en þau verða allt öðruvísi heimild.

Einn daginn þá hérna heyrði ég bréfalúguna skellast aftur og þetta var bara hljóð sem ég hafði ekki heyrt svo rosalega lengi og þá einhvern veginn hugsaði bara eins og bara börnin mín þetta bara kynslu sem þekkir ekki veit ekki merkingur á bak við þetta hljóð þú veist, ég kiftist við þegar ég var krakki ef ég heyrði þetta þegar það var von á einhverju sko einhverju, kannski einhverju svakalegri sendingu eitthvað hérna frá einhverju vinkonu sem að var nýbúin að hætta með kerstan sínum eða eitthvað bara, þú veist, bara svona eins og framhaldstættir í sjónvarpinu þannig að það að bréfalúga skellist aftur hefur enga merkingu fyrir hérna yngri kynsluðina og ég hugsa með mér þau fara á mís við eitthvað kannski er náttúrulega alls konar annar komið í staðin en nákvæmlega þetta bara mér fannst þau einhvern veginn vera að missa af einhverju svona einhverjum töfrum Framlag mitt í minningarbanka nærri útöðra hljóða Skruff, klonk, fst, dadonk. Ég framkalla gömul bakgrunnsljóð eftir minni. Lokljóð úr málmginni. Skruff, klonk, stundum fst, dadonk. Eftir magni og undirlagi. Hljóð sem var boðberi frétta, utan úr heimi, úr næsta bæ, næstu götu, frá gömlum frænkum, stofnunum, pennavinum, innan úr draumum, óskum og vonum um lukku, ef þú slítur ekki keðina. Frá hendi til handar, húsi til hús, bárust boð. Og heimurinn stækkaði með hverjum skelli úr gómi ginsins. Hægt og bítandi, bréf fyrir bréf. Skrifuð af natni, skildu, þakklæti, áminningu, söknuði, að nóttu, í flýti, með lykkjum, á útlensku, á dulmáli, villi vekk, virðinga fylst, með kæri kveði. Skruff, klonk, fst, dadonk, hljóð óvissu og eftirvæntingar, eins og biðin eftir pökkum og jólum, eða skilabóð á miðilsfundi, er þetta til mín? Hver heldur þetta gömul hljóð sem eru við það að hverfa? Hvaða stofnun tekur við þeim? Ég skrásið hljóðin, færi upplifin þeirra í orð. Póst nálægð. Fjöldreitt blöðin ber ég út, hús eftir hús, götu eftir götu. Í hverfinu bergmálar. Skruff, klonk,

22. apríl 2025. Hæ, ástu mín. Ég sit við fallega skrifborðið í litlu íbúðinu okkar mömmu í Kairó og horfi á pálma og fjólublátt tré. Úti er 40 stiga hiti og við njótum góðs af loftkælingunni. Ég labbaði í morgun í 35 gráðum og fannst það reynda bara dásanlegt. Hitin, lætin og orkan í Kairó snerta taugar hjá mér sem ég finn hvergi annars staðar. Það er eitthvað ljóðrænt við þetta allt saman. Skipulegt kaos, samheldið fólk, gestrisni fram í fingurgóma og öll þessi magnaða saga sem drýpur af öllu. Saga sem mér er hálfpartinn dulin en ég þrái að svo mörguleiti að skilja betur. Kanski ég verði bara að skrifa hana sjálf. PS, myndin framan á er innplásin af litunum við Rauðahafið. Förum þangað einn daginn, inshallah, kær kveðja, Miriam.

0: Við Miriam mæltum okkur mót við Ástráð Eysteinsson, prófessor í almennri bókmenntafræði og þýðenda. Ástráður er manna fróðastur Franz Kafka, en hann og faðir hans, Eysteinn Þorvaldsson, þýttu öll skáldverk Kafka yfir á íslensku. Að öðrum ólöstuðum er Franz Kafka líklega frægasti bréfritari bókmenntasögunar, en bréfin sem hann skrifaði ástkonum sínum, vinum og vandamönnum fylla heilu bindin og eru órjúvanlegur hluti af höfundaverki hans. Okkur lék forvitna á að vita hvernig þessi bréf horfðu við Ástráði og hvaða hlutverki bréf hafa leikið í bókmenntasögunni.
1: Kafka, hann kynnist Felix Bauer þannig að hún er í heimsókn í Prag og hjá foreldrum Max Brod sem var náttúrulega besti vinur Kafka og mikið stöðningsmaður og Kafka kemur þangað kemur sérst inn á heimilið þegar hún er þar og skrifar henni síðan bréf hann slær það inn á ritvél sem var mjög óvenjulegt hann forðaðist yfirleitt ritvélina nema þegar hann þurfti nöðsynlega að nota hana í vinnunni handritun var sko eiginlega alveg nöðsynlega allir hún datt ekki í hug að nota ritvél þegar hann var að skrifa skáldskap Þannig að allur þessi skáldskapur eftir hann er allur handritaður. Það sem var ekki birt og meiri hlutin alltaf var að ekki prentaður með hann að lifði. Þannig að það er mjög athyglisvert að hann hreinlega leit svo á að hann vildi skila þessu frá sér handrituðu. Mm. Og bréfin eftir þetta eru síðan handrituðu. En það er, hann var sérst mjög ákafur að skrifa henni stundum tvö bréf að dag fór upp í þrjú held ég mest á dag. Hins vegar vildi hann ekki fá mörg bréf frá henni. Þetta svona dæmiðum servisku Kafka. Skrifið mér einungis einu sinni í viku. Þannig að ég fái bréf yðar á sunnudögum. Ég þóli nefnilega ekki dagleg bréf yðar. Mér ómögulegt að þola þau. Ég svara til dæmis bréfi frá yður og ligg síðan að þér virðist kyrri rúminu en hjartsláttur fer líkama minn og ekkert kemst aðnema hugsuninum yður. Svo mjög heyri ég yður til, það er sannlega engin leið að tjáða á annan hátt og samt ekki nógu sterkt að orði kveðið. Þannig að þarna er hann, þannig að það er eitthvað velfærin í gangi í honum, samskipta vel, en það er bara truflandi að fá og mikið til bakka. Þannig að, þetta sýnir vel að hvernig þessi listaskrifa bréf liggur býstna nálagt öðrum ritverkum hans og hann er ótrúlega opinskár með tilfinningar sínar og mjög víðum grundvelli og fer bókstælega að greina sjálfan sig í þessum bréfum til hennar Og stundum er það eins og hann sér henni sýninni sko hvað hann sé ófullkomin. Og eins og tala, segi henni þú ættir kannski að íhuga þetta betur að hann við látum þetta ganga lengra. Og er sjálfur náttúrulega mjög hikandi. Og hún finnst þetta svo gríðarlega mikið skref. Og er stöðugt að velta þessu fyrir sér í tengslum við þetta mesta yndi sitt mér að skrifa. Og þetta hik, það leiðir til þess það gengur það langt að þau eru búin að ákveða hvenær brúðkaupið færi fram, það verið í Berlín, en þetta stranda síðan bara skömmu áðurna það að gerast. Mm. Og þá halda þau samt áfram að skrifast á og verið í vissu sambandi en síðan þegar hann fær Berkla 1917 sem leiðan til döða 7 ára síðar, þá eiginlega notar hann það, hann þá eiginlega staðfestir það sko einhvern veginn fyrir honum, já, þetta er ómögulegt reynilega sko, nú er þetta endanlega ljóst, ég er ekki maður til að vera að fara að kvænast. Mm-hmm. Þannig að hann er ennur slítur sambandinu þegar það gerist og en hann náði að vera tiltölulega hress svona næstu árin og hann væri með Berkla og þannig hefst 3 ára síðar sambandi við hana Mílenu í Sennská sem var teknesk og þá hefst þetta aftur og þessi miklu bréfaskrif og þetta er bara heil bók og á sko innan við einu ári sko, sem að þetta er allt skrifað sem að hérna, öll þessi bréfans til Mílenu það er greinilega það er í þessum bréfum öllum einhver þrá sem að samtvinnar ritlistina og það að geta komið í þessi verk að við erum stíga út úr því lífi sem hann ólstöfið og búa til eitthvað nýtt ég held nefnilega myndin sem við herðum á honum væri einfaldari og eiginlega of einföld ef við hefðum ekki þessi bréf og náttúrulega ódagabækurnar það er alveg magnaður vitnisburður og erum náttúrulega mörg liti tengd bréfunum sko að mér segja er ákana glósur sem að svona viss, uppkasta vissum hlutum sem að skrifa í dagbókina sem að koma jafnir líki bréfum og þannig að hérna þetta er vettvangur sem að byrtir tjáningans á eitthvað máta sem að hefur síðan sall áhrifaða hvernig við lesum skaldsögurnar og smásögurnar og bara þessi sko persónusköpun og sjálfsmyndarsköpun þetta, hvernig rithöfundar náttúrulega búa til persónum spinnaðar út úr sjálfum sér það svo magnað að sjá hvernig þetta gerist í bréfunum en ég held að sko þessi viðbót sé samt að mörguleiti af tvennu tagi og ég held að Kafka skrifa þetta persónulega hann reiknar ekki eins og með því að þetta eftir að varvitast hjá nokkrum öðrunum bara þeim sem að fær þessi bréf og hann náttúrulega er sjálfur ekki dorðin þekktur í 200 þegar hann skrifar þetta en svo hefum við höfunda sem að svo Thomas Mann og fleiri sem að þeirna sko voru mjög duglegir bæði sko dagbókaskrifarar og bréfritarar þeir bókstaflega geyma kópíur af öllu sinni skrifa þannig að þeir vita þetta á eftir að koma út og þetta finnst mér svolítið athyglisvert sko, þetta munurinn á því að skrifa einhverjum bréf af einhverju tagi senda það en geyma það svo sjálfur vegna þess að hann var orðin það þekktur rithöfundur hann vissi að útgefendur myndu vilja taka þetta saman og gefa þetta út í bók það er ljóst að það átti að vera svona, að líta þokkalega út og vera vandað og allt margt ekki eitthvað neina að skauta út fyrir ramman þann sem maður mynda sér það sem maður vill byrtast í sko. Mm-hmm. En Kafka gerir sko hann er ekki dag sem það hann tjáningin fer alveg og sko, mm-hmm. hann gengur mjög langt í því hvernig hann talar um sjálfan sig sko það er alveg með ólíkinn sem heila og sumlítið má kannski segja að þegar hann eitthvað róttækastur í bréfunum til Félís og Mílun þá er hann sjálfur hann grimmur við sjálfan sig einhvern veginn mm-hmm. miskunarlega svolítið bara þannig að þetta er svolítið athyglisvert sko, að hann skrifar þetta það snemma sko, þegar hann er skrif þá er hann líka hvað sem lestur mm-hmm. og hvaða er eiginlega að lesa hvað við hérna hvað skiptir okkur mestu við þú? Og saga bréfana finnst mér mjög mikilvæg, sérstaklega og mikilvæg þegar maður verður einlega að stíga þóndið langt aftur úr samtímanum til þess að átta sig á því hvað bréf voru mikilvæg fyrir meðalans sumindir bókmenntir. Og það er ástæðan fyrir því að því að bréf voru svo mikið notuð í samskiptum, þá er leikaði átt ákveðin hlutverk í skáldsögum áður fyrr og þetta eins og ég nefndi nú hérna hættuleg samband eftir du La Fló hérna mér sko gríðarlega fræg skáldsaga og hún er bara búin til með miklu bréfasafni miklu nokkur á manneskja það er allir fyrst að sjá að það er þetta að nota einlega bara með bréfum er þetta að búa til skáldsagnastrúktúr af því að maður lesi inn í eitthvað aðstæðir í einu bréfi og svo fær maður annan vinkil í öðru bréfi og þannig hérna fer af stað eitthvað hreyfing sem er hérna bara vísna lík því sem að rithöfundar eru að reyna að skapa oft við þeirri skrifa skáldsögur en að þessi tenging bréfa og skáldsagna er vísna svona áhugaverð og er ákveðin vitnisburður líka um þetta sem hún tala hérna áðan bægi í bréfa áður fyrir hversu mikilvæðu voru sko, aðeins að ég hefði stúdir þetta neitt sérstaklega, þá held ég að þetta hafi oft verið tækifæri fyrir konur. Það var margar konur sem voru ágætlega skrifa, en það var mjög erfitt þegar það er ofta að fá eitthvað útgefið fyrir höldum. En það skrifuð bréf og það er ákveðin list að skrifa gott bréf. Og fólk sér það að það kemur stundum metnaður í þann sem að skrifa bréf og hvernig að nota tungumálið, hann eða hún. Það er eitthvað sem tengist, og nú, það örugglega búið að stúdera þetta einhvers staðar mjög rækilega. Það eitthvað sem tengist, þessum bréfa skrifum kvenna sem að fer síðan yfir í skáldsögurnar og dregur konurinn veru sem persónur mjög rækilega inn í heim skáldsagnana. Þannig að það, ég finnst ekki trálegt að bréf hafi átt tölvöld mikinn þátt í því að konur urðu meira áberandi í ritmennsku, bæði sem persónur en smám saman líka sem höfundar að handla. Það eru til, víst með gömul dæmi um öfluga kann reytumunda en það eru svona ákannur undantekningar einn aðal reytumundur Japan er til forna að kona og þannig að mér finnst þetta áhugavert svona bókmenntasögulega að þarna hafi bréf oft skipt mjög mjög máli.

Úr bókinni Ástarbréf frá árinu 1923. Meðal fyrstu skilyrðana er það að nota góðan pappír, gott blek og umslag sem svarar til stærðar bréfsarkarinnar. Örkin og umslagið verða ávalt að svara hvort til annars og penninn sem skrifað er með

verður að vera liðugur. Blátt bann á að liggja við blekklessum. Þær eru ekki til príði, þó ég reyndar geti huggað hjátrúafulla mei sem setur blekklessu á pappirinn

0: Jæja, þú verður Sævar. Hvernig blasir þetta svo við þér? Við erum búin að tala við þau um bréfaskriftir og þessa hluti sem að okkur finnst mikilvægir að halda þessu við og hvað máli bréfaskriftir bara skipta í sögunni og kannski fyrir framtíðina og hvernig blasir þetta við þér?
1: Já, ég bara... Það var ótrúlega skemmtilegt að hitta Þórdísi og Unu og Ástráð og ég held að það komið svona runnið mjög fljótlega fyrir okkur að við erum svona tiltölulega svipar í bylgjulengd hvað þetta allt saman varðar. Okkur er bara umhugað hérna þetta listform og viljum bara einhver megin halda þessu við.
0: Já og vekja fólk svona til umhugsunar bara hvers það fer á mis ef þetta hverfur. Úst, ég er ekkert að fara að setja sniður eftir 20 ára að lesa í gegnum einhver messenger samtöl við vinni mína eða ég get ekki alveg séð það fyrir mér.
1: Nei, ég hef mjög takmarkað trú á því en eins og við kannski höfum komið inn á áður að þetta beinrækta praktíska gildi bréfaskrifta veist, núna á 21. öldinni, það er svona sama sem ekkert.
0: Nei, þetta er meira svona listform eitthvað.
1: Já, og þetta er náttúrulega bara fyrst og síðast gjöf.
0: Algjörlega.
1: Þetta er hérna tiltölulega ódýrt.
0: Já, ódýr gjöf að gefa.
1: Ódýr gjöf að gefa, en hún er samt svo, hún er svo innileg og maður er einhver meira að gefa bara svo mikið, bara að gefa sér þetta tóm til að setjast niður og festa hugleiðingar sínar á blað og skrifa eitthvað fallegt. Veist, það er eitthvað svona innlegt og innilegt og fallegt við það.
0: Já, viðtakandi náttúrulega nýtur þess í flestum tilfellum að fá bréf sem að hún skynjar að hafi verið lagt einhver hugsun í og bara líka þessi pæling með bréfsefni og bréf séu skrifið á einhvern svona fallegan pappír og það er eitthvað sem við höfum líka svona verið að svona skoða, þú veist, hvar kaupi maður bréfsefni, það er alltaf hægt að finna bréfsefni lengur, sko, nema einhverju svona sérhæfðum búðum.
1: Já, ekki hér á Íslandi, sko, hún er ekki bara A4 núna. Síðast í gær, eitthvað að klóra okkur í höfðinu yfir þessu.
0: Já, það var ekki hægt að kaupa bréfsefni þar að ég fann það allavega ekki.
1: Já, en eins og sé að þarf að lítið til, þú veist, aðeins eitthvað að nostra, þú veist, vera með falleg umslög, falleg bréfsefni, þú veist, góðan penna, þú veist, einhver svona smáatriði sem hérna gera þetta enn persónulegra og skemmtilegra.
0: Já, já, við tökum einmitt saman einhvern tímann daginn hvað við varum búin að senda, það er enda búið að bætast þetta við í þessa tölu, hvað já. Við varum búin að senda hvort öðru mörg bréf samtals.
1: Já, þetta er ekki alveg uppfærðar tölu.
0: Nei, þetta er ekki uppfærðar tölu. En þetta voru 160 póstkort og 55 arkir samtals sem hafa farið okkur á milli.
1: Það eru alveg afköst, sko.
0: Já.
1: Já, það vil að segja ekki.
0: Alltaf mikið af hérna, 50 grömmum innanlands, hérna, frímerkjum sem við höfum þurft að kaupa.
1: Já, akkurat, en bara hverrar krónur?
0: Ég myndi segja það.
1: Ekki spurning.
0: Já, nei, það var alveg áhugavert að hlusta á þetta líka eins og bara þess að við vorum að tala Franz Kafka og hvernig hann stopnar til sambanda við konur á þess að eiginlega hitta þar nokkuð nema bara í gegnum bréf. Hvernig bréf skapa heilu sambundin á þeim tíma og meðan að núna er þetta náttúrulega bara einhver viðbót við samskipti en samt svo gleðileg samskipti eða þú veist, þetta er svo, þú veist þetta að því maður kannski fyrir alvarlega hluti að þá getum það bara tekið upp tólið og hringt
1: sko.
0: En þetta er meira svona eitthvað gleðiefni.
1: En þetta er alveg rétt sem hún segir, eins og með Kafka, þetta er alveg makalaust, sko, hvaða er mikill hérna bara þungi einhver meginn í þessu eins og með hérna fyrstu konunni Felis sem að trúlofaðist að það samband bara hafa í rauninni bara grundvallast á þessum bréfum.
0: Mm-hmm.
1: Þau bara höfðu séð hvort annað bara, ég segi ekki mýflugumynd, þetta voru einhverju örfáir dagar, en þau ákveða einhverja síður að hérna láta púsa sér saman.
0: Já.
1: Og það er bara...
0: Og svo hætta þið saman líka í gegnum bréf.
1: Hætta líka saman í gegnum bréf og hérna, en þetta eru... Já, bara máttur orðsinn, sko. Já. Hann er ótrúlega magnaður, sko.
0: Þannig að þú veist, það er kannski

0: endilega þannig að maður sé að segja að fólk eigi að fara bara færa öll samskipti yfir í eitthvað bréfform en kannski að vera bara svona vakandi yfir í hverju við, já bara hvað tapast ef að við hættum þessu alveg og ef að póstþjónusta bara leggst af og það verður bara ekkert hægt að senda bréf. Ég meina það var alltaf tilgangur þáttarins að vekja fólk til umhugsunar um þetta. Vonandi kannski einhverju sem að taka upp pennan og fara að skrifa bréf í kjálfarið.
1: Algjörlega, bara breyða út hennar fagnaðar erindi og ég heila að mér langar svo mikið að koma inn á örstutta tilvitnun. Ég held mikið upp á hann Þórberg Þórðarson, snillingin frá Hala í Suðursveit og hann skrifaði svona að öllum líkindum þekktasta og hérna lengsta bréf íslenskar bókmyndasögu og bara þótt víðar væri leitað, þannig að bréf til Láru og við grófum upp svo skemmtilega tilvitnun hann segir á einum stað, þetta er nú fleig orð, þau hafa nú kannski einhverjum sem kannast við þetta þegar mannfólki er búið að fá afskaplega mikið af framförum þá fer því að leiðast þá fer fólki aftur að tala við veðrið og blómið og steina og hlusta á söng stjarnana og mér langar eiginlega bara að flétta við og kannski bara að skrifa bréf. Ég held að það var fullkomin viðbót við þetta.
0: Já, ég held það líka.

0: Hér lauk þættinum 50 grömm innan lands. Miriam Petra Ómarsdóttir Áad og Þórður Sævar Jónsson rættu gildi handskrifaðra bréfa í nútímasamfélagi. Viðmælendur þeirra voru Ástráður Eysteinsson, Una Kjærulf og Þórdís Gísladóttir. Næst í næturútvarpi er þáttur frá 2011, Eldur geisar undir. Árni Kristjánsson ræðir við fólk úr Skaftárhreppi áhrif tíðra eldgosa á líf þeirra.
1: Mikið var nú fallið það að leifa mér að kíkja í heimsókn.
2: Ég er nú ekki vanur því að loka á fólk.
1: Nei.
2: Þegar það kemur. Nei.
1: Ég skil. Hvað hefur þú búið hér lengi?
2: Ég flutti hingað 43 úr Skaftatungunni.
1: Já.
2: Ég er fættur í Vík í Mýrdal og starfa nokkru leit upp sem unglingur og líka í Skaftatungunni. Flutti að 15 ára aldri þegar ég var búin í skóla í Vík og flutti í alfarið til Eystra Búlandi í Skaftatungu. Og svo við hingað flutti ég 43.
1: Áttu góðar minningar hérna frá Skaftártungunni?
2: Já, mjög góðar minningar frá Skaftártungunni og í dag finnst mér það vera mín sveit.
1: Já.
2: Víðáttan mikil, fjöllin í bakgrunn og Skaftártunga afrétti sem heillaði mig mjög mikið í mín ungdæmi og þá var ég mörg spor og góða minningar.
1: Þau eru tignaleg fjöllin?
2: Já, og er náttúrulega sérkennleg þannig, náttúrulega stórt og mikið eldvarp, eldgjáin. Mér misti náttúrulega svolítið svip þegar að þannig við fossin þegar að hundi brúin. Ég hef nú ekki séð það, ekki komið þar síðan, ekki eftir að hundi. Ég átti þetta mörg spor.

Þær eru ófáar eldstöðarnar í Skaftárhreppi og næsta nágrenni. Eldstöðar á svæðinu eru óútreiknanlegar en sem dæmi var nýjasta gosið í Grímsvötnum mun kraftugra en áður hefur þekkst. Fjölmiðlar settu sig í stellingar, flug í Evrópu voru afbókuð og svo hvarf gosið. Með árs millibili hefur Skaftárhreppur verið í brennidepli fjölmiðla á heimsvísu vegna eldfjallana. En lífið snýst meira en eldgos. Fólkið sem byggir þetta land hefur vanist eldfjöllunum og aðlaga sig að náttúrunni. Nú eru bæði gosin afstaðin og þá gefst tími til að spyrja fólk sem hefur ekki lifað tvö eldgos heldur mun fleiri. Hvernig að búa á landi þar sem eldur geisar undir? Rætt verður við Ingibjörgu Þórensdóttur af Þykkvabæ í Landbroti, Jón Pál Jónsson af Svínafelli og Dóróteu Theodórsdóttur. Þau eru öll á sjúkra og dvalarheimilinu Klausturheiði en einnig verður rætt við Arnhildi Helgadóttur sem vinnur í Skaftárskála í sumar og Ólaf Pétursson á Giljum. Fyrst heyrum við í Ólafi Péturssyni sem er 102 ára gamall og býr enn heima í gamla húsin sínu á Giljum. Þegar í heimsóttan var kvöldmaturinn að bresta á og gamla húsið angaði allt af kjötsúpu sem Sigríður, barnabarn Ólafs, hafði lagað og meðan langafa börnin léku sér úti í fótbolta. The lawyer told the judge, give me a lawyer's fine.

0: Hvað er fyrsta gos sem þú manst eftir frá þessum stað?
1: Fyrsta gosið? Það er náttúrulega Kötlugosið.
0: Já, það er Kötlugosið sjálft.
1: Já, það er Kötlugosið sem ég man eftir sem nýjála strák og það var í Vík. Það var náttúrulega ekki, það er mér minnistæðasta af öllu. Það er eins og það er gæst í gæri. Björtu og fögru veðri, heiðskýru veðri. Og ég átti heim hann undir bakkonum í Vík og ég náttúrulega fór hann upp húsi sem ég átti heim í varði hann undir bakkonum og ég fór upp á bakkan til þess að horfa á þessa teiknarlegu sjónu sem bara hátt til heimis og það er mér minnist mikið í þessu góða veðri
0: og Hvernig var tilfinningin að því að upplifa þetta?
1: Nú sem krakki þótti mér þetta bara sem nýbreytni sko í daglegu lífi. Sem krakki hefði maður ekki nokkra áhyggjur af því. Ekki nokkra. En afleiðingarnar voru náttúrulega ekki hér í Mýrdalnum, ekki svo slæmar. Jú, það kom einhvern öskufall hérna. En askan dreifðist ákvæmlega mikið til norðausturs og að mestu leiti því að vindáttin var suðvestlæg átt meðan á gosinu stóð og askan dreifðist yfir austur yfir Verafrétt og Skaftártunguna og náttúrulega afréttin þar og það Og ég náttúrulega sem ungu fór náttúrulega í sveitustra búlandi eftir Kötlugosið vorið eftir að kalla gaus og það var náttúrulega fannir og ösku vaskan hafði fókið mikið veturinn í gil og skorninga og það voru svona ösku fannir. Og þetta hafði ákvæmlega slæm áhrif á búsetu þarna í Skaftártungu og rundar á komu líka. Já. Það voru ekki neini bjargráðasjóðir er neitt Nei. Til að styrkja fólk.
0: Einmitt.
1: Mennulega að bjarga sig sjálfur.
2: En byrjunin var þannig sko að ég var þá heima í Sandarselu og var að hlaða hestursvegg.
3: Hér heyrðum við brot úr lýsingu Gísla Tómassonar sem fæddur 1897 og var bóndi á Melhól í Meðalandi. Upptakan fengin frá Árnastofnun og 27 ára gömul.
2: Og kom inn klukkan gang 11 og sagði við fólkið að líklega væri kall að koma. En það var nú ekki gert annað að hlæja mér við þessa vitleysu. En svo fór nú svo að klukkan var nú ekki þrjú þegar hlaupið kom úr, Kötluhlaupið kom niður hjá bænum hjá okkur í Sandarseli. Svo eftir öllu fyllti allt kúðarfljót og fór yfir allt hólm og allt. Og fólkið kom frá Söndurstökkandi og það var nú ekki nema einn kallmaður var heima, hitt var krakkar og kvenfólk og náttúrulega þungt að vaða vötnin í pilsunum. Og fórum við frændinni báðir á móti og þrifum sína krakkana, tvo krakkana hór, sittin til voru hönd og sagðum að það var ekki talað en bara sagt flýtu eitthvað eins og þið geti. Og við náðum bakkanum og þá skall hlaupið á brautina þar sem farið var yfir fljótið. Á bakkan þegar að síðustu mærinni náðu upp. Og þá fór allt fólkið svo áfram. Og austrað Hákoti sem sennilega hefur gert nafnið á bænum að fólk fór allt þangað því að þaðan var ekki fært nema fuglunum fljúgandi nóttina fyrir Vatnsflaum frá gosinu sem kom á eftir Sturluhlaupinu og jakaburðinu sem valt áfram en rann ekki, það valt áfram, hvað yfir annað. Þetta var náttúrulega mjög erfitt margt og því að það var svo oft sem maður gerði myrkur. Svo að maður sá ekki eins og ná sér höndina, maður rétt hann upp. Það var sko fallið var sem mest. Þetta var tilfinnanlegt tjón á margan hátt. eyðilagði alla veiði í fljótinu, drap allan silunga, selur flúði eitthvað og haf út, ef hann hefur þá ekki dreipist eitthvað líka. En, og þetta var í mörg ára að jafna sig. Og þetta var óhemju tjón hjá bændum yfir leitt sem að voru nálægt og urðu fyrir þessu. Hlaupi kom þetta klukka 3 en síðan kom vatnsflóði klukkan 1 nóttina. Því að við þetta yngra fólk varum vöktum öll í hákoti því að það komst ekki nær allt fólkið inn í þessa bastubur sem þar var til og við vorum allt þetta yngra fólk sem var út í hlöðu og við vorum nokkrir sem vöktum bara og gáfum öllu gætur. Því að það hlaupi komst, vatnsflóði komst nóttina hátt upp í hólinn og alveg heima dyrum.
0: En þér hefur aldrei stafað beinhætta af eldgosi eða hvað?
1: Nei. Það er...
0: Þau eru það langt í burtu?
1: Já, já. Það er ekki það var nú þarna okkur. Í víkinni var nú bara þessi eldgosi kom og það veist enginn fyrir það var bara okkur frum í sjó. Og það var ekki menns og voru bara sínum húsum og en nú til dags er verið að gera allas æfingar að flytja fólk upp á þarna hærri staði í víkina mér finnst þetta allt sem vera sjálfum mér finnst þetta allt hjá komi
0: já
1: allt já. Saman já, svo, svo. Og mér finnst það
0: já
1: En þráttur allt er var því að galla guð sko látauður sjór en maður veit ekkit ef það hefði verið stórströmt og mikið brim þá hefði geta farið illa það bara skiptir svo miklu máli
0: Hvers vegna þá?
1: Sko, náttúrulega verður sjórin þegar stórströmt er það var sjórin mikið hærri og þegar kem mikið hlaup í sjó þá getur það sko Hækka það kom alda undan hlaupin upp að fjörun í vík. Og hún hefði geta orðið mikið stærri ef það hefði verið stórströmt og brim.
0: Já.
1: Það hefði geta verið alltaf öðruvísi.
3: Þá heldum við til Kirkjubæjarklausturs þar sem við ræðum við Ingu Þórensdóttur frá Þykkvabæ. Hún slasaðist og fór í hvíldarvistun á dvalarheimilinu Klausturheiði. Áður en hún fór á Klausturheiði hafði hún verið til skamst tíma á spítala á Selfossi, þar sem Ólafur Pétursson hafði líka verið. Þau þekkjast lítilega en náðu því miður ekki að talast við á meðan dvölinni stóð.
4: Ég var fætt í þeirra bæja landfróti og ég fætt 27 og var þar framöndir tvítugt, svo var ég í Reykjavík nokkur ár og svo fór ég að búa í þeirra bæja 1950. Og bjóð þar þangað til maður með var hann heilsfölu þá fluttum við yngað upp eftir hann var búin að missa sjónin á hvað henn og þá átti ég ekki derind aftur í búskap og var í íbúð hérna á Klausturhólum en svo bara því að meiddi mig þá var ég hérna núna
0: ég skildi
4: og verði nokkrar vikur en þá svo reknaði ég nú með að fara í íbúðina eða Allt gengur svona þakkarlega.
0: En hvernig það kom það þér á óvart gosið núna í Grímsvötnum?
4: Já, maður var nú hitt að huglega það. En, það bara hefur sannast margt sem maður heyrði í æsku talað Því þá náttúrulega var, já, móðið mér var nú bara krakki þegar að kalla kom sko 1918. Og eða unglingur og maður náttúrulega heyrði lýsingana það var dimmt á miðjum dögum og það glemdi á askan glemdi bara á gluggunum og það tínu var svona að maður vissi alveg hvernig það var og svo var náttúrulega ýmsar sagnir frá Skaftóreldum sem að bara ólst upp við að heyra Því þetta var þá ekki svo díska langt, sko. Þannig að með á amma föður minn sögur hérna voru uppalega hérna á svæðinu og forfeður þeirra þeim eru þetta allt ljóslifandi svona frá munnmæla sögum fór eldra sinna og svona að þetta náttúrulega lifði með að skaptvillinga margar sögur frá þeim tíma.
0: Og þetta er ekki lengi að fara á svona milli mannsaldra?
4: Nei, það er ekki lengi að fara þegar að staðrindinir eru fyrir hendi, að það er bara langa má eitthvað svoleiðir og langa langa við og svona þá bara greipast þetta inn í bassálinna.

0: Af hvaða tilefni sagði mamma þín þér sögur af Kötlu?
1: Það var bara mikið rætt um. Sko, ég held að maður hafi bara alltaf reiknað með því að maður lifði það að Kötlu hlaup kæmi. Ég held það. Og þetta, það var oft sem þetta bara á góma, sko. Þetta og þetta hafði séð fyrir Kötlu eða eftir Kötlu og svona. Það var svo oft, ekki svo til orða.
0: En hvaða gos hefur þú lifað?
1: Ég man bara, þegar ég var krakki, þá var sko gos í Grímsvötnum. Það var bara lítið, maður sá bara gufustrókin. Manni fannst voða spennandi að horfa á þetta. Og ég man eftir að við stelpunum vorum að setja diski á löðu þakið. Og sjá hvað það kæmi mikið yfir nóttina og svona. Ég maður líka við höfðum smá tjaldi þess að leika okkur í og maður var að fylgjast með þessu hvað það var mikið á tjaldinu og svona á mátnanum. En þetta var bara mjög lítið, sko. En maður sá þennan strók, sko, og maður hugsaði oft um þetta.

0: var náttúrulega bara man ég ekki eftir neinu fyrir heldur bara 47 þá var ég í Reykjavík og þá sko gaus Hekla og þá fór maður þangað. Pabbi sálu ég átti þá gamlan erjepa og við fórum nokkur í honum og það var bara bjart á degi og allt svoleiðis. En það var mikill mökkur upp úr fjallinu og hrundi mikið grjót niður, rauðglóandi og maður náði sér í steina og svona. Maður, já, þá en þá ekki að þeim. Manni fannst þetta voru það merkilegt. En það voru gríðarlega margir á ferðinu þarna. Og maður, það voru margir á svona bara bílum sem voru vannbúnir og allir náttúrulega raun og veru. Þetta var gríðan mikil umferð þarna upp eftir. Og veginir ekki upp á marga fiska þá. En það fólk hjálpaði staða fyrir alltaf þetta. Svo var hann að fasta ferðir og einnig bóndi sett upp greiðasölu og það var heilmikið farið þarna fram eftir vorinu. Gríðamikið.
1: Af hverju allir fólk sé svona forvitið eldgos?
0: Það er bara eðlilegu hlutur. Ég var að forvitið með þau. Það var alltaf verið. En þetta er náttúrulega svo náttúrulega þess að segnum frá móðuharðindum. Það var náttúrulega þetta hefur verið agalegt ástand. Fólk varð úti á milli bæja.
2: Ég og allir þeir er þar vorum þar aldeilis óskeldir inni. Enginn gaf af sér nokkurt merki til að fara út úr henni eður flýja þaðan meðan guðsþjónustu gjörð yfir stóð sem ég þó hafði jafn lengi en vant var. Nú fannst eigi stundin og löng að tala við Guð. Hver einn var án ótta biðjandi hann náð og biðjandi þess er hann vildi láta yfir koma. Ég kann ei annað að segja en hver væri reiðubúin þar að láta lífið ef honum hefði svo þóknast og ei fara þaðan burtu þó að hefði þrengt því hvergi sást nú fyrir hvar óhult var orðið að vera. Ég hætti að tala hér frekar svo ei kunni að segjast með sanni. Ég vildi hér með leita mér eða öðrum lofdýrðar að mönnum. Nei, ekki oss. Heldur þínu nafni, drottinn, gefum við dýrðina. Skoðum heldur hvað hér skeði fyrir hans kraft og eftir hans vilja. Eftir embættið þá var farið að skoða hvað eldinum hefði áfram miðað. Þá var það eigum þverfótar frá því hann var kominn fyrir það, heldur hafði þann tíma og í því sama takmarki hlaðist saman og hrúast hvað ofan á annað, þar í afhallandi farveg hér 70 faðma, ábreidd en 20

0: tuttugu á dýft, sem sjáanlega verður til heimsins enda ef þar verður eigi á önnur umbreyting. Holtsá og Fjarðará hlupu fram yfir þær stíflur er það nýja hraun hafði gjört þeim og í mestu flugferð og boðagangi kæfðu nú eldin er rumlandi og rennandi var í árfæraveginum og hljóp svo fram og ofan af áður tjæðri dingju með fossum og iðukasti. Vatt þetta var svo mikið að áin var hreint ófær á hestum allan daginn undan klaustrinu. Fóru við svo frá kirkjunni glaðværari heim en frá geti sagt og þökkuðum Guði fyrir svo ásjálega vernd og frelsi sem hann veitti oss og sínu húsi.
1: Sigvaldi Júlíusson las hér brot úr lýsingu séra Jóns Steingrímssonar á eldmessunni í Skaftáreldum.
2: Það hefur eitthvað hugsað um svona yfirnáttúrulega öfli eða svo leið sem tekjast þessu eða?
3: Gefst viðvitjandi því? Nei, ég hef ekki trúið því. Svo læta alveg ódæmt viðvíkjandi því sem að sem fólk trúir að eldmessan hafi stoppað raunreynslu og þetta það verður hver að hafa sín trúabrögð eftir því sem að honum sýnist en vísindin benda nú til þess að það sem kalt vatn kemur að þá stoppi það nú og landsfrostlækirni voru náttúrulega fyrir hendi ég er ekkert að tæta niður það sem aðrir trúa það verður bara fyrir að trúa fyrir sjálfan sig

0: Ég vonast nú jafnvel eftir þér svolítið fyrir.
1: Já, það?
0: Já. Miður við það sem þú varst búin að segja.
1: Já, ég var náttúrulega á leiðinni, sko. Ég var komin hádegi. En svo var ég bara að spjalla við einhverja aðra og lenda á einhver svona.
0: Já, það var ágætt.
1: Já, já.
0: Kannst ekki láta þá segja þér eitthvað.
1: Jú, jú, ég er búin
2: að... Hér heyrum við Jóni Páli Jónssyni frá Svínafelli, sem er bóndabæri uppi við Öræfi. Hann mundi eftir gosi frá Öræfasvæðinu en langaði þó frekar að deila með mér skemmtilegri sögu.
0: Það skeður nú stundum við, svona sýþka hjá manni.
1: Já.
0: Einu sinni var ég að smala, þá var alltaf farið í það einu jökul, inn fyrir fjöð og einu sinni fór hundur og hann sprungu hjá mér. Og mann er leiðnum sem ekki vel að vita af honum, honum jöklinum. En svo fór ég að prófa að láta band stíga niður til hans. Og það gekk nú ekkert lengi vel. Og ég hafði lykju á bandinu. Ég var vonað að myndi stíga í lykjuna. En það vildi nú ekki lukkast. Svo hérna var ég búið, það var eitthvað daginn á eftir að þetta skeði. Þá sagði ég þeim sem voru með mér að þetta þýtti nú ekkert meira að þetta gengi ekkert. Þú skalt reyna einu sinni, sagði þá bóndi við mig sem áttu heima á næsta bæ. Þú skalt reyna einu sinni enn. Og ég gerði það, lét lykkjuna síga niður og svo hérna, þegar ég svo fór ég tóga í bandið og þá fann ég að það var eitthvað á bandinu og ég dró þetta upp og þá var hundurinn fastur í bandinu.
1: Og allt í lagi með hann?
0: Og allt í lagi með hann, já. Og hérna, það var nú neyðarlegt við að lykkjan á bandinu. Hún kom niður á skottið á honum. Og það heyrtist að skottinu, sko.
1: Þannig að þú dreigði hann upp á skottinu?
0: Ég dróði hann upp á skottinu. Og það var svona endi af skottinu út úr lykkjunni.
1: Þetta er bara putta lengt, það er ekki mikið.
0: Já, nei, það er ekki mikið. Það er svona að liggur við að ég vigri mig við að segja þessu sögu.
1: Þetta er alveg ævintýri líkast.
0: Já, það er það.
1: En það að þú hafi náðanum á skottinu, það er nú alveg króna.
0: Já, það er alveg satt. Ég er alveg sammála því.
1: Og hann hefur verið þér þakkláttur hundurinn?
0: Jú, hann var alveg óskaplega vinalegur við mig. Og eftir.
1: Já. Þannig að það eru margar hættur á þessu svæði í rauninni.
0: Já, það má segja það náttúrulega. Það er voðalega oft sem að fyrir fjö í svelti í þessu fjalli.

0: Já, allir líði bara ekki 100 ár. Milli gosa.
1: Hver veit?
0: ég að vonast að fyrir hönd hérna skattvellinga að Kötlugos komi ekki. Það mér von.
1: Já.
0: Því að það hefur mjög slæmar afleiðingar í jörundar eins og öllu eldgos sko.
1: Einmitt.
0: En það er náttúrulega þessi mikli vatnsflaumur sem er mest hættan af að skemmi mannvirki. En tæknin orðið svo mikil að það ætti ekki að verða slís vegna Kötlugoss.
1: Nei.
0: Þegar að kalla Kötlugossinu þá vissi enginn fyrir hún kom. Nú að vita menn okkur neginn með svolítið fyrirvara, hvernig að Kötlugossi kemur. Þetta er náttúrulega mikið breytt aðstæða, gífurlega mikið breytt aðstæða. Og yfirleitt eru menn fljótir yfir sandi núna, móti sem áður var.
1: Já, takk endilega.
2: Ha.
1: Hvernig líst þér á það?
2: Þú er kaffa, Ólafur?
0: Ha, já, smá sopa.
2: Það er sækja móla handa þér.
0: Já, já.
2: Ah, þið mjólk?
0: Já.
2: Hvað?
1: Ég tekur sátt.

0: Talaði við með konan frá Búlandi í gærmorgun. Og hún sagði að nú hefði fallið verið dimmt þarna á sunnudeginum. Mjög dimmt. Svo gerði norðanrok. Norðanrok í tvo daga. Hún sagði sæðist ekki. Engin aska.
1: Einmitt. Þeir þetta hafa aldrei gerst?
0: Nei. Það eins og nákvæmlega hérna þar. Svona gránaði hérna. Hérna hlaðið. En svo gerði vind og það fauk. Og allt í lagi. Í lagi.
1: Það er eins og þú segir, þetta er fljótt að gleymast.
0: Já, þetta gleymi sko. En það er náttúrulega hér undir fjöllunum, það eru. Náttúrulega það er hætta ennþá á ösku roki sko. Fjúki það er svo mikil aska þar í heiðanum. Og reyndar hérna til dæmis á Sólheimabæjunum, hérna Mýrdal, hérna vestustu bæjunum, það er askar mikið til heiða og það geta við, hún getur verið að rjúka endalaust.
1: Hvernig hefur þið litist á umfjöllunina núna?
0: Umfjöllunina?
1: Já.
0: Það er allt í lagi að ræða þetta, það finnst mér. En þegar þið kannski og... óþarlega mikið gert úr í því. En það er ingi ef að það er dökkt útlit þarna í fljóskörfinu eða þarna á síðunni þarna austast. Fljóskörfinu og allt í strí skattafell heyrist mér
1: Já.
0: Á fréttum.
1: Já. En eins og þú segir, það er viðlaga sjóður og almanna varnir og...
0: Jú, sem hafa nú bjargað morgum og hjálpa morgum, það er ónýtanlega mikill stöðningur að því. Mm-hmm.
1: En Já. Hvernig hefur svo verið að búa hér og...
0: Hérna?
1: Alla upp fjölskyldu og svona...
0: Hérna sko ég þann og svolítið það er öðruvísi að búa hérna í Skaftatungunni er nú svona hálendi sveit og getur verið svolítið vorköld en það koma þar mjög heit sömur og góði dagar á sömurinn í mín og hérna er mikið mildari veðuráttað en úrkomu samari en þá það grær náttúrulega snemma hérna vorin og yfirleitt er á geta búa hérna
1: já.
0: Þú ekki það voru náttúrulega mjög þéttbílt hérna í Mýrdalnum fyrra árum en nú er orðið svo strjálbílt og nóg pláss fyrir þá sem vilja verið í sveitinni.
1: Þar. Var svolítið þétt áður fyrir?
0: Það var mjög þétt bílt ég náður fyrir, ég var bara mannmalt. Og náttúrulega margir á mjög litlum jörðum. Já.

0: Getur sagt mér aðeins frá fjölskyldunni þinni?
1: Já, ég á eina dóttir og hún nú sjúklingur, mikill sjúklingur og að hér á dvalaheimilinni í Vík Parkinsons veiki langt fyrir aldur fram svo ég fjögur badanbad og 12 langafabad Dóttursson minn býr hérna á þessari jörð með sinni konu og þremur börnum og það svo engelagt að þau eru fjögur þessi badanbad og þau hvert á þrjú börn hvert á þrjú
0: það sé gott
1: og þetta fólk mér ákvæmlega gott og ég hefða mjög gott þegar komið hér deg í dag í heimsókn og verði hér í nótt í morguns þessi ég frá Selfossi
0: já
1: ég hefði það sem sett mjög gott
0: já
1: og þó ég sé að verða 102 ára eins og kannski veist
2: Önnur vistkona á Klausturheiði heitir Dórótea Theodórsdóttir. Hún flutti til Íslands frá Þýskalandi fyrir 63 árum, en í sambandi við skyldmenni sín á báðum stöðum. Barnabarn Dórótea heitir Arnhildur Helgadóttir og vinnur í Skaftárskála sem stendur nálægt þjóðveginum.
0: Kom gósið hérna á Grímsvötnum þér óvart?
3: Já. Það var, veistu, vorum bara eitthvað upp í bústað og frekar fyndi hérna laugardagsmorguninn, það var alltaf alveg sól og blíða og við sátum alltaf nokkuð sískinni mömmu og spennum þeirra niður í sumarbústa og hérna og hún bara sólbaði og eins og vorum að hlæja norrlendingunum sem voru allir í snjó og síðan kom bara aska yfir okkur í staðinn, þannig að
0: ykkur var nær
3: já já, síðan bara í 13 bara komið gos Og síðan bara klukkan hálf tíu þá sá öskufall koma niður dalinn.
0: En hvernig að búa á svona eldfjallarsvæði eins og hérna í Skaftártrepp?
4: Já, ég fann ekki fyrir þín. Þetta er ekki fyrsta skiptir þetta ég er sko.
0: Nei.
4: Bara þetta nær núna. En við fekkum ösku hérna frá Hellu og það var í eiti fyrir að Það fekk við hérna öskur allt líka.
0: En af hverju, upphálega, af hverju flyttirðu til Íslands?
4: Já, það var eftir stríðin í Sískland. Ég fannst ég var búin að fara nóg að það voru rússana að koma að fara að skóta bara hvað sem ég vildi, sko. Og ég var með vinkona mín, hún býr fyrir norðan enn, við fórum til norðan og hún giftist að Það strax ára á eftir. Mann var líka fegin að koma út úr stríðina. Við fórum 49, það áttum að vera góð og aldrei en það var það bara ekki.
3: Nei, hún var bara alltaf komin hann á hjúkrunarheimili, bara íbúð þar. En hún alltaf komin inn á heimilið.
0: Já.
3: En við fórum oft til lömmu, sko. Það var alltaf svona 1 km til hann er.
0: Ræktu þið svona þýsku hliðina eitthvað?
3: Nei, vola sjaldan, sko, hún hefur bara einu sinni að tala um þetta af því að hún heldur svona nýfarin að tala um þetta af því að hún fannst náttúrulega vola óþægild að tala um þetta eða þú veist náttúrulega því að hún flúði frá Þýskalandi
0: Já, ég skilji
3: Og hérna, en ekkit mikið, sko eins og, nei Síðan, náttúrulega, ég hef aldrei lært þýsku, sko þú veist, ætti mín af því að sérst, ömmu var bannað að kenna þeim þýsku Þannig að mamma lærði aldrei þýsku.
0: Hefur þú verið hrædd við Kötlugos?
4: Nei, ég ekki hrædd við Kötlugos. Við einum marsinum búin að fara þetta hérna, við fekk nú askunni hérna líka. Það var Heglagos og þó svo, núna þessi tvö stutt eftir Eyjafjallinn og svo núna hérna. Mann hefur hann vanið því.
0: Bara ein hamförin eftir annari og...
4: Einn augnblik, já.
0: Einmitt.
4: Og hann er ekki búinn enn, hann er nú reyfingri í honum enn.
0: Já.
4: Það geti allt alveg gósa upp aftur.

0: finnst ég vera mikið talað skaftárelda eða svona önnur tengd eldgósa á þessu svæði.
1: Já. Var ég orðlega, eða veist, já, maður, veist, ég hef oft heyrt svona sögur frá því, sko. Eða svona, já, svolítið, sko.
0: Að þú er ekki verið svona mikið hrædd kannski við að kæmi gos bara næstunni?
1: Nei, alls ekki, ég hef aldrei verið hrædd við eitthvað svoleiðið, sko. En því ég er líka mikið fyrir jarðfræði, þannig að mér varst bara gaman að ég er að pæla fyrir jarðfræði. Þannig mér varst mjög gaman lendi í þessu, sko, en þú veist, þetta er náttúrulega ekkit, sko, skemmtilegt, en ég meina þetta er samt svona upplifun. Þú veist, ég meina þetta er ekkit sem allir lendi í.
0: Nei, og það er mikil aska inni í sjoppinu og svoleiðis.
1: Já, það var alveg öskulega á gólfunum, sko. En, já. Það, jú, náttúrulega yfir öllu líka, sko.
0: En nú er eins og bara ekkit að hafa gerst.
1: Nei, það er alveg magnað. Það er rosalega skrítið. Ég heyrði sko að það væri, þú veist, miklu meira öskufall en aðeins austar hjá Maríubakka og þar. Og þannig að ég fekk mér út í gærkvöldi og jú, já, það var alveg meira, sko. En þar sést alveg að það hefði verið meira öskufall, sko.
0: Já.
1: Það er líka svona meiri hraun, svona eitthvað sem sest í, held ég. Það er svona sést ekki neitt nema að það sé að pæla í því að labbi grasun eða eitthvað, sko.
0: Já, einmitt.
1: Það sést ekkert annars eiginlega. Einmitt margir búin að pæla í því hvort það hafi ekki verið neitt gos hérna. Þegar þeir sjá engin ummerki það.
0: Vistu við að lifa annað gos?
1: Maður getur ekki sagt. En, já, ég get alveg, já, örugglega. Ég meina, það er fullt af, þú veist, eldstöðum hérna.
2: Hrágrímsvötnum. Lakagígar eldgjáin. Hekla Mýrdalsjökull. Eyjafjallajökull. Og Vestmannaeyingar.
0: Og þú hefur aldrei verið efins um hvort þú ættir að búa hérna eða ekki?
2: Nei, nei, nei, nei. Þetta gleymist. Menn er vanir þessu frá. Og ekki en þetta er náttúrulega erfitt hjá mönnum þegar þessi eldgos koma að fara að vera álega, það er ískyggilegt og þegar þau koma nú á svona þessum tíma sem skapar erfileika. Og því sem ég hef frétt til þess að austan þessu aska, mikla aska í sem fljóskarfi, ég er svona vorkinni bændum ef að þeir get ekki notað afrétti fyrir sauðfjörn.

0: Maður sá ekkert út úr glugganum sko, það var algjörlega, algjörlega dimmt. Um hátíðarspilið. Algjörlega dimmt. Og svona var þetta nú í alltaf verið fyrra. Ég veit um konur sem voru þá að bjarga fjöðar og þær bara sáu reynd ekki neitt, ekki niður á fætnir á sig. Heldust í hendur og heldur að það bara verið með vasaljós og gæðina og þær sáu bara ekki.
1: Hugsaður?
0: Já.
1: Og greið dýrin fara nú ekki vel út úr þessu?
0: Nei, þetta er voðalegt. Já. En það kom nú eitt fyrir skepnuna, þannig að já, það er nú tveir strákarnir mínir fyrir. Það kom nú eitt fyrir þær skepnur, sko, þær voru nú heima við og héldu sig bara heima við. Og það hefur ekki séð á þeim. En það var það nú stutt við tími, náttúrulega. En maður miðar við það sem var, þessum frásagnirnir eru frá, móðurharðindunum þá var þetta ekki langur tími sem að það og við hefðum rafmagnsljósin og við hefðum vatnið og allt svona að það ber nú ekki að kvarta mikið náttúrulega síman og hæðina en þetta hefur verið agalegt ástand.
1: Þegar maður horfir út um glugga núna lítur út eins og ekkert hafa gerst.
0: Já, já. Við vorum náttúrulega heppið, það ringdi svo mikið í gær. En það hætti það ég eftir að vera í allt sumar meira að minna, sko. Ef það fer að verða þurrkatíð. Að þá fer að rjúka upp á söndunni hérna. En ég held að verði smá að gengi mikið niður í grasið, sko. Það sem gras er.
1: Já.
0: Já.
1: Nú, að vera að rýma lífböld.
0: Já. Það var hægt að opna gluggana.
1: Búið að vera loftlaust?
0: Já, já. Ég hafði alltaf opið fram á ganga nætunar. Annars var það eitthvað svo aðlega loftlaust. Já, já. Það held ég nú.
1: Já.
0: Því að það er nú alltaf, náttúrulega þegar svona jökulhlaupur er búin að vera eins og hefur oft verið hérna í ánum fyrir austan og já, vestan að þá er loftið svo óhreint sko að það er mikið alltaf rok, það er yfirleitt oft austan átt í landbroti til dæmis og þá er alltaf að sópa upp sko bara af austan frá vefnanum sko svona ösku og ryk og að það er alltaf fyrir hendi.
1: Já.
0: Það held ég nú.
1: Þannig að eins og þeir varst yngri og Grímsvötn gusu,
0: já.
1: Fannst þá fyrir því?
0: Nei. Ég man ekki eftir því. Ég var bara krakki þegar þetta var.
1: Já,
0: hvað þetta hefði verið? 30 vika? Ég man ekki hvað það var þetta. Bara hefði ekki sett minni það.
1: Nei.
0: Ég maður vel eftir þeir vorum að setja diskan á hlöðu þætti.
1: Já.
0: Fylgjast með þess. Já, þetta verður auðvitað verið að því fullorðna fólki þeir verið ekki að verið að fylgjast með því líka.
1: Þannig að þú hefur verið bóndi?
2: Jú, ég var bóndi hérna, Giljum. Svo var ég svo heppin að þessi sonmi sem býr hérna núna, hann vildi setja sér nað.
1: Já.
2: Svo ég seldi honum jörð og hús, nema þetta hús sem er nú orðið og hann 100 gamalt. Þessi hluti sem verum í núna, það var nú byggjum nú eitthvað við það setna hérna eldhús og hann vildi setja sér að og
1: já.
2: Sem ég var mjög ánægður með að einhver skildi vilja taka við.
3: Og vor sólin býður þér góð.
0: Ég held að víða hafi oft fyrir svona spekulerað hvort að kalla myndi koma eða koma ekki.
1: Já.
0: Já, held að.
1: Og náttúrulega
0: eða engin... yfirleitt.
1: Já.
0: Það var spekulerað í eldfjöllum.
1: Og var einhver leið að átt að sjá því hvort hún kemur eða kemur?
0: Nei, það sumir voru með einhverja tenningar. Ég lærði aldrei þá við sko. Nei, aldrei nokkuð tíma.

0: Good morning, Joyce.
1: Öll viðtölin voru tekin á einum og sama deginum en í þættinum heyrist aðeins örlítið brot af allri þeirri visku sem viðmælendur mínir búa yfir. Ólafur á Giljum sagði mér frá því að í fyrra hefði hann verið myndaður í baku fyrir og fjölmiðlar frá allri Evrópu hefðu spurt hann út í Kötlugosið. Eins og Inga segir er ekkit eðlilegra en að vera forvitin eldgos en á sama tíma skipti líka máli að skilja að þó að eldur geysi undir snýst lífið margt annað en eldgos. Til dæmis að bjarga hundinum sínum eða að vera svo heppin að sonum hans taki við ævistarfinu. Ég þakka öllum sem rættu við mig og hjálpuðu til við gerð þáttarins. Verið þið sæl.
2: Það er búið að vera agalega gaman að tala við þig alla þessa hluti. Og hérna...
3: Já, mín árein að fá alltaf gesti til spjalla við.
2: Já, greinlega nóg af þeim, allstaðar að frá heiminum.
3: Gerðu svo að fannum mér kaffi.
2: Ég þakka bara kærlega fyrir mig.
3: Já, þakka þér bara sömuleiðis fyrir spjallið. Let's have a little point, sure.

0: Hér lauk þættinum Eldur geisar undir í umsjón Árna Kristjánssonar. Hann ræddi við fólk úr Skaftárhreppi áhrif tíðra eldgosa á líf fólks í samfélaginu. Þátturinn var áður á dagskrá 2011. Nú tekur við þátturinn Vinur minn Germani. Jón Magni Ólafsson segir frá vináttu sinni við Fernando Germani organista.
1: Sjáðu þetta bréfasafn sem hún var smeðað í mappunni. Sko, í mínum huga þetta svipað eins og ég hefði fundið óvart möppu frá langa af mínum frá kannski Beethoven eða Franz Liszt eða einhverjum slíkum mönnum. Þetta svona tínlítið fjársjóður held ég.
2: Þetta hann Magni frændi, elsti bróðir pappa míns, sálfa. Mér hefur alltaf fundist hann skemmtilegur og áhugaverð maður og það hefur aukist í seinni tíð frekar en hitt. Hann býr á Selfossi, er búinn að vera þar í rúm 40 ár og ala upp börnin sín tvö, vann í mjólkurbúinu, hann er náttúruunnandi og elskar orgelmúsík. Og ég hef alla mína æfi tengt hann við svolítið brjálaða orgelmúsík. Meðan vinir hans og jafnaldrar féllu fyrir Elvis og Bítlánum á sínum tíma, þá heillaðist hann af kirkjuorgelinu og þeirri músík sem það getur framkallað. Þegar hann var 17 ára, keypti hann í gamla fálkanum, plötu þar sem ítalskur organisti Fernando Germani var að spila Bach og fleira og þarna heyrði Magni einhvern nýjan tón. Cirka 15 árum síðar og þegar hann hafði fyrir löngu komist að því að þessi maður var organisti Péturskirkjunar í Róm, organisti Pávans, höguðu örlögin því þannig að Magni og hann hittust á Akranesi af öllum stöðum og urðu í kjölfarið vinir, sálufélagar. Allt þar til yfir lauki á þessu mikla meistara orgelsins í Róm.
1: Já, eins og þú kannski hefur heyrt á mig, þá náttúrulega er að kynnast þessum heimi, þá var þetta svona kikkið svona í mínu lífi, sko. Akkurat eins og þú hefur lent bara inn í stofi hjá Neil Young eða einhverjum slíkum, sko. Og kynnst honum ævilangt. Þetta er svolítið ævintýri. Ég einhvern veginn varð að gera mér grein fyrir eitthvað ábyrgð að láta ekki allt flakka.
3: Eccezionalmente a senza rete il più grande organista del mondo, il maestro Fernando Germani!
2: Þetta er áhugaverð saga og ég fékk Magna frænda til að koma í útvarpið og segja okkur frá.
4: Ég get reynt að gera það. Það er orðið langt liðið reyndar en þetta er samt í fersku minni.

Ég Jón Magni Ólafsson og fæddi 43 og hef verið mjólkufræðingur með fleiru í gegnum lífið. Ólst upp í Reykjavík og var mikið í sveit sem krakki og unglingur og fekk svona þannig uppeldi að eins og menn fengu í þá daga heima á gott heimili og skóla og allt það. Fór í sveit á sumrin og var

svolítið ánetjaður náttúrinni og lífin í sveitinni og fannst það að vera svona í sjálfu sér raunverulega líf. Það var það sem fólki í sveitin lifði. Því það hafði rótfestu í jörðinni. Svo var náttúrulega þetta að alast upp í þessari stórbrotnu náttúru þar sem ég var í sveit, það var í Mýrdalnum og vera að reika þar um hagana og upp undir jökli í stórum giljum og fossar og andin kom til þilmans með vindsveipunum frá giljum og hljómurinn barst til manns eins og bergmál frá einni hlið til annarar og þarna gæti ég eitt eilu tímónum bara til þess að hlusta á andadrátt jarðarinnar svona

ég var einn af þeim sem náttúrulega sem heillaðist af melódíu snilli Paul McCartney og þeirra sem að mér fannst náttúrulega vera alveg sérstakt tímabil í sambandi við það sem var kallaður popmusík þarna var nýr tónn en þetta yfirgnæði aldrei orgelir hjá mér og klassíkina og sinfóníu hljómsveitin fannst mér líka mjög heillandi og voru að hlusta á sérstaklega á píanokonserta og píanoverk eftir sérstaklega eftir snillingin okkar Franz Liszt sem mér finnst sem að margum fannst vera poppar í síns tíma og kannski ekkit mjög haft skrifaðir hjá stóru köllunum í þá daga en hann fannst mér vera einn af þeim sem ofboðslega miklu melodíu mesturum og snillingum og hljómborði og hann samdi tónlist sem að mér fannst alveg óskaplega fögur eins og tónaljóðin öll hans sem mér finnst alveg óborganleg eins og Dante Symfonían eftir hann sem hann tekur Divine Comedy eftir Dante Alighieri þegar hann fer með virgli fær leyfi til þess að fara til heljar allar leið niður og sjá heiminn það neðanfrá og fikra sig til himna þetta er inngangurinn eða í Dante Symfoníunni og er í þessari guðdómlegu ennum sem guðdómlega gleðileg Dantes, það var þessi hugmynd það var að fá að fikra sig frá helvíti upp til himins og sjá allt þar á milli hreinsunareldin og alla þessa þætti þetta finnst mér heillandi að hlusta á og fá það túlkað í hljómsveitt útsetningum

frændi minn átti eða hafði keift sér radiogrammofón sem var rosaleg nýlunda þá stereo var nýkomið og þar fylgdi ein plata með ýmsum effektum og þar með var eitt orgel notað til þess að leika lítinn sálm og þarna var eitthvað sem að ég hafði heyrt inn í mér í fjöllunum þessi þungi sterki hljómur sem að virtist koma allstaðar að þetta sagði mér það að þetta hljóðfæri þetta væri eitthvað sem að væri alveg stór magnað og ég fór að hlusta miklu meira á þetta hljóðfæri og keypti mér plötur og hlustaði til dæmis á monoplöturnar andlarans Páls Ísólfssonar sem að var tekið upp í

All Souls kirkjunni í London í sínum tíma. Þetta hlustaði á, þetta var 78 snúninga plötur, hvað, harðar. Svo datt ég nýr á plötur hjá fólkanum og keypti ýmsar útgáfur af orgelverkum, Bach og en vegna þess að ég var á þessum unga aldri, þá heillaði mig meira romantíska músikin sem var eins og Franz Liszt og svo þeir yngri, Max Reger og César Franck, Vítor, Vieren, allir þessi stóru nöfn. Það var hljómurinn sem ég hafði einhvern veginn leitað að. Og allt í einu datt ég niður á plötu í Kálkanum sem var svolítið svona álitleg og ég fekk að hlusta á hana þar. Þarna kom eitthvað sem að ég hafði einhvern tíman eða einhvern veginn aldrei ímynda mér að væri, sko, þessi tótt og þessi dansandi létti leikur. Það var eins og þessi maður sem spilaði dansaði hljómborði bæði með fótum og höndum og þetta var svo auðvelt einhvern veginn en hljómurinn óbóðslegur, sterkur og mjúkur líka.

og þetta var til þess að ég bara fór að grafast fyrir þennan snilling. Þetta var organisti Péturskirkjunar í Róm, Fernando Germani, þetta. Og síðar þegar ég fór að kynnast þessum hljóðfærum og þessum tónlist betur, þá kynnist ég Hauki Guðlaugssyni, organista á Akranesi, sem hafði einmitt verið nemandans. Og við fórum að hittast og hann bauði mér oft með sér upp í kirkju þegar hann var að æfa sig og var að spila og við erum miklir vinir, eiginlega ævi langt eftir það. Svo þegar hann er komin, við erum búinir að vera þekkjast lengi eða ykkur tíma, þá kemur það upp úr kafinu að þessi stóri mistari, Germani sjálfur, hann ætlaði að koma í tónleikaferð til strákana sinna á Íslandi, Guðmundar Guðjónssonar í Vestmannaeyjum og Hauks á Akranesi. Og ég var einhvern veginn orðin svona þriðja hjólundir vagni í þessum klúbbi og síðan kemur meistarinn og mér tókst að fá og í rauninu var það ekkert mál. Símon frændi minn, hann móðurbróðir, hann átti íbúð ofsalega fallega, skreita með málverkum, listum og alveg upp um allaveiki og ég fekk líkilinn hjá ömmu gömlu, hún var með þá og henni fannst þetta alveg sjálfsagt að leifa gamla manninum að búa þarna eða snillingrum sjálfum og þarna fórum við með hann til þess að sína honum í búðina og hann er leist alveg og fór slega vel á þetta og þarna bjó hann í tvær vikur og meðan hann dvaldi hér og svo fórum við þessir þrír meðan hinga á þanga að spila í kirkjum víða land. Hann spilaði í Dómkirkjunni og Katólsku kirkjunni Landakoti og Akranesi og Selfossi og víðar. En þetta eiginlega byrjunin á þessu var sá að ég hitti þá þegar hann var nýkomin til landsins. Áður en við fórum og skoðum íbúðina, þá voruðum með hann að æfa eða skoða orgelið í Dómkirkjunni sem var gamla frópinn í þessar orgelið sem er núna staðsett í Reykholtskirkju í Borgarfirði sem Bjarni í Nesi hefði bjargað frá eyðileggingu vegna þess að það var rifið niður og sett upp nýtt og þetta orgel er þar núna og það hefur aldrei ómað eins vel eins og núna vegna þess að blessu Dómkirkjan okkar, hún er ekki hljómhús, ekki fyrir orgelmúsík. En þarna sat ég upp á lofti til hlýðar svona við hann. Þeir þurftu upp í útvarshús til þess að fá upptöku með honum ykkur tíman og ég var settur, var einn í kirkjunni með honum og hann leit svona öxl og veifar í mig og býður mig sæti við hlýð sér á orgelbekknum. Og ég náttúrulega ungi maðurinn og settur við hliðina á þessum stóra meistara og hann býður mig velkomin til sín og tekur svona utan axlina á mér og segir, langar þið til að heyra eitthvað? Sést þetta? Og ég náttúrulega verð eins og lítill kettlingur og stýn upp úr mér kannski þessum verkum sem ég hafði orðið svona hrifin af fyrst af þessari plötu og hann spilar þarna fjögur verk fyrir mig og þetta tók 2 klukkutíma. Hann sat með mig og spurði svo þegar hvert verki var búið, hvernig líkaði þér og langarði að heyra eitthvað meira. Svona gekk þetta í 2 tíma þangað til þeir Guðmundur og Haukur komið tilbaka. Þá hafði ég náttúrulega fengið ykkur á óskastund þessum að ég myndi aldrei hafa ímyndað mér að gæti gerst að fá svona prívat konsert með mesta orgelsnillingi heimsins. Þetta var ómetanlegt fannst mér. Ég var svona eins og í draumi.

0: Magni kom með möppu með sér í útvarpið, fulla af myndum og skjölum sem tengja Germani og hann kom líka með gömlu plötuna sem hann keypti í fálkanum þegar hann var 17 ára, plötuna með Germani sem meistarinn áritaði svo fyrir hann, fyrir hálfri öld. Þetta er upphaf plötunar, tokkata og fúga í D-moll eftir Bach og þetta spilaði hann fyrir Magna í Dómkirkjunni á sínu tíma, hann einan.
1: Eins og þú sér hér, þá þegar ég hitt hann fyrst, auðlítið til auðlítist, þá sett hann bara og bekkja mig hliðin á sér og spurði mig bara hvað viltu heyra. Og myndi sér bara á þessa plötu sem ég ánýttjaðist og hann spilaði þetta, öll þessi verk. Við vorum tveir einir nýrn Dómkirkju og hann spilaði þetta allt, bara nótnalaust, eftir minni. Þegar ég kom með þessa plötu heim fyrst og kom með bróður minn, hann sagði að þetta væri eins og að hlusta á skrýmslið í Svartalóni, myndinni sem var, og það þótti mér ekki gott vegna þess að mér fannst þetta miklu fegur en það. Þetta náði einhvern veginn inn í taugakerfið á mér, en ekki honum. Af því að þetta er eins og höfuðskepna, orgel sem er stórt í góðri kirkju, þetta er eins og að hafa vald yfir höfuðskepnu að geta spilað á það.

0: En hvað ertu svo með hérna? Þetta eru myndir.
1: Þetta eru hérna myndir bara. Hér er bara teikning sem ég gerði á honum. Og hér er þakkarps ávarp hans til Símonar frænda. Þegar hann gisti íbúðun hans. Skrifaði bara hérna hjartans takkir og allt það. Svo erum við hérna í Akraneskirkju. Og hér er hann að spila. Og hér eru þeir að taka út orgelið. Og hér er hann með sér að Jóni. Haukur. Guðmundur Guðjóns. Hér er þessi mynd sem ég sagði frá. Sérðu. Rósin. Hún hérna á borðinu. En hann lendir fyrir munnum á mér.
0: Já, já.
1: Svona pínlítið silent mig, sko. Skilur.
0: Já.
1: Svo tókum við hendurnar af.
0: Hver brjónaði þessa lopapeysu?
1: Ég man það ekki. Þeir keiptu það strákandir, gáðu honum.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var mjög ánægð með það.
0: Hvar er þetta tekið? Heima hjá
1: Hauki? Heima hjá Hauki.
0: Hvar bjó hann?
1: Hann bjó á Heiðarveginum.
0: Heiðarbraut.
1: Þarna hinum megin við Stillholt. Sjúkrahúsið er hinum megin. Hann bjó hinum megin. Í litlu húsi. Og það var nú ekki minna það að hann var með heilt píborgel heima.
0: Er það?
1: Já.

svo þegar þessum þessari heimsók lauk og hann fór þá skrifar hann mér kort og þakkar fyrir sig svo hérna ég í hverju bríari þá tek ég bréfið og fyrir að lesa það betur og svo svara ég honum og viti menn þegar að framlíður þá fór að bréfin að berast og við fórum að skrifast á ýmis efni og hann bauð mér einu sinni í heimsókn ég sem ég gat því miður aldrei þegið bauð mér, ég hefði gæti bæði gist heima hjá honum ef ég væri einn annars myndi hann geta lána mér sumarhúsu sitt sem að væri 150 km fyrir utan Róm og ég fór að spyrja Hauk hvers konar sumarbústaðar þetta væri þetta er nú kannski ekki sumarbústaðar þetta er nú miklu frekar konserthús vegna þess að þarna að sagði Haukur að hann hefði verið með orgel og hljóðfæri fleiri og hann gat opnað húsið fram á vatnið fyrir saman húsið og spilað út í sveitina. Þetta fannst mér alveg einkennilegt, ég aldrei heyrt þetta fyrr. En því miður komst ég aldrei. En við skrifumst þá öll þessi ár og þegar hann var farin að eldast og aldurinn fór að hrjáan og kona hans líka þá fannst honum einhvern veginn gott að hafa einhverjast haldreipið í lífið skona, og það var sambandi við okkur hér heima okkur þrjá, þess að þrjá kalla, mig, Hauk og Guðmund og hann skrifaði Hauki og Guðmundu líka en okkar bréf voru allt öðruvísi þær var ekki tæknilegt tónlistarefni. Þau voru allt annað. Þau voru bara heiminn, lífið, guðdóminn og allt það sem lífið getur gefið. Og þetta er náttúrulega svolítið magnað að ímynda sér þetta allt saman, sko. Og þegar hann er orðin þetta gamall og fullorðin og búin að missa konuna sína, þá þetta bréfa skriftirna niður tíma. Svo sendi ég honum að bríjar í einu sinni hefti úr Iceland Review. Þá var Hallgrímskirkja að verða tilbúin. Orgelju var ekki komið, en kirkjan var opin og hún var orðin og var ber og falleg eins og hún er. Og ég sendi honum þetta blað og þetta opnaði eitthvað sérstaka æð hjá honum að hann allt einu vaknaði til lífsins á ný og fór að skrifa aftur og þarna urðu bréfin ennþá nánari og þau urðu svo heit mörg og hann trúði mér fyrir svo mörgu sem að ég ætla ekki að tala í rauninni. En þetta var allt lífið, manninn, gæskuna, hatrið í heiminum og lífið eins og það best gæti verið. Og við fórum að tala hluti sem að höfum aldrei gert áður. Og með þessum bréfum öllum þá sendi ég oft teikningar af ýmsum fólki og mönnum úr tónlistalífinu. Hafði oft gaman að ég að tekna myndir af andlitum af þessum mönnum eins og sendi honum mynd af Franz Liszt og Beethoven og Horowitz og Albert Schweitzer og hann fór að segja mér svona ýmsar sögur allt í einu

um kynni sín af þessum mönnum. Hvernig, þetta, hvernig þeir voru, eins og til dæmis Schweitzer sem var læknir og orgelsnillingur og Bach sérfræðingur. Hann sendi honum myndir og bréf frá Afríku og ljósmyndir. Og þetta lét gamli maðurinn, hann lét endurprenta þetta og hann sendi mér þessar myndir sem ég á hér í möppunni minni. Með tilskrifum frá að sjálfum Albert Schweitzer sem var nú eitthvað stærsta nafn kirkjubókmenntana á 20. öldinni. Ásamt Germanni og fleirum.

Til dæmis áttan sagði mér frá tónleikum sem hann hafði haldið í Carnegie Hall held ég hafi verið með Horowitz og var að lýsa svona ýmsum hlutum og ég fór að spurja hann nánar þá baða mig að fara ekki mikið út í sitt eigið líf hann vildi halda sjálfum sér utan við vildi alls ekki trana sig fram í neinu og vildi ekki segja mér mikið um sínar upplifanir og sínar sína snild hann vildi ekki um það tala og hann sagði Æ, Magni, ekki núna, nú ertu pínlítið að bögga mig, sko. You're bothering me now. Við skulum, mér langar til að lifa frekar í skugganum. Verið ekkert að láta bera mikið á mér. Svo lýsi, ég lét það bara eiga sig og við fórum bara að ræða önnur mál. Ég fór að lýsa fyrir honum hugmyndum mínum í sambandi við lífið tilveruna, efnis, heiminn, stjörnurnar. Heiminn geiminn og að lýsa fyrir honum hvað mér fannst það. Þetta væri bara ein heild allsaman, eitt efni. Það eru bara við sem búum til stærðirnar, fjarlæðirnar. Við gerum það bara vegna þess að við erum að ákveðinu stærð og gerð og gerum allt út frá okkur. Í sjálfu sér heimurinn allur afstæður. Það engin endir, það engin tímamörk. Eilífð, þú stendur ekkit á barmi eilífðar þegar þú deyrð. Þú ert inn í henni miðri, allan tíman.

eins og ég hef búin að segja náttúrulega, þá var þetta að mínu mati mesti orgelsnillingur 20. aldarinnar með á samt náttúrulega nokkrum öðrum eins og til dæmis Marcel Dupré í París og fleiri slíkum. Þess vegna fannst honum þægilegt og gott að tala eitthvað allt annað heldur en hann hafði lifað fyrir alla sína ævi og sökkt sér í sjálfur með nemendum sínum og tónleika gestum allan heim. Þess vegna fannst honum gott að tala hluti sem hann hafði sjálfur, sagði hann mér, að hann hefði sjálfur haft ýmsar svona hugmyndir. Og þarna opnaðist eitthvað svona smuga á milli okkar sem hann tók undir í rauninni. Hann lýsti þessu aldrei neitt sjálfur, en hann sagði í þessum bréfum, tók hann undir þetta allt. Ég veit ekki hvort það var ykkur þjóngum við mig eða hvað, en hitt er hann að mála að þetta samband þróaðist út í þetta, að vera sálar samband eða hvað það kallast, sálufélag. Við erum miklu meira heldur en vinir, við erum miklu nánari en það. Auðvitað var hann ramkatólskur maður, trúaður og bað mig alltaf blessunar með my God Lord may be with you and your family og allt það vegna þess að hann trúði statt og stöðugt á Jesú Krist og allt það og ég lýsti nú fyrir honum minni trú sem að var að mér fannst svolítið

heiðin. En hún var það svo að mér fannst ég að vera næst guði, guðdómnum þegar ég var í sveit, aðleitt, eins og ég sagði, með hljómónum frá jöklinum, frá ánum, frá fossónum, fuglónum, sitandi, horfandi nýr í svörðin, þar sem að dýragrasið himinn blátt var í jörðinni og þurfti að beygja sig til að sjá fegurðina þar. Og þetta var til þess að mér fannst þetta allt verið ein heild. Hvort sem er horfið niður í svörðin eða upp til himinn.

Guð, hann er ekki það sem okkur er sagt, held ég. Og hann er ekki karl, hann er ekki kona og hann er ekki mannsmynd. Og ég sagði það við Germann einu sinni í bréfi þegar ég var að lýsa heiminum og náttúrunni. Allt sem þú sér, það er Guð. Þess vegna sagði hann einu sinni við mig að þetta... að hann hefði gaman að ég heyra trúaskoðanir mínar ég var í mjög trúaður maður sem ég aldrei litið á mig sem trúaðan mann vegna þess mér fannst þetta pínlítið þessi náttúrudýrkun mín vera pínlítið heiðin þannig eins og heiðinir menn tilbáðu jörðina og áttu vendarvætti í stokkum og steinum En eins og ég lýsti því fyrir honum, þá fannst honum þetta að vera trú, sterk trú, sem ég var nú ekki alveg með að viðurkenna. En þetta var hans hugmynd. Og skrifaði mér það einu sinni í bréfi.

0: Það sem þeir Magni og Germani voru mest að skrifast á öll þessi ár voru hugleiðingar Magna lífið og tilveruna. Hugmyndir sem hann skrifaði niður á blað dag einn fyrir hálfri öld en var þá búin að vera velta fyrir sér síðan hann var strákur í sveitinni, í Mýrdalum.
1: Já, þetta var bara, sko, meðan ég var að vinna stundum, þá fekk ég svona í hugmyndir og sérstaklega var urðuðar frjóar ef ég var undir miklu álagi í vinnunni. Þá átti ég til að hlaupa til og krota niður hugdettur og hafði svona bók, gamla stílabók, bara eða venjulega stílabók og puntaði niður. Og þetta var þannig að ég var búinn að pæla í svona ýmsum hlutum og svo einu sinni hafði ég hana með mér austur í Mýrdal, aleinn í bílnum, lagði honum á fagran stað og horfði í sveitirnar, skrifaði hann niður, sko, endanlega í eða þessu handritaða formi. Og þarna sat ég tók ekki tíman, en ég sat þarna allavega í 6 klukkutíma í þessum pælingum og skrifaði þetta niður. Fór bara út öðru kvoru, fá mér vatn og læknum og horfa og hlusta á fuglinn og veist. Og þetta fannst mér svona svolítið heilög stund með sjálfum mér og gat látið gamminn geisa á blað. Þetta eru svona hugmyndir sem maður fær bara í gegnum lífið og maður horfir og hlustar á andadráttinn í jörðinni og fuglasöngnum og þetta allt saman. Og það er þetta sem var til þess að ég fór að skrifa þetta niður á blað. Og þetta hefur verið svona upp úr 70-80. Ég hefur verið svona 30 ára eða eitthvað. 30 eitthvað ára. Og svo fór ég að hlusta á heimspekingana í eins og Stephen Hawkins og ég sagði drottið með dýrið, þetta svipað þetta fannst mér svolítið sko skrýti og sömum fannst þetta nú kannski dálítið djúpt í árinni tekið sko að vera þykjast verið eitthvað sko en þetta getur gerst í hausnum á velnýjulegu fólki nefnilega ekkert síður en álærðum

0: Ég bað Magna að lesa aðeins upp úr þessum hugleiðingum sínum.
1: Lifum við eftir dauðan? Fæðumst við aftur? Hittumst við? Hittum við ástvinni okkar aftur? Það er svolítil hugfró í því. Okkur ekki ætlað að vita neitt þessa hluti, en okkur leifist að trúa því og það góð trú. Og hvert fer andinn þegar við deyjum? Fer hann til í alheiminn? Eða flýtumst við eitthvað annað? Og hvar vorum við fyrir lífið? Það jafn mikil eilífið því þá átt, eins og áfram. Hvar vorum við þá? Við getum ekkert munna neitt þetta, nema kannski einstaka snillingar sem þykjast munna fyrir líf. Er nokkuð skelfilegra þó maður hverfi út í óvissuna heldur en að koma hingað úr sömu óvissu.

Listin, hún er leit mannsins að verðmætum út fyrir efnisheiminn. Og jafnframt því að fá sköpunarþrá sinni fullnægt. Það getur engin eigna sér hana. List sem lokuð inni í peningaskáp eða einangruð, hún raunin ekki til. Að því hún fyrst og fremst andlegt ástand eða tjáskiptaleir milli manna. Þess vegna þrýst hún best þegar fleiri njóta hennar sama. Víst getum við notið hennar í einrúmi, en mun betur ef við erum fleiri sama. Því hún byggir upp spennu milli fólks sem magnar áhrif hennar. Og þá fyrst springur hún út og blómstrar, rétt eins og ástinn.

sumum er það gefið að geta nálgast tónverk eins og orð og geta einhvern veginn ná því inn í sig að hlusta og skynja tóna eins og maður væri að hlusta og talað orð og mér fannst það svo fallegt eins og þegar hann Víkingur Heiðar sagði að sá sem hlustar og getur hlusta hann líka tónlistamaður og það þetta sem mér finnst vera stundum að geta setið og hlustað og heyra eitthvað það sem fær gæsa húðin á þér til að rísa tárin kemur koma fram þetta heitir að skynja músík ekki bara að skilja hana heldur einhvern veginn að skynja hana og þetta finnst mér vera stórt atriði í sambandi við tónlistaflutning það að menn séu einlægir sem flytja hana og það eru þessir meistarar sem að við höfum fjallað svolítið það er að geta skynjað hana og túlkað hana og svo við hinir sem hlustum og skynjum líka

0: hvað er það við þessa orgelmúsík sem að heilla þetta svona mikið? Og við búin að gera bara síðan, hún varst hvað, 12?
1: 12, 14, 13, 12 ára.
0: Já.
1: Það er þessi.

0: guðdómlegi heimur sem að orgelið er í stórri kirkju. Stór kirkja, steinkirkja. Hún er hljóðfæri sjálf. Þegar þú kemur inn í kirkjuna, þá ertu komin inn í hús fiðlunnar. Orgelið sem þú sér fyrir enda kirkjunar, það eru strengir fiðlunnar. Og þegar orgelið hljómar, þá ert þú inni í hljómhúsinu. Sem sagt, þú ert staddur inni í fiðlunni, sjálfri. Og þetta er hljóðfæri sem er þarna og það fer eftir húsinu, það fer eftir hvernig húsið er byggt. Hallgrímskirkja er mjög vel hefnuð og stóru miðalda dómkirkjurnar, eins og Notre Dame, Sacré-Cœur, Saint-Ouen í Rúðumborg. Þau geyma fegurstu orgel heimsins sem að snillingurinn Aristide Cavaillé-Coll á 19. öld og þar fyrir smíðuðu. Og þetta eru hljóðfæri sem eru orðin 200-300 ára gömul. Og enda stykkið hans var orgelið í Saint-Ouen sem er finnst einhvern veginn vera fegursta hljóðfæri að þessari tegund sem ég heyri nokkuð tíma að spila þá. Og þar spilar saman þetta snillingshönd Cavaillé-Coll og húsið sem hún er sem á hljóðfærið er í. Þess vegna óma steinkirkjur best fyrir orgelmúsík. Hjá mér er Guðs orðið og talið, staglið, það er ekki Guðs orð. Það er tónlistin sem er Guðs orð fyrir mig. Og að hlusta á þessi hljóðfæri í þessum stóru húsum, það er andi Guðs einhvern veginn. Eða hver það er sem andar í eyrun á mér.
1: En hvernig útskýrir þessa tengingu á milli ykkar? Af hverju náður þið svona góðu sambandi, þú og
0: Germani? Ég get ekki útskýrt það bara. Þetta var, ég veit það ekki, það var bara held ég eitthvað barnsleg einlægni að báða búa. Og það skrýtna var að frá upphafi, þá fann ég aldrei fyrir feimni að vera að skrifa honum, mínar hugrenningar. Mér fannst ég ekki þurfa þess vegna þess að hann var eins einhvern veginn. Hann var svona mjúk, svona hafði hennan mjúka karakter sem meðtók og skynjaði. Og þetta var þetta, ég veit ekki hvað það er eins og sakleys svona barnslegheit. Það er það sem ég skynjaði strax í fari hans. Svona var þessi maður, hann var hlýr, einlægur, barnslegur, getum að sagt, gaf af sér, átti aldrei til neitt sem hétt eitthvað sjáði mig, hér er ég, ég er stór, nei, svona kom hann aldrei fram. Hann var alltaf, hélt sig alltaf í skugganum frekar,

ég var svona punta dellu niður sem ég var, hafði verið búin að skrifa honum ykkur tíma sko, á ensku en ég með þetta sko að þarna aðeins eitt fáum við að taka með okkur þegar við förum hérðan það eru minningar og kærleikur þeirra sem eftir lífa til okkar og mun fylgja okkur eins og ljós í ferðinni áfram það þetta sem talað sko að fólk safnar að sér auði og flott heitum en deyr og fær ekkit að hafa með sér hérna þetta það eina sem við fáum að hafa með okkur kærleikur og minningar þeirra sem við skildum eftir og gerðum gott

Jón Magni Ólafsson sagði frá vináttu sinni við Fernando Germani, organista. Ólafur Páll Gunnarsson hafði umsjón með þættinum sem ber titilinn Vinur minn Germani. Ásta Andrésdóttir hefur umsjón með næsta þætti í næturútvarpi, Aldrei kærri gestur. Hún segir frá Íslands leiðungrum franska landkunnuðarins Paul Guimard. Þetta er annar þáttur úr þáttaröðinni.

Það er janúar kvöld í Kaupmannahöfn 1839 og við erum stödd í hátíðlegu samsæti íslenskra menntamanna. Verið að frumflytja þakkarkvæði í sex erindum til heiðursgests kvöldsins sem upprunandi skáld Jónas Hallgrímsson hefur ort af þessu tilefni. Gesturinn og skáldið eiga reyndar ýmislegt sameiginlegt. Báðir unnaðir tungumálum, náttúrufræðum, sjálfstæði og frelsi, já og Íslandinu góða. Heill sé þér Páll og heiður mestur, hjá oss að aldrei kærri gestur, sungið og viðstattir hlusta af andakt. Alvaldur greiði æfinn stig, Íslandska lengi muna þig.

0: Eftir að loka línur kvæðisins hafa hljómað, heiðursgesturinn, sem hefur fengið kvæði þýtt á bæði latínu og frönsku, djúft snortin og blika jafnvel tár á hvarmi. En hver þessi Páll? Og hvað hefur hann gert til að verðskulda slíka lotningu? Ágæti hlustandi, við hefjum nú síðari þáttinn Íslandsvinin Paul Geimard. Hann var franskur herlagnir, náttúrufræðingur og landkönnuður sem stýrði tveimur stórum vísindaleiðangrum Ísland árin 1835 og 36 og tók ástfóstri við land og þjóð. Við rekjum áfram ævintýralegt lífshlaup hans, hverfum aftur til Íslands 19. Aldar og rýnum í stórbrotna atlasa úr leiðangrum hans með þeim Árna Snævar sagfræðingi, Æsu Sigurjónsdóttur listfræðingi og sumaliða R. Ísleifssyni sagfræðingi. Við tökum upp þráðin í þessu sögufræga og velsótta Íslendingabóði í Kaupmannahöfn árið 1839 þar sem Jón Sigurðsson, Páll Melsteð og fjölnismenn allir eru meðal gesta. Til hafnar Geimard kominn eftir að hafa stýrt stórum skandinavíuleiðangri allaleið til Svalbarða, meðal annars til að stunda frekari rannsóknir tengdar Íslandi. Hér leggur hann sig fram við að efla tengslin við heimamenn en þó kannski fyrst og fremst við sína kæru íslensku vini. Árni Snævar, höfundur ævisögu Geimards, maðurinn sem Ísland elskaði, segir að þessi einstaki viðburður marki tímamót í sögu þjóðarinnar. Geimard sé virtur og veltengdur maður sem sýni Íslendingum einstakan heiður með velvild sinni.
1: Það mjög áhugavert, mér að hann labbar þar

0: inn og út og eins og í reyndar í Svíþjóð inn og út hjá konungsfjölskyldinni og hann í kvöldverði hjá öllum helstu dönsku intellektuálunum, Münster biskup, öðvenslega danska þjóðskáldinu og hann heldur Íslendingum boð. Og við erum að hafa í huga að Íslendingar eru eiginlega nýbyrjar frá að hugsa sig sem þjóð. Þetta náttúrulega romantíska stefnan og svona með sem í gangi. Og hann heldur Íslendingum í Kaupmannahöfn boð og bara býður bara öllum og Íslendingar eru mjög þakkláttir. Og þess að getið einu dönsku blaði, það þykir það sérstætt. Þeir Íslendingarnir í Kaupmannahöfn ákveða að halda honum boð, honum til heiðurs og þar Jónas Hallgrímsson, en ekki bara Jónas, aldrei fleiri, sem semja ljóð sem flutt. Fyrir ekki að þau eru ekki flöð til sungin og þar á meðal fræga kvæði Jónasar Hallgrímssonar til herra Pálsgeimar flutt aðna í fyrsta skipti og hann heyrir þetta auðvitað í franskri þýðingu og hún var þetta latnesk þýðing líka. Ég kannski ekki endilega hissa því að hann hafi ekki alveg kveikt á perunni því að þetta óskaplega flatt á öðrum tungum. Og Jónas ekkert aðalatri hans huga, sko, og ekki heldur Jón Sigurðsson. Þeir eru náttúrulega báður ungi menn, að tuga það líka. Það eru þessi eldri, herramenn sem að eru miklu meir í forsvari. En það breytir því ekki að hann gleðst óskaplega mikið yfir þessu. Og þetta ótrúlega merkilegur atburður að öllu leiti, vegna það verður eitthvað til. Og þarna kemur þessi maður sem svona merkilegur og hann tekur þeim algjörlega ekki bara sem jafningum. Hann heiðrar það og hann heiðrar Ísland og sýnir Íslandi þessa ótrúlegu viðurkenningu að gefa út allar þessar bækur með þessu stórkostlegu teikningum af Íslandi. Þetta svo mikil heiður. Ég sannfærður að Geimar hafi átt verulegan þátt algjörlega óbeinan í íslensku sjálfstæðisbaráttunni með því sjáðu til að efla sjálfstraust Íslendinga að segja við Íslendinga þið eru ekki bara jafn góðir og danir, þið eru jafn betri við eitthvað er. Þetta skiptir alveg ótrúlegu máli vegna þess að við getum ekki gefið okkur og við megum ekki líta á söguna með augun samtímans. Okkur finnst öllum sjálfsagt að við séum Íslendingar, að Ísland sé sjálfstætt ríki, að Íslendingar tali sína eigið tungumál. Þetta var ekkit alveg sjálfsagt á þessum tíma.
1: Í ævisögu Jónasar Hallgrímssonar bendir Páll Valsson á að með kvæðinu til herra Páls Geimard hafi skáldið skipa sér í fremstu röð meðal þjóðarinnar og mikil velgengni kvæðisins sé til marks vinsaldir Geimard sem allt land. Óvenju djörfum frelsisboðskap kvæðisins hafi verið fagnað innilega. Ekki síst meðal yngri kynslarinnar. Í kvæðinu líka rík áhersla á gildi vísindanna. Geimard birtist sem fulltrúi þeirra hingað komin mitt í eymdinni til að bjóða þá hressingu sem geti vakið hana til lífsins. Og þess má geta að einkunnarorð Háskóla Íslands, vísindin ebla alla dáð, eru sótt í þetta kvæði.

0: Ísland hverfur ekki úr huga Geimarts eftir veisluna góðu. Hann á áfram í miklum samskiptum við Íslendinga og greiðir götu þeirra sem mest hann má í heimalandi sínu Frakklandi. En nú skulum við kafa enn dýpra ofan í atlasana sem gefni voru út í París á árunum 1838 til 52 í kjölfar geimartleðungrana og innihalda meðal annars teikningar Ágústs Mayers af mannlífi og náttúru Íslands, jarðfræðimyndir Eugène Robert og ferðalýsingar Xaviers Marmiers.
1: Sko þessir atlasar eru náttúrulega svona sprottnir upp úr ákveðinni franskri menningarhefð á þessu tímabili. Og það er að verða til, þarna á fyrir hluta 19. aldar, það verður til ákveð fyrirbæri sem að er kallað hérna Atlas Pittoresk og þetta eru svona stórar myndabækur og sem eru svona ætlaðar, já, kannski ekki alveg almenningi en svona þessari upplýstu borgarastétt í Frakklandi sem að þá er að verða til. Og þessar bækur þær eru sem sagt, eru raunin að sýna allan heiminn, hvernig heimurinn lítur út. Og það sem er svo merkilegt við þessar myndir er það auðvitað hvernig þær eru búnar til, hvernig þær eru framleiddar.
0: Hér erum við í Æsu Sigurjónsdóttur, listfræðingi og prófessor við Háskóla Íslands. Hún hefur mikið rannsakan frönsku 19. öldina, engum þá ljósmyndara myndasmiði og landkönnuði sem hinga sóttu og meðal annars ritað það hvernig samspil myndmáls og texta í Atlasonum hefur mótað ímynd Íslands.
1: Og það er ákveðin tækni sem kemur þarna fram snemma á 19. öldinu sem að heitir litografía á stein og hún gerir það verkum að það er miklu fljótlegra bæði að framleiða myndirnar, það eru sem sagt yfirlegt byggðar á einhverjum svona frumskissum sem að listamenn hafa gert í ferðum sínum og komið þá með tilbaka til Parísar og þá eru það verkstæði. Og þessi verkstæði þau bara eru þarna í miðborg Parísar og þeim fjölgar og fjölgar og það er vegna þess að eftirspurnin er svo mikil eftir svona myndefni. Og við erum náttúrulega að tala þarna um tímabil sem er sem sagt fyrir ljósmyndina. Og þegar að Geimar kemur hingað 1836, 35 og 36 að þá erum við náttúrulega ásuna svolítið viðkomi tímabili þannig séð svona í þessari sjónmenningu vegna þess að sko, ljósmyndin er í rauninni byrju þannig séð, en tæknin er ekki komin, hún er ekki ánum fullkomin og þeir eru búna ennþá í þessari gömlu eða eldri tæknið. Þannig að þegar við erum að horfa á þessar myndir, þá er þetta ekki bara myndir sem að er verið að gera í geimarleiðangrinum og auðvitað það er ekki bara, geimar hann fer ekki bara til Íslands, hann fer líka til Norðurlandana, hann fer til Grænlands, hann fer í reynanu í mjög margar ferðir og þegar hann kom til Íslands þá var hann búin að vera að ferðast sko í Suðurhöfum og þannig að við þurfum að horfa á þetta svona svolítið sem svona eina heild og þannig að sko myndirnar eru svona teknaðar þá þegar inn í ákveði kerfi til að segja þetta svona í stuttumáli. Og þegar við förum að fletta þessum albúmum, þau eru sem sagt, það eru tvö stór albúm, Atlas Historique, 1 og 2 og svo eru náttúrulega þessar jarðfræðimyndir, Eugène Robert sem var jarðfræðingur og þær myndir eru allt öðruvísi. Þær eru sem sagt svona jarðfræðimyndir, þær sína jarðlög, þær sína beinlinis, við getum sagt að þær séu svona eins konar vinnumyndir þessa tíma, vinnumyndir jarðfræðings. Hins vegar eru atlasmyndirnar sem að sína íslenska landslagið, íslenskt mannlíf, jafnvel gripi. Nú var auðvitað þjóðminnasafnið ekki stopnað á þessum tíma en menn voru farnir að safna íslenskum gripum og það eru nokkra blaðsöður í atlasinum sem að þessi gripur eru nákvæmlega teknaðir upp og þeir til næmis Geimar, hann já, kaupir eða fær þetta fræga Martensklæði sem enn er í Louvre. Og það eru fleiri hlutir sem að sem sagt að hann er að safna og fara til Frakklands. Þannig að þetta er þessi heild sem að ég svona vil svolítið leggja áherslu á. Hvað er líkt með geimaratlasinum eða geimaratlasunum og þessari romantísku myndhefð, þessari sem er þá orðin til í Frakklandi. Og það er bæði ýmislegt líkt en svo er líka sem sagt annað sem er ólíkt, en við sjáum samt að það er þessi, ef við maður kallaði svona romantísku gleru og sem að greinilega eru sett upp og það verið að horfa þarna á íslensk mannlíf og íslensk landslag út frá því sjónarhorni. Og síðar verður þessi miskilingur hér á Íslandi löngu setna og maður sér það aðeins til dæmis þegar maður skoðar þarna útgáfuna, þessa fínu útgáfu sem gerð 1986 að þá eru myndirna litaðar kannski til að gera bókina söluvænlegri en það verður svona einhver miskilingur að þessar myndir það er sýni Ísland eins og það var sýni mannlífið, sýni landslæði það er enda bent á hvernig ónákvæmni í landslæðsmyndunum

0: gegna ákveðna ímynd sem að fellur að ákveðni mynd hefð og fellur líka að ákveðnum smekk svona þessarar upplýstu og þá líka ákveðna borgarstéttar sem að hérna hefur fjármagn. Þessar bækur voru náttúrulega dýrar.
1: Hér vísar Æsa í Íslandsmyndir Meyers 1836. Vandaðan prentgrip í málu og myndum sem forlagið Örn og Örlygur gaf út árið 1986 við miklar vinsaldir. Þar voru myndirnar handlitaðar í fyrsta sinn eftir mikla heimildavinnu og ferðir til allra þeirra staða sem þar gefur að líta. Í formála er viðurkennt að ágiskun ráði þó stundum litavali, ekki síst varðandi fólk og fatnað og smekksatriði sé hvort myndirnar séu fegurri svarkvítar eða í lit. En í það minnsta færi litunin þar nær raunveruleikanum. Grasi sé jú grænt að sumalagi, klettanir svartir og himinin blár. En aftur að vinslu sjálfra atlasana í París. Marglega fjöldaframleiðsla og vinsluferli myndana og verkstæðum handverksmanna sem vitanlega þekki ekki til staðáta, vekur einmitt áleitna spurningar gildi þeirra.
0: Við getum svona ímyndað okkur til dæmis þessi litografíu verkstæði, þarna er mikið af, já, fyrst og fremst kannski kallmönnum sem er að vinna og þeir eru sömur hverjir svona sér hæfðir í einhverju ákveðnum myndefnum, sömur eru sér hæfðir í hérna skipamyndum og teikna aðalega skip og svo eru aðrir sem eru sér hæfðir í portrétti eða í hópmyndum Og svo eru enn þeir sem að tekna þá kannski dýra og náttúrlífsmyndir og svo framvegis. Þannig að það eru margir sem að geta komið að framleiðslu einnar myndar og allir byggjaðir auðvitað á þessum upprunalegu skissum eða tekningum August Meyers, listamannsin sem að var sem sagt í för með geimar og það var reynda fleiri með honum í för.
1: En mætti hreinlega líka vinsluferli myndana við gervigrein nútímans, þar sem elementum er telt saman á vélrænan hátt. Og maður skynjar ósjálfrátt að myndverki dansi á mörgum skaldskapar og veruleika.
0: Og við sjáum þetta til dæmis á einni mynd sem að frægri mynd sem hefur kvöldu kvöldvakan að þar sjáum að það er til dæmis kvalbeinn notað sem stóll og við sjáum að það er ansi stór askur, eiginlega allt og stór svona miða við hlutfellin í myndinni sem að hérna stendur þar á kistu. Kannski reikumst á þennan ask í einhverju annari mynd, þannig að við sjáum að það vera að nota svona einstök element og setja þau inn í kannski nokkrar myndir. Við sjáum þetta líka þegar við höfum að bera saman landslagsmyndirnar, að það eru til dæmis tekningar af hafís og ísjökum, að þær eru stundum notaðar í fleiri en einni mynd og þá kannski geta endilega bara í myndum frá Íslandi, heldur geta þær skotið upp kollinum, í myndum frá Grænlandi og svo framvegis. Þannig að hérna það er svona þetta púsl og svona þetta þessi svona hugvitsamlega aðferð að það sé hægt að nota ýmis element í fleiri en einni mynd. Og þegar maður fyrir að skoða þetta nánar þá náttúrulega svona opnast verklæði svolítið fyrir manni og maður sér hvernig hefur verið unnið. Og maður hættir að horfa á myndina sem einhvers konar svona staðfestingu á einhverju svona augnabliki eða á einhverjum ákvörnum stað þótt að hún sé það í rauninni líka í mjög mörgum tilvikum og til dæmis að þá er greinilegt að það er ákveðið handrið sem að liggur á bakvið myndunar og ég held að ég geti fullist að það handrið það sé í rauninni skrif Marmiers textin sem að var einni birtur sjálfstætt bréf frá Íslandi Og við getum rauninni sko hort á myndirnar með þann texta til hliðsjónar.
1: En má segja að atlasarnir endurspegli strauma og stefnur í myndlist tímabilsins.
0: Það er náttúrulega að koma upp svona þessu hugmyndum það að listamaðurinn hann getur unnið út í náttúrunni og svona tekið svona inn og túlkað all blæbriði náttúrunnar og þetta kemur mjög sterkt fram í bæði myndunum og í textunum að það er að til dæmis að reyna að túlka veðurfarið. Bæði Marmi og Gemar, þeir tala skýjafarið, þeir tala kuldan, þeir tala náttúrulega hvað Íslands er hróstrugt og það er þessi svona tilfinning fyrir kannski gróðri og veðurfari sem að vissulega einkennir myndlistina á þessum árum og við sjáum að það er reynt að túlka þau blæbrigði í myndunum.

Kvöldin þegar silfurlit birta umlíkur landið og allt kyrrt og aðeins heyrist í fossinum og skrjáfi í því sem hægur vindurinn hreyfir við, er þetta einhver rómantískasti staður sem til er.

0: Á einni þekktustu mynd Myers birtist okkur Reykjavíkur Myerinn Málfríðu Sveinsdóttir, Fríða, í glæsilegum felbúningi, en hún vel kunnug leiðangursmönnum. Tekningin virðist mjög stílfærð og að baki henni sést þjóðlegur torfbær og dramatískt landslag sem heimildi sína að bætt hafi verið inn síðar. Hvað má lesa í þessa mynd?
1: Já, Málfríður var náttúrulega ástkona Myers og þau með þess að eignast barn saman og hann greinilega svona mjög upp á kvenhöndina og kynnist Málfríði sem að var þjónustustúlka og veitingastaðir Reykjavík og það var náttúrulega svona siður á þessum tíma og það svona hluti á þessari romantísku sýn á sérstaklega þegar að frakkar fara að horfa á svona, því að Íslendinga voru náttúrulega og vildi ekki skilgreina sig og frakkar skilgreina Íslendinga heldur ekki í þessu mikla ríti sem svona frumstæða þjóðin svo sagt var. Það ákveðin virðing fyrir Íslendingum en leið þá finnum maður að það litið samt talsvert niður á þá, en það ákveðing svona kurteisi í textanum samt. Og það var ákveðin hefð þegar átt að sýna svona þessar þjóðir eða til að gefa tilfinningu svona fyrir einhverjum svona þjóðlegum anda. En við erum samt í rauninni þarna 35-36 sko, þessi þjóðirnis mikla þjóðirnis hreyfing, hún náttúrulega ekki byrjuð. En þá þurfum við einmitt að hafa í huga líka að þetta skissurnar og þetta ferðin sé 1836 að þá eru myndirna margar unnar nokkuð síðar vegna þess að bókin hún að koma út síðar sko. Kannski hefur Málfríður gengið í þessum búningi en svo líka alveg möguleiki að þeir hafi fengið lánaða búninga. Við vitum það að það var mjög algengt að þegar að voru gerðan myndir af íslenskum konum í þjóðbúningum og þá sérstaklega kannski síðaröldinni að það voru búningar lánaðir og þær voru klættar upp í þessa búninga til að einmitt svona skapa og styrkja þessa þjóðlegu ímynd og þessa svona hugmynd þjóðbúningin því að þau þurfum líka að mun eftir því sko að í rauninni er þessi svona staðlaði íslenski þjóðbúningur, hann verður ekki tilfæri síðar og það eru náttúrulega Sigurður Guðmundsson málari sem að fer að hanna þessa búninga kringum og upp úr 1860 skiljið. Þannig að þetta tímabil svona frá 1835 til 50-60 að þetta er svona gerjunar tímabil og það eru svo margar hugmyndir sem eru einhvern veginn að mótast og verða til. Þetta hefur nú til dæmis sko verið rætt í samhenginu við ljóðlistina. Nú gemar hann fer náttúrulega til Kaupmannahöfnar og hann hittir unga Íslendinga þar sem eru á kafi í þessum hugmyndum Ísland og nú Jónas Hallgrímsson sem yrkir þetta fræga ljóð til gemars og þannig að þetta er einhver svona suðupottur þarna í gangi og ég held að þessi kynni íslensku menntamannana og þessara ungu manna af gemar og fleiri og að marmi að þau hafi hérna gerjast mjög mikið svona í þessu samtali sem að þar verður til.
2: Ég fullvissa yður að óveðurský á himni á Íslandi hafa sitt aðdráttarafl. Veðrið, náttúran, trjáleysið og sundurtætt landið af völdum eldsumbrota ítæðundir angurværð sem hlýtur að höfða til ljóðskálda.

Ágæti hlustandi, hvað kemur upp í hugann þegar minnst á íslenskan menningararf? Langspil, torfbær, skinnhandrit eða kannski fagurlega útskorin askur? Hvaða

0: áhrif ætli Atlasarnir hafi haft á mótun hans í hugum okkar?
1: Og hugmyndunum menningararfin, það rómantísk hugmynd. Og í Frakklandi á fyrir hluta 19. aldar, þá verður þessi hugmynd mjög sterk og þar byrtust hún kannski sérstaklega í því að það mikill áhugi svona fyrir rústum og gamlum arkitektúr og öllu því sem svona gottnest og allt þetta, öll þessi hugmyndafræði og öll þessi myndefni að þau mitt sko eru stór hluti af þessum myndabókum sem að verið að gefa út í Frakklandi á þessum tíma. Og við sjáum svona endur óminn af þessu einmitt í Gemar Atlasunum, sérstaklega í þessum myndum sem eru gerðar af hlutum sem hafa verið framleitir á Íslandi. Og það eru teikningar sem sagt af tréskurði og það eru teikningar af náttúrulega þessum hérna útsaumi sem að sko útlendingar höfðu mikinn áhuga á og sóttu mikið í, það eru teikningar af þessum íslensku búningum svo kölluðum. Þannig að hugsanlega hefur þessi hugmynd íslenska menningararfin og íslenska þjóðmenningu, sko ég vil ekki segja hún af einhvern veginn orðið til þarna, en hún þarna. Hún birtist á þessum blaðsíðum. En það eru nokkra myndir þarna sem eru í síðara heftinu sem að eru mjög sérstakar og stinga í stúf við allt annað og allar aðrar myndir í bókunum og það eru myndirna sem voru gerðar á holdsveikisjúklingu. Og þá náttúrulega þarf að rifja upp að Gemar var læknir og þegar hann kom hérna til Íslands þá var mikið sótt til hans. Íslendinga vissu að hann væri læknir eða þeir þurftu á læknisþjónustu að halda. Og það mikið sótt til hans og það mikið trú á því svona að hann geti hjálpað að bjarga jafnir fólki. Nú, hann hafði rannsakað til dæmis kóleruna í Rússlandi og hafði farið þangað og það greinilegt líka að þeir hafa mikinn áhuga og á því að það skuli vera sem sagt, að holdsveiki skuli vera vandamál á Íslandi en þá á þessum tíma. Og þessar myndir af holdsveiki sjúklingunum sem eru sko í rauninu svona í starra sögulega samhengi alveg einstakar.
2: Varið yður þegar þér gangið inn, sagði sýslumaðurinn. Þér gætuð sest í ógáti ofan á holdsveiki sjúkling. Og vissulega kom ég auga á sofandi mann sem leit út eins og berklasjúklingur en var kaunum hlaðin og með uppblásnar varir. Þetta var ófögur sjón. Þessi vesalings holdsveiki maður var tvítugur að aldri, en þegar ég sá hann, vissi ég varla hvar hann væri á bilinu 20 til 60 ára. Hann hefur verið veikur í 8 ár. Heimsóknin í þetta kot var okkur vitnisburður þá miklu mannlegu eymd sem víða blasir við manni á Íslandi.
0: Að lokum spyr ég Æsu gildi geimartallasanna í okkar samtíma og hugtakið Icelandicity eða hið íslenska sem hún varpar fram í fræðungrein sinni og byggir meðal annars á fræðum franska tákfræðingsins Roland Barthes.
1: Svona í stuttu máli í rauninni þá beinist hugtakið að því að sýna fram á að bak við allar ímyndir og allar ímyndarsköpun er ákveðin góðsögn, getum við kallað það, eða einhvern mýta eins og hérna Barthes kallar það. Að baku þessa góðsögn er líka ákveðin hugmyndafræði. Og það sem gerist er það að við hérna samþykjum þessa mýtu, við komum okkur saman hana, að hún sé rétt og við hættum í raunina að taka eftir því að baku þessa mýtu er ákveðin hugmyndafræði. Nú, auðvitað á 19. öldinni, svo hugmyndafræði sem að, sem sagt, er á bakvið mýtuna um þetta íslenska, það er náttúrulega hugmyndafræði þjóðernisins. Að Íslendingar eigi eitthvað sameiginlegt. Og hún er orðin svo sterk í dag og hún er orðin í rauninni eitthvað annað heldur en þessi þjóðernislega hugmyndafræði eða þetta þjóðernis hugmyndafræði sem að hérna hún var á 19. öldinni og nú og í okkar samtíma að þá hefur hún náttúrulega orðið bara ákveðin markaðsfræði.

0: Og eins og Roland Barthes sagði, sko, hugmyndafræðin, hún verður, hún svona rennur inn í samfélagið og við öndum henni að okkur og við drekkum hana og hún verður bara hluti af daglegu lífi og það er kannski þess vegna sem ég fekk svona mikinn áhuga á þessum myndum og á þessum textum Marmé vegna þess að þessir textar og þeir opna svolítið upp svona hvernig þessi hugmyndafræði um hið íslenska bara vex svolítið inn í þessu verkefni þeirra og þá náttúrulega líka því hvernig íslendingarnir taka á mótinni. Nú hvernig ef við horfum á myndirnar og auðvitað gefa þeir okkur alls konar upplýsingar. Það gefa okkur alls konar upplýsingar og kannski sérstaklega upplýsingar en það hvernig þessi svona mýta um Ísland var til og við erum í rauninni sko enn að selja hana og það er hér ekkin ferðamanna iðnaðar sem í rauninni bara byggir á þessum táknum og þessum frásögnum sem að við getum sko fundið bara í skrifum með Armies.
1: Íslandi verður maður að taka eins og það er, en stundum rak okkur í rogastans þegar við komum auga á himinbláa tjörn innan allt þetta þurra eldfjallagrjót eins og silfurbikar fyrir fugla til að bleita vangi sína í.

0: Víkur nú sögunni aftur að Geimart. Hann hafði reynst mörgum Íslendingum vel, meðal annars hinum unga Guðmundi Sívertsen sem minnst var á í síðasta þætti. Guðmundur var vel ættaður og efnilegur námsmaður sem bauðst að fylgja Geimart út til náms eftir seinni Íslandsleiðangurinn. Ungur, myndalegur og klæddur í sitt fínasta púss lítur hann bjart sínum augum til framtíðar á einu portrétta Mayers frá 1842 sem finna má í Geimart Atlasonum. Enda hefur hann nú komið ár sinni vel fyrir borð í Frakklandi.
1: Hann verður nánast fóstursonur Geimar. Hann kemur honum til Frakklands og markmiðið er einfallega svo að mennta íslenskan læknir sem væri talandi á frönsku og gæti hjálpað frönsku sjómönnum á Íslandsmiðum. Það verður náttúrulega lítið úr þessu því að Louis Philippe og stjórnir standa ekkit við það að hann fái, það voru skólagjöld og svo framvegis og þurfti að halda honum uppi. Þetta lendir eiginlega allt á Geimar og hann var náttúrulega ekkit sérstaklega vel stæður. Hann samt reynist Guðmundur mjög vel, hann kemur honum inn í herinn, Guðmundur verður reynda franskur ríkisborgari og hann fer til Alsír. En það bendi margt til þess að hann hafi ánetjast áfengi, já, það er alveg sögur það með hans og Grími Thomsen og hann hafi reynilega annars drukkið sig í hel á absint. Absint var mjög þótti gott gegn malari og þessi saga endar á skelfilegan hátt og það er mjög litlar heimildir það endar. En hann virðist hann var fyrirfæri sér í Napólí, þar að segja, loksins hafði tekist að koma Guðmundi inn í franskan læknaskóla eftir að hann lærði sem sagt læknisfræði í hernum og lífið bara virðist brosa við honum. Geimar fer með hann til Napólí, við vitum eiginlega ekkert af hverju en það er mjög líklegt að þetta hafi verið svona grand tour, hann hefur verið að fara til Pompei og okkur svo leiðis. En hann virðist að hafa hent sér út glugga í Pompei og ég getum kannski sagt frá því að ég kannaði nú alveg nýlega, var í Napólí. Og athugaði hvar var ég líklegast að hann væri þá grafin. Og ég fór á staðinn og hérna það er enda búið að hérna breyta þessum kirkjugarði í svona almenningsgarð. En ég hugsaði hlýlega til Guðmundar Sívertsen og hérna vonandi tekst okkur einhvern tímann að komast það í hver örlög hans voru almennilega í smáatriðum. En þau voru mjög dapurleg og Geimar minnist ekkert á þetta aftur. En hann hélt, ég hefum til að maður hefur ekki dagbók nema bara eitthvað slitur eftir 1848. En þetta var eins og ég segi, Geimar náttúrulega dó ballaus og ógiftur þetta. Og þetta hlýtur að hafa verið mikil harmur, það er engin spurning. Og hann hélt sambandi við fjölskylduna, það skal skipta ekki fram. Meðal annars átti Guðmundur litla systur sem að Geimar hitti 6 mánaða gamla, eitthvað sliðis. Og löngu sér

0: setna er hann að senda pör af skóm handa litlu stelpunni.
1: En hver verða örlög geimar sjálfs?
0: Það sem gerist 1848 að það verður enn enn byltingin í Frakklandi. Lodvík Filippus, hún með steift og það stefnir í að það verði lýðveldi í Frakklandi. Það sem geimar gerir að hann segir upp í flotanum, fer á eftirlaun sem að vorum kannski ekki mjög rífleg og býður sér fram til þings. Hann býður sig fram á heimaslóðum sínum í Suður Frakklandi en hann fær gríðarlega öflug mótframboð. Meðalans maður sem heitir Ledru Roland sem var nú einn af helstu leiðtogum byltingarnar 1848 þannig að hann fellur í kosningunum og hann veit eiginlega ekkert hvað hann á að gera því hann búinn að segja upp í flotanum og hann eiginlega hjarir þarna í 10 ár nánast tekjulaus og mjög fátækur og hann nýtur hins vegar alltaf virðingar en hann gleymist auðvitað smátt og smátt og þegar hann deyr þá hann eiginlega gjaldþrota og honum sýndur vissulega heiður en, og það er safnað fyrir leiði og svo framvegis og það þetta mjög gaman að heimsækja leiði hans í Montparnasse kirkjugarðinum þar sem hann bara hreinlega hliðin á sjálfum Baudelaire skáldinu merka en það sem svo undarlegt að geimar hann hélt áfram eftir hann dó að minna á sig að hann kemur fram á miðilsfundi sem vinur hans leita til hans á miðilsfundi þetta hefur samið milli þeirra og geimar sagði var ofmetið að vera döður þetta væri ykkur þoka og svo framvegis og félagi hann spyr hann en hvað með, ertu búin að hitta einhver það? Já, ég nú hitta hann hérna, Durvíl sem ég hafa með í hérna, fór í kringu nöttu með hann, hann var ekki tress og þannig að þetta svona fjarað einhvern veginn út þarna og síðust orð geimar voru á þessum miðursfundi.
1: Paul Geimard lést á heimili sínu í París 10. desember 1858, 65 ára að aldri. En ríkulegar leið hans sem herrlæknir og landkönnuður í Suðurhöfum og á norðurslóðum lifir áfram.

0: En hver ætli viðbrögð Íslendinga sjálfra hafi verið við leiðangrunum fyrr og nú? Og hvaða áhrif hafa þeir haft? Ég spyr sumaliða Rísleifsson, doktor í sagfræði og prófessor emeritus við Háskóla Íslands þetta. En hann sérfróður landkönnun og viðhorf til norðurslóða.
1: Maður sér, sko, þegar að leiðangurinn hérna, að þá vekur þetta heilmikla athygli. Þetta er stærsti leiðangur sem að hafði komið til landsins og þetta er mannskapur sem að já, kannski hefur ekki fullar hendur fjár en svona næri því og svona kemur vel fyrir glæsilegur hópur og þetta hefur þetta bara heilmikil áhrif á íslenskt samfélag. Ísland er bara tiltölulega einangrað á þessum tíma og ekkert mikið það að sé að koma svona stórmenni eins og það var kallað. Við vitum að Atlasarnir, þeir bárust hinga til landsuna nokkuð snemma og hafa verið varðveittir á landsbókasafninu og þar eru til núna, ef ég man rétt, að mér skorsti þrjú eintök af Atlas Historique að það hefði ég vil gesta að það hefði horfið myndir úr þeim. Og það er athyglisvert raunar að hvaða myndir það eru sem að hurfu, það er aðlega myndir af þekktu fólki. Og það var náttúrulega ekki mikið það að væru til myndir af samtíma fólki á þessum tíma, þannig að maður þarf ekki að undrast það að fólk hafi haft áhuga á þessum myndum. En mér sýnist að það hefði svona fennt einlega alveg furðu fljótt yfir, já, einlega bæði leiðangurinn og þetta efni. Og það er eiginlega ekki fyrir en að er líðið svona tölvett langt á 20. öld sem að fólk fer að veita þessum myndum athygli aftur og ég held að það sé kannski aðalega vegna þess að það sem að þessar myndir sína, það er sína auðvitað bara ástandið eins og það er á 19. öld, að fólk langar kannski ekki rosalega mikið til að rifja það upp. Fólk er upptekið af öðru. Það er upptekið af framtíðinni, það er upptekið af því að láta helst hverfa margt af því sem að hafði tilhert í íslenskri menningu í mörg hundruð ár, bara eins og byggingarlistina. Og það tókst raunar svo vel að svona, þegar að liðið er dáldið á 20. öld að þá má heita að öll þessi byggingarlist sem að hafði verið ráðandi að hún er nánast horfin, það er bara lagt kapp á að láta þessar byggingar hverfa. Og það er kannski ekkit skrítið að fólk hafi ekki neitt sérstaklega mikinn áhuga á myndum sem að sína einmitt þetta. Þær eru eiginlega bara fulltrúar fyrir svona liðna tíma sem að fólk langar helst ekkit að mun eftir. Það er helst bara að þurka þetta út. En svo fer þetta nú svona að breytast þegar að líður á 20. öld og það hangir saman við bara nútíma væðingu samfélagsins. Við sjáum það á húsakostinum, við sjáum það svona á lífi fólk sem að er orðið gjör ólíkt og þá kemur upp þessi stað að þá verða þessi verk aftur áhugaverð. Og það gerist svona á 7. og 8. áratug 20. aldar að þá er svona einhverjum farið að veita þessum verkum athygli. Það er farið að birta myndir af þeim í blöðunum, í morgunblæðinu, það eru settar upp sýningar með þessum myndum, einstaklingar fara að safna myndum úr atlasunum, það gerðist sem sagt að sumir sem að áttu þessa atlasa þeir skera þá upp og það er sem sagt, gefur bara meira í aðra hönda að selja einstakar myndir heldur en að selja heilu bækurnar. Þannig að það var svona dálítið framboð af þessum myndum á ákveðnum tíma og það eru dæmi safnara sem að svona með þolinmæði og dugnaði sem að tókst að safna meir og minna öllum þessum myndum. Og svo eru þær endur útgefnar í ýmsu formi og það er farið að gera eftirprentanir af myndunum þannig að svona, tíma að þá urðu þær alveg ótrúlega algengar. Það var einlega það lá við, ég ná, íkja núna, það lá við að væri alla hægt að snúa sér við aðeins að maður sægi þessar myndir einhverstaðar. Þannig að þær verða bara fulltrúar fyrir gamla íslenska samfélagið og þær urðu eiginlega býstna svona verðugur og heppilegur fulltrúi vegna þess hvernig þær eru unnar, vegna þess að þær sína svona eiginlega bara mjög huggulegt frumstætt líf. Þannig að þegar að Ísland orðið svona nútímalegt iðnvætt samfélag að þá finnst þeim ekkit erfitt að sætta sig lengur við þessar myndir, þeir fara að elska þessar myndir. Og svona til mark sem það einmitt að þá sér maður þessar myndir tölvöld mikið á stofnunum og heimilum sem að einhverjum eru ætluð eldra fólki. Og gefa þá svona tilefni til þess bara að, ég hvað ég segja, hugsa liðna tíma. Þannig að við skulum segja á ofanverður í 20. öld að þá verður heilmikill áhugi á þessu efni og það fær bara mikilvægan sess sem hluti af íslenskri menningarsögu. Þetta var kannski svona mótvægi við viðhor svona sem að drógu upp neikvæðar myndir af sögu Íslendinga að samfélagið á liðnum öldum hefði bara verið emd og volæði. Þessar myndir þær gátu alveg gengt í hlutverki að svona, ég hvað ég segja, svona einhvers konar sáttamiðlun, að sætta sig við liðna tíma og sætta sig við svona hvernig Íslands samfélag var á liðnum öldum.
0: Eins og sumaleiði bendir á birtast Íslandsmyndir Atlasanna okkur víða. Mynd Mayers oft kölluð kvöldvakan er á bláa 10-krónaseðlinum sem gefin var út árið

0: 1981 og mynd hans frá Djúpavogi prýðir frímerki sem kosið var það fegursta árið 1986 og þykir nú eftirsótt meðal safnara. Og þó svo að sannleiksgildi myndana sé ekki ótvírætt, veita þær samt ómetanlega innsýn í horfin heim fyrir tíma ljósmyndarinnar og einhverja hugmynd um það hvernig mannlíf og náttúra hafa þróast og breyst í áranna rás. Sumaleiði bendur að lokum á að tækifæri sé til frekari rannsókna á Atlasum Geimarðs og þeim fjársjóði sem þar er að finna.
1: Það mætti kannski vekja athygli á því að það er bara lítill hluti af þessu efni sem að varð til eftir leiðangurinn sem að hefur gefin út á íslensku. Þetta eru sem sagt, hvað er þetta, 12 bindi í allt ef mann rétt og þá 8 textabindi. Og það er satt bara eitt þeirra sem að hefur verið gefið út á íslensku. Það er kannski ekki ástæðu til að þýða þetta allt saman en að mínu viti þá er alveg ástæðu til að skoða meira þessar rannsóknir sem að voru gerðar á vegunlegungursins og svona setja þær bara í samhengi við það sem að var verið að gera á þessum tíma og kannski setja þær líka bara í samhengi við samtíman svona hvað gildi höfðu þessar rannsóknir það einhvern veginn fór þannig að það var svona heldur dregið úr því sem að þessar rannsóknir hefðu skilað og ég held að það sé algjörlega tími komið til að endurmeta það og þessi sýning sem að er núna í sjómunasafninu hún gæti verið ágætur upphafspunktur að því einmitt að svona endur meta þennan leiðangur og svona þeirra framlag bæði til íslenskra menningar en líka til íslenskra fræða. Það var ekkit mikið að erlendir vísindamenn kæmu til Íslands á 19. öld eða á fyrir hluta 19. aldar þannig að mér finnst áriðandi að þessi leiðangur og framlag hans fái þann sess sem að honum ber í íslenskri vísindasögu.
0: Með þessum orðum líkur ferðalagi okkar Ísland 19. aldar með Paul Geimard og föruneyti hans. Þess má að lokum geta að sýningin glöggt er gest saugað í sjóminjasafninu Reykjavík gerir leiðangrunum skil. En það sú sem hér talar meðal sýningastjóra. Gestir mínir voru Árni Snævar, Æsa Sigurjónsdóttir og Sumaliði R. Ísleifsson, en sjálf heiti ég Ásta Andrisdóttir. Ég þakka samfylgdina, veriði sæl.

0: Hér lauk öðrum þætti úr þáttaröðinni Aldrei kærri gestur. Ásta Andrésdóttir fjallaði um Íslands leiðangra franska landkönnuðarins Paul Gimard. Viðmælendur hennar voru Árni Snævar, Æsa Sigurjónsdóttir og sumarliði R. Ísleifsson. Gía Hólmgeirsdóttir annaðist ritstjórn og framleiðslu þáttarins. Nú tekur við þátturinn Gull og grænir skóar.
1: Vegna þess að þegar plöntunni gengur á land, þeir eru mismunandi tegundir plantna, þá komu dýrun og eltu matinn sinn á land. Þannig að fyrir þann tíma að það var ekkert líf á landi.
2: Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinni. Þeir finnast allstað frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar. Og þetta sjáum við á hverju steini á Íslandi.
1: Við manginu myndum ekki lifa jörðinni að blómplöntur eða ekki koma til. Ja. Við reyðum okkur algjör á blómplöntur frá aðtilöðu.
3: Svo er að grátviðarættin, stundum kvöldu einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngul.
0: Þið eruð að hlusta á 11. þátt af gulli og grænum skóum um garða, gróður, skórækt og umhyrðu og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt um lyngrósir og umhirðu þeirra. Óli í Náttaga, Ólafur Sturla Njálsson var þá til viðtals og við notum tækifærið til að ræða einnig um þær tegundir sem Óli á stóran þátt í að koma á legg á Íslandi. Þetta eru ýmsar harðgerðar tegundir sem sóttar voru til Alaska og Yukon árið 1985 í einum stærsta fræsöfnunar leiðangri sem Íslendingar hafa efnt til. Og eru nú margar hverjar orðnar að sjálfsögðum staðalbúnaði á gróðrástöðum á Íslandi. Í dag ætlum við hins vegar lengra aftur í tíman, lengra en til ársins 1985 og lengra en elstu menn muna. Við ætlum að prófa að fara aftur 2 milljarða ára. Þá á sér stað heljarinnar bylting sem hefur svo gríðarleg áhrif á andrúsloftið, þar að segja samsetningu þess, að bæði lífverur deyja út í hrönnum og grunnur er lagður að nýjum lífverum, eins og okkur mannunum. Þetta er svo kölluð súrefnisbyltingin sem upphefst á því að einhver lífvera þarna fyrir 2,5 milljörðum ára öðlast hæfileikan til að ljóstillífa. Og eins og flestir vita er súrefni sem ljóstillífandi lífverur gefa frá sér mikilvæg auka afurð ljóstillífunar sem verður bara til við þetta ferli þegar plöntur, þörungar og sumar bakteríur ljóstillífa. Ljóstillífandi verur taka inn vatn, sólarljós og koltvísýring og búa til úr því sykrur sér til næringar og einmitt hliðar afurðina dýrmætu sem fellur til við þetta ferli súrefni og tví atóma sameind sem myndar í dag 21% af andrúslofti jarðar og er meðal annars skilyrði fyrir bruna.

súrefnisbyltingin sem varð fyrir rúmum 2 milljörðum ára þegar þessi nýji hæfileiki leit dagsins ljós í fyrsta skipti raskaði jafnvægi andrúsloftsins sem þá umlukti jörðina. Hinar ljós tilífandi lífverur orsöku sem sagt alls konar vesen með þessum nýja hæfileika sínum til að afla sér orku, að minnsta kosti til að byrja með. Þannig var þessi bylting tilkoma súrefnisins í andrúslofti að einni stærstu hreinsunum í sögu lífs á jörðu. Fyrir þessa breytingu lifðu lífverur sem þoldu ekki návistu súrefni þar sem þær þróuðust í súrefnislausu umhverfi. Þegar súrefnið fer að safnast upp verður það eitrað fyrir margar þessara lífvera og þær taka að hverfa og hafi ekki sést síðan. Enda vitum við í garðyrkjunni að skammtastærðin skiptir máli þegar litið er til efna og efnasamsetninga eins og faðir eitur efnafræðinar Paracelsus benti á 16. öld þegar hann sagði að öll efni geti verið eitruð og það ráðist einungis af skammtunum og stærð hans hvort eiturverkanir þeirra komi fram eða ekki. En hinar ljóstillifandi lífverur pældu ekki í því að þær væru að breyta andrúsloftinu og fykta í skammtastærðum og létu ekki deigan síga. Þar sem ljóstillifun þeirra svín virkaði fyrir þær sjálfar. Í kjölfarið lifðu þær lífverur áfram sem gátu notað súrefni í orkuvinnslu og þær umturnast smátt og smátt í lífverunar sem við þekkjum hvað helst í dag. Nú er svo komið að flestar lífverur, þar á meðal menn og önnur dýr, þurfa súrefni til öndunar og orkuframleiðslu. Plöntur gegna því að segja má tvíþættu hlutverki þegar litið er til samsetningar andrúslofsins og því að umhverfi og andrúsloft sé lífvænlegt fyrir menn og fleira til. Þær draga úr magni koltvísýrings í andrúslofti þar sem þær nýta það til ljóstillífunar en þær framleiða um leið súrefni sem við þurfum að anda að okkur til að lifa.

Í dag ætlum við sem sagt að rýna í tilkomu áhugamáls okkar margra, hvort sem við höfum sérstakan áhuga á timbri, blómum, mat, áfengi, fötum eða bara sveppum steiktum í smjöri. Við sem höfum áhuga á gróðri þekkjum það að stundum sagt að vissar plöntur hafi lítið sem ekkert breyst frá tímum risaðlanna. En aðrar plöntur hafa tekið þróunastökk og umbreyst síðan þá. En hvað þýðir það eiginlega? Hvaða plöntur eru þetta sem eru svona frumstæðar? Svo frumstæðar að risaeðlur góndu á þær, þrömmuðu á þeim, þefuðu af þeim, sáu risaeðlur einhver tíman blómplöntur eða störðu þær bara á burkuna og aðrar gróbærar tegundir? Hvað með viðaravöxt? Hvenar kom hann til? Þegar málið kannað kemur ljós að það gerðist ótrúlega margt í plönturíkinu á tímum risaeðlanna. Meðal annars vegna þess að risaeðlunar ríktu svo svakalega lengi á jörðinni. Á þeirra tíma verða sem sagt til okkar helstu áhugamál, til dæmis viðavöxtur á trjám, svo plöntur geti hækka sig upp í loft, lengra og lengra í átt að sólarljósinu í samkeppni við aðrar plöntur. Fyrstu blómplöntunar komu einni fram á tímum risaeðlanna. Þær plöntur ná að tilengja sér nýja aðferð til frædreifingar sem reynist svo vel að hún orsakar sprengingu, blómasprengingu. Ótrúlega margar plöntur fara allt í einu, ef svo rætt að segja í jarðsögulegu samhengi, að velja þennan kost. Þó ekki þessar sem við köllum stundum lifandi steingervinga. Því þær hafa ekki enn á þessu þróunastökki og því getum við enn haft svona lifandi steingervinga í görðunum okkar til minningar um tíman fyrir hæfileikan til blómgunar. Við getum líka haft lifandi steingervinga inni á baðherbyggi hjá okkur, þar sem til dæmis burknar eru gjarnan geymdir í rakanum sem þeir eru enn svo háðir og hafa ekki náð að skilja sig frá í cirka miljón skriljón ár. Risaeðlurnar náðu sem sagt að njóta blóma og blómgunar í sinni lífstíð eða í cirka 60 miljónir ára. Samt þróuðust fyrstu risaeðlur jarðar algjörlega án, blóma, grasa og viðarvaxtar. Það er því óhætt að segja að risaeðlurnar hafi séð ýmislegt taka á sig nýja mynd í plönturíkinu á sínu tímaskeiði sem leið síðan nokkuð skyndilega undir lok. Og viti menn, blómstrandi plöntur lifðu hins vegar af ólíkt risaeðlunum og þær yfirtaka jörðina. En nú er svo komið að blómstrandi plöntur eru í meiru hluta í plönturíkinu. Þær þróast síðan enn frekar þannig að þær gefa ekki aðeins af sér súrefni heldur virðast hreinlega hafa það að markmiði að fullkomna líf okkar mannanna með alls konar safaríkum ávöxtum og grænmeti, verkjastillandi efnum og banvænum reyndar líka, með hnetum og baunum, tóbaki og kaffi, víni og vímuefnum, textíl, bómul og hör og svo mætti halda áfram í allan dag.

0: Til að skilja betur jarðsuguna, súrefnisbyltinguna og ýmis konar þróunarstökk hjá plöntum sem við njótum góðs af í dag við mannfólkið og fleiri til, kallaði ég saman nokkra sérfræðinga sem kepptust við að varpa ljósi á löngu horfna tíma og af nægu var að taka. Við sögu koma einni sveppir, enda er saga okkar allra samofin, plantna, dýra og sveppa. Það má kannski taka það fram að við vorum svo áhugasum öll að á tímapunkti tölum við hvert ofan í annað. Og þá aðalega ég sem er hér að keppast við að skilja jarð og þróunarsöguna í hnotskurn og þarf að hafa nokkuð fyrir því. Við ætlum að skyggnast aftur í tíman og halda nokkuð langt aftur, lengra enn elstu menn muna. Hingað er því komin Brynhildur Magnúsdóttir en hún er jarðfræðingur og háskólakennari sem sérhæfi sig einmitt í jarðfræði en ekki síst jarðsögunni. Hún verður okkar stóð og stytta hér í dag þegar kemur þessu ferðalagi langt aftur í tíman. Velkomin Brynhildur.
1: Takk.
0: Þá er hér einnig Bjarni Diðrik Sigursson. Bjarni Diðrik er prófessor í skófræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann er alinn upp í Öræfum og Vestmannaeyjum. Hann nam líffræði við Háskóla Íslands og fór í framhaldsnám til Uppsala í Svíþjóð í skó vistfræði. Velkomin Bjarni.
2: Takk fyrir.
0: Og svo er hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur og skógarplöntu framleiðandi sem ætlar einnig að vera okkur innan handar þegar við spáum í fornum gróðri. Við hérna inni eigum það sameiginlegt að flest okkar áhugamál tengjast ákveðni byltingu sem varð á frum lífsöld fyrir það bil 2,2 miljörðum ára síðan. Það að súrefni hafi komið inn í myndina á þessum tímapunkti hér á jörðinni stöðlar að líklegast stærsta umbreytingarskeiði í sögu jarðar. Á þessum tíma fóru sem sagt frumstæðar lífverur, einkum blábakteríur, að framkvæma ljóstillífin. Og þessi hæfileiki til að ljóstillífa skilar af sér auka afurð sem að hefur líklegast bara þá ekki verið til fyrr en þá, sem að heitir súrefni. Og súrefnið fer þá smátt og smátt að safnast upp í andrúmsloftinu. Og afleiðingarnar voru gríðarlegar. Andrúmslofti breyttist úr súrefnisnauðu í súrefnisríkt. Lífverur sem þoldi ekki súrefni dóu út og grunnur er lagður á áframhaldandi þróun flóknar lífvera eins og okkar sem situm hér við þetta borð. Er það ekki rétt, Brynhildur, að það er svona út frá þessari byltingu sem við fáum allavegna tvö ríki, þar að segja plönturíkið kemur fyrst og síðan dýraríkið og kannski fleiri ríki viðbót.
1: Jú.
0: Jú, og hann Bjarni Diðrik er einmitt sérfræðingur hérna í sveppum og það er enn annað ríki sveppa ríkið og mér langar svolítið að tala svona tilkomu þessara lífvera sem hafa nú bara alveg yfirtekið jörðina. Plöntur ekki dýriki svepparíkið og fleira til. Getur aðeins sagt okkur svona frá þessari súrefnisbyltingu og hvernig aðstæður voru á þessum tíma?
1: Þannig að upphafið lífið talið hafa komið fram fyrir 3,9 miljardum ára en upphafið það var þetta með einföld lífsform og bara einfrumungar og svoleiðis og þau þurfti ekki súrefni. En fyrir 2,7 miljardum ára þá kom fram þessi blágrænu þörungar og bakteríur og þessi kvikið tók upp á þeim ósköpum að fá ljós til lifa og búa til súrefni andrúmsloftinu sem það aldrei sést á jörðin áður. Það hefur sjálfst verið þeirra tíma umhverfisbreytingar og rústa öllu sem fyrir var. En þetta alltaf opnaði möguleika fyrir miklu fjölbreyttara lífi. Það opnaði möguleikin á fjölfrumungum og alls konar

0: öðrum lífsformum. Nú elstu þekktu stromatolítarnir sem eru svona bakteríumyndandi fyrirbæri og svona 3,2 miljónara gamlir en þeir eru algengi fyrir 2,5 miljónum ára. Mm-hmm. Og þetta er svo strýtulega form myndu að sambýli ljóstillifandi blágrænna baktería. Þetta er dreifkjörnungar sem er skortir frumukjarna og svo þrýfast er vel í hlýju og söltu sjávarumhverfi.
1: En þeir ennþá til? Getum við séð svona fyrir bara í dag?
0: Já, þeir eru til ennþá. Þegar ég hafa með limpúli ástallegi, það eru ennþá hraukar af stromatolítum.
1: Og þeir eru ennþá að ljóstillifa?
0: Já, þeir eru ennþá, bara að dúla sig þarna áfram og er ennþá sýnilegir.
1: Er þetta þá elstu ljóstillifandi?
0: Þetta myndi vera elstu lífverurna sem við vitum sem er að ljóstillifa og það er hægt að sjá það annað, það þrýfast þarna mjög vel.
1: Hvað er í Ástralíu, segir
0: það? Hamelin Pool, heitir þetta. Þetta er, þarna, er ekki suðustu hlut Ástralíu.
1: Já.
0: Þetta er svona litlu lóni, þetta er svona hálfa, marar hálfa í kafi
1: Já.
0: Og þannig eru þeir enda á, eins og það hafa verið síðan þá
1: Já.
0: Og gera sitt.
1: Já.
0: Nú, samfarið þessastu úr byltingu þá fór að þróast alls konar flóknar lífsform en í hafinu.
1: Mm-hmm.
0: Og þannig að við fengum eins og hérna, etikara fána sem var í Ástralíu. Fyrir 635 miljónum ára að þá finnum við lífleg samfélagið í Ástralíu
1: mm-hmm.
0: sem er afsteypur í seti af steingervingum og þeim lífverðin sem lifðu þá
1: mm-hmm.
0: en steingerving og lífverði er sjálfur sem mjög sérstætt fyrir bara það tala 99% af því lífi sem hefur til líða á jörðinni
1: mm-hmm.
0: hafa aldrei varð við sér steingervingur
1: 99%
0: Já, þannig að við hefum bara steingervinga öllitir hluti af því lífsfónum sem hafa verið við líða á jörðinni
1: Þannig við vitum bara 1% cirka.
0: Þannig að á þessu tíma þá er náttúrulega flesta dýri með mjúkavefi Já. Og þau varðveitast mjög illa nema með mjög sérstakar aðstæður
1: mm-hmm.
0: en þarna erum við að fara að fá skrítin lífsform síðan fyrir 542 miljónum ára gekk svo kalla kambriðin tíðanbyllikarð
1: mm-hmm.
0: og þá var lífsprenging í höfunum allstáru jörðinni
1: mm-hmm.
0: og það fengum fiskir til að við gríðlega fjölda af alls konar stingjöringum
1: mm-hmm.
0: sem að við erum, finnum hinga á þanga út um alla jörð og það sérstætt líka að þarna er að koma fram dýr með harðaskel
1: Já.
0: Og þau varðveitast náttúrulega miklu, miklu betur hættu dýr með mjúkaskil.
1: Það eru til dæmis á þessi sem að maður sér stundum eru nokkuð algeng sko í steingervingum.
0: Sér þrjúbrotar.
1: Já, það ekki?
0: Jú,
1: já.
0: Þetta er lítil dýr, svona þrískipt dýr sem lifðu í leðju á hafsbotni, þau hefðu sennlega augu og stilkum.
1: Já.
0: Kíktur hann upp á leðjunni og svömluðu þannum og át allt sem kefti kom. En þeir sem hefðu náttúrulega hamskipti líka þannig að hver einstakur þrjúbrotar skildi kannski eftir þrjá fjóra skeljar.
1: Já,
0: þannig að við
1: já,
0: fengum alveg gríðalega mikið magna og alls konar stingeringur frá þessu tíma
1: mm-hmm.
0: og öðru lífsformi líka þannig höfum við alveg yður að lífi
1: mm-hmm.
0: við finnum ekki þetta víða, til dæmis í Kína með á tíðan skífunum í Tjengjang síslu mm-hmm. og við börga skífunum í Kanada
1: mm-hmm.
0: við sé ákala sérstakar aðstöð þessum þessi kvikindi lífið í fínkotna seti
1: Eru við ennþá stödd í frum lífsöld? Nei.
0: Við erum ennþá komin í fornlífsöldina Fyrst og hvað frumlífsöldin, þá fór strómatalítið að þetta framlega súrefni
1: Já.
0: Og það opnaði mögulega fyrir flóknar lífi.
1: Já.
0: Svo þetta kambriðan tíðan bara þá vantlega komið fyllt að súrefni andurloftið
1: Já.
0: Og alls konar flókin lífsform hafa náða myndast.
1: Já, en frum svona plöntur, þær hafa það mættalega byrjaði í hafinu
0: Já.
1: Og svo sækja þær ef einhverjum tímapunkti á land.
0: Já, en fyrstu ánmeilunum það var ekkert líf á landi.
1: Já.
0: Og það er hérna fyrir svona fyrir 490 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkjum að eitthvað líf sem færi svo land þetta eru steingervingar á frumum og gróum, ykkur bakteríur sem að voru á áreisum og leirum og ströndum,
1: já, já.
0: Svo hafa með fundið eitthvað sem líkist eitthvað skriðförum eftir eitthvað lirði dýr í fínkotna seti við ströndur
1: mm-hmm.
0: en þetta dýri lifðu ekki á landi en hafa hugsalega getað skriðu á landu síðan aftur til sjóun aftur, heldur þessu bara í sjónum
1: já.
0: En á þeim tíma var landið alveg gróðu vanna og útrænöfnin leikur bara lausum hala
1: já, bara
0: vindur og regn og vatn og allt sama það var ekkit sem stoppaði þetta á landi Allt var aukt og gríðarlega mikið setmyndun og skyndiflóð og allt saman. Það var ekkert sem stoppaði vatni á nefiðinni.
1: Ekkert sem stoppaði þessi öfl, já.
0: Nú, en á sílutíðanbylunni fyrir 443 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkjum það plöntur þessir byrjar að skriða á land.
1: 435,
0: segir við. Já, 443 miljónum ára á sínu tímabilinu.
1: Þá byrjar áhuga málið okkar að spretta fram, segir við.
0: Já, þá eru plöntur farnar að skriða sig aðeins á land
1: já.
0: Og verður að fara nema þetta ókannaða

0: svæði.
1: Mm-hmm.
0: Og hann er náttúrulega byrjað fyrst frá höfun og færðist lengra inn á landið.
1: Já.
0: Það er flóast frá svo kvöldum grænþörungum.
1: Já.
2: En þetta er í rauninni fram að þessum tíma eru plöntur ekki, svo við hugsum plöntur, nei, þetta eru þörungar sem lífa í vatni. Og þarna byrja að mynda svona fyrstu aðlaganir að þotna ekki upp eins og auðveldlega.
0: Já. Já. Þannig þurfti greiðlega mikið til þess að plöntur gæti lifað á þurrlendi stafileg við sjónum.
1: Þá mega þeir ekki þotna upp.
0: Nei, og það þurfti að hafa sterkt rótakerfi til að ná sér í vatn, það hafa sterkt líkama. Að því í vatni þá við heldur vatnsþrýstingun líka byggingunni.
1: Þannig þær þurfa að geta þá þróa með sér rótakerfi í rauninni sem að sér þá upptöku af vatni.
0: Já.
2: Það eru til reynda plöntur sem að svo ég grípi hérna boltan því að ég hérna með sveppahattinn á mér.
1: Já. Já.
2: Og það ótrúlega sko gaman að einmitt að reyna að fylgjast með. Það alltaf að koma eitthvað fram nýtt í steingervingasögunni. Það náttúrulega vera að rannsaka þetta stöðugt allan heim og þetta eitt af þessu sem mjög skemmtilegt að fylgjast með.
0: Já, það komin í upplýsingar daglega.
2: Já, nánast. Og það að finnast, sko þó að svona lítið af lífi hafi varðvist í steingervingum, þá samt alltaf að finnast eitthvað nýtt. Og nú hefur til dæmis búið að færa sagt, sveppa, fyrstu frumstæði sveppi sem lifa einmitt í hafinu. Þeir þróast sem sérstætt ríki, þeir eru hvorki plöntur, nýtt dýr. Og svo eru reynda til tvö önnur ríki fjölfrúðunga sem að hérna, en sveppir er degi ríki og þeir eru skildari sem okkur heldur en plöntunum.
1: Já, við eigum hérna nýlegri sameiginlegan forföður við og sveppir heldur en sveppir og plöntur.
2: Akkurát. Og það talið sem sagt að þessi sameiginlegi forfaðir að hann hafi sem sagt verið á lífi ykkur tíman í hérna kannski hann er mjög gamall, hann er svona fyrir 3.5 milljörðum ára og hann finnst ekki, af því að það er ekkit berg á jörðinu nógu gamall, það er búið að verða endurnýjun á bergi, það er allavega ekki fundist neini steingervingur og talið að mun aldrei finnast, þannig að þetta er það gamalt.
1: Hvað er elsta berg í heiminu sem hægt er að hafa aðganga?
0: Er ekki 4,4 milljarðar ára gamla, einhver píkur, litli skorpubútar hinga á þonga?
2: Já, í Ástralíu og einu stað og Grænlandi og einu stað 4,2.
0: Í Kanada, í innstakjarnanum, það er 4,2-4 milljarðar gamla, en það er bara píkur, litli bútar.
1: Já, já, já.
2: En þessi sveppir eru sem þá einfrúmungar á þessum tíma, það er ekki komið fjölfrúmungar fram og þeir eru synda dömi lilla svipu. En þetta eru samt sveppir og sveppir eru sem sagt, þeir hafa aldrei getað ljóst til því, þeir eru rottverur en þeir þróa með sér að geta byggt þessa frumuveggi sín á kítíni sem er líka vassheld efni. Þannig að þeir komast á land miklu fyrr en þörungarnir.
1: En plönt í rauninu
0: Þeir eru með hennar skjöldi kringu sem varðar uppþórnum.
2: Þannig að þeir eru svolítið fljótir að komast upp úr vatnsbökkum og leggja bökkum.
1: Við erum skild þeim,
2: En þá sko er eitthvað sem við erum sjáum út allt í íslenskri náttúru sem að er hérna frum plöntunar og það er þá tóku þeir þörunga og leiðum að vaksa inn í sér og þetta eru fléttunar
1: Já
2: Þetta eru sem sagt fjallagröðsinn íslensku
1: sem að komast í rauninni á land með
2: að komast á land sveppa. Sem eru þá þróðust ekki þeir þörungar þróast ekki sem plöntur
1: Nei.
2: Heldur þeir fari í samlífi með sveppnum og sveppurinn gefur þeim þennan skjöld utan um sig þannig að þeir komast upp á land Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinu. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar.
1: Já, magna.
2: Og þau hafa líka haft mjög langan tíma.
1: Já.
2: Og hérna, og þetta sjáum við á hverjum steini á Íslandi.
1: Já. Svo þetta bara, samspil, já. Einmitt, þetta ævaforna berg sem að nefndir, er þetta ekki sama einmitt á Grænlandi og Skotlandi?
0: Jú,
1: þeir sem að farið upp á hérna
0: fellingafellafellingin Skotlandi og líka Skandinavíu.
1: Já,
0: þeir sem að tegja sig yfir Atlantshafið og Appalachian fellin.
1: Akkurat,
0: það er hérna hundgamalt berg.
1: Já, þetta sjáum
0: við. Sem er búið til og ennþá eldra bergi.
1: Já. Þetta sjáum við í Edinborg, hérna á Arthur's Seat, minnir mig að fjallið heiti.
0: Já, það er hérna eldfjall frá miðlífsöld, frá Kimurisalana. En það liggur á mjög gömlum grunni. Þannig að ég þessu sagði þá bergi rosalega gamalt og það endurinni bergur miklu eldra bergi.
1: Já.
0: Þannig að þetta er löng og gríðara flókin saga.
1: Já.
0: Þetta tala mér til marga vikur, annars við varum bara að koma verið allt
1: saman. Já. En sko,

það oft þegar það kemur að plöntum þá stundum talað að einhverja plöntur séu svona eins og lifandi steingervingar og þá er sagt já þetta var mér að segja sko eiginlega eins í útliti á tímum risaðlanna og þetta er í dag en sko það er alltaf margt búið að gera

0: Veljusöldin.
1: 251 miljón ára.
0: 251 miljón ára, ég man aldrei tölu, þannig þið verður bara afsaka mjög með það. Og hún enda þetta fyrir 66 miljónum ára.
2: Já, já.
0: Þannig, og það er tímabilsin nú við nýlífsöldin sem við erum á núna.
2: Já.
0: En fyrir þann tíma þá andla var að heilmikið búið að gerast í bæði fellingafellamyndun og þróun lífsins plöntu gengótt á land. Já. Og byrjuðu að þróast og þróaðu, leiðu það gengar landa þegar þú fóru að þróa jarðvegin.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að fyrir þann tíma þá var jarðvegun alltaf heldur við þekkum í dag.
2: Já.
0: Engi lífrænefni í honum heldur bara möl og grjót og svoleiðis.
2: Já.
0: En þetta landnám plantna sem að var alveg afgerandi fyrir frekar þróun lífs á landi.
2: Já.
0: Vegna þess að þegar plöntunni gengar land, þeir eru mismunandi tegundir plantna, þá alltaf komu dýrun og eldu matinn sinn á land.
2: Já.
0: Þannig að fyrir þann tíma að það var ekkert líf á landi.
2: Nei, Borki það var allt í sjónum og núna höfðu einhver ástæð til að fara á land.
0: Já, eldu matinn sinn á land. En það er alltaf bæði kostur og galla við landnám plantna. Því það er alltaf, kostirnir eru það að það er alltaf betra aldrei ekki að kottvísýlingi heldur í sjónum.
2: Já.
0: Og það betur aðgangur sólarljósi að því sjónum dreifir alltaf sólarljósun svolítið.
2: Já.
0: Og náttúrulega engin matur til að byrja með, það var engin sem áplönt út á landi til að byrja með, en kostið líka það hætta og þotna upp, heitast ég á lofti sveiflast miklu meira heldur í sjónum.
2: Já, já.
0: Og þyngdarafli virka öðruvísi á landi heldur í sjónum.
2: Já,
0: einmitt. Og útfórblöðugislum er miklu meiri í lofti heldur í vatni.
2: Þetta eru allt áskorunni sem að plöntuna þurfa þá að fást við og orsaka síðan ákveðum svona þróun á stökk.
0: Já, það þurfti að þróa með sér líra líkanskjær, það þurfti að þróa með sér vassalda húð.
2: Já.
0: Þurfti að þróa með sér eitthvað stöðkerfi, æðakerfi til að ná í vatni og fleira.
2: Já, og síðan viðarvöxt seinna meir til að ná
0: viðarvöxt.
2: En lengra upp í sólarljósi.
0: Já, já, og lengra niður í jörðuna með rótakerfi, sterkar rótakerfi.
2: Já.
1: En margt tekur ótrúlega langa tíma samkvæmt steingervingasögunni og eitt af því er fjölgunin. Og það er þannig flokku við plöntunar eftir hvernig það fjölga sér eða hvernig fjölgunar líffærin er í dag. Og þarna upphaflega, sko, þetta eru lífverur sem koma úr sjó og það er nota gró eins og mjög margar lífverur í hafi og vatni sem dreifa sér í vatni, sem fljóta Og þetta eru sem sagt, við höfum þessar frumstæðu, ekki allra frumstæðu plöntur, en við eigum sem okkar bara fulltrúa á Íslandi og þetta eru þessar plöntur sem nota gró til að dreifa sér.
2: Eins og burknar,
1: eltingar, jafnar, mosar.
0: Já, þetta eru frumstæðu plöntur.
1: Þetta eru frumstæðu plöntur.
2: Það eru ennþá bara að nota sér
1: gró. Það eru bara enn og það eru sérstaklega algengar þar sem erfitt að lifa eins og á Íslandi.
2: Já, og vilja mikinn raka.
1: En það þurfa mikinn raka.
2: Já.
1: Og að því þær hafa bara gró, þá misferst gríðarlega mikið af þeirra tilraunum til að dreifa sér. Þegar það þarf alltaf að takast að gró, það er ekki vatns, gróin geta flotið burt, þau þurfa að berast út í lofti, þau geta bara lifað í nokkra klukkustundir eða það eru þurft. Og þetta var kannski sko eina þessu sem risa áskorunum og það ekki, þá en á tímum risaðalana til dæmis, að þá var...
0: Það voru enga blómplöntu komna til söguna.
1: Nei, þá voru enga blómplöntu komna til söguna.
0: Engin grös og engin blóm og ekki, engin svona tréa sem við þekkjum það.
1: En það voru skóar, risaskóar, eltingaskóar.
2: Já, af því eltingana sko, þær hafa ekki viðavöxt, en þær gátu orðið gríðarlega háar.
1: Það notuðu þetta kísilvöxt til að styrkja, sko, þær ekki viður, en það er styrktu sem í kísil.
0: Já.
1: Eins og við þekkjum að það gera þessar litlu eltingar hér, nema þetta urðu mjög stórar plöntur.
0: Og alveg dóminerandi.
1: 20 metra háar sko
2: já, já.
0: Og mikil fæði uppspjöldi fyrir risaðlur og þeirra ættinga og það lífur ekki sem voru þeim tíma
2: já.
3: En áttu það er eitthvað auðvildir að með að fjölga sér þá eða var bara minni samkeppni
0: Ég er bara minni samkeppni
1: Sko, það var bara ekki komið fram en þarna eru berfræfingarnir samt að koma fram á tímum risaðlana
0: Eru að byrja að koma fram
1: Þeir, svona berfræfingarnir eru meðal annars það við komum bartri eða stærsti
2: Já, með köngla
1: Þessar köngulplöntur
2: Já, bartri og fleira
1: Og þær byrja að finnast eftir að risaðlunar eru komna fram en það eru svo þróast og fram að þessum tíma þar sem að verður þessi massa útdauði fyrir 66 miljónum ára.
0: En svona það er að tala tré sem er lifandi stengjöng og þannig að bygging og bílópa.
1: Já, já, akkurat.
2: Það er musteristri.
0: Musteristri. Við heldum að væri útdauði svo allt ínum fannst það í fjallaherjum í Kína.
2: Já.
0: Munkarnir þeim var að veita þess allan tíma en það er mikið heilsugjörn.
2: Þetta var talin vera, var ekki, er gett með bara heil ætt sem að væri útdauð.
0: Jú, jú.
2: En svo fannst eitt svona fulltrúi þessara ættar á lífi.
0: En núna er þetta komið allt í Kína. Ég var að labba í grasakari fyrir að þú var að bara labba í ringangun og horfði nú helbiti við. Ég þekki þetta þegar. Erum fór að, jú, þetta ekki yngur bílópa. Það voru bara breiðurna þetta með ringangin.
2: En hafði það áður bara verið þekkt þá af stengjöringum að
0: sem eitthvað trésum að... Já, það var þetta stengjöringum og við, við heldum að...

0: þetta væri útdött en það reyndist alls ekki fyrir útdött.
1: Já, ég held að við getum líka tekið meiri umræðu það í öðru þætti sem við ætlum að taka upp.
2: Já, en hérna einmitt og það er líka aparhellirinn, það tala að hann sé svona lifandi steingervingur.
1: Hann er frumst, já, hann er berfræðingur og en er ekki samt að sömu ætt og bartrén.
2: Nei, nei.
1: Og það er frumstætt, mjög frumstæður berfræðingur.
3: Þekkið þið Köngul Pálma sem er stofur.
0: Já, hann er alveg plantana á miðlífsöldinu, aldrei segir hana. Já. Það má alveg segja að miðlífsöldi sé öld Köngul Pálmana.
3: Já. Köngulpálmar eru notað sem stofublóm, maður sér þetta mikið í görð með svo niður að hafið og svo leiðis.
1: Og þetta var einmitt sem...
3: Þetta er ekki hefðbundin pálmi og ekki skilt pálmum.
0: Þetta köpa ítlið á?
3: Köngulpálmi.
2: Og hann hefur ekkit mikið breyst frá því að risa er nú rétt blá.
0: Hann er bara ennþá hann svo var.
1: Þetta er eitt af þessum tegundir sem þau eru, það eru 50 tegundir til í heiminum í dag held ég, en þetta voru sko 10.000 tegunda á þessu, á þeim tímum.
3: Og þetta er gróplanta þá, köngulpálmi?
1: Þetta er fræplanta, en berfræðingur sko.
3: Berfræðingur,
1: en þetta er frumstæðastu fræplantunnar sko.
3: Já, já.
1: En hann er, hann er næsta skref við gróplantunnar.
3: Já, akkurat.
2: En það er ég var eitthvað svona að reyna að kynna mér jarðsöguna og hérna, ég sá að það er hérna tímabil sem að er sem sagt þegar risaeðlurnar voru og hétu sem að heitir krítartímabilið. Og þá gerist rosalega margt. Þá erum við að tala um að við að vöxturinn er komandi sögunar, minni mig og jafnvel að blómin takir
0: blómplöndin er að fara að byrja á miðbygg krítartímabil og poppa allt inn upp blómplöndur.
2: Já,
0: og það veit enginn af hverju það byrjuð og hvað það þróast eða hvernig það gerist, það er allt inn bara að poppa upp blómplöndur.
2: Já, og það er sagt að það hefur komið svolítið mikið af þeim bara allt í einu.
0: Já.
2: Og hérna, og það, þetta sé svona dæmi um einhverju svona mikla, óvenjulega mikla fjölgun sem gerist hratt.
0: Já, þetta gerist mér rætt og þannig að það veit ekki af hverju þetta byrjaði en þetta var rosalega árangur sýtt form af plöntu. Því það er alls konar fítur sem gerði það, þetta var mjög auðvelt að nýta sér skortinu til þess að notaði frökunina og þetta virkaði rosalega vel og þess að náðu þetta greiðara mikill útbreiðslu og bara lagði undir sér öll svæða á jörðinni.
2: Jó, er núna ráðandi í...
0: Algjörlega ráðandi, við manginu myndum ekki lifa jörðinu að blómplöntur hefði ekki komið til. Já. Við reyðum okkur algjörlega blómplöntu frá að til lög.
2: Þannig að það er súrinsbyltingin og svo er að blómplöntubyltingin
0: sem
2: að... skipti máli
0: já,
2: hér.
0: En svo maturinn okkar, hann kemur frá blómplöntum, eins og kornu, baunin, hnetu, grænmeti, krydd, kaffi, vínsúkula, bjór og áfengi.
2: Já, þetta hljómar eitthvað sem ég þarf á að halda, já.
0: Blómplönt er fræða grasbíta sem við lifum engangu á, menna allt sem við borðum í etu grös, föti sem við klæðum komum frá blómplöntum, bómull, hör og mörg litari, bara tvinni og fleira. Svo hann þetta lifa við með mér líka, eins og aspirin, opium, kókain, tóbak og marihuana. Þannig að við nýtum okkur blómplöntir í öllum stígu lífsins.
2: Já, við erum eiginlega að tala um og gera eitthvað við blómplöntu bara allan daginn, sko.
0: Já, já, við kemist ekki af ef við hefum ekki blómplöntur.
2: Nei, hefum við þyrstum jafnilega ekki í lögreglu eða... Já, lög.
0: Það væri við bara hérna.
2: En þetta krítartímabil hefur verið rosalega merkilegt og það er svona, svo fyrir að halla undan fætið, sko, svo fyrir að nálgast endalokin hjá risaðurunum.
0: Já, það urði þessa gríðilega náttúr hamfara til lok krítar og byrjun tertíartímabilsins.
2: Já, en við tölum oft sko, risaðurunar hafi horfið, sko, en er vitað að til dæmis einhverjar trétegundir hafi líka horfið? Var líka mikill missi fyrir
0: krafturíkis? Það var ekkit svakalega mikill útöð í plöntum.
2: Nei.
0: En það plöntu sem að var að dala undan mörgu plöntu að það blómblótu tók bara bent og reynda upp yfir. Þannig að plöntu tegundu var farð að fækka og svo þegar þessi hamfari urðu að mörgum krítar og tertið loftsetni fjall og þurkaði út restan reisæðurónum að það varð ekkit svakalega mikið laffall á plöntum.
1: Þetta var sko meira hrun fæðukeðjana og þá eru það lífverur sem eru sko ofar í píramændanum þar þær sem fóru mjög illa en plöntur sem eru frumberga það dó reyndar talsvöld
0: ekki út það dó tölvöld en það var ekki aldauð eins og mörgum öðrum tíma
1: en það er kannski torðu flesta hverjar með það mikið sólarljós að það náða að lifa en kannski ekki vaksa neitt þannig að það var ekki nóg að býta fyrir
2: og kannski hefur líka minkað eins og elding og svona það hafa bara haldið áfram að lifa bara í minni sniði
0: það lifðu af ykkur starri jörðin og það áttu betur með að komast af það áttu betur með að þrauka þetta af þannig plönturnar urðu ekki fyrir eins miklu skakka völlum öllu lífríki.
2: En ég hérna að þau verið með þig hérna, Bjarni Diðrik, þú ert skófræðingur og hérna, og þú ert mjög hrifin af viðarvexti, mæntalega, það sem við fáum timbrið okkar og viðin, hann verður til hann á einhverju ákunni tímabili og manni finnst þetta svo galið að tegundunar taki upp á því að þróa þetta með sér bara til þess að

0: berja sig upp í sólljósið og hafa þannig betur í samkeppni.
1: Já, en þetta náttúrulega hvað þarf, þetta sem við köllum frumbjarga lífverur, það eru samt þörungarnar í hafinu.
0: Já.
1: Og síðan nema þessar gróplöntur land og sko, þær eru allar, við köllum það frumbjarga af því að þær þurfa ekki að borða hinn annan sér til viðværis, það búa til sín eigin mat með sólarljósinu. En þær hins vegar eru að olbúa sér stöðut við nágranna sína að ná í sólarljósið. Þannig að það er mjög mikill valdþrýstingur fyrir því ef þú getur lyftir aðeins hærra en nágrannin þinn. Þá fær þú allt sólarljósið.
0: Já, og skyggir hina út.
1: Og skyggir á hina.
0: Já.
1: Og við sjáum þetta í steingervingasögunni, þess að verða til með mismunandi, við erum búin að tala skóana úr eltinga og jafna
2: Já, sem var líkum lífverum. Sérstaklega
1: á kólatímabilinu. En svo kemur til þessi stökkbreyting að það eru þarna ákveðnar plöntur sem eru þá mjög frumstæðar æðplöntur eða frumstæðar fræplöntur að þær byrja að geta mynda þetta efnasamband lignin eða hérna tréni á íslensku sem gefur þennan styrk að þau geta byggt
0: undir
1: hluta
0: sig,
1: undir sig
0: já.
1: Og tré og þetta verða þá berfræfingarnir sem eru bara trén og síðan myndast það sama í dulfræfingunum með reyta flóknari viðabyggingu.
0: Og þá fáum við eins og löftré.
1: Og þá fáum við svo kallu löftré.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta á sér stað verðist vera...
0: Tveimur.
1: Já, sko það er ekki að viðavöxtunni í löftrjánu þróist beint að barðrjánu, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, og svo hefur þetta gest áður í stengirfingarsögunni með kísilstyrkleika. Pálmi er til dæmis, sko, hann pálmar... venjulegir pálmar eða raunverulegir pálmar þeir mynda ekki tré.
0: Nei, það er ekki með viðarvöxt
1: en þeir eru aðlögun sem að graskennt tegund fann að þjappa nógu þétt þannig þeir eru raunin bara grasin að þjöppuð mjög þétt sem mynda stopp.
0: Já, þeir þjappuð undir sig til að hækka sig upp.
1: Já, þeir bara hækka alltaf pálmar. Ykkur að 2 cm ári
0: en,
1: eða 5 cm ári.
0: En pálmar eins og mann sér í Kaliforníu sem eru gríðarlega háir, virka þeir í alvörinu svona?
1: Já.
2: Ég er alveg bara fullt að lífríkja að prófa alls konar þau aðferðir og hvað virkar og hvað virkar
1: en ekki. En það er fullt af lausnum, en það er alltaf sama, sko, undirliggjandi er vera fyrstur í sólarljósið. Og hérna, af því þetta er bara það fyrsta sem að frumbjarga lífveru þurfa að hafa, svo þurfa það vatn og svo þurfa það hérna dálítið að koldíósið til að skeita við sólarljósið og svo þurfa þær hérna við vatnið með hjálp sólarljósins og svo þurfa nokkur eins og 11 og ólík næringarefni að minnsta kosti. Og ef þær hafa þetta, þá bara þá þurfa þær ekkert meir. En ljósið er forsenda.
0: Það er forsenda.
2: Það verður að hafa komast í ljósið.
0: Alls. Já. Einmitt, ég hérna Steinar, þú sagðir að þú ætlar að vera bara svona áheyrna fulltrúi þegar ég sagði umræðni var í jarðsagan.
3: Nákvæmlega.
0: En hérna mér langaði samt svona að hérna, við erum búin að tala sko þessar frumstæðu tegundir. Hvort þú hefur kannski einhverja fleiri tegundir sem þeir langar að nefna sem að er gaman að eiga og þrýfti venjulegum á Íslandi?
3: Ég maður þekki náttúrulega bara best eins og þau voru að tala berfræfingana sko. Það er náttúrulega bara eitthvað sem maður eru að fást við bara hverjum degi sko.
0: Já, það eru bara trén
3: og... Og eru bara mjög áberandi okkur umhverju, hvort sem er í görðum eða skóum á Íslandi. Þá voru að tala greni, furu, þinn, lerki. Sem eru í þessari svo kallu þallarætt mikið á svona stórvöxnum trjám flest sígræn og svo er að grátviðarættin stundum kallu einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngul sem er svolítið ólíkt hinn um svona berfræfingunum sem að þekkir að sem virðast nota vind til að dreifa bæði frjói og frægi að þarna er sem sagt notar einir inn sem sagt dýr, vantala mís og fugla til að dreifa sínum frægum
0: eða
3: ber köngli
0: berköngul.
3: Þetta er sem lítur út eins og berin er í sjálfum sér einhvers konar köngul.
0: Okay.
3: Já.
1: Þú sér vel að þú sker það í tvennt. Þú sér það alveg köngulinn.
3: Já. Og svo eru íviðirnir. Þeir eru líka svona barviðir en eru í sérstaklega ætt, íviðarætt. Þannig er svo þrjár ættir sem eru svona nokkuð algengar í görðum
0: náttúrunni. Og þeir
3: myndi að
0: bara
3: tekja berköngul. Þeir eru með svona berköngul, íviðir. Eru mjög eit En lítur út og svo ber en er einhvers konar berköngull.
0: Já, svo náttúrulega eru við með þessa burkna og
3: íslensku burknana, stóra burkna og fjöllöfung sem eru vinsalagarplöntur.
0: Já.
3: Og svo ýmsa svona smærri eins og tógras.
0: Já.
3: Svo

0: líka erlendir burknar í ræktun, sérstaklega strúts fjaðraburkni mjög vinsælt og Íslendingar elska burkna, það aldrei nóg til að burknum.
1: Hann á sig líka svolítið gamla sögu á Íslandi, þetta svona eina elstu garðplöntunum.
0: Sko ég var sendur út í hraun sem bad að sækja burkna, ég mæl ekki með því og þeir eru nú heldur flestir bara friðaðir, en það var þannig hérna áður fyrir þegar lítið var að garðplöntum og þá sótti fólk með annars burkna og þeir hafa bara lengi verið sem sagt, já, mikils metnir sem fallir og fallega garðplöntur í skugga og þess að
2: það. Það ekki eitt í, það var allir með burknin og baði hjá sér.
0: Jú, ég tala
2: hann ekki. Það var allir heimili með burkna.
0: Já, en að Boston burkna, sem mjög vinstar stofum planta.
1: Elskar rakan,
0: já.
1: En að baði. En sko, að því maður tala svo mikið þetta frumstæða, þá hugsaðum maður en hvaða tegundar er þetta sem er sko mikið þróaðar? Sko, þá eru við komin í blóm, það verður þá verið eitthvað með blómi og hvaða tegundur þetta sem hafa sko náð utanum öll trykkin?
3: Sko, við erum náttúrulega með tegundir sem eru orðna svo þróaðar að þar eru hættar að vera sko frumbjarga.
1: Jú.
3: Eins og kræklurótin til dæmis, sem er íslensk orkidea.
1: Já.
3: Og ein af þeim sem við eigum örfáar tegundir af á Íslandi 7 held ég eða 8. Og hún er þannig að sko, hún er hægt að mynda blaðgrænuna nema mjög lítið.
1: Veitum, nennir hún ekki að ljóstílega lengur eða?
3: Nei, hún bara bóra svo hann í rætur af nágrunum sínum og sígurinn úr.
1: En það er hvað með mistiltein og aðra sníkjöndur?
3: Já, það er svipað með mistilteinin. Og þetta er þekkt, en á Íslandi eigum við ekki margar svona þróaðar plöntur.
2: En kannski grösin og kannski með nýlegri í jarðsögunni. Og grös, sem hafa aðlaga sig að láta ekki geta blaðtopana og þess að halda þess að dafna að vaksa, sem er aftur undirstaðan undir okkar líf. Þannig að grösin sem slík með þessa eiginlega, þau eru svona nýjasta afurðin.
1: Já, að þau þóli láta geta sig.
2: En halda þess að dafna að vaksa.
0: Já, vaxtabroturinn er alveg í sverðinu. Sko, vaxtabroturinn er ekki útsettur fyrir áti.
2: Já.
0: Hann er svona mjög vel marinn.
2: Það er, svona, er það ekki svona yngsta áfnið?
0: En hvað með körfublómin? Eru þau ekki frekar þróuð? Ef maður skoða svona flórubækur og oft tala um að þróustu plöntna sér aftast, þá sem er oft körfublómaættin verð svona aftarlega.
2: Jú.
1: Það eru náttúrulega matjurtir þar.
0: Mikið af matjurtum og skrautjurtum í körfublómaættinni, svo sólblóm.
2: Svo það mannkinn er búið til alls konar erðabætta plöntur sem myndi ekki þrífast náttúrulega.
0: Já. Akkurat.
2: Já, er það þróað eða ekki þróað?
0: Já.
1: Einmitt. Eftir að hafa rætt saman heima og geima, komust við Brynhildur, Bjarni Diðrik og Steinar að þeirri áhugaverðu niðurstöðu að gras sé nokkuð nýmóðins í þróunarsögunni. Fyrstu blómplöntur komu fram fyrir cirka 140 miljónum ára á krítartímabilinu þegar risaðulna ríktu enn. En grös voru þá alls ekki áberandi í plönturíkinu. Grös voru alls ekki neinu burðarhlutverki. Grös þróust líklega fyrir cirka 70 til 55 miljón árum undir blálok risaðlu tímabilsins. Þau taka hins vegar stórt stökk og verða meira áberandi þegar kólnar í veðurfari á jörðu og skógar taka hopa eftir skellin mikla þegar risaðlunar dóu út. Graslendi taka þá yfir stór svæði þar sem áður hafi verið meiri hiti og raki og meira risaðlum. Á sama tíma taka grasbítar hins vegar að þróast. Einhvers konar hestar og nautgripir og sauðgripir. Þetta eru dýr sem að þróa með sér hæfileikan, ekki til að ljóstílifa eins og plöntur, heldur til að bíta og melta gras. Það er að segja, þær geta unnið úr sellulósa eða beðmi sér til næringar. Nokkuð sem maðurinn hefur ekki enn náð tökum á frekar en ljóstílifun. Gras, eins og við þekkjum það í dag, verður þá meira áberandi og þróast áfram í samlífi plantna og dýra. En spjallið var ekki búið, því spurningar kviknuðu og kastljósinu var beint að sveppum. Við höfðum einmitt rætt að þeir hafi numið land einna fyrstir úr sjó.
0: Já, það var eitt sem ég var að velta fyrir mér hérna. Fyrstu sveppirnir á landi, á hverju lifðu þeir?
3: Já, þetta er einmitt mjög góð spurning. Og það eru til sveppir sem að, sem sagt, geta aðra sveppi.
0: Já,
3: en það er líka til, eins og við þekkjum bara úr íslenskri náttúru, þar sem er mikil raki stöð, þá fáum við svona örveru skán.
0: Akkurat.
3: Eins og sem er reyndar eitthvað sem við erum mjög mikinn áhuga á í í íslenskri náttúrufræði að því að hún hjálpar oft einmitt landnáma annarra plantna og eitthvað slúðis. Þessi örveruskán eru þá sko vatna lífverur í rauninni eða lífverur sem þóla ekki að þotna og sennilega hefur eitthvað slíkt verið til á stökustað þar sem að mikill raki var stöðut í umhverfinu. Og þá eru sveppirnir í rauninni þeir koma inn sem hakkavelar vistkerfisins. Þeir taka í rauninni og eru alltaf að borða það sem að lífrænt efni sem fellur til og er dáið. Svo eru til nokkri sem að líka eru óþolinmóðir skrattar og stökka beint á tré eða eitthvað annað og borða það lifandi. En svepparíkið er í rauninni aðal hakkavel vistkerfisins. Og sérstaklega þar sem að örverur eða sem gerlar þeir þola mjög illa þurrk en sveppirnir geta með þráðunum sínu vaxið mjög stór svæði þar sem að lítið og örverun getur þrifist mm-hmm. og þess vegna snúa þeir og þetta í raunin líkillinn að starfhæmum vistkerfum að því ef að allt lífrænt efni bara fellur til og deyr að þá festast öll næringarefni bara í því dauða lagi mm-hmm. þannig að og þá er og ef þau komast ekki í hringrásina aftur að þá væri lífkerfið og fæðukeðjan bara í miklu vanda.
4: Já, og það eru sveppir sem að gera það, koma sér aftur í
3: hringrás.
4: En það sem er mjög svolítið áhvert er að sko sveppir þróast þarna einna fyrst.
3: Já.
4: En sko það er samt, kemur hann að tímabil, það sem að plöntuleifar og dauðdýr, dauðarplöntur eru að hrannast upp á jörðunni af því að sveppinir eru vissulega komnir en þeir hafa ekki þróa með sér þá þennan eiginleika að brjóta niður þetta lífræna efni.
3: Já, þetta gerist til dæmis og það er talið, við erum sko kolatímabili, þar eru við að brjóta niður, þar eru við að brenna en núna sem gas og kol og olíu.
2: Já, það er kolin sem við erum að brenna þetta, mjög þetta kolatímabili.
3: Og kolatímabili var þegar að berfræðvingarnir koma þegar bartrén og allt það kemur fram.
4: Já.
3: Og það var þetta þegar við vorum að tala á það með lignin eða trénið.
4: Já.
3: Og það var bara ekki, örverunar get ekki brotin hefur þetta efni. Það bara ekki ennþá í dag eins og
4: Er það aðalega trénaða efni sem að
3: þetta er líkn sem á ensku og alþjóðmáli heitir lignín eða tréni á íslensku. Þetta efni er gríðarlega þolið og sterkt og það er það sem myndar styrkin bæði rótakerfi að plantna en líka í hérna stofni trjágjarnarplantna.
4: Mm-hmm.
3: Og þegar þetta kemur fram á kolatímabilinu, þá eru bara enga lífverur sem ráða við að brjóta niður þetta efni og það er ekki fyrir en það eru ákveðna sveppategundir sem að byrja að geta það og þá verður sprengja en það verður gríðarlega uppsöfnun.
4: Það hrannast upp tilbrið.
3: Það hrannast upp og þetta er þessar kolalögin og olíulindirna.
4: Já, þetta er þess að við erum að kæra á IKEA og svona.
3: Þetta er að þegar sveppinni var ekki alveg tilbúinir þegar þetta kom.
4: Já, þannig að við eigum þeim ýmislegt að þakka og jafnvel ekki að þakka líka.
3: Já,
2: það horfum við allt saman í okkur ákveðni samhengi.
3: En bara því að ég er áhuga maður sveppi eins og margir vita sem að hafa eitthvað mann kynst mér að þá það er talið sem að við þekkjum í dag tæpilega 150.000 tegundir sveppa í heiminum en við þekkjum bara brot það er talið að, sem sagt, að það séu það bil svona 2-4 miljónir af ólíkum sveppategundum við þekkjum 5%
4: Já, við höfum bara kortlagt cirka 5% já.
3: Og það hefur samt orðið sprengja á síðustu 20 árum með erðagreiningunni
4: já.
3: En það er alveg ótrúlu fjöldi sem við þekkjum ekki en að því að við erum hérna líka áhuga fólk nýtjar og plöntur og plöntunýtjar og sveppanýtjar það bil af þessum 150.000 tegundur sem sveppategundir sem eru þekktar þá eru 2000 ætar og eru nýttar sem nýtjarsveppir og þetta er náttúrulega í gömlum menningarlöndum eins og Kína sem við tölum um í öðrum þætti síðar að þar er mikil þekking til dæmis á þessu á Íslandi er þetta aðeins meira hérna, glimtist þetta og týndist á tímabili en hér erum við á Íslandi þekta núna 3000 tegundir sveppa 750 af þeim eru í fléttunum
4: Í þessu samstarfi sem þú talaði
3: sem að ég talaði áðan, en það byrja 2100 tegundir, 2200 tegundir eru aðri sveppir sem eru þekktir í íslenskri náttúru.
4: Einmitt, og það er nú talað líka að sveppir geti síðan tekið einhverjum enn fleiri þróunastökk og orðið jafnvel ráðandi á jörðinni var við séð það í hryllingsmyndum, það sem eru farin að geta sko komist í menn,
3: já,
4: að þeir sko sveppir herja mjög mikið á plöntur.
3: Sko, sveppir
4: en
3: eru...
4: ekki eins mikið á
3: Nei,
4: menn.
2: Ennþá.
3: Ekki ennþá.
4: Ennþá. Það er ekki uppskiptin af vikingsmynd, sko.
3: Það er til. Nei, sko, sveppir eru, þeir eru líki

0: aðilar, ég nefndi þarna flétturnar sem eru, hvernig þörungandir tóku þurft ekki að verða landplöntur og hoppuðu beint upp á land en leið og landplöntur byrja að myndast þá eru sveppir með þeim og mynda svo kallega sveppbrot og aðstóða þær í rauninni við að náu vatni og næringar og jarðveginum þó að rótarkerfin væri ekki svo stór og þetta til ennþá, það eru tæplega 90% öllum plöntum í dag sem eru í einhverju samlífi við sveppi í jarðveginum
1: sem að þykir mjög gott
0: já. Þannig að ég vildi ekki leggja áherslun á neikvæðu hlut, bara vonum að þeir uppvöldi aldrei hvernig þið eigi að borða menn svona alveg í einu bita.
1: Já, það verði ekki þessi stóra, stóra hakka þér.
0: En við erum með nokkra nokkra sem svo tásveppi og
1: hérna. Já, erum einhverju samstarfi við þá.
0: En hérna, já, en þetta sem við tölum sem sveppi, sem eru þessi sveppi sem mynda sig aldinn, að því sveppir eru í rauninni bara þræðir sem að vaxa í jarðvegi eða vaxa þar sem þeir eru að borða og þeir borða með því að æla á það sem þeir eru að borða og svo soga þeir það upp, það er munun á dýri og svepp sko. Dýrið borðar það og meltir það innvortis sem sveppurinn spýtir bara á það og meltir það útvortis og hérna en þetta sem við köllum ofta sveppi í svona almenningur, það eru þessar tvær ættir sveppa sem eru asksveppinir og kólsveppinir og það eru þeir sem við erum að tína og svolítið.
1: Og borða, já. Sneiða niður og steikja í smjöri.
0: Já.
2: Í ljós kom í samræðum okkar Brynhildar, Bjarnadiriks og Steinas að til eru dæmum plöntur sem eru svo þróaðar að það eru orðnar latar við að ljóstýra og finna sér aðrar aðferðir. Eins og kræklurótin, íslenska orkídean, sem ekki lík neittni annari íslenskri tegund. Hún hefur snúið sér frá ljóstilifun. Hún hefur lítið af blaðgreinu, getur ljóstilifað kannski eitthvað, en fær stóran hluta næringar frá sveppum sem eru síðan tengdir enn annari plöntu sem þeir nærast af. Það væri nú eitthvað færu hinnar ljóstilandi plöntur sem orsökuðu súrefnisbyltinguna fyrir rúmum 2 milljörðum ára að hætta skyndilega að nenna ljóstilifa og snúa sér bara að sníkju lífi í staðinn. Það væri ekki heldur gott ef sveppinir næðu þeim hæfileika að herja á menn eins og þeir herja nú til dags á gróður. Þeir sem hafa til dæmis séð reyni átu sem orsakast af sníkjusveppi í gömlum reynitrjám geta hugsa til þess með hryllingi ef sveppir gætu farið svona hróðalega með okkur mannfólkið. Tréð er étið innanfrá og strýpað smátt og smátt af berki og heilu greinanum sem verða þurrar eins og saltstangir. Sveppurinn skrumskælir trén og nýtur þau sem sinn hísil. Það hafa reyndar verið gerðar hryllingsmyndir slíka sveppi sem herja á menn, eins og þáttaserían The Last of Us, þar sem innblástur sóttur í raunverulega sveppi sem koma sér fyrir á hverjum degi í plöntum og skordýrum, en ekki í okkur mönnunum, ennþá. En þangað til að gera að tína sveppi til smjörstekkingar og muna að anda inn súrefni og anda út koltvísýringi inn og út í þessari gríðarmiklu samkeppni plantna, sveppa og dýra og ekki síst manna pláss og yfirráð á jörðu. Þangað til næst, sæla sinni.

Hér lauk þættinu um gull og grænir skógar. Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði um tilkomu planta og þróun þeirra í jarðsögulegu samhengi. Viðmælendur hennar voru Brynhildur Magnúsdóttir, Bjarni Diðrik Sigursson og Steinar Björgvinsson. Gangið ekki á grasinu er næsti þáttur í næturútvarpi Rásar 1. Una Margrét Jónsdóttir fjallar um stallaðar setningar í skáldskap og sönglögum.

Komiði sæl. Hér á undan lék James P. Johnson á piano lag sitt Keep Off the Grass, gangið ekki á grasinu. Staðlaðar setningar eru hluti af lífi okkar allra. Það eru setningar sem alltaf eru eins, hver sem segir þær. Gerðu svo vel og gleðileg jól eru til dæmis staðlaðar setningar, einnig góða nótt og góðan daginn.

0: Tónakvartettinn frá Húsavík söng lagið Góðan daginn eftir Friedrich Wilhelm Berner við texta sem Friðrika Friðriksson þýtti. Björg Friðriksdóttir lék með á piano. Já, þetta var alþekkt stöðluð setning. En staðlaðar setningar geta líka verið áletranir á skiltum. Á fyrri árum var algengt að sjá í listigörðum skilti með áletruninni gangið ekki á grasinu. Tilgangurinn var að vernda grasið fyrir átroðningi. Slík skilti eru orðin sjaldgæf nú, enda meiri skilningur á því á seinni árum að fólk þurfi meiri snertingu við náttúruna en að ganga eftir göngustígum og horfa á gras sem ekki má snerta, ekki síst börn sem njóta þess að leika sér í grasinu. En setningin gangið ekki á grasinu var áður fyrir svo þekkt að hún rataði meðal annars inn í barnabókina Palli var einn í heiminum eftir Jens Sigsgaard. Bókin kom út í Danmörku árið 1942 og Vilbergur Júliusson þýtti hana yfir á íslensku árið 1948. Í sögunni segir frá því þegar Palli litli vaknar einn morgun og er orðin einn í heiminum, allir aðrir eru horfnir. Það þýðir að hann getur gert hvað sem hann vill.
1: Palli kemur í garðinn þar sem hann er vanur að leika sér með leiksystkinum sínum. Nú gengur hann þvert yfir allar gangbrautirnar. Hann sér svo sem spjöldin í garðinum og veit ósköp vel hvað á þeim stendur. Gangið ekki á grasinu. En honum er nokkuð sama hvað á þeim stendur. Engin sér til hans. Það er engin til nema hann.
0: Það er athyglisvert að staðlaðar setningar sem merkja það sama geta verið orðaðar á mismunandi hátt eftir löndum. Frummálsögunar Palli var einn í heiminum er danska og þar stendur á skiltinu Græset må ikke betræðes, á grasinu má ekki troða. En þýðandin Vilbergur Júliusson setur hinn að stöðluðu íslensku setningu í staðinn eins og eðlilegt er. Og á ensku er einfaldlega sagt Keep off the grass, haldið ykkur frá grasinu. Og það var því titill lagsins eftir James P. Johnson sem flutt var áðan.

0: Í sögunni Örlaganóttin eftir Tove Jansson koma fyrir svipu skilti. Bókin kom út í Finnlandi árið 1954 en á þeim tíma mátti sjá sum staðar í listigörðum enn fleiri boð og bönn en gangið ekki á grasinu. Tove Jansson lýsir listigarðinum í sögu sinni þannig.
1: Listigarðsvörðurinn og kerla hans bjuggu að sjálfsögðu í listigarðinum. Þau höfðu skorið og klift til hvert einasta tré í kúlur og teninga og allir gangstígar voru þráðbeinir eins og reglustíkur. Jafn skjótt sem gras strá áræti að vaxa upp úr jörðinni var það slitið burt, svo það var það byrja á öllu erfiðinu á nýjan leik. Hringin í kringum grasflatirnar voru háar girðingar og allstaðar var letra með stórum svörtum bókstöfum að eitthvað væri bannað.
0: Snúður, einn af persónum sögunar, er óvinur listigarðsvarðarins og ákveður eitt sinn á Jónsmessunótt að hefna sín á honum. Honum tekst að hrekja vörðin og kerlu hans burt úr garðinum.
1: Alla sína ævi hafði Snúður haft sterka löngun til að rífa niður þau skilti er bönnuð honum hluti sem hann hafði ánægju af og nú skalvan af ákefð og eftirvæntingu. Fyrst reyfa niður skiltið sem ástóð reykingar bannaðar. Svo réðst hann á bannað að sitja í grasinu. Næst snér hann sér að bannað að hlæja og blístra. Og loks kom röðin að bannað að hoppa jafnfætis.
0: Hér var lesið brot úr sögunni Örlaganóttin, Farlig midsommar, eftir Tove Jansson, í þýðingu eftir Steinunni Brím. Sumar staðlaðar setningar halda velli öldum saman, eins og til dæmis góðan daginn, aðrar lifa í skemmri tíma. Þann tíma sem staðlaðar setningar lifa kannast allir við þær, en eftir að þær hverfa geta þær vakið furðu hjá nýjum kynslóðum sem rekast kannski á þær í gömlum skrifum. Þess vegna geta staðlaðar setningar gefið vísbendingu um það á hvaða tíma eitthvað skrifað. Alþekkt stöðluð setning nú á tímum er eigðu góðan dag, en þannig er algengt að afgreiðslufólk og leigubílstjórar kveðji viðskiptavini sína. En þessi setning fór ekki að heyrast á Íslandi fyrir en upp úr 1990 og hefur vafalaust orðið til sem þýðing á ensku setningunni Have a nice day. Ef nú væri samin saga sem ætti til dæmis að gerast á Íslandi árið 1975 og leigubílstjóri í sögunni segði eigðu góðan dag, væri tímaskekkju að ræða. Engum datt í hug að segja eigðu góðan dag árið 1975. Þessi staðlaða setning hefur ratað inn í smáprósa eftir Gyrði Elíasson. Þar bendir skáldið okkur á merkingarbreytinguna sem verður ef orðið eigðu er skrifað með ypsilóni en ekki með einföldu í. Smáprósin birtist í bókinni Þöglu myndirnar árið 2022 og heitir Vonarneisti.
1: Eigðu góðan dag, sagði hann við mig að skilna því. Ég leit á hann og sá undir eins á augunum að orðið var með ufsilóni. Það speiklaðist í lithimnunni. Hann var þekktur svartsýnismaður, en var þó að reyna hressa mig við og kannski jafnvel sjálfan sig í leiðinni.
0: Orð geta verið stöðluð eins og setningar og það á einnig við stöðluð orð að þau geta gefið okkur vísbendingu það frá hvaða tíma textin er. Árið 1954 var dægulagið Bella Símamær sungið inn á plötu, erlent lag með texta eftir Guðmund Guðmundarson. Þar koma fyrir orð sem geta vafist fyrir nútíma hlustendum, til dæmis er sagt Bellu, hún kann á flestum hlutum skil og kallar viðtalsspil. Og síðar í textanum segir Bella, í ástamálum gildir aðeins forgangshrað. Viðtalsspil og forgangshrað, hvað á Bella eiginlega við? Þetta voru stöðluð orð sem allir skildu árið 1954.

fjögur. Viðtalsspil var orð sem símastúlkur kölluð inn í símtólið þegar símtal hafði staðið í 3 mínútur. Ef menn vildu tala lengur var það borga fyrir annað viðtalsspil, aðrar 3 mínútur, svo kannski 3. viðtalsspilið og svo framvegis. Og til þess að fá skjótari þjónustu var hægt að biðja hraðsamtal og borga þóknun fyrir, en enn betra var þó forgangsrað.

0: Adda Örnólfs og Ólafur Brím sungu lagið Bella Símamær, texta Guðmundar Guðmundarsonar við lag eftir Mark Fontenoy. Hljómsveit Karls Billig lék, hljóðritunin var gerð árið 1954. Árið 1980 var orðið viðtalsspil en notað þegar var að ræða langlínu símtöl. Á gamanplötunni Ullen Dullen Doff sem kom út það ár er Túrilla Jóhansson að tala til Færeyja í gegnum talsamband við útlönd.
1: Halló, halló, viðtalsspil? Nei, ég tekki hann ekki. Halló, Páska Jóhansa eftir hann enda. Ég talar ekki viðtalsspil, Bjarni.
0: Edda Björgvinsdóttir var hér í hlutverki Túrillu Jóhansson og miskildi illilega orðið viðtalsspil. Textin var eftir Ullen Dullen Doff hópinn. Þótt símastúlkur séu enn til hefur þeim fækkað mjög og sama á við aðra starfstétt lyftuverði. Á fyrir hluta 20. aldar og jafnvel fram yfir miðjaöldina þurfti sérstakan vörð til að stjórna hverri lyftu. Smásagan Going Up eftir J.B. Priestley kom út í samnefndri bók árið 1950 og þar koma fyrir staðlaðar setningar sem enskir lyftuverðir voru vanir að nota til að ávarpa fólk, Going Up,

0: uppleið og going down á niðurleið.
1: Ef þú hefur komið í Borridges verslunina hefur þú sennilega séð Millie. Alla virka daga frá klukkan 9 til 6 er hún klætt brúnum og gylltum einkennisbúningi, jafn fínum og búningi í söngleik. Og hún býr í litlu búri sem ferðast í sífellu neðan úr kjallaranum og upp í garðin á þakinu. Á uppleið, spyr hún, í svo litlum fyrirlitningar tón eins og allt betra fólk ætti að vera á niðurleið. En ef maður reynir að vera á niðurleið, er hún með sama fyrirlitningar tónin. Þær eru nú svona þessar stelpur í Borridges versluninni og Millie er eins og laglegast að þessum hópi stúlkna í brúnum og gylltum einkennisbúningi þótt hún sé ekki alveg ánægð með nefið á sér því það er eitt af þessum nefjum sem alltaf eru á uppleið og aldrei á niðurleið.

0: Þetta var lagið Going Up á uppleið eftir Duke Ellington. Johnny Hodges lék á alt saxofón, Duke Ellington á piano, Harry Sweets Edison á trompet, Al Hall á bassa, Les Spann á gítar og flautu og Joe Jones á trommur, hljóðritun frá 1959. Af stöðluðum orðum á Íslandi er orðið takk líklega eitt að algengasta. En það hefur ekki alltaf verið þannig. Árið 1866 samdi 18 ára gamall skólapiltur í lærðaskólanum í Reykjavík, leikrit, handa skólafélagum sínum til að sýna jólin. Skólapilturinn hét Valdimar Brím og varð seinna prestur og þekkt sálmaskáld. Leikritið hét Í jólaleifinu og var í gamansömum tón. Það gerðist í íslenskri sveit og ein persónan var sýslumannsskrifarinn Markús, sem fínn með sig og reynir að líka stönum sem mest. Hann hneykslaður á bændafólkinu sem honum finnst almúgalegt í háttum.
1: Svona er það allt á þessum bóndabæjum, dónalegt og klossað. Þeir kunna engin komplíment. Það er ekki svo mikið að þeir kunna segja gúdag eða gúmoren, heldur sætlvertu. Og ekki kunna þeir einu sinna segja takk þegar þeim er gefið að borða, heldur segja þeir guð laun og guð blessi matinn.
0: Já, á 19. öld þökkuðu íslenskir sveitamenn fyrir sig með orðinu guð laun, sem var stytting á setningunni guð launiðir. Þetta heyrist líka í öðru leikriti sem annar skólapiltur í lærðaskólanum samdi árið 1880. Sá skólapiltur hét Matthías Jokkumsson og leikritið hét Útilegumennirnir en fékk síðar eftir breytingar heitið Skuggasveinn. Heyrum brot úr hljóðritun Ríkisútvarsins á leikritinu frá árinu 2005. Sigurður bóndi í dal er að búa sig á Grasafjall og segir vinnumanni sínum, Jóni Sterka, að hann eigi að koma með. Hann víkur sér svo að Gvendi Smala og segir að hann megi líka koma.
2: Heyr þú, Gvendur, það er best að þú færir með.
3: Guð laun! Húsbóndi minn, ég verð fegin!
2: Já, þið búið ykkur þá sem skjótast.
3: Já!
2: Hestar eru nærri og nýjárnaðir.
3: Já!
4: Flýttuðu nú, drengtettur.
3: Já.
4: Flýttuðu.
3: Guðlaun.
4: Eftir Jóni þarf enginn að reka.
3: Nei, eftir Gvendi þarf enginn að reka.
2: Það svona flýttuðu ykkur nú.
0: Hér var Theodór Júlíusson í hlutverki Sigurðar í dal, Ilmur Kristjánsdóttir lék Gvend Smala og Höskuldur Sæmundsson, Jón Sterka, í atriði úr leikritinu Skuggasveini eftir Matthías Jokkumsson. Og þarna mátti greinilega heyra að Gvendur sagði guð laun. Viðar Eggertsson leikstýrði, hljóðritun frá 2005. Staðlaðar setningar heyrast oft í munni afgreiðslufólks í verslunum. Í bókinni Ofvitinn, sem kom út á árunum 1940-41, segir Þórbergur Þórðarson frá því hvernig stöðluð setning hjá búðarstúlku fær á sig all sérkennilega merkingu í hugarheimi hans. Hann er þá ungur maður, nemandi í kennaraskólanum í Reykjavík og heyrir íslensku kennara þar útskýra að orðið fallegur sé komið af sögninni að fala, að einhver þyki fallegur. Þórbergi finnst kennarin gjóa til sín augunum eins og hann hugsi að hann sé nú ekki fallegur. Þetta veldur honum hugarangri, en þá

0: og horfði framan í mig og spurði, var það ekkert fleira fyrir yður? Ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið. Leit inn í sjálfan mig eitt augnablik og sagði svo, nei takk, takk. Lagði síðan aurana á borðið fyrir framan hana og gekk út hikandi. Var það ekkert fleira fyrir yður? Hvað meint hún? Og mér sýndist skína svo mikil löngun út úr augunum á henni þegar hún sagði þetta. Var hún að fala mig? Ég sagði reynda þá á sjómansvísu, var hún að bjóða mér hitt? Hvað gat að annað verið sem hún var að bjóðast til að gera fyrir mig, blá ókunnugan manninn? Hvernig gat hún ímynda sér að ég þyrfti nokkuð annað en þetta eina sem hún veit að allir þurfa? Var hún kannski að bjóða mér peninga? Nei, stúlkur bjóða aldrei peninga. Ég braut heilan fram og aftur þetta óvenjulega tilboð meðan ég sat við að maula snúðana inn á túninu sunnan undir norðurgarðinum. Var það nokkuð fleira fyrir yður? Nei, það gat ekki verið neitt annað en þetta sem hún átti við.
1: Þannig segir Þórbergur Þórðarson frá í bókinni Ofvitanum. Var það eitthvað fleira fyrir yður? Var stöðluð setning við afgreiðslu á þessum tíma þegar viðskiptum var að ljúka? En þegar viðskiptavinurinn kom inn í búðina var venja að segja hvað var það fyrir yður? Sumir létu þó nægja að segja hvað var það? Eins og búðarpilturinn í smásögunni Hengilásinn sem Ólafur Jóhann Sigurðsson samdi árið 1944.
0: Ég hrökk við þegar afgreiðslumaðurinn ljósærðu strákur tvítugt, pattaralegur og jóðlandi veik sér að mér og sagði, hvað var það?
1: Takið eftir því að í þessum stöðluðu setningum er notuð fortíð, sagt hvað var það en ekki hvað er það. Fortíðin virðist hafa hljómað kurteislegar í eyrum manna. Ekki voru samt allir ánægðir með ávarpið hvað var það fyrir yður, og sögðu sumir að það hljómaði hálf hranalega. Þetta spunnust nokkrar blaðaumræður árið 1949. Pislahöfundurinn Víkvergi lagði orði belg í Morgunblaðinu 10. apríl og nefndi leið aðra staðlaðasetningu sem var að breytast.
0: Þetta hvað var það fyrir yður er nokkuð hefðbundið og vafalaust eins gamalt og það sem rakararni segja Vesku, næsti. En jafnvel svo gamalt og rótgróið ávarp eins og Vesku, næsti er að hverfa. Og í staðinn hefur komið Gjörið þér svo vel, næsti. Eða bara næsti.
1: Í tímaritið Stjörnur skrifaði pislahöfundur sem kallaði sig Stirni. Hann tók málið fyrir í júníhefti tímaritsins, var ekki ánægður með hið hefðbundna ávarp afgreiðslu fólks, en því miður datt honum ekkert betra í hug.
0: Hvernig sem ég brýt minn alstirnda heila getur mér ekki hugkvæmst neitt sem ég tala með trúum að útrýmt gæti þessu gamla nöldurs ávarpi hvað var það fyrir yður, sem að minnstakosti í sumra munni hljóðar jafn elskulega og hvern djöfulinn sjálfan er þú að vilja hingað.
1: Lítum aftur á pistil Víkverja frá árinu 1949. Víkverji vék máli sínu að stöðluðu orði sem allir þekkja enn þann dag í dag.
0: Í þessu sambandi dettur mér í hug hallóið sem við vorum að rappa á dögunum. Halló, halló og halló í tíma og ótíma þegar svaraðir í síma.

0: Vilhjálmur og Ellý Vilhjálms sungu Halló, lag og texta eftir 12. september, það að segja Freymóð Jóhannsson. Jón Sigurðsson útsetti lagið og stjórnaði hljómsveitinni. Gamlar staðlaðar setningar geta gert texta illskiljanlegan síðar meir. Enski höfundurinn Lewis Carroll samdi söguna Lísu í Undralandi, Alice in Wonderland á ensku, árið 1865. Þar má finna ýmsa brandara sem englendingar á 19. öld skildu betur en íslendingar á 20. og 21. öld. Árið 1954 kom út íslensk þýðing á sögunni eftir Halldór G. Ólafsson. Heyrum brot úr sögunni þar sem Lísa er að spjalla við gervi skjaldbökuna, eitt af þeim furðulegu dýrum sem hún hittir í Undralandi. Gervi skjaldbakan er að segja frá því þegar hún var í skóla.
1: Við fengum hina bestu menntun. Já, við fórum jafnvel í skóla á hverjum degi. Ég hef líka verið í dagskóla, sagði Lísa. Þú þarft ekki að vera alveg svona montin af þessu. Með aukafögum, spurði Gervi skjaldbakan dálítið kvíðafull. Já, sagði Lísa. Við lærðum frönsku og hljóðfæra slátt. Og þvotta, spurði Gervi skjaldbakan. Auðvitað ekki, sagði Lísa móguð. Nú, þá hefur það ekki gengið í neitt fyrirmynda skóla, sagði Gervi skjaldbakan og auðheyrt var að henni létti stórum. Í okkar skóla lærðum við auk annars frönsku, hljóðfæra slátt og þvotta sem aukafög.
0: Það hafa sennilega fleiri íslenskir krakkar en ég átt svolítið erfitt með að skilja þennan brandara. Ég skildi að þetta átt að vera fyndið, en hvers vegna? Hvað komu þvottar skólagöngu við? Það skýrðist ekki fyrr en síðar, þegar ég las Lísu í Undralandi á ensku með skýringum eftir Martin Gardner. Þar kom fram að þetta var stöðluð setning á reikningum fyrir skólagöngu í enskum heimavistarskólum á 19. öld, fyrir frönsk

0: göngu, tónlistarkennslu og þvott greiðist aukalega. Þar var auðvitað átt við þvottin á fötum nemendanna, ekki að þeir lærðu þvott. Í þýðingu Þórarins Eldjárns, Ævintýri Lísu í Undralandi, sem kom út árið 2013, kemur rétta merkingin betur fram.
1: Við hlutum afskaplega góða menntun. Reyndar var skóli upp á hvern einasta dag. Ég hef líka verið í dagskóla, sagði Lísa. Þú þarft ekki að vera svona montin af því. Með einhverjar aukagreinar, spurði falska skjaldbakan dálíti kvíðin. Já, sagði Lísa. Við lærðum frönsku og söng. Og þvott, sagði falska skjaldbakan. Ég held nú síður, sagði Lísa hneyksluð. Þá hefur þetta nú ekki verið neitt sérstakur skóli, sagði falska skjaldbakan og virtist létta mjög. Í okkar skóla stóð nefnilega alltaf neðst á kvittuninni fyrir skólagjaldið, fyrir frönsku, söng og þvott greiðist aukalega.

0: Fílharmóníusveitin í Prag lék humrakvadrilluna úr ballettinum Lísu í Undralandi, lag eftir Pjotr Tchaikovsky í útsetningu eftir Carl Davis. Í sögunni er þetta dans sem falska skjaldbakan dansar fyrir Lísu. Trespassers will be prosecuted. Þeir sem fara hér án leyfis verða sóttir til saka, var stöðluð áletrun sem breskir landeigendur settu oft á skilti á landareign sinni. Í sögunni Bang Simon, Winnie the Pooh, sem kom út í Englandi árið 1926, lætur höfundurinn A.A. Milne brotið skilti standa hjá húsi einnar persónunnar, Gríslingsins, og á skiltinu stendur Trespassers Will. En skillesendur skildu hvað átt að standa á skiltinu, en í sögunni hélt Gríslingurinn því fram að afi sinn hefði heitið Trespassers Will. Tvær þýðingar á Bang Simon hafa komið út á íslensku, hinn fyrri eftir Huldu Valtýsdóttur og hinn síðari eftir Guðmund Andra Thorsson. Báðir þýðendurnir áttuðu sig á því að bein þýðing á Trespassers Will mynd ekki segja íslenskum lesendum neitt og þeir tóku það skynsamlega ráð að setja í staðinn fyrir hina ensku stöðluðu setningu aðra staðlaða setningu sem Íslendingar þekkja, aðgangur bannaður. Hér kemur brot úr sögunni í þýðingu Guðmundar Andra.
1: Við húsið var skilti sem hafði brotnað og á því stóð aðgangur B. Þegar Jakob Kristoffer spurði gríslingin hvað þetta þýtti, sagði hann að þetta væri nafn afa síns og hefði verið lengi í fjölskyldunni. Jakob Kristoffer sagði að það væri ekki hægt að heita aðgangur B. En gríslingurinn sagði jú víst vegna þess að afi sinn hefði heitið það og þetta væri stytting á aðgangur beint sem væri stytting á aðgangur beintteinn. Afi sinn hefði nefnilega haft tvö nöfn ef skekinnaðan týndi öðru. Aðgangur eftir frænda og beintteinn eftir aðgangur.

Chris Foster söng Trespassers will be celebrated, þeim sem fara hér án leyfis verður fagnað, eftir Sally Goldsmith. Val Regan lék á fiðlu, Trevor Lines á kontrabassa og Chris Foster á gítar. Það líður nú að lokum þessa þáttar og við skulum rifja upp aftur stöðluðu setningu

0: spurninguna frá því í upphafi þáttarins, gangið ekki á grasinu. Ljóðabókin Stund milli stríða eftir Jón úr Vör kom út árið 1942. Þar er að finna ljóð sem heitir einfaldlega ættjarðarljóð og í því kemur setningin gangið ekki á grasinu fyrir. En henn er svarað í lok ljóðsins með annarri staðlaðri setningu. Um leið og ég kveð hlustendur endum við þáttinn með ættjarðarljóði eftir Jón úr Vör.
1: Ég gegni störfum í höfuðborginni, einstaklingur meðal 40.000 og ég leita mér stundar hvíldar frá önn og erli dagsins í blómskrítum garði við veginn. Og ég leggst í grasið og grúfi mig niður að gróandi sverðinum og finn angan moldarinnar og gleðst yfir því að eiga föðurland. En gamall maður með staf gengur til mín og segir brostinni röttu, það er bannað að liggja hér. Ég hlýði og hvert sem augum er horft sé ég letrað, gangið ekki í grasinu. Og ég geng eftir sandbornum stígum og grjóthörðum malbyggi strætanna. Leið mín liggur vestur í kirkjugarð, þar er griðland hinna þreyttu. Og ég leggst á gróið leiði og grúfi mig niður að sverðinum og finn angan moldarinnar. Og fögnuður gróandans ferum sál mína ljúfum unaði. Og ég gleðst yfir því að eiga föðurland. Og hvert sem augum er horft, sé ég letrað, hvíl í friði.
2: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði um staðlaðar setningar í skáldskap og sönglögum í þættinum Gangið ekki á grasinu. Lesari var Kristján Franklín Magnús. Nú hlýðum við á þátt frá 2014, milli tveggja skauta. Dagur Gunnarsson hafði umsjón með þættinum sem einblínir á feril Ragnars Axelssonar ljósmyndara.

Margir kannast við myndir ljósmyndarans Ragnars Axelssonar. Ragnar hefur sitt myndmál og einkennandi stíl. Hann leggur áherslu á svartkvítar myndir og hefur sérhæft sig í mannlífsmyndum á norðurslóðum. Ragnar hefur frá 1976 starfað sem blaðaljósmyndari á Morgunblaðinu en á undanförnum 10 árum hafa komið út nokkrar stórar bækur með myndarröðum sem hann hefur unnið að jöfnum höndum með blaðaljósmyndara starfinu. Þetta eru myndir af fólki sem tekst á við erfið lífsskilyrði á norðurhjara jarðkringlunar. Hann hefur unnið verkefni sem á einn eða annan hátt tengjast streði manna og dýra í harðneskjulegri náttúru á Íslandi, Grænlandi, Færeyjum, Baffinslandi, Síberíu og víðar. Hann hefur bæði farið á Norðurpólinn og til Suðurskautslandsins og víða þar á milli. Ragnar hefur þó einbeitt sér að norðurslóðum og segir nauðsynlegt að skrásetja lifnaðarhætti fólks á þessum slóðum í ljósi loftslagsbreytinga, súrnun úthafsins, mengunar og annara áhrifavalda sem á skömmum tíma hafa breytt umhverfinu til hins verra. Það hafði mikil áhrif á Ragnar á sínum tíma að fara 6 sumur í sveit á Kvískerjum sem er austasti bær í Öræfum. Þar lærði hann gagnrýna hugsun og að sjá heiminn með augum vísindamannsins. Þar fylgdist hann með fuglunum sem svifu yfir Múlagljúfri og það kveikti líka í honum áhuga á flugi. Flugið, náttúran og ljósmyndun. Þetta eru ástríður sem hafa togast á í honum allar götur síðan. Hann fékk með sér myndavílar úr safni föður síns í sveitina og myndaði dýr og menn í gríð og erg og eftir það varð ekki aftur snúið. Hann segir að besti hluti ljósmyndastarfsins sé að sjá myndirnar birtast í framköllunarvökva í bakkanum í myrkraherberginu.

0: Það sé eins og að opna pakka jólin.
1: Fyrst þegar ég fór í sveitina fór ég með svona eitthvað litla kassavél sko, og það var svona, fekk hann að lána og það var ægilegt gargan sko. Komur okkurlega notu til landsins með einhverjum varna sinni eða einhverjum enn þá eldur en honum en svo fekk ég hérna lækundarnas pappa lánaði mér þær og það var náttúrulega alveg eins og að fá hérna kórunu drottning og bretta drottningar til að lappa niður lögvegin sko. Þetta var alveg myndavælar sko, og þarna, já, þetta var alveg maður bara takandi myndir allar helgar og svona stundandi alls konar vísinda störf sko, í samvæntu við fugla og skordýr og plöntur og mæla jöklana og jökulotnar og þetta var náttúrulega alveg upplifun ungs manns sem eitthvað sem er ómetanlegt algjörlega þetta síjast inn í mann einhvernig.
0: Og varstu með einhvern svona einhvern kennara í þeim fræðum?
1: Já, þeir voru þannig að bræðunir og kvískerum eru náttúrulega alveg vísindamenn sko, að bestu gerð og sjálf mentaðir þeir voru náttúrulega að vera ekki auðvilt að fara í skóla á þessum tímum en þeir eru bara eru með færari mönnum sem maður hefur kynst og hefur maður kynst þeim mörgum þannig að það er ekkit að vanmeta þeirra þekkingu á vísindasviðinu og það var alveg ómetanlegt að ganga með þeim á fjöll og fá allar útskýringar á öllu og maður þekkt allar plöntur á þessum tíma, maður þekkt ekki maður horfði á flugu, maður vissi hvað hann hét láfið, sko, þetta var svo frábær kennsla, sko.
2: Þetta var um sumar 2007, þá var svona ákveðin hringt viðvörunarbjöllum út um allan heim vegna þess að þá hafði þessi íshulan yfir skautinu var þá með talin hafði verið aldrei hafði verið jafn lítil frá því mælingar hófust og menn höfðu yfir sín yfir.
0: Kristján B. Jónasson hjá bókaútgáfunni Krímugeifu hefur á undanförnum árum unnið náið með Ragnari við útgáfu ljósmyndabóka með verkum hans.
2: Og áhugi manna á bara loftslagsbreytingum jókst og við svona fundum það mjög vandlega á þeim tíma að það var mikill áhugi á þessum myndum og þessu verkefni sem hann er raunlega unnið að síðan á 9. áratugnum með miðan 9. áratugin sem er að skrásetja líf fólks á norðurslóðum. Það er ljósmynd aftast í hérna andlitum norðinsins, það sem að er af Axel í Gjögri, hefur eldri manni sem er þar á Gjögri á ströndum, sem er svona líkil mynd, hann reykur að sögu þessar ljósmyndar, hann sem tekur þessar ljósmynd sem er þá hluti af frétt sem hann er að vera að skrifa fyrir Morgunblaði og það sem hann er svona búin að taka þá mynd sem á að taka og er svona bara fikta í vélinni, það sem hann er að segja sögu og hann er að leggja svona frá strönd inni með á bát sem hann er á og þá einhvern veginn verður hann fyrir svona eins og svona vitrun eða svona einhvern veginn svona kristallast allt í ný hugan sko svona hluti sem hann hefur hugsað mikið og hann átta sig á því að ef hann tekur ekki ljósmyndir á fólki borðið þennan mann að þá er engin annar til að gera það þetta er svona heimur sem hann vill sko skrásetja og það skiptir miklu máli fyrir hann og í kjölfarið byrjar hann að fara í ferðir til Færeyja og Grænlands.
0: En þú sagðist að vera svolítið feiminn til að byrja með svona að mynda fólk.
1: Já, og ég er það enn og maður hefur svona maður situr kannski þetta svona ákveðið frontur sem maður hefur, maður félir sem maður mynda og hún er, þetta er kannski kert mann líka að vera pínur svona hambúlga og svona sína því virðingu líka og koma að því á hvern hátt og ég held að það bara hjálpi manni og maður kemst oft miklu lengra á því heldur en sko einhverju svona arrogans eða töffaragang sko því að svona ég hef svona fylst með ljósmyndurum út um allan heim og víða og farið að haldi fyrirlestra núna úti og mér er svolítið gaman að sjá sko sumir sem að það regnir svo upp í nefðaðum að hérna myndir sem þeir taka er ekki það eru á þeim, ekki þeim sem þeir eru að taka myndir af því að fólki sem eru á myndunum er að gefa svolítið skelving og losti af því það líður ekki vel og maður sér það í sem tilvægum sko. Ég held að sé mikið atriði að koma að fólki þannig að því líður vel og hérna og já, þannig að það sé ekki óþægilegt að vera sé að tekna það í myndir. Það er sko litmyndir, tvær litmyndir,

0: þetta er Grænlandsjökull að brána í stóru bránuninni. Þetta er tekið 5 dögum áður en NASA sýndi 97% af yfirborði jökulsins að brána á gervitunglamynd. Þetta er tekið nokkrum dögum áður. Við vorum þarna við Haraldur Sigurðsson.
1: Hvað?
0: Þetta er bara rétt fyrir ofan Eilulísat. En við fórum alveg upp til Túle og þar var, voru pollar sko bláir. Það er bara eins og sundlaugar alveg. Lúgus? Já.
2: Lappinn.
3: En þú flögst ekki sjálfur? Hvernig, það er ekki hægt að taka mynd og fljúga eða hvað, hefur gert það?
0: Já, það er ekki gott. Það var, gerir hvorugt vel. Það er bara að reyna að hafa hérna þessi alltaf. Það var að...
4: Ég leiddi saman þá Ragnar og Gísla Pálsson mannfræðing á innrömmunarvestæði þar sem unnið var að loka frágangi að sýningu Ragnars fyrir listahátíð í Reykjavík.
3: Hvað er það sem heillar við þessar slóðir?
1: Mannlíf, fyrir mannfræðing, mannlífi náttúrulega, að fólk hafi lagað sig að þessu landi, þessum skilum á vetri og sumri, sko, sumrin miklu heitar en á Íslandi og moskító og allt og svo veturinn eftir fimbul frost, vindar og snjókoma.
0: Ég sé það sama Gísli, hann lýsti þessu bara hvernig það er sem að svona, já, heillar mann og fær hjarta til að slá.
1: Já, þú verið á báðum pólunum.
0: Já.
1: Og sýninginni á það.
0: Þessi, já. Hún er eiginlega bara, ég hef á báðum, ég hef svo sett frá sikkurum pólnum sem sagt, eða ekki alveg, ég notaði nú frekar bara Grænlandsjökul frekar en pólinn sjálfan og svo er með suðurskautið og það er svona hún, þetta er á milli tveggja skauta, þannig að það var svona skrítið að koma á norðurpólinn að standa þarna og þarna er ekki neitt en það er bara gaman að hafa verið þetta en það var náttúrulega að koma á suðurskautið var alveg stórkostlegt og sjá sko dýralífið, það er alveg ótrúlegt sko, það er að klappa skvúm eins og þetta sé köttur, náttúrulega bara galið, maður bara þetta er fuglum sem réðist á mann þegar maður krakk í sveitinni.
1: Já, starfið minn í
0: því. Já.
3: En hvernig myndar maður það sem ekki er neitt, það sem allt er hvítt? Eins og á Norðurpólnum.
0: Það var nú ekki mikið. Það var ekki marga myndir. En það er bara að eiga myndin af honum. Sko. Og hann var allur brotinn þegar ég var næðast. Allur brotn upp og vakir út um allt. Þannig að það er svona kannski gaman að eiga mynd af ykkur sem að kannski er að verða meira, sér mun sjá meira á í framtíðinni, sko. Því hann náttúrulega hefur vanlega verið bara alveg helfrosinn alltaf, sko. Alltaf, sko, bara massíf rís. Þannig að það var svona, já, mann langar eiga myndi að því og sjá þetta. Það er svona einhver forvitni sem drefa mann áfram.
1: Það er ókveikendi tíðindi bara síðustu daga af suðurskautinu, sko.
0: Nú. No.
1: Bránurinn er miklu hraðar en minn.
0: Já, á suðurskautinu.
1: Hjöldi, já.
0: Já, það er nefnilega. Menn að vera að segja að það væri alveg stikk frí, en það er ekki.
5: Hann fer í læri til Ingu Kaldal og er hjá henni í læri í 2 ár, er hjá hennar samning. Og vinnur eiginlega inn í myrkraherbergi Jóns Kaldal í 2 ár með græjum Jóns Kaldal við að stækka myndir í þeim stíl sem þau feðgin höfðu svona mótað, sem voru þessar fermingarmyndir og portrétt af fólki, sem að fólk sem kom á stofu Ingibjarga var náttúrulega að leita eftir ákveðnum svona útliti eiginlega. Tæknibreytingar og tækniframfarir og svona eru þessi valdandi að Ingibjörg treysti sér ekki til að reka stofuna lengur þegar að koma þetta fram á undir lok 18. áratugarins og hún lokaði henni og hættið og þessi tæki sko sem hvert og voru þá bara hérna á safn. Þetta stofnu til var þetta svo stofa sem að Jón stofnaði Skaldal þegar hann kom til Íslands frá Danmörk á sínum tíma og Ragnar lauk aldrei samningstímanum, þannig að hann fékk aldrei réttindi sem ljósmyndari og neittist í raun og verulega til að verða blaðaljósmyndari þess að morðið komast. Hann gæti ekki stofnað í stofið að hafið í rekstur eins og málum var háttað hjá ljósmyndurum eins og faggilding starfsins geðir ráð fyrir. Þannig að blaðaljósmyndarar hins að voru svona ekki í þessum hópi, það gæti hver sem er fyrir blaðaljósmyndari. Og hann fær vinnu inn á Morgunblaðinu, þyndilega ungur, strax 18 ára gamall er raunverulega fastráðinn þar sem ljósmyndari. Og starfan sem frétta ljósmyndari er eðlilega, svo hann hefur sjálfur aft, líst sko, drifkrafturinn svona í svona ástríðinni, þetta svona verða ná myndinni og ná augnablíkinu og taka svona þátt í öllum sem stóru atburðum í lífi þjóðarinnar, náttúruhamförum, slysum og svona ýmiskora svaðilförum sem hann sett verður að fara í til þess að ná þessum myndum. Og í sjálfu sér hefur hann ekki þetta á neitt nátt ennþá svona kannski unni með þennan hluta starfsins í raun.

ég hef ekki lent í miklu vandræði með það að fólk taki mér strax stund sem staðar hef ég náttúrulega talað dönsku það sem það er gert sko, en sem staðar er bara svona body language eða, veist, og þessi bara einhvern veginn sér það á augunum á því bara fljótlega og held ég þeir hjá mér þannig að þeir taka mér yfirleitt mjög fljótt og eiginlega bara strax og það hefur ég vil aldrei lent í neinum vandræðanar með neitt sko þannig og ég gerði þetta þannig og er reyndi að gera þannig og ég sko sína þeim respekt því þetta er náttúrulega ofsalega merkilegt fólk og stórt fólk er að vera að hafa lifað af í svona aðstæður eins og þeir gerði í 400 ári eða hvað er að það lifir það ekkert hver sem er af og við svona veist, þessar erfiðu aðstæður en að kulda og búa bara í svona einhverjum kofum og reisum og snjóhúsum eða hvað það var eða sem hérna, áður fyrr og þannig að þetta er, og ég vildi mynda þetta svona að sína í bókinu svona þetta respect, sko, ég hef, sko, það er náttúrulega líka ákveðin vandamálatna þess og drykkjavandamál og þetta hefði maður geta farið inn á það svið og myndað eitthvað fulla þannig en ég ákvað að gera það ekki af því að þetta er flott fólk og ég vildi sína því svona respect í því og sko þegar það sést og spyrst út að þá hefur mér verið tekið mjög vel og bara eins og í vinni mínu sem ég hef eignast í gegnum árin þeir taka mér alltaf alveg og eins og í dag mátti ekki fara út á ísinn að mynda allir mér svo íspjörna við, það er bannað sko það vil ég ekki eða sem þetta bara held ég bara svona stjórnin eða sem þetta reglugerð grannlega er að byrða um að gera það ekki þeir sem hafa leiðu til að fara á þessar veiðar en ég hef fengið að fara með og ég hef bara sagt eins og síðast þegar ég fór í mass síðast ég sagði bara ég ætla að koma með þegar við sáum það var að koma stormur, brjála veður spáin, bara fólk bara sagt að fara ekki út og þeir eru að horfa út á ísinn og þarna kom maður sem ég hef aldrei hitt bróðir eins við mann sem ég hef búin að þekki 25 ár og ég hef aldrei hitt hann og ég labbaði hann og það sem hann er að horfa að kíkja út á ísinn og kíkja eftir ísbjörnum og maður sér veðrið í fjöllunum nálgast og ég kynni mig og hérna, hann er svona grimmur á svipum pínu það er nú mynda honum á sýningunni og ég sé, spyr hann að ég bara hvort ég mér taka mynd á honum hann segi já, þú mátt taka eina mynd og ég tek eina mynd og þá horfir hann á mig hissa og segi, þetta er búinn ég segi já, þú sagði ég mætti taka eina mynd og þá brotnaði ísinn á millugan, hann hlóra hlæja og sagði, þú mátt taka eins og margar og vilt og við spjöllum smá stund og svo byrði hann það að því að hann alltaf með farsíma núna við erum í litlu þorpi þarna fyrir utan sem er yfirgefið að ringi mig, gefa hann númer mitt ringdi mig að segja íspilni og ég er ekki búin að vera í tíu mínútur burtu þá ringir hann og segir, það eru fjórir íspilnar að ganga þarna og þá kemur þessi veiðum að vinni mig líka og þeir alltaf, og ég spyr á hvað ætla að gera viltum að reyna á einu og ég sé, ég kem með ykkur og hann svarar ekki að því að hann veit hann má ekki taka mig með og ég sé að bara á Jón Mánum og hann og mér það er svona glott á milli og ég elda hann bara og hleypa á eftir þeim og við hlaupum út á ísinn, við hlaupum einhverja 60 km eftir ísröndinni og eftir þeim, fjórum íspjöndum og ísinn er allir brotinn og stormurinn er að byrja að skella á okkur og það enda með því að nær skýtur einn íspjönd og svo ætla hann að hlaða byssun náttur og þá var búin að tína byssukún og duttu á vassanum þegar við hlaupum yfir ísinn og það eru þrír íspjöndir í kringum okkur sem við veitum ekki hver kom og draga með sér ísbjörnin á fastar ís því hann er alveg að ná út í sjó og við draugum hann upp á aðeins þykkar ís og það liður svona 5 eða 10 mínútur þá var í það sem við vorum, þá bara komið opið haf og ísinn byrja að fljóti burtu og það var alltaf byrja að hreyfa í því og stormurinn að koma á og við þurfum að berjast tilbaka í einhverja þrjá klukktíma eitthvað slys á móti storminn og það eru myndir af því með allans á sýningunni þannig að það var svolítið flott að fá frá honum, þú veit velkomin til mín hvenær sem er ég vissi að þú gast

0: verið svolítið töff en ekki svona töff en ég mér hannst ég vera miklu þetta var eitthvað flott sem mér sagt við mig en hann sá ekki, mér hannst ég vera ótrúlega góðu leikari því hann sá ekki að ég var alveg skelvingu lostin en maður felur það stundum bara vel og eins bara geta við haft myndavelum fyrir framan andliti þá sér það ekki en þetta var svona maður hugsa velti fyrir sér hvort að jó, ég, það var ekki endilega maður myndi drepast en maður myndi kannski ef ísinn brotnaði frá þá myndi við fljóta út og veri ykkur 2-3 daga úti bara vísnum að reyna að ná landi en við náðum landi og þegar við komum tilbaka þá sá maður ekki hendunar á sig þegar stormurinn skall virkilega og var alveg í rúma sólhring Já, ég held að sé bara aðlega sína öðrum svona virðingu og hérna og, já og vinskap því að ég, þeir eru náttúrulega að gefa mér mjög mikið sko. Ég skulda þeim mjög mikið fyrir það að leifa mér að taka myndir af menningu sem að já og eru svona breytast því að nú er náttúrulega ísinn að þinnast og jöklarnir að brána og hver framtíðin verður er ekkit endilega sjálfgefið nú ef þeir finna alltaf þessi auðæfi sem eru í jörðan þá er ekki víst að þessi sem veiðikultur verðir eitt svo ríkjandi endalaust og það er alltaf erfiðara fyrir þá líka að selja eins og skinnina í spjöldunum nákvæmstennur og allt þetta sem þeir voru að hafa kannski tekjur af þannig að veiðimenn sem lifa eingöngu á veiðum þeim fækkar og mun fækkar
1: Hann var voða viðskota illur þegar ég vildi setja hann sem aðalperson og hérna en ég meina hann eitthvað neginn, hann mjög dölur maður hann Raxi þó hann sé náttúrulega mesti hrekkjalómur í bænum þá, og svona sprelli gosi þá hann, og hann með náttúrulega mjög umhugað sín verk og hérna og hann vildi að fólkið væri aðalatrið og hann aukaatrið en ég, það var bara ekkert til umræðu hjá okkur.
2: Margrét Jónasdóttir, framleiðandi hjá Sagafilm, vann með Ragnari að gerð heimildamyndar störf hans og fór hún í tvær ferðir til Grænlands og setti Ragnar sjálfan í aðalhlutverk í þeirri mynd þó að honum væri fyrstu ekki vel við þá hugmynd.
1: Og við Magnús ákvæðum strax að þetta yrði líka mynd sem að væri í raun og veru svona sprottin úr hans karriér þetta væri ekki persónlega saga um manninn heldur var þetta meira hans svona bara faglega viðhorf til ljósmyndarinnar og það varð úr svo þannig að ég í raun og veru var búin að selja mynd hann á nokkra sjónastöðar áður en að ég kynntist honum að einhverju viti
2: Og hvernig hérna hvernig gekk svo samstarfið?
1: Já, einhver sagði að væri erfitt að smala köttum en að fá Ragnar Axelsson til þess að vera á réttum tíma á ákveðinu stundu það líka svolítið svona erfitt því að hann bara, hann var náttúrulega út og suður alltaf og eitthvað svona rosalega skipulegar tökur af því við vorum ekki dvo að létta á okkur líka í tökunum með 400 kíló útbúnað og hann náttúrulega eins og bara fiðrildi alla trissur. Þetta var ekkit voga, það var ekkit voga auðvelt, en þetta er náttúrulega eitt af skemmtilegasta samstarf sem ég var á ævinni farið í og við urðum fljótt mikli vinir og hérna, og það var bara, hann hringdi 5 sinnum að dag í 3 ár í mig að minnstakosti. Og ég meina, í raunum voru unnum þetta þannig að sko, að hann fekk að vera með svona í að velja kannski þemun þó að við hefum kannski stýrt í auðvitað aðeins og hérna og fjármagnin alltaf stýrði líka svolítið hvað áttir við fórum en hérna þetta var alveg ævintýralegt samstarf og líka bara hérna og mikið og náið menn hann kom hérna stanslöst til okkar og, en hann var hins vegar ekki að reyna að taka af okkur listrænan sko stjórnun í raun og veru, hann let okkur bara fá myndir og hérna eins og við vildum við gerum samning við hann það og en svo hérna hann var ekki að skipta sér rosalega mikið af myndinni þetta var alltaf erfitt fyrir hann sérstaklega því að við vorum þung og hæg

0: og gátum ekki sko, alltaf einhvern veginn brugðist við hans hreyfingum mm. en hérna fyrst stóru tökurnar stærstu sem að við fórum í og vorum búin að hlakka til í langan tíma að fara með hann til Grænlands til Skorsbysunds og hitta þennan fræga Ísbjörna veðimannan Hjálmar Hammekken vinnans og, og það var búið að rykka þessu öllu upp og, og græja alla og allir klárir og morgunin sem við fórum það var hérna 14. apríl og þann morgun hófst eldgósið í Eyjafjallajökli og verandi ljósmyndari og flugmaður og hérna náttúrulega adrenalin fíkill eins og raksi hann kom bara við vorum öll gjammandi glöð og rosa spennt á Reykjavíkflugvelli að komast loksins að stað en hann var bara algjörlega eyðilagður náttúrulega að missa af þannig hann, við vorum í þessum aðstæðum á Grænlandi meðan í þessum hasar tökum og út á ísnum og með hérna að leita náttúrulega vonast eftir ísbjörnum og, og alls konar út á selveiðum og fleira og hann tvístigandi á ísröndinni hringjandi heim til að vita hvað er að frétta af eldgossinu og hvernig við getum komist heim og hann svaf ekkert allan tíman sem voru þarna því að hann var bara hvernig getum við fara heim hvað og svo var hann að reyna að njóta stundarinnar líka en þetta er svona þannig að kom tóðust rosalega í honum hérna elementin svo sagði ég við hann eitt góðan við þetta já, veist, ef við skjótum sel í dag þá var það farmiðin heim þá bara svo við endum með því að húka vel heim sko, og fara þremdögum áður við ætluðum heim og farðum bara alla produksjónuna undir Eyjafjöll og fara með voru allir glaðir
1: Já, eltu þann þangað líka?
0: Já, já, ég meina líkurnar á því að, þú veist, að vera búin að fjármagna risastóra myndum, þannig að frábara náttúru ljósmyndara og, og fá síðan bara fyrst náttúrulega fimmverðu háls gósið sem við myndiðum áður en að við fórum til Grænlands og síðan þetta Eyjafjallajökuls gós ofan í það að fá bara, þetta var komið svo pantað bara inn í tökutímabili hjá okkur Og að vera með hann einhvern veginn í því róti og að þeim hasar og æsingi sem fylgdi. Hann náttúrulega fór hann upp á vélinni yfir fimmverðahálsgósið og flög vildi fljúa yfir gíin og ljóstaka myndir þannig ofan í gósið og þetta var allt gert og stilt upp í og náttúrulega hann hvergi glaðar en þegar voru nokkrar flugvilar á lofti og kamerur og svolítið rigg og læti.
2: Hann vantaði pening ferðir þess að ferðið voru dýrar og flóknar og hann hefði aðeins farið fram úr svona fjárhagsáætluninni og hann færi þess að hugmynd að byrta myndirnar í einhverju svona tímariti í útlöndum og hérna og hefði síðan náttúrulega vissi sem var að live hefði verið að byrta svona myndir og bara ákveður að fara til New York með myndinar og labba bara inn á skrifstofunar og spyrir hvað þið geti ekki byrt myndinar og það, allir sem að hann þekkti þar og í þessum bransa úr algjörlega bara svo að þetta var í gjörsamlega ómulegt menn gerði þetta ekki svona menn byrjuði að taka myndi fyrir minni tímarit og lítuðu svona á sér bera svo fengið minn sér umboðsmann og þetta tekið allt nokkur ár og svo ef menna væri hefnir þá kannski fengið minn að byrta svona myndarsögu þegar þeir voru búin að skapa sér nafn að menn er þetta taka, stíga þetta taka þetta þannig svona að þetta var svona tröppugangur og hann sagði var með þetta svona dýgur barkalega mottó sko að tíkur það vera gangur tröppunar ef það lifta í húsinu svo hann fór einfaldlega í þess að Time Warner bygginguna við 42nd Street í á Manhattan svona svolítið svo sveita maðurinn í sögunni og einfallega bara gekk inn í lobbyið og spöði hvort hann geti ekki hitt þarna alritstjóra, eða myndritstjóra live og þá bara einhvern veginn sagði bara, var hringt upp og spötta að hérna var ég komið ljósmyndari frá Íslandi með myndir frá Grænlandi sem að vildi hitta myndritstjóran og hann sagði bara hleypi mann minn og hann fór sutt upp í lyftunni inn á skrifstofu til hans og þá stóð akkurat þannig á að live hafði verið alltaf sér að byrta sögu um þetta efni, um svona líf og grælandi og lífiði manna og eitthvað svona og hafði því þessi ráði ljósmyndar í verkefni þegar við fengið efni tilbaka sem voru óanæði með og hann sýnir honum myndinar þegar hann breiða úr þeim bara á gólfið og þeir liggja yfir þess og skoða myndinar og velja úr þann á staðnum ljósmyndarsögu sem byrtið svo bara í live tveimur mánuðum síðar og hérna og hann flög bara tilbaka með peningin í vasan þannig að þetta er svona að saga sem ég segir svo margt sko, bæði þessa þennan óbilandi svona bjartsýni dugnað og framkvæmdagleði Ragnars og líka þessa svona bara, já, þessa svona íslensku aðferð að koma sér á framfæri en líka segir þetta svolítið mikið gæði efnisins að hérna, þetta er ekki bara að frekja sko, þetta er líka það bara að fólk sér myndinar og það spyr sig, hvaða maður er þetta hvaða koma sem myndir og hérna, það er upplýðin sem ég hef marg oft orðið vitnið að sjálfur bara að því árannar rás er ég verið að sína þessi verkefni og selja þessar bækur og koma þeim á framfæri megin og erum hætti út um allan heim ég fæ alltaf þessi viðbröð frá fólki sem þekkir hann ekki það spyr sig, já, hvað er þetta hvaðan kemur þessi maður og þegar að heyra það að hefur tekið systematist myndir ég verða bráðum nú 2 áratugi að þá lyfta menn brúnum sko. það er náttúrulega mjög sjaldgæft að svona í raun og veru það er ótrúlega sjaldgæft að menn hafi raunlega bara fyrir svona ein reikning eiginlega sko, sett á svona stað svona víða mikil skrásetningaverkefni eins og hann hefur raunulega verið að gera.
1: En bara svona tæknilega séð hlýtur að vera svolítið erfitt að ná einhverju myndum í svona alhvítu umhverfi og miklum kontrastum og erfiðar aðstæður.
3: Jú, það var eiginlega versta, sko. Maður fer inn í, sko, úr ákveðin ljósi eða hérna og ákveðin svona, svo kemur þarna og það er alltaf öðru vísi. Alltaf öðru vísi. Ég tók þetta alltaf á filmu þannig að það hjálpaði mig. Ég gat, svo myrkra herbyggisvinna eftir þá get ég brennt niður og þetta enn í dag og þegar maður tekur digital það verður að passa sig verulega hvernig maður lýsir þar rétt. Svo er þetta alltaf frjósa og filmurnar slitna og trekkir hann og hratt eða eitthvað. Það er alls konar hlutir. Og svo ertu með boxhanska á höndunum og þetta er eins og að þræða nál með sko, boxhanska, það er sko, þannig er þetta og þetta er alveg hrikalega erfitt og svo kalt oft og vindur og maður hefði tár í augun og sér ekkit hvað maður er að gera sko, og bara var þessu sand og ösku sko, hvernig, þetta var nánast og í öðru þessu stundum að vera bara hreinlega ekki hægt sko. Og, en það voru gaman og í raunum verið miklu meira veist, þegar maður nær myndum í þessu það er skemmtilegustu myndunar að vísu, það er maður að passa sig á því að taka einhverja mynd sem að finnst alveg geggjuð en engin annar sér að því að ég er að upplifa mjög svo kalt á tánum eða eitthvað og maður þarf að passa sig á því og það eru myndir sem ég þurft að vinsa út já, það skilur engin þessa nema ég að því að mér var svo kalt en þér er ekkit kalt að sjá það, þú sér ekkit hvað liggur á bakvið en það liggur óbáslega vinna á bak hver einustu mynd það eru sko fleiri klukkutímar og margar vikur og sumar myndir stækkaði það tók mig að samþykja það tók 2 ár allir ég var búin að dæma annarkvort þegar hún með eða ekki og svo verða það er stundin til og svo sér maður það seinna að ég hefði átt að sleppa þessari og taka ykkur aðra en þannig er það bara sem svo stjóð öllum þetta er bara svo þegar ykkur sem er laga svo breytist lagið seinna þegar á tónleikum eða eitthvað, það er bara alveg eins en það er alveg hrikaleg vinna eða maður hugsa tilbaka á baku hver einst minn en það ég veit ekki allt svona brjálaveður, ég hef aldrei verið veðurhættur en mér finnst það alveg stórkostlegt að fara og hann alltaf passa á að margt, sko. Alltaf rigningadrop á linsunni eða þetta og alls konar, svona þarst að passa og ég heiðilega fyllt að myndum þegar bara snjókotn skilur sem hún sást ekki og það sem ekki að gerast að þú sér myndina sem það, ég held að það náða þá var eitt snjókotn eða dropi sem skemmir hann.
4: Þetta svæði er, hafði stundur sagt að þetta sé svona kanarífuglinn í loftslagsumræðinni að fuglinn í námunni gefur merki um það sko hversu umhverfisvandinn er orðinn alvarlegur og hérna svæðið sýnir ýmsa þessum ferlum hlýnunar mun fyrr en önnur svæði sunnar eða í miðjunni. Margt af því sem að ég er að segja á við suðurskauti líka en það hafa ekki verið svona frumbyggjar

0: fórnarlömb þessara ferla í samanskapi á norðurslóðum þar sem hefur þó verið mannvist í þúsundir ára.
1: Ég kók ekki hæna mæs.
2: Hvað þegar hann byrjar í ljósmyndu, þá er það vegna þess að hann byrjar að ljósmynda þess að maður sér í kringu sem í sveitina sem var í sveit, kvískerum jöraðum. Og hann, þessi fyrstu myndina sem hann tekur eru af fuglum og náttúru og umhverfi á kvískerum þegar hann er svona bara svona 10-11 ára gamall. Og hann smíða sér kassa til að vera inn í, svo fuglarnir taki ekki eftir hann til að geta tekið myndir af fuglum bara í frjálsu flugi. Og set, til að taka myndir af hreiðrum og fuglum sem sitja á hreiðrum í návi og set, hann byrja strax 10 ára og gamall að vinna með ljósmyndum sem heimild um umhverfi og það er mjög athyglisvert einmitt að sjá þennan feril, það er til myndir sem hann hefur verið að stækka og hafa verið sýndar og bara hérna nýverið í þjóðminjasafninu sem hann tekur sem strákur sem að sýnir kvískerabræður vitja selanett sem að geti verið bara úr bara hefur getur verið tekinn í fyrra bara á Grænlandi, eitthvað svoleiðis eða í Síberíu eða eitthvað svona þá sér maður þess að ótrúlu samfellu í vinnunni hjá honum að strax sko 10 ára og gamall er hann byrjar að taka myndur nánast umhverfi af þessu fólki sem er að vinna við veiðar að landbúnað í miklu sambandi við náttúruna og hann hefur bara haldið því áfram í ýmsum samfélum.
0: Já, það er löng saga í vestrinu eða suðrinu eða hvað maður var að kalla það að leita að jaðri og að svona viss romantík að sækja í einföld afmörkuð, einangruð samfélög exotísk, allt öðruvís sem maður á að venjast og norðrið hefur oft gengt því hlutverki alveg eins og Austurlönd eða Orientið í bókmyndum og svona vestrænni hugsun en norðrið heillar og skelfir menn í senn, það er þessar ógnir og ljósmyndar að geta auðvitað að komist í hann krappan eða þeir viti ekki hvernig þeir eru að valsa ísbreiðurnar og þurfa auðvitað á aðstoð heimamanna að halda og þekkingu.
2: Sem ljósmyndari er hann með svona frásagnarlegur ljósmyndari, svo mörðu koma hann, narratífur ljósmyndari. Hann, myndunum hans er ætlað að segja sögu. Þeim er ætlað að segja sögu og koma ákveðnum sögu til skila. Og þess vegna hefur hann líka gaman að búa til mynda sögur. Hann lítur á bækunar sínar, sérstaklega Fjallaland og svo aftur Veiðimennina, þess að tvær bækur sem ég unni mest með honum. Magna að finna það sko, hann lítur á þetta sem sögur og hérna myndirnar og kaflanir og svona uppskiptingin í þessum bókum hefur lítur alveg svona frásarnalegu lögmálum að hans hálfu, hann sér fyrir sér hvernig einn mynd sko leiðir mann inn á hvernig svona svið, staðsetur mann í sviðinu og þá kemur ákveðin saga og hún leiðir mann áfram. Báðar þessar bækur og raunar líka allar þessar þrjár bækur hans, allir Norðursins, Veiðimenn Norðursins og Fjallaland eru þannig að hann vill ekki hafa þins mynda texta með myndun einfalda til þess að trubla mann ekki í þessu í frásögninni ef svo maður þið komast þannig að hann gerir þá kröfur til áhrönda að hann fylgi frásögninni í sem myndfrásög og styðjist á engan hátt við texta hann einfalda bara upplifa frásögninna þannig síðan hins vegar sko getur hann kannski flett fram og tilbaka í bókinu þá er texti en sá texti er þessu í upphæðlega Veiðimenn Norðursins þá vorum við með texta sem raunlega tengdist myndum ekkert endilega voða mikið það var satt mjög fræðilegur texti eftir virtan vísindamann mannfræðing Mark Nöttal sem að einfallega bara var að segja svona sögu Norðursheimskvöldsins og þeirra átaka líka sem þar eru að eiga sér stað og umhverfisbreytinga, félagslega breytinga og svo framvegis.
3: Það er náttúrulega ástæðan fyrir að maður fór í þessar áttir að þess átt að fara svona norðurslóðunar var út af því að náttúrulega ef eitthvað gerði

gerðist í Afríku og við erum að lítið leið og þurfum að fara þangað og þá það var svo að koma að keppa á olimpíuleikunum í 100 metra hlaupi og svo mætur og hlaupið var í gær sko. Það var allir ljósmyndir heimsins það viljum við að hann manni fannst sko, í, ef við kemur á svona staði þannig að en þarna var engin skilur þannig að

0: Hvað kom til fyrir utan já, þetta að þú fórst til Grænlands svona fyrst?
1: Fyrsta ferðin var raunlega þá var ég, þegar ég var að læra að fljúga þá var ég að safna tímum og þá fór ég með vinum mínum aftur á kvöldin og nóttun í sjúkraflug og annað bara hjálpaði þeim þegar voru að fljúga í myrkri og skítaveðri og allavega og ég var að fá safna tímum og þjálfa mig og fekk að fljúga öll flugin og annað og þá var því fótt í Grænlands fyrsta ferðin var til Kólsúk að sækja eitthvað sem að hafði, manni hvað það var sem gerðist sko, en eitthvað sjúkling en við fundum hann ekki, hann var fullur út í bæ og hérna, við höfum að bíða heil lengi og við fórum í bæ og þar var svolítið mikið fullur í og mér leist eiginlega ekki á þetta fannst þetta eiginlega, þetta ekki það sem ég búin að lesa í Peter Fröken bókunum Knut Rasmussen og þessar hetjur heimskautana það ekki vera svona en já, hvað að gefa þeim séns og sá séns var vel þess virði og þegar ég fór setna mér til Túle og fleiri staði þannig allt Grænland þá sá maður hvað þetta var raunlega flott fólk og merkilegt fólk og það náttúrulega og eins við Ísland þegar maður ferðast Ísland eða færiðar, þetta náttúrulega alveg fullt af stórmerkilegu fólki sem maður gaman að hitta og ofsalega gaman að taka myndir af en þetta var náttúrulega svo allt annar heimur fyrir mann að fara í þetta var eins og maður þurfti að klípa sig þegar maður vaknaði sko, hvar er ég á tunglinu eða hvernig er ég sko, þetta var svo framandi öllu öðru sem maður hafði farið í þannig að þegar maður fer í svoleiðis þá er þetta einhvern veginn verður allt svo nýtt og það verður allt svo skemmtilegt en ég fór ferðir líka sem ég kannski í 10 daga, hálfa mánuð í og það er ekki ein mynd sem kemur að viti út úr því þannig að svo kemur kannski 5 úr næstu ferð þannig að maður fór svona líka fíluferðir en mér fannst ég verð að fara og mér fannst alltaf vant eitthvað og svona og í raunum verður endar þetta aldrei en einhverstað verður maður að stoppa og gera eitthvað og raunverið er ég að halda áfram ennþá og hérna og vil geta að mynda þetta áfram alveg
2: að liturinn í eðli sínu er tímabundin aðgerða sem voruði komast litur stillir öllum hlutum upp í tíma og að einangraða er svolítið í tíma meðan að svarkvíti miðillin sem sá miðill sem ljósmyndunin hefur praktiserað hvað lengst og er sett inn hvað maður segja samofin sögu ljósmyndunar frá upphafi er sá miðl sem að geymir tíman betur en liturinn sko. að ákveðin svona sérkenni sem við værum annars vegar kannski ofmikið að einblýna á tímans víkja fyrir sérkennum formsins eða frásagnarinn er vel heldur. Þannig að til þess að ná frásagninni sterkri fram, til þess að ná einhvers konar svona, já, skilabúðum, að þá finnst hún að liturinn fær okkur fjær þessum skilabúðum. Og það er ástæðan fyrir því að hann sér fyrir sér þessi narratífu skrásningaverkum sín alltaf í svarkvít. Þau gera það verkum að skilabúðum vera sterkari.
3: Það fer töluvert rekkja lóma orðspor af Ragnari. Það hafa allir sem hafa komist í kynni við hann heyrt sögur af slíku. Sögur sem hæpið að hafa eftir hér í Ríkisútvarpinu. Margrét hefur bæði heyrt sögurnar og jafnframt reynt á eigin skinni hversu stríðin hann er.
4: Eitt sem ég á nú eftir að eitthvað tíman að finna tíma til þess að hefna alveg rosalega. Og það var þannig að alltaf þegar við komum til Grænlands, eða þessi skipti, við vorum alltaf 2 ár á Grænlandi og þetta var vika og vika í hvort skipti og alltaf þegar við komum að hitta nýja grænlendinga þá sagði hann alltaf við þá á sinni ótrúlega fínu dönsku Jæ, herren, gafið til dæ, ég er með gjöf fyrir þig og það var sem sagt alltaf ég og sumi grænlendingarnir voru bara ansi ánægður með þessa gjöf sína og voru alltaf voru svona dóldið að mikið vildu sitta á sleðanum hjá mér og svona vera mjög eitthvað alvulegir við mig en hérna og þá hljópan sko hlæjandi í burtu og ég hérna alltaf bara Ragnar vildi taka þá en hann var ekki til í það sko og bara þannig ég á inni einn alveg svakalega en ég safna liði og senda hann fullt af kellingum eitthvað tíma þegar hann á sér einskis ills von

0: Þetta voru svona prívat verkefni þannig þú borgar þetta bara sjálfur og fórst þarna veginn kvötum.
1: Já, mestu liti og ég, það var bara, það var ekki mikið sko styrki hér á landi til að gera hluti og alls ekki dokumentari ljósmyndum. Það er pínlítið þannig eins og Ísland vil ekki eiga sögu sinni í myndum, sko, þetta er alltaf bara fáið úr einhverjum dánabúum, en þannig á það náttúrulega ekki að vera. Finnar eru með fjölda ljósmyndara og bara í vinnu við að dokumenta Finnland. En svona er þetta er umhverfið okkar og þá verður maður bara að gera þetta sjálfur, en ég fyrir ekki þá á ég þetta í skuldengum neitt í þessu og þetta er náttúrulega búið að kosta mikið og oft hefur maður verið á nippin út af þessu. En ég þoli ekki að tapa, sko, þetta er bara svo í fótbolta, sko. Ég spila Olsen með börnum mín, þá tapa þau, ég sit alltaf á jógurnum með það reyndi þessu. Ég þoli ekki að tapa, þannig ef ég klikka þá fer ég þannig lína í því eða reyni það.
0: Þú fyrst nú svolítið svona sveigrúm á Morgunblaðinu til að stunda þín eigin verkefni, ekki satt?
1: Jó, ég held ég hafa nú líka kannski unnið svolítið fyrir því. Ég var alltaf í vinnunni og ég sagði aldrei nei, ég fór í öllum veðrum, ég flög í öllum veðrum og ég þurfti ekki að fara út stundum, þá fór ég út til að ná að því að, þú veist, Matti svo sittir mér sögðum einhvern tímann að Morgunblaðinu 1, 2 og 3 og þá bara verður það þannig. Og það var bara þannig að maður fór bara og ég fór ekkert í, eins og í skipströndinu og annað, þannig líka því maður flög á stað í gjössana spænu veri, og þetta var svona eins og farið stríð, maður fór hent út sprenginu og fór svo heim, maður náði myndinni, maður klikkaði ekkert á því, það var ekkert í boði og oft var þetta tæft, en það var gaman að koma lifandi heim, en hérna maður fórna sér náttúrulega ekki á þennan hátt, lengur ekki þannig að maður alltaf, þegar maður ungur og vitlu þá er þetta öðruvísi, en þetta var bara einhvern veginn, lífið var endalaust og svo náttúrulega er ég náttúrulega heppin líka að eins og með bækurnar og þetta fer kannski ljósmyndun meira núna út af því sem er að gerast í bækur og mjög spennandi og Kristján Grimmagi er náttúrulega snillingur þessi strákur og bara hann er mikið passion fyrir sem hann gerir og ég er náttúrulega rosalega heppin að hann tekur upp á sína arma að gefa mínar bækur eða tekur við því á sínum tíma af. Þannig að það náttúrulega er ómetanlegt.
0: Er einhver mynd sem að þú hefðir, sem þú vildir að þú hefðir ekki tekið?
1: Þetta er nú góð spurning. Þetta er góð spurning. Nei, ég held að það sé engin mynd sem ég vildi ekki hefði tekið. En besta mynd sem ég ætla að taka hana.
0: Það er komið að lokum þessa þáttar og ekki seinna vætna að forvitnast ögn framtíðar áform Ragnars. Næsta verkefni hjá honum snýst líka loftslagsbreytingar. Hann ætlar að elta hvirvilbili og eldingar. Það er eins og eldmóðurinn eflist með hverju verkefninu.
1: Það er svolítið langar að mynda hérna, tornados í Ameríku.
2: Já.
1: Það er draumur minn núna.
2: Í alvöru, svona storm chaser.
1: Já, og eldingar í Venezuela. Við kallað Maracaibo, þetta kallað Tumbo og vatn, eða Maracaibo. Það er mesta eldingum á jörðinni. Það eru fleiri þúsund án, sól og ring. Þetta er eitthvað fenómen, bara sést að það er eitthvað svona, urguðun á daginn, úr einhverjum svona, tundru eða einhverjum sem mýri. Þetta er alveg sést að fyrirbæri og þetta er alveg stórt.
0: Þetta ætlar að elda?
1: Já, ég ætla alltaf að elda, þetta sem ég talaði mynda jöklana brána og breytingar á veðurfari og svo sekkur náttúrulega svæðið eins og Maldíva er í hættu og Bangladesh og þetta sem stæður. Núna langar að covera þetta.
0: Já. Svart hvít?
1: Nei, þú blandað því saman. Mm-hmm. Maður er að reyna að fara að sýna smá lit.
0: Wow!

Hér lauk þætti frá 2014, milli tveggja skauta. Dagur Gunnarsson ræti við Ragnar Axelsson í tilefni yfirlitssýningar á myndum hans sem haldin var á listaháttíð í Reykjavík á því ári. Nú hlýðum við á tónlistarþátt sem gerður var í minningu Rúnars Georgssonar, saxofónleikara.

Komiði sæl. Þetta var Rúna Georgsson, eitt fremsti tenorsaxofónleikari Íslandsjazzsins, að blása Vikivaka Jóns Múla í flautu með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar og í útsetningu hans. Ætli þetta sé ekki svo spilamennska sem Rúnar er þekktastu fyrir meðal þjóðarinnar, nema ef vera skildi þetta.

Heilsubæli stef Hjartar Hauser, þar sem húmoristinn Rúna Georgsson hneggjaði hláturinn fram eins og Ted Lewis eða Benny Kruger forðum. Hjörtur sá annan hljóðfæraleik. Húmoristi var Rúnar en alvöru maður einnig, þó fyrst og fremst djassnillingur. Helsta náttúrubarn sem hefur eignast í þeirri greinu.

0: Hér var Rúna Georgsson í sínu fínasta formi á Selmer tenorsaxins að blása Seven Special á 5 ára afmælishátíð jazzvakningar á Hótel Sögu 1980 með höfundinum Guðmundi Ingólfssyni á píanó, nafna hans Steingrímssyni á trommur, Viðari Alfreðssyni á trompet og bandaríska bassaleikaranum af íslensku ættunum Bob Magnússyni. En Rúnar spratt ekki allskapaður og hefði seifs þó hann færi nærri því. Í djaspjalli við mig á Rás 2, 1986, segir hann frá upphæfinu í Vestmannaeyjum.
1: Ég blés þar í munnhörpu sem badn.
2: Hvað tekja þryggja
1: það? Já, þannig að eitthvað setna, það voru nokkur á sem ég kom fram svona á skemmtunum. Og síðan byrjaði ég að blása trompet í Lúðrasveit Gagnfræðaskólans sem Oddgeir Kristjánsson heitinn stjórnaði þá.
2: Já, já. Þegar varst að blása í munnhörpuna, komst þið þá einhvern tíðan fram opinberlega?
1: Já, ég kom fram á þjóð þá tíði manni einu sinni.
2: Eitt þá eða?
1: Já, ég gerði það einn og Ingþór Haraldsson, munnhörpusnillingur, lék þá.
2: Já, já.
1: Og hann tróð mig fram þarna líka.
2: En fórst þið einhvað að djassa eða blúsa á hörpuna?
1: Jó, ég var eitthvað byrjaður að gera það þegar ég spilaði með Guðjóni Pálssyni í hans hljónsveit.
2: Nú þeim mætla píanista?
1: Já, já. Ég man ekki hvena það var, það að ég var ekki gaman þá, sko.
2: Átta nýja ára?
1: Já, eitthvað svona.
2: Já. Og var þá færið að spinna, kannski?
1: Þá var færið að spinna eitthvað svo lítið.
2: En þú myndist á trompet?
1: Já, trompet byrjaði ég að leika 12 ára sem satt í
2: Eyjum þá?
1: Í Eyjum, í Gagnfræðaskóla.
2: Og hvað var þá helsta fyrirmyndin?
1: Það var náttúrulega Louis Armstrong, fannst mér bestur.

0: Já, þetta var Louis Armstrong með þann fræga sólu í West End Blues. Var það eitthvað í þessum dús sem þú blest?
1: Já, og ég reyndi það. Auðvitað reyndi ég það.
0: Var djass á í ættinni eða?
1: Já, já, já. Móðir mín er mikil djass unnandi og Louis unnandi.
2: Þetta sagði Rúnar tónlistaiðkun sína í eigum. Hann var náttúrubarni tónlist, hljóðfærin léku í höndum hans og tónlistin streymdi frá honum fyrir hafna laust að því er virtist oftast blúsmettaður heitur djass. Er flutt var upp á land tók alvaran við og svo kom saxafónandi sögunar.
1: Saxafón kaupið fljótlega, ég reyndar að spila það nú með í Flensborgi hafnafyrði, skóla bandinu þar.
0: Já.
1: Einn vetur. Ásamt Alfred sinni og...
0: Nú trommara?
1: Já, trommara, já.
0: Já,
1: ég. Og honum Fredriksen og þar var að djama svona.
0: Þar var að djama.
1: Já, Louis.
0: Louis, já. En svo heldurðu hvað á Flensborti Keflavíkur?
1: Já, þá var þetta Keflavíkur og það byrjaði ég fljótlega að spila með Þóri Baldur sinni og félögum eða Guðmundi Ingól sinni, gítarleikari í Keflavík. Já. Og þar lék ég eitt eða tvö ár.
0: Varstu þá komið tenorinn?
1: Já, þá var ég komið tenor.
0: En þú byrjar á...
1: Byrjaði alltof.
0: Á alltof.
1: Já.
0: Og hvað var nú helsta saxofón hetjan svona í upphafi?
1: Helsta saxofón hetjan var Bostik.
0: Það var örlgamli Bostik.
1: Örlgamli Bostik.
0: Hafði hann mikil áhrif á því?
1: Já, mjög mikil að gera það ennþá.

0: Bostik að blása Flamingo og á síðustu tónleikunum er Rúna lék á, síðastliði sumar, blés hann þetta lag í anda Bostik og trillti salinn. Í Keflavík kynntist hann trommaranum Pétri Östlund og höfðu þau kynni mikil áhrif á Rúnar.
1: Já, við hlustuðum þessi mikið. Svona hann eiginlega reif Bostik frá mér og tróði upp á mig Coltrane.
2: Já.
1: Og ég var svona í félum með að spila Stan Getz.
2: Já, hvernig þú hefur ekki verið mikið fyrir þessa modernista svona þegar þú hittir Pétur?
1: Nei, ekki fyrir hittir Pétur. Þá svona kynntan þetta fyrir mig og ég var nú ekki hrifin að þessu fyrst en hann var skaphundur mikill eða því var að skipta. Svo indæli maður,
2: já.
1: Svo milli.
2: Já. Svo þið hefur bara ekki þórað öðru en að...
1: Nei, ég þórað ekki að það. Það er ekki annað að gera sem maður sagði, enda þess ég ekki eftir því.

0: Spiluðu Pétur og Rúnar þá í þessum stíl?
1: Nei, það var alltaf ekki nokkuð mögulegt.
0: En reynduð?
1: Reynduð, já, við vorum saman að hlusta og ég með mitt hljófæri og hann með trommuð. Já,
0: voru fleiri í þessum klubbi ykkur?
1: Nei.
0: Voru þið bara tveir í Keflavík? Tveir réttlátir í Keflavík?
1: Já, það hefði engin skilið neitt í þessu, sko. Það þýtti ekki annað að vera tveir.
0: Haustið héldu þeir

0: hétu til Reykjavíkur að leiki neon kvartetti Kitta Vilhelms bassaleikara í vetragarðinu. Þetta voru þroskaðir 17 ára peyjar sem laumuðu djassinum inn á milli danslagana hvenar sem færi gafst. Það var ekki alltaf vinsælt.
1: Maður átti vona að fá glas í hausinn sko.
2: Já, ef þú tókst langa sólóvar.
1: Já, eitthvað svolítið.
0: Í Reykjavík var leikið í óteljandi dansböndum. Allt frá fínni sjömanna Sveit Björns Einarssonar til Rokkas Ludo Sextets og allstafa rúna með Lewis, Bostik, Getz og Coltrane í farteskinu. Og kunni betur á rocksaxin en nokkur rockari, hvort sem hann var með Ludo Sextetnum sínum eða Ómari Ragnarssyni.

en danstónlistin var bara salt í grautin. Til að lifa í alvöru var það að skapa í spunanum. Til þess að spila jazz þarf að gefa allt, sagði hann.

Rúna var fæddur með þessa óbrigðulu gáfu er leiddi hann áfram á tónlistabrautinni sem var grýtt og torsótt. Hann vann fyrir sér í dansmúsíkinni en fekk ekki haldið lífi á hans að leika djassinn og saxafónninn var hann vinur og félagi. Í Tjarnabúð hélt Þráinn Kristjánsson djasskvöld vikulega og bauð oft frægum bandarískum djassleikurum í heimsókn. Þar lék Rúnar með mörgum heimsnillingnum og má nefna saxofónleikarana Jimmy Heath, Booker Irvin og Clifford Jordan, en með honum lék hann í sjónvarsal. Gunnar Ormsley var þriðji tenoristinn, Þórarinn Ólafsson á píanó, Sigurbjörn Ingþórsson á bassa og Pétur Östlund á trommur. Blúsar og söngdansar í úrvinnslu Jordans voru á dagskrá.

0: Clifford Jordan, Gunnar Orslev og Rúnar Georgsson blésu tenorsólóana í þessari röð á æfingu í sjónvarsal í janúar 1968. Rúnar lék um tíma í Svíþjóð.
1: Já, við förum eiginlega til Svíþjóðar líktleiti, Jón Páll, Þórir, Baldurs, Pétur og ég. Ég var svo heppin að ég var pantaður út. En þeir þurftu svona að þreifa sig áfram og svelta þarna nokkra mánuði.
2: Já, og hver pantaði þig út?
1: Mér var sendur samningur.
2: Já.
1: Og ég kem þarna í alveg stór fína hljónsveit sem Hjörlefur Björnsson lék í, bassaleikari. Já, sem spilaði mikið með Árna Elvar á Röðli.
2: Já.
1: Ég var í raun og veru ekki undirbúin að spila með þeim. Þeir voru það þjálfaðir og reynsluríkir og góðir. Ég var bara ekki nóg góður fyrir það, en þetta samt sem áður að það kom nú ágætt út úr þessu.
2: Voru það mikið skrifaðar útsetningar eða?
1: Já, ég þurfti að pæla í gegnum þarna ábyggilega 200 útsetningar um leið við kom út.
2: Varst þú vel læs þá?
1: Nei, það háði mér ansi mikið að nóttanlestu var mjög

0: bámúrin.
1: Og hvernig fórstu
0: það? Já, það veit ég ekki ennþá.
1: En þú nefnt eira?
0: Já, einhvern veginn, þá gat ég nú platað mig út af þessu eins og venjulega.
2: Náttúrugáfan kom honum enn einu sinni til bjargar. Komin heim fór hann að spila með Ragga Bjarna Hótel Sögu, tók þátt í stofnun léttsveita ríkisútarsins og var pantaði til Danmerkur að hljóðrita kom Sunday Ellingtons með radioins Big Band. En heyrum aðeins af saxofónunum hans Rúnas.
0: Fyrsti saxofónu minn var ítalsk og ég man nú ekki heitið á honum og þetta var svona rusl hljóðfærið sem ég kefti og gerði upp.
1: Já.
0: Svo þegar ég búin að gera það upp að þá kefti ég annað sem var tenor og gerði hann upp líka. Það til loksins koma því að Kristján Kristjánsson okkar, KK, útvegaði mér Nýjan Selmer.
1: Nýjan Selmer frá París?
0: Frá París. Og það var að dýrða tímabil. Ég, áður en ég sopnaði á kvöldina, þá horfði ég á hann, hafði kassan opinn og horfði á gullið hljófæri.
1: Glóa.
0: Já.
1: Þú hefur sopnað semst út frá
0: sækara. Út frá því, já, í sæli vímu.
1: En svo spilaður eitthvað á sópran, sagði hún líka?
0: Já, sópran kefti ég fyrir nokkrum árum og seldi hann fljótlega eftir því að sópranin þessi, hann var nú orðin það gamall að hann átti löngu að vera komin á safn eða upp á vegg sem súfin er.
1: Það var semst ekki hægt að spila á hann?
0: Já, eitthvað neginn gat ég nú spilað á hann. Það er besta númeri mín sem að ég, mér hefur verið rosa mest fyrir.
1: En það hefur kannski engin annað geta að spila síðan á þetta
0: hljóðfæri. Já, þeir það.
1: Veistu hvað er hann niður komið núna?
0: Sigurður Flosason átti hann síðast. Síðan ekki sögunum með.
1: Gunnar Ormslef, þú sagðist hafa lært mikið á honum.
0: Já, ekki hægt annað.
1: Þá bara með því að spila með honum?
0: Já, hlusta á hann og mest að spila með honum.
1: En þú varst í tíma hjá Sveini Ólafssyni, var það ekki?
0: Já, ég byrjaði hjá Sveini. Einmitt og það lærði ég ansi mikið, hann var duglegur að kenna mér og hérna gerði einbytti sig mikið og hafði virkið sennilega mjög gaman af.
1: Já.
0: Og ég spila margt það sem Sveinn kendi mér þá og nota það alltaf sem undir stöðu.
2: Eitt helsta meistaraverk íslenskra djassögu er túlkun djassmiðla á Love Man. Þá hljónsveit skipuðu saxofónleikararnir Rúna Georgsson og Gunnar Ormslef, Jón Páll Bjarnason á gítar, Árni Skeving á bassa og Alfreð Alfreðsson á trommur. Það merkilega var að þarna lék Gunnar á gamla hljóðfæri sitt Altóin og Rúnar á sópransaxafónin Kolómulega sem að sagði okkur frá hér fyrr.

Perla Íslandsdjassins, Love a Man, með Rúnari, Ormslef, Jóni Páli, Átnaskefing og Alfreði Alfreðsinni. Hljóðritað í útvarsal 1976. Rúnar hljóðritaði marga fleiri snildar sólóa, svo sem á djassvöku með bassaleikarnum Bob Magnússon sem við heyrðum af fyrst í þessum þætti og þennan ófjötist djass með Tómasi R. Einarssyni.

Rúnar á tenorinn á samt Thomas R. á bassa, Eyþóri Gunnarssyni píanó, Friðriki Karlssyni gítar og Gulla Brím á trommur. Verkið þessi ófétist jass eftir Thomas og Eyþór. Rúnar hafði jafna gaman af að leika með söngvurum og heyrum að hér með blústrotningu Bretlands, Beryl Brighton, sem söngum tíma og nösti með tríói Guðmundar Ingólfssonar. Arthur Moon á bassan og Gunnar Ingólfsson á trommur. Basin Street Blues, Besser Williams með inngangi Glenn Miles og Jack T. Garvey.

Enn meiri skemmtun, sagði Rúnar, að væri að leika með svörtum djassmeisturum, með ólgandi djassin í blóðinu. Richard Boone, einn af söng- og básunusnillingum djassins, lék og söng á 20 ára afmæli djassvekningar á Ömmu Lú 1995. Undir lokin var mikil saxofónveisla þar sem Bent Rúnar, Ólafur Jónsson og Magnús Randrup blésu Seatjam Blues. Áður söng Richard Boone, What a Wonderful World með hljómsveitinni og komst þar næst túlkun Louis Armstrong. Þá stóðst Rúnar ekki mátið og laumaði sér á sviðið og blés.

What a Wonderful World, Richard Boone söng með hljómsveit Guðmundar Steingrímssonar. Rúnar Georgsson, Karl Möller, Árni Skefing og Þórður Högnason.

Þetta var Meditation Sjóbims af Djassvöku 1980. Viðar Alfreðsson, Bob Magnússon, Guðmundur Ingólfsson og Guðmundur Steingrímsson léku með Rúnari. Rúnar Georgsson varð aðeins 70 og síðasta áratuginn tók Rúnar varla upp saxinn nemi þau fáu skipti er hann blés opinberlega og þá urðu hann og hljóðfærið eitt að nýju. Síðasta skipti að Ríkisútvarpi hljóðritaði leik hans var á afmælistónleikum djassvakningar á Djasshátíð Reykjavíkur í tilefni 80 ára afmælis Guðmundar Steingrímssonar 2009 og þá var Meditation á dagskrá.

Síðasta hljóðritun Rúnars Georgssonar fyrir Ríkisútvarpið 2009, Meditation eftir Chopin. Með honum leku Hans Kvakkenat, Björn Þórodsen, Gunnar Hrafnsson og Guðmundur Steingrímsson. Hér hefur verið stiklað á stóru í tónlistasögu Rúnars. Hann var fæddur með þessa óbrigðulu gáfu er leitt að ná fram á tónlistabrautinni sem var grýtt og torsótt. Hann vann fyrir sér í dansmúsíkinni en fékk ekki haldi lífi á hans að leika djassin. Við kveðjum með útgáfu Jóns Múla og Jónasar Árnasonar á Það vaxa blóm á þakinu þegar veg með Hansdóttir kvaddi skáld sitt Ólaf Kárason ljósvíking. Það er Sif Ragnhildardóttir sem syngur en með Rúnari leika Eyþór Gunnarsson sem útsetti Tómas R. Einarsson og Pétur Grétarsson. Verið sæl.

Vernharður Linnet hafði umsjón með þættinum Rúnar Georgsson náttúrubarn Íslandsjassins. Þessi þáttur í minningu saxofónleikarans var fyrst á dagskrá í maí 2014.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er föstudagur 15. maí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem séra Elínborg Sturludóttir flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti upp af sversið í sálminum Ég á mér hirði hér á jörð sem séra Svavar Alfreð Jónsson orti við lag Jesse's Irvin. Í Biblíunni bæði gamla og nýja testamentinu er Guði líkt við góðan hirði og fjárhirðar gegna lykilhlutverkum í hjálpræðissögunni. Sem dæmi má nefna Davíð konung og svo fjárhirðana sem eru fyrstu vitnin að fæðingu Jesú í Lúkasarguðspjalli. Ég hygg að þessi hirðislíking eða þetta hirðist þema tali sérlega sterkt til Íslendinga eða hafi í það minnsta gert það til skamst tíma. Því að sauðfjárbúskapur hefur verið samofin Íslands sögunni frá upphafi. Góðum bónda og hirði þykir vænt skepnina sínar. Hann hugar að velferð þeirra og alla lund, tryggir að þær skorti hvorki vottni þurft og að þær þjáist ekki á nokkurn hátt. Þessu viðhorfi lýsir Jesús einmitt svo vel í líkingunni sem flestir þekkja góða hirðin sem leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Og ekki síður í dæmisögunni sauðin eina sem tínist og hirðirinn lætur einskis ófristað til að finna og heimta úr hættu. Nú stendur sauðburður sem hæst og margir bændur hafa vakað yfir ánum síðustu vikurnar til að tryggja velferð þeirra og lambanna. Það verður engin ósnortin af því að taka þátt í sauðburði á björtum sumarnóttum þegar ærnar kara lömbin og koma þeim á spena á undrastuttum tíma. En þetta er líka mikill álagstími í sveitum og vökurnar langar. Þá reynir á úthald og þrautseigju og í einhverjum tilfellum velvild vina og vandamanna að létta undir. Í einum ástsælasta sálmi saltaran segir Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast og þar segir ennfremur Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Megi Guð vera okkar góði hirðir sem leiðir okkur að vötnum þar sem við megum næði snjóta og smyr höfuð okkar með olju. Allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir leggjum við í bænina sem Jesús kenndi og byggjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 15. maí, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hermála yfirvöld í Finnlandi segja alla hættu yfir staðana vegna ókennilegs drónaflugs yfir Helsingi og hér að hennu Úsima í nótt. Dróna varð einnig vart í lofthelgi Lettlands.
1: Íbúar í Jógenar í höfuðborginni Helsinki voru tíma kvattir til að halda sig innan dyra. Finnska ríkis útvarpið greindi frá þessu á vef sínum og sagði talið að hættu gæti stafað af flygildunum. Opnað hefur verið fyrir umferðum vantaflugvöll við Helsinki eftir henni var tíma beint til Rovaniemi, Arlanda í Stokkólmi og Tallinn höfuðborgar Íslands. Flug og sjóher voru í viðbragðsstöðu þótt ekki væri talið að bein hernaðarógn blasti við Finnlandi. Nokkrar orrustuþotur voru sendar á loft til öryggis. Forsætisráðherrann Petri Orpo þakkaði öllum hlutaðeigandi skjót við brögð og innanríkisráðherrann Mari Rantanen sagði öllum óhætt að fara til vinnu og skóla. Fyrir nótt greindu flugmála yfirvöld í Lettlandi frá mögulegu rofi á lofthelgi landsins. Íbúum austanvert í landinu var ráðlagt að halda sig inni og tilkynna dularfulla flugumferð. Varnarmálaráðuneytið sagði flugvélar og vegum Atlantshafsbandalagsins hafa verið sendar á loft til eftirlits. Slík truflun geti orðið svo lengi sem atlögum Rússlands að Úkraínu linnir ekki að sögn ráðuneytisins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Donald Trump bandaríkjaforseti segist hafa landað stórkostlegum viðskiptasamningi á fundu með Xi Jinping forseta Kína. Markmið Trumps var að semja við kínverja viðskipti með landbúnaðarvörur, flugvílar og tækni búnað á borð við gervigreind. Án þess að tíunda viðskiptin frekar sagði hann Xi hafa fallist á að kaupa 200 stórar Boeing þotur, olíu og sojabaunir. Trump sagði samninga þeirra síst til hagsbóta fyrir bæði ríkin, auk þess sem þeim hefði tekist að leysa margvíslegan ágreining sem öðrum hefði verið ómögulegt. Ummæli síst hafa verið lágstemdari. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði 7 manns í nótt fyrir að aka miðborg Reykjavíkur á nagladekkjum. Í morgunskeyti lögreglunar segir að lögreglan sé loks búin að fá sig fullsatta af notkun slíkra hjólbarða. Fréttalestri er lokið.

góðan dag. Morgunvaktin hafin á föstudagsmorgni. Í dag 15. maí, klukkan tekin að ganga 8. Umsjón með þættinum hefur Björn Þór Sigbjörnsson. Það ágætis veður á landinu, hitinn svona

5, 6, 7 stig, eitthvað svoleiðis. Víðalogn, til dæmis á Húsavík. Já, aðeins svalara í Vopnafirði, 1 gráða á mælinum á Skeldingstöðum. Og ekki alveg laust við hálku á landinu þennan morguninn. Hún þó bundin við tiltölulega lítinn hluta af landinu. Það eru hálkublettir á Borgarfjarðvegi, Fjarðarheiði og Mjóafjarðvegi. En spáin, það verður suðaustlæg átt á landinu og vindhraðin þetta frá 3 og upp í 10 metra á sekundu. Hvassara þó setnipartinn og hvassast þá á norðanverðu Snæfellsnesi, einni við ströndina og það má búast þetta alveg til í rigningu eða súld en það verður bjart með köflum norðaustan til og hiti frá 4 stigum að 13 hlýjast fyrir norðan og þegar ég skoða spákortið fyrir setnipartinn þá sé ekki betur en það verði ég bara rjóma blíða til dæmis á Húsavík og líka á Egilsstöðum. En að því sem framundan, það eru 30 ár síðan fyrsta bók Stefáns Mána kom út. Hún heitir Dyrnar á svörtu fjöllum og fjallar líf fólks sem lifði af heimsenda. Fáir hafa lesið hana, segir rithöfundurinn, en býsna margir hafa lesið bækunar hans Hörð Grímsson og allar hinnar bækurnar sem að komið hafa út síðan. Og við Stefán spjöllum vítt og breytt hér upp úr 7:30. Kostningamál, kosið á morgun jú, og sjálfkjörið í Snæfellsbæja þessu sinni. Sjálfstæðismenn eru einir í kjöri og fá öll 7 sætin í bæjarstjórn. Oddvitinn Auður Kjartansdóttir kemur í kaffi eftir morgun 8:00. Og í síðasta hluta þáttarins verður umfjöllun sígilda tónlist með Magnúsi Lyngdal. Hann ætlar að fjalla enigma tilbrigðin eftir Edvard Elgar. Í þeim kufu að falin ráðgáta. Magnús segir frá henni og Elgar og við heyrum tóndæmi. Nú sveitarstjórnamálin okkur ofarlega í huga. Það jú kosið til sveitarstjórna á morgun. Ég rakst á áhugaverða grein sem Jónas Guðmundsson skrifaði árið 1944. Jónas gengdi þá embætti eftirlitsmanns sveitarstjórnarmálefna og gaf út og ritstýrði tímaritinu sveitarstjórnarmál. Og í greininni þarna frá 1944 fjallar Jónas þróun sveitarstjórnarmálefna í landinu. Hann fer langt aftur í aldir og ýmislegt merkilegt kemur í ljós. Ég les. Því hefur verið viðbrugðið hversu mikil meistara smíð hún hefði verið á Ýmsa Lund hinn fyrsta stjórnarskipun Íslendinga, skrifa Jónas. Þeir settu hana, svo sem kunnugt með einhuga samtökum sín í milli, ótilneyttir af ytri aðstæðum, en höfðu þó áður kynnt sér löggjöf næsta nágranna síns normanna, sem vitaði með vissu, og að líkindum fleiri þjóða nærlægra, svo sem Íra og Skota, þótt ekkert liggi nú fyrir það. Hinu miklu sjaldnar á loft haldið að þessi sömu forfeður vorir eða jafnvel feður þeirra og afar sjálfur landnámsmennirnir. Þeir komu hér á land fullkomnustu skipun sveitarstjórnarmála sem þá þekktist. Byggðri á kosningum og tóku upp mjög fullkomið skipulag mælt á þeirra tímamælikvarða á 2 þýðingamestu þáttum sveitarmálefnana fátæktra framleiðslu, framfærslu og vátryggingu á húsum og fénaði. Já, tryggingum og lífveri var sem sagt komið hér á koppin fyrir 1000 árum eða svo. Og Jónas segir allar líkur benda til þess að reppaskipulagið sé eldra en sjálft alþingi, það var stofnað 930, og getur þess að sá munur hafi verið á reppunum og alþingi að þeir hafi strax komið sér upp framkvæmdastjórn. Það er að segja sveitastjórn, en alþingi ekki, hér var engin ríkistjórn, bara löggjafa þing allan þjóðveldis tíman. Og vilja margir kenna því að svo fór sem raun varð á árið 1262, þegar sjálfstæði vort glataðist í hendur erlendum konungi, skrifaði Jónas. Þá var og sá munur á að á þjóðveldis tímanum var reglulega kosið til sveitastjórna, en ekki til alþingis, goðarnir voru hinir sjálfkjörnu ráðamenn á alþingi.

Og kosningaréttin, sagði Jónas, þessi frum kosningaréttur Íslendinga var að sjálfsögðu all mjög takmarkaður, ekki áttu þann rétt aðrir en þeir sem landeigendur voru, en fyrir þá alla var hann jafn, hvort sem landeign var lítil eða mikil. Þá var það og mjög merkilegt ákvæði að enginn var rétt kjörin í sveitastjórn, ef einhver þeirra sem kosningarétt átti mælti gegn kosningu hans. Sýnist var tækt að tryggja minni hluta meiri rétt en með ákvæðu þessi gert. Og þá vék Jónas að hnignunar tímabili Íslendinga. Ekki þar lengi að leita til þess að sjá að þinn kalda hönd hins erlenda innveldis náði einnig til sveitafélagana. Þó var sjálfstæði þeirra miklu lengur virt en sjálfstæði alþingis. Sveitastjórnin sjálf hélst, þó með litlum breytingum frá því sem verið hafði áður, allt fram til 1781. En þá var nálega allt vald í sveitarmálefnum fengið í hendur umboðsmönnum konungs, sýslumönnum. Vafalaust hefur sjálf hnignunin átt drykstan þáttinni þeirri ráðstöfun, því að tæplega var eftir miklu að slægjast fyrir konung með þeirri ráðstöfun. Fátæktin og vesaldómurinn sem varð hér svo takmarkalaus á 17. og 18. öld hefur vafalaust ruglað öllin gömlu grundvallar ákveði fyrir stjórn sveitar málefna. Svo að þau hafa að mestu orðið óframkvæmanleg. Landeignir komist mjög á fára hendur, mentun almennings rakaði, flakk, bell og hvers konar vandraða ástand jókst stórlega. Svo að mjög erfitt hefur verið að fá til kjörna fimm menn í hverjum hreppi. Hélst þetta fyrirkomulag fram til 1872 er rofa tók til í málefnum þjóðarinnar á ný og endurreisna tímabil það hófst sem enn stendur yfir og nú að ná í merkilegasta áfangastaðsin með endurheimt alls valds inn í landið og stofnun nýs íslensks þjóðveldis. Munum að Jónas skrifaði þessa grein 1944 og hann heldur áfram Næst eftir endurreist hins ráðgefandi alþingis 1845 má vafalaust nefna sveitastjórnar tilskipunna frá 1872 sem merkilegasta og þýðingamesta lagasetningu hér að því er sjálfstjórn þjóðurinnar lítur. Og svo hef ekki það kosningaréttinum eins og hann var samkvæmt lögunum 1872. Kostningarétturinn og kjörgengið var bundið við sjálfstæðan atvinnurakstur og skattgreiðslu. Greinin þarum var svo hljóðandi. Kostningarétt og kjörgengi til hreppsnefndar á hver búandi maður í hreppnum sem hefur óflekkað mannorð er 25 ára að aldri og er ekki öðrum háður sem hjú. Ef hann síðasta árið hefur haft aðsetur í hreppnum og goldið til hans þarfa stendur ekki í skuld fyrir þegin sveitastyrk og er fjár síns ráðandi. Af þessu sést að það eru einvörðungu búandi menn eða bændur sem kostningar rétt fá. Framförin frá því á söguöld er aðlega svo að nú fá leiguliðar einnig sama rétt og landeigendur þá höfðu. Kostningar rétt hafa samkvæmt þeirri tilskipun hvorki konur né hjú, en þau hafa þá sennilega verið mikill meiri hluti landsmanna því að á flestum bæjum voru mörg hjú þær mundir. En smátt og smátt eru þessir vankantar sniðinir af, en mikla baráttu kostar það, bæði við erlend og innlend afturhaldsöfl, sem töldu því skaðleira sem þessi réttur var almennari og meira hagnýtur af almenningi. Og nú er svo komið, þetta var sem sagt 1944, að engin þjóð í víðri veröld mun hafa jafn frjálslegt fyrirkomulag í þessum efnum sem Íslendingar. Þar sem kosningaréttur og kjörgengi til sveitastjórna og alþingis hefur nú verið færður niður í 21 árs aldur og framfærslu þurfar njóta þessara réttinda nú til fullkomins jafnaðar við aðra borgara þjóðfélagsins en það mun allstaðar annarstaðar óþekkt fyrirbrigði. Já, Jónas Guðmundsson, eftirlitsmaður sveitastjórnarmálefna í grein árið 1944. Hann var mikil virkur í sveitastjórnarmálum, hafði áður setið í bæjastjórn Neðskaupstaðar og hann beitti sér svo fyrir stofnun sambands íslenskra sveitafélaga. Og seinna var hann svo ráðuneytistjóri félagsmálaráðuneytis.

ráðuneytisins sem fór með málefni sveitafélagana. En svo áður sagði gaf Jónas út og ritstýrði tímaritinu sveitastjórnarmál og það gerði hann fyrir eigin reikning fyrst en færði það svo sambandi sveitafélaga þegar það varð til. Fyrsta tölublaði kom út 1941 og í því var meðal annars yfirlit yfir sveitafélug landsins. Og þau voru þá 217 og átti enn eftir að fjölga. Kópavogur var til dæmis ekki til, heldur ekki Selfoss eða Hveragerði. Flest voru sveitafélögin held ég 229 árið 1950 en þeim hefur svo snarfækkað og eru í dag 61. Átta kaupstaðir voru í landinu 1941. Reykjavík, Hafnarfjörður, Ísafjörður, Siglufjörður, Akureyri, Seyðisfjörður, Neskaupstaður og Vestmannaeyjar. En hin 209 sveitafélögin voru reppar og flestir voru í Árnessýslu 16. 15 í Suður Múlasýslu og enduðu þá heiti sveitafélagana flest á hreppur. En slíkt á við 18 sveitafélug í dag. En algeng viðskipti í dag eru bær, byggð, þing og sveit eins og við þekkjum. En aftur að tímaritinu sveitastjórnarmál sem Jónas Guðmundsson gaf út. Í fyrsta tölublaðinu 1941 er greinum skipulagsmál eftir Hörð Bjarnason arkitekt. Og Hörður skrifaði: Byggingalegt skipulag borgar eða kauptúns snertir hvern einstakan mann sem þar býr, hinn elsta og hinn yngsta. Menn verða skipulagsins varir ætíð og allstaðar, hvort sem litið er út gluggann, gengið eða ekið á götum úti. Allir eru því háðir daglega, en ef til vill gera menn sér það ekki fullkomlega ljóst, því daglegu vani og það að lifa og bærast lengi í sama umhverfi dregur úr athygli manna á þeim atriðum sem skipulagið veldur og íbúunum fer að finnast sjálfsagt að umhverfi þeirra sé og verði ætíð eins og það er. En skipulabæjar er ekki óumbreytanlegt og menn eiga að láta sér skiljast að þeim ber að hafa vakandi auga á umhverfi sínu og að þeim er heimilt og skilt að gera kröfu breytingar þess ef þeir hafa gildar ástæður. Skipulagsmál eru margþætt því þau eiga upptök sín í allri mannlegri starfsemi á því svæði sem tiltekið skipulagna er yfir. Og meðal þeirra atriða sem að hafa verður engum fyrir augum þegar unnið er að skipulagi eru fólksfjölgun staðana með hliðsjón að afkomu möguleikum, landsægir, atvinnu möguleikar íbúana og hinn nauðsynlega skipting lands í vinnustöðvar og íbúðakverfi með ákveðið mörkuðum viðskipta hverfum og götum. Aldrei má missa sjónar á framtíðinni og athuga verður, svo oft sem þurfa þykir, möguleika til stækkunar bæjana með sérstöku tilliti til umferðaæða eða aðalbrauta frá kjarnabæjarins og hafnakverfum til útjaðra og fjarlíkjandi athafnasvæða. Almenn umferðamál koma mjög mikið við sögu og ennfremur heilbrigðismál sem má segja að séu ein af undirstöðum skipulagsvinnunar. Að lokum er svo hinn fagurfræðilega hlið í byggingu borgana en þar má telja eftirlit með staðsetningu og frágangi áberandi bygginga við aðalgötur og torg. En fremur staðsetning minnismerkja og opinbera bygginga á staði sem slík mannvirki fá notið sín. Og Hörður skrifaði áfram skipulagsmál, bæði víðtækt og sértækt og þá einhverjum höfuborgina. Hann skrifaði og munum að þetta er 1941. Gatnakerfi Reykjavíkur var upphaflega miðað við innlift hús og hestvagna umferð og meðan svo var að ekki voru önnur hús byggð og byggðin auk þess strjál, það fór ekki illa á þessu og má segja að breidd gatnana hafi verið vel hæfileg. En síðar byggist bærin upp úr varanlegu efni, steinsteypu, húsin verða marglift en gatnakerfi látið haldast nær óbreytt. Húshæðin er því of mikil fyrir breidd götunar en slíkt hefur mikil áhrif á birtu til húsana. Svo alla umferði bænum. Gallarnir koma engum fram í umferðinni því hún rúmast ekki á hinnum þröngu götum. Og áfram

útlit íbúðarhverfana eins og vegfarandunum kemur það fyrir sjónir er á þann veg að fyrst bera á gróðurleysinu kringum híbýlin. Ofan á bæti svo víðast hvar hinn drungalega grái sementslitur byggðarinnar sem gerir heildarsvið bæjarins mjög þunglamalegan. Við bætist svo að í hinnum nýrri hverfum bera húsin of mikið keim hvert af öðru. Hörður Ágústsson, arkitekt skipulagsmál árið 1941. Yfir í aðra sálma, við dillum okkur við einn af mörgum smellum Abba. Björn Thoroddsen leikur á gítar og með honum eru Jón Rafnsson og Sigfús Örn Óttarsson.

Þetta var Chiquitita eftir sænsku snillingana Björn og Benny úr ABBA. Og þetta lag í þessari útgáfu að finna á nýrri plötu Björns Thoroddsen, Björsa Thor, eins og hann jafnan kallaður. Og hann eru

fleiri lög frá ABBA, einnig Jimi Hendrix, Fleetwood Mac, Coldplay og fleiri. Líður að frétta yfirlitinu hjá okkur hér á morgunvaktinni, fáum það á slæginu 7:30. Og eftir það spjalla ég við Stefán Mána rithöfund. Það eru 30 ár liðin frá því að fyrsta bókin hans kom út. Og eru þar orðnar býsna margar síðan við spjöllum vítt og breytt við Stefán Máni. Og ég minni á að eftir morgunfréttnar klukkan 8 verður hér Auður Kjartansdóttir. Hún oddviti sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ. Þar sjálfkjörið. Aðeins eitt listi barst og sjálfstæðismenn fjalla því öll sjö sætin í bæjastjórninni. Spjöllum þessa stöðu og málefni Snæfellsbæjar vítt og breytt við Auður Kjartansdóttir. Og klukkan 8:30 verður hér Magnús Lyngdal með umfjöllunum sígilda tónlist. Og hann ætlar í dag að fjalla Elgar, Edvard Elgar og verkið hans Enigma. Í því falin ráðgáta.

0: 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Sjáumst í safninu þínu. Bændablaði kemur þér á óvart bbl.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn, er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hvað setja frambóðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankinn.
10: Kjósum viðreist. Göngum í verkin.

0: fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði, XC.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Landsbjargar segir fyrirhugað almannavarna frumvarp vera kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna. Þeim yrði betur farið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra. Krafan brotthvarf Kýr Starmer úr leiðtogasæti breska verkamannaflokksins verður sífellt háværari. Þingmaður flokksins ákvaða að stíga til hliðar til að ryðja brautina fyrir keppinut leiðtogans. Bandaríkjaforseti segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við forseta Kína í Beijing en nokkuð óljóst hvað þeim fór á milli málefni Taívans. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl á ný, þið eru að hlusta á morgunvaktina, það föstudagur 15. maí og klukkan rétt rúmlega 7:30, umsjónarmaður þáttarins í dag Björn Þór Sigbjörnsson. Veðurhorfur dagsins, það verður suðaustlæg átt á landinu, 3-10 metrar, hvassara sumstaðar seinnipartinn og hvassast þá á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til og hiti í dag frá 4 stigum að 13 hlýjast fyrir norðan. Og á morgun kjördag suðaustan og austan 8-15 víða rigning eða súld einkum sunnarlands en bjart norðaustan til og hiti á morgun 4-14 stig hlýjast á norðurlandi svalast með austurströndinni og veðrið verður einhvern veginn svona næstu daga, næstu 4, 5, 6 daga sínismir.

0: Það eru tímamót á höfundaferli rithöfundarins Stefán Smána. Í ár eru 30 ár síðan að fyrsta bókin hans kom út. Hún hét Dyrnar á svörtu fjöllum og síðan hefur hann sendt frá sér 29 bækur, samtals 30 bækur sem satt á 30 árum og svo nýjasta sem kom út núna á dögunum. Hún heitir Þegar heimurinn fóst. Velkomin í þáttinn.
1: Takk að verir.
0: Til hamingju, þetta eru stór tímamót.
1: Já, þetta er hálf hérna óraumurlegt, langur tími og marga bækur, en ég erum við, tími líður rætt.
0: Segðu mig frá þér 25-6 ára gömlum og aðdragandanum á því að þú fórst að skrifa.
1: Já, ég bjó í Ólafsvík, ólst upp í Ólafsvík og ég svona flosnaði upp úr námi eins og gengur að gerist og var orðin bara fiskverkamaður og vinn í byggingavinnu og alls konar. Ekkert eitthvað glamur líf eða spennandi framtíð, þannig séð sko. Svo er ég að vinna í frístúsinu í Ólafsvík. Þarna, ég maður í hvort þetta

0: 93-94 þegar að það gerist sem að gerist nú reglulega á þessum tíma að frístúsi fór á hausinn og mistu allir vinnuna og þeir ég segja allir þetta, þetta er svo stór vinnustæður svona litlum bæ að það missa næstu allir vinnuna og var svona þetta var svona vera kildur í magan sko, allur bærin var kildur í magan og verður bara svona vonleysi og atvinnuleysi og rótleysi og ég er þarna meðal þessara atvinnulausu, rótlausu, framtíðalausu einstaklinga og ég hafði eitthvað verið að svona að fíkta við að skrifa ljóð og eitthvað svona, eitthvað að dunda mér en þarna einhvern veginn svona fór ég í þetta, fór ég að nota tíman til að skrifa en það var svona það var svona björgurarhingur, það hafði miklu meiri tilgang fyrir mig ég var svona gerði þetta til að halda vitinu, til að finna tilgang, til að svona finna mig aftur. Þannig að þetta allt í einu, þetta ljóða fíkt var allt í einu komið miklu meira vægi og ég fór svona að hugsa þetta allt öðruvísi, ekki bara sem eitthvað svona fíkt eins og maður að krota á blaði að dútla eitthvað. Og svo er það bara, ég var mikið út í náttúrun, alltaf verið náttúrubann, svo var ég bara í svona gönguferð þarna nágrenni Ólafsvíkur. Það ég fæ hugmyndina, þessari bók, dyrtana sveitjúni, fæ hugmyndina, bara ég lít svona upp til hægri, hérna sé þetta fyrir mér og sé ákveði fjall þarna og þá kviknar hugmyndin bara alveg, bara öll hugmyndin kviknaði bara einu augnabliki. Að hérna þessi saga eftir heimsenda verulda sem að hópur fólks er búin að loka sig inn í fjalli til þess að lifa af einhverja ægilegar hörmungar sko. Og svo fer ég að hérna, þá er ég komið nýja vinnu inn að gæsalapa og fer að hérna, skrifa þessa bók en það var ekkit auðvelt sko, það er ógeðslega erfitt að skrifa þegar maður veit ekki hvað maður er að gera sko. Það er alveg ótrúlega erfitt og ég var lengi að skrifa þessa bók, hún er mjög stutt hún er bara á lengd við litla ljóðabók sko. Og þetta er hálfgett svona söguljóð en það tók mig fáralega mikið tíma að koma þessu frá mér og svo bara svona já, ég svona stökk svolítið á þetta nýja áhugamál sem var orðið mér svona já, svona mikilvægt og svona einhvern haldreipi tilgangur að ég ákvað bara að pakka öllum mínum eigum í eitt bíl og kera til Reykjavíkur og gefa út þessa bók. Það var það sem ég gerði.
1: Já. Aður þá lesið mikið áður?
0: Já. Alveg bara sko mikið lestara hestur og er ennþá. Og hérna, einn daginn hætti ég líklega að skrifa en ég man aldrei hætti að lesa sko. Og lesa er alveg grunnurinn að því að skrifa að hérna, það er bara þannig ég var svona það þurfti nú að ég þurfti hvatningu til að læra að lesa ég var nú ekkert eitthvað var og er pínu svona ofverkur og hérna, amma mín föður amma mín, hún hérna, hafði mikið metnað fyrir mína hönd og hún fekk mig til að stauta með sér í gegnum Gagn og Gaman sem er nú ekki skemmtilegsta bók sem er til sko, en hún borgaði mér ef þú manst þetta gömlu 50 köllunum sem voru alveg bara fleiri grömm sko, ég fekk eitt svona 50 köll verið hver tíma sko og það var nóg fyrir mig sko, það var komin hérna, einhver hagfræði hérna inn í og tilgangur eða svona gulrót og amma kendi mér að lesa áður en ég byrjaði skóla sko. Og það var bara að opna við flóðgáttir, sko. Og hérna, ég er nú orðin svo full orðin, sko, að ég komin af það staði lífinu þar sem að allt var betri gamla daga, sko. En þetta er alveg að hugsa sko, Ólafsvík, hérna, í gamla daga, 7. og 8. áratugurinn, ekkert sjónvarp á 5. og ekkert sjónvarp í júlí, sko, á 5. á sjónvarslösa deginum, þá fóru bara allir að bókasafni var opið fram á kvöld, ég veit ekki hvað lengi, örgla 10-11, sko, og það var bara partí, það var bara tróðfullt bókasafni, alla 5, þá var fólk að skila og fara lána nýja bækur og lesa og líka bara spjalla. En það var svona alveg óbóðslega öflug félagsmiðstöð, sko, og hérna, og ég heitlaðist mjög fljótt af bara þessu bókasafni,

0: safninu sem svona mikrokosmos, bara líktin, bækurnar, skoða, leita, finna eitthvað. Ég er ennþá með þessa bóka síki, sko. Að bara að bækur séu, það eru bara dásamlegur fyrirbæri, sko.
1: Ég samla því. Manstu hvað varst að lesa í kringu tvítugt?
0: Í kringu tvítugt, þá var ég dálítið að lesa á ensku. Þá var ég verið að lesa kannski Stephen King, en líklega ég hef verið að lesa Lovecraft og fantasíur, svona myrkar fantasíur, vísindaskáldskap. Það var sko, hérna, ég var ekki að vinna í fristúsinu þá, ég var að vinna í öðru fristúsi, ég var ekki að vinna í hraðfristúsinu þá, ég man eftir ég var að vinna í svona lítilli fristúsi, það sem að var að vera lausfrista eins og heitir. Ég vann mjög langa vinnudag eins og maður gerði vel þarna, 6 á morgnana til sko allavega 6 á kvöldin. Þá var ég var með þykka bók sem ég á ennþá sem er Lovecraft, svona safn. Og þeir sem þekki ekki Lovecraft, þetta er mjög, hann er guðfaðir nánast allra hryllingsmenningar sem við þekkjum, sko, sérstaklega hvað var þar uppvakninga, geimverur og svona djöfla. Mjög mikla fantasíur og ég man sko að ég las í kaffitímanum og var maður bara hérna í fiski sko allt kalt og blautt og frosi fiskur og bara eins velrænt og andlaust eins og hugsast getur, svo fór maður í kaffi og var að lesa Lovecraft og ég man alltaf hvað sko þegar kaffitíman búin, þetta var eins og að vera kift svo harkalega þetta jarðarinnar sko bara úr hérna, fljúvandi fantasíinu bara bam, bara á blaut frístugusgólfið, sko. Það var erfitt, sko.
1: Þú fóst alveg inn í
0: sögum. Já, já, og þetta var svona, maður fekk svona sjokk, þetta var svona fæðast, já. Eða vakna, eitthvað svona svakalega mikil kontrast, sko. En þannig var ég honum heillaður af sögum, veist, að segja sögur, lesa sögur.
1: Áhugaverð lýsingin á fyrstu bókinni, sagan gerist að heimsendi loknum og segir frá daglegu lífi þeirra sem eftir lifa. Og þetta kom bara þegar þú lestu upp í fjalli.
0: Já, já, bara alveg, bara ótrúlegt, sko. Já. En það ég held, sko, þetta er alltaf, sko, hérna, ég les oft biblíuna, hún er svona bók sem ég er alltaf með stand-by, ef mér vantar eitthvað að lesa, þá er ég bara biblíuna og er bara held bara áfram þessu frá voru horfið. Að, sko, hún er svo klassík, sko, saga, mannkissagan, við í lifum bara, þetta er allt klassík, sko. Og þarna þegar ég er út að labba, þetta var svona biblíu moment af því að ég var búin að missa, skiluru, ég var í Exodus, ég var búin að missa tilganginn og missa, ég var bara orðin svona, hérna, gyðingurinn gangandi, skiluru, og ég var að neyð í lífi mínu og þegar neyðin er, þá er hjálpi næst, þegar neyðin er stæst þá er hjálpi næst. Þannig að þegar maður er á slæmum stað eða myrkum stað, þá er alltaf stutt í ykkur björgun. Þannig að kom hún bara, sko. Þannig að ég fekk þess að sögu að gjöf, og þetta var bara tilgangur. Bara hérna, þetta áttu að fara að gera. Það er bara svona. Þetta var bara biblíkal moment, sko.
1: Og hefur lífið verið bara eftir beinum og breiðum vegi síðan?
0: Nei, það er aldrei þannig. Aldrei þannig, en vegi, það er numeir 1, 2 og 3, mann er á vegi, sko. Lífið er aldrei auðveld, sko, ekki sjön, sko. En neyninu, þetta, ég hélt að ég er auðveld, sko. Það er aldrei auðveld, sko.
1: Nei. En sko nýjasta bókin, hún heitir Þegar heiminu fórst.
0: Já, mér var bent á þetta, ég mjög svona horfi mig lítið í spegil, sko, bæði bókstaflega og eiginlega, sko. Að mér var bent á þetta að ég væri komin í hring, að ég væri aftur komin með eftir heimsenda sögu og það segi mér bara einhvern veginn, að fer allt í hringi, tískan og pólitíkin og allt, en hérna, að þetta er eitthvað sem er mjög sterkt í mig greinlega, sko.
1: Já. Sko, Stefán, allir þekkja bækurnar Hörg Grímsson og þær eru orðnar býsnamargar, en þú hefur já líka skrifað spennubækur í kannski svipuðum andaðin án hans. Þú hefur líka skrifað allt öðruvísi sögu, nefnum þessar heimsendabækur, þú hefur líka skrifað barnabók,
0: já.
1: Úlingabók,
0: úlingabækur,
1: já, og kannski fleira. Er það mikilvægt að svona hafa þetta svolítið fjölbreytt?
0: Já, ég held það, þetta er bara sko, maður fær alls konar hugmyndi sko, allavega það mín reynsla sko, ég hef fengið

0: hugmyndir sem eru bara augljóslega ok, þetta er úlingabók og ef mér finnst hugmyndir góð þá bara framkæmi ég það en þá er það bara úlingabók það ekki það að ég ákveð að gera úlingabók heldur fæ ég hugmynd sem að ég þannig og eins sama með sko, ég hef gefið eina myndskreita barnabók samvinnum við teiknara og svo eru önnur leiðin í haust og það alveg sama saga sko. Ég ákveð ekki að fara að gera myndabæku fyrir börn heldur hérna, kvikna svona hugmyndir
1: Svo er Hotel California alltaf öðruvísi?
0: Já, fyrstu bækunar voru alltaf öðruvísi sko. En svartur og leik breytti öllu sko. Þú varst að tala beinan og breyðan veg sko. Ég gef út þessa bókina 96 og ég held ég væri búin að meika skilur maður bara, en skilur það tók engin eftir þessu svo liða þrjú erfið á það sem ég að skrifa næstu bók Myrkra vel og mjög erfitt að skrifa hana því að viðst, þetta bara viðst, þetta eins og ég get ekki ímynda mér hvernig er að reyna að höggva mynd út úr steini sko, en þegar maður veit ekkit hvað maður að gera þá það bara ógæslega erfitt og það, hún kom svo út hjá Mála menningu Myrkra vel það var enda svona ögurstund ég var orðin svo þreyttur og uppgefin á þessu basli sko að ég ákvað að senda handriti bara á Mála menningu og ef þau myndu segja nei þá var ég bara hættur það var það bara búið en þau sögðu já en mjög hikandi sko þetta var það mátti ekkit miklu muna þið voru bara með einhverja línu í gangi hann, svona nýliða línu prentuðu ódýra bækur og ég fekk að fljóta með því sko og hún seldist ekki neitt heldur og svo kom Hotel California og þá svona þá komst ég smá á korti sko. Mér þykir ennþá mjög vænt það bók og fólk talar oft það bók og hún miklu upp og haldið á mörgum og ég skil það mjög vel sko. hún er mjög skemmtileg og hún, svona, hún hefur eitthvað sko. Sama með bókinu eftir Ísrael saga manni sko.
1: Já, Hotel California, þetta er raunsæi bara
0: og... raunsæi, já og þetta er svona alls konar hún er alveg, mér þykir mjög vænt hún skiptir mjög miklu máli sko. Mm-hmm. En þá Kolbrún Bergþórsdóttir tók eftir með þá og talaði við mig sem nýliða ásins og er eitthvað svona smá svona komst að korti sko. En svo svartur og leik þannig að 2004 já þá bara sprakk allt sko. Og sko það margt sem að tengist því sko, mér fannst ég var búin að vera með áhuga glæpum frá fæðingu og ég átti sko, ég man meiri segja eftir Geirfinnsmálinu sko, viðst, ég var 4 ára sko og ég held ég ennþá úrklippur, skilur og ég safnaði svona úrklippum það var bara internet minns tíma, klippa fréttir út um blöðum og geyma þær og þannig ég átti svona úrklippusafn og ég var alltaf mikið áhuga á glæpum tala hann ekki um skipulegum glæpum og óupplýstum glæpum og bara og þetta er bara svona viðst, ég ekki tengt við, sko, þetta er svo skák á hugi sko. Við erum að tala bara um svona viðst, hérna, aðferðir viðst, leik, taflmenn og viðst, þetta er svona er þetta að gleyma sér í þessu sko. Og svo tengist þetta náttúrulega bara mannlegi þátturinn og viðst, hugur glæpamannsins og kvatirnar og viðst, hvernig enda menn svona og hvernig gera þetta og allt þetta sko. Og í svarturleik fer ég bara að vinna með þessi úrklippur mínar og bara sekk mér í þetta og fer að taka viðtöl við lögreglumenn, glæpamenn og sekk mér í þetta og ég skemmti mér alveg gríðarlega vel, mér var þetta ógeðslega gaman þetta var bara ég var aldrei skemmt mér svona vel að skrifa bók og enda er hún löng og svona kraftmikil og brjáluð sko. Og svo slær hún bara í gegn og þá fæ ég sko, ég fæ ég svona tvö með sterk skilabóð þarna eða raunvægilega eru skilabóðum bara ein gerðu það sem að þér finnst skemmtilegt veist, það er það sem virkar þá er auðveldar að skrifa og þá mun fólk taka því viðst, fagnandi, sko, að það skýla sér sko, gleðin, hún skýla sér þú veist, gleði, það er ekki mikið gleði í svarturleika, það er frásagna gleði og kraftur og svona, viðst, hún er hefur mikið skemmt hann að gildi, sko.
1: Já, kona eins að við mig, sko, þú sérð Reykjavík ekki eins eftir að hafa lesið þessa bók og svo skýrðu það aðeins nánar, sko.
0: Mm-hmm.
1: Það bara eða þú sér svartan bens
0: eða
1: BMW þá hérna
0: ferð að hugsa eitthvað þú fær svona ný meitrisk gleru sko,
1: og svo gæja í tilteknum íþróttafatnaði
0: já.

0: er hliðarheimur, þetta er eins og í Harry Potter sko. Þetta er svona galdraheimur og þú getur alveg síðan ef þú veist hvernig þú átt að horfa sko.
1: Ég trúi að það hafa verið ánægð með viðtökurnar en það

0: lítur vel út með að við komum að gera fyrir lítið pening, sko. Þetta alveg, sko, það magnað, sko. Hún lítur út eins og milljón dollarar, sko, og hún gerð fyrir bara einhverja aura, sko.
1: Hvernig vinnur annars? Ertu agaður rithöfundur?
0: Ég myndi segja að ég var mjög agaður og sko, eiginlega allar götur, þessi 30 ár, þá hefur þetta alltaf verið morgunrútína. Ég svona, ég A-típa alveg og það bara vakna ég og ég vil helst ekki hitta neitt, ég vil vakna bara fyrstur. Vakna, hitta með kaffi, lesa aðeins, mér veist það svona hlaupabretti, uppbytun og fara svo að skrifa. Og þetta gerði ég alltaf, mikið morgun hanni og svo kannski, þú veist, ef maður var einhverju stuði, þá kannski tók maður fleiri sesjónir, sko. Já, mjög agaður og sko, ég hef aldrei verið með svona písk á bakinu, ég aldrei með kröfur hvað ég á að skrifa marga blaðsýr á dag eða koma marga orð á dag, aldrei, ég velti mér ekkert upp úr því að eina krafan að setjast niður og skrifa og það breytir engin hvort það eitt orð eða ein setning að bara þú sest niður og þú skrifar þó hún ennir því ekki, þú sé tómar inn og þú sé þreyttu, þú sest niður og skrifar. Og hver með einstu degi, líka á aðfangadag og gamlaðsdag og ammálinu mínu og jólunum og bara alltaf. Þetta gerði ég bara alveg ógeðslega lengi. En svo breyttist líf mitt mjög mikið fyrir bara vera tveimur árum. Þá eignaðist ég hérna, badn svona á gamalsaldri og hérna og örlögin að hafa hagað þannig að ég einstæðu faðir í dag bara alveg með lítið badn. Og lítið bakland, mjög lítið og þá breytist nú allt sko og hérna ég tók mig til dæmis pásu í 6-7 mánuð sem ég skrifa ekki neitt en fekk svo mikla þörf og byrjaði aftur svona eins og reykingamaður sem maður byrjar aftur og bara, maður, þetta er geðvægt maður á hverju hætti ég þessu og hérna og fór þá að skrifa kvöldin en hérna en ég ansi þreyttur á kvöldin og það ekki auðvelt að gíra þessu upp í þetta sko. En svo ég nýbyrjað tildurlega núna á því að vakna bara mjög snemma á mótnana og ná
1: undan badninu
0: og ná einu klukkutíma eitthvað svo leiðis eitt með kaffibollan og hérna áður en prinsessan vakna sko. Það að virka vel sko. Og það tekur svo tíma að þetta er ótrúlega hvað þetta er mikið þráhyggja, ég veit ekki hvað kalla þetta skrifta bull, sko, þetta er algjör þráhyggju geðveiki, sko, maður er alveg háður þessu, sko, þetta er mjög gefandi, þetta er líka mjög erfitt og lýjandi, en ef ég næði skrifa svona mótan, þá tekur að pressun á kvöldinu, þá ég skrifa líka kvöldinu, en það er engin press, þá er ég búin að skila svolítið kvotanum, sko, að setja sniður og gera eitthvað, og þá er auðveldara svona, hérna, aðeins að halda áfram, sko.
1: Já, og núna sem sagt nýkomin út þegar heimurinn fórst og það er von á fleiri bókum frá þér á þessu ári.
0: Já, ég hérna var svo stórhuga yfir þessum tímamótum að ég ákvaða að gefa út 3 bækur á þessu 30. afmælisári og eini komin. Svo er það myndskreitt barnabók sem að hérna væntanlega í september kannski og mjög skemmtileg og hugmyndina henni kviknaði mynd á Barnaspítala Hringsins fyrir 2 árum bara að verða nákvæmlega og svo mætir Hörður kallinn Hörður Grímsson svo hérna aðdáðunir mæti ekki heimdi mér með heikvíslar þetta er orðið svona ég segi ekki hvað, það liggur við að ég segi það sko því að Hörður á blóðheita aðdáðunir óbóðslega marga og þeir eru kolruglaði sko og hérna og orðið mjög ofdegraðir því að 14. bókin er á leiðinni sko, þetta er alveg galið hvað fólki er búið að fá marga bækur hörð vin minn sko en það færi inn í haust og þetta er nú ekki alveg búið sko en hérna, en það vill til að ég hef mjög gaman að vinna með Herði og skrifa hann og hérna besta ég fáur hérna smá hérna fáið smá velun bónustig að hérna nýja bóki með Herði, hún gerist að stóra hluta til

0: í mínum gamla heimabæ Ólafsvík. Þetta, hérna, ég hef ekki farið skrifað Ólafsvík síðan í Hotel California, sko. En núna, einhvern veginn, þetta svona togaði mjög í mig að, hérna, snúa heim með herði og það eruðu færi aðeins að kynnast mínum bæ sem, sem aðkomumaður. Hvernig hljóma það?
1: Það hljóma mjög vel og, og spennandi, ég hlakka til. Takk er innlega fyrir að koma í þáttinn.
0: Bara mínu ánægin.
1: Stefán Máni og aftur til hammingju með rithöfundarafmælið.
0: Takk er fyrir.

Máni rithöfundur. Fréttir eru framöndan hjá okkur á morgunvaktinni og eftir þær verður hjá okkur Auður Kjartansdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ. Hún býr sem sagt í Ólafsvík. Þar sem Hörður Grímsson verður á kreiki í næstu bók eins og Stefán sagði okkur frá.

0: 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Alþjóðlegi safnadagurinn 18. maí. Sjáumst í safninu þínu. Bændablaði kemur þér á óvart bbl.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn, er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokkum. Jysk. Góð tilboð.
2: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
11: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
12: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
13: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.

0: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XD Reykjavík. Förum saman í fríð.
2: Feikjum neistan á mig. Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
4: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
5: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Krafan brotthvarf Kýr Starmer úr leiðtoga sæti breska verkamannaflokksins verður sífellt háværari. Þingmaður flokksins ákvað að stíga til hliðar til að ryðja brautina fyrir keppinaut leiðtogans.
7: Josh Simmons, þingmaður verkamannaflokksins fyrir Makerfield, hefur ákveðið að stíga til hliðar til að rýma fyrir Andy Burnham, borgarstjóra Manchester. Burnham þáði boðið og hefur sýnt áhuga á að íta Starmer til hliðar. Borgarstjórinn verður þó ekki sjálfkrafa frambjóðandi verkamannaflokksins í aukakosningum í Makerfield, en Starmer hefur sagt ekki ætla að standa í vegi fyrir honum. Heilbrigðisráðherrann Wes Streeting sagði af sér í gær, sagðist ekki lengur bera traust til Starmers og hvatti hann til að undirbúa afsögn sína. Streeting hefur þó enn ekki tilkynnt að hann ætla að skora Starmer á hólm. Yfir 80 þingmenn hvöttu Starmer til að víkja. Beth Ritsby, stjórnmálagreinandi Sky, segir andstæðinga Starmers hafi verið mjög háværa í gær en bendir á að ríflega 100 þingmenn hafi opinberlega lýst stuðningi við hann, auk þess sem 8 eða 9 ráðherrar hafi mætti við töl í sama tilgangi. Hún býst þó við að framundan sé storma samur tími fyrir Starmer sem geti lyktað með því að flokkin þverri þolinmæði og hann neyðist til afsagnar.
6: Markus Þórhallsson sagði frá. Formaður Landsbjargar segir fyrir hugað almannavarna frumvarp vera kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna. Þeim yrði betur farið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
8: Það að almannavarnir séu sjálfstæðstofnun ástæðan fyrir því að okkur þykir það mikilvægt er þetta samhæfingahlutverk almannavarna. Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbrasaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls viðbrasaðila og svo framvegis.
6: Segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Með slíkri stofnun þið hægt að taka á mörgum þeim atriðum sem starfshópur vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjaneskaga gerir athugasemd við í nýrri skýrslu. Þar ítrekkað gerð athugasemd við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrð í aðgerðum í Grindavík. Borghildur segir mikilvægt að leggja meiri áherslu á endurreist, fyrirbyggjandi aðgerðir og samhæfingu í hlutverki almannavarna, sem þið betur sint ef þær væru sjálfstæð stofnun en ekki deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
8: Þessir þættir eru í raunin ekki hluti af kjarnastarfsemi lögreglu. En lögregla er vissulega ómissandi partur af því að vera viðbragð í almannavarna ástandi.
6: Sagði Borghildur Fjóla, Kristjánsdóttir Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Hermála yfirvöld í Finnlandi segja alla hættu yfirstaðana vegna ókennilegs drónaflugs yfir Helsingi og héraðinu Úsíma í nótt. Dróna varð einnig vart í lofthelgi Lettlands. Lettneska varnarmálaráðuneyti sagði flugvílar á vegum Atlantshafsbandalagsins hafa verið sendar á loft til eftirlits. Bandaríkjaforseti segist í viðtali við Fox fréttastöðina hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við forseta Kína eftir fund þeirra í Beijing í morgun. Enn nokkuð óljóst hvað þeim fór á milli málefni Taiwans.
7: Markmið Donald Trump var að semja við kínverja viðskipti með landbúnaðarvörur, flugvélar og tæknibúnað á borðið gervigreind. Án þess að tíunda viðskiptin frekar sagði Trump Xi hafa fallist á að kaupa 200 stórar Boeing-þotur, olíu og sojabaunir. Trump sagði samninga þeirra síst til hagsbóta fyrir bæði ríkin auk þess sem þeim hefði tekist að leysa margvíslegan ágreining sem öðrum hefði verið ómögulegt. Ummæli síst

0: var verið lágstemdari en hann sagði þó að þeir Trump hefðu styrkt tengsl ríkjana og að heimsóknin hefði markað ákveðin tímamót. Hann hét því að framta að senda Trump fræ til að planta í rósagarðinum við Hvítahúsið. Sí fór lítt í grafgötur með að Bandaríkin yrði að stíga varlega til jarðar gagnvart Taiwan. Öll mistök gætu leitt af sér átök milli ríkjana. Trump nefndi Taiwan korti aðspurður á 50 daginn í viðtalinu á Fox. Utanríkisráðherrann Marco Rubio sagði í gærkvöld að afstaða Bandaríkjanna til Taiwan væri óbreytt og Scott Bessent, fjármálaráðherra, segir forsetanum munu tjá sig frekar málið á næstu dögum.
1: Markus Þórhallsson tók saman og veður suðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 5-15 seinnipartinn hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina hiti 4-13 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin, klukkan farin að ganga nýju, það föstudagur í dag 15. maí. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Stefán Máni var viðmælandi hér fyrir morgun. 30 ár síðan að fyrsta bókin hans kom út og af því tilefni þá sendir hann frá sér þrjár bækur á þessu árið að dögur eitt minna. Og ég minni á það að Magnús Lyngdal verður hér í þættinum klukkan 8:30. Umfjöllunum sígilda tónlist á sínum stað og hann ætlar að fjallum merkilegt verk eins og yfirleitt. Það Enigma tilbrigðin eftir Edvard Elgar og hann sagði mér að í þessu verki falin ráðgáta og hann segir okkur frá henni og tónskáldinu auðvitað og við heyrum tóndæmi. En á morgun kjördagur, það verður kosið í 57 af 61 sveitafélagi landsins. Það sjálfkjörið í fjórum. Aðeins eitt framboð barst og það á við Vopnafjarðarhrepp, Kjósarhrepp, Tjörneshrepp og Snæfellsbæ. Í þremur fyrrnefndu sveitarfélögunum búa frá rúmlega 600 íbúar niður í 50 en talsvert fleiri í Snæfellsbæ, þar eru íbúar upp undir 1700 og þar hafa í undanförnum kosningum verið ýmist 2, 3 eða jafnvel 4 listar í kjöri og það kom nokkuð á óvart að aðeins sjálfstæðisflokkurinn byggði fram nú. Hann hefur nú verið í meiri hluta alla þessa öld og kannski lengur, þar að segja hreinum meiri hluta. En oddviti sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ er Auður Kjartansdóttir. Hún bæjarfulltrúi og hefur verið forseti bæjarstjórnar nú í eitt ár. Auður átti erindi til höfuðborgarinnar og komin í hljóðstofu. Velkomin, góðan dag.
1: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Þetta sérstök staða, kom það þér og ykkur á óvart að vera einn í kjöri?
1: Já, það kom okkur mjög óvart, enda eins og þú segir hefur þetta ekki áður verið hjá okkur, þannig að við byggum fram okkar lista og byggust við að það kemi annar listi, en svo var ekki og þetta staðan.
0: Já, hvað finnst þér þetta? Er gott að vera einheldur í bæjarstjórn eða hefur þú kosið að annað framboð hefur komið fram og náðu kjöri og því að sér í gefnum haft pólitískt aðhald í bæðistjórninni?
1: Þetta er alls ekki okkar óskasta og ekki það sem við óskuðum eftir. En tökum verkefnum bara auðmikt og ábyrð og við verðum bara að vinna út úr þessu.
0: Þetta er vandmeð farið eða ekki?
1: Þetta er mjög vandmeð farið, eins og ég segi að hérna að það skiptir miklu máli að taka sig af auðmikt og ekki fara út gunn, já.
0: Einmitt. Já, enga verða kostningarnar en sko kynntuðu einhver kostningamál, eruðu með hérna einhverja loforðaskrá?
1: Já, við hérna settum okkur, erum á móti okkur stefnu, ég heldur stefnumótinn er fund með íbúum núna bara í síðustu viku og ætlum að hérna að skipta miklu máli að vita hvert maður er að fara og íbúðarnir viti hvert við erum að fara. Sömuleiðis og kjörtífumbilin ætlum að halda reglulega íbúðafundi þar sem að íbúðarnir hafa tækifæra að hafa sitt að segja það sem við erum að gera og hafa áhrif.
0: Já, þið helduð kostningafund?
1: Við heldum kostningafund og hefnaðist bara mjög vel og var vel sóttur, kynntum helstu verkefni svona sem við erum komin með og ætlum svo að halda, fengum hugmyndir frá íbúum sem við ætlum að vinna úr. Og svo með haustinu gefum við út svona fullmóta stefnuskrá og höldum annan íbúafundi áður við fyrir mig fjárhagsáætlana gerð.
0: Já, hver verða helstu verkefnin á kjörtífambilinu?
1: Helstu verkefnin eru þetta að fyrst og fremst teljum við að það er málflokkur aldursamsetning samfélagsins að breytast og það er að taka vel eldri íbúa. Við ætlum að byggja lífsgæði kjartna 60 íbúir fyrir 60 ára eldri og það og beita okkur fyrir að stækka hjúkrunarheimil okkar. Við erum nýfarin í verkefni gott að eldast og þetta verkefni sem bind miklar vonir við að við getum bætt þjónstuna sem fólk fara að njóta heima fyrir og gerði kleifta að búa betur lengur heima. Já. Þetta er stækkandi hópur og þetta er bara mjög brýnt að fara að taka vel utan þennan málflokk.
0: Eru óvenju margir eldri borgarar í Ólafsvík?
1: Ekkert óvenju margir. En við vitum bara að við sjáum landið allt að það fjölgar í þessum hópi og að þarf að halda vel á spiðanum eins og hefur verið í umræðan í samfélaginu.
0: Já, og mér sjálf hvernig er staðið þessum málum í sveitafélagum.
1: Já, það var til dæmis á þessu kjörtífambili sem er að líða að þá byggðum við húsnæði fyrir starfsemi eldriborgara og félag eldriborgar í Snælpæ sem sér um reksturinn eða starfsemina í húsinu og hefnaðist einstaklega vel. Þar kom saman öll félagsstarfsemi þeirra sem fer fram í einu húsnæði þar og mikil lukka í kringum það.
0: Já. Hvernig þetta samfélag sem þið eigið í þessu sveitafélagi Snælpæ?
1: Samfélagi er sjávarútið samfélag með vaksandi ferðaþjónustu. Mikið af barnafjölskyldum, ætlum við líka að taka utan með þær, lækka leikskólagjöld og hækka frístundastyrk og halda áfram uppbyggingu á leiksvæðum. Við höfum verið að byggja upp leiksvæðin kringum grunnskóla og leikskóla, ætlum halda því áfram og líka almennir leikvellir í sveitafélaginu.
0: Og það eru þrír jafnvel fleiri kjarnar, er það ekki?
1: Jú, við erum bæði með dreifbíl. Íbúa í dreifbýli og svo eru svona stærsti þéttbýliskjarnarnir eru norðan megin, það er Hellissandi, Rif og Ólafsvík, en svo eru þetta Arnastapa og Hellnar og svo dreifbýli allt þar í kring og alveg suður með Snæfellsnesi.
0: Já, og landbúnaður líka.
1: Landbúnaður mikilvægur en já, alls ekki stór.
0: Nei. Það eru fjögur sveitafélög á Snæfellsnesi, er samvinna þarna á milli?
1: Mikil samvinna á milli allra sveitafélagana Snæfellsnesi. Og hefur verið í langa tíð. Ég held að hérna, eftir hefur verið tekið hversu gott samstarf er. Við horfum á þetta sem eitt í atvinnusvæði, allt Snæfellsnesi. Það er samstarf með fjölbrautaskóla sem staðsettur eru í Grundarfirði. Það hefur verið í samstarf með svæðiskerni Snæfellsnes sem stofnaður var upp úr 2014. Það var 2003 hlaut Snæfellsnes Earth Check votun sem var í samstarfi sveitafélagana og hefur viðhaldist alveg þar til og er enn í dag og núna erum við mjög stolt af UNESCO vistvangi sem stofnaður var í fyrra eða vottu sem við hlutum í fyrra þannig
0: að Þið látið þarfi sitja eða hvað? Það er ekki uppi einhverjar umræður eða hugmyndir um sameiningu?
1: Þetta hafa verið umræður um það í gegnum tíðina og koma reglulega upp. Og ég held að í framtíðinni að það var ekkit spurningin hvenar í sveitafélagin saminast held, ekki hvort heldur hvenar.
0: Já, og Snæfellsnesið verði eitt sveitafélag.
1: Það er margir sem hafa allavega hort á það þannig að það sé möguleg framtíðasýn. En auðvitað er það líka íbúan að hafa skoðun á því hvort og hvenar það er. Og telji mikilvægt að það verða að horfa til vilja íbúan í hverju sveitafélagi sé hvernig það er. En já, ég hef allavega sagt að til framtíðar að þetta er það þannig.
0: Já, og talandi þetta, þú ert úr Stykkishólmi en sem sagt hefur búið nokkur ára skeið í Ólafsvík. Er algengt að fólk flytist á milli sveitafélagi á Snæfellsnesi?
1: Já, það er alveg einhver dæmi það. Ég held að sé allavega fyrst og fremst ef fólk kynnist á milli bæja eða sveitafélagi og hérna. En það hefur alveg, og sérstaklega með tilkomum með fjölbrautaskólans, en það er

0: líka nú af eldri kynslunni, fólk hefur flust á milli.
1: Já, og ekki mikill rígur eða hvað?
0: Ekki eins og maður hérna áður allavega, eins og maður heyrir, alls ekki, hérna bara fólk, við erum bara í samstarfi bæði, líka í samstarfi í fótbolta með börnin og það samstarf á svo mörgum sviðum að þetta bara eitt, snæfilsins í raun og verið eitt samfélag.
1: Já, já aftur aðeins að pólitíkinni sem slíkri, þið voruðu auðvitað með minni hluta í bæðastjórn á síðasta kjörtíðanbili eða þessu kjörtíðanbili sem að senn líkur jóðlistin átti þrjá fulltrúa held ég.
0: Já.
1: Var gott samstarf þar á milli?
0: Mjög gott samstarf. Mjög gott samstarf, bara alveg öll þessi átta ár sem ég seti hefur verið gott samstarf milli meiri hluta, minni hluta og það bara mjög mikilvægt til þess að ná fram góðum rekstri og góður í þjónustu. Því öll erum við að vinna því markmiði að gera gott samfélag enn betra og alltaf má gera betur, það er alltaf þannig. Mm. En ég held að skiptir miklu máli sérstaklega í minni sveitafélagum að vera í góðu samstarf og það hefur sýnt sig að okkur gengur vel og við höfum komið út af við sem ein heild og unnið saman allir því sem við erum að gera og tekið bara diskussjón í kringum það. En þetta bara, ég legg mikið upp úr því að fólk sé í góðu samstarfi.
1: Já, Kristín Jónasson hefur verið bæjarstjóri síðan á síðustu öld, alveg ótrúlega lengi. Verður hann áfram?
0: Hann verður áfram. Við erum bara einstaklega heppin með hann og þá krafta sem að hann hefur. Hann hefur bara ótrúlega gott og gaman að vinna með honum.
1: Hann hefur já verið bæjarstjóri í 28 ár og þau voru orðin 32 eftir nýja kjörtíðanbilið. Fer hann á Sigurgeiri á Seltjarnarnesi sem ég held að hafa verið í 37 ár.
0: Já.
1: Mér langar að tala um þig um 12. ágúst, þá eru almyrkvi.
0: Já.
1: Og hann á að sjást vel frá Snæfellsnesi og vonandi að viðri vel. Þið búist við miklum fjölda gesta á Nesið eða ekki?
0: Jú, undirbúningur hjá sveitafélaginu staði yfir örglega tæp 3 ár. Þannig að við erum bara búin að vera með mjög mikið efni við þetta. Mér finnst allavega erfitt að ná utanum verkefni í fjöldanum sem á að koma en það er bara verið að undirbúa og við reynum að gera okkar besta í því að allir þeir sem koma á heimsækja Snæfellsnes eða Snæfellsbæ að fái góðu upplifun en fjöldin er gríðarlega mikill sem er væntanlegur en auðvitað líka mun skipta máli hvernig veðri verður þennan dag.
1: Já, segjum það að verði gott og það liggi fyrir í nokkur tíma. Hvað býstu við mörgum?
0: Ég held að það sem er áall 85.000 ferðamenn
1: til landsins.
0: Þannig að ef veðri er einstaklega gott á Snæfellsnesi þá er mikil fjöldi sem vill komast þangað. Snæfellsbær er í góðri fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu í dagsferðir þannig að en það er bara verið að undirbúa og passa upp á að allt öryggi og til dæmis neyðarakstur og alls konar að leið verði greið fyrir slíkt.
1: Hvaðan á Nesinu heldur að verði best að sjá og fylgjast með?
0: Það er náttúrulega yst á Nesinu sem að þeir segja að það sé verði mesta upplifunin eða það er náttúrulega munur þessa sekundur en allt Snæfellsnes sem verður í almyrkva.
1: Já.
0: Það er bara mislengi.
1: Heldur að margir leggja á jökulinn? Horfið þaðan?
0: Ágúst. Ég er ekki alveg með það að reynu. Ég hafa nú ekki verið miklar ferðir held ég upp á jökul á þeim árstíma.
1: Nei.
0: Það eru örgleinkverið sem vilja og möguleikur í gönghópar sem fara að þanga. En ég held að það er verið að horfa Öndverðarnesið og það er í kring og fólk er að koma alveg 3 dögum áður til þess að vera komnir á svæðið og eiga greiða leið að þeim stað sem þeir vilja upplifa almyrkra vann frá.
1: Og næga gistingu að hafa?
0: Hún er flest uppseld, ekki alveg all. Þannig að það er alveg laus herbyggi fyrir það sem vilja, tryggja sér herbyggi.
1: Þetta er spennandi. Það er mörg hvort að líta. Auður, hvernig verður morgundagurinn hjá okkur kjördagur?
0: Heyrðu, við ætlum að hafa kosningakaffi og halda upp á daginn með íbúum. Bara allir íbúar velkomnir í kosningakaffi í Klefi frá 2-5 og erum reyðbúin til spjalls þar og hlökkum bara mikið til.
1: Já, það er semst kosningakaffi þó engar séu kosningarnar.
0: Já, við erum að haldi í hefðirnar og hafa brauðtertir og rjómatertir.

0: á borði.
1: Já. Takk að kærlega fyrir komuna og gangi þér vel í þínum störfum á nýju kjörtímabili.
0: Takk fyrir mig.
1: Kjartansdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Snæfellsbæ og forseti bæjarstjórnar. Nú, við setjum lag á fónin. Stefán Máni, rithöfundur, var viðmælandi fyrir morgun hann á 30 ára ferils afmæli. Það eru 30 ár síðan fyrsta bókin hans kom út og á dögunum kom svo 30. út. Í hausti svo von á bókum Hörð Grímsson lögreglumann og sögusvið hennar að stóru leiti Ólafsvík og þaðan jú Stefán. En þriðja bókinars kom út 2001 og hún heitir Hotel California. Titillinn auðvitað fengin frá Eagles, tónlist 7. og 8. áratugarins, flæðir síðurnar. Hlustum á Hotel California.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Gúmmihellur, gúmmihellur, jóhannhelgi.is. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Kjólar fyrir veislurnar, Laxdal, Laxdal skipholti.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
1: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
4: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
7: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
9: Ertu að fara að steypa? Leigðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565 46 46. Armar.
10: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
11: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslensk

0: aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Stars
1: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
2: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Landsbjargar segir fyrirhugað almannavarna frumvarp vera kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna. Þeim yrði betur farið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra. Krafanum brotthvarf Kýr Starmer úr leiðtogasæti breska verkamannaflokksins verður sífellt háværari, þingmaður flokksins ákvaðað stíga til hliðar til að ryðja brautina fyrir keppinut leiðtogans. Fraktflugi Æslandir til Belgíu var aflýst í gærkvöld því ekki tókst að manna flugvélina. Þetta í þriðja sinn á síðustu dögum sem aflýsa þarf flugi vegna manneklu. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl aftur og góðan dag þeir sem að voruð að vakna að kveikja á útvarpinu. Þetta morgunvaktin, klukkan rétt rúmlega 8:30. Og það föstudagur í dag, kjördagur á morgun. Umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Veðrið verður í gróðum dráttum bara alveg ágætt, má segja, bæði í dag og á morgun. Suðaustlæg átt, kannski 10 metrar á sekund eitthvað svoleiðis, heldur hvassar á þó seinnipartinn. Og þá verður hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi einnig við suðurströndina. Það má búast í dálítilli rigningu hér og þar eða súld. En það verður bjart norðaustan til, bjart með köflum allavegna. Og hiti í dag að 13 stigum og hlýjast fyrir norðan. Já, klukkan núna rétt liðlega 8:30 og komið að umfjöllunum sígilda tónlist. Magnús Lyngdal sestur í sætið sitt. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Við allir með svo nefntu verið í kynningum hér fyrir morgun að fjalla um breska tónskáldið Edvard Elgar og sérilagi verkiðans Enigma tilbrigðin.
1: Já, mér langaði lutið að spjalla um eitt af mínum svona eftirlætis verkum frá Bretlandseyjum sem eru einmitt Enigma tilbrigðin eftir Elgar. Enigma því eru þetta ráðgáta og það er að saga á bak við það en Elgar var fættur svona vestalega á Englandi, mið Englandi ekki langt frá landamærnum að Wales Little Thorpe 1857 og kemur úr frekar fátækri fjölskyldu. Faðir hans var organisti og rak meðal annars hljóðfæraverslun og þar einmitt steig Elgar sín fyrstu skrif í átta þeirri braut sem gerðan að einu frægasta tónskáldi breyta. Hann prófaði sér áfram og ólík hljóðfæri hlustaði á tónlistamenn leika og spjalla saman og það sem hann gerði líka vegna þess að skólagangan hans var frekar sundurlaus og þá sérstaklega hvað tónlist var þar að þá kenndi hann sjálfur sér hljóðfæri var sjálfnum að þar og líka að útsetja fyrir hljónsveit og það gerði hann meðal annars með því að liggja í ratskrám Symfónía Beethoven sem að voru til sölu í verslun föður hans og þannig að hann var sjálfnum að
0: Heppin að pappa sátti hljóðfæra verslun.
1: Já og hafa fengið þessa hæfileika í vöggugjöf.
0: Hugsaður ef að pappa sátti verið bílasali.
1: Já, hann hefði sennilega orðið besti bílasali norðan Alpafjalla og eru þau margir góðir eins og viðskiptavinir bílasala þekkja. Nú, sko, Elgar átti lengi vel erfitt framan af að fóta sig í tónlistarlífi. Hann var svona utan gáta hvað tónsmíðar varðan. Hann var hrifin að þessari formfestu og arkitektur þýskumælandi tónlistarheims og hann starfaði sem fiðluleikari og kennari og hafði samið eitthvað af verkum en þau náðu nú engri útbreiðslu út fyrir Worcester skýri þar sem hann bjó. En 1889 kvænist hann svo að segja upp fyrir sig, svona yfirstéttar stúlku, Alice Roberts, og hún varð hans helsti stuðningsmaður í einu og öllu, bæði í tónsmíðum og veitti honum ómyndilega styrk í lífinu. Og svona á síðasta áratugi 19. aldar að þá fara hjólin að snúast og það er 1899 þegar Elgar er 42 ára þá er frumflutt í Lundunum eftir að nýtt verk sem að heitir Enigma tilbreiðin og það gerði hann svo að segja frægan á einni nóttu og hann átti auðvitað eftir að semja fleiri frægverk, stóra kórverkið Draumur gerandi í þessar og svo auðvitað Sello konsertin sem að frá 1919 sem er mún sennilega hans mest flutta verk samti frægan fiðlukonsert þess að stekki mjög snúin fyrir fiðluleikaran, tvær sinfóníur og svo þetta hérna fræga pompen circumstances marsana svo fyrsti að fimm er alltaf langfrægustur og notaði mikið við útskriftir en sko varandi Enigma tilbrigðin þá áðurna lengra er haldið að það langa með að nefna með hlustundur að kontrapunktur er nafna á eða heiti á tónsmíðatækni það sem að tónskáldi sem er tvær eða fleiri laglínur eða notar tvær eða fleiri laglínur lætur það hljóma samtímis þannig að það myndi samræmda heild sérst, hver laglína lifir sjálfstæðu lífi en passa samt við hina eða hinar þannig að þetta hljómar saman ég nefni þetta vegna þess að eins og ég sagði á þann enigman merkir auðvitað ráðgáta og Elgar sagði sjálfur að nafnið á verkinu Enigma eða Ráðgáta væri nafnið á stefinu sem að hann hefði samið sitt stefi, þannig að stefi sem að Elgar lætur hljóma í verkinu sínu getur hljómað á móti mjög frægu stefi eins og norðað, hann gekk ekki lengra. Það er ráðgátan að áhugamenn, fræðimenn, tónlistamenn, hver sem er sem að hefur fengið áhuga þessu, hefur reynt að finna hvaða fræga lag þetta er sem á að hljóma á móti stefi Elgars.
0: Og margt verið mátað við.
1: Já, meðal annars God Save the King, hérna, þjóðsöngurinn og skoska þjóðlagið sem að við Íslendingar syngjum við textan hinn gömlukinni Gleyma stei og mörg, mörg fleiri lög eða stef og sumt passar betur en annað og sumt er svona sumu nánast svona þröngvað upp á stef Elgars en áðunum við höldum lengra að þá skulum við heyra þetta stef og semst Enigma tilbreiðin hefjast á þessu stefi og svo koma 14 tilbreiði við það og skulum heyra stefið með tjekknesku fílharmoníusveitinu og það er Leopold Stokowski sem stjórnar.

0: þetta er sérst að stefið sem er mjög stutt og Elgar semur 14 tilbreyði við þetta stef og í ratskráni merkir hann það með uppafstöfum í 13 skipti og svo með 3 stjörnum í 14 skipti eða einu af 14 skiptum og þar er hann að vísa til vina sinna eða fjölskyldu þar að segja hann semur sem sagt stefið eða viðkomandi tilbrigði með einhvern ákveðin einstakling í huga og það á að hljóma eins og einstaklingurinn hefði verið að semja það sjálfur eða útsetja það sjálfur.
1: Já.
0: Og fyrsta tilbrigðið sem að af þessum 14 er mert CAE og er tilengjað eiginkonu Elgars sem að hétt fullu nafni Karl

en Alice Elgar. Og sko sjálfur gat Elgar þess síðar á ævinni að þessi þetta verk hefði nánast orðið til fyrir tilviljun. Hann situr við píanóið eftir langan kennsludag 1898 og fer að bara spila fingurum fram og dettur niður á eitthvað stef og ákveður að leika sig þannig með það einmitt að leika það með einhvern ákveðin einstakling í huga eins og viðkomandi einstaklingur hefði samið það. Og fyrsta stefið einmitt semur hann með eiginkonu sín í huga. Það mjög lýrist. Við skulum leifa því að hljóma hér upphæfinu á því og það Lundunar Symfónían sem leikur og franski stjórnandinn Pierre Montieu sem stjórnar sem var einmitt frægur fyrir það að hann verður aðal stjórnandi Lundunar Symfóníunar á nýræðisaldri. Setti það að skilirði þegar skrifandi samning hann yrði að verða til 25 ára með möguleika á 25 ára framlengingu.

0: snærlega óbáslega falli músík.
1: Já, hún snerti mann.
0: Hún snerti mann og hérna svona mörguleiti óbresk að, og kannski er það einmitt stjórnandinn eða sem að tólkunin sem að einmitt er ennþá tilfinningaríkar en margt að því sem maður heyrir frá Bretlandi eða breskum stjórnandum en tilbreiðin eru mjög ólík og mér langar að bera næst niður í sjöunda tilbreiðinu sem er styrst, það er ekki nema rétt mínúta og Elgar merkið það sem Troite í ratskráni og er tilengað Arthur Troite Griffith sem var náin vinur Elgar svo var arkitekt og þekktur í vinnahópnum fyrir að vera alveg óbáslega ómusikalskur og sko öfugt við þetta tilbreið sem vorum að heyra hérna á þannig sem er fullt af tilfinningum og lýrik að sem og Elgar tilengar eiginkonu sinni að þá er þetta hraður kafli presto með ofbáslega skýrum arkitektur, það er allt svona horn rétt og hér er það NBC hljónsveitin í New York sem leikur á upptöku frá 1954 og Arturo Toscanini stjórnar.

0: svona Magnús myndi sem sagt ómúsikalskur arkitekt sem.
1: Já, já, þetta hann bara komin prototípan á honum. sko langfrægasta tilbreyðið úr Enigma er það nýjunda sem að Elgar nefnir Nimrod. Nimrod er nafn á veiðimanni í gamla testamentinu og það tilengað tónlistarútgefandanum Ágústus Jäger og upp á þýsku því Jäger er auðvitað bara veiðimaður, þetta er svona orðaleikur hjá Elgar

sko Elgar átti á köflum mjög andstrengt í lífinu hann þjáðist af þunglyndi og kvíða og Jäger var einn af svona vinnum hans sem að stappaði oftast í hans stálinu og Nimrod er fullt af svona lýrist og tilfinninga þungið og gefið til kynna að samband þeirra hafi verið svona byggt á tilfinningadýft og þetta tilbreiði hefur auðvitað verið notað oftar en hægt er að koma tölu og þar með tali í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og auglýsingum og er svona óopinber sorgar þjóðsöngur breta og til marks um það að þá var tilbreiði flutt á Proms tónlistarhátti breska útansins 2012 eftir að tilkynnt var andlát Elisabetta drottningar og sko það eru til margar frægar upptökur af Enigma tilbyrjónum og meðal annars þrjár með Toscanini við heyrðum það sem hann gerði síðast þannig 54, það eru til tvær frá 35, hljóðið er ekki gott en það eru frábærar upptökur en mér langaði að leika mjög sérstaka túlkun af Nimrod og það er að vísu ekki breskur hljónsveitastjóri sem er að stjórna, en það bresk hljónsveit og við skulum leipa þess að teka það fram að stjórnandinn bandarískur.

0: tilkomið mikið.
1: Já, hér heyrðum við sko hluta úr alveg ævintýralega hægri túlkun á Nimrod tilbreiðinu og þetta var Symfóníuhljómsveit breska Ríkisútvarpsins BBC Symfóníuorkestra sem að lék og það var Leonard Bernstein sem stjórnaði.
0: Já, hann hægði aðeins á þessu svo satt.
1: Já, þetta svona helmingi hægara en Bretandi taka þetta og sko þessi upptaka nú ekki hátt skrifið hjá breskum gagnrýnendum og sérstaklega út af þessu hæga tempo í Nimrod einmitt og það er svona eins og með svo margt annað að það er eins og þetta hefur verið það eina sem að gagnrýnendur hlustuð á því að og dæmdu upptökun út frá því að annað á upptökun er nú ekki mjög hægt og bara mjög takt við það sem maður gerist annars staðar en þetta er svona það er svo gaman að heyra eitthvað frá jöðrunum ef það gengur upp.
0: Ef það er gott. Við fórum áratuga viltaðins áðan, viltum staðins Elisabeth drottning lést 2022.
1: Já, ég er meira með 19. öldin á reynu, þannig að ég ber ábyrgð á því. Blessuð sem minni

kennara en sko þessi upptaka Bernstein sem var gerð á Englandi var til á YouTube svona myndskeið frá æfingu fyrir þessa upptöku og þar er nefnilega rífast við trompet

0: fjögur tóndæmi í dag og tvö af þeim voru með breskum hljónsveitum en engin hljónsveitastjórana hefur verið breyti en það eru til fínar upptökur það er meðal annars til upptaka með Elgar Sjálöfum frá 1924 hljóðið er ekki gott en það gaman að heyra það en þetta er fínar upptökur en ekki maður tilbyrjánum með Adrian Boult og John Barbirulli og fleirum en ég verð að taka fram að það sko lenska meðal breskara gagnrýnenda að tala niður hljónsveitastjóra sem að stjórna Elgar eða annari breskari músík sem er ekki breytar. Mm. Það er svona rétt eins og það sé skilir því að vera breyti til þess að geta stjórna breskari músík og eða minnst að kosti vel og það minnir mig alltaf á sögun af var það ekki ítalski knattspyrnustjórinn Arrigo Sacchi sem að hafði aldrei leikið knattspyrnu sjálfur en var mjög sigursæll og þetta var einhvern borið upp á hann og hann svarar þú þarft ekki að hafa verið hestur til að vera knapi sko, þú veist að hérna bara spurning hvað þú kemur með að borðinu.
1: Og þjálfari fótboltalandsliðsins þeirra er þýskur núna?
0: Já, akkurat, nú nákvæmlega og er að gera góða hluti.
1: Já, já.
0: Nú, sko, einn af þeim tölnjóðstæðastjórun sem að brettar þóldu, breskikagnir þóldu afskaplega illa var Ítalinn Giuseppe Sinopoli og var lengi aðalnjóðstæðastjóri Lundun og Sveitarinnar Fílharmoníu. Það var mörg að taka en þetta frægast að dæmið þegar hann stjórnaði mjög hægri túlkun á Mahler 4 fjörðu symfóníu Mahler í Lundunum og þá skrifaði gagnrýnandinn sko, ef Mahler hefði vilja láta fjörðu symfóníu sinna vera lengri en klukkustund þá var hann skrifa fleiri nótur það er nú ekki hægt að vera meiri ormstunga en sko Sinopoli var stórkostlegur þegar hann sem sagt þegar það gekk upp sem hann gerði, hann var náttúrulega bara eins og hjá flestum örnum ekki allt gott en hann hljóðritaði einu tilbreiðin, reyndar báða symfóníunnar og pompum sörgumstansi massana líka og það er þessi upptakar sem hann gerði með Fílharmoníu af einu tilbreiðunum er virkilega fín og mér langaði enda á lokunum á síðasta tilbreiðinu, þar segja 14. tilbreiðinu og það er sko besta upptakan sem hægt er að hlusta og er útast upptaka frá New York, gerði kringu 2000 með Lauren Marcel, það er bara erfitt að finna hana en það er að mörgu að taka og hlustundi geta að fara í beintin og streymi sveitur og hlaði niður svona cirka 100 upptökum og byrja að hlusta en
1: já.
0: Þetta er Sinopoli og Filharmonía.
1: Já, rétt hér í blá lokin áður með hvaðumst mælir með hlustun á þessu í heild frá fyrsta tilbrigði.
0: Já, þetta síðast. Er ekki nema svona cirka hálftími þannig að er bara mjög fínt að hlusta í gegn og svo bara taka kannski þær aðrar upptökur, gamla og nýja og kannski svona nokkrar af Nimrod og það er líka Nimrod er til sko, á mörgum upp til margar upptökur af Nimrod sem er þá ekki hluti af heildinni eða kannski bara svona best of og bara byrja að hlusta
1: Kæra þakki fyrir í dag Magnús Lindell
0: Takk

14. enigma tilbrigði Edvards Elgars, Magnús Lindal, fjallar sígilda tónlist á morgunvaktinni á föstudögum. Klukkan að vera 9:05, það hefði komið að lokum morgunvaktarinnar þennan morguninn. Stefán Máni var hér snemma við spjöllum rithöfundarferil hans, það eru 30 ár liðin síðan að fyrsta bókinans kom út. Auður Kjartansdóttir, forseti bæjarstjórnar

Snæfellsbæjar var hér gestur líka. Það sjálfkjörið í sveitafélaginu aðeins einn listi bast og hér síðast sígilda tónlistin. Það kjördagur á morgun og fyrir kjósendur í höfuborginni sem að enn eru óakveðnir. Ég vek athygli þeirra á kappræðum í sjónvarpinu með oddvitum flokkana. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og þakka samfylgdina þennan morguninn. Þáttunum verður á sínum stað á mánudagsmorgun. Ég vona að við njótið dagsins og helgarinnar. Verðið sæl.

0: Alls ekki missa á lagalista fólksins í morgunverkunum á Rás 2. Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Hvert er þitt uppáhaldssafn? Verið velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Allt fyrir veslurnar, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, veslun Guðsteins. Veslanir Svefs og Heilsu eru lokaðir í dag og á morgun vegna ásátíðar. Frábær tilboð í vefveslun svefnoheilsa.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt Kormákur og Skjöldur. Til eru fræ K.B. Borganesi. Jakkaföt og stakir jakkar, herradeildi og þeim jóð og djós tískuverslun Akureyri.
1: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is
3: Norræna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is
4: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
14: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
18: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
19: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
20: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Alls hafa næri 30.000 greitt atkvæði utan kjörfundar, það er rúmlega 36% aukning frá sama tíma í síðustu sveitarstjórnarkosningum fyrir 4 árum. Kjördagur er á morgun en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst fyrir 4 vikum, 17. apríl. Aðsókn hefur verið mikil hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í vikunni, þar hafa alls 17.500 kosið frá því atkvæðagreiðsla atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst. Hægt er að greiða atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu til klukkan 9 í kvöld og svo milli klukkan 10 og 5 á morgunin. Þá bera kjósendur sjálfur ábyrð á því að koma atkvæði sínu til skila í sína kjördeild. Fyrirhugað almannavarna frumvarp er kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna, segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir formaður Landsbjargar. Almannavörnum væri betur fyrir komið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkis lögreglustjóra.
0: Það að almannavarnir séu sjálfstæðri stofnun ástæðan fyrir því að okkur þykir það mikilvægt er þetta samhæfingahlutverk almannavarna. Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala um í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls viðbragðsaðila og svo framvegis.
20: Þannig væri hægt að taka á mörgum þeim atriðum sem starfshópur vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga gerir athugasemd við í nýri skýrslu. Fraktflugi Icelandair til Belgíu var aflýst í gærkvöld því ekki tókst að manna flugvélina. Þetta er í þriðja sinn á síðustu dögum sem aflýsa þarf flugi vegna manneklu.
21: Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrú Icelandair, greindi frá þessu í samtali við mbl.is. Icelandair hefur sagt erfiðleika við mönnun benda til óformlegra verkfallsaðgerða flugmanna sem eigi í kjara viðræðum líkt og flugvirkjar og flugfreyjur. Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur sagt slíkt vera af og frá. Í yfirlýsingu Icelandair fyrir fáum dögum sagði að óvenjulegt væri að ekki næðist að manna flug þegar forföll verða og að vísbendingar værum samantekin ráð og þrýsting að svína ekki sveigjanleika við þær aðstæður. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, sagði fyrir vikunni langsótt að vilja túlka það sem verkvals aðgerða að vinna eftir kjarasamningi. Kjara viðræður við flugmenn er á borði ríkissáttasemjara en samningar FIA við Icelandair runnu sitt skeið í september. Jón Þór gerði í vikunni athugasemd við að forstjóri Icelandair boðaði flugmenn félagsins til fundar um kjaramál í dag, föstudag, án afkomu stéttarfélagsins. Kjara viðræður eiga sér stað við stéttarfélögin, sagði Jón.
20: Markus Þórhallsson tók saman, fréttalestri er lokið.
22: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulustofu Rásar 1, föstudagsmorguninn 15. maí. Klukkan er 3 mínútur gengin í 10. Það er komið að fróðuleik í bóði Veru Illugadóttur. Nú hefst í ljósi sögunar.

Farþegaþotan var að lækka flugið, en þegar farþegarnir pyrðu út gluggana sáu þeir ekkert nema myrkur. Ekkert sem bendi til þess að það væri byggð eða flugvöllur í grendinni, engin ljós, bara myrkur. Þeir vissu heldur ekkert hvert ferðinni var heitið, en vissu að það var ekki þeirra upphaflegi áfangastaður. Flugmennirnir við stjórn farþegaþotunnar vissu það varla sjálfir, vissu bara að nú áttu þeir að stýra vélinni niður til lendingar. Þeir vissu varla nokkuð við hverju mátti búast á jörðu niðri, hvort flugbrautin sem átti að vera þarna í myrkrinu gæti yfirleitt tekið á móti þétt setinni Boeing 707 farþegaþotu. En þeir urðu að láta það reyna því annars eru þeir drepnir. Loks er neðardró komu flugmenn og farþegar auga og eitthvað á jörðu niðri. Alls ekki almennileg flugbrautarljós, bara einhvers konar luktir sem gáfu frá sér örlitlar ljóstýrur. Það yrði að næja flugmennunum sem beindu þotunni niður til lendingar. Það varum fátt annað að ræða á meðan byssum var beint að höfðum þeirra.

0: Ágæti hlustandi, þetta er seinni þáttur flugrán liðsmanna alþýðu fylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu eða PFLP í september 1970. Tveir liðsmenn PFLP, Karl og kona borði Trans World Airlines flugi 741 frá Tel Aviv til New York gegnum Frankfurt höfðu mætt lítilli mótspyrnu þegar þau letu til skarar skríða skömmu eftir flugtak frá Frankfurt 7. september 1970. Farþegarnir héldu fyrst þegar þau stóðu upp úr sætum sínum og ættu fram ganginn með hrópum og köllum að þetta væru hjón að hnakkrífast svona rosalega. Svo tók fólkið upp byssur og ruddist inn í flugstjórnarklefan. Einn farþegana rifjaði síðar upp.
1: Í kallkerfinu heyrðist kvenrödd sem sagði Þetta er nýju flugstjórinn ykkar sem talar, alþýðu fylkingin fyrir frelsun Palestínu hefur tekið þessa flugvél yfir. Við förum með ykkur til vinalegs lands með vinalegu fólki.
0: Ræningjarnir tveir skipuðu flugstjóranum að snúa við og taka stefnuna á Jórdaníu. Borðivélinni var David Raab, 17 ára, hann var á leið heim til New Jersey eftir sumardvöl í Ísrael.
2: Fyrir utan þá staðarind að við vorum að fljúga í öfuga átt var þetta eins og venjulegt flug. Flestir farþegana voru ekki trættir til að byrja með. Fólk var auðvitað dálítið spennt, en engum fannst þau vera í neinni hættu.
0: Svipuð atburðarás varð á sama tíma í Douglas DC-8 vél Swiss Air sem verið hafði á leið til New York einnig. Tveir PFLP-liðar tóku yfir stjórn vélarinnar með vopnavaldi og skipuðu flugmönnunum til Jórdaníu. Þar lentu vélarnar svo með samtals 312 manns borð með 10 mínútna millibili skömmu fyrir klukkan 7 að kvöldi að staðartíma. Ekki í jórdönsku höfuborginni Amman heldur úti í Eyðimörkinni á afskektri gamalli flugbraut sem breski herinn lagði í heimstyrjöldinni og hafði ekki verið notuð í meira en áratug. Bretar kölluðu brautina Dawson Field eftir einhverjum herforingja Dawson en nú kölluðu flugræningarnir þetta byltingarflugvöll. Aðrir PFLP-liðar höfðu farið á undan og undirbúið komu vélana og byðu þeirra nú á jörðu niðri. Út gluggana sáu farþegar í vélunum lítið nema sand svo langt sem augað eigði, nokkri trukkar og fólk með byssur á stángli í kring. Drepið var á flugvélunum eftir lendingu, ljósinn í farþegarýminu sloknuðu og loftræstingin, en farþegum var gert ljóst að þarna yrðu þau kyrrt.
2: Svona einum hálfum tíma eftir að við lentum kom maður frá rauða hálfmánanum borð og sagði að við myndum sofa í vélinni. Hann sagði okkur að hafa ekki áhyggjur, að vera ekki hrædd. Hann talaði ekki svo mikla ensku og ekki reið og ekki ringluð. Hann ætlaði til borgarinnar og myndi leysa þetta allt saman innan 2 daga. Fólk dæsti og stundi. Hvernig getum við verið hér í 2 daga? Þetta er fáránlegt. Engan grunaði hversu lengi við yrðum þarna í vélinni.

0: Hlutirnir höfðu ekki gengið eins greiðlega í El Al flugi 219 frá Amsterdam til New York. Bandarísk nikaragvíski róttæklingurinn Patrick Argeo og hinn palestínska Leila Khaled sem við kynntumst í síðasta þætti og sem þóttust vera nýgift hjón frá Honduras höfðu ætt framganginn í átt að flugstjórnarklefunum með vopna á lofti, hann skambissu og handsprengju, hún tvær handsprengjur 20 mínútum eftir flugtak. Þau lömdu á dyr stjórnklefans og kráðust þess að komast inn. Fyrir innan dyrnar var flugstjórinn Uri Bar-Lev, áður flugmaður í ísraelska hernum, sá sem hafði stuttu fyrir flugtak tekið ákvörðun að vísa tveimur grunnsamlegum myndum senegölskum farþegum frá borði, en ekki þessum hondúrsku hjónum sem nú reyndu að brjótast inn í stjórnklefa hans. Og flugstjórinn ákvað að hann vildi ekki láta ræna flugvélsinni. Hann lét vélina taka skarpa dýfu niður á við svo að fólkið fyrir utan stjórnklefan misti jafnvægið og hrundi niður farþegar, flugfreyjur og þjónar og flugræningjarnir.
1: Flugvélin steftist niður. Ég hélt hún væri að liðast í sundur. Allt í einu var ég eins og umkringd úlfum, áhöfninni og farþegum. Sum spörkuði í mig og önnur lömdu mig. Tvö tóguði í hendurnar á mér og reyndu að ná af mér handsprengjunum. Einum tókst loks að rífa aðra sprengjuna á hendunum á mér aðeins að sprengja sjálfan sig og flugvélina í loft upp. Ég hélt fast hina þar til ég var rótuð og yfirbuguð.
0: Í ringulreiðinni hleyftu Patrick Argueyu og öryggisvörðurinn borð báðir af byssum sínum. Argueyu hefði öryggisvörðin og særði hann eitthvað, hann náði sér síðar meir, en öryggisvörðurinn særði Patrick Argueyu mjög illa. Honum blætti út á gólfi farþegarýmisins skömmu síðar. Leila Khaled var bundin á höndum og fótum og El Al flug 219 en yfir Evrópu nauðlendi á Heathrow í London. Þar var Leila Khaled svo sett beint í hendur bresku lögreglunnar.

0: El Al flug 219 átti að vera krúnudjásn flugræningjana, ísraelsk þota full af ísraelskum farþegum, en hún komst aldrei á byltingar flugullin í Jordaníu þetta kvöld. PFLP mennirnir tveir sem hafi verið vísað úr vélinni fyrir flugtak því þeir voru með grunnsamleg vegabréf frá Senegal, þeir höfðu ekki látið deigan síga. Heldur farið aftur í miðasöluna á Skipólflugvelli og keypt miða með næstu vél til New York. Það var hvorki meira enn minna en Spáni Boeing 747 risaþota Pan American sem hafði millilent í Amsterdam á leið frá Brussel. Senegalarnir tveir vöktu líka eftirtekt borð í risaþotunni. Flugþjónn borð John Ferruccio.
1: Við vorum tilbúin til flugtaks í Amsterdam þegar flugvillin snar stöðvaðist á miðri flugbrautinni. Pretty flugstjóri kallaði mig inn í stjórnklefan og sagðist til að eiga við mig orð. Ég fór í flugstjórnarklefan og hann sagði mér að það voru tveir farþegar borð sem héttu Diop og Guaye. Og sagði mér að fara og finna þá því hann þyrfti að tala við þá. Svo lét Pretty flugstjóri þá setjast fremst og hann leitaði vandlega á þeim. Þeir voru með handsprengjurnar og skambisurnar í frauðplastbolla í klófinu. En við komust ekki að því fyrir en síðar.
0: Það var þegar senegalarnir fiskuðu upp vopnin og ruddust inn í flugstjórnarklefan. Þeir voru að spila þetta dálítið eftir eiranu, en Boeing 747 risaþota var alltof stór og þung til að lenda á gömlu herflugbrautinni í Eyðimörk Jordaníu. Ræningjarnir fóru þá fram á að flugstjórinn færi með þá til Beirut þar sem þotan tók eldsneiti og sneri síðan við og hélt til Kairo. Þar reyndu egypsk flugmála yfirvöld að neita þotunni lendingum en ræningjarnir letu flugmennina fljúa í ringi yfir borginni í tvær klukkustundir og tilkynntu svo flugturni á jörðu niðri að þeir væru búnir að kveikja í sprengiefni inni í vélinni. Þeir höfðu líka tekið það borð í Beirut og vélin myndi springa í loft upp eftir 8 mínútur. Þá fekk þotan að lenda.
2: We want you to do this here so that nobody will get hurt. Just pay attention to what your stewardess says.
0: Flugþjónninn John Ferruccio gaf farþegum fyrirmæli að koma sér út úr vélinni hið snarasta eftir lendingu

0: The planes still stand on the field in the desert sun.
1: Að morgni mánudags 7. september 1970 héldu forsprakkar PFLP og byltingarflugvelli blaðamannafund og gerðu kröfur sínar opinberar. Jórdanski herinn hafði mætt á staðinn seint kvöldið áður og umkringdi flugvellin en hafði ekki skorist í leikinn að öðru leiti. Fréttamenn voru líka mættir á staðinn. Í skiptum fyrir ísraelska farþega borð í þotunum tveimur á byltingarvelli tilkynntu ræningjarnir vildu þeir fá fjölmarga palestínska fanga lausa úr ísraelskum fangelsum.
0: And they say they will be held until Arab prisoners in Switzerland, West Germany and Britain are released.
1: Fyrir þýska farþega, nokkra palestínumenn sem voru í fangelsi í München fyrir tilraun til flugráns, fyrir svisslendinga, Aminu Dappur og tvo samherja hennar sem höfðu skotið á flugvél á flugbraut í Zurich árið áður og fyrir breska gísla vildu þeir fá sjálfa Leilu Khaled lausa umsvifalaust. Stjórnvöld í þessum löndum fengu 72 klukkustundir til að ganga að kröfunum. Ellegar myndu ræningjarnir sprengja vélarnar í loft upp með farþegana innanborðs.

Fyrsta daginn á byltingarvelli voru látnir lausir flugfarþegar frá Arabalöndum og öðrum löndum sem þóttu hliðhóll baráttu palestínumanna. PFLP ók þeim á fínt hótel í Amman Intercontinental sem fylkingin hafi tekið yfir. Hún hafi þá orðið umtalsverð ítök í Amman og víðsvegar Jórdaníu. Og að auki fyrir milligöngu jórdanskra yfirvalda og Rauðakrossins 125 konur og ung börn sem virst höfðu illa á sig komin eftir fyrstu nóttina í eyðimörkinni. Nóttin hafði verið hrollköld í flugvélunum en þegar sól reis á himni varð hitinn næsta óbærilegur meira en 45 stig á hádegi. Gíslarnir voru að mestu fastir inni í farþegarými vélanna og meðan flugræningarnir og aðrir PFLP-menn stikuðu fram og aftur þrönga gangana með skotvopn í höndum. Á og til fekk fólk að reka nefið út, kannski teygja úr fótunum en ekki lengi. Ástandið á klósettum flugvélanna varð fljótt ansi og kræsilegt. Fram að þessu höfðu flest flugrán farið sæmilega vel fram og yfirleitt höfðu farþegar í farþegavélum sem rænt hafði verið frjálsir ferðasinna bara einhverjum klukkustundum síðar. Í verstafalli þurfti að gista eina nótt á hóteli í einhverju framandi landi áður en þeim var komið upp í næstu flugvél heim. Flestir farþegarnir héldu því í vonina að þetta myndi allt brátt leysast, jafnvel þegar teygðist úr dvöl þeirra í funheitum flugvélaskrokkunum.

0: Stjórnvöld í Sviss voru fyrst til þess að fallast á kröfur ræningjana að láta palestínsku fangana í Zürich lausa.
1: Switzerland today bowed to Palestinian guerrilla demands and agreed to free three Arab commandos in prison here as ransom for the 155 persons aboard a Swiss Air DC-8 hijacked to Jordan.
0: En önnur ríki, Bandaríkin, Bretland, Ísrael voru ekki óð og uppvæg að ganga strax að kröfum ræningjana og setja þannig fordæmi að hægt verið að fá hvað sem fram með flugránum.
2: The White House is showing signs of edginess and grave concern. Through the first 36 hours, the White House publicly all but ignored the hijackings in comment and action. The White House is doing its best not to convey any impression of panic.
0: Það var löng helgi í Bandaríkjunum, mánudagurinn 7. september 1970 var Labor Day, frídagur og það var komið fram á þriðjudag 8. september þegar Richard Nixon, Bandaríkjaforseti, safnaði loks saman ráðgjöfum sínum í utanríkismálum í Hvíta húsinu.
2: Tonight, President Nixon called a meeting of his top advisors, but indications of urgency are beginning to pile up in a lot of little ways, including the suddenness with which tonight's presidential meeting was announced.
0: Melvin Laird, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði síðar meir frá því að Nixon hefði hringt í hann að loknum fundinum. Nixon vildi ekki taka flugræningjanna neinum vettlingatökum, sagði hann. Hann vildi að Bandaríkjaher varpaði sprengjum á byltingarflugvöll. Að sögn varnarmálaráðherrans Laird náði hann að tala Nixon ofan af þessu með því að segja eitthvað að það viðraði ekki nægilega vel yfir eyðimörk Jórdaníu til sprengjuárása. Það var þó bara afsökun játaði ráðherran síðar meir. Í raun og veru vildi hann bara ekki að forsetinn kæmi Bandaríkjunum í stríð á enn einum vígstöðunum. Þetta var 1970 og Víetnamstríðið stóð sem hæst. Nixon og ráðgjafar hans veltu þínæst fyrir sér öðrum möguleikum, væri hægt að sprauta einhvers konar taugagasi á flugræningjana svo bjargamætti gíslunum, en engin vissi neitt efni sem hentað gæti í slíka aðgerð, svo Bandaríkin héldu að sér höndum sinn.
3: Á landkúlu og með af sjálf múð var að sjálflója danu kímóta.
0: Golda Meir, forsætisráðherra Ísraels, neitaði svo strax að ganga að kröfum flugræningjana. Það var ekki að ræða.
4: The greatest anxiety among the passengers on board must lie with the Jewish passengers, now that the Israeli government have refused to consider exchanging them for captured commandos.
0: Það gerði samningsstöðu flugræningjana kannski erfiðari að þeir höfðu ekki náð ísraelsku farþegaþotunni og því voru mun færri ísraelskir gíslar en þeir höfðu gert sér vonir Ein helsta von flugræningjana var svo að fá Leilu Khaled afhenda í skiptum fyrir breska gísla og byltingarflugvelli en það leið ekki á löngu þar til bresk stjórnvöld áttuðu sig á að það voru í raun varla heldur nokkrir breskir þegnar meðal gíslana. Flugræningjarnir voru bara að reyna að blöffa. Síðdegis 9. september á þriðja degi gíslatökunar var þó breyting þar á. Þriðja flugvélin lenti á byltingarflugvelli. Vickers VC-10 þota breska flugfélagsins British Overseas Airways Corporation BOAC. Sú vél hafði verið á leið frá Mumbai á Indlandi til Lunduna með 10 manna áhöfn og 105 farþega og millilendi í eyríkinu Bahrein í Persaflóa þegar PFLP-maður stíðum borð og ruddist inn í stjórnklefan með skambi sólofti. Gaf hann svo fyrirmæli að stefna vélinni til félaga hans í Jórdaníu. 25 bretar voru borð í þessari vél ásamt á þriðja tug bandaríkjamanna og fólki af öðrum þjóðernum.
5: Well, here is the situation as of this moment.
0: Þennan sama dag 9. september rann fresturinn sem flugræningjarnir höfðu gefið ríkisstjórnum til að verða við kröfum sínum 72 klukkustundir út. En fyrir utan undanlátt sem í Svisslendinga gengu samningaviðræður með milligöngu Rauðakrossins fremur brösulega og PFLP ákvað því að lengja frestin.
5: The guerrillas have extended the deadline for the expiration of their ultimatum for the release of their fellow terrorists, giving the International Red Cross an opportunity to negotiate for the release of the plane's hostages.

0: In the hotel lobby, the area is deserted of guests, and because there's a sniping battle going on just outside the door here now.
1: 10. september kom til átaka milli liðsmanna PFLP og jordanska hersins, ekki út í eyðimörkinni á byltingarflugvelli, heldur við fína hótelið Intercontinental í Amman, þangað sem gíslarnir sem höfðu fengið frelsi strax á fyrsta degi, mestmegnis konur og börn, höfðu verið fluttir.
2: Vinur minn og ég vorum á stigapallinu milli tveggja hæða á hótelinu að lesa matblöð.
1: Paul Fesse var á táningsaldri og hafði verið farþegi í vélinni frá Swissair.
2: Þegar við heyrðum allt í einu hríðskotabyssur og það sem hljómaði eins og sprengja, ein lenti rétt hjá hótelinu. Það panikuðu allir og hlupu út úr herbyggjunum sínum fram á gang.
1: Jordanski herinn hafði barist gegn Ísrael í stríðinu 1967 og mist landsvæði í hendur Ísraela við ósigurinn, en mikill fjöldi palestínskra flóttamanna í Jordaníu var orðin jordanskum stjórnvöldum erfiður viðureignar og herskásamtök palestínumanna eins og PFLP og fleiri fylkingar sem saman mynduðu frelsissamtök palestínu eða PLO lá við að væru þarna orðin eins konar ríki í ríkinu. Flugráninn og sjónarspil palestínumannana á byltingarflugvelli var jórdönskum stjórnvöldum því alls ekki að skapi. Og óttast var jafnvel á þessu stigi málsins að átök milli jórdanska hersins og PFLP gætu magnast upp í allsherjar borgarastyrjöld í landinu. Spennan magnaðist. Varnarmálaráðherra Nixon sagði tekist að tala hann ofan af því að ráðast tafar laust á palestínumennina í eyðimörkinni en engu að síður lét Bandaríkjaforseti setja herlið, skip og flugvélar í viðbragðstöðu. Á meðan allt þetta átti sér stað biðu ennum 200 gíslar út í eyðimörkinni fastir í flugvélaskrokkum í fun hita degi til og kuldaða nóttu.
3: Þeir komu með vatnandokkur sem þeir hefðu sett klórtöflur í, svo það sem að við fengum að drekka var eins og volt sundlega vatn með miklu klórbræði.
1: Rífke Berkovits var borð í vél Transworld Airlines.
3: Svo við drukkum það bara þegar við vorum mjög þyrst og ríðum ekki við okkur. Það var þannig líka með ferðir á klósetti því að það var svo ógeðslagt. Maður fór ekki þunga en maður þyrti það nauðsynlega.
1: Ætla má að PFLP-mennirnir sjálfir hafi ekki gert ráð fyrir að teygjast myndi úr gíslatökunni marga daga. Fram til þessa höfðu mörg flugrán verið leyst á einhverjum klukkustundum en nú leið hver dagurinn á fætur öðrum án þess að nokkur niðurstaða fengist.
4: Fyrstu tvo dagana voru engin vandamál með matinn en þetta voru mörg hundruð manns.
1: PFLP-maðurinn Abu Samir sagði frá í bandarískum heimildaþætti löngu síðar.
4: Og ekki gátu við gefið þeim falafelið sem við höfðum sjálfur að geta. Nú get ég sagt frá þessu bara í örfáum orðum en þetta leiði eins og heil mannsævi. Þetta var mikil ábyrgð.

0: Erlend ríki höfðu fengið frest til 13. september að ganga kröfum flugræningja alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu til að endurheimta þegna sína úr eyðimörkinni. En skömmu fyrir 15:30 daginn áður, 12. september á 6. degi gíslatökunar, gengu PFLP-menn inn í flugvélarnar þrjár á flugbrautinni og skipuðu öllum gíslum út í eftirmiðdagssólina. Gíslarnir voru rétt komnir stuttan spöl frá flugvélunum og upp í rútur sem stóðu þar skammt frá þegar flugvélarnar voru sprengdar í loft upp ein af annari.
1: Although the passengers were spared, the planes were not. This was how cameraman Haji Dalal recorded the scene from a distance of only 300 yards.

0: Myndatökumenn voru á staðnum. PFLP hafði látið fjölmiðla vita að eitthvað stæði til og þeir mynduðu þoturnar þegar þær hurfu í ský af eld, svörtum reyk og sandi. Gíslatökumennirnir höfðu áður hótað því að gengju ríkisstjórnir ekki að kröfum þeirra, myndu þeir sprengja vélarnar með gíslana enn inni. En gíslarnir höfðu fengið að fara út og flugvélarnar voru sprengdar í loft upp mannlausar. Sprengingarnar voru þrátt fyrir þetta áminning til heimsins, sagði talsmaður PFLP síðar. Áminning að taka bæri kröfur þeirra alvarlega, þó alþýðu fylkingin vildi greinilega helst komast hjá því að úthella blóði gíslana.
1: The AD commandos called this the Revolution Airport. Today it might more aptly be called Desolation Airport.
0: Rúturnar með gíslana innanborðs óku út yfir sandin meðan enn rauk úr sprengdum flugvélaskrokkunum áleiðis til amman. Flestir gíslar fengu inni á Intercontinental hótelinu sem fyrstu gíslarnir sem fengu frelsi höfðu verið færðir á.
2: Oddly enough, the guerrillas seemed to share in the general feeling of rejoicing and at the head of the convoy, a popular front commando sang the revolutionary anthem.
0: En ekki voru allir farþegar í þotunum þremur sem lentu á byltingarflugvelli, Transworld Airlines 741, Swissair flug 100 og British Overseas Airways Corporation flug 775. Svo heppnir að fá nú inni á Cozy hóteli eins og helsti talsmaður PFLP Bassam Abu Sharif orðaði það sjálfur. Dagana á undan höfðu palestínumenn flutt 50 gísla burt og héldu þeim nú á nokkrum felustöðum í Amman og nálægri iðnaðarborg Sarka. Þessir gíslar voru mestmegnis karlmenn, menn úr áhöfnum flugvélana, bandaríkjamenn, Ísraelar og gyðingar sem gíslatökumennirnir höfðu fundið meðal farþega.
3: They will be kept as prisoners of war.
4: Indefinitely.
3: As long as we don't get what we want.
0: Þó aðrir væru frjálsir vildi alþýðufylkingin enn nota þessa gísla til að halda áfram viðræðum við stjórnvöld í Washington, Lundunum, Jerusalem, Berlín og Bern. Í þessum borgum voru menn þó enn ósammála hvernig ætti að standa að málum. Svisslendingar vildu enn bara fallast á kröfur gíslatökumannana og stjórnvöld í vestur Þýskalandi voru að komast á sömu skoðun. Bandaríski herinn var enn í viðbragðstöðu en Bretum fannst að stjórnvöld í Ísrael mættu gefa eitthvað eftir svo hægt væri að komast að einhvers konar samkomulagi án þess að til blóðsúthellinga kæmi. Golda Meir í Jerusalem var þó enn harð ákveðin í að verða ekki við neinum kröfum PFLP.

0: Á meðan allt þetta átti sér stað var Leila Khaled í fangaklefa á lögreglustöðinni í Ealing í Lundunum. Hún var blá og marinn eftir að hafa verið yfirbuguð í flugvélinni en að öðru leiti ómeitt. Félagi hennar Patrick Arguello var látinn. Fjölmiðlar og forvitnir vegfarendur höfðu safnað saman fyrir utan lögreglustöðina þegar fréttist að Leila Khaled, ein þekktasta baráttukona Palestínu á alþjóðavettvangi, væri þar í haldi. En það var ekkert að sjá, hún satt bara inn í klefa, drakk kaffi og reykti sígarettur, rabbaði við fangaverði sína og fylgdist eftir fremsta megni með fréttum úr alþjóðapressunni af gangi mála hjá félögum sínum á byltingarflugvelli í jórdönsku eyðmörkinni, þeim sem tekist hafði að ræna sínum flugvelum. 13. september 1970 kunngjörði arabísk rás BBC World Service að stjórnvöld í Lundunum hefðu fallist á kröfur flugræningja PFLP. Konan í fangaklefanum í Ealing, Leila Khaled, yrði á næstu dögum látin laus í skiptum fyrir þá breta sem enn voru í haldi í Jórdaníu. Ástandið í Jórdaníu var þó sífellt eldfimara og fjórum dögum síðar, meðan enn var verið að þrefa fram og tilbaka afdrif þeirra gísla sem eftir voru, hafði Hussein, konungur Jórdaníu, fengið nóg af yfirgangi PFLP og annara palestínskra fylkinga í landi sínu.
1: In a situation where Palestinian guerrillas could feel free to hijack foreign airliners to the Jordanian desert, it must seem to the world as if no part of King Hussein's Jordan is free of occupation. Echo looks at Hussein, king of an occupied land.
0: Að morgni 17. september, 11 dögum eftir fyrstu flugránin, réðst jórdanski herinn gegn vígahópum frelsissamtaka Palestínu PLO innan Jórdaníu í jórdönskum borgum og bæjum og í flóttamannabúðum palestínumanna í landinu.

0: Jordanski herinn var fjölmennari en skæruliðar PLO vörðust af hörku. Útlit var fyrir að átökin gætu orðið að allsherjar stríði fyrir botni Miðjarðarhafs. Sýrland var til að mæta til Jordaníu, Palestínumönnum til aðstoðar og Hussein Jordaníu konungur íhugaði að leita til fjandans Ísraels aðstoð. 27. september eftir 10 daga átök kom Gamal Abdul Nasser Egyptalands forseti, Hussein Jordaníu konungi og Yasser Arafat leiðtoga PLO saman til fundar í Kairo. Þeir féllust þar á að leggja niður vopn að sinni. Málið var auðvitað talsvert flóknara og engin varanleg lausn á vandamálum þessa heimshluta í sjónmáli.
1: Like someone recovering from a dreadful accident, the people of Oman are making their first faint signs of normal behavior. Uncollected rubbish is being burned in the streets, and a general cleaning up operation started.
0: En borgarbúar í Amman gátu allavega andað léttar og farið að taka til eftir nokkra daga af hörðum götubardugum. Og loks þarna fengu þeir gíslar sem eftir voru úr farþegaþotunum á byltingarflugvelli frelsi og allir flugfarþegar sem enn voru í Jordaníu gátt farið að snúa heim 3 vikum eftir að flugvélum þeirra var rænt.
2: An RAF Britannia brings the last 8 British hijack hostages to London Airport. Their ordeal ended with excited greetings from families and friends and a press conference in the airport's VIP lounge.
0: Allir farþegar í öllum farþegaþotunum 4 sem liðsmenn alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu rændu í byrjun septembermánaðar 1970 komust heilir á húfi til síns heima og allir áhafnaliðar. Einn særðist, öryggisvörðurinn í El Al flugi 219 sem var skotinn í baráttu sinni við ræningjana borð en hann náði sér á sjúkrahúsi í Lundunum. Einn flugræningi lét lífið, einnig borði þotu El Al, Patrick Arguello, 27 ára bandaríkjamaður, sem unnið hafði með sandinistum í hinu heimalandi sínu Nicaragua og svo komist í kynni við róttæka palestínumenn í Evrópu. Talið að á bylinu 2-4,000 palestínumenn hafi beðið bana í áhlaupi jordanska hersins á palestínskar fylkingar í landinu í kjölfar flugránana og á 700 jordana.
2: Now the explosive situation in the Middle East has been further complicated by the unexpected death of Egypt's president Nasser. Only the day before, he'd brought to a successful conclusion the Jordan peace talks he'd persuaded other Arab leaders to attend.
0: Daginn eftir að Nasser Egyptalandsforseti tók á móti þeim Hussein konungi og Arafat 28. september 1970, fekk hann leiðtogi fjölmennasta lands Arabaheimsins hjartaáfall og lést 52 ára að aldri. Og daginn eftir það fekk Leila Khaled enn á lögreglustöðunni í Íling að vita að hún yrði látin laus nú þegar síðustu gíslar PFLP voru á leiðinni heim. Hún lagði af stað degi síðar 30. september, mannfjöldi safnaðist aftur saman fyrir utan lögreglustöðuna þegar hún var flutt burt en sá lítið til hennar þar sem hún lá í aftursætinu á flutningabíl. Hún fór með flugi til Zúrich þar sem hún hitti PFLP fangana 3 sem svissnesk stjórnvöld höfðu fallist á að láta af hendi þar á meðal Aminu Dabbur sem hafði verið Leilu Khaled innblástur þegar hún réðst með félögum sínum á ísraelska El Al þotu á flugvellinum í Zúrich. Svo mikill innblástur að Khaled, þá barnaskólakennari í Kuveit, ákvað sjálfa ganga til liðs við byltinguna. Það voru fagnaðarfundir. Konurnar flugu því næst til Kairo, það var þjóðarsorg í borginni eftir dauða Egyptalands forseta og þaðan til Damaskus í Sýrlandi þar sem félagar þeirra í alþýðufylkingunni fyrir frelsun Palestínu tóku á móti þeim. Leila Khaled rændi ekki aftur flugvél svo vita sé, enda varð hún bara enn þekktari fyrir síðara flugránið og hefði líklegast ekki getað breytt útliti sínu nægilega aftur. En hún hefur haldið áfram að berjast fyrir draumi sínum að snúa aftur til fósturjarðarinnar á annan hátt.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Þetta var seinni umfjöllun af tveimur flugrán liðsmanna alþýðufylkingarinnar til frelsunar Palestínu í september 1970.
1: Það er alveg svona sérstöku upplifun að komast inn í skóg á Íslandi og vera undir krónunum.
2: Þessi tré sem eru neðst næst flugbrautinni, þetta voru 24-5 metrar.
3: Maður er náttúrulega ansi mikið með hérna, keðjusög, en ég er með svona netta sko, grísunar keðjusög sem ég nota náttúrulega aðalega, en þó nota grípi ég það stærri líka stundum.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.
5: Geturðu sagt mér svona hvað hefur það gefið þér að stunda garðyrkju í gegnum tíðina?
6: Það gefur mér lífið

Komið sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp, líkt og við gerum alltaf áður en við tökumst á við æfingarnar og við ætlum undirbúa líkamann og við göngum á staðnum, létt og leikandi. Hver og einn finnur sín gönguhraða og við slökum vel á í herðum, sveiflum örmunum með og horfum beint fram. Og smám saman þá stækkum við skrefin, lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi, hátt upp með hnén, sveiflum örmunum með og við finnum hvernig líkaminn hitnar. Og síðan látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Þetta gott og við hristum aðeins hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og í dag þá gerum við æfingarnar standandi og við ætlum að leggja áherslu á jafnvægisæfingar. Og við byrjum á því að ganga á staðnum, létt og leikandi og við sveiflum örmunum með, horfum beint fram. Finnum okkur gönguhraða, það sem okkur þykir þægilegt. Og áfram göngu við, en nú ætlum við að loka augunum, en halda áfram að ganga á staðnum með lokuð augun. Göngum áfram með lokuð augun í nokkra sekúndur og síðan opnum við augun aftur og þá ágætt að athuga hvort við séum enn þá sama staðnum eða hvort við höfum hreyfst aðeins til og með lokuðum augunum og við göngum áfram létt með opin augun og síðan göngum við áfram og við lokum augunum og göngum á staðnum með lokuð augun í nokkra sekúndur. Og síðan opnum við augun aftur, þetta gott, og slökum á og hristum aðeins hendur og fætur. Drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við höldum áfram með gönguæfingarnar og nú ætlum við að ganga á staðnum eða fram og aftur herbyggið, allt hvað, eftir því hvað henta betur. Og við göngum, horfum beint fram og svo lítum við yfir til hægri og beint fram og lítum yfir til vinstri og beint fram, lítum yfir til hægri og beint fram og yfir til vinstri og beint fram og við göngum áfram og stoppum ekki neitt og við lítum yfir til hægri og fram og vinstri og fram til hægri og fram og vinstri og fram og einu sinni enn lítum til hægri og fram og vinstri og fram og við göngum áfram og nú lítum við niður og upp og svo upp í loft og fram, lítum niður og svo beint fram og upp í loft og fram lítum niður og fram og upp í loft og fram og við lítum niður og fram og upp í loft og fram, þetta gott og við slökum aðeins á og hristum aðeins hendur og fætur, gott að draga djúpt inn andan og öndum svo hægt og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá stöndum við og höfum þægilegt bíla milli fóta og við ætlum að, og ef þið eru í skóm þá ætlum við að fara úr skónum og helst að gera æfinguna berfætt því þá fáum við mestu tilfinninguna fyrir því hvað við erum að gera. En við stöndum og höfum þægilegt bíla milli fóta, líkaminn er alveg beitt og við drögum axlarnar aðeins aftur, armarnir slakir niður með síðum og við horfum beint fram og við finnum fyrir þunganum á iljunum og nú ætlum við að færa þungan aðeins fram og þá finnum við hvernig tærna þurfa að grípa í og við ætlum að halla okkur eins langt fram og við getum án þess að þetta þurfa að stíga fram og síðan höllum við okkur aftur

og einu sinni enn höllum okkur fram, finnum hvernig tærnar grípi og síðan höllum okkur aftur. Þetta gott og svo fáum okkur stöðu þar sem við finnum bæði fyrir tánum og hælunum. Svo ætlum við að flytja þungan yfir til hægri, eins langt til hægri án þess að lyfta vinstri fætinum upp og síðan höllum okkur yfir til vinstri eins langt og við getum án þess að lyfta hægri fætinum upp og við höllum okkur yfir til hægri eins langt og við getum og við höllum okkur yfir til vinstri og við höllum okkur yfir til hægri og við höllum okkur yfir til vinstri og einu sinni enn flytjum þungan vel yfir til hægri eins langt og við getum án þess að lyfta vinstri fætinum frá gólfi og síðan höllum okkur yfir til vinstri eins langt og við getum án þess að lyfta hægri fætinum frá gólfi og svo komum við í upphafstöðu finnum fyrir þungunum iljunum jafnt á hælunum og tánum Nú ætlum við að hreyfa líkamann eiginlega í hring, þannig við byrjum á því að halla okkur fram og finnum hvernig tærnar grípa í og svo höllum við okkur yfir til hægri, eins langt og við getum, flytjum síðan þungan aftur á hælana, höllum okkur svo yfir eða flytjum þungan yfir til vinstri og svo fram á tærnar og annan hring yfir til hægri, aftur á hælana yfir til vinstri og fram á tærnar og svo komum við upp af stöðu og síðan gerum við alveg eins í hináttina þá höllum við okkur fram finnum hvernig tærnar grípa í við erum eins langt fram og við treystum okkur til aðeins að missa jafnvægið og svo förum við með þungan yfir til vinstri og aftur á hælana og yfir til hægri og svo förum við fram og yfir til vinstri og aftur á hælana yfir til hægri og fram og svo komum við í upphafstöðu þetta gott að hrista hans fætur búin að standa svo lengi í sömu sporum og við drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og í næsta æfingu þá stöndum við höfum þægilegt bil á milli fóta líkaminn alveg beinn og það getur verið gott að tegja hendurna fram í axlahæð en við lyftum okkur upp að tábyggið eins hátt upp og við getum og síðan sígum við niður á hælana og gefum aðeins eftir í hnjánum beygjum okkur aðeins í hnjánum réttum okkur svo upp og við endurtökum lyftum okkur upp að tábyggið hátt upp sígum niður á hælana og gefum aðeins eftir í hnjánum og réttum okkur upp og við lyftum okkur hátt upp að tábyggið Sígum rólega niður á hælana og gefum aðeins eftir hnjánum og réttum okkur upp. Og einu sinni enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og gefum aðeins eftir hnjánum og réttum okkur upp. Þetta gott. Síðan þyngjum við æfingun örlítið og við byrjum að standa alveg bein. Síðan flytjum við þungan yfir í hægri fótinn og reynum að losa vinstri fótinn aðeins þannig við getum staðið á öðrum fæti, staðið á hægri fætinum ef það erfitt að vera standa á öðrum fæti þá allt í lagi að stíða sér við vegg eða stólbak en við reynum að finna jafnvægið á hægri fætinum og þegar það fundið að þá lyftum við okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælinn og við endurtökum lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælinn og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn og slökum á, gott að hrista hægri fótinn aðeins síðan gerum við alveg eins vinstra megin byrjum á að standa jafnt í báða fætur og svo flytjum við þungan yfir í vinstri fótinn þannig við getum losa hægri fótinn aðeins þannig að stöndum á vinstri fæti, öðrum fæti og líkt á þann þá lyftum við okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn og við endurtökum lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti

hátt upp og sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður. Þetta gott og við slökum á og gott að hrista aðeins vinstri fótinn. Draugum svo djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Svo gott að tegja vel á öllum líkamannum og við stöndum í jafnt í báða fætur, tegjum báða arma upp yfir höfuð, eins hátt upp og við getum. Síðan lyftum okkur upp á tábergið, eins hátt upp og við getum, spennum lærin, spennum rassinn, tegjum vel á líkamannum, tegjum aðeins betur. Þetta gott og slökum á. Og endum svo líkamann á því að fá aðeins hreyfingu og við göngum á staðnum eða fram og aftur. Göngum á meðan að lægi hljómar. En ég kveð ykkur að sinni og þakka ykkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Pétur Jónasson, gítarleikari, lék menuett eftir Francisco Tárrega í hljóðritun frá 1998.
1: Sextánliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Sjáumst í safninu þínu. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn, er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Milligöngu menn Bandaríkjana segja skref hafa verið stígin í átt að samkomulagi framhald vopnahlés á fundi sendimanna Ísraels og Líbanons í Washington í gær.
1: Vopnahlénu líkur að öllu óbreyttu á sunnudag.

0: að baki heill dagur með árangursríkum og jákvæðum samræðum, sagði ónafngreindur embættismaður innan bandaríska utanríkisráðuneytisins við AFP fréttaveituna. Hann kvast vonast til að frekari tíðindi bærust eftir viðræðurnar í dag. Líbanir vilja að ákvæði vopnahlésins verði tryggð, svo dauða og tortímingu megi linna í landinu. Einnig þurfa að finna leiðir til að afvopna Hezbollah-hreyfinguna og tryggja brottkvarf Ísraels hers úr suðurhluta landsins. Leiðtogar Hezbollah, sem ekki eiga aðild að viðræðunum, hafa gagnrýnt ríkisstjórn Líbanon harlega fyrir að ræða beint við Ísraela. Frá því vopnahléð komst á miðjan mars, hafa liðsmenn Hezbollah og Ísraels hers barist á jörðu niðri og gert loftárásir á báða bóga. Ísraelsmenn réðust einnig inn í suður Líbanon þar sem hátt í 3000 hafa verið drepin samkvæmt upplýsingum líbanskra yfirvalda.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Alls hafa næri 30.000 greitt atkvæði utan kjörfundar. Það rúmlega 36% aukning frá sama tíma í síðustu sveitarstjórnarkostingum fyrir fjórum árum. Kjördagur á morgun en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst fyrir fjórum vikum. Aðsókn hefur verið mikil hjá sýslumanninum á höfuborgarsvæðinu í vikunni. Yfir 3.000 greittu atkvæði þar í gær og álíka margir dagana á undan, alls 17.500 frá því atkvæðagreiðslan utan kjörfundar hófst. Stjórnvöld í Rússlandi og Úkraínu skiptust á 205 stríðsföngum hvor í morgun frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Vika síðan Bandaríkjaforseti sagði frá því að umfangsmikil fangaskipti væru í farvatninu. Á sama tíma var tilkynnt 3 daga vopnahlé milli ríkjanna. Eftir að vopnahlénu lauk hefur sprengjum Rússlands hers ringt yfir Úkraínu. 27 almennir borgarar hið minnsta hafa verið drepnir í árásum síðustu 2 daga að því segir í frétt Reuters. Úkraínuforseti segir Rússa hafa skotið nærri 1600 drónum að Úkraínu í þessari umfangsmestu árásarhrinu hersins til þessa. Að minnst okkar 78 hafa verið drepnir í átökum vopnaðra glæpa gengja í útkverfum Port-au-Prince höfuborgar Haiti undanfarna viku. Saminuðu þjóðarnar segja 10 hinna látnu vera almenna borgara, 5 karla, 4 konur og unga stúlku. Hátt í 70 hafa sæst í átökunum. Fréttalestri er lokið.
2: Góðir lestendur, klukkan 3 mínútur gengin í 11. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðaustan 8-13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum en 10-15 í fyrramálið. Lægir seinni partinn á morgun og dregur og vætu, hiti 5-9 stig. Suðurland og Faxaflói, suðaustan 5-13 og súld eða rigning með köflum, hiti 5-10 stig. Suðaustan 8-15 í fyrramálið en dregur og vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Breiðafjörður, suðaustan og austan 5-15 og rigning með köflum hvassast á Snæfellsnesi. Hiti 5-10 stig, lægir síðdegis á morgun og dregur og vætu. Vestfirðir, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og rigning öðru hverju, hiti 5-10 stig. Strandir og norðurlanda vestra, suðlæg eða breytileg átt 3-10, skýja með köflum og yfirleitt þurrt, en líkur á dálítilli vætu vestan til. Hiti 4-12 stig. Norðurland eystra. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og bjartamestu. Hiti 6-13 stig að deginum. Austurlanda glettingi. Suðaustan 5-10 og bjart með köflum. Hiti 4-10 stig yfir daginn. Austfirðir. Suðaustan og austan 3-8. Skýjað og dálítil væta með köflum. Hiti 2-6 stig. Suðausturland. Austlæg átt 3-10 og dálítil væta með köflum en 8-15 og samfelld rigning vestan til seint í kvöld. Stöku skúri seinni partinn á morgun hiti 4-10 stig. Miðhálendið. Suðaustan 5-13 en 10-18 seint í kvöld, hvassast vestan til. Rigning eða slita með köflum en þurft að mestu norðan jökla. Hiti 1-7 stig yfir daginn, dregur og vindi og úrkomið síðdegis á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, stöku skúrar austanlands og við vesturströndina, annars þurft að mestu. Hiti 3-12 stig að deginum, mildast á vesturlandi. Á mánudag og þriðjudag, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og dálítil rigning landið austanvert, björt með köflum annars staðar en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, norðaustan og norðanátt og rigning eða súld, en þurft á suðvestur og vesturlandi. Hiti 4-14 stig, mildast suðvestan til. Á fimmtudag, norðlæg eða breytileg átt, skýja með köflum og stöku skúrir. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,4 stig. Úrkomu varð vart þar í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 0 klukkustundir og 30 mínútur. Mest frost á landinu nótt var 2,3 stig á Bakkagerði. Mesta úrkomu á landinu síðast á sólarhring var 4,1 mm í Hænuvík. Mesti vindhraði klukkan 9 var 26 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukkan 9. Reykjavík, austsuðustan 8, úrkoma í grennd, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1008 millibar fallandi. Stafholtsey, austsuðustan 6, hiti 7 stig, Bláfeldur, austan 3, hiti 7 stig. Gufuskálar, suðustan 6, hiti 10 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 5, Alskýjað, hiti 8 stig, Ásgarður, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Reykhólar, norðaustan 6, hiti 7 stig, Lambavatn, austan 8, hiti 7 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 10, hiti 6 stig. Hólar í Dýrafirði, suðaustan 4, hiti 8 stig, Bólungarvík, austan 2, hiti 7 stig, Ísafjörður, austan 1, hiti 7 stig. Æðey, suðaustan 4, hiti 6 stig, Hórbjargsviti, austan 1, hiti 5 stig, Litla Ávík, austsuðustan 3, Alskýjað, sjólítið, hiti 6 stig. Hólmavík, logn, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, norðvestan 1, hiti 6 stig, Blönduós, suðustan 6, hiti 8 stig. Hveravellir, suðsuðustan 6, hiti 3 stig, Skagatá, suðustan 3, hiti 6 stig, Nautabú, suðsuðustan 5, hiti 9 stig. Sauðanesviti, norðustan 1, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig, Akureyri, suðustan 3, hiti 10 stig, Grímsey, austan 5, hiti 6 stig. Mývatn, suðsuðustan 2, hiti 8 stig, Staðarhóll, austsuðustan 3, hiti 10 stig, Mánarbakki, norðnorðvestan 1, hiti 6 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 4, hiti 9 stig, Grímstaðir, sunnan 5, skýjað, hiti 7 stig, Raufarhöfn, austsuðustan 4, hiti 5 stig. Fontur, suðsuðustan 8, hiti 2 stig, Miðfjörðanes, austan 5, hiti 6 stig, Skeltingstaðir, norðnorðaustan 3, hiti 3 stig. Bjarnarey, sunnan 6, hiti 3 stig, Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 4, skýjað, hiti 7 stig, Kárahnjúkar, suðvestan 2, hiti 3 stig. Hallonsstaður, norðvestan 2, hiti 6 stig, Dalatangi, suðsuðaustan 5, Alskýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austan 2, hiti 3 stig. Seley, sunnan 2, hiti 3 stig. Vattarnes, suðsuðustan 3, hiti 3 stig. Kambanes, sunnan 2, hiti 2 stig. Papey, austnorðustan 3, hiti 3 stig. Höfn í Hornafirði, austan 5, hiti 6 stig. Fagurhólsmýri, norðaustan 7, hiti 7 stig. Skaftafell,

0: austnorðaustan 1, hiti 8 stig, Kirkjubæjarklaustur, austan 5, hiti 8 stig, Skarðsfjörðurviti, suðaustan 3, hiti 10 stig. Vaskarshólar, austan 7, alskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 14, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, austan 9, hiti 7 stig. Hella, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig, Árnes, austnorðaustan 2, hiti 8 stig, Hjarðarland, norðnorðaustan 3, hiti 8 stig. Þingvellir, suðaustan 1, hiti 6 stig, Eyrarbakki, austan 5, hiti 7 stig, Grindavík, austsuðaustan 11, hiti 8 stig. Garðskagaviti, suðaustan 7, hiti 8 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 8, alskýjað, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld, verið þið sæl.
1: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á föstu degi. Næsta dagskrá Óskastundin. Svanhildur Jakobsdóttir leikur óskalög og les skeyti hlustenda Rásar 1.

komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Hún Hulda á Blöndósi átti afmæli 17. apríl og fær nú innilegar hamingjóskir frá Garðari og Sollu með laginu Congratulations og það Uncle Richard sem syngur.

Þetta var hann Cliff Richard, hann sem kynna lagið Congratulations fyrir hann og Hulda Blöndósi sem að fekk afmæliskveðjur frá Garðari og Sollu með því. Og óskalag er hér næst fyrir Ragnhildi Ragnarsdóttur í Hafnarfirði. Hún minnist þess að í gamla daga heyrði hún stundum í útvarpinu Skafta Ólafsson, Baldur Georgs og brúðuna Konna flytja skemmtilega syrpu sem hann langa til að heyra og er kannski þessi hér.

0: Í sveitinni.
1: Nei, hvað er þetta, Konni? Varst þú í sveitinni?
0: Já, ég var í sumar að hjálpa frænda mínum að slá.
1: Og slóiði mikið?
0: Já, svona 100 kall.
1: 100 kall?
0: En heyrðu, á ég að segja þig hvað kom fyrir?
1: Já, það var í gaman.
0: Já. Í sveitinni, þar sá ég kattar Nóru. Hún sett upp stýr og sagði mjá og sinni kló af gleitni brá. Á nebba mér, ég merki ber til minnjum kissu Lóru.

Það voru Skafti Ólafsson, Baldur Georgs og Conny og hljómsveit Jans Moravec sem að fluttu þessa sirpu sem að heitir í sveitinni og það var Ragnhildur Ragnarsdóttir sem að hafði áhuga á að heyra þá félaga raula lagi saman. Og þá kemur hér afmæliskveðja. Guðrún Silja á Siglufirði fagnaði stór afmæli 5. apríl síðastliðin. Og nú senda vinkonur hennar þær Sigurbjörg og Halla henni kærar kveðjur og vonast til að hún komi norður í sumar. Lagið afmæliskveðjan sem dans hljómsveit Frímanns Jóhannssonar leikur og syngur.

Þetta var afmæliskveðjan og það var danshljómsveit Fríðans Jóhannssonar sem að söngu og lék og það var hún Guðrún Silja á Siglufirði sem að fekk afmæliskveðjur með læginu frá þeim Sigurbjörgu og Höllu. Og það er samið af Óðni G. Þórarinssyni þetta lag og Einar Georg gerði textan. En hún Júlíana Einarsdóttir í Mosfellsbæ sendi okkur línu og hún hefur þetta að

segja. Með mikilli aukningu umferðar Þingvallaveginn þarf að vekja athygli á umhverfismálum almennt, rusli og drasli sem hent á víðavangi. Því hefur verið samin baráttusöngur sem sungin við lag Soffíu Frænku úr kardemómubænum sem þykir vel við hæfi þar sem hún lét nú ekki bjóða sér sóðaskap og slæma umgengni. Textin nýr, samin af bæjarlistamanni Mosfellsbæjar, Hafdísi Huld og byggir á sönnum atburðum sem dalbúar hafa orðið vitnið að á undanförnum árum. Læginu fylgja kveðjur til allra íbúa í Mosfellsdal með kæru þakklæti til allra þeirra sem tóku þátt í kápu og frakkagöngunni 25. apríl síðastliðin. Með bestu óskum gleði og góðar stundir í sumar kveðja frá gleðinefndinni. Og hér kemur söngflokkurinn í Mosfellsdal og syngur lagið Vor átak 2026.

Það var lagið sem að heitir Vor átak og það var söngflokkurinn í Mosfellsdal sem að söng. Lagið úr kardimómubænum en það var Hafdís Huld sem að gera textan og það var gleði nefndin í Mosfellsdal sem að sendi öllum íbúum þar bestu kveðjur með laginu. En þá kemur hér næst óskalag fyrir Melkorku á Selfossi. Hún sendir vinum og ættingjum sína bestu vor- og sumarkvæður með laginum við freistingum gæt þín og það er Haukur Mortens sem syngur.

Með freystingum gætín, sagði hann Haukur Mortens, læðir eftir Jóhann Helgason og Mattías Jokkumsson orti ljóðið. Þetta kom út 1980 og var óskalag fyrir Melkorku á Selfossi. Og hann Páll Sigur Geirsson, sem átti afmæli fyrir í þessu mánuði eða 10. maí, fær hjartans kveðjur og hamingjóskir frá Valgerði Ósk og fjölskyldu með læginu Gróðabrall. Og það eru Berglind Björk og Ari Jónsson sem syngja.

Það voru þau Berglind Björk og Ari Jónsson sem sungu lagið Gróðabrall eftir Hrafn Pálsson, hann gerði bæði lag og texta, Magnús Ingimarsson útsetti og það var Páll Sigurgeirsson sem að fekk afmæliskveðjur frá Valgerði Ósk og fjölskyldu með laginu. En þau Ellý og Ragnar Bjarnason syngja næsta óskalag sem fyrir hana Helgu Torfadóttur í Kópavogi sem sendir ættingjum og vinum bestu kveðjur með laginu Hvert farið blómið blátt sem Ellý og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Guests.

Elí Vilhjálms og Ragnar Bjarnason, hvert farið blómið blátt, lægir Erlend, Valgeir Sigurðsson gerði textan og hljómsveit Svavars Gests spilaði og þetta kom út 1965 og var hér óskalag fyrir Helgu Torfadóttur í Kópavogi. En þá kemur hér afmæliskveðja. Hún Vilborg sendir systur sinni eftirfarandi afmæliskveðju. Mín kæra systir, Kristín Aðalsteinsdóttir á Akureyri, átti merkis afmæli 8. maí síðastliðin. Í tilefni þess sendi ég systirinnar Vilborg Aðalsteinsdóttir í Hvalfjarðarsveit henni bestu afmæliskveðjur með laginu Við sólar ylinn sem að áttagerðsbræður syngja.

Við Sólareilin heiti lagið og það voru alltaf gerisbræðið sem að sungu. Lagið Erlend Gunnar Rögnvaldsson gerir textan og það var Kristín Aðalsteinsdóttir og Akureyri sem að fékka afmæliskveðjur frá henni Vilborgu, systur sinni, með laginu. Og afmæliskveði aftur, Sigríður Ása á Ísafirði átti afmæli 3. maí. Hún fær nú afmælis og sumar kveðjur frá vinum sínum á Bólungarvík með laginu Góða ferð sem BG og Ingibjörg leik og syngja.

B.K. og Ingi Björg með lagið Góða ferð. Lagið eftir Jose Feliciano og það var Jónas Friðrik sem gera textan. Þetta kom út 1974 og það var Sigríður Ása á Ísafirði sem fekk afmælskveðjur frá vinum sínum á Bolungarvík með laginu. Og óskalag kemur hér fyrir Svanhvíti Sigurðardóttur. Laugardagspólki heitir það. Það eftir Sigfús Ólafsson og af plötunni Ég elska þig enn. Helgi E. Kristjánsson og Grétar Geirsson leika. Og þetta verður síðast óskalagið þessu sinni. Símatíminni byrjaður, sími 5153582 og símatíminn stendur til klukkan 11:30, 11:30. Og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir og hún kemur hérna með laugardagspólka að lokum en við þökkum samveruna og hittumst eftir viku. Kveðjum, verið sæl!

Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með Óskastundinni. Það er fróðleikur og spjall framundan á Rás 1. Klukkan 1 er þáttur Péturs Magnússonar meðal fólks, en í þætti dagsins fer hann á vakt í frúnni, bíl frú Ragnheiðar sem keirir höfuðborgarsvæðið og veitir þjónustu til skjólstæðinga sinna sem nota vímuefni í æð. Sumir eru heimilislausir, allir í mjög viðkvæmri stöðu. Pétur ræðir þá bæði við sjálfboðaliða frú Ragnheiðar og fólkið sem leitar í þjónustuna. Í mannlega þættinum sem hefst núna eftir það bil 10 mínútur verður mataspjallið á sínum stað. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir mætir til Guðrúnar og Gunnars og þau ræða sænskar kjötbólur. En föstudagsgesturinn í þætti dagsins Daði Freyr Pétursson. En hann var að gefa út nýja plötu. Við skulum heyra eitt lag með Daða. Hér Think About Things.

0: Þetta var Think About Things, lag eftir Daða Frey Pétursson í flutningi Daða Freys og Gagnamagsins. Þetta lag var framlag Íslands til söngvakeppni Evróskra sjónvarpsstöðva árið 2020, en eins og frægt var svo hátíð blásin af, en margir töldu þetta lag sigur stranglegt. Það víst að þjóðin mun heldur ekki sigra Eurovision annað kvöld, en það tekur þjóðin ekki þátt að sinni. Fyrir áhuga sama alla þá pólitík sem umlikur keppnina, bendi ég á þætti Gísla Marteins Baldurssonar sem nú eru í spilara rúf, pólitískar vindvélar Evrópu. Þættin eru einnig á dagskrá Rásar 1 á laugardögum klukkan 10.15.
1: Aldrei kerri gestur. Útvarpsþættir ævintýralega og áhrifamikla Íslands leiðangra, franska landkönnuðarins Paul Geimard.
2: Það lýst nokkuð vel á sig og Geimar, hann aldrei að hann kvartar ekki. Hann vanur öllum fjandan og hann einstaklega bjart sitt maður og sér alltaf einhvern veginn það jákvætt og það góða í fólki. Þeim rís rendar hugur við óþrifnað Íslendinga sem var óskaplegur.
1: Þú finnur þættina í spilara rúf.

0: Ertu búin að skráði í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn, 29. og 30. maí? Verið velkomin í blíðuna, gisti heimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Vestlani Sveps og Heilsu eru lokaðar í dag og á morgun vegna ásátíðar frábær tilboð í vefverslun svefnohilsa.is. Seinn skarkrippir haldorúsmiðu.is Glerártorgi. Hóka hlaupaskór og hlaupafatnaður fyrir sumarhlaupin Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir í nýbirtri skýrslu að nikotínpúðar séu að breyta tóbaks- og nikotínmarkaðinum á heimsvísu. Alvarleg heilsuógn stafi af púðunum, sérstaklega á meðan eftirlit með þeim haldi ekki í við þróunina. Vinjak Prasat sem fer fyrir tóbaksvörnum hjá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni segir að þetta sé ekki aðeins markaðsbreyting heldur ört vaksandi lýðheilsu vandi.
2: And this is not simply a market trend, it's a rapidly evolving public health challenge. Our report documents how nicotine pouch manufacturers are aggressively marketing these products to young people.
1: Skýrslan sýni hvernig framleiðendur nikotínpúða markaðsetji vörurnar með árásargjörnum hætti gagnvart ungu fólki, segir Prasat. Margir framleiðendur nikotínpúða

0: Já, beini markasetningu þeirra með þessum hætti. Sala á nikotínpúðum fór yfir 23 miljarda eininga árið 2024 sem er meir en 50% aukning frá árinu áður. Markaðurinn er nú metinn á tæpa 7 miljarda dala og nánar er fjallað þetta í hádegisfréttum. Stjórnvöld í Rússlandi og Úkraínu skiptust á 205 stríðsföngum hvor í morgun frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Veika er síðan Donald Trump bandaríkjaforseti sagði frá því að umfangsmikil fangaskipti væru í farvatninu. Á sama tíma var tilkynnt þriggja daga vopnahlé milli ríkjanna. Eftir að vopnahléinu lauk hefur sprengjum Rússlands hers ringdi yfir Úkraínu, 27 almennir borgarar hið minnsta, hafi verið drepnir í árásum síðustu tveggja daga að því er segir í frétt Reuters. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti segir Rússa hafa skotið nærri 1600 drónum að Úkraínu í þessari umfangsmestu árásarhrinu hersins til þessa. Sóttvarnastofnun Afríku hefur lýst yfir ebólu faraldri í líðstjórnar líðveldinu Kongo. Grunur leikur á að 246 hafi smitast af ebólu í landinu og að veiran hafi dregið 65 til dauða. Nú þegar hefur greining staðfest að ebóla var dánar orsök fjögur að þeirra að því er segir í tilkynningu sóttvarnastofnunarinnar. Af 20 sínum sem búið er að greina reyndust 13 jákvæð. Í tilkynningunni segir að faraldur sé staðfestur í Ítúri héraði í austurhluta landsins. Sóttvarnastofnun Afríku hefur boðað til skyndifundar með stjórnvöldum í líðstjórnarlýðveldinu Kongo, Úganda, Suður Súdan og alþjóðlegum samstarfsaðilum til að efla viðbrað við faraldrinum og hefta útbreiðslu veirunar. Fréttalestri er lokið.
1: Góðir hlustendur. Klukkan er 3 mínútur gengin í 12. Það er komið að mannlega þættinum. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag er föstudagur og það er 15. maí.
1: Já, maí hálnaður.
0: Já.
1: Og föstudagsgestur og matarspjall framundan og í dag er föstudagsgesturinn engin annar en Daði Freyr, okkar skæra stjarnan.
0: Já, Daði Freyr Pétursson.
1: Já, sem ferðast allan heim með sína tónlist, var næstu búin að vinna Eurovision keppnina, hefði náttúrulega unnið.
0: Hann hefði unnið, það hefði ekki verið fyrir COVID.
1: Já.
0: Og við kynnumst honum fyrst í söngvakeppninni og hann er auðvitað, hann hefur búið í 11 ár, hann og Árný, konan sem hafa búið og börnin hafa búið í 11 ár í Berlín, eða allafana í Evrópu og ég held mest megnis í Berlín og svo eru þið nýflutt til landsins.
1: Og búið í Hveragerði.
0: Já. Og við ætlum að forvitnast með þessa nýju plötu og hvernig hann vinnur tónlistina sína og hann er líka mikill húmoristi og gerir ótrúlega skemmtileg samfélagsmiðla myndbönd og annað auglýsir allt sem hann er að gera. Þannig að verum nóg að spjalla við Daða Frey.
1: Og svo er það Sigurlaug Margrét og matarspjallið og við ætlum að glugga aðeins í þetta stóra þykka góða hefti sem við fengum með þessa möppu með eldhúsbókinni sem var gefin út hér á árum áður. Miðja síðustöld, kannski ekki þar síðustöld.
0: Róleg.
1: Já, og við ætlum að svona forvitnast góð ráð og Sigurlaug ætlar síðan að tala svolítið sænska eldhúsið og aðalega kjötbollur.
0: Já, sem hún fékk og getur ekki gleymt í Stokkólmi.
1: Já.
0: En við byrjum á tónlist og í þetta sinn fékk bara föstudagsgesturinn að velja öllu inn í þættinum. Fyrsta lagið syngur Vilhjálmur Vilhjánsson, það heitir Lítill drengur, Magnús Kjartansson samdi það en textin er eftir Vilhjálmur.

0: lítill drengur, það var Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng og lagið eftir Magnús Kjartansson og textan gerði Vilhjálmur Vilhjálmsson.
1: Hann gerði hann bara sjálfur og söng hann svo.
0: Já, og það vill svo skemmtilega til að við leifðum sem, það eitthvað sem við gerum eiginlega aldrei, en við leifðum föstudagsgestinum að velja upphafslag þáttarins.
1: Já, hann ekki alveg lítill drengur þessi, þetta er
2: daðið dreif. Drengur samt.
1: Já, drengur svo sannarlega.
0: Akkurat. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það, takk fyrir það.
0: Og segðu okkur aðeins kannski, já, ef þú sko átti ykkur að sögu það af hverju þú valdi lagið. Það út af einhver ástæði eða var það bara svona?
2: Sko, sagan á bakvið það er svona mest það að ég var spurður rétt á hann hvort ég vildi hérna velja uppáhaldslagið. Svo að ég hugsaði lag og valdi þetta. En þetta var mikið spilað þegar ég var krakki. Fóldrar mínir voru mikið í þessu og við spilum þetta ennþá ég var hann í heima sko
0: Já, akkurat Og hvað svona fleira spilar er heima og þið?
2: Það bara alls konar Ég einlega svolítið dottinn í svona Deep House eitthvað feeling núna
1: Hvað þýði Deep House? Hvernig tónlist er það?
2: Það svona raf tónlist sem er ekkert eitthvað alltof aggressív en svona dansvæn samt svona Já, maður getur ég get svolítið verið að gera eitthvað annað meðan ég Hlusta það sko.
0: Já, akkurat. Ekki of hérna krefjandi.
2: Nei.
0: Akkurat. Þið fluttu heim, þú Árni, hvað, fyrir ári síðan?
2: Já.
0: Frá Berlín?
2: Einlega bara fyrir sléttu ári.
0: Já, og fluttu til Hveragerðis?
2: Já.
0: Og hvernig svona hefur þetta ár verið hérna heima?
2: Það bara verið mjög fínt sko. Ég, hérna, við keftum okkur hús og við erum í garð og erum búin að vera að gera upp, hérna, svona, frístandandi bílskur sem er hann er ekki bílskur lengur, hann er stúdíó
1: Já.
2: Svo við erum svona að koma okkur alveg vel fyrir, svona einlega í fyrst skipti í lífun okkar, það sem við svona koma okkur almennlega fyrir líka í einhverju sem við eigum sjálf sko. Veturinn var erfiður hann er langur, hann er ógeðslega langur
1: Óvinni langur
2: Hvað hann er langur
1: Já, þú ert að meina bara íslenskur vetur er langur
2: já.

0: og dimmur.
1: Já.
0: Og svo hérna heldur maður hann sé búinn að þá var hann nei. Nei.
1: Og við skulum ekki einu sinni fara að fagna enn þá sko.
0: Nei, og svo allir að segja mér að þetta sé eitthvað svo hafa verið svo mildur vetur og eitthvað. Ég vil ekki heyra það sko. Þetta fyrsti veturinn á Íslandi í 11 ár svo að þetta
1: Já.
0: Já, maður aðeins svona að læra á hann eftir.
2: Já, þetta smá sjokk.
0: En nú eru bjart.
2: Já.
0: Það ísi.
2: Já, einmitt. Og nú bara byrstir. Þetta svo miklar öfgar.
0: Einmitt.
2: Já.
1: En að þú segir að bílskurinn sé orðin stúdíó,
0: Já.
1: Hefur ekki meir og minna alltaf verið með eiginlega bara stúdíó þar sem þú hefur verið?
0: Jú, ég hef alltaf verið með svona heima stúdíó og síðan síðustu 2-3 árin í Berlín þá var ég með annað stúdíó líka.
1: Já.
0: Sem að tók mig hálftíma að fara í svo að ég var ekkert að fara þangað á hverjum degi sko. Ég fór oft bara, vann oft bara að heiman sko. Svo þetta fyrst skipti það sem ég með svona mitt, ég líka bara að deila því með öðrum þetta fyrst skipti sem ég með alvöru stúdíó sem bara mitt sko.
2: Já, og stutt að fara
0: Já, svo ég þar alla daga sko.
2: Og hvernig líður ykkur í Hveragerði? Er það eigið einhverja tengingu þarna eða?
0: Nei, við erum sko hérna, fóröldrar Árnýjar í Skeið og Gnúfverarheppi og mínir í Ásarheppi svo að þetta svona svolítið á milli þess, við vorum ekki alveg tilbúin að koma í bæinn og vorum ekki alveg tilbúin að fara heldur alveg í sveitina svo þetta svona milli við sko.
2: Já, og stutt að fara í sveitina
0: Já. Og stutt að fara til Reykjavíkur sko. Við erum bara 40 minnir hingað sko.
2: Nákvæmlega, er þetta bara hið fullkomna bæjarstæði?
0: Ég myndi segja það
2: Já. Og kona er bara komin í frambúð og allt
0: Heldur betur
2: Bara eitt á liðið og hún bara komin þarna Já, bara all in
1: Politíkina,
2: eins og sagt er
0: Bara skref eitt í áttina fórsetunum
2: Já, já, endar þetta ekki þann?
0: Það, ég að vona það sko já. Ég geta verið just daði bara, Ég veit ekki hvað Það reyndar felur í sér rosa mikið en virkar eins og það sé næs
2: Já, já, akkurat, einmitt, það er einmitt
0: Það er trophy husband
2: Það er gott að stefna þetta
0: Já,
2: já. En að þú bara varst að tala með erfiðan vetur hvernig, svona, hvaða áhrif hafði það á ykkur að vera í snjónum og dimmunni og eftir allir voru að hlýja
0: Þetta var alltaf lagi einlega þangur til alveg í lokin bara þegar að hérna, það var svona aðeins að byrja að byrta og maður var ok, núna við erum búin að komast í gegnum þetta, ég ætla aðeins að svona, let my guard down, ég veit ekki hvað
2: Já, bara fella niður varnirnar
0: Já, og svo kom einhver einu og hálf vika eitthvað að bara svona af hríð og viðvörunum og eitthvað svona, þegar maður var búinn
2: Já,
0: þá var ég komin með leið
2: Já,
0: þá var þetta ekki meir þá var ég bara, ok, okkur er ekki bara tennir í
1: En veistu það, þó þið séu búin að sko, því þið eru búin að vera í 11 ári burtu við gerum þetta okkur einasta eftir hvernig einasta vetur heldur maður, já, nú er þetta komið já. Og svo er eins og bara að við höfum aldrei upplefað þetta áður að það kemur alltaf loka skellur, sko
0: Við ætlum að reyna að stefna á að fara eitthvað út næst, sko
2: já.
0: Og hafa það sem eitthvað reglu, ég skil það mjög vel að fólk sé alltaf á tenni, sko
2: Akkurat, það er nefnilega ástæði fyrir því og það er bara svona
0: easy og ódýrt
2: Já
1: Annað heimili í Íslendinga, sérstaklega við vetum hann
2: Já, bara, þetta er bara svona gert svo að fólk þrauki veturinn,
0: sko Já, ég hef reynda að sé það, það er einhverjur Íslendingar sem er að taka giggarnar líka við hvað, svona aldrei spila þar
2: Nei, en segja okkur aðeins svona bara frá þér sem sagt hvar þú ert alinn upp og svona bara þína rætur og hvar þú fórst í skóla og svona
0: Já, ég hérna er fættur í Reykjavík og síðan eins árs flytt ég til Danmerkur með fjölskyldunni þar sem að pappi að fara í hljóðnám í den kongli dansku filmhögskólu eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað hann heitir eitthvað svoleiðis, eitthvað rosa fancy Og við erum þar til, þangað til að ég 9 ára, þá flytjum við heim og á Laugaland í Holtum og síðan fer ég í FSU, kynnist þar konunni minni og við förum saman til Berlínar 2014 og erum þar þangað til í fyrra.
2: Já, þannig að þetta er svona stutta útgáfan að þessu. Já.
1: Mjög stutt og það var bara kláraði lífið þannig já. Í tveimur setningum.
0: Og svo bara, já, ekkert meira.
2: Nei, akkurat. Takk fyrir spjallið, Davi.
1: Gaman að hitta þig.
0: Svona var það.
2: En svona hvað, í tónlistinni, pappiðin hljóðmaður, þannig að svona eðlilega kannski varstu við
0: já,
2: tengslum við...
0: Hann er trommari líka og mamma spila á þverflötu, svo þau kynnast í lúðrasveit. Og ég byrja að efa trommur þegar ég er eitthvað, kringum 6 ára, eitthvað svoleiðis. En svo hafði ég alltaf aðgang að mikrofónum og svoleiðis og ég gat eitthvað 13-14 ára farið að leika mér í að taka upp tónlist sjálfur heima, sko.
2: Já,
1: já, pappi er náttið góða græjur, sko.
0: Já, náttið græjur, sko.
1: Ég sá því fyrst að varst einmitt að vinna með pappaðinum í kvikmynda upptökum.
0: Já.
1: Þá varstu að hérna, bómu
0: Akkurat.
1: Maður.
0: Ég er, hérna, þó ég segið sjálf frá allir rosalegur að bóminu, sko.
2: Já. Hvað varstu gamall þá?
0: Ég held ég hafi byrjað tvítur kannski og hætt bara leið og ég fór að vinna sem tónlistamaður, sko.
2: Já.
0: Fyrsta... En það er svona, þegar pappi er alveg svona djúft í þessu, þá gæti ég sleppt alveg nokkrum þrefum og bara fyrsta manneskjönd sem ég bómaði var yngvari, svo það ég þurfti ekki að hafa mikið fyrir.
1: Beint á toppin bara.
2: Býttu í hvað mynd var það?
0: Það var Málmhaus.
2: Já.
1: Já, já, já, já.
0: Það var fyrsta verkinu sem ég tók á því.
2: Já.
0: Og síðasta var síðan Fangar sem er Ragnar Braga líka.
1: Það var líklega
0: það. Ég byrjaði og endaði með honum.
1: Já, það var líklega þar sem við vorum saman.
0: Já.
1: Já.
2: Já.
1: En hvað, og svo sko, þú segir síðan bara þegar tónlistin tekur við, að því þú varst búin að vera í tónlist og svona, og þú, hvenær í rauninni verður hún bara alveg það sem þú ert að gera og ekkit annað?
0: Það er í rauninni þegar ég fer flyttir Berlínar sem er 2014, þá er ég að fara í tónlistaskóla, svo þá er ég alveg að fókusa á það en kem alltaf á sömurinn og vinn í bíó.
1: Mm.
0: En svo er það 2017 þegar við förum í söngukeppnina. Það er fyrir og eftir það, ég vann ekki við tónlist fyrir það og ég vinni við það síðan.
2: Það er magnað ævintýri.
1: Já.
0: Það var það, hvað er það, 9 ár síðan núna?
1: Og náttúrulega...
2: 9 ár?
0: Já.
1: Og þín og ykkar vegferð þar er líka svo einstök að þetta gerist svo, þetta verður svo sérkennileg vegferð að því að það er bara hætt við og... Segja, en þú byrjar fyrst já á...
0: Já, 2017, þegar við vorum í öðru seti.
1: Einmitt.
0: Erum svalafór, sko.
1: Alveg rétt. Þá munaði litlu.
0: Já, bara of litlu, sko. Við vorum ekki tólaðin í Eurovision það ár, sko.
2: Nei, hvernig vildi þetta til?
0: Þetta var rauninni, ég samdi lag og bara svona vissi ekki alveg hvað ég var að fara að gera eftir skólan, en átti þetta til og sendi inn tvö lög í söngkættina sem að ég ætlaði ekki að syngja sálfur, sko. Svo bara þróðast að einhvern veginn þannig að ég endaði þegar að syngja og þá bjögum við þetta gagnamagnið og já, ég ætlaði ekki að taka þátt, sko.
2: Nei, magnað.
1: Þú segir sko fyrir ótrúlega. Og eftir söngakeppna því það er líka þannig með bara okkur íslensku þjóðina, það er bara með þig við kynnumst þér þarna.
0: Já, ég bara, þú veist, það var engin, ef ég fór í unnum músiktölunir þetta, ég og þrír vinnir mínir 2012, svo við vorum aðeins fannir að spila en ekki þannig að fólk tók eftir því, sko.
2: Já, akkurat.
0: Ég er búin að reyna fullu, sko.
2: Já, já, en mér að þú er búin að vinna fyrir þessu.
0: Já.
2: Svo sannarlega, já, ekki spurning. Þannig að þú veist, já, þetta er bara before and after, eins og þú segir.
0: Já.
1: Já, og nú er bara komin út ný plata, hann kom út í síðustu viku.
0: Heldur betur.
1: Too much, not enough.
0: Já.
1: Hvað segir okkur aðeins frá henni? Þú vinnur rosa mikið en það ekki þína tónlist bara meir og minna allar sjálfur?
0: Jú, ég hef verið að gera það en það er smá munur á þessari plötu út af því ég, þannig að það er bara eitt lag sem ég sem alveg sjálfur frá atlöfum reyndar endað því að Haffi Sístón hérna útsetti strengi fyrir það en annars þá er það allt lög sem ég er að semja með öðru fólki. Svo það er alveg 8-9 lagahöfundar á þessari plötu á meða við einn sem var á síðustu plötu.
2: Já.
0: Og þetta er allt samið í Berlín. Ég er bara rétt árum við flytjum og já, svona helmingurinn af lögunum er samin bara með svona bestu vinum mínum sem eru líka í tónlist og síðan er helmingurinn með fólki sem ég kynist bara í gegnum það að fara í stúdíó til þeirra og þau komum til mín og byrjum að semja
2: já.
0: Á þess að þekkjast.
2: Einhver saga á bak við lagið, eins og oft er sagt.
1: Já, þetta lag sem við ætlum að hlusta semst á núna, við ætlum að brjóta upp semst að viðtalið með einu lagi, það er With You, eða ekki?
0: Já.
1: Hver er sagan á bak við það?
0: Þetta lag er samið í stúdíónu mínu í Berlín og þar kemur Ástís María og semur það með mér.
1: Hver er hún?
0: Hún er bara ein best á vinkunum mín og er búin að vera að meika það í Þýskalandi, er... Maður gæti alltaf kveitt á útvarpinu með byggumönd á þess að heyra lag með henni.
1: Já.
0: Hún hérna, já, er bara ein hvað segir maður, ein vinsalasta vinsalasti íslenski tónlistamaðurinn bara
1: þar
0: of all time.
1: Já.
0: Og hérna, já, það er minna fyrir minna fyrir því hérna.
1: Einmitt.
0: En við, ég bjóst við því að við varum að fara að semja einhvern svona svona banger, að við varum að fara að taka eitthvað partísk en svo enda það því að við gerum það ekki. Já. Erum ekki mikið partí en samt við gerum bop í staðinn sko.
2: Já, ok.
1: Ekki banger, heldur bop og nú heyrum við hvað það Heyrum þetta lag þá, With You, Daði Freyr og hún
2: Ástís María.
0: Já.
1: Svo heldur við áfram með fyrsta skestinu, Daða Freyr.
3: I wake up

0: Þetta var lagið With You, þetta var Daði Freyr og Ástís María Viðarsdóttir samtíð með honum lagið.
1: Einmitt, og hún hefur nú komið við sögu í Eurovision keppnunum hérna heima, nokkrum sinnum og eins og Daði Freyr sagði, er bara stórt nafn í Þýskalandi.
0: Já, Daði Freyr.
2: Og bara í lagasmiðum yfir höfuð, henni gengur mjög vel.
1: Já, og það er hann Daði Freyr sem er einmitt föstudagsgestur nokkar á þessu sinni í mannlega þættinum.
0: Já, þetta lag er af þessari nýju plötu sem að var að koma út en talandi að ganga vel. Að ég meina eftir sko söngakeppninu og svo Eurovision ævintýrið og allt, það hefur gengið ansi vel eða ekki bara.
2: Já, þetta gengur ennþá allana.
0: Já, ég meina það að þú ert að fara út allt að spila.
2: Ég búin að vera að túra svolítið í Evrópu og Norður-Ameríku.
1: Já.
2: Það er svona, það er helstu markaðinni sem ég búin að vera að fara á.
1: Já.
2: Stefna á Ástralíu, það er svona mest, fyrir utan Bandaríkitúrin sem eru í október, þá er ég svona að horfa í áttina á Ástralíu, það er mikið verið að byggjum þar.
1: Já, ok. Hvað með Þýskaland?
2: Það, ég fer alltaf þar í gegn þegar ég túra í Evrópu.
1: Já.
2: Það gengur bara mjög fínt líka.
1: Já, einmitt.
0: Hvað er þetta að spila á stórum stöðum á þessum, í þessum löndum?
2: Þetta er svona 1500 kringum það. Svona 1000 upp í 2000.
0: Og hvaða af þessum löndum ertu svona er selst best? Eða?
2: Sko, Bretland er mjög gott og Holland og Bandaríkin, en það er svo risastór, það er bara eins og ég tek heilan túr þar. Ég er að spila 19 sinnum á næsta Norður-Ameríkur túr og það er bara tvö af þeim í Kanada og restin er allt í Bandaríkinu. Sko.
1: 19 tónleikar, wow.
0: Og á svona það byggt svona stórum stöðum.
2: Já, þetta er alltaf milli 1000 og 2000.
0: Þetta er nú alveg góð stærð, sko.
2: Já, þetta er alveg sjó, sko.
0: Já.
2: Og þetta er fimmta skiptið sem ég fætt til Bandaríkina núna, sko.
1: Já.
0: Og geturðu fylst með eins og á Spotify eða á svona samfélagsmiðlum að þú ert með mjög, áberandi á samfélagsmiðlum og þú auglýsir til dæmis útgáfuna þína og tónleikaferðirnar á mjög skemmtilegan hátt. Býrðu alltaf til einhver stutt lög sem að virðast vera bara búin algjörlega til akkurat fyrir þessa stund.
2: Já, það fer úkastlega mikil tími í það, sko. Já. Ég er meira í því heldur en að semja tónleik, sko.
0: Já,
2: það meina, er bara fluss.
1: Já.
0: En er þetta ekki, þetta hlýtur að virka vel að því það eru...
2: Annars myndi ég ekki nenni þessu.
0: Já.
2: Mér langar miklu frekar að vera bara alltaf að semja, sko.
0: Já.
2: En þá er ég bara í því, þá myndi ég ekki geta að fara á þessu tónleikaferðalög.
1: Já.
2: Það myndi miklu færi að vera að hlusta á.
1: En með þetta er bara leiðin í dag.
2: Já, þetta er allan að, þetta er það sem að virka fyrir mig og þá ger ég það.
1: Já.
2: Þegar ég ætla að vinna þetta, sko.
1: Akkurat, þú finnur það.
2: Já.
1: Og þú ert bara svakalega góðri siglingu. Og svo hefur þennan fína húmur. Og ég held að það sé nú, sko, ljóta vera svona partur að því hvað fólk elskar þig.
2: Ég reyni.
1: Já, ef minna þarftur nokkað að reyna, ert ekki bara svolítið skemmtilegur?
2: Mér veist ég alveg aðeinslega, sko.
1: Auðvitað.
2: Já.
1: Og konunni þinn auðvitað og fjölskyldinni.
2: En ég veist ég alltaf leið.
0: En sko, talandi grín, að því þú, ég ætla bara, þó að þú sért auðmjúkur með það, þá, ég meina, húmórun er mjög stór partur, er sérstaklega eins og í þessari viðveru þinni eða hvernig þú ert á samfélagsmiðlum og þessi lög sem þú býrði það, þetta er oft mjög fyndið og mjög skemmtilegt og mjög flott.
2: Partur af liveshowinu er að, svona, ég, lögin spilaði svolítið bara eins og reyni ég eins mikið og ég get að fá fólk til að hæja inn á milli.
0: Já, á hvaða hátt?
2: Bara hvað sem er þetta í hug, einhvern veginn í hver skipti, sko. Það hefur komið alls konar bull út í því, sko.
0: Ertu með myndböndið, ertu að meina
2: Nei,
0: bara
2: svona
0: eins og uppistand bara náttúrulega?
2: Ég er bara, já, improvisa eitthvað.
1: Hmm.
2: Best ef það gerist eitthvað sem ég get síðan verið að djóka með svona í gegnum tónleikana.
1: Já, er það eitthvað svona persónlegt? Sem snýður þér sjálfur?
2: Ég reyni bara, ég reyni meira að djóka með eitthvað sem er að gerast í rýminu, sko.
0: Já.
2: Frekar heldur en að Og ég get ekki verið með eitthvað svona uppistand eins og þar sem ég er búin að skrifa eitthvað niður og er að segja einhverja brandara, ég kann það ekki, sko.
0: Það verður að gerast á staðanum.
2: Já, þá er svo næs. Ef það gerist eitthvað snemma, eftir kannski tvö lög,
0: Þá
2: segir einhverju eitthvað í salnum eða gerist eitthvað upp á sviði eða bara eitthvað.
0: Já.
2: Þá get ég svona leikið mig með það, sko. Það er erfiðara þegar að bara gengur allt smurt. Það er ekki eins gott sjó, sko.
0: En það er bara mjög djart að, að bara láta það gerast á staðnum og elta það.
2: Stundum er það líka, oftast er það mjög gaman, en stundum fyrir sjó, þá er ég bara, ég er ekki alveg í þessum gýr, akkur núna, vákaverina eins að spila, sitja á einhvernum svona bar stól og spila á kassagítar og syngja bara.
1: Já.
2: En það er ekki sjóðum mitt.
1: Nei, og hvernig er sjóðum þitt?
2: Það er partí, mest það. Núna, ég er búinn að vera að túra með, hérna, með bandi á Ylva og Haffi, hafa verið að koma með mér, en núna á síðasta túr og á næsta túr þá er ég búinn að vera einn. En ég, hérna, legi svona stóra skjái sem að eru upp á sviðið með mér og ég er búinn að búa til sjálfur bara öll vídjóin fyrir það, svo það er vídjó svona, sem spilast með laginu í hverju næsta lagi.
0: Og þú bjóst þau öll til?
2: Já, og ég þarf auðvitað að gera það upp á nýtt fyrir næst út af því að ég líti aðeins öðruvísi út heldur en ég gerði það ég gerði síðast.
0: En ég meina þann ertu sko, ef þú ert líka, það er grínar í þér en tónlistinn á auðvita og ég meina þú ert algjör fjöllistamaður ef þú ert líka, af því að sko myndböndin sem þú gerir á samfélagsmiðlum, það er oft aldrei flókið, þú ert að gera margar útgáfur þér inn í það og klippa þetta allt saman og láta þetta allt

0: ganga upp saman. Þú ert mjög flinkur í þessu líka. Þú ert bara fjöllistamaður.
1: Já, þakka fyrir. Ég geri mjög mikið þessu.
0: Já.
1: Þetta er alveg, já, þetta er, ég alveg jafn mikið í vídeovinnslu og ég í tónlist í rauninni, sko.
2: Já. Og líkar þér að vera svona með, sko, puttana á þessu öllu saman sjálfur eða...
1: Já, mér finnst mjög gaman að gera þetta, sko, en stundum mér að gera þessu marga hluti í einu. Það alveg eins og með þessa plötu, þetta fyrst getur það sem ég tók með bara tíma það sem ákveð, núna ég bara að semja. Mm-hmm. Ég bara að gera plötuna, ég ekki að gera neitt annað, svo ég líka bara lit með hverfa af samfélagsmiðlum og eitthvað svona meðan, sko.
0: Einmitt, það, maður varð ekki var við því í smá tíma.
1: Já, það, hérna, maður fari alveg nóga, sko.
0: En svo þegar þú gerir svona eitthvað sniðugt, að því þú til dæmis syngur upp alla borgina eða bæina eða staðina sem þú ert að fara á í ótrúlega skemmtilegu lagi, sem kannski bara 1.5 mínúta eða eitthvað slíkt, og er bara, og það virkar, ég meina, fer það bara salan í gang á fullu við svoleiðis?
1: Já, það hefur gerð svoleiðis allan á síðustu túrum.
0: Já.
1: Það hérna, fór ekki eins hratt af stað vídeoðu síðan núna, svo að ég eftir að crack the code með hvernig ég klára að koma næsta túr út og þannig allir sem að myndu koma sjáu allan að ég sé að koma.
2: Já.
1: En eins og síðasta bandaríkjatúr þá var það svona létt viral vídeo sem ég gerði til þess að auglýsa þann túr og þá þurftum við bara að bæta við eitthvað, við bætnum við held ég 7-8 gegum í viðbót, sko.
0: Að því að gekk svo vel að selja.
1: Það bara var allt uppselt bara eftir einhver nokkra daga, sko.
0: Já, gekkja. Og hvernig er að vera á þessum ferðalögum? Ef þú segir þú sett einn á sviðinu núna, hvað, þú ert væntanlega ekki einn á ferðinu eða hvað?
1: Nei, við erum síðast vorum við 8 minn mig með bílstjórunum og svo, já, svo er uppbytunatriði líka sem að ferðast með okkur núna.
0: Hver er það?
1: Það eru Bríett á næsta túr.
2: Já.
1: Það var Montaigne á síðasta.
2: Já.
1: En já, þetta er akkurat eins og þetta var síðast allan að það var þetta ég og sviðsmaður, hljóðmaður, ljósamaður, annar svona tæknimaður með skjáunum, einhver sem að selur merch.
0: Varning.
1: Já, varning, tourmanager, var ég búin að segja það, ég manna ekki.
2: Nei.
0: Já.
1: Og bílstjóri plus uppöldaratrið, svo við vorum 9 í rútinni.
2: Já.
0: Og hvernig á þetta við því? Að vera, eru þið bara á keislu allan daginn og svo bara strax kvöldið tónleikar eða leifið aðeins að anda á milli? Og...
1: Þetta er svona cirka kannski 5 sjó í viku.
0: Mm.
1: Það er svona, maður reynir að, ég vil helst ekki taka meira en 3 tónleika í röð. Ég hef mest tekið 6 og á 7. tónleikunum þá var ég alveg farin að bara hafa áhyggjur.
0: Og var það 6 mismunandi stöðum?
1: Já.
0: Já, og þannig að ferðalögin inn í því?
1: Ferðalögin, við erum bara sofandi á meðan, við erum alltaf í rútu bara.
0: Mm.
1: Og eins og þetta er búið að vera hjá mér núna, út af því ég er 2.8 á hæð, þá passa ég ekki í svona bönk, eða svona, veit ég hvað?
0: Venjulega kóju.
1: Svo að aftast í rútunni er oftast svona lounge area.
0: Setustofa
1: sem er breytt í herbyggi mitt svo ég, í staðan fyrir að ég sé í kóju þá fæ ég bara mitt eigið herbyggi og ég þarf allan á síðasta túr þá hættum við að soundchecka eftir svona 10 sjó tónleika, afsakið og hérna, þá þarf ég ekkert að mæta fyrir bara hálftíma fyrir sjó, sko.
0: En þarf ekki að gera hljóðpröfu á hverjum stað af því að þetta eru mismunandi herbyggi og svoleiðis, eða?
1: Sko, þetta er svo mikið hljóðgerðlar og þannig sem ég að vinna með þannig að sviðsmaðurinn getur bara farið og stilt öllu upp og við erum með upptökur líka frá því bara tónleikunum, þú steginum áður svo hljóðmaðurinn getur komið og bara spilað tónleikana sem ég spilaði í gær og miksað út frá því, sko.
2: Já.
1: Svo ég þurfti ekkert að mæta fyrir eitthvað heldur en að mér langaði það og ég ræð, þetta er túrin minn, svo ég ákvað bara að vera ekkert að, já, ég hætti því eftir nokkra tónleika, sko, þá fór ég bara að sleppa því.
2: Þannig að þú ert bara, sko, þessi ferillin og þetta allt saman, þetta batterí, þetta bara stækkar og stækkar.
1: Já, búið að gera það allana, hinga til.
2: Já.
0: og þetta ável við þig því finnst eins og til dæmis svona þú veist að þetta munur það ekki bara að vera semja tónlistin og taka hana upp og svo að fara í ferðalagi hvort finnst þið skemmt

0: skemmtilegra er kannski bæði?
1: Ég, mér þarf einlega að gera bæði, sko. Það líka ástæðan heldur fyrir að ég gera þessi vídeo og allt þetta að ég á erfitt með að vera bara í einhverju einu of lengi og þegar ég búin svona, undir lóktúrana þá ég alveg tilbúin að fara heim, sko.
2: Já.
1: En núna ég alveg tilbúin að fara að spila.
2: Já. En hvað tónlist fyrir þér? Hvernig hugsarðu tónlist?
1: Mér finnst tónlist bara að vera alls konar, sko. Og mín svona, ég ekkert að taka mig allt of alvarlega og ég vil bara að fólk hafi það næs og það sé bara gaman að hlusta það sem ég að búi til. Ég hugsa þetta mjög oft líka út frá því hvernig ég myndi spila það á tónlingum og það sem ég vil að fólk taki út úr tónlingum með mér bara að það hafi verið gaman. Mm. Ég vil bara að það sé gaman.
2: Já.
1: En það ekkert, það á alls ekkert öll tónlist að vera svoleið, sko. En mín svoleið.
2: Já. Þannig þú ert ekkert að semja neitt sem er onni skúfu eða eitthvað sem enginn fær að heyra strax.
1: Það er alls konar sem ég hef búið til sem að enginn mér nokkuð tíma að heyra, sko.
0: Bara fyrir þig?
1: Já, eða fyrir, já.
0: Ykkur?
1: Fyrir, ég tek stundum svona sesjón með bara nánum vinum, það sem við erum bara að bulla eitthvað, sko, það til alls konar algjört rusl, sko.
2: Já, kannski ekki rusl, meðan kannski að það eftir að slá gegn síðar.
1: Já.
0: Kannski þarf ekki að slá í gegn, kannski bara lítar það eitthvað fyrir næsta verkefni eða eitthvað slíkt.
1: Það er mikið af þeim sem að megi aldrei fara neitt.
2: Já, ok. En sko, er það þungarokk eða hvað er það svona sem þið gleymið ykkur í?
1: Það er bara alls konar, sko. Það er bara einhverjum að við erum oftast að gera eitthvað svona dansmusík, sko. Það er svona, það er skemmtilegt. Maður er fljótur að því.
0: En er eitthvað svona tónlistar, einhver tónlistamaður eða kona eða hljómsveit eða eitthvað sem er svona, hefur verið stærst og fyrirferða mest í þínu lífi?
1: Ég var mikið að hlusta Gorillaz.
0: Já.
1: Og Daft Punk og Justice voru svona, hvernig ég fór yfir í raftónlist.
0: Já.
1: En annars þá bara er ég með hlusta bara hvað sem er, sko. Ég reyna ekki að idolisera ekki neitt.
0: Já.
2: Nei, akkurat. En aðeins kannski bara að sumrinu í Hveragerði sem er framundan, myrkrið og hríðina baki,
1: yes. Svona,
2: hvernig láti hérna lífið líða í Hveragerði?
1: Það er einhver pæling núna að fara í svona cozy túr, þar sem ég spila í kirkjum og félagsheimilum og eitthvað svoleiðis. Ég hef aldrei gert það, sko.
2: Já.
1: Og svo ætlum við bara, veitthvað, ég rækta kartöflur í garðinum og eitthvað, hafa næs.
2: Já, og halda áfram að byggja í bílskúrnum.
1: Já. Heyrðu, já, svo er hérna, svo átti ég eftir að segja að ég er að spila með Sinfó hérna í nóvember, sko.
2: Já.
1: Það er á Sinfó, sko.
0: Og það er að gera minna á það.
1: Já, á rásið, þá var ég verið að tala Sinfó á rásið.
0: En mér, hvernig er tilfinningin með það, að vita að það sé að koma?
1: Það er bara frekar súrrealist, sko.
0: Er það ekki?
1: Ég er einhvern veginn ekki alveg einu sinni almennilega svona farin að fatta að það sé að gera, sko.
0: Það verður eitthvað að standa á sviðinu með allir í Sinfó.
1: Já, ég er mjög spennt fyrir því, sko.
2: Já, það verður gaman.
1: Gott partí, sko.
2: Já.
0: Í november, sko, já. Þessi nýja plata Too Much, Not Enough, við ætlum að enda því að heyra lag, annað lag sem þú valdir, I'm Out and I Wanna Go Home. Hvað mm-hmm. ætlar að segja hvernig það?
1: Þetta er svona, reyna að tala íslensku, eins mikið, focus track.
2: Já.
0: Já, þetta er lag með fókus.
1: Já, þetta er svona lagið sem að, þetta er smáskífan sem að kemur núna þegar platan kom út.
0: Já.
1: Og er eiginlega svona titillag út af því að platan já, I'm Out and I Wanna Go Home er svona er líka too much not enough að maður er einhvern veginn alltaf að finna svona næsta hlut
0: mm-hmm.
1: í staðan fyrir að já, svona, þetta er ekki nógu mikið eða þetta er annars mikið ég hlaka til þegar að þetta er búið að gerast í þá verður allt akkurat í staðan fyrir að bara lifa lífinu í núinu og bara njóta þess sem er í gangi.
0: Og þú samdir þetta með?
1: Þetta er samið með Simon Ward.
0: Já.
1: Það er bandarískur, er það kanadískur kannski? Hann er annarkvort frá bandaríkunum með Kanada. Og ég hafði aldrei hitt hann kom bara í stúdíó til mín og við prófaðum að semja eitthvað og eitt af því sem við söndum var þetta.
2: Mm-hmm. Þetta er akkur það sem allir eru alltaf að reyna að vera í núinu,
1: já.
2: Sem er svo erfitt.
0: Daði Freyr, takk fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættinum.
1: Takk fyrir mig.

0: Já, það komið að matarspjallinu og Sigurlaug Margrét sest hér í hljóðstofu og við segjum bara velkomin á þessum ágæta föstudegi.
1: Já,
0: takk. Þú ert alltaf búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á morgun.
1: Já.
0: Þú segir okkur bara eftir.
1: Ég gerir það.
0: En við ætlum kannski bara að byrja á litlu ljúfu eldhúsbókinni.
1: Já.
0: Heftinu.
1: Heftinu góða.
0: Já, og við erum með þykka bók, eða sem þykka möppu með öllum sem heftum í. Og ég fer hér allt til ársins 1958.
1: Já,
0: alveg bara gulnaðar blaðsýður. Og þetta er sem sagt, ef einhver veit ekki hvað eldhúsbókin var, þá svona var, voru þetta hefti sem að gerist áskrifandi að og fekk eitt hefti held í viku frekar en mánuði. En hér er allavega verið að tala um norskar vöflur, af því þú ert nú svolítið að fara að tala um sænska eldhúsið.
1: Já.
0: Norskar vöflur eru með kartöflumjöl í. Það er þrjú egg og það er sykur og það er smjörlíki kartöflumjöl og í rauninni er ekkert annað. Ekki einu sinni vanlutrópar, við erum alltaf getum bættum við.
1: Já, og, getur alltaf bættu vanlutrópum.
0: Já, og ég hugsaði, er kartöflumjöl glútenlaust? Já, og það er það. Mm. Þannig að hér nú er komnar þetta glútenfríar vöflur.
2: Já. En nú er svo mikið verið að segja eins og hamborgarabrauð og pulsubrauð, það eru kartöflubrauð
1: já,
2: og svo
1: með sér
2: komið sæt kartöflubrauð, það þá gert á einhvern svipaðan hátt.
0: Já, sko, kartöflumjöl semst innheldur ekki glúten og kartöflur eru glútenfríar.
2: Já.
0: Þannig að það er áver auðrutt fyrir þá sem er með glútenóþól eða celiak. Þannig, en allavega, þá eru hér sem sagt líka fleiri ráð. Fegrun, snýrting og fleira. Hér er þessi dálkur.
1: Uppáðast dálkur og nokkuð gunna.
0: Hrukkur undir augum.
1: Þannig
0: eitthvað sem við könnumst ekki við, en
1: nei,
0: gott að hinir fáið þessi góðu ráð. Til að eyða smá hrukkum sem vilja oft myndast kringum augun, er gott að smyrja þær með rjómalæginu sem iðulega sest efst í stútin á mjólkurflöskum.
1: Hættu!
0: Einnig er gott að bera það á varirnar til að hindra að þær þorni eða springi.
2: Rjómalæg?
0: Já.
2: Þetta er, ég meina, sem að getur líka verið bara í rjómanum.
0: Já,
2: við,
0: í stútnum.
1: En það er líka, ég get ímynda með, sko, að maður setur þetta á, það er svo vond lykt, sko, af rjóma.
2: Nei.
1: Jó.
2: Ég, ef hann er skemmt, það var hann skemmt.
1: Nei, bara vond lykt af bara mjólkuvörum sem
2: koma á pötunum. Þetta er búin að skoða þá
0: Já, ég get ímyndi með það súrni svolítið yfir daginn.
1: Það er súrna.
0: Þannig að það er kannski verið heima.
2: Einhverstaðar, þegar hún varst að lesa þetta upp, ég var alltaf þess að hvað ætlaði hún segja að ég seti í andlitið að því að var greinilega eitthvað úr eldhúsinu. Einhverstaðar heyrði ég að þetta seta majónes. Hafið þið heyrt það?
1: Majónes í hárið.
2: Það var það í hárið. Það er þetta svona olía.
1: Mikil fita. Heldur.
0: Nei, en það kannski súrnar ekki, eins og rjóminn.
1: Já, það gulnar.
2: Það gulnar.
0: Já, að vísu.
2: Þetta getur það verið eins og brúnkukrem.
0: En hvort er betra að vera gulur undir augunum eða með hrukkur?
1: Sjálfsögðu að vera gulur.
0: Svo er hér eitt að lokum gelgjubólur.
2: Já.
0: Þeytið sápu í heitu vatni og núið fróðinni vandlega inn í hörundið með grófum klút nokkrum sinnum á dag. Berið síðan á það andlitsvöka sem þurkar hörundið og það er eitthvað sem heitir dry inglosion. Og þessi sí endurtekni þvottur mýkir fílapenslana, eyðir ónauðsynlegri húðfitu og fjarlægir dauðar húðþekjufrumur. Þannig að það losnar stíflurnar í holunum, næsta skref er að standast á freistingu sem flestum reynist erfitt að kreista fílapenslana eða gröftin úr bólunum.
1: Við erum með matarspjall.
0: Slík getur orðið til þess að skatta enn frekar hinn viðkvæmu hást líður.
2: Já.
0: En það er svo merkilegt, ég komst að því að
2: eikum matalist.
0: Það voru tveir ritstjórar sem þess að þessa heftis. Ég var búin að ímynda mér alltaf að þetta væru konur, en þetta voru tveir kallar.
2: Já. Nú?
0: Já. Það er bara svo leys.
1: Já.
0: Og þeir, hérna, hvað heita þeir? Ritstjórn Jón Alexandersson og Sigurjón Kristinsson.
2: Þeir eru örugglega, ætlar eru ekki fengið efnið utan
0: jú,
2: að þýta.
0: Já. Að það stendur sem staðar
1: þýðingar. Þetta er örugglega úr sænskum hérna, blöðum eða dönskum hérna já
2: svona
1: dömurnar og...
2: En talandi um sænst.
1: Já, talandi sænst. Sko, eru þykistundu þannig að þið getið... Þið munið eftir einhverjum mat sem þið fenguð fyrir kannski einhverjum árum eða ekki. Til dæmis, eða er einhverjum í útlöndum, þá munið þið, já, þarna borðaði ég tómatsúpuna eða...
0: Já.
1: Já. Er það ekki?
0: Ég er þannig, þannig að matarminning.
1: Og maður man ekki hvað bærin hét en maður man hvernig hún bragðaði.
0: Tómatsúpan.
2: En ég reyna að gleyma stöðum þar sem ég borði tómatsúpu, sant?
1: Nei, ekki.
2: Ha? Já, já, ég var aldrei tótt.
1: En það er hótel á í Stokkólmi.
2: Já.
1: Diploma, hótel diplomat, sem er stórkostlegt hótel, 5 stjörnu.
0: Já.
1: Og þegar maður lappar hann inn, þá bara verður maður verið beinni baki.
0: Já.
1: Og það er veitingastæður sem að heitir þið diplomat og það er hvíti dúkar og það er allt undurfagurt og frábæri þjónar. Þar ákvað ég að því að ég var að koma hann í fyrsta skipti til hérna Stokkólms, ég bara verð að fá sænskar kjötbólur. Því að það eru sko sænskar kjötbólur, svo eru sænskar kjötbólur.
2: Já, já.
1: Skiljiði?
0: Já, ég skil.
1: Og það er bara alls konar skrýtnar sænskar kjötbólur sem er bara...
2: Já, þú ætlar ekki að fara að tala illa um þessar sem er á veitingastanum í Garðabæni.
1: Ég ætla ekki að gera það, en ég minna krakkar.
2: Já, já, já. Eftirlega. Segð þú bara frá þínum góðu.
1: Ég ætla að gera það. Því að, því að ég fekk þann undurfallega disk og hann var þannig að þær voru, sko, þær voru ekki eins og það verið búin til úr vél. Þú veist, það var ekki, það voru ekki...
2: Voru
1: fingraförið þeim. Það voru úr kjöti, ekki kjötfarsi og það voru ótrúlega bragðgóðar og velkryddaðar. Svo voru títuber.
2: Já.
1: Og þær voru bara, títuberin voru bara, þú veist, það voru bara berin.
0: Já, bara fersk.
2: Já,
0: bara
2: fersk, ekki títuber að
1: svulta. Nei, ekki svulta, heldur bara, og þau voru, og maður beit í berin og þau svona sprungu. Og þetta var bara blandaðist einhvern veginn, ég byrjaði að slefa,
0: já, já.
1: Bara fullkomlega. Og svo voru sko gúrkur og steinselja og svo var einhver svona freyðandi sósa, létt freyðandi sósa. Og vitið það, ég hef aldrei á ævi minni bragðað annað eins, aðrar eins kjötbólur.
2: Er ekki kartöflur með þessi?
1: Nei, það voru enga kartöflur.
2: Já.
1: Fyrst, það er náttúrulega
2: ekki brún sósa.
1: Og var ekki dökk brún hnaustík sósa sem dó á disknum.
0: Og ekki mús, kartöflur mús.
1: Nei, nei, vitið það, þessi réttur var svo fallegur og ég get ekki glemt honum, ég langar svo fara aftur.
2: Frikadella,
0: ég er að fara til Stokkóms bara,
1: þú verður
0: bara út á kjötbólunum.
1: Bara á Hotel Diplomat.
0: Er það ennþá til Hotel Diplomat?
1: Já,
0: okay.
1: Nei, þetta er rosalegt hótel.
2: Þetta er hljómað eins og þetta er mjög snemma á síðustu öld.
0: Hotel Diplomat Stokkólm.
1: Já,
2: já.
0: Hotel.
1: Það er nóttin kostar 85 skall.
0: Já, já.
1: Á svona sænska. Litlu herbyggi. Mjög litlu herbyggi. Nei, en sko að því að sænskur matur, við erum náttúrulega vön sænskum jólamat sem við elskum og við lærðum þetta, þú veist, í hérna húsmæðraskólanum í gamla daga þú veist, þetta er bara sænska eldhúsið er inn í íslenska eldhúsinu.
0: Já, sænska skinkan
1: og ég meina hvað sem er og þeir gera svo góðan mat og hann er svo léttur og fallur. Ég keypti hérna einhvern tímann, mann ekki hvenar, já, bók eftir Úlriku í Ísland og Önnu Jónasen og þessi bók heitir Með smakk af salt og sommar. Og þá getið þið ímyndið ykkur hvað við erum að tala um.
0: Já, sænska skerjagarð.
1: Við erum að tala um sænska skerjagarðin, við erum að tala um skel, við erum að tala um rækjur, við erum að tala um alls konar salöt, alls konar kartöflurétti.
0: Já, þeir eru svona norðmenn mjög mikið fyrir kartöflur.
1: Já, þeir eru það og það er kunna sko þessar stelpur að gera alveg undurfalleg salöt og þetta er allt svo skrautlegt og þetta er bara... Eða að því það er að koma vor, sko,

0: frá Spáni.
1: Já, en, þau eru góð þaðan?
0: Þau eru góð, sko, já, við verðum að borða jarðaber núna, því þau eru alveg...
2: Þetta er ársutíminn.
0: Þau eru alveg frábær.
1: Já.
0: Og þau deyja ekki, þú veist, leiðin úr bílnum, svona eins og góður íslendingar með avokadóið.
2: Já, ég, já. Sko, miðan veitur það að maður heppin að fá tvö góð jarðaber úr svona dollu.
0: Já, en svo líka, nú líka þar aspasinn.
2: Já.
0: Og ég ætla bara vara við.
1: Nú?
0: Já, vegna þess, að, þetta er neytendahotnið, litla neytendahotnið. Að það er, maður kaupir aspasinn og hann er ofurboslega fallegur, en hann er pakkaður í svona pappír með teyju.
2: Já.
0: Og maður sér ekki hvað er ofan í.
1: Mm.
0: Þannig ég legg til að fólk athugi það að því þú ert að kaupa, þú veist, á x mikið penning.
2: Já.
0: Og ég varð mjög reið í gær.
1: Já, já.
0: Að því að allur, allt, það var búið að fela skiljiði endana og þau voru allir, þetta var bara ónýtt. Man bara keypti bara pínu, þú veist, maður gæti nota pínulítið af aspasinum.
2: Þannig,
0: við þurfum bara að skoða, sem er allt í lagi, ég meðan það er enginn sem skammar okkur.
2: Við rífum pappirin af.
0: Það er ekki einu sinni, við þurfum ekki að gera það, við bara kíkjum og getum sett hann aftur í. Við erum að passa okkur.
1: Já, já.
2: Heyrðu, ég get sagt þér eitt.
0: Já.
2: Stórtíðindi.
0: Já.
2: Inn í ískap hjá mér er akkurat svona, búm.
0: Akkurat, nú ferð þú
2: heim. Sem ég ætlaði að geyma bara til helgarinn.
0: Já, nú ferð þú að athuga hvernig þetta er.
2: Já.
0: En það er líka.
2: Gagnrýnum augum.
0: Já, gagnrýnum augum. Það er líka.
1: En ég er með aspas í dós, ég get kíkt aðeins svona í.
0: Já, þú kíkir aðeins svona í.
1: Bara gera eitt gat og
0: eitt gat og tekar að þessu.
1: Já.
0: En ég, mér finnst það um þessa helgi eftir við, það er náttúrulega kostningar. Já. Auðvitað, steiktur aspas, ekkit betra.
2: Nei. Það er hægt líka að gera, er það ekki kjötbólurnar, eða sem sagt farsið, já, deginn maður, bara haft í nýskap.
0: Já, bara mjög gott.
2: Já.
1: Já,
0: og svona spurningin, viljum við hafa það litlar? Viljum við hafa það aðeins stórar?
2: Ekki of litlar.
0: Nei, ekki svona...
1: Mér minnst það góða litlar.
2: Aha.
1: Já, og ég vil þess að brúnu sósu og ég vil títuberusultu og karteblur.
0: Þú
1: vil
0: títuberusultu?
1: Ég ætla ekki að segja hvaðan ég hef þetta.
0: Þú vil títuberusultu sem er, sko, það er örugglega 0.5% af títuberum og hún er svona þykk og...
1: Hún er bara góð.
2: En hún er geggjöð, ég er samanlokuna. Hún fæst í IKEA,
0: já.
2: Við getum bara sagt það.
0: Já,
2: títuberusultu, það er ekkert betra.
1: Veiting og hún er í garðabanni.
0: Já, veiting og hún er í garðabanni.
2: Og hún er mjög góð með svona bara líka villibráð.
1: Já.
0: Já, ég meina títibera sulta er bara getur mjög góð.
2: En við erum öll að leiðinni til Stokkóms í sumar.
0: Já, við erum að gera það. Það er bara og finna sko, það er bara saltið og sumarið.
2: Og rjómin undir augum.
0: Og rjómin undir augum.
1: Já, majónes í hárið.
0: Og majónes í hárið. Þetta verður.
1: Já. En sko, þegar ég hugsa sænska mat, þá hugsa ég alltaf lussubullur eða hérna saffranbollur. Það eru stórkostlegt, en það er heldur jóla.
0: Já, það er já.
2: Ég með eina ósk.
0: Já.
1: Já.
2: Það vantar svona hérna kardimómu bullar sem sagt.
0: Já,
2: ég veit að það eru bakaðar á einhverjum einum degi í einu bakari, en einn dagur í viku er bara ekki nóg.
0: Einn dagur í viku?
2: Já, og svo þegar ég kem þá eru yfirleitt búnar.
1: Já, já.
2: Þetta eru sko kardimómu, sko allstaðar fást svona kanel bullar
0: eða
2: vantar kardimómu stykkin.
0: Já.
1: Kastaði
2: meira, ég nenni ekki að baka þetta.
0: Nei.
1: En þú, hveður
0: ábyggjæru
1: hlustendur núna kostningahelgin framöndan?
0: Já. Kæru hlustendur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásgeir eiginkona mín, móður okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Maren Vilhjálmsdóttir, Vogsholti 3, Raufarhöfn, lést 8. maí á hjúkrunaheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri. Útförin fer fram frá Raufarhafnar kirkju, föstudaginn 22. maí, klukkan 14, fyrir hönd aðstendenda Guðmundur Einarsson, Einar, Gunnar, Kristján og fjölskyldur. Ásgeir eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Ólafur Gísli Jónsson, barnalæknir, lést mánudaginn 4. maí á líknadeild Landspítalans. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, þriðjudaginn 19. maí, klukkan 15. Að óskins látna er þeim sem vilja minnast hans, bent á styrtafélag krabbameinssjúkra barna, Þórhalla Eggertsdóttir, synir, tengdadætur og barnabörn. Ásgeir eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Marta Gunnlaug Magnúsdóttir, Rjúpnasölum 14, Kópavogi, lést niðurkudaginn 13. maí og verður jarðsungin frá Garðakirkju í Garðabæ, 5. daginn 21. maí, klukkan 13, Svavar Jónatansson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fleiri hafa kosið utan kjörfundar nú en fyrir sveitarstjórnarkosningarnar fyrir 4 árum. Nærri 30.000 hafa kosið samanlagt innanlands og erlendis eða rúmlega 36% fleiri en síðast. Viðreisn í Reykjavík á meiri samleið með samfylkingunni en sjálfstæðisflokknum eða við svör frambjóðanda í kosningaprófi RÚV. Mikill samhljómur er milli sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og flokksfólksins en töluvert lengra er milli þeirra og viðreisnar. Oddvitar frambóða í borginni mætast í beinni útsendingu í sjónvarpsal klukka 19.45 í kvöld. Opinberri heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína lauk í dag og Bandaríkjaforseti segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við Kínverja. Yfirlýsingar Kínaforseta eru lágstemdari. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við örri útbreiðslu nikótínpúða á heimsvísu. Markaðsetning þeirra beinist engum að ungmennum. Viðar Jensson, verkefnastjórinn tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir notkun nikótínpúða á Íslandi hafa síðustu ár verið einna mest á Norðurlöndunum.
1: Og við sjáum að 30% ungra karlmanna er að nota þessa vöru daglega og í rauninni nauðsynlegt að taka á þessu og beina athyglinni að þessari miklu notkun og að ungt fólk sé ekki í rauninni plata til að byrja að nota þessa vöru.
0: 40%

0: 90% barna á höfuðborgarsvæðinu komast ekki í sérskóla þrátt fyrir að uppfylla skilyrði samkvæmt skýrslu um sérskóla. Fjölgun synjana um skólavist í sérskóla sé áhyggjuefni. Betra væri ef almannavarnir væru sjálfstæð stofnun með skýrt samhæfingarhlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra, segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir, formaður Landsbjargar.
1: Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala um íhættu ástandi, í endurreisn, eftirhættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls viðbragðsáætla og svo framvegis.
0: Haukar halda sér á lífi í úrslita einvíinu við Njarðvík Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Veðurhorfur suðaustan 5-13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum en þurft að mestu á norður og austurlandi. Hiti 4-12 stig að deginum. Suðaustan 8-15 á suður og vesturlandi á morgun annars svipað veður en dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umræðu efni þessa dagana er hjálp. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar.
1: Hjálp! Fyrst þegar ég fékk tækifæri til að ræða við ykkur orðið hjálp, hafði ég mestar áhyggjur af því að ná að fylla 5 mínútur að tali þessa 5 stafi sem móta orðið. En því meira sem ég hugsaði orðið, því betur sá ég að þetta ekki bara orð. Það fyrsta sem kom upp í hugann voru þessi orð úr textanum í laginu Hjálpaði mér upp eftir hljómsveitina Ný dönsk. Hjálpaði mér upp, ég get það ekki sjálfur. Ég orðin leiður á að liggja hér. Gerum eitthvað gott. Gerum það saman. Og þá ruddist textin í laginu Help með bítlunum minn og tók sér bólfestu en þar syngjaður meðal annars Help me if you can, I'm feeling down and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. Og já, ég sleppti Guði að hlusta á mig syngja. Því meira sem ég hugsa þetta orð, því fleiri fletir og mögulegri nálgun hafa komið í hugann. Þannig að nú ég í þeirri forréttinda stöðu að 5 mínútur duga með engu móti til að ræða orði hjálp með fullnægjandi hætti og hefur farið fram alvarlegu niðurskurður. En auðvitað small þetta allt þegar ég hugsaði orðið út frá slagorði vinnunar minnar sem hjálpaði okkur að hjálpa öðrum. En þetta slagorð sem inniber boðskap Jesú í hnotskurn hefur lengi verið notað hjá Samhjálp sem starfar samkvæmt náungakjærleika Jesú Krists. En við gerum það aldrei ein. Við hjálpum öðrum með hjálp annara og það minnir okkur á að hjálp alltaf samvinna, alltaf samfélag. Þannig að ég ætla að skoða hvern og eitt bókstaf út frá mínum skilningi á hjálp. Og kannski pínu trú að því ég svo hafari. H er fyrir að hlusta. Jesú hlustaði á fólk áður en hann hjálpaði því og hann spurði hvað það vildi að hann gerði fyrir það. Hann gaf rými, virðingu og nærveru. Ég sé þig, þú ert mikilvæg. Þannig byrjar hjálp, ekki á lausnum, ekki með því að grípa inn í, heldur á nærveru. Jóð er fyrir Jesú. Allt starfsamhjálpar stendur á þessum grunni. Jesús er fyrirmynd hjálparinnar. Hann hjálpaði án skilyrða, án þessa dæma, án þessa spyrja hvort manneskjan væri verðug. Hann tók á móti þeim sem samfélagið hafnaði, hann lyfti þeim sem enginn sá og hann gaf fólki virðingu áður en hann gaf því ráð. Þegar við hjálpum öðrum við að endurspegla hans kærleika. Kærleika sem getur sannarlega breytt lífi. Á fyrir ábyrgð. Það að bera byrðar hvers annars kjarni hjálparinnar. Hjálp á ekki að taka yfir líf annara heldur að ganga með þeim, styðja, létta byrðina, aðeins þanga til að manneskjan getur staðið á eigin fótum.

Ell fyrir líf. Jesú kom til að leysa okkur, hann kom til að gefa þér og mér líf, líf í fullri gnægð. Og hann gaf sitt líf leið og hann öðlaðist líf. Hjálp snýstum að kveikja von, endurreisa sjálfsvirðingu og opna dyr sem virðast lokaðar. Það dýrmætt fyrir okkur öll að upplifa að við skiptum máli. P fyrir písl. Hjálpar ekki bara gleði og sigur. Hún líka samvera í þjáningu. Jesús gekk inn í þjáningu fólks ekki frá henni. Hann sat með syrgjendum, snerti sjúka, grét með þeim sem grétu. Písl ekki markmið, það ekki markmið að líða illa. En písl hluti af lífinu. Og hjálp felst oft í því að vera til staðar í sársauka annara, án þess að flýta sér að laga, án þess að flýja óþægindin. Þegar við stöndum með mannesku í myrkri, erum við að bera kærleika inn í aðstæður hennar. Það svona sem ég skil hjálp, ekki bara sem verknaður, heldur vitnisburður kærleika. Vitnisburður að gefast ekki upp þótt á móti blási og að gefast ekki upp á neinum. Vitnisburður að líf getur breyst, vitnisburður að kærleikur í verki öflugri en öll orð. Og þegar við segjum hjálpað okkur að hjálpa öðrum, þá erum við að bjóða fólki að taka þátt í þessu helga verkefni, að endurreisa mannesku, kveikja von og gefa líf nýtt upphaf. Þannig að þá erum við komin í hring. Og aftur eru orðin í textanum í laginu hjálpaði mér upp eftir hljómsveitina Nýdanska sem eiga svo sannarlega við. Hjálpaði mér upp, ég get það ekki sjálfur. Ég orðin leiður á að liggja hér. Gerum eitthvað gott og gerum það saman. Hjartans þakkir.

The King's Singers fluttu Abendlich schon rauscht der Wald, þriðja stykkið úr lagaflokkinum Gartenlieder, garðsöngvar eftir Fanny Mendelssohn.

0: Þetta var Vorsól, lag eftir Sigfús Halldórsson við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Guðmundur Guðjónsson söng, píanóleikari var Fritz Weisapel. Hljóðritunin var gerð árið 1961.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, djastund í dag klukkan 17.15, Sigríður Thorlacius, ásamt Jóel Pálssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Gunnari Gunnarssyni, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Salar kvintetinn í Neskirkju á morgun, 15.15, tónleikasirpan. Sumarhafturætti Krabbameinsfélagsins, 396 glæsilegir vinningar, alls 67 miljónir, Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli krabbameinsfélagið. Borgarstjórnarkosningar fara fram á morgun 16. maí, kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar er á reykjavík.is, Reykjavíkur Borg. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag, Er þitt lið að spila nánar á ksi.is. Sofn sem sameiningar afl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Vantan í dekk, drífa.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Reykvíkingar, vörpum af okkur okinu, flugvöllin burt, munið áheita á karolinafund.com, betri byggð. Velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Allt fyrir versluna, jakkar skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins. Verslanir svefs og heilsu eru lokaðar í dag og á morgun vegna ársátíðar frábær tilboð í vefverslun svefnoheilsa.is. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI og Íslandi. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Reykvíkingar skoði áheit á karolinafund.com, betri byggð. Kjólar fyrir veslurnar, Lagsdal skipolti. Karitró fyrir ævintýri sumarsins, sportís skeifunni 11.
2: Gleðilegt veiðisumar, Vesturöst. Þar sem veiðidótið fæst.
3: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
4: XD Reykjavík.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
8: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
9: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
11: Nýr MG S6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
12: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
13: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
13: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla. Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
15: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
16: Förum saman í frí.
17: Verum saman í sumar. Kveikjum neistan á ný. Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
18: Markmið okkar er skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
19: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
20: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
21: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
1: Útvarp Reykjavík. Klukkan er 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
22: Ríflega 30.000 hafa kosið utan kjörfundar á landsvísu nærri 40% fleiri en fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar 2022. Viðreisn í Reykjavík á meiri samleið með samfylkingunni en sjálfstæðisflokknum með að við svör frambjóðanda í kostningaprófi RÚF. Mikill samhljómur er milli sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og flokks fólksins, tölvert lengra er milli þeirra og viðreisnar. Opinberi heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína er lokið, hann segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við Kínverja. Yfirlýsingar Kínaforseta eru lágstemdari. Alþjóða heilbrigðisstofnunin gagnrýnir markaðsetningu á nikótínpúðum sem beinist gjarnan að ungmennum. Notkunn á Íslandi er einna mest á Norðurlöndunum. 40% barna á höfuðborgarsvæðinu sem þurfa að vera í sérskóla komast ekki að, þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. Palestínskir fangar Ísraelshers eru beittir umfangsmiklu og grófu kynferðisofbeldi og pyntingum í haldi Ísraela samkvæmt umfjöllun í New York Times. Ísraelsk stjórnvöld hafnaði þessu og ætlaði í mál við fjölmiðlinn. Formaði Landsbjargar til betri að almannavarnir verði sjálfstæðstofnun en deild hjá embætti ríkislögreglustjóra. Haukar halda sér á lífi í úrslitaeinvi við Njarðvík Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Alls hafa rúmlega 30.500 greitt atkvæði utan kjörfundar kjördagur á morgun en utan kjörfundar atkvæðagreiðsla byrjaði 17. apríl og aðsóknin hefur verið mikil hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Yfir 20.000 hafa greitt þar atkvæði frá því svo í apríl tæplega 40% fleiri en á sama tíma fyrir sveitarstjórnarkosningarna 2022. Það er hægt að greiða atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu til klukkan 9 í kvöld og frá klukkan 10 til 5 á morgun kjördag en þá ber kjósendur sjálfur ábyrgð því að koma atkvæði sín til skila í rétta kjördeild. Viðreisn í Reykjavík stendur mun nær vinstri flokkunum sem mynda núverandi meirihluti borginni heldur en sjálfstæðisflokknum meðan við kostningapróf RÚF. Alexander Kristjánsson, kemur þetta óvart?
23: Já, kannski að einhverju leiti. Viðreisn hefur auðvitað hallað sér svona til hægri í þessari kostningabaróttu. Oddvitinn Björg Magnúsdóttir sagt að meirihluti til hægri sé, já, fyrsti kostur. En þegar afstæða frambjóðanda er skoðuð eins og hún birtist í kostningaprófinu, þá kemur í ljós að flokkurinn á langmesta samleið með flokkunum til vinstri.
22: Kostningaprófið, hvað er það?
23: Já, kostningaprófið virkar þannig að það voru 32 spurningar lagðar fyrir alla frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningum. Spurningarna voru auðvitað ólíkar eftir sveitarfélögum, en í Reykjavík þá bárust svör frá öllum flokkum og alls 139 frambjóðendum og þetta voru spurningar um öll helstu mál, þetta voru skipulagsmál, leikskólamál, velferðarmál, opnunartími sundlauga og þarfram eftir götunum.
22: Og þegar búið að safna þessum gögnum, þá er hægt að fara að skoða þau og greina.
23: Jú, jú, og það er það sem við höfum gert og mælt það sem við köllum skref á fjarlæð milli flokka, sem segir semst hversu samrýmdir flokkarnir eru. Og þar kemur þetta ljós og samfylkingin, semst viðreist, stendur næst samfylkingunni. Og þar eru skipulagsmálin vega mest, en það eru líka önnur atriði sem skipta máli, til dæmis andstaða við heimgreiðslur til foreldra.
22: En hvaða flokkar standa þá næst hver öðrum?
23: Já, mesta málefnalega samstæðin í prófinu er á hægri vangnum. Prófi sýnir að sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og jafnvel sko flokkur fólksins standa saman í já, nær öllum vegamestu málunum. Það er helst þegar kemur á auknu íbúalýðræði og fjárhagsaðstoð sem að sjálfstæðisflokkurinn og hinaflokkana svona greinir á, en heilt yfir þá eru þeir mjög sammála.
22: Má sjá þessa greiningu alla á vefnum?
23: Já, það er hægt að fara á ruv.is og kynna sér nánar svör frambjóðenda og hversu samrýndir flokkarnir eru. Síðan getur fólk auðvitað að tekið prófið sjálft til þess að fá betri hugmyndum hvernig á að kjósa og verða ítrekka að það er ekki bara fyrir kjósundur í Reykjavík, heldur er prófið fyrir kjósundur, já, alls staðar á landinu.
22: Þakkaði fyrir Alexander Kristjánsson. Og undirbúningur fyrir kostningarnar á morgun er í fullum gangi, það er verið að leggja lokahönd á kjördeildir á höfuðborgarsvæðinu. María Sigrún Hilmarsdóttir er í Seljaskóla, þar sem verður kosið á morgun.
0: Já, og það er akkurat mikil stemming hérna, því hérna er ennþá skólahald, krakkarnir eru hérna ekki búnir í skólanum í dag, en enga síður er búið að setja upp kjörklefa inn í kennslustofum og hérna hjá mér er Ámundi Brynjólfsson, en hann er umsjónarmaður kjörstaðana hérna í borginni. Getur aðeins sagt hvernig vinnan hefur gengið?
2: Vinnan hefur gengið bara ljómandi vel. Við erum eins og hér í Seljaskóla, vinnum við þetta náttúrulega í samstarfi við skólan og nemendurnar, því að við erum jú að fara inn í skólastofuna með kjörklefana og setja það þar upp. Nú við erum búin að merkja skólan upp svona langmestu leiti, þá eftir að koma fyrir merkingu hér utan hús og svo verður að sjálfsögðu flaggað í tilefni kjördagsins í fyrirhaldið.
0: Hvað er svona, að verið eitthvað áskorunir í þessu, eitthvað sem hefur komið óvart?
2: Nei, í raunin ekki. Það nú, fyrst að við erum hér í Seljaskóla, þetta er í raun, hægt að vekja athygli á því þá og þetta er nýr kjörstaður, kemur í staðinn fyrir Ölduselskóla, þannig að íbúa Seljahverfisins kjósa núna hér í Seljaskóla en ekki Ölduselskóla.
0: Hvernig taka krakkarnir þessu umstangi?
2: Bara æðislega vel, þau ætla meira sér að hjálpa okkur aðeins til hérna sendipartin að íta til í stofunum, því við þurfum að vissulega að búa okkur til smá pláss með því að íta til borðum og stólum.
0: Takk fyrir þetta, Ámundi, og við kveðjum hérna úr Seljaskóla.
22: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Oddvitar frambúða í Reykjavík mætast í beinni útsendingu í sjónvarsali kvöld og svo útsending byrjar 1945. Fréttastofa segir líka frá nýjum þjóðapúlsi Gallup sem fylgi flokkana síðdegis. Á morgun, kjördag, verður svo vel fylst með á öllum miðlum Ríkisútvarpsins og kostningavaka fyrir loftið klukkan 21.45, korter í 10 annað kvöld. Bandaríkjaforseti segir að stórkostlegi samningar hafa verið gerðir milli Kína og Bandaríkjana í opinberi heimsókn hans til Kína. Hann lýsir Xi Jinping forseta Kína sem miklum leiðtoga.
3: Tveggja dag opinberi heimsókn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta og fylgdarliðs er lokið. Hann segist hæstánaður með heimsóknina og samninga sem náðust.
4: I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
3: Hann greindi ekki nánar frá samlingar.

0: samningunum á blaðafundi þeirra sí. En í viðtali við sjónvarstöðuna Fox sagði hann að sí hefði samþykkt kaup á 200 Boeing flugvélum. Trump sagði að Kína hefði einni áhuga á að kaupa olíu og sojabaunir frá Bandaríkjunum. Kína og Bandaríkin hafa ekki verslað mikið með olíu fram til þessa en þó eitthvað. Kínverjar eru þó í miklum olíuviðskiptum við Írana. Staðan í Íran var því óhjákvæmilega umtalsefni forsetana á fundi þeirra.
1: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open.
0: Trump sagði að þeir sí varu sammála að vilja binda enda á stríðið og að Íranar eigi ekki að eiga kjarnorkuvopn. Þeir vilja að Hormuzsund sé opið en ekki lokað. Kínverski yfirvöld hafa lítið tjáð sem viðskiptasamningana en sí sagði að þetta hefði verið tímamóta heimsókn og markað upphafið að nýju tvíhliðasambandi sem væri byggt á stöðuleika. Hann bauð Trump í skoðunarferð rósagarða forboðinu borgarana í hjarta Beijing fyrir heimferð Trumps og hét því að senda honum fræ til að planta í rósagarðinum við Hvítahúsið.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við örri útbreiðslu nikótínpúða. Verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlækni segir nauðsynlegt að koma í veg fyrir að ungt fólk byrji að nota nikótínpúða.
3: Í skýrslu Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem kom út í dag er farið yfir aukna sölu nikótínpúða allan heim. Markaðsetningin beinist engum að ungmennum. Viðar Jansson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir brýnt að koma í veg fyrir að ungt fólk sé útsett fyrir því að nota nikótín.
4: Þú verður háður nikótíni og ert stöðugt í því að passa að þú farir ekki frákvörf og þetta hefur á sig á svefn, skapsveiflur, einbeitingu og í raun og veru bara mjög slæmt að ungt fólk sé að verða háður nikótíni.
3: Í skýrslunni er jafnframt kallað eftir því að stjórnvöld samþykki alhliða reglugerðir til að koma í veg fyrir áframhaldandi notkun nikótínpúða meðal ungs fólks.
4: Það sem að virka best það er að stjórnvöldsaðgerðir sem að taka á banna auglýsingar og banna og taka á sölu umhverfinu.
3: Viðar segir notkunina á Íslandi vera einna mesta á Norðurlöndunum. 30% ungra karlmanna og 20% ungra kvenna nota þessar vörur daglega.
4: Við þurfum bara að passa það að ungt fólk geti ekki keypt þessar vörur og að þessar vörur sé ekki auglýstar og gerðar það sé verið raunverulega að fá ungt fólk til að nota þessar vörur með bragðefnum, með útliti og svo framvegis.
2: Sagði Viðar Jensson, Mist Grönnvold, tók saman. 119 börn á höfuðborgarsvæðinu sem þurfa að vera í sérskóla komast ekki að, samkvæmt skýrslu skólana. Gert er ráð fyrir að stýrihópur skili tillögum uppbyggingu nýrra sérskóla fyrir lokárs.
5: 295 börn á grunnskóla aldri á höfuðborgarsvæðinu þurfa langtíma sérskóla úrræði, segir í skýrslunni sem var unnin af ráðgjafa fyrirtækinu HLH. Þar af eru 176 þegar í sérskóla, 136 eru í klettaskóla sem er fyrir nemendur með fjölfötlun og þroskahömlun og á að rúma 90 börn. 40 eru í Arnarskóla sem sinnir börnum með miklar og flóknar stuðningsstarfir. 119 börn eða 40% þessa hóps uppfylla skilyrði en eru utan sérúrræða, oft í almennum skólum með miklum stuðningi. 41 barni hafi verið synjað skólavist síðasta haust, þrátt fyrir að uppfylla inntökuskilyrði, 32% fleiri en árið á undan. Þessi fjölgun er áhyggjuefni, segir í skýrslunni. Stór hópur barna sé með tímabundnar en alvarlegar þarfir sem krefjist skammtíma sérúrræða, til dæmis vegna fíkni eða hegðunarvanda. Af 68 börnum sem tilgreind eru í skýrslunni eru nærri 60% með ótilgreindan vanda og kunna því að vera með óljósar stuðningsþarfir. Í skýrslunni segir að þetta sýni veikleika í samræmingu gagna milli sveitarfélaga og þörf á að efla samvinnu. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu undirrituðu í vikunni vilja yfirlýsingu uppbyggingu sérskóla. Gert er ráð fyrir að skila tillögum á þessu ári en til skoðunar er hvort byggja þurfi nýjan skóla.

0: Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Palestínskir fangar Ísraelshers eru beittir umfangsmiklu og grófu kynferðisofbeldi og pyntingum í haldi Ísraelsmanna. Þetta kemur fram bæði í skýrslum mannréttindasamtaka og í umfjöllun blaðamanns.
1: Nikolas Kristof Blaðamaður greinir frá viðtölum sínum við 14 palestinska fanga í aðsendri grein í The New York Times nýverið. Hann segir ofbeldi gegn palestínumönnum, konum og börnum útbreytt að hálfu hermanna, landtökumanna, við yfirheyrslur og að fangavörðum. Hann vísar í skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kom út í fyrra en þar segir að kynferðisofbeldi gegn palestínskum föngum sé orðin stöðluð aðferð og stór þáttur í illri meðferð á palestínumönnum. Önnur nýleg skýrsla frá Euromed Human Rights Monitor greinir einnig frá því að kynferðisofbeldi sé kerfisbundið beitt gegn palestínumönnum og sé stundað víða sem skipulög stefna stjórnvalda. Viðmælendur Kristofs, konur og karlar lýsa grófu og niðurlægjandi ofbeldi sem þurfið urðu fyrir í haldi Ísraela. Áhöldum og vopnum beitt við ofbeldi, hundum sigað á fólkið og þeir látni ráðast á það. Fólk ofta erfitt með að ræða ofbeldið eða greina frá því. Því hótað og mikil skömm fylgir því að verða fyrir ofbeldi og fólk óttast að slæmt orðspor festist við sig eða fjölskyldur þeirra. Ísraelsk stjórnvöld hafa hafnað því að palestínumenn séu beittir kynferðislegu ofbeldi í haldi þeirra. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra og Gideon Saar, utanríkisráðherra Ísraels, tilkynntu í dag að þeir ætla að fara í mál við New York Times fyrir umfjöllunina sem sé lygar einar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Rússar og Úkraínumenn skiptust á stríðsföngum í morgun. 205 rússum og jafn mörgum Úkraínumennu var sleppt úr haldi frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Vika er síðan Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, boðaði umfangsmikil fangaskipti. Á sama tíma var tilkynnt þriggja daga vopnahlé. Eftir að því lauk hefur sprengjum Rússlandshers ringt yfir Úkraínu. 27 almennir borgarar hið minnsta hafa verið drepnir í árásum síðustu tvekja daga segir í frétt Reuters. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að rússar hafi skotið nærri 1600 drónum að Úkraínu í umfangsmestu árásar hrinu hersins til þessa. Formaður Landsbjargar telur kjöri tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna með nýjum lögum. Betra væri að almannavarnir væru sjálfstæð stofnun en deild hjá embætti ríkislögreglustjóra.
2: Það að almannavarnir séu sjálfstæðstofnun ástæðan fyrir því að okkur þykir það mikilvægt er þetta samhæfingahlutverk almannavarna. Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls viðbragðsaðila og svo framvegis.
3: Segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir, formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Með slíkri stofnun er þið hægt að taka á mörgum þeim atriðum sem starfshópur vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjaneskaga gerir athugasemd við í nýri skýrslu. Þar er ítrekkað gerð athugasemd við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð í aðgerðum í Grindavík. Borghildur segir mikilvægt að leggja meiri áherslu á endurreisn, fyrirbyggjandi aðgerðir og samhæfingu í hlutverki almannavarna, sem er þið betur sint ef þær væru sjálfstæð stofnun en ekki deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
2: Þessir þættir eru í raunin ekki hluti af kjarnastar sem er lögreglu. En lögregla er vissulega ómissandi partur af því að vera viðbræði almannavarna ástandi.
0: Sagði Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Sóttvarnastofnun Afríku hefur lýst yfir ebólufaraldri í líðstjórnar líðveldinu Kongo. Grunuleikur á að 246 hafi smitast af ebólu í landinu og að veiran hafi dregið 65 til dauða. Stofnunin hefur boðað skyndifund með stjórnvöldum í Kongo, Úganda, Suður Súdan og alþjóðlegum samstarfsaðilum til að efla viðbragð við faraldrinum og hefta útbreiðslu veirunar. Sinfóníuhljómsveit Íslands býður í tónlistarveislu á Akranes í dag. Þarna kemur líka fram fjöldi kóra og söngvara frá Vesturlandi og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður er á Akranesi. Hvar verða tónleikarnir?
4: Já, tónleikarnir eru tvennir og þeir verða hérna í nýju íþróttahöllinni á Jaðarsbökkum. Skóla tónleikar núna klukkan 1 og síðan eru aðri tónleikar í kvöld klukkan 7. Það ekki á hverjum degi sem Sinfó leikur hérna á Skaganum, en tónleikarnir eru líka merkilegir vegna þess að hljómsveitin eru aldrei eða sjaldan spila með eins mörgum söngurum þeir eru yfir 180 talsinn sem verða hérna í kvöld. Með mér Hilmar Örn Agnarsson, organisti við Akraneskirkju. Hafa þessi tónleika verið lengi í undirbúningi?
5: Já, hann mun segja það. Við vera Líndal, við skundum á skrifstofuna hjá Sinfó fyrir 2 árum og þar var tekið vel á móti okkur, opnum örmum og þá fór boltinn að rúlla og við fórum svo undirbúa það að kórarnar á Vesturlandi eruði með allir og við erum heppnir hér að hérna höfum við mikla og góða söngkrafta, hér eru einsöngvarar og ég veit ekki hvað og hvað.
4: Þetta er talsverður fjölda söngurum sem taka þáttinn í dag og kórum. Hvaða svona þýringu hefur þetta fyrir tónlistamenningu hérna á Vesturlandum?
5: Já, þetta er náttúrulega bara alveg stórkostlegt að fá Sinfóljóst Íslasinga til okkar upp á Akranes. Það lyftur öll upp og við segjum alltaf hér sko til að gera góða þjóð betri. Þá er það að lyfta saman í samtaki og það hefur aldrei tekist. Þetta er stórkostlegt fólk á öllum sviðum. Það eru kórstjórarnir, það eru bæjarstjórar og gott fólk og þetta lyftur öllu kóra starfinu upp. Við erum yngsta mann hér, 6 eða 7 ára krakka. Í litla barnakórnum okkar og upp í nýran í eldriborgarakórnum. Svo þetta er ansi gott og í kvöld verður þetta mikil visla hér með öll þessu mikla kór. Við verðum já, nálægt 190 manns að syngja og þetta er fjölbreytt og skemmtilegt og gefa okkur mikið í vetur. Og það er ein frábær kona með mér sem er hún Hólfríður Friðjóns. Hún er vesturlagsdrottningin, hún er með mér hérna og hamast með mér að æfa og æfa.
4: Já, það verður sannlega söngveisla hér á Akranesi í kvöld og krakkar eru byrjaðar að tínast inn í höllina fyrir skólatónleikana. Við segjum þetta gott frá Akranesi.
0: Þakkaði fyrir Guðmundur Atli Hlynsson sem talaði þarna við Hilmar Örn Agnarsson. Haukar tók á móti Njarðvík í þriðja leik liðana í úrslita einvegi Íslandsmóts kvenna í körfubolta gærkvöld. Njarðvík hafði unnið 2 fyrstu leikina og gátu með sigri tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn.
3: Haukar komu dýrvitlausur til leiks með bakið þétt upp við vegg og ætluðu að halda sér í innvíinu. Gerðu það með 8 sigri 77-69. Tinna Guðrún Alexandersdóttir var spurð út í það hvað hefði breyst milli leikjana.
6: Já, við settum bara ennþá meiri áherslu á að stoppa þær sem er að skora mest fjáðum. Bara þær eru, þú veist, Brittany og Dani eru náttúrulega bara frábærar og við vorum bara að leggja ennþá meiri áherslu á þær og það bara virkaði vilda. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að byggja á og mér vonst að gera betur enn í hinum leikunum en það eru 2 viðbót sem við þurfum að vinna, þannig að það er bara að byggja þessu. Auðvitað við trú, bara þetta eru 2 mjög góð lið og ég er bara full trú að við getum unnið þessar viðbót.
3: En það verður nóg að vera í heimi íþróttana í dag. Íslenska karlalandsliði handbolta mætir Egyptum í seinni æfingaleik liðana. Leikurinn hefst klukkan 4 á RÚF. Ísland vann fyrir leikinn 30-31. Þá fara 16 liða úrslit bikarkeppni kvenna í fótbolta af stað með 5 leikjum. Sjónvarpsleikur dagsins er viðureign Vals og Grindavíkur Njarðvíkur. Grindavík Njarðvík er nýliði í bestu deild kvenna og hefur farið ágætlega af stað. Liðin mættust í fyrstu umferð deildarinnar og þar unnu Valskonur 2-1 sigur. Það er eini sigur Vals í deildinni hinga til en Grindavík Njarðvík hefur unnið 2 af 4 leikjum og er í 5. sæti. Valur Grindavík Njarðvík hefst klukkan 5 og er sýndur á RÚF 2. En það eru fleiri viðureignir í umferðinni í dag, Þór Káa tekur á móti stjörnunni, Víkingur sækir Keflavík heim, þá mætast Ía og Fram á Akranesi og Selfoss og FH eigast við á Selfossi. Þá leiki verður hægt að sjá í opinni dagskrá á live. 16 liða úrslitum líkur svo á morgun með 3 viðureignum.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá. Veðurhorfur suðaustan 5-13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum þurrt að mestu á norður og austurlandi, hiti 4-12 stig að deginum, dregur úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að ríflega 30.000 hafa kosið utan kjörfundar, nærri 40% fleiri en fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar 2022. Viðreisn í Reykjavík á meiri samleið með samfylkingunni en sjálfstæðisflokknum miðað við svör frambjóðenda í kostningaprófi RÚF. Mikill samhljómur er milli sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og flokks fólksins. Opinberi heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína er lokið. Hann segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga. Alþjóða heilbrigðisstofnunin gagnrýnir markaðsetningu á nikótínpúðum sem beinist gjarnan að

0: ungmennum og 40% barna á höfuðborgarsvæðinu sem þurfa að vera í sérskóla komast ekki að. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir fréttalestri lokið.
1: Allt fyrir hótel og gisti heimili, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Skoðað undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Smurstuðu klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðu klöpp við vegmúla.
2: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
3: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
7: Hemill þjóna þér.
6: Hemill byrðavegstæði. Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
8: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
9: Við vinnum fyrir þig. Kjósum Viðreisn. XC.
10: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grávogi.
11: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
12: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
15: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
16: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
17: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
18: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
19: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
9: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
1: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélögunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
6: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Safaröða.

0: Komið sælít Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlusta þetta helst föstudaginn 15. maí. Kosið verður í sveitarstjórnin á morgun og í þætti dagsins beinum við sjónum að því sem kalla mætti skemmtana væðing stjórnmálana. Fjölmiðla og samfélagsmiðla umhverfið hefur breyst hratt að undanförnu og frambjóðendur hafa þurft að laga sig að því. Ná í gegn á samfélagsmiðlum, oft með leikjum eða almennum léttleika og gefa af sér í skemmtiþáttum. Og þó að þetta sé fyrirferða meira núna, það þó vitaskuld ekki nýjung að fjölmiðla umhverfið taki breytingum, að sækja í þau sóknar færi eða deila ágæti þeirra. Fræg eru til að mynda orðaskipti Ólafs Ragnars Grímssonar og Baldurs Ágústssonar í kappræðum fyrir forsetakosningarnar 2004. Það tekist var á hvernig auka ætti virðingu embættisins.
1: Ég veit mikið af fólki undanfarna mánuði. Virðingin hefur dalað. Það, fólk vill hafa venjulegan mann og flokkspólitískan sem það getur litið til þegar allt að fara á kvolf í ólgusjó stjórnmálana. Og mér finnst virðingin hafa dalað.
2: En Ólafur Ragnar sjálfur sem búin að sitja í 8 ára á Bessastöðum, hvað finnst þér með virðinguna? Þá verður kannski þessa breytingu sem hefur orðið á þessu embætti. Fjölmiðlalandslagið hefur breyst, við vitum það.
3: Við höfum náttúrulega engar mælingar, engar kannanir aftur í tíman til að gefa okkur samanburð. Það sem við sjáum og vitum hins vegar að fjölmiðlaumhverfið hefur breyst bæði hjá okkur og öðrum löndum. Það eru komnir fleiri fjölmiðlar, þeir hafa annan tilgang, önnur markmið. Og forsetinn og aðrir taka þátt í því og við sjáum þetta í nágrannlöndum okkar og annars staðar. Og þótt að Baldur tali mikið það með efla virðingu forsetaembættisins að þá samt sem áður telur hann nauðsynlegt í þessari baráttu sem forsetaframbjóðandi að fara á Pop TV og drekka þar ógeðsdrykk og láta svo flengja sig og eftir af því hann kláraði það ekki. Ég hef þó aldrei farið í sjónvarp til að láta flengja mig. Þannig að þetta sýnir bara að það vandlifað bæði fyrir frambjóðundur og fyrir forseti í þessari nýju fjölmiðlaveröld ef að menn á annað borð.
0: Og fjölmiðlaveröldin tekur áfram breytingum en hvernig á stjórnmálafólk að snúa sér það kemur að þáttöku í skemmtiefni og hvað vilja kjósendur? Andrés Jónsson almannatengill sem lengi hefur rýnt í stjórnmálaumræðuna.
4: Það hefur auðvitað lengi verið gerð krafa á stjórnmálamenn að taka þátt í grín en krafan kannski enn háværari núna með breyttu miðlaumhverfi. Það erfiðara að ná í gegn, eða hvað?
5: Já, ég meina það sem er mest athygli okkar eru svo kallið lóðrétt myndbönd sem við skrónum yfir á samfélagsmiðlum. Þá þurfum við einhvern veginn stjórnmálarinn að elta það og svo hefur það aldrei verið jafn dreifð athygli fólks og erfitt að grípa hana.
4: Og samfélagsmiðlunni breyta þessu verulega áður voru kannski svona fáinir vinsælir þættir sem gátu plata fólk í eitt og annað. Hvað svona skemmtiefni var þar en nú eru frambjóðundur svolítið sjálfur að leggja þessa áherslu á skemmtilegt efni til að ná í gegn?
5: Já, við sáum þetta aðeins í forsetakostningunum síðustu en einnig núna í þessum kostningum að þeir eru sjálfur að búa til sprel, taka sig í svona einhver hraða við töl og hraðaspurningar og reyna að virðast svona, já bæði búa til eitthvað efni sem að getur komist á flug en líka til að sem er svona grunnstefið í því að taka þátt í þessu að hálfu stjórnmálamanna er að sýna þeir séu eins og kjósendurnir, þeir séu mannlegir og ekki bara eitthvað svona vélar sem að tala í háflegum frösum og fyrir fram undirbúin línum.
0: Hvað vinsæla skemmti þætti varðar þá hafa oddvitarnir í Reykjavík síðustu vikur mætti viðtalsþátt Odds Ævars Gunnarssonar af Vængjum fram á Vísi og Sýn. Það sem hann spyr leiðtogana spjörunum úr á meðan þeir borða sterka kjúklingavængi.
6: Það sést ekki dálur.
7: Sést ekki á mér. Nei, er alltaf búið að meika mig í dálur.
8: Og loka fyrir eru alltaf svitóhölu.
7: Ok, nú skulum við taka fjóra. Bæði fólum svolítið, við skulum bíta, við skulum borra duglega á hann, strákar. Ég þarf að fá okkur. Í fjóra við ætlum að fara í smá leik.
6: Mamma.
7: Mennur hann að kalla á mömmu.
6: Já.
0: Oddur, sko fyrir þá sem ekki hafa séð þættina að vængjum fram, lístu því örstutt út á hvað það gengur?
9: Sko þetta gengur rauninni út á það, við erum náttúrulega, þetta er af erlendri fyrirmynd, þetta koncept. Og gengur í rauninni bara út á það að borða missterka kjúklingavængi með missterkum sósum með frambjöðum. Þannig að þeir rauninni, þetta er mjög berskaldandi upplifun.
0: Já.
9: Ég meina þetta bara reynir á, þetta er óþægilegt, þessa sósu það svíða strax í munni og síðan þegar þú ert að gera þetta svona að þegar við tökum alltaf 5 vangi í hverjum þætti að þá verður þetta alltaf í rauninu verra og verra og verra og þú finnur meira og meira fyrir þessu. Þannig að þú kannski hefða er ekki nákvæmlega eins og þú myndir gera í öðrum spjallþáttum.
0: Nei. Hvernig við gengið að fá oddvitina til að mæta í þáttinn? Fólk til í þetta?
9: Fólk er mjög til í þetta.

0: Þannig að heilt yfir bara gengur þetta náttúrulega mjög vel. Þetta svona í aðdraganda kosninga þegar að frambjóðendur vilja þeir vilja komast í fætti. Þannig að þetta, það hefur aldrei verið vandamál.
1: Það sem oft hefur vakið athygli í þáttunum og farið fyrir brjóstið á sumum leikurinn ríðadrepa giftast þar sem frambjóðendur fá nöfn mótframbjóðenda og eiga að velja einn til að giftast, annan til að sofa hjá og þriðja til að drepa.
0: Þetta mjög áhugavert, finnst mér, bara umræðan þessa spurningu. Þetta kannski hefur einmitt, það sem hefur vakið mest athygli og fyrir mér, ég hef hugsað þetta vel. Þessi spurning Þetta svona karatepróf, þetta persónuleika próf, hvernig meta frambjöðendur þetta, hvernig svara þessu, við höfum aldrei snúið upp á hendina náttúrulega á frambjöðendum, þeir með að svara þessu hvernig sem þið vilja og það mjög áhugavert að sjá hvernig frambjöðendur bregðast við þessu, við erum náttúrulega kannski þarna að prófa einmitt hvernig bregðast við í óþægilegum aðstæðum en þetta líka til gamans gert og það bara fer mjög eftir frambjöðendum hvernig þið taka þessi spurningu hvernig þið taka því, hvernig þið svara henni merkingarnar ríða, drepa, giftast erum við að tala bókstaflega að myrða mannesku ég ekki viss, ég hef ekki skil þessi spurningu hana, við séum bókstaflega að tala það hvernig, hvaða mannesku við ætlum að ríða hvernig við ætlum að drepa og hverju við ætlum að giftast ég hef skil þetta sem bara, þetta eiginlega mínum þetta bara hinn fullkomna spurning upp á það að gera hvernig manneski þetta?
1: Já.
0: Þetta manneski sem að bara mjög bókstaflega í samskiptum í hvernig hún metur og túlkar hérna, samskipti eða ekki þetta manneski sem getur brugðið á leik sem getur hugsa rætt í óvæntum aðstæðum mér finnst þetta að þetta er eiginlega bara, ef þú pælir í því, þá þetta eiginlega bara, þú gætir ekki spurt að áhugaverðari spurningu.
1: Og oddvitarnir hafa tekið við spurningunni misjaflega.
2: Hildur Björgur Sander.
3: Þú ert að spája að svara þessu?
2: Nei, já, þú veist, ég meina, verður ekki að svara. Þú ætlar ekki að svara.
3: Ég ætla ekki að svara, sko.
2: Þú ætlar bara ekki að svara.
3: Nei, þú veist, ég ekki með svar.
2: Ég meina, það svar. Það til svar. Þú bara þorir ekki segja.
4: Er það gamli kastlu
2: hérna? Ég svara. Já, ég meina ég bara virði ykkur fyrir fjölmiðlum og þetta bara frjálsir fjölmiðlar og eru bara hérna svara okkur spyrja okkur sjónvarpsmenn og verður að svara.
4: Frjálsir fjölmiðlar.
2: Og það engin sem að vinnur þessa keppni skilur við þessi spurning bara þannig að maður getur ekki annað en tapað sko.
1: Aðrir kusu að svara ekki spurningunni.
4: Ég hef spurt áður svona. Hvernig því fannst ekki sérstaklega gaman að svara þessari spurningu síðan?
5: Mest óvænt.
4: Já. Þetta er ekkert eitthvað, þessi spurning hefur ekki alveg fallið í kranum. Hvað finnst þér um þetta?
6: Ég tek eiginlega bara undir með sönnu, sko. Ég hef aldrei farið inn að leik, en ég hef heyrt þessi orð svona og ég hef ekki alveg náði út af hvað það gengur, sko.
4: Ég spá að taka ykkur bara, ef þið mættu velja einum af þessum þremur frá drukknum, hvern mynduð velja? Eruð að velja einn? Björg Magnúsdóttir, Hildur Björnsdóttir eða Pétur Martinsson? Hvern mynduð velja? Þetta aðeins öðru í þessi útgáfa.
5: Við bara auðvitað hérna ef að svo ber undir byrjum ábyrgð á að leitast við að bjarga öllum og það eru auðvitað bara það sem að manneskan gerir.
1: Já. Hvað hefur þér þótt ólíka nálgun oddvita þegar kemur þessa spurning?
0: Og þetta frábær spurning. Sko þarna einmitt eru margir sem að bara ákveða að svara þessu mjög hratt eða segja bara ég get nú ekki satt hérna hverjum ég ætla að ríða en kannski svara hínu og það bara þú veist ok, það bara, þá það bara þannig. Svo eru einmitt bara sumir sem bara, ég bara ætla ekki að svara þessu spurningu, mér sé þetta óvegandi spurningu, það hefur komið upp í þetta í okkur að frambjóðandi bara, við ætla bara, okkur finnst þetta ekki sniðut og þá það bara þannig og þá bara erum við með bara aðra spurningu sem svona sambærileg það sem að bara sem á að þjóna svona svipum hætti það sem á að setja í svona þessa hugaleikumi þarna þetta bara mjög afhjúpandi þá bara hvernig viðkomandi hugsar hvaða merkingu viðkomandi leggur í samskipti þarna þessi spurningu bara tekið póstala þú ert að spyrja mig hverju ég ætla að ríða mér þetta ekki viðandi og það bara mjög sangjarnt og sangjarnt túlkun það má alveg túlka þessu spurningu þannig við náttúrulega lögum alltaf áhersla á það fyrirfram að þetta væri skemmti þættir og þarna hefur komið ýmislegt fram í þessum þáttum þarna hafa frambjöndu verið mjög flottir og duglegir í að opna sig.
1: Þú talaði hans hérna um túlkun bara til að mynda hvað þessa spurningu varðar og þú hefur auðvitað verið í fjölmjölum í tölvöna tíma Hvað heldurðu með álit almennings þegar kemur að þessu? Sko, heldurðu að fólk kunna meta það að frambjóðendur bara svari þessu

0: eins og öðru og eðli spurningarnar eru þetta þannig að fólk kannski tekur þess ekki alvarlega eða vilja kjósendur að oddvitar sé ekki taka þátt í svona lögu. Hvernig heldur að kjósendur lesi í þetta og það kannski mismunandi þetta flokk?
1: Einmitt, það 100% mismunandi. Það 100% mismunandi eftir flokkum og kjósendur náttúrulega bara eins ólíkur og þeir eru margir. Fyrir mjög marga kjósendur þá þetta líka skiptir að máli að vita sko hvernig karakter frambjóðandinn. Það skiptir mjög miklu máli fyrir marga hvort að þeir sko hvort þeir tengi við manneskjuna og bara hvort að þetta sé manneskja sem hvort að þessi góð manneskja og svo framvegis og það skiptir líka miklu máli náttúrulega í svona lýræðislegri umræðu að við getum svona þekkt okkar fólk sem í framboði og eins og sín þá erum náttúrulega með ógreinni af við farið hringin í kringu landi og erum með kosningaþætti um all land og erum með pallborð og kappræður þannig að það bara eiginlega megin hlutin á okkar efni snýst málefnin að sjálfsögðu eins og þessar kosningar snúast náttúrulega málefnin en þarna líka fólk frambjóðendur sem að fólk kjósendur held ég að uppistöðu vilja kynnast.
0: En hvað segir Andrés skemmtanavæðingu stjórnmálanna og viðhorf kjósenda? Hvernig myndir þú ráðleggja pólitíkusum þegar kemur að svona skemmtefni og þáttum? Æskilegt að taka þátt og vera með?
2: Mér finnst mjög mikið að gera þetta einn forsendum. Lykilatriði til þessu að ég verið ráðleiki frambjóðanda að svona hafa stjórn á aðstæðum og ákveða hvar þú drefur mörkin og hérna af því það er ekki nóg að fólki finnst eitthvað skemmtilegt eða þú fáir athygli all athygli ekki góð og það öfugt við það sem að máltæki segir.
0: Hvað samfélagsmiðluna varðar segir Ingunn Lára Kristjánsdóttir, fréttamaður og verkefnastjóri fréttaþjónustu á samfélagsmiðlum RÚV, að flokkarnir nálgist þá á nokkuð ólíkan máta. Og hér eru aðeins að velta fyrir okkur sko svona skemmtana væðingu stjórnmálana, þess að kröfu sem gerðir á frambjóðendur að þeir séu léttir og skemmtilegir. Er það mjög fyrirferða mikið á samfélagsmiðlum? Eru þeir mjög mikið að reyna sjálfur að vera fyndnir.
3: Já, ég hef tekið eftir að sumir hafa verið svona með áskoranir það hérna klaka áskorun það sem þú fyllir hérna bala af vatni og klökum og hellir yfir oddvitan sumir hérna flokkar í Reykjavík sérstaklega hafa verið svona skora á hvern annan og eru að taka þátt í því en eitt sem að mér finnst mjög jákvætt skref er að ég held að þessi flokkar og þessi listar séu að fatta að TikTok er ekki bara fyrir innihaldslaust grín, fólk vill í alvöru fá upplýsingar flokkiðin og hvað ætlar að gera, það þýðir ekki að það sé leiðilegt efni, þú getur gert það skemmtilegt, þú getur gert það á flottan hátt sem að nær til fólks og ég held að það sé svona breytingin sem í gangi. En í forsetakostingunum þá voru sumir frambjóðandi sem voru bara með eitthvað flip á TikTok, ekki það svona segja frá sjálfum sér. Og það virkar ekki, þú verður náttúrulega að hafa þetta jafnvægi. Kannski dæmum svona gott jafnvægi er kannski viðreisn og miðflokkurinn. Þau eru bæði með svona, það sem ég myndi að segja, svona framleitt efni sem greinilega gert með einhverjum fagmönnum, kannski virkar meira fyrir sjónvarp og eru líka með það sem ég myndi kalla hráa efnið sem er bara þegar þú tekur upp myndavélina og þú bara byrjar að spjalla og svo verður bara svona klift niður og sett út. Ég held að það virki.
0: Akkurat. En þú ert auðvitað að hræðast í þessum heimi alla daga. En maður myndi spyrja þannig, sko, þarf frambjóðandi til að ná árangri í dag að vera skemmtilegur á fyndin?
3: Nei, alls ekki. Ég held að það sé algjör miskilningur. Ég held að frambjóðandi þurfa að vera hann sjálfur. Að vera einlæg manneskja, ekki reyna að spila þig sem einhverja típu sem þú heldur að fái athygli fólks því að ungt fólk sem er alls upp með samfélagsmiðla, kann á þetta format. Þau sjá strax í gegnum kjaftæði, en þegar oddviti í mynd, maður sér að líður vel í einn skinni og er ekki að þykjast, bara, þú veist, kemur á dyrum eins og hún eða hann er klædd, það virkar. Þannig að ef þú ert, leiðileg róleg manneskja, vertu leiðileg róleg manneskja, En gerða af einlægni.
0: Segir Ingunn Lára Kristjánsdóttir, fréttamaður og verkefnastjóri fréttaþjónustu og samfélagsmiðlum RÚV. Einnig var rætt við Andrés Jónsson, almannatengil og Odd Ævar Gunnarsson, fréttamann á sín og stjórnanda þáttarins af vængjum fram. Hefur komist ekki lengra með þetta helst í dag. Ég heiti

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga tvö á föstu degi. Næstu dagskrá þáttur Péturs Magnússonar, meðalfólks. Í þætti dagsins fer Pétur og vakt í frúni, bíl frú Ragnheiðar sem keirir höfuðborgarsvæðið og veitir heilbrigðisþjónustu, nálaskipti og sálfélagslegan stuðning.
1: Á ekki hringja hann bara að láta við það er ekki að koma til þig. Við látum við það leið.
2: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Klukkan sex kvöld og við erum í bíl sem kallaður frúin. Við erum hér með þremur sjálfbúðaliðum. Leifum þeim að kynna sig.
3: Já, ég heiti Hrafnhildur Kjartansdóttir og hjúkrunarfræðingur. Ég heiti Kristín Andrea Pálsdóttir og ég hjúkrunarfræðingur.
4: Og ég heiti Þórhildur Margrét Þórðardóttir og líka hjúkrunarfræðingur.
3: Við erum á vakt í frú Ragnheiði. Það miðvikudagskvöld og erum hérna þrjár á leiðinni í Ilju sem neyslurými Rauða krossins. Erum núna að sækja lyf fyrir skjólstæðing og svo kortleggjum við kvöldið eftir því. Já, síminn hringir. Já.
5: Sjófrarnir.
3: Hvar ertu?
5: Í Hafnarfirðinum. Hvar í Hafnarfirði?
3: Já, ég ætla bara að láta að vita. Það verið að taka upp svona útastátt í bílnum í kvöld en ef þið finnst það óþægilegt þá getur hann stíð út fyrir eða bara slökkt á hljóðnemanum bara á sérst með þetta um það. Ok, veistu að því. Við höfum yfir eftir. Okidok, bye bye. Já, hérna var einn að bætast á listan í Hafnarfirðinum. Þannig að hvað vaktin eiginlega ekki byrjuð og allan að komna fjórir á lista.
6: Frú Ragnheiður keyrir öll kvöld nema laugardagskvöld og á hverri vakt eru þrír sjálfboðaliðar. Það alltaf einn heilbrigðismenntaður á vaktinni, svo einn titlaður sem bílstjóri og einn sjálfboðalið aftur í. Við mætum á vaktina 5:30 og þá svona fyrir við að taka allt til sem þarf í bílinn. Það sem að setja nóg af nálum og dælum og öllu þessu helsta, kúkurum og já. Og förum svolítið yfir stöðuna. Við reynum alltaf að taka svona smá spjall í byrjum vaktar. Bara svona hvernig við erum stemmt og hérna, hvernig við svona sjáum vaktina fyrir okkur. Og setjum okkur í gírinn.
5: Líka kannski bara að forgangsraða verkefnunum.
6: Já, við reynum svona að forgangsraða svona heilbrigðismál eru náttúrulega alltaf í forgangi hjá okkur og reynum að spyrja líka bara svona hvað vantar þig, er það búnaður, er það bara næring, þú veist, og ef það bara næring þá kannski geymum við það svona aðeins og sjáum hvort við náum því yfir kvöldið. Já, við erum að klára vaktina svona, við eigum að vera nýtlaða hvað?
5: Um níu.
6: Vaktin eiginlega aldrei að klárast fyrir svona 10-11. Já.
5: Það líka kannski, það er alltaf læknir.
6: Já, alltaf læknir á bakvakt. Mm-hmm. Þannig ef það koma upp sýkingar eða annað slíkt, þá getum við alltaf heyrst í lækninum og hann skrifa upp á sýklalyf, sem að auðveldar alveg rosalega. Mm-hmm. Að fá það bara beint í gegn. Og við svona kortleggjum vaktina, við svona byrjum Hafnarfirði. Svona reynum það, ekki?
5: Jú.
6: Útkörunum.
5: Já.
6: Og vinnum okkur svolítið niður í átta miðbænum.
5: Kannski bara því að það er svona mest svona miðsvæðis, mest af hittingunum þar.
6: Já. Og já, hittingarnir eru misjafnir eins og þeir eru margir. Sumir bara koma inn, sækja það sem þið þurfa að fara. Mm-hmm. Aðrir þurfa bara mikið spjall og leiðbeiningar og annað slíkt sem við veitum inn í bílnum. Svo kom alveg upp oft erfið mál í bílnum sem að við náum ekkert að klára og þá er dagvakt í frú Ragnheiði sem að tekur þann bolta og fylgir þeim málum eftir sem er líka gott að vita.
5: Já. Og líka dagvakt er bara mjög mikið að tengja við aðrar þjónustur.
6: Já.
5: Sem að svona já, þau kunna vel á kerfið þannig ef það einhver mál sem að hérna líka þungt á einstaklingunum eða eitthvað sem að vefjast fyrir þeim þá dagvaktin alltaf ótrúlega góð að koma bara málunum svolítið í farveg. Bara hringja hérna símtöl og fá hvað sem að bara vísa hringi síminn, sorry. Já, frú Ragnheiði. Hæ, hæ, hvað segir þú? Já.
2: Í kvöld ætlum við ekki bara að ræða við sjálfboðaliða. Heldur heyrum við líka í skjólstæðingum frú Ragnheiðar. Þetta fólk sem notar vímuefni í æð. Sumt heimilislaust, allt í mjög viðkvæmri stöðu. Skjólstæðingar kvöldsins vita að útvarpsmaður sé með í för. Og við fengum sérstakt leyfi hjá hverjum að einum til að taka upp heimsóknirnar og taka við sum þeirra viðtöl. Frú Ragnheiður lofar öllum skjólstæðingum sínum trúnaði og nafnleynd og þess vegna kemur engin skjólstæðing frá undir nafni.
5: Þú er nótt margt til málun að leggja?
7: Já, meni, ég hlaut bara, ég í heimsvæðan, ég vissi það alltaf, sko. Þetta hérna, sko, að fá mat. Og þetta ekki á að hitta fólk sem andlega helbrið, sko, ekki geðsvíkt af hérna neyslu, ég ekki álasa félagið mína, en það bara heldur gerir svona bara einhver leiti í lagi í þessari neyslu sem ógæslega, sko. Maður sjálfur ógæslega og það, maður hitta fólk sem að, það eru það að ómeta það, sko. Og það er svo indæli líka, indæli strákvæðin líka sem eru að vinna með það. Ég bara svolítið of, sko, en það vist ekki lengd á mann ég fíkil og ég bara vaka hann við nokkra sofaringa og ef ég segi eitthvað sem meikslar einhverja þá skrifu það á sefnlisi, sko. Hefðu, hvað hérna? Ég hérna, já, ég er búin að nýslu okkur ára, ég byrjaði að vera dópist á miðum aldri, ég var alltaf byrjaði að segja sjúkur og hann tókst næstu að missa hendina. Ég sem betur er ekki búin að missa hausinn, þá var ég ekki að tala við þetta, sko. Þetta er bara,
2: Ringir oft í frúna?
7: Já, jú, sko, það eftir ég var svona fallað, sko, ég svo mikið eitt, sko, og bara að hitta fólk, sko, maður mikið leginangum, sko, og það svo gott bara, og ég líka alltaf skýrt blankur og ég hérna fyrir mati eða einhverju að drekka þeim, og það gott, og fyrir hérna búnaði líka, sko. Maður bara, eða maður líður illa, bara hringir maður, þú veitna, þeim bara, þú mátt ekki neins, sko, eða ég,
2: Og gott að fá þér í heimsókn?
7: Alveg svona gott, sko. Það er það, sko. Það er voru, eins og ég sagði, það eru svo lærið það ofmetan, sko, bara þegar maður er komin í, sko, búin að grafa svona hóri inn í heimilu sínu, bara ógæsla á hólu, sko, bara er ekki hýsta fólk nema bara aðra fíkla og þeir eru jafn ógæslur og ég og emina, sprautufíklar eru ekki besta, eða skæðslega fólk í heimi þeir eru neyslu og að bara hýsta fólk sem er maður getur treyst og gott er að tala við, það er mjög lærist að ofmeta það, sko. Það er að segja það, sko.
5: Hvað
7: getur? Hérna, ættum við hömmu sem hann var heldur.
5: Já.
7: Hann var nefnilega heldur góð. Ég er rosalega stressað með hérna af því hann hjúta. Ég held ég geti þetta núni. Það var svo að sem alveg.
5: Svo
7: erum við
5: hvað
7: kjúklingar lasagna
5: eða
7: baconpasta? Nei, ég er að fara nú í fyrramál, sko. Aha, ok.
5: Eða
7: djús eða
5: Sprite?
7: Nei, já, djús, já.
5: Sprite, zero?
6: Nei, djús.
5: Já, líka, ég
7: svo. Þegar maður bara fyrir mig, sko, því ég var í giftiskilinu, sko, svo fekk ég í húsnaði og ég þakka það hjúkurinn sem maður voru vinna í vorstöminu og fjörsakunum og það, hérna, hvað það er, það var, en það var bara, tók einmanalegi við, sko, ég svona, sko, fallaður og ég þarna var með neyslu fyrir það en sko þegar ég var fór að vera fallað þá bara ég veit hvernig sprautufíkur eru, stór hættulegur og það erfitt fyrir eitt sko og ég einmanna sko en engantalega og það bara, það hérna og svo maður alltaf með stæla við stelpum þar og ef maður getur komið til að hlæja þá bara líður maður þessi, maður getur bara kóngurinn í bænum að ég en það allt maður líka svo, ég hálf á sextugum þar, ég alltaf með stæla út í spýttaðir þá fæði sjálfstöðst og sé ég blandar, getur þeir í fyndi sko og það geggja að vanda að hlæja, sko fá það til að hlæja og það gera nú yfirst að kusti sér heldur bara innan það allt í lagi, mér saman, ég aðgöðin í bænum þannig að það gaman að bara sem þetta búið að vera oft alveg svakalega gaman hittu það sko þessi stálpur og aðra sko og að stráka hann eitthvað þegar ég finnir sko minn ég nú ekkert að gangi augunum þeim sko en hvað er að hýta marga og far marga stað
8: við erum oftast að taka svona hvað 20 skittinga og svo erum mis margir á hverjum stað en líka kvöld bara þegar erum margir að koma í viðtölu okkar þá eru þetta ekstra langir hittingar og svona
7: Þetta er gætt að voru mín síðasta rangleði stefnum og ég á voru kveikjað og ég verð bara hérna þakka fyrir alltaf ræðum en þannig stefnum að hérna gaman sákur og félaga ykkar Já, ég að frá sér helma, ég veit kallt mann Já, ég svo bók, ég svo vísinn og bók

0: Hvað
1: getur þið
0: bóðið?
1: Nálar og... Já, nálar og næring.
0: Já, hvernig nálar?
1: Þú maður bara... Já, fyllt þetta hverju. Fyllt
0: þetta hverju? Þetta eitthvað að drekka, við erum að spræta síró.
1: Já, þú. Eru þið hérna... Eða eitthvað að jarka?
0: Já, undir þér. Það er líka ein ótrúlega flott úlpa. Það vantar svoleiðis.
1: Já, það er verið vantar. Veit
0: Nei, ekki þessi.
1: Þessi
2: er
1: æðið.
0: Sorry.
1: Það er nálabóks. Það er fyrir lítið
0: nálabóks.
1: Það er svona pínu lítið. Það er frétta með mér að teka. Stakur,
0: þetta gefur svona útas.
3: Jú, þetta er svona heimildar
1: hóttur. Ok.
3: Þetta er bara heimildar hóttur.
1: Já. Það er alveg heljarinn og sagur. Ég var ekki á lífi eða var ekki fyrir þau, sko.
3: Nú?
1: Ég og fleiri, sko. Nú, þetta verður, sko.
0: Þetta góð, þessi geggjur.
1: Já, þetta er gegg. Það var í geggja.
0: Hverju, eða gott kvöld?
1: Já.
0: Sjáum, bye bye.

0: Faktiskt.
1: Næst stíga tveir einstaklingar inn í bílinn, kona og karl. Hún hefur nokkur sinnum komið áður, en hann að koma í fyrsta skipti. Þegar hún kemur í fyrsta skipti þarf að gefa upp nafn til þess að hægt sé að halda utan heimsókniðinnar. Það má vera dulnefni og hún velur á hann nafn.
2: Georg Bjartræsson.
3: Georg Bjartræsson.
2: En ég skrifa bara eftir
1: húsnafnið. Hún gefur sjálf uppnafnið Barbie. Þau fara bæði í blóðpröfu og Georg ríður á vaðið. Finnst má óþægilegt að láta stinga sig. Hann tiltölulega nýbyrjaður að nota vímuefni æð og það erfitt að finna æð.
4: Það líður ég með að bara bóksla á mitt að þér.
3: Notar hann mikið hér að hér spokast sem svona samt?
4: Já, maður tiltölulega nýbyrjaður og svona.
3: Já, ok. Hvað ertu helst að nota?
4: Það veit ekki.
3: Ég ætla að fá að stinga einu svona enn.
1: Barbie fór líka í blóðpröfu síðast þegar hún mætti og niðurstöðurnar úr þeirri pröfu liggja fyrir.
3: Eða, ok. Þú varst ekki reyns með leðurbólgu?
2: Aftur.
3: Já. Og þannig að við ætlum að taka samtal við um hvað þú myndir vilja þykja meðferð.
2: Það.
3: En við viljum taka nýja blóðpröfu og mæla veirumagnið.
2: Já, hann, ég vil leta hann fyrir með, já, akkurat það var það sem við vildi fá að vita.
3: Já.
1: Það gengur enn illa að finna æð hjá Georg og svo allt í einu finnst hún.
2: Erum við
3: alltaf gott? Nei, ég að taka pröfuna.
4: Nei, þetta þú voru fyrir.
3: Nei, ég að það taka pröfuna.
4: Hvað voru þannig? Þetta þú voru fyrir.
2: Ég alveg bara, ég renna þetta sveit, sko.
3: Ert þú til að setja í, það hérna boxlínar?
2: Georg Bjartræsson, það ekki veit
4: að sem varst skúra. Það fimm ánstöður var alveg að það, þetta einhvers vegar, það þannig að það. Hvað?
2: Herra, hann að hverju
3: tætt að bæða hann að hérna. Þá notar þau saman af, þannig að þú varst þá bara Georg Bjartræsson hér eftir.
4: Já, ég getur með bættur lögið, þú hanglar fram að það ekki næst.
3: En vantar einn búnað
2: eða? Já, bara með.
3: Þannig
4: að þú takkja til
3: bara?
4: Já. Ok. Viltu
3: grípa með
4: einhverja næringu? Já, já.
3: Við erum með annað
4: kvart.
3: Ég erum kvartir svar,
4: þú
3: varst þetta því sjálf.
2: Hvort maður bjóðið
3: baconpasta
2: eða
1: kjúklingalasagni? Kjúklingalasagni. Þau fá sér smá næringu. Síðan Barbie tekin í blóðpröfu og hún fær frekar útlistun á meðferðinni sem hún ætlar að þykja við lifrarbólgunni. Síðan halda þau aftur út í kvöldin og við höldum áfram. Frúin að senda fyrir að bíl sem búið að innrétta sérstaklega fyrir frúragnæði. Aftur í viðtalsrými, tveir bekkir og borð á milli. Það eru hirslur og skúffur og geymslur fyrir búnað og ýmislegt fleira. Aftur í eitt sæti þar sem hægt að spenna beltið og fram í þrjú sæti. Ég sest fram í og spyr Hrafnhildi hvað var til þess að hún fór að vinna í þessum málaflokki.
3: Það var fyrirlestur í hjúkrunarfræðinámnu sem var haldin af Frú Ragnheiði bara skamingun og mér fannst það bara mjög spennandi. Og ég alveg mjög forvitun, mér langaði ekki hérna bara að læra meira og svo fór ég að vinna á bráðamóttökunni og bara svona ákveðin hópur sem tilherir frúnni hefur að leita þangað og mér langaði líka bara einhvern veginn að verða betri hjúkrunarfræðingur við þennan hóp og klálega held ég bara besta reynslan í því hérna og einhvern veginn allt önnur nálkun og einhvern veginn maður svona hefur heyrt að þau treysti verkefninu ótrúlega vel og ég finn það alveg mjög vel bara í vinnun á spítalanum hvað meina miklu þegar bara hæ til Hrafnhildur hérna og frúnni og þá bara strax bara svona ó finnst mér oft treysti bara komið sko af því að maður finnir alveg mjög mikið fyrir að þessi hópur treystir ekki heilbrigðisstarfsfólki það raunin bara heilbrigðiskerfið búið að bregðast þeim þannig að mjög einhvern veginn svona magnað að geta mynda þessa tengingu og þótt að maður hafi ekki endalega hitt einhvern veginn veita að nýta sér þjónustun og þá oft nóg að einhvern veginn kynna sér sem sjálfbúlega frú Ragnheiði og þá einhvern veginn tristi bara svona komið. En ég í byrjun fór ég samt bara að tróði mig með á eina pröfuvakt og fannst þetta bara geggjað, bara fjall fyrir þessu.
1: Hvernig var það? Hvað langt síðan?
3: Það rúmlega 2.5 síðan. Þannig að maður búin að já. Við erum þessu bara síðan, sko.
1: Það alltaf einn á vaktinni sem heilbrigðismenntaður.
3: Já.
1: Hvert svona...
3: Hlutverk.
1: Hvert þitt hlutverk? Hver ábyrgðin sem þú berð?
3: Sko... það bara svona... Heilbrigðisstarfsmaður á vakt í rauninni svolítið bara að skima fyrir bara heilsu fólks á vöktunum, bara hérna hvernig þau hafa það og ef þau greina frá einhverjum slappleika eða eitthvað svoleiðis þá reynum við að

0: bara að mæla hjá þeim lífsmörk og hérna fá bara aðeins betri sögu. Svo erum við duglega að spyrja út í bara sár og sýkingar og ef það eitthvað svoleiðist þá hérna heyrum við í lækni, fáum uppáskrifu sýklalyf fyrir sýkingar. Við erum að sinna hérna sára skipta þjónustörunni þannig að fólk með sár eins og sem kom hérna aðan. Það þetta sár sem við erum að fylgja eftir og hérna við sem erum að taka heilbrigðisvottir í bílnum vitum svona hver með sár í gangi akkurat núna þannig við reynum svona forgangsraða þeim á vöktunum og hérna bara skiptum umbúður og svona en svo ég búin að vera núna síðan í ágúst að taka miðvikudagsvaktirna sem eru blóðprufuvaktir og það á vegum göngudeild smitsjúkdóma þar sem ég líka vinna og hérna við erum tvær, ég og Helga sem skiptum þessum vöktum á milli okkar og þá erum við að skima fyrir lifrarbólgu C og HIV og þetta já, oft hópur mitt sem að leita sér ekki heilbrigðisþjónustu þannig að þau eru ekki að mæta í þessar skimanir en þau eru mjög til að fara í blóðprufur og þau vilja vita stöðun á sér og hérna bara lang flestir þykja meðferð ef að hérna uppkoma smit svo eins og fyrir kvöld þá fórum við lyfjaafhendingu það var einstaklingur sem greindist á vaktirna hjá okkur og við erum búin að vera að hringja frá spítalanum alveg í örugglega 3 vikur en alltaf leið að maður kynni sér sem hæ ég hringja hérna frá landspítalanum þá alltaf skellt á en svo ákveðu að prófa að hringja bara úr frúasímanum og hún var til í hitt okkur og hef ég meðferð bara strax í dag sko þannig að það ótrúlega magna hvað maður nær svona já, annari tengingu hérna í bílnum
1: Þetta virðist eiga nokkuð vel saman það að vinna upp á spítala og vera vöktum hér hvernig upplifur það?
0: Mér finnst það allan að klálega bara og Þórildir sem situr innan hliðin á mér við erum að vinna saman upp á bráðamöttöku finnst þér það ekki? Minnst það hjálpa bara ótrúlega mikið í Jú. Starfinu á spítalanum sko
2: Jú, algjörlega, það náttúrulega þetta skarast svo mikið saman þessi hópur Mér finnst, það hjálpa manni náttúrulega að fær reynsluna á spítalanum til þess að koma hingað og maður sér sárin og allt það og mm-hmm. getur maður nýtt sér það hér og svo bara klárlega á bráðamátukunni að taka allt sem við höfum lært hér, skaðamingun og fleira og nýta það með þessum skjálfstæðingu hóp niður á bráðamátuku, þegar komum náttúrulega að byrja alltaf þar þegar þurfum að fara á spítalan
1: Fyrst ég byrjaði að tala við þig líka geturðu svona sagt mér líka svona hvernig þú komst í kynni við þetta hvernig þetta byrjaði hjá þér
2: Já, algjörlega ég þarna Ég byrjaði líka eila í náminu, þá fór ég í verknáma á fíkningadeildina og ég fekk að taka einn dag með laufeyjarteyminu sem þess að teymi sem vinnur með fólki með tvígreiningar þá eitthvað geðvanda og er að neita vímuefni í æð og mér fannst bara svo ógíslega gaman að fara á vettvang og bara já, kynnast fólki og sjá hvernig hvað þær var að gera í þessu teymi Þannig að ég bara eitthvað með einn strax sóttum í frú Ragni, það sannfærði mig alveg það og einmitt byrjaði fyrir rúmum 2 árum og hef bara, já, verið að taka vaktir síðan því þetta bara svo ótrúlega gaman, maður einmitt, sérstaklega þegar maður byrjaði að þekkja fólkið og svona aðeins, já, vita þeirra vanda og svona, þá þetta svo ótrúlega skemmtilegt að hitt alla aftur, þannig að ég bara alveg fjall fyrir þessu eins og Hrafnhildur eila og líka að tvinna þetta saman við vinnuna á bráðamóttökunni bara ótrúlega gaman einmitt sammála
1: Hvað eru það að taka þá margar vaktir? Það eru miðvikudagsvaktirnar sem eru blóðprufuvaktir hvað annars eru það að gera mikið af þessu?
0: Sko, það eru bara fyrir alla sjálfbólið í verkefninu krafist að allir taki 2 vaktir á mánuði og ég held að langflestir séu bara taka sínar 2 vaktir þannig að ég ætla hana tek 2 vaktir í mánuði, það eru mikið dagar
2: Jú, ég reyni það líka alltaf, já, 2 vaktir svo koma þetta mánuði það sem að eitthvað kemur upp og fólk er ekki alveg að taka 2 en það svona viðmið og þá alltaf fólk tilbúið að hoppa inn líka og taka fleiri jafnvel ef það vantar þannig að, já, svona 23 eða ekki
1: Nú ert þú á bílnum, þú ert að keyra Er það venjan eða ertu líka á heilbrigðisvöktunum?

0: Já, sko, vanalega er ég á heilbrigðisvöktum hérna, þannig að ég ekki vön að vera bílstjóri, en það alltaf hægt að hoppa inn í, þú veist, í rauninni þá bara að vera bílstjóri eða sjálfböðulega aftur í, og það bara vildi svo heppilega til að vera þrír hjúkrunarfræðingar núna í bílnum, þannig að ég bara tók það á mig að keyra bílinn, og það bara gaman að breyta stöðu sko en alltaf þegar ég að keyra samt þá sakna ég smá að vera aftur í og svona vil fá að vera með og taka þátt en það líka bara fínt að hingra hérna fram í og já breyta til
1: Tökum aðeins stöðuna á vaktinni núna klukkan núna rétt rúmlega 8 hver staðan?
2: Sko Það eru 14 á lista hjá okkur og þetta bara mjög svona breytilegt eftir hvar á höfuðborgarsvæðinu dagi Við erum búin með fjóra hittinga en búin að hitta aðeins fleiri, hafa nokkru komið í einu. Við erum eins og staðan núna á leiðin upp í Hafnarfjörð og svo held ég að fyrir mjög okkur bara að miðsa þess eftir það það eru svona flestir hittingarnir þar já, við erum búin að vera forgangsraðasvaldið svona heilbrigðis hérna, núna
1: en ekki?
2: Ekki til dæmis þeim sem vilja bara næringu þannig að hérna, við þurfum alltaf að Man nær sjaldnast að klára allan listan þannig að við hérna, reynum að forgangsraða hverju þurfa mest á okkur að halda hvert kvöld og þá því miður þarf næringin mjög oft að víkja þótt að næringin sé öll stór liður af þessu sko.
0: Mikilvæg og fólk hefur oft bara sagt að það hafi ekki borðað í marga daga eða eitthvað þannig að það oft ótrúlega erfitt að forgangsraða næringu frá en það bara því miður þá eru það margir að koma og við bara þurfum að gera það, þurfum að forgangsraða eins og við getum
2: Alltaf vant að vita einhverjum sem að fara að svangra á kottan sko.
0: Já
1: Finnst þér svo fólk skilji hvað frú Ragnheiður er og hvað þið gerir
2: Sko, svo er ég syngi síminn Knóna mér henni Nei, ok, það var bara sms Hérna sko já og nei ég held að sé svo erfitt fólki kringu mig klálega af því að maður bara búin að vera að hérna, fræða fólki kringu sig en ég held kannski að algengast miskilningurinn sé að fólk sé að koma í bílinn með vímöfnir sín og nota þau hérna hjá okkur og líka við séum að hérna, gefa efni eða hjálpa þeim við að sprauta sig en það er ekki það sem í gangi hér þetta bara rauninni hreinn hérna búnaður sem við gefum til þess að geta nota vímöfnir sín
1: Þannig er nýstlur í mig starfrækt í Reykjavík sem heitir Ylja
2: Já, ég er einmitt búin að vera að vinna í Ylju frá hún opnaði Já, við opnaðum í ágúst 2004 og það er semst bara svona örugt rými fyrir einstaklinga sem að er að nota vímöfni í æð eða reykja eða sniffa eða bara rauninu whatever, bara að nota vímöfni til að koma að nota bara í hreinu umhverfi með hérna heilbrigðisstarfsmenn í kringu sig til að bara svona fylgjast með líðan eftir notkun og svona fá skaðaminnkandi ráðleggingar auðvitað bara já, hreinan búnað við erum með nalóxon staðnum og nýlega kom með reykbúnað og erum hérna með aðstöðu fyrir fjóra einstaklinga alltaf nota í æð á sama tíma og með aðstöðu fyrir tvo í reyknum hjá okkur og svo náttúrulega líka bara mjög stór hluti af starfinu það bara sér sálræni stuðningur við hérna erum þar mikið að sjá einstaklinga sem eru án húsnæðis af því að þeir sem eru með húsnæði flestir eru þá bara að nota heima á sér þannig að þetta mikið hérna hópur sem var að nota í ótryggum aðstæðum fyrir mikið að nota bílakjallnaranna almenning sálræni og svona ýmislegt sem eru leitt til okkar og það búið að vera bara ótrúlega mikil aukning hjá okkur og bara vel nýtt rýmið við erum búin að vera ég held ekki að vera að bylla ég held meðaltalið svona 20 heimsóknir
0: en það ekki, ég held það, jú 20 heimsóknir og oft kemur fólk kemur og fer koma aftur til okkar já og ótrúlega bara fjölbreyttur hópur

0: sem kemur.
1: Og maður finnur mjög mikið svona núna þegar það byrjar að kólna, þá verður bara neyðin meiri sko og það enginn sem vill nota út í kuldanum. Þannig að þetta alltaf svona ekstra mikið yfir vetramánuðina. Og já, við erum hann að staðsett bara rétt hjá Samhjálp kaffistofunni, þar sem þessi hópur nýtir sér mikið mataþjónustu, þannig það hefur hérna verið svolítið svona flakk þar á milli. Það byrjar mótnana hjá okkur, bara kickstarta sér inn í daginn, fer svo yfir Samhjálp, fær sér, þú veist, hádegismat, kemur svo kannski aftur til okkar.
2: Þar sem Samhjálp var, það alltaf komið núna annað.
1: Já, því miður, þau eru að flytja á Grensásveginn og við erum svolítið hættum hvernig þetta verður þá af því að það langt á milli staðana þannig að fólk þarf svolítið að velja hvort það ætlar að vera í Ylju og án matar eða vera kaffistofinni og hafa ekki örugt umhverfi til að nota vímöfnum sín sem ótrúlega sorglegt sko

0: Er þið lagi að stoppa hér?
1: Ja.
0: Er þið lagi?
2: Okay.
3: Það þetta að
4: það sem þetta. Við erum út af svona lögafjörð. Já, hann átti. Það þið tækju? Já. Það fengið þið að bílum væri út af því. Ég segja
5: það.
4: Við vantar allt sem. Og spilkuta
0: og bómul.
4: Og
0: tvista bara. Tvista.
4: Hvað segir
0: þið? Gott en þú,
4: langt
0: þegar ég sé þig.
4: Já, ég bara svona... Þetta er ekki vel að hana, sko. Mér við, sko. Mm-hmm. Er ekki með eitthvað dót til að laga eða eitthvað úr skjön? Dót. Vissi það svo gaman að tala dót, ég notið ekki þó. Ég var bara yfir að...
2: Þeir kvöldu...
4: Já, ég er tveim,
2: sko.
4: Þetta
2: verið í fólnum, sko, kvöldu bara úr heimarum minni.
4: Já, ég er tveim. Ég er stríðið læknana að fá lífið minn, bara róandi og söflífið minn, sem er eitthvað sem er krúsjöld, veist ég á einn fjórða eða eitthvað af innspílugum eftir, ég þarf að taka hann núna, ég var dýðast ykkur náðan svo, þá erum bara orðið.
0: Hvað lífið það?
4: Það er bara alpesum, bara róin. Og þú veist, það er, þessi miskilningur er bara, þú veist, ég búið bara í því hvað það er geðdeild og þeir bara, við skrifum aldrei kost að meir gefa þessi líf, sko. Þannig að svo er þetta bara komið í systina eitthvað. Fyrir gemið hljóðið fyrir að...
3: Hvað ertu búin að koma hingað lengi?
4: Já, ég er búin að koma síðan, sko, eitthvað svona 17, eitthvað átta ár. Þessi bíl hefur alveg, sko, og þetta bara starfið hérna að bjarga lífið mínu oftar en oft, sko. Bara í alvegurinn, sem þessi, ég orðið sílsta, sko. Ég hef ekki tölu á þeim skiptum, sko. Þá var ég bara nýr í Lendagötunni og svo, hún er meitt sendi bílinn bara til mér einhver einasta kvöldi. Svo bara hafa, náttúrulega bara eintómar góða mannskjur verið með þetta verkefni og en þetta bara, ég vil þetta versta við það er að það er svolítið erfitt að sinna að vera yfir þessu, held ég, og svolítið mikið svona peningaþurð og bara sorglegt að horfa eftir hverjum að þessu öðrum, sko, góðum stýrum hérna. En Kristín ennþá, við vorum að tolla. Já. Það var ekki að fara, við hlekkiði bara hérna við. Þannig að, já, ég er búin að koma hérna. Eins og nú er ég á götunni, sko, og ég sé ekki fyrir mér, veist, Reykjavíkuborg og velferðarsíðu þetta er ekki að hjálpa, sko, veist. Miklu minni hjálp í einhverju vortími heldur en, þú veist, sem að áhverju sinni manni heldur en frú Ragnheiði, sko. Það er bara, og ég er ekki þekkt fyrir að sleikja rassanum að borga fyrir það. Nei, tjú. Nei, bara það er ekki minn stíll að hérna ég segja bara hlutinu þessu. Og þannig að, já. Svo er einu minn vaktið sem að mætti nú gerði í brók. Og þau fá alltaf að heyra það reynda, sko. En nú get ég ekki sent neitt, sko, því ég er ekki með síma. Það er glata að vera, sko, það er no address, no number, no e-mail.
2: Þú
4: veist ekki hann þetta alveg? Já, á hana enda verðið. Já, kennið til
2: það. Það
4: er bara um síma í jólugjöf. Það er langt í það maður. Nei, ég verður að ræta maður, þú veist, maður verður að hafa ráðan skilur ekki, þú veist, þú bara, þú getur ekkert gert núna, sko. Nú er bara allt komið sem

0: sko, bara, maður, ég get ekki fyrir hann að heilsu þér, ég get ekki, veist, og ég get ekki, nefnilega, ég á einmitt þitt miða sem ég á ekki, af því ég get ekki rótað hann. Ég mynd hérna, ég segi strætastjórum daginn, hérna, af því að sko, ef þessi hérna bygglast eitthvað smá eða eitthvað, þá bara virkar ekki. Hann bara, ég ætti bara ticket, ég bara, I bought ticket! bara, ég ætti bara að náða hann, ég bara, hringdu á lögregluna! Hún settist bara inn, hann bara var nú að búli í einhverju skólaklaka, horfði bara eftir mér. en þú veist, þetta er bara, þetta er svona, sko, þetta er alveg hardcore, sko. Mér finnst þetta að vera ólöglegt að vera á götunni á þessum tíma, sko. Það er bara, þú lífir þetta ekki af, ekki nema með hjálp, þú voru að vinna og ykkar. Nú voru ég að fara að borða.
1: Já.
0: Heyrðu, ég þakka kærlega fyrir mig.
1: Þetta
0: sjáum við. Já, sem hefðu. Ég tók vel ekki
1: að það. Það er að það
2: tala um vortinu, vortinu vill heyra frá þau, sko. Það er bara,
1: það hafa bara
2: ekkert úrlega ringið þig.
1: Klukkan
2: er að vera hálf tíu.
1: Já.
2: Hvernig staðan?
1: Við erum hvað, svona cirka hálnar með listan. Við erum búin að svona taka ákvörðin að forgangsraða tveimur frá sem eru bara næring. Það er ótrúlega leiðilegt, en stundum eru vakti bara þannig að listin fyllist rátt fyrir ný og næri geta alltaf.
2: Mm-hmm. Geturðu útgert fyrir mér svona þitt hlutverk hjá Frúrækni?
1: Já, ég sem sagt er hérna hjúkrunarfræðingur hjá Frúrækni og er í dagvinnu sinni eiginlega bara svona öllum heilbrigðistengdum málum sem kom upp í bílnum og fylgir þeim eftir en er samt líka bara í öllu þú veist já, panta vörur heyri hinum á þessum koma fólki í meðferð eða vill fara í meðferð bara svona styðja þau því sem að þeim langar hverju sinni og bara svona vera til staðar og hafa svona smá kannski yfirsýn þegar það er hægt, já. Svo er ég líka svona, tek vaktir á til í Ylju, líka bara svona til þess að kynnast svona fleiri skjólstæðingum. Það er alltaf ólíkir hópar sem að leita í frú Ragnheiði og Ylju. Og það er alltaf ótrúlega gaman líka að vera þar og maður lærir alveg heilin helling.
2: Er þetta mjög ólíkt?
1: Ylju og frú Ragnheiður. Mm-hmm. Við vinnum eftir sömu hugmyndafræði og erum alveg að hérna, gera svipa hluti. Ég myndi ekki að segja þetta var eitthvað mjög ólíkt ef dagvinnan þá og Ylja. En ég held að það er kannski ná að mynda svona, já, kannski svona sterkari sambönd við sitt fólk af því að það náttúrulega kemur daglega til þeirra. Já, og það er eitthvað svona sem að maður er ótrúlega til í, þú veist, að hitta fólki sitt daglega. Og fá að vera svona meira til staðar.
2: Í kvöld eru þrír hjúkrunarfræðingar á vakt. Er það óvenjulegt?
1: Það er mjög óvenjulegt. Sko, það vantar hvað mest í sjálfboðalega hópin heilbrigðismetafólk. Þannig að redda heilbrigðisvöktum er alveg oft erfitt. Þannig að vera þrjár er alveg, já, ég held að það er að gerst áður. Allá hann ekki svo ég veit þig.
3: Við höfum farið áður.
1: Við höfum farið þrjár áður.
3: Við erum svolítið
1: dullið að fá saman. Já, þrjár vinkonur og já, erum, brennum svolítið allar fyrir þessu og skaðamingun og gaman að koma allar saman og geta líka bara svona, já, rætt þetta og fara á dýftina.
2: Hvað eru margir sjálfboðalegar?
1: Sko, í hópnum okkar erum við hvað, svona 110, já, myndi ég segja. Og það er bara svolítið staðan þannig núna að fólk er svolítið að berjast um vaktir sem er ótrúlega skemmtilegt að sjá. Þú veist, mikið að nýjum sjálfbáliðum sem að hvart undan því að fá ekki vaktir. Þannig að það er líka ótrúlega dýrmætt hvað við eigum mikið að frábærum sjálfbáliðum sem eru tilbúnir að berjast fyrir vaktir hjá okkur. En það er ekki sjálfsagt að gefa tíma sinn. Vist, fólk er upptekið og er í vinnu og með börn og þannig að þetta er bara magnað.
2: Hefur þetta alltaf verið svona?
1: Nei, við vorum alveg, ég kom inn í þetta í sumar og þá vorum við alveg í svo allir vesinni að manna vaktir og það fjall alveg nokkra niður sem ótrúlega leiðilegt og hérna og bara mikil þörfa á þessari þjónustu þannig að maður vill halda þessu gangandi þannig að hérna þegar ég og Sóli komum inn í þetta þá hérna og náttúrulega í stjórn Siggu þá hérna förum við svolítið að taka til í hópnum af því að það voru margir sem voru bara, þú veist, lífið gerist þú veist, í annarkvort í fæðingarorlofi eða hitt og þetta og taka sér pásu þannig að við hérna tókum inn alveg já, hvað kannski 30 nýja sjálfbóliða og já, þá fór svona boltinn að rúlla með vaktirnar og gengur bara ótrúlega vel
2: Hvað gerist ef þarf að falla niður vaktan?
1: Þá bara keyrum við ekki út og það náttúrulega bara mikill skaði sem getur fyllt í hérna bara ekki aðgangur að hreinu búnaði og við erum líka bara hérna ákveði stuðningsnett fyrir marga og við finnum alveg fyrir því þú veist símtölin daginn eftir að það var mikil þörf á þjónustinni kvöldið sem að við fellum niður vaktina þannig að þetta hefur alveg mikil áhrif
2: Gerist oft?
1: Það ekki segja gerist oft. Það hérna, já, nei, ég hef ekki alveg tölu yfir það, en það gerist ekki oft. Og við alveg svona gerum allt sem við getum til þess að redda fólki á vaktir, sko.
3: Hvað eru?
4: Bænum og ég bara...
3: Þú tómur?
4: Nei, hann fór eitthvað út úr bænum og eitthvað sem er svolítið vesum fyrir mig að því ég ætti að vera vakna glæm allt í morgun þegar hann kom við heima að núna fengi henni kókur en næsta kvöld
3: Já
4: Það ríkalegt á meðan bara velbútrinn Já, formans kokain
3: Og það?
4: Það virkar eins sko Það að skjöfum sem það virkar alveg eins Þú fær sömu tilfinningur í andlitið, í hausinn, undir það, suð, allt þetta. Allt, alveg eins.
3: En það bara,
4: það bara í, þú veist, 5 sekundur sem þú fær að skilja og svo bara ógeðslega fljótt að fara. Og svo rústar að ræðum og ég búin að gera það, ég búin að fucking hakka mig, sko. Það bara, ég get alltaf hitt, sko, núna bara minnstæðar sem mjög skrítið fyrir mig. Það bara fáralegt, ég minni mig bara á því að byrjaði að sprautinu, sko. Og þú veist, ég
3: gat nota... Aftur að byrjaði að nota fangatinn?
4: Já.
3: Ok.
4: Ég gat nota hennar litla há... Hvað heitir þetta? Háraðið
3: hennar?
4: Já. Ég gat nota að nota þær svona rétt. Allt annað það bara, þú veist, einstöku sinnum, ég næði svona 3 dagana á dandabaki. Ég var ógeðislega illt, mér var svona illt í hendinni geð, sko, og ég gæti, ég hefði getað grenni sko.
3: Já, ég var
4: að... Sokkaðum búið slíkt þetta svo.
3: Ég var á hennar bakvöftin í gær, þar heyrðu ég í mér. Já. En þú notaði hvað í handabækja en fækst mikið verk í olfubrotinu.
4: Já, og þá, þú veist, það var svo skrifið, ég fekk mig kókain,
3: Já.
4: Ekki í velbúturinn. Ég fengi svona svipaðan verk sko, út af velbúturinn, það er svo ógeðslega ætandi. Það, veist, það er alveg bara, já, og setu velbúturinn í sömu æðinu bara, þú veist, 3 svona dag, þá var það aldrei að fara að virka aftur. Það bara, þú veist, æðanar, þú finnur alveg fyrir sviðanum inn í æðinir. Sérstaklega það blandar ekki nóg á vatni.
3: Það
4: er Já, ég var að hugsa hvort þetta er skæri. Ég er bara svo marinn.
3: Já.
4: Ég veit ekki hvað er í gangi, sko. Ég fucking fæ ekki marblettu þegar að stinga mig. Svo bara allir einu er ég búin að vera bara allur í marblettum. Ég skil ekki. Akkur fer maður valdbreytir svona miklu auðvitað. Já, ja, allt í innu bara. Því aldrei, þú veist. Jú, ég fekk þetta því að byrjaði að spryta mig.
3: Ég þarf ekki að segja til það, sko. Við það ekki henni með sér bara lár í blóðflugum eða hvernig ég veit ekki akkur eftir að vera það allt í innu núna.
4: Sér ekki um í bjú?
3: Ég sé það bara mjög vel, sko.
4: Þú veist, það er alveg fár og
3: alveg. Það er náttúrulega alveg, sko, algengt að fá svona bjú eftir svona örvandi, sko. Ertu að drekka
4: Vatn.
3: Með vatni. Hvað er svona?
4: Hvað heldur þú?
3: Ég veit ekki.
1: Nei.
3: Svo við að kerfið þeir í smá hakk, sko.
4: Það er hann að stendur upp úr hann að...
3: Það veit að lópa því skal...
4: Hvað byrtu, er það að taka blóðpröfu í bílnum?
3: Já.
4: Ég þarf að fara í blóðpröfu.
3: Þarf þú að fara?
4: Já, ég þarf alvarlega að fara.
3: Við getum tekið bara núna. Ef ég finn æði á
4: þeirra. Þú, það er einmitt það sem ég var að hugsa.
3: Æ, leið mig bara að skoða. Ég samt er að horfa með þessi lúka hvað svona aðeins.
4: Ó, já. Sástu þetta? Ég er svo nálega þetta sko.
3: Það er þú?
4: Já.
3: Viltu rétta með Landspítala?
4: Sérstaklega þegar þú gerir bendir okkur æð sem er úkslega vont að fá nál í.
1: Finnur það bara svona til það?
4: Já.
3: Það er lótað að vita á henni stíðing?
4: Nei. Óf, ég hata að vera stunginn. Ég hata blóðbrúður. Gjöldu
1: þið
4: eins og hitja? Oh my god, ég geti þetta ekki sko. Ég er svo farin að... Ég spennist upp hjá nokkuð þegar. Ef þú hittir, þá er það svindl.
3: Ég er búin að hitti bara skiptin á það bara...
4: Kemur ekki?
3: Þarna...
4: Djöfull hafið þig, anskot hafið þig. Ég er búin að vera að reyna að hitta hérna og bara segja enn sko... Já. Ég ætla ekki að segja það síðan hvernig.
2: Kannski er þetta viðkvæm stund til að spyrja, en hvernig finnst þér svona almennt að kominga?
4: Mér er stæðislega að kominga, en það bara það gerir dæmas betri einhvern veginn þegar maður er á þessum stað. Það eru fáið sprautuvíkla sem maður langar að vera á þeim stað sem þeir eru, sko. Sumir, jú, er alveg hitt á þeim. En það langar engum að vera á þessum stað, sko. En svo bara spurning hvernig maður hættir maður og hvernig kemst maður í, já. Þannig að umhverfi, já. Mitt líf. Ég er búinn að gera öður, það er bara... Hvað? Það er ár síðan dætið. Það er akkurat ár síðan. Ógeðslega fljótt að liða.
1: Líka góður yfir edru, sko?
4: Já, já. Það sé yfir edru hann í gott 2 árs.
3: Ertu með örugt húsnæði hér?
4: Ég er
3: örugt. Ertu örugur hérna?
4: Nei.
2: Geturðu listið því hvað þú ert að gera núna?
1: Ég er að senda mjög leiðileg skilaboð á skjólstæðingum og við náum ekki að koma til hans í kvöld. Og það er alltaf ótrúlega leiðilegt af því að hann væri til í að hitta bara alla sem að þurfa okkur að halda. Þannig að ég á mjög erfitt með að senda þessi skilaboð. Við erum líka góði vinir, þannig að það er eins og það er, en ég heyri honum á morgun, teki honum hljóði. Sko, það er eiginlega bara þær, Þórhildur og Hrafnhildur sem er svolítið svona, töluðu mikið um þetta og svona alltaf hefur verið að vinna í heilbrigðiskerfinu og þá einhvern veginn svona fór ég meira að pæla í því bara hvað heilbrigðiskerfið er oft bara já, með mont viðmót gagnvart þessum hópi og hérna eftir að ég eignaði strákið minn þá einhvern veginn sem fór að hugsa hvað mér langaði að fara að gera og þá var þetta mjög ofalega huga alltaf haft mjög mikið áhuga á skaðamengun og þessari hugmyndafræði og bara ótrúlega glöð að ég fór út í þetta verkefni af því að ég áttaði mig enga veginn á hvað þetta væri í fyrsta lagi stór hópur hvað bara margir er í vanda með heimili og hvað kerfið einhvern veginn segir stopp á svo mörgum stöðum sem að maður einhvern veginn bara svona áttaði sig ekki á að væri í gangi fyrir maður er þarna já og ég einhvern veginn held að ég muni aldrei hætta, eða þú veist, þetta er svona þessi hópur grípur mann og maður er hérna fyrir þau þetta eru bara frábörst einstillingar sem ég hef kynst og hafa kennt mér held ég bara meira en ég hef lært síðust ár sem hjúkrunarfræðingur og fyrir það í umönunarstörfum ég hef einhvern veginn, já ótrúlega dýrmætt að vera partur af þessu já
2: Fólk hafði nálega til að brenna út í á þessum starfsvettvangi?
1: Ég hef nefnilega heyrt það og hérna Sigga sem er yfir er voða duglega að bremsa mig af að því að ég er oft svolítið mikil svona yes man þannig að ég er svona læra hægt rólega líka bara setja mörk

0: byrjaðir að svona starfa við þetta í sumar?
1: Já.
0: Eitthvað sem hefur komið þér á óvart?
1: Vá, ótrúlega margt. Ég lærði bara sjálf heilan helling og ég held að sé hérna einhvern veginn aldrei hægt að vita nákvæmlega hvernig þetta fyrir maður einhvern veginn já, kynnist þessu eins og maður gerir í frú Ragni eða Elju eða og vikar að ég veit ekki hvað maður að segja komir já, óvart stærð hópsins komir á óvart stærð sjálfbúðarlega verkefnisins hvað verkefni væri stórt og mikilvægt bara öll vinnan sem fyrir fram hérna það bara ótrúlegt hvað hægt að gera á einni vakt og hvað þakklæti mikið og maður finnur það rosalega sterk og það rosalega mikil drifkraftur í þessu maður finnur frá þeim hvað maður að gera vel þegar þau eru svo ótrúlega þakklátt og það hefur kannski hist inn í kvöld þú veist já, þakklæti rosalega mikið og það ótrúlega gefandi að fá að vinna við þetta og þau eru verkefnið þú veist, við bara láta hjólin rúlla einhvern veginn

0: Herðu, klukkan að verða 10:30. Við að fara renni í hlað. Hér eru þrír hjúkrunarfræðingar á vakt og tveir að leiðin á nætuvakt á spítalanum. Við erum búin að þurfa forgangsraða frá einum sex einstaklingum sem vonandi bara að fá hitting á morgun. En við erum búin að ná að hitta nýja á blaði en fleiri, þú veist, skráðir hjá okkur bæði búið að sækja búnað fyrir aðra og svo hafa tveir komið saman í bílinn. Hann er kannski allt í allt 15 einstaklingar þessari vakt sem við hefum náða þjónusta sem bara flott tala með við, já, stuttan tíma og við náðum líka alveg góðum spjöllum en já við erum bara renni í hlað og segja þetta gott í kvöld en maður gæti alltaf að halda endalist áfram en maður myndi leifa símanum að rúlla
1: Já, maður myndi aldrei hætta að svara þá væri maður örugglega fram á 2 AM og það var einu sinni þannig held ég þangað til að það þurfti bara að setja ykkur mörg svo sjálfboðaliðar myndi ekki sofa yfir sig í vinnunni daginn eftir það hjálpa hér
2: daginn eftir, þú ekki leifin á næturvakt
1: Jú, þessna, þetta eiginlega smá mér að kenna sko að við þurfum að smá að drífa okkur aftur í hús en ég var svo sem búin að segja það fyrirfram, það bara næsta vakt kallar
3: Þannig kveðjum við frúna Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst aftur að vikuliðinni. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

á miðvikudagskvöldum á Rás 1. Tónleikaröðin Echo Rising Stars er liður í verkefni sem samtök evrópskra tónleikahúsa standa fyrir og veitir ungu og framúrskarandi tónlistarfólki færi á að koma fram í frábærum tónlistarhúsum við svegar Evrópu. Á sex tónleikakvöldum stíga rísandi stjörnur álfunnar á svið. Fyrst eru þau álfeður Erla Guðmundsdóttir Sopran og píanuleikarinn Kunal Lahiri. Síðan kynnumst við austuríska sellóleikarunum Valeri Fritz, Mat saxofón kvartettinum frá Portugal, georgiska píanuleikarunum Georgi Gigasvili, ítalska píanutríjónu Trio Concept og ungverska simbalónleikarunum Aron Horvat. Efnisgrá allra tónleikana er afar fjölbreytt og á öllum þeirra hljómar glæni tónlist sem samin var sérstaklega fyrir flytendur. Fylgstu með rísandi stjörnum á miðvikudögum klukkan 7 á Rás 1 eða í spilararúf þegar þeir hendar.

0: Pétur Magnússon ræddi við sjálfboðaliða og skjólstæðinga frú Ragnheiðar í meðalfólks.
1: Rísandi stjörnur

0: Það sem hugur og hönd mætast, skapandi sjálfbærni HÍ á Hallormsstað. Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Vestlanir svepps og heilsuður lokaður í dag og á morgun vegna ásátíðar frábær tilboð í vefveslun svepnuhilsa.is. Flott úrval af vönduðum hjólum fyrir alla fjölskylduna Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2 á Sorum Brynja, Ingvarstóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin varar við hraðri útbreiðslu nikotínpúða. Stofnunin hvetur stjórnvöld til að samþykja alhliða reglugerðir. Viðar Jensson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir notkunina á Íslandi vera einna mesta á Norðurlöndunum. 30% ungra karlmanna og 20% ungra kvenna nota þessar vörur daglega. Hann segir brýnt að taka á sölu umhverfinu á Íslandi.
2: Og við þurfum bara að passa það að ungt fólk geti ekki keypt þessar vörur og að þessar vörur sé ekki auglýstar og gerðar það sé verið raunverulega að fá ungt fólk til að nota þessar vörur með bragðefnum með útliti og svo framvegis.
1: Sagði Viðar Jensson. Ísraelskar hersveitir hafa náð yfirráðum yfir 60% Gaza að sögn Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Það þykir benda til þess að herinn hafi tekið yfir meira af palestínsku yfirráðasvæði en tilgreint var í vopnahlés áætlun Ísraels og Hamas frá því í október. Í henni var ísraelskum hersveitum gert að hörfa til svokallaðrar gulrarlínu sem eftirliti þeim yfirráði yfir meira en helmingi Gaza. Annar áfangi vopnahlésins felur í sér af vopnun Hamas og ísraelskir fjölmiðlar segja ef Hamas gerir það ekki, þá sé ísraelski herinn reiðubúinn til þess að halda áfram átökum á Gaza. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að Spánn hafi skipað sér réttum megin í sögunni með því að draga sig út úr Eurovision í ár og mótmæla þannig þáttöku Ísraels.
3: Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
1: Í ávarpinu nefnir hann að Írland, Ísland, Holland og Slóvenía hefðu einnig ákveðið að sniðganga keppnina í ár. Hægt verður að fylgjast með úrslitakeppninni á RÚV 2 annað kvöld. Útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Allir helstu vegir sem liggja að og í gegnum þjóðgarðin og þingvöllum verða lokaðir frá miðjum degi 20. júní og til miðnættis vegna tónleikahátíðarinnar Bergmáls. Frá þessu greint á vef þingvallanefndar og sagt fyrir séð að alltaf 20.000 manns gerir sér ferð til þingvalla.

0: Fjöldi hljómsveita og tónlistarmanna stígur á svið á Þingvöllum þannan dag, þar á meðal Kallió. Fréttalestri er lokið.
1: Kæru hlustendur, það er komið að Glóbalíu. Jelena Tsirić hefur umsjón.
2: Góðir hlustendur, næsta klukkutíman opnum við eyru og hug gagnvart tónlist frá fjarlægum slóðum. Glóbalía vikunar hefst í Gambíu.

Hér hljómuðu lög frá Gambíu, Senegal og Spáni. Fyrst heyrðum við Djaliba Kouyaté, kóraleikara, flytja eigið lag, Kouté Djongbulu. Kouyaté fætist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Á uppvaxtarárunum var honum skipað að æfa á strengja hljóðfærið kóra sem refsingu fyrir slæma hegðun. Refsingin kynnti undir ástríðu og í dag er Kouyaté þekktur sem King of Kora, konungur hljóðfærisins. Sona Senghor og hljómsveit hans frá Senegal tóku svo við og trommuðu lagið Mífa. Þaðan fórum við norður til Spánar, þar sem hljómsveitin Banda Morisca blandaði norður afrískum og spænskum tónlistarhefðum saman í laginu Por la Sierra de Ronda. Það er af plötunni Algarabia sem kom út 2016. Það eru einnig spænsk áhrif í næsta lagi Glóbalíu.

Við heyrðum lagið Chica Bain í flutningi hljómsveitarinnar Enir Gypsy. Ítalsk skoski gítarleikarin Francesco Grant stofnaði hljómsveitina en tónlist hennar innblásin af flamenco hefðinni. Svo heyrðum við söngvaskáldið og gítarleikaran Suad Massi frá Alsír flytja Tant pis pour moi eða Synd fyrir mig eftir Yazid B. Yahya. Það af plötunni Rái frá 2001. Færum okkur nú til eyríkisins Madagaskar.

Novale Damien Mahajanji söngvaskáld frá Madagaskar flutti eigið lag som bíla. Ef við höldum norðvestur frá Madagaskar yfir hafið og þvert yfir Mósambík komum við til Malaví. Þaðan kemur Luka Maganga sem flutti lagið sem hljómaði hér áðan, Musa Mone. Leið Globalíu liggur nú til Egyptalands.

Við stöldruðum við í Suður-Afríku og heyrðum gospelhópin IPCC flytja Tumelu. Á undan heyrðum við lagið Henna. Ali Hassan Kuban frá Egyptalandi samdi það og flutti. Lagið kom út á plötu hans Walk Like a Nubian árið 1991. Förum nú yfir hafið til Kúbu og aðeins aftur í tímann.

Pío Pío heitir lagið sem hljómaði hér áðan með hljómsveitinni Bonga frá Angóla. Þaðan ferðaðist Glóbalía í gegnum Kúbu. Fyrst heyrðum við Benny Moré flytja eigið lag Perdí la fe eða Ég misti trúna. Svo heyrðum við lagið Oscars Descarga eftir Oscar Rodríguez og Hilario Durán. Í kúbanskri tónlist

Sassa og Roberto Vizcaíno, Adel González og Juan Carlos Rojas á slagverk. Glóbalíu líkur á lagi eftir Cassius Lambert, bassaleikara, Ke Toro. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Čirić kynnti tónlist úr víðri veröld í Globalíu. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu La Primavera. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Metró Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á metró. Garðplöntusalan er hafin, gróðrastöðin stórð, Laugarási, Bláskóa byggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Úkraína hefur fullan rétt á að gera árásir gegn olíu innviðum í Rússlandi og hernaðarskotmörkum þar eftir stórfelldar árásir Rússa á kænugarði vikunni. Þetta sagði Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum í dag, en Rússar væru að fremja stríðsglæpi. 24 voru drepnir í árásum Rússa á Úkraínu í gær, þar á meðal 3 börn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að Spánn hafi skipað sér réttu megin í sögunni með því að draga sig út úr Eurovision í ár og mótmæla þannig þáttöku Ísraels.
2: Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
1: Í ávarpi sínu nefndi hann að Írland, Ísland, Holland og Slóvenía hefðu einnig ákveðið að sniðganga keppnina í ár. En hægt verður að fylgjast með úrslitakeppninni á RÚV 2 annað kvöld, útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Oddvitar framboða í Reykjavíkurborg mætast í beinni útsendingu í sjónvarpssali kvöld. Útsendingin byrjar klukkan 19.45 en fréttastofa segir frá nýjum þjóðapúlsi Gallups fylgi flokka nú síðdegis. Á morgun, kjördag, verður svo fylgst með, vel með á öllum miðlum RÚV og kosningavakan fyrir loftið klukkan 21.45, kortir í 10, annað kvöld. Gjörgjæslulæknir segir að koma hefði mátt í veg fyrir andlát argentínska knattspyrnumannsins Diego Maradona með einfaldri þvagræsandi meðferð.
3: Læknirinn Mario Sitter sagði þetta aðspurður hvað hefði geta bjargað lífi Maradona við réttarhöld yfir 7 heilbrigðisstarfsmönnum sem sakaður um vanrækslu sem leiddi til dauða hans árið 2020. Læknirinn bætti við að líklega hefði heilsa Maradona batnað á 2 sólarhringum. Á hverjum degi fái sjúklingar með hjartabilun slíka meðferð á gjörgæsludeildum og séu útskrifaðir 12 klukkustundum síðar. Maradona var 60 þegar hann lést. Vitnisburður Sitter sem tók þátt í krufningu Maradona kemur í kjölfar þess að nokkrir sérfræðingar hafa sagt mikinn umfram vökva í nokkrum líffærum knattspyrnumannsins þegar hann lést. Krufningalæknirinn Carlos Casinelli sagði við vitnaleiðslur að vökvasöfnurinn hefði alls ekki átt að fara fram hjá heilbrigðisstarfsfólkinu sem annaðist Maradona á heimili hans. Sitter annaðist Maradona á fyrstu árum aldarinnar og andæfði heimahjúkrun eftir hann gekkst undir skurðaðgerð vegna blóðtappa í heila skömmu fyrir andlátið. Verði sjömenningarnir fundir sekir getur alltaf aldarfjórðungsfangilsis vist beðið þeirra.
1: Markus Þórallsson sagði frá. Veðurfræðingu vegagerðarinnar varar við aksturskilyrðum við Reynisfjall og undir Eyjafjöllum fyrir hluta dags á morgun þar sem vonir á allhvassri austanátt og rigningu. Fréttiverðina sagði klukkan 4, fréttilestri lokið.
0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 4 á föstudegi. Það tónlist, menning og spjall á dagskrá síðdegisins hér á Rás 1. Látúnsparkarnir verða settir á fónin í Vínel vikunar eftir síðdegisfréttirnar klukkan 4 og endastöðin í dag verður sendt út frá Ísafjörði.

0: Hafnarfirði. Hún hefst eftir frétta yfirlitið klukkan 5. En næsta dagskrá eru sögur af landi, endurlit. Gía Hólmgeirsdóttir rifjar upp þátt frá 27. mars 2017 þar sem sögur af ýmsum toga voru reifaðar.
1: Komið í sæl. Í endurliti dagsins rifjum við upp fjöllun frá mars 2017. Umsjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
2: Sagt að hér á landi búi sagnaþjóð, fólk sem kann að meta sögur og sagnalist. Og í þættinum í dag ætlum við einmitt að fjalla sögur. Við ræðum við sagnamann í Reykjavík og við fáum innslag að norðan kjaftasögur. En við ætlum að hefja þáttin á því að spenna okkur vangi Amors og fjalla ástarsögur. Tvær vinkonur úr Reykjavík liggja nú yfir ástarsögum íslenskra karla í sínum frístundum. Eftir að hafa gefið út bók ástarsögur íslenskra kvenna sem var vel tekið, kölluðu þær eftir ástarsögum karla. Halla Ólafsdóttir hitti Rósubjörg Bergþórsdóttur, aðra af ritstýrum bókana í Háskóla Íslands, þar sem Rósubjörg í meistaranámi.
3: Segjum við aðeins frá þeim sem að standa baki þessar bók.
4: Já, það sérst ég, sem Rósubjörg Bergþórsdóttir og svo María Lýra Þrastadóttir. Og við erum bara vinkonur, búin að vera vinkonur í mörg ár og bröllum oft ýmislegt sniðugt saman.
3: Og hvað var til þess að þið ákveða að ráðast í að safna ástarsögum kvenna?
4: Sko, við höfum oft talað að safna deitsögum. Eigum báðar einhverja deitsögur sem við höfum hlegið að. Svo bara komið að því að við vorum báðar komnar í sambönd, ástfangnar og hérna hressar. Og þá kom svo pælingu upp að okkur langaði kannski bara að safna ástarsögum frekar en einhverjum deitsögum. Og ég var að fara var nýbyrjuð í fæðingarorlofi og já, grípum bara tækifærið því að þarna var staðurinn og stundin til að gera þetta.
3: Og hvernig náðu þið til fólks? Hvernig funduð þið sögurnar?
4: Sko, notuðum mikið samfélagsmiðla og hérna auglýstum bara Facebook og öllum svo stóru grúpum og svo voru fjölmiðlar svolítið fljótur að pekka upp og síðan var maður svolítið bara að tala þetta að maður væri að safna sögum og hérna já, og íta í ef maður vissi að einhver ætti rosa flotta sögu að það var maður kannski, já, íti þann höfund.
3: Hvað fenguðu margar sögur síðan þegar honum var komið?
4: Sko, við fengum í bókinni eru tæplega 50 bækur. Þar eru heldur 48
3: sögur,
4: segi, já. Og við fengum þó nokkuð fleiri, en við vorum aðeins að passa okkur á því að þeir eru ekki of einsleitar. Við fengum til dæmis mjög mikið að tindirsögum og mjög mikið að svona hittumst í bænum á djamminu. Og við vildum svona að því við gátum það, þá gátum við haldið á hvernig breytt í bókinni og hérna og haft þetta fjölbreytilega sögur. Mm-hmm. Þannig að, já, fengum aðeins fleiri sögur heldur en að byrtist.
3: En fyrir fólk að skrifa sína sögu, hafið þið eitthvað fengið viðbrögð frá þeim sem skiluðu sögum, hvernig það reyndist fólki?
4: Sko, flestum fannst það svolítið gaman, endur við að tala ástina og skemmtilegar sögur, þó að þeir hafi verið, jú, alveg sárar, ljúfsárar á köflum. Ég veit til dæmis að einsagan var lesin upp í brúðkaupi og það var rosa gaman. Og ég held að þetta sé, ég held að þetta sé alveg svolítið heilbrigt ef maður í ástasambandi eða hefur verið í ástasambandi að setjast niður og skrifa söguna niður. Að ég veit ekki, maður einhvern veginn veit alltaf hvað í gangi og hvernig manni líður og tengist kannski aðeins öðruvísi við þetta heldur en að vera bara ég ástanginn og allt í góðu. Og það var svolítið það sem maður heyrði frá fólki að þeim varst gaman að setjast niður og jafnvel með maka sínum, það voru margir sem gerðu það þannig. Að svona aðeins að fara í gegnum, hvernig var þetta náttið þegar við hittumst og ég hringdi að þú hringdir að hvernig var þetta? Og það líka svolítið gaman bara eiga minninguna, að því síðan líður tíminn hratt og hlutir gleymast.
3: Ég sá ekki staðar að þið hefðu verið forvitnar um það sem væri ekki svona glansandi fínt og gott eins og samfélagsmiðlum. Tókst það?
4: Já, ég held að við höfum algjörlega sýnt svona raunverulega mynd af ástinni og bæði það að þetta er ekki glansmynd og hérna líka því við höfundar fengið að velja hvort þeir voru undir nafni eða nafnleysi og ég held að undir nafnleysi þá kannski þorir maður að vera aðeins æ bara einlægri og segja hlutina kannski meir eins og þeir

0: eru í staðinn fyrir að svona fegra þá.
1: Var fólk frekar undir nafnleysi heldur en nafni?
0: Já, mun oftar. Og ég veit ekki hvort að það er kvenlegt að finnast svona verkin sín ekki það góð og vilji koma fram undir nafni eða líka bara það að þú viljir ekkert sérstaklega koma fram undir nafni. Það var líka örugglega í mörgum tilfellum af því að mjög góður sögur komu ekki fram undir nafni og ég veit bara höfundurinn langaði bara að hafa þetta nafnlaust. En af því nú erum við að safna sögum í ástasögur íslenskra karla og það svolítill munur á hvernig kynin tala um hérna sögur. Mm-hmm. Og svona
1: já. Einhverju felst helsti munurinn?
0: Helsti munurinn felst í því að konur eru voða mikið að segja nei, mín sagan og ekkert frábær og æ, ég veit ekki hvort það eitthvað varð í þetta og hérna mjög svona hófarar og maður þurfti alveg að benda þeim á, við værum ekkert að leita að flugeldasýningum og alla söguna þurfti að enda á Eiffelturitunum með eitthvað líka. Meðan að kallar þegar maður spyrir þá eru þeir sko hlaðnir sögum. Þeir eru menn nóg af sögum og það er sko ekki vesen að hérna að skila sögum til okkar en þegar á hólmunu komið þá koma þeir ekki jafn fljótt. Það er svona aðalmunurinn.
1: Á fólk fleiri en eina ástasögu þegar það er spurt getur þú skrifað ástasögu hugsar fólk eitthvað eitt eða þarf fólkið mitt þess að segir hlaðið upp sögum þarf það að velja úr eitthvað frábæru í ástasögunum sínum?
0: Sko, tilfinningin hjá mér er að kallmenn sé stoltið að rugla saman ást við kannski gott kynlíf að því við erum að fá mjög mikið að sögum um mjög gott kynlíf en kannski skyndikynni og þú hittir manneskin ekki aftur og ég veit allan að ég og mikið af mínum vinkonum við upplifum ekki ást á þennan hátt. En það er líka svolítið forvitinlegt að skoða bækurnar eftir að þeir eru báðar komnar út hvort að kynin séu að svona leggja sömu merkingu í orðið ást. Uh-huh. Og svo verður þetta breytilegt milli bara einstaklinga og já, þetta er svolítið flókið sko. Uh-huh.
1: En hvað eruð þið búin að fá margar sögur frá köllum?
0: Við erum komið með hellingasögum en það erum sama vandamál og kannski við vorum með í hérna kvennabókinni. Þær eru svolítið einsleitar og það er eins og við náum ekki í sko eldri kynslóðan jafn mikið og maður vildi og okkur langar ekki að þetta sé allt sögur frá sko 25 til 27 ára. Það verður svolítið einsleitur hópur og líka kannski ekki hópurinn sem að veit hvað mest um ást. Ég var eins og mikið til að fá bara frá okkur nýræðum. En hérna, þannig við ætlum aðeins að svona sjá hvort við getum ekki safnað fleirum og hérna, erum með alla unga úti. En hérna, en ég held að fólk sko ég held að maður geti alveg átt fleiri en eina ástasögu og það eru margir sem tala um æsku ást sem endist síðan ekki alveg. En svo voru líka alveg sögur sem að æsku ástin endist ævilangt. Þannig ég held að sé bara misjátt milli bara einstaklinga.
1: En hvað er svona típist, hvað er algengasta ástasagan ef þú segir þetta sé svona einsleitt? Hvernig er uppskriftin að því?
0: Það er raun að kynnast á djamminu. Það er í svona, já, djamminu bara í miðbæ Reykjavíkur. Það er svona algengasta uppskriftin. Þannig að þið sem eru að lausu, þið stemnu í bæinn. Nei, hérna, en það bara örugglega tengist líka að bara ég og María erum á þessum aldri og erum á hvernig djamskvísur. Já, alltaf sé ekki bara það. Hópurinn sem við þekkjum er svolítið hópurinn sem að eignast ástunum sinna þarna.
1: Vissuðu þegar þið lögðuð upp með að gera ástasögur kvennar eða safna þeim saman að þið ætlaði að gera sambærilega bók um kalla?
0: Nei, alls ekki. Og þessi hugmynd var ekkert alveg strax í það við ætlaðum að gera bók. Við vissum kannski ekkert alveg hvað við ætlaðum að gera við sögurnar. Kannski var þetta vefsíða, kannski, já. En Bjarni hjá Bjarti heyrðu okkur í útvarpinu, ég veit, hjá Rúf. Og hérna, og þá var þetta bók og við fengum svo mikið að heyra meðan við vorum að safna sögunum frá konum hvort við ætlum ekki að gera kallabók. En það var aldrei að dagskrá hjá okkur þannig en við erum í rauninu kannski að svara kalli markaðarins með þessu. En mér langaði, við fengum líka rosa mikið af fyrirspurningum um hvort við ætlum ekki að gera kvennabók nummer 2 og eigum alveg talsvert mikið af sögum í næstu kvennabók. Af því ég held að það hafi verið mikið af stelpum sem að fengu kjarkinn eftir að hin bókin kom út. Af því þetta var kannski ekki eins hræðilegt eða asnalegt eins og fólk kannski hélt að þetta yrði og þess vegna þarf ekki að taka þótt.
1: Mm-hmm. En hvernig var síðan bókinni tekin?
0: Bókinni var tekin rosa vel. Við erum með þetta að gefa hana út á svona ekki bóka tímabili, heldur á sumrin.

0: En þetta er einmitt þannig bók. Þetta er smásagnarit og það hægt að taka hana með í bústaðinn eða í ferðalagið eða bara vera glugginn í sumarfríinu. Yrsa og Arnaldur er ekki að gefa út á sumrinu eitthvað mikið. Þannig að við kannski hérna nýttum okkur það og hún var á efsta lista metsulista Eymundssonar bara langa tími sumar sko.
1: Lesa hún upp átt í mínum einhvern hópi?
0: Já, það gaman að heyra. Maður heyri svolítið af því að hérna skvísur að fara í bústaðferðir eða til útlanda og hún tekin með. Vorum með að fá svolítið af sko myndum af bókinni á sólaströndum og í flugvélum og eitthvað svona þannig að já, hún ferðast í það.
1: En hvernig var ykkar hlutverk í ritstjórna hlutverk? Hversu mikið potuðu þið í sögurnar sjálfar?
0: Það var mjög mismunandi bara eftir hvernig sögur við vorum að fá en við komum eitthvað við allar sögurnar og hérna í samráð við höfunda vorum aðeins að fykta í þeim og sko okkar svona við lítum á þannig að bara eftir sem að fleiri koma að verkefni þeim betur verður verkefnið og sumar sögurnar voru nánast fullbúnar þegar við fengum þær en ég held að það sé alltaf að aðeins að fínu sér og gera og græja meðan aðra sögur voru rauninni kannski meira frásögn sem að við fengum síðan að gera að sögu þannig að já, þetta var bara allavega sko
1: og svo að ræða þeim saman svo að það myndast einhver góð heild
0: já, maður einhvern veginn grunar ekki hvað þetta er svona, mikil vinna þannig bara, og það er svona tengdist maður allir um þessu sögur svo mikið, mér finnst þetta að vera bara einhvern veginn já, hálfgerð svona börnin mín og þegar fólk kemur og er alveg ó já, eina uppáhalds sögu þá er alveg, hver var það ó já, ég elska hana líka, hún var æði og ég meina, kvöldin fóru bara í það ég var í fæðingarorlofi og kvöldin var ég bara að hérna, lesa ástasögur uppátt með Maríu, þetta var mjög skemmtileg tími
1: En hvernig er staðan á ferli þessa búið til næsta bók?
0: Núna erum við, að því María býr núna í London, núna erum við á kvöldinna að lesa ástasögur hérna uppátt fyrir hvora aðra í gegnum bara netið. En þær eru ekki alveg jafn sætar eins og ástasögur kvenna. Það verður bara að segjast. Þær eru, og kannski var ekki veður að búast, en ég mjög fegin að ég var í hérna fæðingarlónu og eiga hennar krútt tíma ég hef ekki vilja skipta bókunum og tímabilum af því þetta er, við erum alveg rosa mikið kynlíf
1: En þeir eru búin að í rauninni safna sögunum saman en ef það er eitthvað smá sögu sem er ekki á djamminu í Reykjavík er það eitthvað sem þið myndu taka við?
0: Já, við erum í rauninni ekki búin að hætta að safna við hérna, það er rauninni framlengd því þannig að ef fólk á sögur kallmenn Ísland segir sögur þá bara erum við mjög spenntar fyrir þeim.
1: Og þeim já, breiðara aldursspil og svona frumlegri eða skrýtnari upphaf gæti svona bætt ykkur kryddi í bókina.
0: Já, algjörlega og bara ég held að miskilningur sé ofta að mann finnst manns ein saga ekkert eitthvað að það sérstök en raunveruleikin finnst mér svolítið sérstökur og það er einhvern veginn já, þetta þarf ekki alltaf að vera eins og bíómynd af því að já, raunveruleikin er mjög sætur og mjög fallegur. Við bara tökum við öllum sögum og það er heldur ekkert hræðilegt ef hún kemur ekki bókina. Ég held að sé líka bara eins og við tölum áðan. Æ, bara gaman að setjast niður með sjálfum sér og skrifa upplifun sína á ástinni.
1: Mm-hmm. Og eiga sjálfur til eldri ára.
0: Nákvæmlega. Mm-hmm.
1: Takk kærlega fyrir, Rósa Björk.
0: Takk sem leiðis.
2: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp umfjöllun frá árinu 2017 sögur og sagnalist. Og áfram höldum við.
3: Það er ekki öllum gefið að segja sögur, en einn óumdeildur meistari í þeirri list er Einar Kárason rithöfundur. Við tókum hús á Einari og köttunum hans og spjölluðum ögn sagnalistina.

0: Já, við erum stödd inn í bókastofu hjá Einari Kárasinni, rithöfundi og sagnamanni, sagðu blessaðar.
1: Göndur og sæll.
0: Það er ákveðin kúnst að segja sögur svo að maður haldi athygli áherenda, ekki satt?
1: Jú, ég held nú að hérna, það sé reynslega flestra. Einhvern veginn test sömum það ekki og stundum test manni það sjálfum ekki. En ef maður er búin að vera lengi að velta þessu fyrir sér og svona lengi að

0: að æfa sig í þessu að þá náttúrulega svona, þá verður svona grundvallar trix sem að er nauðsynlegt að fylgja að til dæmis ég treð oft upp eins og á hérna á svona ársátíðum og einhverju svoleiðis kvöldum og hjá svona klúbum og svona náttúrulega hef ég verið að segja sögur upp í landnámssetri það sem ég stend bara einn á gólfinu og ef maður hefur kannski 40 mínútur eitthvað svoleiðis og þarf að halda aðtekla allan tíman án þess að vera með neitt handrit eða neitt í höndunum þá er svona einstakar hlutir maður þarf alltaf að vita hvernig maður þarf að enda og þetta er til þeim sem að eitthvað sem að þeir sem að kunna þetta ekki þeir feilu oft á þeir byrju þetta verður ákvæmlega skemmtileg svo vita er ekkit hvert þetta á að fara þá fer þetta að vera leiðilegt og endanum býða allir eftir að maður þagni.
1: Já, það líkilatriði að vita þekkja útgönguleiðirnar.
0: Já, það held ég að sé hérna, það er svona sko það er svona er svona reipið sem að heldur sér í sko eða handfangið. Og þá maður getur alltaf gripið í það líka sko. Og þá finnum maður líka hvenar svona sagan hvað hún þolir mikið. Eins og upp í landnámssetri þá erum við svona sagnakvöld. Og þá eftir ákveðið tema, þetta eru sko 6 eða 7 prógram sem ég verið með, ólík, 3 hafa nú verið sko upp úr Sturlungu og 3 eða 4 af alltaf öðru tagi. Og þá kvöldin er aldrei eins, þá finnum að stundum að einhver saga er að gera sér betur heldur en vanalega og þá getum að fara að bæta inn í hana. Og verður oft mjög skemmtilegt vegna þess að bara hún alveg heldur fólki og það er alveg óþarf að fara að slútinni með þessu svona endi sem maður þó þarf að hafa. Svo þetta eru svona, ég segja svona mikilvægustu trixin.
1: Já, það er svolítið merkilegt einmitt þetta með hérna hvernig sama sagan virkar einum hóp, eitt kvöld, en ekki hjá öðrum. Það er svolítið skrítið.
0: En ég skal ekki segja, ég hef nú aldrei fundið samt þennan rosalega stóra munn. Nei. Þú veist, góð saga, mér finnst hún bara virka. Ef hún hefur virka eins og það virkar hún áfram. En það getur verið óþægilegt, segir maður sér svona svolítið stór salur, ef að ykkur er ekki að hlusta. Og það svona, það sko skemmir einbeitinguna bæðið frá þeir sem segir frá og þeir sem eiga að vera að hlusta. Og fyrir utan að maður svona missir svona góðaskapið sem er nú svona daldið nauðsilegt í þessu. Já. En ég hef náttúrulega áhugi minn á þessu náttúrulega kemur til að því að ég hef óskaplega gaman að heyra sögur sjálfur og hlusta á góða sögur minn og það hefur verið alveg frá því að ég var krakki og ég gat mér fannst þetta að vera óskilnir og galdur og mjög fljótt var þetta svona mikil ambisjón hjá mér spila reyndar inn í að til þess að krakki og unglingur þá var ég svona daldið svona eftir á til þess að ég þroska ég var lítill og svona vantaði mikið af því sem að sko svona stóru krakkarnir og þroskuðu í kringum mig og jafnaldra minn í bekk og svolítið höfðu og þá reyndi maður að bæta sér það upp með því að vera þú veist brandarakallinn og sá sem sagði eitthvað sniðut. En það var oft mjög erfitt því að manni þetta ekki alltaf eitthvað í hug en hélt samt áfram að tala.
1: Verður þetta, er þetta líkið svo við fíkn? Farja endorfínin á stað eftir hérna góðan flutning á góðri sögu og kveikir eyðir að endur taka þennan galdur?
0: Já, ég held það nú. Ég fór nú með vinahópi núna bara í síðustu viku til Stuttgart í Þýskalandi. Við vorum 20 eitthvað saman og þetta var svona fótboltaferð og svo síðasta kvöldið þegar maður átti að vakna eldsnemma til að taka rútu til München. Þá voru menn í bara miklum rólegheitum, konni snemma upp á hótel og við settumst þar niður á svona veitingastað þar neðst á hæðinni. Við langborð, þá fór allir að segja sögur. Þannig að sumir meira dóminerandi en aðrir. Og þetta var algjörlega svona ógleymanleg kvöldstund. Þannig að svona menn sem að maður

0: Þeir tiltölulega nýbyrjaðir í hópnum sem reynast vera svona briljant sögumenn. Og af öllu því sem við gerðum hérna, við fórum á Risa Leik og Mercedes-Benz Arena og keftum hérna á móti og svona. En ég held einhvern veginn að svona þetta sé það sem að við munum lifa lengst á. Þetta er svona sögukvöld sem bara kviknar. Svo bara við komnir inn kannski nýju og svo allt innan klukkan að vera eitt og hafa verið að loka. Og hafa búið að vera að hlæja og segja sögur allan tíma.
1: Og líka ein saga, kannski kveikir þá næstu.
0: Já, það er alltaf svoleiðis, það er alltaf svoleiðis, sko. Hérna, ykkur segir ykkur sögur þá þess að hérna, þetta er nú eins og þegar, sko. Þetta er alltaf vel þekkt. Og ég man ekki hver það var sem var að segja mér það, einhver eldri maður sem ólst upp út á landi og það sem að, þú veist, í sveit, þar sem var ekki rosalega mikið samgang, hvaða var mikil haming eða dattinn gestur sem kunna segja sögur. Og það var bara það sem að sko bjargaði kannski þorranum í það og það skiptið. Svolítið, ég held að þetta sé nú ansið sko ríkt í okkur og einhverju leitt er þetta hérna, íslenskt, þar að segja sko sagnamennskan alltaf til hjá mjög mörgu þjóðum en hún er svona í mismiklum hávegum höfð og ég tók eftir því þegar ég flutti 23 ára til Danmerkur og við sátum kannski svona kvöldlegi og það var svona blandað, það var svona danir og það var íslendingar. Hvað danirnir eru undrandi á þessu? Það við vorum að segja sögur, þeim fannst þetta að vera jafnvel óviðurkvæmilegt. Svona eins og þetta væri bara einhvers konar slúður eða jafnvel baktala að vera alltaf að segja sögur. Þeir vildu frekar ræða hlutin á abstrakt grundvelli. Kasta fram skynsamlegu sjónarmiði og rökraða það síðan. Þá voru við alveg stóm íslendingarnir.
1: Áttu þér svona uppáhald sögur sem þú kannt vel að segja, sem þú grípur til?
0: Sjálfsagt, sko. Ég held að til að þeir sem ég umgengst mikið og mínir nánustu, þeir hafa mjög oft heyrt sumar sögurnar. En ég held að þessi bara þolið þá að vera oft sagðar. En auðvitað er þetta svona tengist bara svo ólíkum umræðuefnum, ólíkum sviðum og hvað er verið að tala um.
1: Aðgreinir þú skemmtisögur sem að þú segir á góðri stundu frá þínu starfi sem rithöfundur? Hugsaðu með þér, nei, heyrðu, ég ætla ekki að vera eitthvað að gaspa um þetta, ég ætla að setja þetta í fínan búning og prent. Ertu með svona, hólvar þetta svolítið niður?
0: Nei, þvert á móti, ef ég finn að það er eitthvað sko, sem að væri skemmtilegt að segja frá og ég hef ætlað mér að nota það á prenti, þá eru að gera að vera búin að slípa það svolítið til með því að segja nokkur sem það er kannski svona, það er bara mikilvægur partur á undirbúningum því að það er svona, það er maður svona, þú veist, þegar sagði sögðu og jafnvel þegar maður fær viðbröð þá koma svona nýjir vinklar á það. Þetta er alveg nauðsynlegt fyrir utan að maður svona sogar upp það sem að svona viðbröð og viðbætur frá þeir sem maður er að tala við sem oft er ekki tíðri heldur en og jafnvel miklu betri heldur en það sem að upphæðlega komin þá bara fléttar maður því inn. Vinur minn Örn Guðmundsson heitinn sem fékk mig tvisar til þess að koma þar fram við þekktust annar staðar frá og hann var einn á fórustumunanum og ég gerði þetta sem vinagreið og hann tvisvar að tróða upp á svolítið samkomum og eitt skipti var það þannig að ég var þá veislustjóri og eitt skipti var í ræðumaður Adam Hansson og Guðni Ágústsson átti að vera aðal númerið sem að koma og vera með skemmtiatriði og menn voru að setjast að borðan svona áttaleiti kvöldið. Og ég náttúrulega er þá fer upp og segi ykkur á sögur og kynnti undir kallanum og svo kemur ykkur réttur á borðið og svo ætla ég bara að kynna Guðna nýju liti. En þá er hringt úr andirinu og þá hefði Guðni lent í ykkur mjög ófyrir séðu, ykkur sem það er út á landi, bilaði bíll eitthvað, hann myndi ekki vera að koma fyrir fyrstalega hálf 11. Ég satt þarna upp með 150

0: manns og ekkert atriði. Eftir að hafa prófað ýmislegt þá hérna, fór ég upp og sagði tvað þrjá sögur sem ég hafði heyrt Guðin að segja og svona daldi með hans aðferðum. Svo kom Guðni og fór í pontu og var frábær og fekk feiknarlega mikil viðbrögð og hlátrasköll og svo þar kom hann og settist hjá mér og eftir og sagði þegar að svona hljóð gafst til þess þá sagði hann Þetta það undarlegu sálur Einar Kárason. Þið vilja þetta mest hlegið þegar ég klára sögur en nú voru alltaf mest hlegið þegar ég byrjaði á þeim.
1: Er mikilvægt að hafa nöfn og ártöl og staðreyndir alveg á reynu við góða frásögn?
0: Sko, það náttúrulega eftir hverju maður er að segja frá. Til og með sinns og þegar að ég hef verið með þessi sko sturlungu sagnakvöld upp í landnáfsetri, fyrst var ég bara með eitthvað svona almenntu sturlungkvöldir þá prógram sem ég hefði Stormar og Styrjaldir svo var ég með kvöld, svona tveggja tíma kvöld með Sturlu Þórðarson og setna svo upp á sturlungkvöldar Sturlu Sigvatsson og það allt saman að í svoleiðis frásögnum þá getur verið feiknarlega sko gott maður finnur og maður grípur alltaf aðeins betur í salinn en maður hendir inn sko litlum staðrendum þú veist, maður segir ekki bara hérna 1253 heldur sig, bæti maður við sko á veturnóttum í óþóttir eitthvað svolega sko þú veist, þegar að snorrið er drepin þá gefur maður með dagsetninguna og náttúrulega ártalið og svo frá við þess þetta getur skipt máli en náttúrulega mjög oft þá er náttúrulega þá er þetta bara sem gerist ykkur tíman hér á árunum sko það fyrir allt eftir í svona söguefninu.
1: Hvað verður þér að söguefni? Er það svona hverstagslegi hlutir? Ferðu út í búð og það einhver skondin maður sem afgreiði þig með kjötfarsið og ertu þá leiðin heim hugsa, já, beti ég geti sagt svona frá þessu og þessu og svo ígi ég þetta og ertu með einhverja svona eitthvað sem krækir í þig?
0: Já, sko það er nú kannski verið svona one-linerar, sko, maður á eitthvað skrítið símtal og maður svona hugsar maður fattar hvað er farorlegt eða þá, sem sagt, maður hittir eitthvað, en það er nú meira svona lengri hérna, aðeins lengri kynni af einhverjum og svo fylgja aðstæðundar og einhver atburðarás. Það er sem að geti fara að kalla það sögu, hitt er svona kannski meira skrýtlur. Og hérna, maður segir náttúrulega skrýtlur bara eins og hver annar en ég hef aldrei svona sérhætt mig í því. Einstakasinnum þegar ég kem ykkur staðar og það eru samkomur og það eru svona menn sem komu með skrýtlur, þá fattar maður hvað þetta er, hvað þeir eru hvað þeir eru á auðum sjó. Vegna þess að sko það er það sem kallaði sko pönslæn á hálframinu fresti meðan að sko sagitur þannig að þú þarft að halda athygli kannski í 10 mínútur að það er en að sko kemur það sem ætlar að klára með.
1: Mjög gott. Þannig að þú ferð aldrei út að veiða sögur þar koma til þínu vantarlega.
0: Já, ég held ég nú aldrei prófa hitt. Nei, en þetta náttúrulega er alltaf að koma, sko. Þú veist, maður er alltaf að kynast nýju fólki og lendi nýjum aðstæðum og svo er maður alltaf að heyri eitthvað. Þetta auðvitað er náttúrulega mikið af því sem maður nota til að segja frá það er eitthvað sem maður er heyrt um.
1: Já, það má endur segja sögur annara, eða hvað?
0: Já, annarkvort þú væri nú. Og oft á tíðum sá sem er að segja frá okkur að hann er ekkit eitthvað að segja frá þessum sög, hann er kannski að segja frá því bara sem, þetta er aldrei einkennilegt. Já, þá séður maður að þetta hefur all, það sem er einkennilegt er að þetta hefur all þessa svona dramatísku uppbyggingu og spennu og jafnvel húmor sem að nota má í sögu.
1: Einar Kárason, þakka að kjælaða fyrir þetta, söguspjall.
0: Já, takk, bara sem liðs.
2: Þeir eru að hlusta umfjöllun frá árinu 2017 sögur og sagnalist og áfram heldur endurlítið.
3: Já, sögur eru allstaðar. Þegar fólk hittist, skiptist það gjarnan á sögum.

Við heyrum draugasögur, sögur af yfirnáttúrulegum fyrirbærum, gamansögur úr hversdagslífinu og svo eru það kjaftasögurnar. Sumir virðast nefnilega hafa svolítið gaman af því að kjafta náungan. Og oft fara sögur á kreik sem engin fótur fyrir. Þórgunnur Oddsdóttir fór á stúana og spjallaði við vegfærendur á Akureyri kjaftasögur. Já, og svo hitt hún líka prest.

0: Finnst þér Íslendingar duglegir að segja kjaftasögur?
1: Já, einstaklega. Mjög duglegir í þau.
2: Já, mér virðist það. Mér er svona sínst það.
3: Ég veit ekki hvort það kjafta meir en aðrir, en ég hugsa að ég voru þeir hafi gaman að ég að tala náungan. Jú, þeir kjafta svolítið mikið.

0: eru svona krakkar á ykkar aldri mikið að kjafta náungan?
1: Já, mjög mikið kjaftasögur hérna.
0: Verður þú mikið var við kjaftasögur?
2: Nei, þetta var meira sem maður heyrði þetta þegar ég var í símanu sem úlingur og það voru sveitasími sem allir hlustuði í. Þá heyrði maður ýmislegt.
3: Svo held ég líka sko að það er svo misjafnt þegar fólk segir eitthvað. Hvernig fólk skilur það og heyrir það?
0: Já.
3: Það er þetta að leggja það út ábyggla á marga vegu. Ég hef oft orðið verið við það.
0: Já, fólk kannski túlkar eitthvað á einhvern villu sem
3: það. Það finnst mér svona aðal málið í þessu.
0: Heldur það sé meira kjaftasögur í svona minni samfélagum?
1: Já, töluvert held ég. Það er náttúrulega, ef einhver gerir eitthvað og fréttist út allt, þá náttúrulega verður það á endanum kjaftasögu.
4: Það potta ekkert meira það en maður tekur meir eftir því, alveg eins bara að þú fætti Dalvíkur eða Ólafsfjörðar, það vita alveg bara allir. Þú þarft ekki nema að prumpa þá veit allir bærinn það, sko, það er bara þannig.
5: Ég hef sjálf búið erlendis í fjölmennu landi og ég held að í öllum löndum, eða þú veist, jafnvel í stórborgum, þá er ykkur hópar og þeir tala sína líka og þú veist, það sem er að gerast í þeirra græðsum.
0: Hvers vegna heldur að við höfum svona gaman að því að slúðra náungan?
4: Forvitni, ég held að. Bara, já, forvitni og afskipta sem ég held ég.
2: Erum við ekki bara sögu þjóð og höfum gaman að segja sögur og sumir eru sagna meistarar?
3: Ég veit ekki, er þetta ekki skortur á sjálfstrausti?
0: Já.
3: Ég held það. Að fólk sé að búa eitthvað annað til.
5: Fólk hefur alltaf áhuga á bara öðru fólki.
6: Mér finnst það mikill ósiður að vera að hafa eitthvað eftir eða bera eitthvað út sem að er hérna er bara alls ekki dýst að sé satt og rétt og svo má líka bara oft satt kyrrt líkja, sko.

0: Ég heiti Hildur Eir Bolladóttir og er prestur við Akureyri kirkju.
1: Við ætluðum að spjalla aðeins kjaftasögur. Ég veit ekki hvort að þetta er eitthvað svona viðfangsefni sem að þú hefur velt eitthvað fyrir þér eða hvað.
0: Jú, þannig sko. Mér finnst þetta allavega alveg áhugavert sko fyrirbæri og ég er svo sem, eins og ég sagði við hérna fyrir þáttinn sko,

0: Ég velti nú eiginlega öllu fyrir mér, sko. Þannig að, jú, ég hef alveg velt fyrir mér kjaftasögum. Og kannski líka út frá því að auðvitað þegar við heyrum þetta hugtak kjaftasögur, þá fylgir þið svona neikvæðu blær, þú veist, að vera kjafta fólk. Og bara þetta hugtak að kjafta, sko, er miklu neikvæðara heldur en að spjalla, til dæmis. Það er allt í náður því miklu jákvæðara. Sko held auðvitað geta kjaftasögur verið neikvæðar og auðvitað geta þær verið það sem við köllum róur, það sem er verið að bera út eitthvað fólk sem er kannski ekki fótur fyrir og kemur sér illa fyrir þann sem er rætt. En svo held ég líka bara mjög oft að þetta element eða þessi þörf okkar fyrir að tala fólk og þá kjafta fólk sé líka bara sko eðlislegur bara áhugi mannsins fyrir öðru fólki og forvitni sem er í sjálfu sér það sem ég nú ofta bara hveti fólk til að vera forvitunum aðra þannig að það láti sig aðra varða og kannski sé til staðar og einhver degi ekki drottni sínum heima bara vegna þess að hann er einn og enginn er hugsumann og svo held ég líka þetta að langa til þess að tala fólk og kjæftum fólk getur oft verið þörf okkar fyrir að spegla okkar aðstæður í aðstæðum annara af því að svo, ég hef nú oft talað að þá er þessi tilfinning einsemdin, hún er oft sko ofbáslega erfið tilfinning sem að við erum öll að glíma við í einhverju leiti og veldur kvíða og veldur þunglind og veldur sorg og ýmsu og þegar við erum að fást við eitthvað í lífinu hvort sem það er gleðilegt eða erfitt eða sorglegt og höfum svolítið þörf fyrir að vita af því að einhver annar sé að glíma við það sama eða takast á við það sama eða gleðast yfir því sama. Því það er líka þannig að verðum að gleðast yfir einhverju, þá langar okkur ekki endilega verið þau einu heiminu sem hafa upplifað þetta. Við viljum fá að vita hvort það sé ekki einhver fleiri. Og þess vegna geta kjaftasögur verið sko allt frá því að til dæmis ef að þú ert kannski í erfið hjónabandi eða hjónabandi þetta er erfitt á þessum tímapunkti, þú ert jafnvel að huglega hvort að það sé komið að endastöð eða komið að skilnaði, þá getur kviknað hjá þér áhugi fyrir að heyra það hvort einhverju sé að skilja út í bæ, hvort að og hvernig það allt saman er og ef þú heyrir einhvern þá kannski verður ekstra forvitin það, sko, hvernig það allt hafi verið og hver aðdrandin hafi verið svona og það þarf ekki að vera vegna þess að þig langi til að koma einhverju höggi á fólkið eða þú sett bara smjatta, það getur líka verið þú sett bara spegla þínar aðstæður hugsa, og getur þetta verið bara eins og hjá mér eða bara ef þú ert að fara að gifta þig og ertu alveg opuslega ástfangin og sko þá finnst þér hún að gaman að heyrum ný pör eða einhver sko er þau að fara að gifta sig hvað segir og hvernig ætla þau að hafa þetta og eitthvað svona og ef þú ert í barneign og hugleðingum þá finnst þér rosa gaman að heyra óléttu sögur. Hæ, er hún ólétt? Hvað segir? Já, er það? Og jafnvel sko fæðingasögur og annað sem að því þá ert að spegla þig, sko. Þannig að sko það element finnst mér, sko, maður má ekki vannmeta það. Eða það er að segja, maður má ekki líta endilega á það sem neikvætt. En það er eitt að tala fólk og annað að bú eitthvað til fólk til þess að koma höggja á það og hérna og sko koma því í vandræði og það er náttúrulega ljótt sko.
1: En svo verða svona sögur náttúrulega stundum til ekkit endilega af illum ásetningi, það bara fer eitthvað af stað og svo einhvern veginn bætir fólk við kannski í rauninni óafvitandi.
0: Já, og það er náttúrulega líka það enn og aftur sko, að því það er nú allt mikið talað með þetta lítil þjóð. Sko þetta, sko við erum sagnaþjóð og ástæðan fyrir held ég að við erum upprunalega sagnaþjóð er vegna þess að við erum lítil þjóð og þegar var verið að segja sögur þá voru þær spennandi vegna þess að það var hægt að segja að þetta var hann á þessum bæ, skilurðu. Mm. Og fólk sá viðkomandi fyrir sér og það var það sem gerði það lifandi í hugum fólks. Þannig að þessi sagnaarfur, hann lifir í smæðinni hjá okkur og til dæmis þegar við heyrum eitthvert fólk þá sko skiptir það sko þá förum við að spyrja styr hver er það, hver að manna býtu, já, er hann bróðir og það gefur einhvern veginn sögun aukið sko vægi að hafa andlit sko í huganum og núna höfum við náttúrulega Facebook þannig við getum bara flett upp en þú getur rétt ímyndaðir eða byggir Bandaríkjunum einhver segðið frá einhverjum manni sem hefði þú veist væri með einhvern skrítin sjúdóm skilurðu, já hver er það? Jú, það er hann handað John í Texas, skilurðu, þú veist, það er aldrei þannig samtal út í Bandaríkjunum, skilurðu, það er bara þá að maður. Já. Og hérna, en já, þannig að það er ekkit endilega, sko vondur ásetningur heldur er það bara, ég held að þetta muni bara alltaf fylgja okkur íslíku. Þetta er bara eitt angin af þessari smæð.
1: Nú hittir þú margt fólk í þínu starfi.

0: sem prestur og einmitt oft fólk sem kannski já, stundum að ganga í gegnum ýmislegt í lífinu, það kannski að skilja eða upplifa einhverja erfiðleika. Verður vör við það að þetta fólk sé að lenda í einhverju umtali og kannski ræði það við þig?
1: Sko, það yfirleitt þannig, þegar fólk kemur til mín, þá það, sko, með erfiðleika, þá það, sko, í raunverulega, sko, oft í svo mikill angist og svo ringlað vegna þess að það með stormin í fanginu akkurat þá, að það, hvort einhverju að tala þá til bæði verður algjört aukaatrið, þannig að nei, það ekkert mikið, sko, talað það við mig þegar fólk kemur til pressis að það sé verið að tala það en svo kannski hittir maður fólk seinna sko þegar það koma betri stað og þá getur það jafnvel annarkort sko hrist hausinn yfir því að það hafi verið búna til þessar sögur það eða jafnvel leiða því ef það bara hreinlega komið á þann góðan stað sem að ég held að sko sé þannig að ef að maður á góðum stað og svo heyrir maður einhver sögur sig sko þá getur það bara verið fyndið líka sko. Það er að segja ef það er ekki verið að segja eða það er ekki verið að fella dóma hann það er eitt er að verið að fella dóma það er að segja hún sko, hún fer bara illa með peninga eða hún sko stendur sig ekki starfinu eða eitthvað svona skiluru það sem er verið að raunur svona graf undan fólki en hérna hvort að það væri sagt sko já, þú veist, ef ég myndi heyra já, Hildur, hún, ég held nú bara hún sé tvíkinneið sko, ég meina það bara ekki að því að vera tvíkinneiður þá veitir sem er bara pínu gaman, ok það hef verið að pæla í þessu hlutu með mig, af því það ekki sem skemmir fyrir mér, skilurðu, þú veist, ég ekki tvíkinneið en ef ég væri það, þú veist, þá myndi það einhver breyta, skilurðu, það verið bara fallegt þannig að fatta munin, sko.
0: En þetta getur náttúrulega haft já, slæmar afleiðingar og maður heyrir að fólki sem hefur bara, já, bara farið illa út úr svona hlutum.
1: Já, já, það enn og aftur, það er náttúrulega ef það vera að sko, grafa undan fólki, þannig að það getur hreinlega komið niður að því sko, á vinnustað og í hjónabandi, þú veist, ég meina einmitt það, það er kannski verið að búa sögur, sko, til sögur um einhver sé bara í stöðanslísu framhjávaldi og hann er bara það alls ekki og þetta getur það grafið undan trösti í hjónabandi þegar þetta fer að heyrast hérðan og þaðan og þannig að fólk verður auðvitað mjög mikið að passa sig þegar að það sko, fer af stað með einhverja hluti sem að það veit sko, sem að, og þá kemur að gullnu reglunni góðu sko, að þú veist, allt sem þið vilja aðri menn gera yfir, það skulle þér að þeim gera að hugsaði þið sko, sjálfa því í þessari aðstöðu myndir þú vilja að þessi sko, rómur fær á stað þig, nei, að því það gæti grafið undan hjónabandinu þínu eða grafið undan þér sem fagaðila eða eitthvað slíkt þannig að maður þannig alltaf að spurja sig þannig og auðvitað er líka holt þegar maður að tala fólk sko, án þess að það sé viðstatt að fara inn í sjálfan sig og velta fyrir sig býtu hver er hvatin að ég er að gera þetta þú veist, er það vegna þess að mér langar að því að mér langar kom höggja á svo manneski að því að mér líkar ekki við hana þá skaltu vinna úr því með öðrum hætti að því þú veist að þú gerir líka lítið og sjálfan við með því eða er það bara vegna þess að þið langar aðeins að spegla þína reynslu í þessu og þér er bara sko hlítir sér að manneski og þið bara svona þú ert bara heiðarlega forviti og farðu alltaf í gegnum það með sjálfum þér þegar fólk er annars vegar bæði hvað þú allar að segja það líka hvað allar að segja við það sko hver er hvatin hjá mér sko þú veist og hafðu bara þá dygða sig fyrir þeim að sjóna með því skilur þú veist gerðu það sem er rétt og satt og gott og heilbrigt sko.

0: Heldur að þú hefur sjálf einhvern tímann tekið þátt í því að breiða út kjaftasögur sem að var engin fótur fyrir?
1: Nei, ekki svo engin fótur var fyrir. Nei, en ég hef alveg talað hluti sem maður hefði kannski betra að sleppa því að tala sko. Já. En allir það hafi ekki bara allir gert það.
2: Ekki svo ég viti, það hugsanlegt.
0: Öruglega einhvern tímann á þess að fatta það?
3: Öruglega þó að, þú veist, ég með rýtla við að vikna þá hérna, þú veist, er kannski erfitt að segja að maður sé eitthvað saklaus af því.
4: Já, eflaust hefur það verið þá sjálfsagt í því formi að hérna reyna ekki að stoppa þetta af. En annars nei, held ég nú bara sagt að segja ekki. Ég held ég geti sagt það alveg kynruð á laust.

0: En hefurðu lent í því sjálf að það sé verið að slúðra þig?
1: Já.
0: Og hvernig fannst þið það?
1: Ég sjálf vissi hvað var rétt í þessu og hvað var rangt í þessu, þannig að mér var slétt sama.
2: Ekki, nei, ég held ekki.
0: Nei, maður kannski síðastu til að frétta
2: það. Já, ég allaði einmitt að vera að segja það.
3: Ég hérna hef reynt þetta á einskinni og þá fann ég að hérna það var fólki þótti bara sjálfsagt að bæta við og hérna smyrja von á aukalega einhverju sem að var náttúrulega var engin fótur fyrir sem þannig að já ég þekki þetta einhver reynslu þannig að mér er bara er djöfulega við þetta svona kjaftagang.
4: Mér finnst að það breyst í ungu fólki.
0: Já.
4: Mér finnst það betra.
0: Aldrei að sé minna þetta hjá yngri kynslóðinni.
4: Er ekki þessi dómharka og svona leiðis.

0: Þarna ræddi Þórgunnur Oddsdóttir við séra Hildi Eir Bolladóttur og vegfarendur á Akureyri. Í þessu innslagi mátti líka heyra lag með hljómsveitinni Totmóbíl sem heitir Í höfuðið á hinni frægu sagnakonu Gróu á leiti.
1: Þá endurlítið okkar lokið þar sem við fengum að heyra eldri þátt af sögum af landi sem kom út í mars 2017 þar sem fjalla var sögur og sagnalist. En þættinum lauk þó ekki alveg þarna því blálokin var bætt við einni stuttri skemmtisögu sem fiskaðist upp úr Einari Kárasinni. Sagan ættuð úr útvarshúsinu við Efstaleiti og hljómar svo.
2: Það var þannig að ég var þá að vinna á Rástöð, þetta er 87. Og í síðdegis þættinum. Og ég satt inn í stúdíó og tæknimaður var frammi og Indriði Þorsteins og rithöfundur alltaf kom í spjall nýja bók eftir sig. Og hann var svona aðeins tortrygginn á mig vegna þess að ég var í stjórn rithöfundasambandsins sem hann var mikið í stríði við og sem svolta gildum ástæðum og gömul mál. En ég hefði svona kjæft hann inn á að koma og ég fann svona að hann aðeins fyrir var á þessu og hvort að ég var alltaf eitthvað að fara að spauga með þessi eitthvað, detti mér í hug en hann sagði alltaf að koma útgefanda sinn sem var í Reykholti útgáður þegar Reykholt svo sess að er að klára slag og ég sé að hann komin og að labba inn og þetta var bara lagalisti frá Andreu Jónsdóttur og þarna eru þeir komnir hindri útgefandinn og ég ætla að fara að gera eins og alltaf afkynna lagið og tilkynna hversu komur og þá segir tæknimaðurinn ekki afkynna lagið svo aðtöði eftir og þá hefði lagið Send in the Clowns sem hefði verið svona daldið að byrja á röngu fæti

Kía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti sagna af landi. Innslög Unnu Dagur Gunnarsson, Halla Ólafsdóttir og Þórgunnur Oddsdóttir.

Doo-wop sveitin The Flares fluttu lagið Hold Me, Thrill Me, Chill Me eftir Cornel Gunther. Það opið fyrir umsóknir til 25. maí, Ásmundarsalur. Veist þú hvað mörg söfn á Íslandi? Alþjóðlegi safnadagurinn 18. maí. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Verslanir svefns og heilsur lokaður í dag og á morgun vegna ásáttíðar frábær tilboð í vefverslun svefn og heilsa.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósíalistaflokkin, setjum X við J á kjördag.

0: Velkomin á opið hús og orkureitnum, laugardag og sunnudag, klukkan 12 til 13. Brönnsum helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Opið laugardag 12 til 16, bílabúð Benna. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól. Ráðgjöfi val á hjálpartækjum bókaðu tíma á stóð.is. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráðtæki. Gæludýr athugið, fóður, nammi og leikföng, kb.is. Hóka hlaupaskór og hlaupafatnaður fyrir sumarhlaupin Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Innviðaráðuneytið hefur ógilt kostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps á Ströndum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef ráðuneytisins. Íbúar samþykktu sameiningu sveitafélana í íbúakostningum sem lauk 28. mars, en niðurstöðnar höfðu ekki verið staðfestar. Í Kaldrananeshreppi var sameiningin samþykkt með 73% atkvæða og í Árneshreppi með 56%. Sameiningin átti að taka gildi í lok þessa mánaðar en framkvæmd kosningana var kærð meðal annars með þeim rökum að tillagan hefði ekki verið kynnt með 20 daga fyrirvara og að aðgengi að kjörstað hafi verið takmarkað. Ráðuneytið sammála því og segir að ágalli hafi verið á kosningunum þar sem ekki var tryggt að kjósendur gætu greitt atkvæði á áður auglýstum opnunatíma. Reglugerðum íbúa kosningar sveitafélag kveður á að ef kosning er úrskurðuð ógild skuli fara fram ný íbúa kosning, svo kölluð uppkosning, þar sem fyrri kosning er endurtekin með sömu kjörskrá. Sveitastjórnum sveitafélagana ber að ákveða í sameiningu hvenær uppkosningin fer fram. Lyfjastofnun varar við fölsuðum Sanax-hylkjum sem hefur orðið vart við í umferð af Íslandi. Fram kemur í tilkynningu að venjulegt Sanax sé á töfluformi en falsaða lyfið sé í samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki Alpaprosam, Niabenzodiazepín heldur mun sterkara slæmandi dýralyf sem nefnist Metetomidín. Metetomidín getur verið sérstaklega varasamt fyrir starfsemi hjartans þar sem efnið hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting. Ofskömmtun getur reynst hættuleg og krefst flókinnar meðferðar. Verði einkenna vart skal hafa samband við neyðalínuna í síma 112. Úkraína hefur fullan rétt á að gera árásir á olíuinnviði í Rússlandi og hernaða skotmörk þar eftir stórfelldar árásir rússa á kænugarð í vikunni. Þetta sagði Volodymyr Zelensky Úkraína forseti í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum í dag. Rússar væru að fremja stríðsglæpi. 24 voru drepnir í árásum rússa á Úkraínu í gær, þar á meðal 3 börn. En úkraínski herinn hefur svarað af hörku og drápu 4 í dróna árás á borginna Ryazan fyrir í dag. Þar á meðal var 1 barn. Þó að árásir séu fullum gangi skiptust Rússland og Úkraína þó á stríðsföngum í dag. 205 föngum var skilað frá Rússlandi til Úkraínu en alls fyrir hugað að ríkin skiptist á 1000 föngum í hvora átt. Biðin eftir næsta James Bond gæti brátt verið á enda. Formlegar áheyrnarpröfur fyrir næsta njósnara hennar hátignar eru hafnar.
2: Breskileikarinn Daniel Craig fór með hlutverk James Bond í síðustu bondmyndinni No Time to Die sem var frumsýnd fyrir 5 árum. Amazon MGM Studios fekk sérleyfi fyrir bondmyndinar fyrir 15 mánuðum og í breska ríkisútvarpinu vísað tilkynningu frá kvikmyndaverinu þar sem fram kemur að áhörnapröfur hafi staðið yfir undanfarnar vikur. Kvikmyndaverið veitir ekki nánar upplýsingar pröfunar að svo komnu en segir að biðin eftir nýjum bond sé brátt á enda. Denise Villeneuve leikstýrir næstu mynd og handriti skrifar Stephen Knight sem hvað þekktastur fyrir sjónvastættina Peaky Blinders. Lengi hafa verið vangaveltur hver verður næsti bond. Margir leikara hafa verið nefndir en þeir sem þykja líklegir núna eru Callum Turner, Jacob Elordi, Harry Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson og Theo James. Hvort eitthvað þeirra landar hlutverkinu á eftir að koma í ljós. Líklegt má teljast að hins nýja Bonds býði mikil ævintýri víða heim og eflaust munu allir aðdáendur hafa á honum skoðu.

0: enda stór fótspor fyrir nýjan bónda að feta í.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og það er rétt að leið rétt að það sem sagt var í inngangi að James Bond verður að sjálfsögðu njósnari hans hátegnar. En oddvitar framboða í Reykjavíkur borg mætast í beinni útsendingu í sjónvarsal í kvöld og útsendingin byrjar á rúf klukkan 19.45. Fréttastofa segir frá nýjum þjóðapúlsi Gallups fylgi flokka nú síðdegis. Á morgun kjördag verður svo fylst vel með á öllum miðlum rúf og kosningavakan fer í loftið klukkan 21.45, kortir í 10, annað kvöld. Veðurhorfur, suðaustan kaldi eða steiningskaldi á morgun og súld eða rigning með köflum en þurrt að mestu á norður og norðausturlandi, fremur mild. Frétti vera næsaðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Komiði sæl. Þetta er þátturinn Vínilvikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínilplata þessar viku er Látúnsparkarnir sem kom út hjá skífunni árið 1987. Á henni eru lög í flutningi nokkura Látúnsparka í söngkeppni sem efnt var til þá sumarið. Það var táningarhljómsveitin Stuðmenn, eins og hún var kölluð í einu dagblaðana vorið 1987, sem efndi til keppni undir yfirskriftinni Leitin að Látúnsparkanum. Fór leitin þannig fram að keppendur gátu skráð sig til leiks á öllum þeim stuðmannaböllum sem haldin voru all land sumarið og sungið eitt lag við undirleik hljómsveitarinnar. Á hverju balli var einn úr fimm manna hópi valinn til þáttöku í úrslitakeppninni sem framfór í beinni útsendingu í sjónvarpi síðar sumarið. Keppnin vakti í upphafi tölverða athygli, enda var hún vel auglýst í blöðum, útvarpi og sjónvarpi. Til að mynda birtist heilsíðu auglýsing í dagblöðum 28. maí þar sem auglýst var eftir þáttakendum í keppnina. Stuðmenn kynntu þar keppnina til leiks og spurðu þjóðina Ert þú með látúnsparkan sem leitaðir að logandi ljósum? Undir yfirskriftinni söng stjarna morgundagsins og ást mögur þjóðarinnar í báðum tilvikum fylgdi spurningamerki á eftir voru nánari upplýsingar keppnina sem á leikreglur. Þar sagði meðal annars Í hverju landshorni leynast söngkraftar sem enn eru óuppgötvaðir en gefa bestu söngurum ekkert eftir. Nú verða þessir kraftar dregni fram í dagsljósið í hinni umsvifamiklu stjörnuleit leitinni að látúnsparkanum. Fram komað á hverjum stað myndu fimm söngvarar spreita sig og dómnefnd myndi í kjölfarið velja þann besta í hverju kjördæmi. Úrslitin réðu síðan í beinni sjónvarsútsendingu Ríki sjónvarsins 5. júli 1987. Og verðlaunin voru ekki að vera endanum. Vandaður verðlauna barki úr látúni frá Jens Gullsmiði og fer til Lundúna, háborgar tónlistar lífs Evrópu auk fleiri verðlauna. Leikregluna voru síðan birtar í fjórum ítarlegum liðum og fyrsta reglan var sú að keppendur þurfti að vera allskáðir og einungis eitt flytjandi á hverju lagi. Keppendur átti að skrá sig með því að hringja í tiltekið símanúmer og var meira segja boðið upp á að lesa nafn sitt og símanúmer inn á símsvara ef ekki var svarað í númerið sem gefið var upp. Þá fylgdu reglur hvaða lög mætti syngja og loks var greint frá því að keppendur ætti að staðfesta nærveru sína í miðasölu við upphaf skemmtunar og þar ítrekkað að fyrsta reglan væri að einungis allskáðir gætu tekið þátt í keppninni. Hún var síðan haldin á öllum böllum sumarsins hjá stuðmönnum og fóru þeir bókstaflega allt land. Undan keppnir voru þannig á Patreksfirði, Hnífsdal, Logalandi, Neskaupstað, Egilstöðum, Húsavík, Akureyri, Ólafsfirði, Miðgarði, Reykjavík og Njarðvík. Úrslitin réðu síðan eftirminnilega í Tívolíinu í Hveragerði 5. júli í beinni útsendingu í sjónvarpinu og þar sigraði öruglega maður sem við höfum síðan þá þekkt sem látúnsparkan Bjarna Arason. Og þetta er að segja að Bjarni hafi þarna á einu kvöldu sungið sig inn í hug og hjarta landsmanna og beðið hans glæstur ferill sem söngvari. Vínilplatan Látúnsparkarnir hefur að geyma 11 lög, ýmist stuðmannalög eða eftir aðra listamenn, öll sungin af keppendum í leitinni að Látúnsparkanum 1987. Látúnsparkin sjálfur syngur 3 lög á plötunni og að auki syngur Arthór Jónsson eða

Kitty Rock, eitt lag. Hann kom fram sem sérstakur gestur stuðmanna á flestum ef ekki öllum böllum þeirra þetta sumar. Á allir plötunar eru sex lög. Það fyrsta er bara ég og þú sem látunnsparkinn Bjarni syngur og lagið er eftir Valgeir Guðjónsson. Annað lagið er Já eða Nei, erlent lag við texta Þórðar Árnasonar sem Ólöf Sigríður Valsdóttir syngur. Ólöf Sigríður átti síðar eftir að hasla sér völl á klassíska tónlistarsviðinu, lærði til að mynda söng í Bandaríkjunum og víðar og hefur látið til sín taka á ýmsum sviðum tónlistar á undanförnum áratugum. Addi Rokk á næsta lagaplötunni og tekur gamla slagaran Lóa litla á brú með tilþrifum en þann texta á Jón Sigurðsson. Addi Rokk var skrautlegur karakter og átti áhugaverðan tónlistarferil og kom meðal annars fram með stuðmönnum við ýmis tækifæri. Þrátt fyrir að hafa verið í ýmsum hljómsveitum og yngri árum er þetta eina lagi með honum sem gefið var út á hljómplötu. Addi Rokk var einnig kendur við Möðrudal, líkt og bróðir hans, listmálarinn Stefán Jónsson. Fjórða lagið er einnig gamalt slagari í réttó sem Bjarni Ara syngur fallega en íslenska textana á Þórður Árnason. Þó ég dóli er fimmta lagið á plötunni eftir stuðmennina Jakob og Valgeir og Málfríður Hjaltadóttir spreyti sig á því. Lokalagið á alliðinni er síðan slá í gegn eftir Valgeir Guðjónsson sem Bjarni Arason syngur listilega og skilaði honum eftirminnilega sigrinum í keppninni leitin að látunnsparkanum 1987. Við skulum nú hlýða á alið hljómplötunar látunnsparkarnir. Gerð verið grein fyrir bjarliðinni að því loknum.

Við höfum nú lokið við að hlusta á allið vínilplötunar Látúnsparkarnir. Keppnin leitin að Látúnsparkanum var háð 1987 þegar táningarhljómsveitin Stuðmenn leitaði hæfileikaríkum söngurum víða land á böllum sumarsins. Keppnin lauk í beinni sjónvarsútsendingu frá Tívolíinu í Hveragerði þar sem hinn ungi Bjarni Arason söng Slá í gegn til sigurs og það einmitt síðasta lagið sem við vorum að hlusta á. Stuðmaðurinn Jakob Frímann Magnússon rifjaði tildrög keppninar upp í blaðaviðtali árið 1988 en þá stóði yfir leit að nýjum látúnsparka eftir miklar vinsældir fyrstu keppninar. Jakob og Ragnhildur Gísladóttir sem voru par á þessum tíma og bæði í hljómsveitinni áttu vona barni þá sumarið og það hafði einmitt mikil áhrif á að efnt var til þessarar keppni. Jakob segir í viðtalinu. Það var nú þannig í fyrra sumar að við vorum búin að bóka stíft tónleikahald langt fram eftir öllu sumri. En ég hafði aldrei verið tilvonandi faðir áður og gerði mig kannski ekki alveg grein fyrir álæginu sem yrði á Ragnhildi sem var þá komin á steypirinn. Því urðum við að finna leið til að minka álægið á henni. Ragnhildur var ófrísk og látúnsparkakeppnin fættist og svo barnið síðar. Það voru margir sem tóku okkur og þessa keppni ekki alvarlegi í byrjun og fannst hálfpartin að vera að gera grín að því fólki sem tók þátt í keppninni. Þótt keppnin sé haldin undir glaðbeittum formerkjum, þá er ekki verið að gera grín að einum eða neinum. Enda hefur líka annað komið í ljós, sagði Jakob Frímann í viðtali í dagblaðinu Vísi árið 1988. Þess má geta að barnið sem hér ræðir er söngkonan frábæra Bryndís Jakobsdóttir sem fættist rúmum tveimur vikum eftir að Bjarni Arason var krýndur fyrsti látúnsparkin. Eftir því sem ég best veit hafa þau ekki sungið dúett saman en aldrei að vita hvað gerist í framtíðinni. Dúettar hafa verið sungnir af minna tilefni. En áfram með vínilvikunar. Á bjellið plötunar látúnsparkarnir eru fimm lög. Fyrsta lagið er Svarti Pétur sem einnig er þekkt sem bíólagið af Tívolí plötu Stuðmanna. Hermann Ólafsson syngur það. Annað lagið er Ástarjátning, erlend lag sem Margrét Stefánsdóttir syngur. Þriðja lagið syngur Gía Sigurðardóttir og það er hið þekkta stuðmannalag strax í dag eftir Valgeir og Jakob. Gía Sigurðardóttir hélt eitthvað áfram á tónlistarsviðinu eftir látúnsparkakeppnina, söng til að mynda lagið í fyrra sumar á samt Grétari Örvarsinni í söngvakeppni sjónvarsins og lag á plötu með Bergþóru Árnadóttur. Og til frekari fróðleiks má nefna að hún samdi textan við Pamelu í Dallas með dúkulísunum. Dóttir Gíu er Björk Magnúsdóttir eða tónlistarkonan Einakróna sem hefur verið að gera ýmsa góða hluti á tónlistarsviðinu eins og hlustendur Ólátagarðsins á Rás 2 þekkja vel. Fjórðalagið er lagið Fljúðu eftir Valgeir og Sigurd Bjólu. Það syngur Guðjón Jónsson og ef minnið svíkur mig ekki þá sigraði hann í undankeppninni í Logalandi Hvítasunnu helgina 1987. Þar var ég á eftirminnilegu stuðmannaballi á samt félögum mínum þessa ágætu helgi. Aldrei að vita nema frekari sögur verði sagðar að því við gott tækifæri. Lokalag plötunar er lagið Þar sem allt grær, lag úr litlu hryllingsbúðinni sem Bergþóra Njála Guðmundsdóttir syngur. Hún var blaða á fréttamaður árabil en hefur hinn síðari ár starfað í umhverfis orku og loftslags ráðuneytinu. Við hlýðum nú á B-hlið plötunar Látúnsparkarnir.

Við höfum nú lokið við að hlusta á vínilvikunar sem að þessu sinni var platan Látúnssparkarnir. Þar sungu Látúnssparkarnir sem tóku þátt í úrslitum hæfileika keppni táningarhljónsveitarinnar stuðmanna sumarið 1987. Síðasta lagið söng Bergþóra Njála Guðmundsdóttir, lagið þar sem allt grær úr litlu hryllingsbúðinni. Eins og framöðu komið hér fyrir þættinum vínilvikunar, þá sigraði Bjarni Arason í fyrstu Látúnssparkakeppninni sem haldin var í sjónvarpinu þá sumarið. Hann sló svo rækilegi gegn að enn þann dag í dag er vísa til hans sem hins eina og sanna Látúnssparka. Bjarni var einungis 15 ára þegar hann sigraði í keppninni og vakti það ekki síður athygli þar sem rödd hans þótti bæði þroskuð og þróttmikil. Í viðtali í vikunni árið 1987 kom fram að kunningi hans hefði skráðan í keppnina og þrátt fyrir ungan aldur væri hann virkur í tónlistabransanum svo mjög raunar að hann hefði ekki náð prófunum í níunda bekk þá vorið. Ástæðan hefði verið einföld. Hann hefði ekki gert neitt annað en að spila því tónlistin væri númer 1, 2 og 3 hjá honum. Bjarni sagði í viðtalinu að Látúnssparka titillin myndi sennilega breyta lífi hans að einhverju marki og hann ætti auðveldara með að koma sér á framfæri. Það gekk svo sannarlega eftir eins og við þekkjum sem fylst höfum með honum slá í gegn aftur og aftur undanfarna áratugi. Sumarið 1987 gáfu stuðmenn út plötun á gæsaveiðum og þar má einmitt finna lag eftir þau Ragnhildi og Jakob sem heitir Leitin að Látúnssparkanum. Það er við hæfi að ljúka þessari umfjöllunum Látúnssparka sumarsins 1987 með því að spila það fína lag. Ég heiti Stefán Eriksson og þetta var Vínill vikunar. Jón Þór Helgason annaðist upptökur og samsetningu þáttarins af mikilli snilt. Ég þakka þeim sem hlýtum.

Stefán Eiríksson valdi vínil vikunar. Hann skellti á fóninn plötunni Látúnsbörkunum sem geymir hljóðritanir frá leit stuðmanna að Látúnsbarka landsins á böllum sveitarinnar sumarið 1987. Í lok þáttarins heyrðum við svo lag stuðmanna, leitin að Látúnsbarkanum sem kom út á plötunni á Gæsaveiðum sama ár.

0: Stattur á hóteli Hjartasorgarinnar í laginu Heartbreak Hotel frá 1956.
1: Borgarstjórnar kosninga fara fram á morgun 16. maí. Kjörstaðir verða opni frá klukkan 9-22. Allar upplýsingar borgarstjórnar kosningarnar á reykjavík.is, Reykjavíkur Borg. Jeremy Deller, opnun og listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Gerum þetta sjálf, kjósum sósélistaflokkin, setjum X og Jóð á kjördag. Kaffi hlaðborð, skriðu klaustur. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, setjum X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðinn, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegarstíg 10A. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Opið, það opið laugardaga 12-16, Bílabúð Benna.
2: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrahöfða.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
4: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
5: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
6: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo og sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
10: Keyrðu í gegn. Borgaði í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið, Vaðlaheiðargöng.
11: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við þig. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
14: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
15: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
17: Að gott að vera vitur fyrirfram. 1x2, laugardagar eru langbestir.
18: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
19: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
20: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
21: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
22: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
23: Verum saman í frí.
24: Verum saman í sum.
23: Reykjum neista námi.
24: Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
25: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. XC.

0: Rafmagn bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Innviðaráðuneytið hefur ógilt kostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps á Ströndum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef ráðuneytisins. Íbúar samþykktu sameiningu sveitafélagana í kostningum sem lauk 28. mars, en niðurstöðnar höfðu ekki verið staðfestar. Í Kaldrananeshreppi var sameiningin samþykkt með 73% atkvæða og í Árneshreppi með 56%. Sameiningin átti að taka gildi í lok þessa mánaðar en framkvæmd kosninganna var kærð meðal annars með þeim rökum að tillagan hefði ekki verið kynnt með 20 daga fyrirvara og að aðgengi að kjörstað hafi verið takmarkað. Ráðuneytið tekur undir það. Ágalli hafi verið á kosningunum þar sem ekki var tryggt að kjósendur gætu greitt atkvæði á auglýstum opnunatíma. Ef kosning er úrskurðuð ógild, skal samkvæmt reglum fara fram ný íbúakosning, svo kölluð uppkosning, þar sem fyrri kosning er endurtekin með sömu kjörskrá. Nú þurfa sveitarstjórnir sveitarfélagana tveggja að ákveða í sameiningu hvenær uppkosning fer fram. Tillaga að fella niður virðisauka skatt af bensíni og dísilolíu var samþykkt við þriðju umræðu á færeyska lögþinginu í dag. Á vef færeyska ríkissjónvarpsins Kringvarpsins segir að lögin taki væntanlega gildi á morgun. Lögin afnám virðisauka skatts af eldsneyti í Færeyjum gilda til 31. júlí. Kringvarpið hefur eftir Axeli Vaff Jóhansen, fjármálaráðherra Færeyja, að heimastjórnin muni þá meta stöðuna. Hér á Íslandi hefur virðisauka skattur á eldsneyti verið lækkaður úr 24% í 11% til að bregðast við verðhækkunum á olíu og heimsvísu. Lækkunin hér gildir til 31. ágúst. Undanfarin sólarhring hafa gerfi aðgangar, svo kallaðir bottar, farið mikinn á Facebook síðu Viðreisnar. Þar er fjöldin allur af athugasemdum undir færslu með mynd af hluta þingflokks Viðreisnar og einnig undir myndböndum af Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Bottarnir sem eru á bilinu 30 til 40 talsins hafa til að mynda skrifað jákvæðar athugasemdir í garð Viðreisnar. Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri Viðreisnar, fékk veður af bottunum fyrir nokkrum dögum og segir Viðreisnar fólk ekki standa bak við þá, enda séu þeir alls ekki að vinna í þágu flokksins. Lyfjastofnun varar við fölsuðum sanaxhylkjum sem orðið hefur vart í umferð á Íslandi. Fram kemur í tilkynningu að venjulegt sanax sé á töfluformi en falsaða lyfið sé í samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki alprazolam né benzodiazepín heldur mun sterkara slævandi dýralyf sem nefnist memetomidín. Verði einkenna vart af þessu skal hafa samband við neyðalínuna í síma 112. Kvöldfrétti verða sagði klukkan 6, fréttalestir er lokið.
3: Góði hlustendur, klukkan farin að ganga 6 á föstu degi. Næsta dagskrá endastöðin sem í þetta sinn send út frá Ísafirði. Gréta Sigríður Einarsdóttir hefur sjón.

0: Komið sæl, kæru hlustendur og velkomin í endastöðuna, föstudaginn 15. maí. Endastöðin á Ísafirði í dag og til mín eru komnir góðir gestir. Það eru þau Elísabet Gunnarsdóttir sem rekur gestavinnustofur Arts Iceland og galleri útkverfu á Ísafirði, Elvar Logi Hannesson, leikari og blekbóndi og Eiríkur Örn Nordal, rithöfundur og menningarýnir. Við ætlum að nýta aðeins tækifærið og spjallum menningarlífið hér á Ísafirði, en ég hef sterkan grun að spjallið færa okkur líka út fyrir landsteinana til Dublin og Feneyja svo eitthvað sé nefnt. Verið velkominn. Við ætlum að byrja kannski, ég hef frétti að því að frá þér ennulogi að þú hefur viðstattur endurreistarfund félags vestfiskara listamanna. Þetta var eftir forvitið mín að getur sett mér aðeins út hvað það gengur.
1: Já, það var á síðustu helgi, þá svona var góður upptaktur að núverandi menningaviku að þá vorum við með svona endurreistarfund félags vestfiskara listamanna. Þetta félag sem að starfaði með miklum blóma var stofnað 2011 á miklum, kraftmiklum fundi í listapparati sem nú reyndar ekki til lengur hér en sem hér listakaupstæður en hefur kannski fengið svona framaðsli

0: yfir í netagerðinni sem eru svona vinnustofur listamanna hér á Ísafirði. Og þar var haldin mikill fundur og það var, hann fekk alveg fítans gott start því að einn af þeim sem var svona gestur fundarins var hann Goddur blessaður sem nú farin á önnur svið og hann hélt einhver sko þvílíka ræðu, ég hef aldrei heyrt annað eins og hann náttúrulega var snillingur í að hérna að flytja erindi. Og hérna, það var engin hætt að neittmyndi sofnaði að dotta við því og félagi starfaði alveg fram að eiginlega COVID og það svona, COVID fór nú með ýmislegt og meðal annars þetta félag en það var ákveðið að svona blása brjóst í þetta aftur og kannski vegna þess að er svolítið mikið sumar í vestursku listalífi í dag, finnst mér sko megin tilgangur þessa félags var nú mjög einfaldur en samt í raun og verið tvöfaldur það var að kynna vestfirska list og svo svona að auka samveru vestfirska listamanna og það er kannski vegna þess að við erum öll svona svolítið mikið eiland svona mikið einyrkjum sem starfa á vesturum og það er svo gaman bara að koma saman og hérna hitta kollegana
1: Segðu okkur hans frá hérna Elsbet þessi gestavinnustofur, ertu að fá skemmtilegt fólk þessa dagana sem er að vinna skemmtilega verkefnum.
2: Já, það er mjög sko breiður hópur ólíkir listamenn sem koma allstaðar að úr heiminum. Mér finnst til dæmis svo spennandi að fá listamenn frá Taiwan. Þeir skera sig svolítið úr. Við getum eiginlega ekki líst í, þeir eru náttúrulega bara einstaklingar og hérna, við fáum fólk allstaðar að úr heiminum þannig að Þeir eru svona misskemmtilegir, hundar, eins og gengur. Ekki þetta ætla til þess að lista mér sér alltaf skemmtilegir. En þetta er mjög lífandi og svona gaman að sjá hvernig þið bregðast við umhverfinu hérna og ég reynum eins mikið við getum að tengja þá við samfélagið og við svona hjálpa þeim að hérna hitta það fólk sem þið vilja hitta og komast á það staði sem vilja komast á og svo vinna þeim alltaf bara meira að minna sjálfstætt. Ákveða sjálfur hvað ég vil að gera sem er komið hugmyndir sem eru svona svolítið skrýnar og svo mæta þær á staðin og sjá þetta, ég ætla að gera eitthvað annað þetta er ekki alveg það sem að passar hér þannig að hérna, já þetta er mjög skemmtilegt og meðan þetta er svona skemmtilegt þá held ég því áfram því þetta er sjálfbóðlega starf
1: Sér þetta eitthvað þema, þú segir að fólk komi með hugmyndir og hérna svo kannski breytist á staðnum. Er eitthvað þema sem að kemur út úr þessari vinnu þegar að fólk er komið á staðinn? Er eitthvað hérna ísverkir straumar sem að móta?
2: Já, sko, ég hef reikið svona gestavinnustofu bæði í Kanada og í Noregi og maður sér það er svona ákveði minnstur. Þau taka eftir svipuðum hlutum þegar þau komið í fyrsta sinn. Við hvetjum til þess að koma aftur. Það faraðu kannski aðeins dýpra og það er ekki þema. Það er svona, náttúran er það mjög hugleikin. Að því að hún er svo nálæg hérna og hún er svo sterk og þau koma kannski meðan vetur og upplifa þá veturinn. Sem að hérna ég hvetu til að gera yfirleitt og svo er það þessi hissa finna svona samfélag þau kalla þetta Arctic samfélag að því við erum alltaf 54 kilometra suðu frá hérna heimskautsbögi en ég er nýbúin að átta með á því hvað við erum nálega þannig að ég hef aldrei hugsað þetta samfélag hérna sem Arctic eða sem sé norður heimskauts en það er það þannig að það er svona verið að pæla mikið í þessum málum, loftslagsmálum og svona, já, hvar fólk býr í heiminum og á hverju það er að flykkjast í borgirnar og er það æskilegt og hvað gera litlu staðirnir og hvers verður eru þeir?
1: Já, frá Ísafirði og ég lofaði að við færum aðeins út fyrir landsteinana, ég ætla að spyrja þegar Eiríkur, já, diggir hlustendur endastöðunar muna kannski eftir því þegar við vorum síðast inn á Ísafirði, þá var annar góður ísverðingur að lesa Ulysses. Er þetta eitthvað bókaklubbur hér sem að...
3: já, þetta er sko, ég hérna, þetta var þannig, semst, já, þetta kemur til af því að hérna ég á vini í Svíþjóð, sem að hérna eru hérna rithundur útgefendur og bókmyndafræðingar sem eru í mjög skemmtulegum bókaklúb sem að gengur út af það að lesa bók og fara á staðinn og þeir eru búin að vera í þessu í hérna langa tíma og þau lesa ekki hvað sem er, þau lesa stórvirki og það eru bara bara stærstu heimsbókmyndirnar undir og þau byrjuðu

0: þau sem sagt á hérna Ulysses fyrir alveg rúmum áratug og hérna ég hef alltaf öfundað þessu mikið að þessum bókaklúbbi að hérna að ég hóaði fyrir hvað tveimur árum síðan held ég tveimur þremur þá hérna ja svona þremur þegar ég kom með hugmyndina að þá hérna hóaði ég vini mínu og sagði viljum við ekki hérna viljum við ekki lesa Ulysses og fara í ferð til Dublin og við ætluðum að fara sem sagt í raun og veru þegar þetta var komið og leggjandi þá sem sagt ætluðum við að fara í fyrra þá hérna þurfti einn okkar að beila svo ætluðum við að fara í ár og þá í raun og veru byrjun árs þá hérna þurfti ég að beila en svo breyttust aðstæður þannig ég hérna tók þetta aftur upp og ég var honum mjög leiður yfir því að þurfa að beila þessari ferð en hérna þannig ég ákvað bara ég myndi fara þú veist hérna í ár þegar þessi aðstæður breyttust og svo gætu komið með mér þeir sem að hérna vildu og sennilega verðu við þrír sem fara þá verður Ingibjörn sem var hérna síðast held ég hérna mun vonandi komið með hann aðeins á grensunni núna en hérna við erum sérst búin að vera að lesa þessa bók og hérna og ég búin að lesa hana mörgum sinnum og lesa margar bækur hana og hérna írska sögu og James Joyce og hérna og búin að vera að lesa hérna í kringum hana bæði hérna Hamlet til dæmis skiptir mjög miklu máli í hérna í þessari bók og er mjög spenntur. Ég er að fara sko við förum sem sagt í júní, sem sagt 16. júní, dagurinn fyrir 17. júní er hérna er sem sagt svo kallaður Bloomsday. Það er dagurinn sem að bókin gerist öll á einum degi og hérna og þá verð ég þarna úti. Ég verð reyndar alveg í 10 daga. Ætla líka fara til Belfast smá og hérna og þú veist þetta er rosalega stór hátíð. Í Dublin. Það alveg endalaust af leikhúsviðburðum, tónlistarviðburðum, fyrirlestrum, hérna, maður sem sagt, byrjum Bloomsday á því að fara í svo kallan Bloomsday breakfast og þá fer maður og hérna og svo sagt borðar að steikt nýra eins og hérna Leopold Bloom gerir í bókinni og hérna og hlustar á fyrirlestra og hérna og er með skemmtun og svo hérna og svo ég sko sem sagt hérna svona auka í þessu sem þú lítið skemmtilegt ég var eiginlega ekki alveg búin að átta mig á því að ég er alltaf að sjá það að vera hérna hvetja fólk sem sagt, hérna, til þess að mæta jafnvel svona svolítið klætt eftir bókinni sem væri þá að vera með kúluhatt svo Leopold Bloom þannig að nú er ég veit ekki hvort ég á að taka minn með eða hvort ég á skilin eftir eða hvernig
1: svona,
0: þetta verður svolítið skrítið einhvernig þegar að ég var kannski ekki skera múr en ég vil ekki heldur fólk að haldi hendilega ég sé að klæða mig upp ég veit ekki alveg hvort ég á að hérna, veist, hérna, hvort ég á að gera einhvernig
1: Þetta hljóma spennandi.
0: Þetta verður mjög gaman. Ég orðin alveg ægilega spenntur. Þetta náttúrulega alveg hérna, þetta er bók sem að mér hérna hefur langað að lesa lengi og af mörgum ólíkum ástæðum. Hún náttúrulega mjög erfið. Sérstaklega komast inn í hana og bara að sérst átta sjá því hvernig hún virkar. Þegar maður kominn aðeins hérna farin að skilja hana að þá þetta nú auðveldari lestur. En svo sko reyndar líka fyrsta skipti sem ég ætlaði að eignast hana. Það var hérna þá bjó ég í Berlín. Það var sennilega 1999 og þá fór ég hérna í sagt, bókabúð sem seldi notaða bækur og hún var þess eðli sem maður gæti skilað bókunum sem maður kefti og fengið sko hlut af upphæðinni tilbaka. Mm. Þannig að ef bókin kostaði 5 evrur þá gæti maður komið aftur með hann tilbaka og fengið 3 kannski eitthvað svo leiðis. Og ég hérna fór í þessa bókabúð og safnaði fullt af bókum og tók með annars hérna Ulysses og kom með þetta á borðið þegar það sem var hérna eldri maður að greiða hann fer í gegnum bunkan og skrifar hérna niður hvað ég að fara að borga og svo kemur hann að Ulysses svo horfir hann og lítur svona á mig segir ætlar að skila henni og ég segi hérna ég segi mér skilst nú þessi ævi verk að lesa þessa bók þannig að ég á nú ekki endilega vona því og þá sem þá geti ég ekki selt þér hérna ég geti gerði ekki bókabúð ekki átti Ulysses þannig að ég fekk ekki að kaupa hana
1: Ég reyndi nú einu sinni að lesa þessa bók eða byrjaði á henni en ég held ég að vera alltaf ung ég gafst upp og kastaði henni frá mér og byrjaði bara að lesa William Heinesen
0: ég alveg gafst upp á henni 2-3 sko. áður en ég svona áttaði með á henni sko. Og það varði líka sko, þú veist, ég gerði það bara að ákveðinu verkefni og það er eitt sem ég gerði sem ég held að hafa skipt talist miklu máli, ég kefti semst stærstu bók sem ég á hún er eins og 4 símaskrár og þetta er semst hérna Ulysses með semst hérna, með löngum ritgerðum að milli og hérna, og semst hérna ljósritum í raun og veru af sagt, er að kópíu sagt, hérna, James Joyce sjálfs þannig að það eru svona nótur í henni en hún er alveg bara, þú veist, hún er þannig að þú verður að hafa hana þú situr ekki einu sinni með henni í fanginu í hægindastól og hvað þá í rúminu þú hefur hana á borði og þú opnar hana alveg bara eins og þú sitt að hérna, opna risastóran svona hérna, einhvern reikningaklatta og svo lest hana bara og þetta þvingaði mig til þess að vera ekki að fara með hana þú veist, til dæmis upp í rúm eða í hægindastól eða einhvers

0: lakar á og ég áttaði mig líka bara á því að maður les allt öðruvísi og það sem sagt ef maður ætlar að lesa eitthvað hérna krefjandi þá verður maður bara verið í aðstæðum sem að það sem að maður vakandi þar sem ekki maður ekki búinn að setja líkamann í þær aðstæður hann sé að fara að hvíla sig heldur maður búinn að setja líkamann í þær aðstæður hann fara í átök hann að fara
1: þú ert í vinnunni þetta svo sem vera bókasafni
0: ja ég meina eða bara þú veist að hreyfa sig eða hérna þú veist eða sem sagt þú veist maður verður að þú veist að verður að renna einhvern veginn blóðið verður að renna í æðum manni meðan maður er að þessu sko annars bara hérna annars hættir heilinn bara virka ég bara lenti þessu bara í fyrra kvöld ég að lesa núna hérna lítið hérna nei ekki lítið ég að lesa stórt smásagnasafn með hérna með írskum smásögum og hérna þar var sem sagt saga eftir Elizabeth Bowen sem var mjög þunga ég var með þetta upp í rúmi og ég varð bara alveg ég fann það bara ég get þetta ekki ég get ekki lesið þessa sögu hérna upp í rúmi ég var bara fletti frá næstu sögu og lesa eitthvað sem aðeins flýtur betur sko en á sama tíma þá var ég mjög meðvitaður þetta var rosalega vel gert þetta var rosalega fallegar setningar og hérna og sem sagt hérna djúpur og mikill texti sem var búið að hérna liggja yfir en hann bara bauð ekki upp á það að ég gæti lesið þetta í einhverum hérna hægindastellingum
2: já það búð sem að hérna ég fór í fyrra loksins til Dublin sem er langa að gera bara þetta drauma borgi mín
0: Já.
2: Og hérna ég náttúrulega aðdáðandi sko hvað, skáld fóstur sonar Joyce
0: Beckett.
2: Og kynnist Joyce í gegnum Beckett sko og þetta var þvílík ferð og þetta sennilega bara ég farið nokkuð víða og mjög, til dæmis gaman þegar við Elisabeth fórum til Baskalands það var alveg stórkostlegt og hérna en það pínulítið bókabúð í Dublin sem ég mæli með að fara í
0: Já.
2: Við römbuðum á hana og hún var svona með svaka út í glugga, þar var svona hattur og stafur og eitthvað svona og þetta var snemma morguns eitthvað svona mellufuleitið og ég svo maður sem vil kona mína kíkjum mér í þessa bókabúð hérna. Ég kíkjum reyndar alltaf í bókabúð en þessi var mjög spennandi og þegar við komum inn að þá eru þarna einhverjur átta gestir og það standa allir hérna með bók í hönd bara svona og líta bara snöggt við sem við sem að trubla og ég bara sorry, no, come in we are reading Odyssey here and we do it every time at 11 here is the book og við fengum svona eintaka bókinni og svo spurði hann hvaðan við værum og ég sagði hann frá Íslandi og þá að ljóma hann og hann átti Odyssey bara öllum hérna tungumálum og fór og náði íslensku útgáfuna tók hana og sagði þú þetta lesa á íslensku og svo beið ég bara og ég var í klukkutíma eða tvo tíma hana svo kom að mér og ég las og það var þetta var mikil upplifun þú voru að kíkja þarna
0: já, ég var að kíkja
2: já. Þetta var alveg stórku og Dublin náttúrulega bara alveg geggjuborg sko, þetta bara
0: Já, ég trúi því, ég mjög spenntur
2: já.
0: Svo ég ætla að reyndar að fara líka, ég ætla að taka tvo daga, ég verð tíu dag úti ég ætla að taka tvo daga í Belfast og hérna og það hérna svolítið skrítið líka því að ég að fara sérst hvað ég fór árið 95 þegar ég sérst hérna nýjórðin 17 ára, nokkrum dögum eittir 17 ára afmæli mitt, þá fór ég með tveimur vinum minn sem voru báðir bara 16 ára, fórum við fyrstu utanlandsferðin okkar bara svona án foreldra og ekki meni eftirlitsmann til yfir verslunum með helgina til Belfast okay. Og þetta The Troubles eru ennþá í gangi, þetta fyrsta sumari sem er vopnahlé og hérna, og var rosa skrítið að vera þetta og maður sér þetta sem sko unglingur að fara að sjá þetta í gegnum ekkert svona skrítin filter hvað eru sem sagt, þú veist, af því að það eru sem sagt, lögreglubílarnir eru brennvarðir hérna, svona trukkar og hérna, og það eru allir skítrættir en maður upplifir þetta bara svona eitthvað já, framhald yfir útlöndum eitthvað dæmi, en svo skrítna við að fara þetta var líka sem sagt, við ætlum upprunalega planið að vera að fara þjóðhátíð í eigum en hérna, mömmu minni leist ekki dáða þannig að hún fann fyrir okkur ódýra miða til Belfast í miðju borgarastríði hérna, og það hefur ábyggulega verið rétt miðið hjá henni, það hefur verið örgar af allavega þeim sögum sem ég hef heyrt af þjóðhátíð sko. En ég hef ekki farið þarna síðan, ég hef mjög spenntur að fara bara og sjá Belfast aftur.
3: En frá Írlandi til Ítalíu, kannski ekki alveg hérna Troubles ástandið í Feneyjum, menn þar er einhvern síður búið að vera ýmist tíðindi að Feneyja tvíjaringnum. Við ætlum að fá að heyra núna aðeins frétt sem var í vikunni frá Feneyjum.
4: Það að augljóst að allstaðar það sem að þjóðir ætla að keppa, þar mikil spenna þessar myndir og alþjóðastjórnmálin einhvern veginn lita það.
5: Þetta segir Kristján Guðjónsson, útvarpsmaður á Rás 1 sem í Feneyjum. Alla jafna einn þjóðarskáli valinn bestur á hátíðinni. Verlaunin verða þó ekki með hefðbundum hætti að þessu sinni. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér vegna þess að hún vildi ekki taka

0: taka til greina þjóðarskála ríkja hverja þjóðarleiðtogar hafa verið sakaðir glæpi gegn mannkyni af alþjóðlega sakamáladómstólnum. Kristján segir þetta lita alla hátíðina. Ákvörðunum að heimila þáttöku Rússlands hefur verið mjög umdeild og Logi Einarsson menningarráðherra stutti ákallum endurskoðun hennar. Evrópusambandið dró tilbaka fjárstuðning og mótmælendur hafa reynt að meina fólki að komast að rússneska skálanum. Kristján lýsir því að andrúmsloftið hafi verið þrungið spennu en lögregla hefur haft mikla viðveru á hátíðinni. Hann tekur þó fram að honum finnist að mótmælin séu táknræn og að engin hætta stafi af þeim.
1: Líklega flestir þeir sem voru á tvíæringnum, þeir tók eftir einhverju. Það voru náttúrulega mótmæli nánast daglega, bæði fyrir utan rússneska skálan, þá voru þessi mótmæli þar sem Pussy Riot og Femen voru. Svo voru líka bara svona einhvern veginn lítil mótmæli, þá voru hérna, einstaklingar sem voru skrifuð slagorð á fötin sín eða með borða og svo var bara mjög mikil líka löggæsla.
2: Já, þetta hefur náttúrulega blandað sér líka inn í íslensk stjórnmál því að Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, þótti ekki við hæfi að vera viðstödd opnun íslenska skálans núna 7. maí, auk þess sem að menningaráðherra Logi Már Einarsson studdi ákall að þáttaka Rússa í Feneyja tvíningnum verið endurskoðið. Elísabet, þú varst á staðnum, geturðu sagt okkur aðeins frá því, hvernig var að vera þarna í Feneyjum?
3: Já, það er náttúrulega sko stórkostlegt að vera þarna. Þetta er þannig sko að þú hefur birtuna af sjónum bara allt kring og það er svolítið eins og að vera hérna á Eyrinn og Ísafirði. Þú hefur þess að fallegu birtu af vatninu og svo er annað sem að er svo merkilegt þarna, það er hérna engin bílaumferð. Þannig að þú hefur ekki þennan hraða þessa aggresjón og mengunina af bílum. Og þú gengur allt eða ferð á bát. Þetta bara opnar upp ýmsa möguleika. Og annað, sko, þú veit ekki með skilti, svona, þið veit, bónusskilti eða einhver stórmarkaskilti. Og það er ekki stórmarkaðir. Heldur, er búðir þetta faldar inn í, veist, þannig að það er svo mikið, þetta harmonerar allt svo fallega. Og svo náttúrulega tekur hátíðin yfir. Og það sem þú nefnir þarna með hérna Höllu Tómasdóttur forseta og ég held að Íslands stjórnvöld hafi ákveðið að taka bara sömu stefnu og Norðurlöndin, þar að segja senda ekki opinbera forseta eða kókudrottningar og svona hérna heldur væriða embættismenn sem myndu opna í þetta sinn og það er svona ákveðið mótmæli sem felast í því. Hollenski skálin var hins vegar með kong og drottningu til að opna sinn. Þannig það er svona mismunandi hvernig tekið á þessu. En þetta er svo hátíð, sko, það hefur aldrei hefur oft verið erjur, þetta kristalla soldið þarna ástandið í heiminum bara. Og það er út af þessum sko, þjóðarskálum, þetta er gamalt system frá 19. öld og hérna þannig að þess vegna sko verður pólitíkin svolítið önnur heldur en oft í tengslum við myndlist. Hún verður miklu svona hérna þjóðlegri heldur lítast af þjóðerni. Það voru verkföll í fyrsta sinn í sögu tíæringsins hérna, og þá kom allt inn í ljós sko hulduliðið sem að kemur öll í kring af því það sést yfirleitt ekki. Þegar það er einhvern veginn störf, sko, þá, og svo var náttúrulega lokað, það var mótmæli á götumúti og svona. En það var nóg rými til að skoða sýningarnar. Og þær voru bara alls konar, mis svona pólitískar, samtímalistin er reyndar þannig að hún er alltaf með alla skynjara úti og hérna og gaggríni, það er bara eðli samtímalistar þannig að auðvitað verið að taka á þarna einsum erfiðum málum en það var mjög mikil aggresjón í mörgum skálum svona verið að ögra mjög sterkt og svo kemur maður inn í íslenska skálan það sem er bara allt annar tónn og það var svolítið gaman að sjá það sko í samhengi við það sem aðri voru að gera. Og það sko, þar er verið að leita inn á við og þar er kyrð og þar er, mér bara var hugsa til hérna álfana okkar, þeir voru að reyna að lokka og seiða fólk inn til sín og hafa áhrif á það og þar inni var ljós og þar voru litir, þetta er svolítið þannig. Þannig að sko mitt í þessu

0: þá eitthvað ljós og eitthvað friður. Þannig að hérna, en það spurning sko hvernig þetta mun halda áfram því að núna með því að þjóðlöndin taka svona sterkt á að þá tækifæri fyrir hagnaðadrifnar stofnanir og þær að kaupa upp eyjar, hallir, dagskrár, allt mögulegt. Þessi sko, ég veit ekki hvað heita þessi fyrirtæki, Prada, þau hérna, og maður fann svolítið mikið fyrir peningavaldinu þarna á svæðinu. Því að það mikið fjallað þessar sýningar og margi miðlar sem eru svona að mæla með tíu bestu sýningunum. Og svo verður bara að velta fyrir sér, hver skildi borga þetta? Og sko, maður getur ekki vita, maður getur ekki komið staði einu sinni. Og hverja maður að treysta, þetta álit fagmanna eða þetta eitthvað sem einhver að koma sínu á framfæri? Og það að svona hagnaðadrifin enga hérna félög eða stofnanir taki yfir senuna eins og allt stefnir í, þeir eru búin að bóka mörg þarna nokkur ár fram í tíman og hérna ef þau taki við senuna þá grundvöllunum svolítið kipt undan þessu fyrirbæri.
1: Og það nú á kvikmyndaháttinni kann hefur það nú verið gagnrýnt að það meta hérna styrkja hátíðina að mjög miklu leiti, já og náttúrulega hérna mett hátíðin þar sem að hérna sem var styrkt af eiginlega Amazon, þannig að þetta svona já það kapitalismi og þjóðapolitík víða, hvernig en svo nú hinn hliðin á þessu það erfitt að gera listan þess að hérna fá eitthvað fyrir það eða borða á meðan hérna, hvernig slæri þetta ykkur eins og þig Elvar, hvað hérna
2: Já, þetta hérna, sýnir nú svona bara hvað, hérna, að því að það nú svolítið mikið í gangi í pólitíkinni á helginni, að þá líka rosa mikið í gangi bara í menningapólitíkinni, bara í heiminum, því að segja, og hérna, ég held að sko, ég á nú eftir að fara til fenni, já, þannig að það veri ekki næsti drauma áfangastaður, fyrir maður búið með Dublin, og hérna og Ásta Fanney er náttúrulega stórkostlegu listamaður og við hún svo heppin svona nokkuð snemma kannski Eiríkur mannan kannski betur að því að ég leita svona hef svona ýmsa lista ráðgjafa í tengslu við hátíð sem við höldum hér sem heitir Actalón þetta haldin aðra helgin í ágúst og þá langar okkur að hafa eitthvað svona hérna, up and coming, eins og stundum er sagt í ýmsum listformum, meðal annars í ritlist og þá tala ég oft við Eirík Nordal og hann benti mér á Ástu Fanney einmitt í manni, hvaða að mjög langt síðan
3: Já, það geti
2: 2014 eða
3: Já, það geti verið, það var svo sennilega áður en ég flutti sko,
2: 2014, Já, ég held það þannig, já, hérna. Já. Og hérna það nú hægt að sjá þetta á metaskilabóðum sennilega, við spjálsum ekki saman en hérna, en það var alveg stórkostlegt og það var alveg, hérna, þannig að Eiríkur klikkaði nú ekki á þeim, hérna
3: Hún er alltaf alveg einstakur performer
2: hún er það.
3: Og það má alltaf ekki gleymast, hún er líka ljóðskáld,
2: já,
3: og hún er,
2: kom hérna, sem slík og, til
3: hérna,
2: okkar,
3: og hérna gaf út hérna hefur gefið út margar bækur og komið út á mörgum tungumálum er það hérna, og er mjög alveg rosalega sérstök rödd í ljóðlistum er bara engu öðru lík og svo er þessi performer sem hennar þá var að lesa upp allavega á tímabili, ég veit ekki hvort það hefur breyst en allavega þá hérna lengi vel þá bara kom hún aldrei fram með sama efni tvisvar þannig hún var stanslaust að framleiða og búa til eitthvað nýtt og alveg bara einhverju svona endalausri
0: Ég get alveg sagt verðandi, það sko. Að hún var með marga performansa í Feneyjum bara þarna í kringum fyriropnum meðan opnum stóð og mun halda því áfram hún er líka sko og engin eins sumir eins og hún sagði mjög litlir en það var sko ekki lítið en hún er sko þegar við völd, eða þegar hún var valin til þess að fara þá komið ljós að meðal myndlistamanna á Íslandi var hún ekki mjög þekkt starð miklu þekktari utanlandsteinuna fyrir performansana sína og náttúrulega ljóðin en hérna en hún vinnur í alla miðla og er það sem mér finnst svo frábært við hana að það er að geta haldið svona vel utanum einfalda performansa með alls konar fólki og gjörning

0: alveg án þess að vera með nokkra stæla mm. það svona eins og einlægt og ekta mm. hvert einasta sinn og þetta stórkostlegt talent bara þetta eitt og sér
1: mm. Já og hún kom að lesa upp á, hérna aftanáðan hátíðinni
2: Já, eitthvert ári, ég man það nú ekki alveg þegar nú, þetta nú 20. Önnur hátíðin sem núna Þannig að hérna rennur stundu saman og stundu þegar maður hittir eitthvað listafólk á mokka eða eitthvað á skólaustignum þegar maður fer í borgina, svo sjaldan að þá fann hann sér, já ég var hann að hjá þér og svo byrjaði eitthvað, já var þetta ekki 12, nei var þetta ekki 2015 og þá þarf ég að fara á heimasíðuna og þá finnum við svarið þannig að hérna en já já, þetta og við erum komin við hafa bara búið að fullbóka dagskrána og verður upp á Suðureyri þar sem hátíðin fer fram setjum upp stórt og mikið segl með dagskránni og það verða 22 viðburðir, jafn margir og ár hátíðarnir eru
1: Já, mér langar aðeins að pína ykkur
3: Er meta ekkert að styrkja sig?
2: Ekki ennþá Þetta samt fríkeppis hátíð eins og við erum svolítið í hér, eins og aldrei fór í Suður þannig að hún náttúrulega borin uppi af styrktaraðinum en þeir hafa hins vegar ekki fengið að skipta sér af sko, hérna dagskrá gerðinu eða neynu slíku sko.
1: Bíttu bara
2: Já, ég fín
1: Já, mér langaði aðeins að pína ykkur meira með því að það nú sveitastundar kostningar helgina hafa menningamálin verið til talt í kostningabaratina eða heyrta
3: Sko, ekki brjálaðislega mikið allavega, það hefur nú hérna hefur svona frekka kannski lítið þværi fyrir hérna, nema bara svona, þú veist, eins og kannski allt, það þú veist, ef maður spyr fólk að það segja, jú, meiri menningu og það og svo sem getur maður kannski lesið í það að, hérna sumt fólkið kannski meira hérna, menningarlega sinnið heldur en annað, maður alltaf þekkir, þannig að eitt í svona kosningum í svona litlum bæ, maður þekkir þetta fólk, maður veit alveg hvar áhersvið þeirra liggja og hérna, ef maður vill hérna styrkja menninguna í sveitstum kosningum, þá hvaða fólk það er ekki einn og einn eða þú veist, þeir eru í ólíkum flokkum eða þannig, maður getur fundið það fólk sem að maður, hérna, maður treystir því að, hérna, að sinni menningunni og maður getur eitt sem að maður getur bókasefni þetta gerir svolítið sniðut núna að þau eru með áskorin á flokkana að fara í gegnum hérna, uppáhaldsbækurnar sínar veist, einhver af þremur af fjórum efstu sætunum þetta mæta, gera myndband fara yfir uppáhaldsbókinni hvað persónubókvar eru og hvað finnst þér bókasefni eitthvað álíka og maður getur alveg lesið það það mjög auðvelt að lesa það hverjir eru með menningunni hverjir eru það sem að hafa kannski ekki bara lesa kannski ekki aðeinslega mikið eða hérna þú veist hérna og þar framtu götunum að hérna þá getum við að séð svona hérna hverjir gátu sent menningar mannesku og hverjir gátu ekki gert það
0: Já ég finn fyrir miklum stuðningi við menningalífið Stuðningur er ekki alltaf endilega bara fjárhagslegur. Mm. Hann getur verið móralskur og hérna svona að þetta styrkja á svo margan hátt og það þarf ekki að mæta á alla viðburði en þú getur verið jákvæðu gagnvart þeim og svona sagt frá þeim svolítið og mynda á þá og þannig. En auðvitað, sko, þetta er tiltölulega lítil samfélag hérna, lítið sveitafélag og það hefur ekki burði í stóra hluti. Þannig að sko ríki þarf að standa sig mjög vel. Það hérna, það fær alla tekjurnar. Þannig að hérna, en umræðan, ég hef ekki orðið vör við mikla umræðum þessi mál núna, en það umræðan hefur verið svolítið skrítin fyrst mér hjá bara í flestum sveitafélögum allt land. Mjög sko afskaplega óspennandi.
2: Já.
0: Svona... engin átök, engin sko málefnaleg átök sem ég vorði vörfið eða svona, ég sakna þess
3: sko, ég held að þau mér sýnist sko, að þau forðist svolítið að tala hvert við annað að maður sér það sko að þessum litlu sameiginlegu fundum sem að vera haldið sem var hvað bara þessi mokka fundur held ég kannski var eitthvað á rúfi útök að þegar þau hittast að þau passa þessi öll svolítið á því að hérna, reykast í gjá og skapi ekki þessi átök hérna, sem að maður getur sko, ímyndið sér ok, það er kannski góð sviti fyrir samstarfið síðan í sveitarstjórn þau þurfa náttúrulega að geta setið líka einhverjum herbyggjum og tala saman án þess að vera í átökum en það er ekki gott fyrir okkur sem kjósendur til þess að átökur á mismununum á þessu ólíka fólki þannig að þau þurfti heila að vera einhverju öðru hlutverki hérna, og geta mest bara hugmyndafræðilega hérna,
0: já,
3: fyrir framan okkur
0: en að takast á um mál

0: Tilefni er ekkit endilega sko átök þannig lagað.
1: Að takast áhuga átök.
0: Jó, jó, það tekur á, ég alveg sammála því.
1: Nei, ég,
0: ef þú skiptist að skoðunum, ég, sko, ég, í mínum uppvexti, þá man ég hvernig þetta var, hvernig fólk rætti málin og var ósammála og voru sam, sko, þetta voru samt bestu vinir og það er sko, þú berð virðingu fyrir einhverju sem getur sett mál sitt vel fram og þó að sé ósammála þér
1: en það var náttúrulega líka svo tíð að þessi sömu hérna, góðu vinir og pólitísku andstæðingar fóru svo kannski bara slást og fyllir hjá helgum
0: já.
1: það ekkit mjög langt síðan það var líka raunveruleikin sko, þannig að það plúsar og mínusar í því en, hérna, en ég kannski meira meina bara að hérna, ég myndi vilja sjá þau rífast meira á pólitískum fundum, bara til þess að skerpa á sagt, hérna, veist, að þau, þetta sé ekki sama fólki þau sé ekki öll bara með öllum í liði og vilja öll gera
0: ég held að hérna á Íslandi höfum við tapa svolítið niður, við þurfum að þjálfa aftur upp svona sem heiti debatt á einhverjum tungumálum ég veit ekki hvað það er þú er ekki að segja átak, ég þú er ekki að segja átak því þá er það búm búm en hérna þessi sko Það svo hressandi og það svo holt fyrir alla sem að taka þátt og
1: En það talað líka, hver er það hérna Chantal Mouffe eða einhver sem talar hérna muninn og semst antagonískum átökum þar sem þú mætist semst sem andstæðingar og hérna og agonískum þar sem þú mætir semst einmitt í þessum þúst einhverum dans til að komast að einhvers konar niðurstöðu
0: sem er semst það sem
1: þeir ekki að mæla mætast sem sko semst hérna semst óvinir heldur sem samstarfsaðilar í átökum getum við sagt.
2: Menningarmálin einmitt sko eins og hér þá hérna finnst mér, ég er samanlega Elisabethu því að mér finnst Ísjára bær að hafa staðið sig mjög vel gagnvart menningu, en þeir hafa náttúrulega ekki mikið af monningum monnipenningum, eins og eitt af mínum uppáhaldsskáldu sagði, Dagur Sigurásson að hérna hins vegar þá hefur hérna ríkið alls ekki staðið sig gagnvart menningu á landsbyrð og hérna þar finnst mér vanta sko þriða hjólið undir og ég sé bara ákall á það og ég finn það bara hérna að því að fyrir hverja kosningar og þurfum við náttúrulega sem vinnum í menningu við þurfum að koma á, ég hitti alla frambjóðundur og svo gefur maður náttúrulega ekki upp hvað maður kýs og hérna reynir að halda allum góðum upp á það en auðvitað þarf maður að hitta alla og ræðu veist hvað þau vilja gera og maður að kynna hvað þú ert að gera og apparötin sem þú ert með eða starfið eða hvað sem það er og ég finn bara allstaðar bara góð vilja í áttina en við vitum að bara að fjármagnið er ekki mikið og það margir mun svona stærri póstar eins og maður heyri mjög mikið í þessari hérna, ég mun hlusta alveg óhemi mikið að hlaðvörpum, ég mikið svona hlaðvarpsmaður horfi lítið á sjónvarp en hlusta eiginlega bara aðalega á kvöldin og mikið og ég búin að fara og hlusta á öll þessi hlaðvörkum sveitarstjórnarpólitíkina og ég man ekki eftir ég held þessi einn þáttur af öllum þeim sem ég hlusta á það sem að menning ber á góma hún er virðist bara ekki vera með það eru skólamálin, það eru náttúrulega mjög stór og mikilvæg en það komið svolítið óvart meiri sér í menningabænum, hinnum menningabænum og Akureyri að það var ekki minnst á menningu veist, ég var bara mjög hissa á því sko. Langur þáttur og þessi þryggja, ég var ekki búin að horfa á hann var ekki þrítímar hann á sín Ég er bara búin að sjá helmingin eða hvað, ég hef ekki heyrt menningu ennþá, en kannski er það í setjum hlutanum. Mm. Það er svolítið svona á ekki öfni.
3: Eða sveitafjölein, þú myndist nú að það er nú ekki kannski mikið á peningu sem fyrir þetta, en þetta er engar síður sveitafjölein reka söfnin og hérna sinna menningu að mörguleiti, tónlistaskólan hér er
2: þetta. Mjög vel, já.
3: Þannig að þetta er kannski eitthvað sem að þurft að ræða líka.
0: Ég hugsa að þurfi bara endurskoða svolítið bara hérna á landsvísu hvernig þessi skipt vegna þess að líka búsetuminstri hefur breyst svo mikið og við þurfum bara að skoða það á þeim forsetum þetta er ekki bara höfuborgar, svæði og landsbyggð þetta sko við þurfum fara að hugsa um þetta bara á landsvísu, bara landi sem eina heild og eina þjóð og eitt menningarheim með margar hérna svona undirdeildir
1: Já, ég er svolítið skotin í hérna sko þessum hugmyndum sem að sko Jónas var hriflu var með hann var með sagt, þessar hugmyndur og það er það að vera sko sagt, menningar miðjur og þú getur ekki, sko, ég getur ekki verið með menningu þú veist, þetta er svo rosalega stórt land og lítið af fólki sem býr þetta hún getur ekki verið í öllum fjörðum En það séu sem sagt sko,

0: En menningarmiðjur á ólíkum stöðum á landinu, þú veist bara í fjórðungunum í raun og veru, myndu skila sagt, ákveðinu sagt, veist, í kringum sig. Veist, það sé þó radíus í kringum hverja menningarmiðjur sem, sagt, hérna, sem er græði á því. Hann var með sagt, hérna, Austfirðina, Akureyri, Reykjavík og Ísafjörð, sem hérna, ég man ekki hvað hann var með Austfirðinum. En það til dæmis sko þegar að hérna, Davíð Stefánsson er ráðinn bókavörður Akureyri, og Guðmund ekki Hagalín er ráðin hérna bókavörur á Ísafirði, þá verið í raun og veru að veita þeim sko stöðu sem var ætlast ekki ætlast til þess að þeir væru einhvern veginn, þá voru ekki bókasöfnin eins og núna, það þurfti ekki hérna marga starfsmenn til að reka, þeir áttu bara að vera þarna sitja við bókunum, þú veist, lána fólki eitthvað og eins fyrst og fremst vera sinna list sinni til þess að hérna, þú veist, að þú veist, svæðið myndi hérna eiga sögur og þar fram eftir götunum. Og hérna, en síðan sko einhvern tímann á 20. öldinni að þá sem sagt, hérna, verður til þessi tvískipting, einmitt landsbyggð, höfuðborgarsvæði mm-hmm. og við eiginlega ákveðum sem þjóðum mjög miklu leiti að menningin eigi bara heima í höfuðborginni. Það er bara veist, það er þar sem hún á sér stað og við séum einhvers konar borgar samfélag.
1: Já, þetta er,
0: borgríki,
1: þetta, við ákveðum það sko. Ekki öll saman.
0: Nei.
1: Þetta gerir svona eins og ég hefði að það hafi verið sett í hendurnar á frjálsíkjunni, heldur það ekki?
0: já, ég veit ekki hvort það frjálsíkjunni, ég held þetta sé líka bara, mér finnst ég upplefa mjög mikið, þú veist þessi borgarsýn, við náttúrulega er, þú veist, tveir þriðja af þjóðinni á heima þessu svæði, á höfuðborgarsvæðinu og sín þeirra á heiminn er rosa mikið þessi. Og bara þú veist að það er hérna, Ísafjörður er til að heimsækjana, Akureyri er til að heimsækjana, þú veist, þessi, þetta eru staðir sem þú ferð á þú veist, ekki vegna þeir séu miðja í sjálfum sér, heldur eru þeir þú veist, þeir eru langt í burtu og það verður sér, til dæmis þetta klassíska hérna, hérna, dæmi það hvað er sem sagt, sko, langt fyrir Reykvíking eða fólk á höfuðborgarsvæðinu bara veist, að koma til Ísafjörðar hvað er mikið ferðarlag fyrir þau að koma til Ísafjörðar með hvað er lítið ferðarlag fyrir okkur að fara til Reykjavíkur þó að þessi sama vegalengdin það er vegna að þú upplifir sérst miðjur þú upplifir meira sér fólki sem er hérna en það er alveg uppið það, upplifir það þannig að það búi á jaðrinum, þú býrð á heimsenda en raun og verið býrðu náttúrulega bara heima hér og þetta er miðjan, þú veist alltaf þar sem þú ert sko. Og það sem þitt samfélag er
1: en þetta er með sko borgir þær þurfa bakland við megum ekki þurrku upp baklandið heldur
0: Nei, ég er náttúrulega ekki að tala fyrir
1: því, sko. Og þegar Jónas frá Hriflu var og hét, þá var hérna bakland út alla sveitir. Ísafjörður að missa svo mikið baklandi sitt. Og það var spurning, hvernig, hvað gerir maður í því? Ég held að útlendingarnir, innflytjendurnir, séu svolítið að bjarga málun. og það er stórkostlegt að því við erum með hérna fólk sem er mjög virt í menningarlífinu, allstaðar áður heiminn.
0: Sannarlega. En svo er líka hitt sem er sko, síðan, sko innan sveitafélagi eins og Ísafjörðubæjar sem er, þú veist, eru mörg, hérna, eru nú verið mörg sveitafélagi einu, að þar er sem sagt, sko, nú var Úlfar, ég held að vera Úlfar í Hamraborg sem var svo, hérna, mikið að tala þetta allt saman, það er þetta að sjá til þess að hvert svæði hefði sína sérstöðu, að þú græðir ekki endilega að það séu allir með, þú veist, hérna, þú veist, fjölnúta íþrótús, eða hérna, þú veist, eða leikús, eða, sem sagt, eða hvað er, heldur, sem sagt, verði að vera, þú veist, þessi staður með þetta, þessi staður með þetta, þessi staður með þetta, og þú veist að það skapar líka kvata innan sveitafélagsins til þess að við færum okkur á milli, að sem sagt, ef ég ætla að fara í fjölnúta íþrótús, þá þurfi ég bara að fara, þú veist, úr bæn. Eða hérna, sem þetta ef ég ætla að fara í þú nú erum þetta að finna
1: í annan fjörð, þú erum þetta
0: alveg það já, já. Já. Þessi, já, úr þessum bæ eða, kallar, þetta er náttúrulega ólíkir bæir þetta er þetta, hérna, en við erum eitt sveitafélag að hérna en ef við ætlum öll að hafa sundlegu íþróttahús og leikhús og hérna og það allt saman, þá erum við líka búið til heim þar sem við erum öll bara heima hjá okkur alltaf við förum aldrei neitt annað hérna. Og það er ekki nú gott
2: það eru kostur að galla við þetta. Við töluðum aðeins um hluti sem hafa breyst og til eins betra eða eins verra það var nú dáldið hérna, sleðið upp á fortíðinni hérna á Þingari síðustu helgi, það var hérna kvindin Foxtrot sýnd
3: Já, það var eftir upprisufundin hjá félagi vestfirska listamanna þá fór Þingheimur í bíó og það var mjög skemmtilegt og þetta verkefni sem að hérna, nýbyrjað á Þingari Og er í samstarfi við þetta frábæra apparat Biotech í borginni og það er verið að bjóða sagt, upp á kvikmyndasýningar einu sinni mánuði á Þingeyri í félagsheimilinu og koma þar upp þessari fínu aðstöðu. Nú er þetta orðið svo létt áður þurft einhverjar stórar þungar kvikmyndavélar sem að hérna, nú er bara einhver pínlítið skjávarpi sko, minn en fartalva mín. Og það eru sýndar sem að myndir sem er einhvern veginn búið að semja við, ég þekki nú ekki alveg hvernig það er með réttindamálin, að það er búið að semja við komum.

0: viðkomandi að megi sína þessa mynd án endurgjalds. Og hérna hafa byrjað á, ég reyndi að mista því og sé, fannst það alveg ömulegt, þá var ég í borginni og þá var byrjað að sína einu mínum upp á skaukmyndum sem að heiti The Kid eftir Charlie Chaplin. Og síðan eru búin að vera svona dugghólu fólkin var síðast íslensk mynd tengingu í Súgandafjörð og nú var það Foxtrot sem að við sáum, Eiríkur var hæmitt þarna líka og þetta var þvílík upplifun og Pop og Prins Pólo og vantaði reyndar sko ég vilja hafa appelsínið í gleri það var í dós
1: það sem er svo skemmtilegt hérna, það er það að allir þessir firðir, þetta var náttúrulega svo ríkt svæði þegar að skipti máli að vera nálægt fiskimjónum það voru svo mikið kultúr og alþjóðlegu kultúr og þau voru svo ólík hérna þorpin og firðirnir og það myndaði svona sko, sérstaku kultúr í hverjum firði og það eimir ennþá eftir að þessu og svo voru þau sko öll með sín félagsheimili því það samgöngunar voru allir hræðilar á þessum tíma eða það sé erfitt að komast á milli og þessi félagsheimili eru ennþá og mörg voru með sýningavélar eins og í Bólungavík og í Súðavík og svo er sko það hefði alveg verið hægt að láta þetta lifa áfram en það eitthvað minkaði áhugin á þessu en menn sá ekki pointið í því að vera með 200-300 manna samfélag og reka eitthvað svona eins og félagsheimili að halda því við og, en þetta er bara vettvangu sem er hægt að nýti svo margt og þetta er frábært þetta sem gerast og svo er annað sem er að gerast núna það sko, Elva Logi er með á Suðureyri hátíðina sína og þá er það, sko, og það er ekki svona hátíðin einstaðar annars staðar og nei, hérna, og að Flateyri er hátíð sem þú þekkir vel sem er ekki annarsinn
2: hún er annarsinn, hún er bókmynda hátíðin á Flateyri og Helen Kova, einmitt ef hún tala sko, einflýtendur sem eru hérna, virkir hérna í menningarlífinu þá er hún alltaf algjör fítónskraftur þannig að hérna, það munar, og munar rosa mikið þetta, ég meni tala ekki sko, minna Aktalón þetta með að sé að fara þarna, maður er hérna marga daga þú veist, í raun úr allan daginn veist, í, hérna, meðan þetta er í gangi og það er hérna, þú veist, ég er aldrei svona mikið á Suðureyri og það er bara rosa, þú veist, það er rosa gaman að vera ekki alltaf innilokaður í firðinum sínum og hafa, þú veist, hafa ástæðu og hafa, hérna hafa svona, þú veist, að lífið sé víðar, heldur en bara heima á manni, sko.
1: Já, og hafa, með sinni kreðsu, sko, að því að fólk tendist til þess að umgangast alltaf sama fólkið og svona, en þetta gefur manni tækifæri til að víkka það út.
0: Og húsin hafa einmitt, sko, í tengslum við þetta, að þá hafa þessi félagsheimili sem voru sannlega farin að drabbast verulega niður, að maður var búin að sjá það þegar var að fara leikferðin landið, þá voru víða, sko, til ljósabúnaður allt, en það kunni engin á það og það var engin kastari í sambandi og ljósaborði var eldgamalt og allt þetta. En leið og kemur notkun á húsunum að þá eru þau endur byggð eins og það verið gert núna á Þingeyri búið komið nýtt gólf, nýju gluggar og það komið fullkomið skjávarpi á Suðureyri geta tekið á móti hvaða leiksýningu sem er þannig að Þjóðleikhúsi getur alveg fara að koma og svo við minnum á það að það sinni nú sínu landsbyggðar hlutverki og það er sem er ánægjulegt en auðvitað var þetta svona þegar maður var búki, ég ólst upp á Bíldudal og það voru bíósýningar tvisar í viku sko.
2: Já. En svo náttúrulega er það sem er náttúrulega stóri munurinn í því öllu saman, er náttúrulega það að hérna, þú veist, fólk fer náttúrulega ekki út vegna þess að það hefur bara tölvutnur sinni og símanu sína og hérna og er, það er aldrei, þú veist, það er aldrei, ef þú ferð eitthvað eða gerir eitthvað, þá er það vegna að þú tekur meðvitað ákvörðin um það, það sem að var hérna áður fyrir var að þú varst heima hjá þér og þér leiddist eitthvað. Og þá tókst upp skilur hljóðfæri sem lagði hornunum eða fórst að spila það eða fórst að tekka á því hvort það væri eitthvað að gerast og það var eitthvað að gerast og fórstu þanga til þess að hitta fólk til þess að vera einhvers konar finna fyrir samfélaginu svo bara einmann á þeir leittist og þeir eru búin að taka þessa vitt bara í mannlegu samfélagi úr sambandi.
1: Veistu það, ég held að þetta sé aftur að breytast og það sést hjá ungu fólki að það er að leggja frá sér allir þessi tæki, fara að spila borðspil saman, vera í hlýjunu hvert af öðru, þú veist, það er hérna, sækir í, hvað heitir þetta, þegar það er ekki svona tölvur, það er það mekanism? Nei, ekki mekanism. Það er hérna, sem sé, já, eins og borðspil og tala saman, þú veist, það er bara að fara að þysta í þetta og ég held að þetta breyti smátt og smátt aftur.
2: Það er kannski, sko, en ég hugsa eins og með bíóin samt, sko, ég fer mikið í bíó hérna og það kemur mér mjög mikið á óvart hvað, hérna, hvað er oft fámynd í bíó. Og hérna, þú veist, meiri sér og svona er salnur stór, ég er alltaf mann eftir að vera hérna krakki þegar kom ný bíómynd, að það var flott stór Hollywood bíómynd, þá var salurinn bara full

0: þú þurftir að ég man eftir sko hérna biðröðum sko niður fyrir Kaupfélagshorn semst að fólki sem var að bíða eftir að komast inn á myndir hérna og þetta náttúrulega ekki til lengur og ég, í gær þá fór ég á hérna þá var verið að sýna hérna Hit Me Soft and Hard the tour hérna Billy Eilish og James Cameron sem gerir Titanic og allt saman gerir var að gera semst tónleikamynd bara með Billy Eilish og þar var náttúrulega svolítið sko annað krát heldurum venjulega ég var langsamlega elstur í salnum þarna með hérna 13 ára dóttur minni og hérna og það voru sem sagt já fyrst Publikumið var mjög svipað í raun og voru á þessum tónleikum. Þetta voru sem sagt hérna unglingsstúlkur fyrst og fremst sem voru þarna. Og það var sko það var ábyggilega verið slatti sem að sem sagt satt uppi þetta á tveimur hæðum. En þetta er samt sko þetta er þú veist þetta séu 40 manns, 50 manns eða eitthvað. Þá er þetta samt tómlegt með það sem var. Þú veist þegar salurinn var pakkaður einhvern veginn. Og maður hérna ég það kemur fyrir. Ég man ekki hvað það var síðast. Það hefur komið fyrir alveg ég hef setið í fullum sal. En hérna var síðast það gerist nánast aldrei.
1: En það fer nú að draga kannski aðeins stýðast það fer nú aðeins að séu setni hlutan hjá okkur en mér langar í tilhæmnesum umræði aðeins að heyra frá okkur hvað á döfinni en hjá okkur að næstunni. Elisabeth, þú ert með viðburð bara núna strax setni partinn eða ekki?
2: Jesus minn, já.
3: Það opna klukkan 5 sýning hérna Einars Falls Ingólfssonar fjallar Kristján Helga sem að var týndi listamaðurinn hann fættist og ólst upp á Ísafirði fór til Ameríku og lærði og var haldið út í kuldanum af elítunni, myndlistar elítunni á Íslandi, dó ungur Einar Falls er búin að skrifa hann bók mjög þarft verk og þarna með ljósmyndir sem kallast á við verkinans og hann sem sé opnar núna í dag. Svo ég nú að taka móti hérna stórum hóp af stúdentum sem ferðast landi í svona rannsóknarverkefni verða hér í rúma viku frá Óbú háskóla og það er svona eins og hóp residensia. Mm. Við eru í tveimur húsum og hérna vinna sjálfstætt en eftir að miðla af sínu.
1: Hvað verður í gangi hjá komandi í leikhúsinu, Elvar, í sumar?
4: Í sumar, það eru sitt lítið að hverju, nú maður reyna að koma nýju handrit inn á harðadiskinn og verður nú stöðugt erfiðara að verðist vera að fylla svona og þetta er svo skrítið svona bara þegar maður var aðeins yngri í brasanum að þá var maður yngar stund að læra handritin en nú þetta orðið aðeins meiri þrautaganga og meiri andöku nætur þó að maður semji textan sjálfur eins og í þessu tilviki.
2: Tekur ekki lýsi?
4: Ég tek hafkalk frá Arnarfirði. Okay. og við erum nú vonu að undibúa okkar svona árlega sumarleikhús sem við erum með í Haukadal í Dýrafirði. Þar erum við með einmitt lítið samkomuhús. Heitir ekki félagsheimil, heitir samkomuhús. Byggt 1936 og hérna þar eru við með svona listahlaðbór má segja, ég er bara í allt sumar byrjum í júni með kemur hérna ísfiskur tónlistamaður sem kalla sig Gosi hann Andri Pétur og hann verðum með startar sumrunu með tónleika og svo bara rétt á eftir honum kemur Dittu með tónleika og það verður bara heilmikið að vera og svo munum við frum sína nýtt leikrit sem að heitir Draugar Dýrafjarðar.
1: Já.
4: Þannig er eins gott að sína þetta svona í sumar hérna meðan að bjart er, þetta er alls svakalegt og ég vissi bara ekki að vera til svona miklar draugasögur úr Dýrafirði og sérstaklega það sem að leikhúsið er og þar í Haukadal sko, þetta verið þetta bara mekka draugasagnana sko,
2: eru sumi franskir kannski?
4: Já, það er nokkri franskir.
2: Það er svo margir franski sjómir.
4: Já, ég meita að það eru og svo náttúrulega það Gunnhildur sem er einhver rosalegasta nósalegasti draugur allra tíma.
1: Ég held að fólk þarf bara í Dýrafjörðin til að
4: hérna. Ekki nokkur spurning.
1: Já.
4: Og það verður sko appi sín í gleri.
1: Nókvæmlega, allt er svo að vera. Eiríkur, þú ert búin að vera með huga með Dylan.
0: Ég er búin að huga með Dylan. Ég ætla að bara segja að fólk verður að drífa sig þetta leikur sig honum. Elvarlega, það er rosalega gaman að koma þarna. Og þetta er alveg magnaður, bæður bara staðurinn og rosalega eftirminnileg Jón Fossi sýning sem ég sá þarna í fyrra. Það er bara hérna, já, einn af þessum stöðum sem fólk á að heimsækja. Ég er hérna, ég er aðalega bara að hanga einn hérna hinum með vegginn að hérna að reyna að skrifa eitthvað. En hérna, en þess að milli þá er ég að spila tónlist og skipuleggja, við gerðum sem sagt, við byrjum fyrir tveimur árum síðan, sennilega, hérna með hljómsett sem heitir Laugardalshjartað, sem er mjög stór hljómsett, við erum sennilega hátt í 20 manns sem hafum komið að þessu

0: hérna og erum byrjuðum að þessu halda eina tónleika, Tom Waits tónleika, þá þetta var svona heiðust tónleika fyrir Tom Waits í Reykjavík og við Skúli, frendi minn, mennski, við sáum ekki fram að komast á það og ákvæðum bara að halda sjálfur þá, hérna, Tom Waits tónleika.
1: Þetta nú

0: hérna, fyrir hvað rúmum mánuði síðan, hvað svo leis og, hérna, og ákvæðum að gera það aftur núna það var þá hvítasunnudag sem þá ekki, fyrsta skipt sem hljóðastin spilar lögðar sér, það spilar ekki á lögðardegi en það svona hálfgerður heiðurs lögðar þegar það frídaginn eftir
1: Það greinlegt að það verður nóg að gerast hérna í menningar miðjunni á landsbyrjunni Við segjum þetta gott hérna frá Ísafirði í dag Takk fyrir komuna

0: Greta Sigríður Einarsdóttir ræddi við góða gesti í endastöðinni sem í dag var send út frá Ísafirði.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi en leitar einnig upp í sögur og sjónarmið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Salar kvintetinn í Neskirkju á morgun, 15.15, tónleikasirpan. Guðrún Nordal segir frá handritunum frá Svíþjóð í eddu klukkan 14 á morgun, laugardag, skráning á heimasíðu árnastofnun.is. Árnastofnun. Gerum þetta sjálf, kjósum sósilista flokkin, setjum X við Jóð á kjördag. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, setjum X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól. Verið velkomin á opið hús á orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Beðarhensun, garðlist. Svartfuglseggin eru komin selgerafélagi Kolaportinu. Hvaða oddvita standa sér best í umræðu þættinum á Rúf í kvöld? Náði Rúf stjörnur og veldu bestu oddvitana Rúf stjörnur.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
3: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
4: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
5: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sævarhöfða.
0: Garðurinn er ekki bara staður, hann er stund. Byrjaðu hana hjá okkur, gróðrastuðu mörg, stjörnungur og átján.
7: Saman breyttu við Samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við Samfylkingu í kosningunum 16. maí.
8: Nú eru risa taksfrídagar. Hagkaup.
9: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
11: Gott kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur í Reykjavík í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Hann fengi 31% og 8 borgarfulltrúa. Samfylkingin kæmi næst með 21,5%.

0: 25 fulltrúa. Hægt væri að mynda meiri hluta til hægri verði úrslit kosningarna á þessa lund. Gervi aðgangar, svo kallaði bottar, hafa farið mikinn á Facebook síðu Viðreisnar undanfarinn sólarhring. Viðreisnar fólk segir þá ekki á sínum vegum. Innviðaráðuneyti hefur ógilt kostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps á Ströndum að athugasemdir voru gerðar við aðganga kjörstöðum. Kynferðislegu ofbeldi og pyntingum beitt í auknum mæli í stríðsátökum í heiminum. Amnesty International segir mikilvægt að draga gerendur til ábyrðar. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 31% fylgi í Reykjavík í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups og hægt yrði að mynda meiri hluta til hægri.
1: Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 6,8% stigum frá því í sveitastjórnarkosningum árið 2022 og mælist með 31,3% fylgi. Gangi sú könnun eftir yrði það mesta fylgi flokksins frá 2010. Næst á eftir sjálfstæðisflokknum mælist samfylkingin með 21,5%. Þá mælist vinstrið með 11,3%, viðreist með 9,8% og Sósialistaflokkur Íslands með 4,8%. Fast á hæla Sósialistaflokksins kemur Framsóknarflokkurinn með 4,7%. Ef niðurstöður könnunarinnar gengju eftir, næðu aðrir flokkar ekki manni inn í borgarstjórn. Það eru Píratar, Flokkur fólksins, Góðan daginn framboð og Okkar borg. Niðurstöður þjóðarpúlsins draga upp breytt pólitískt landslag í borgarstjórn. Ef þær rætast fær sjálfstæðisflokkurinn 8 fulltrúa í borgarstjórn, tveimur fleiri en á yfirstandandi kjörtímabili. Fulltrúafjöldi samfylkingarinnar heldist óbreyttur í 5. Vinstrið og miðflokkurinn fengju 3 fulltrúa hvor. Flokkar sem gengt hafa leiki hlutverki í borgarstjórn á kjörtímabilinu missa mikið fylgi. Framsóknarflokkurinn fer úr 4 fulltrúum í 1. Sósialistar fengu 2 fulltrúa síðast en mælast nú með 1 eftir klofningin á kjörtímabilinu. Þá missa Píratar alla sína 3 fulltrúa og Flokkur fólksins sinn eina fulltrúa. Afar mjótt er þó á munum í skoðanakönnuninni og geta minnstu breytingar haft áhrif á hvernig sætin í borgarstjórn skiptast á milli flokka. Til að mynda munar sára litlu að samfylkingin bæti við sig 6. manninum á kostna 3. manns miðflokksins. Það myndi svo riðla stöðunni þegar kemur að hugsanlegri meirihlutamyndun. Eins og stendur er þó sjálfstæðisflokkurinn í kjörstöðu og gæti mynda meiri hluta til hægri með annarkvort miðflokki og framsóknarflokknum eða miðflokki og viðreist.
0: Mist Grönnvold tók saman og oddvitar frambúðana í Reykjavíkuborg mætast í beinni útsendingu í sjónvarpssal í kvöld, svo útsending byrjar klukkan 19.45 og á morgun kjördag fylgjumst við vel með öll, á öllum miðlum Ríkisútvarpsins kosningavaka fer svo í loftið annað kvöld, kortir í 10. Kynferðislegu ofbeldi og pyntingum beitt í auknum mæli í stríðsátökum í heiminum. Amnesty International segir mikilvægt að draga gerendur til ábyrðar.
2: Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty International á Íslandi, segir að Amnesty, Sameinuðu þjóðunar og mannréttindasamtök greini aukningu í beitingu kynferðisofbeldis í stríðsátökum í heiminum.
3: Það má draga því ályktanir að þetta sé já, með auknum hætti vera að beita þessu kerfisbundin hátt til þessi mitt að brjóta niður samfélög og valda skömm og niðurlægja og tortríma hreinlega bara mennskunni eða svona tilraunin til þess. Þannig að já, við greinum, það er greind aukning.
2: Og ofbeldinu er beitt víða og markvist. Nikolás Kristóf blaðamaður greinir frá viðtölum sínu við 14 palestinska fanga í pistli í The New York Times nýverið. Hann segir ofbeldi gegn palestinumönnum, konum og börnum, útbreytta hálfu ísraelska hermana, landtökumanna við yfirheyrslur af sérsveitum og af fangavörðum. Viðmælendur Kristófs lýsa grófu og niðurlægjandi ofbeldi sem þeir urðu fyrir í haldi Ísraela. Áhöldum og vopnum er beitt við ofbeldið, hundum er sigað á fólk og þeir látni ráðast á það. Ísraelsk stjórnvöld hafa hafnað þessum ásökunum og ætlað að fara í mál við The New York Times fyrir umfjöllununa sem þau segja að séu lygar einar. Anna segir að kynferðisofbeldi sem beitt sé markvist í vopnum átökum geti flokkast sem glæpur gegn mannúð.
3: Ofbeldi þrýfst í þögninni þannig að það verður að draga glæpina fram í dagsljósi. Það eru geta verið stríðsglæpir eða glæpi gegn mannúð og glæpi gegn mannúð er einn alvarlegasti glæpurinn sem hægt er að fremja.
0: Sagði Anna Lúðvíksdóttir, Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bottar eru virkir í athugasemdum hjá Viðreisn á Facebook. Fjölmargar nýjar athugasemdir hafa verið skrifað þar af

0: aðgöngum sem alvöru fólk ekki á bakvið. Bottarnir eru ekki á vegum viðreisnar, segir framkvæmdastjóri flokksins.
1: Undanfarin sólarhring hafa gerfi aðgangar látið á sér kræla á Facebook síðu viðreisnar. Að ræða fjöldan allan af athugasemdum undir færslu með mynd af hluta þingflokks viðreisnar og einnig undir myndböndum af Þorbjörgu Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra. Bottarnir, sem á bilinu 30 til 40 talsins, hafa skrifað jákvæðar athugasemdir í garð viðreisnar eins og til dæmis Ég þakka viðreisn fyrir að kenna mér að það að vera ég nóg og Þetta ekki pólitík, þetta mannúð í sinni fegurstu mynd. Elva Ír Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, segir að bottarnir hafi áður sést í tengslum við samfélagsumræðu sem þá oft tengt pólitík. Meiri hætta sé á afskiptum og íhlutun erlendra botta þegar kemur að umræðuefnum eins og ESB, NATO og svo framvegis.
2: Svona við þurfum að vera sérstaklega á varðbergi alltaf þegar er að ræða kosningar af því að það náttúrulega bara viðkvæmt tímabil í sérhverju lýðræðisríki svona með hverjum kostningum sem að verða þá náttúrulega bara lærir fólk betur svona hvernig kannski hægt að hafa áhrif og stýra umræðinni og þarna náttúrulega bara Ísland ekkert öðruvísi heldur en þau löndi kringum okkur sem að við erum að bera okkur saman við.
1: Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri viðreisnar, fékk veður af bottunum fyrir nokkrum dögum og hefur reynt að komast að því hver stendur á bakvið þá.
3: Þannig að við vitum ekkert hver stendur á bakið þessa botta og þeir eru alls ekki í þáu eða sagt, viðreisna fólk stendur ekki fyrir þeim.
0: Sagði Svanborg Sigmarsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Og Finnur Ólafsson, oddviti sveitarstjórnar í Kaldraneshreppi, telur ekki að ógilding á niðurstöðu íbúakostningar sameiningu hreppsins og Árneshrepps hafi áhrif á sveitarstjórnarkostningarnar. Kosin verður ný sveitarstjórn í báðum sveitarfjölögum á morgun og ekki liggur fyrir hvort nýjar eða gamlar sveitarstjórnir taka ákvörðun næstu skref.
4: Það náttúrulega ljóst að vald sveitarstjórnana að renna út en það þarf ný sveitarstjórn að koma saman eftir þessa 15 daga frá kosningu og þetta nú ekkert sem að hlaupa frá okkur þetta verkefni og við tökum þessu bara rólega og leysum þetta í sameiningu.
5: Heldurðu að verða einhver breytingar á niðurstöðu kosninga fyrst að það þarf að endurtaka þetta?
4: Ég náttúrulega get ekki sagt hvaða skoðanir fólk hefur en fyrir fólki í Kaldraneshreppi að þá eru mörg önnu verkefni sem því meira hugleikin heldur en þetta verkefni.
0: Sagði Finnur Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir talaði við hann. Lyfjastofnun varar við fölsuðum sanaxhylkjum sem orðið hefur vart í umferð á Íslandi. Fram kemur í tilkynningu stofnarnar að venjulega sé sanax á töfluformi, falsaðalyfið sé í samsettum hvítum hylkjum og það innihaldi hvorki alprazólam né benzodiazepín heldur mun sterkari slævandi dýralyf sem nefnist meditómindín. Og meditómindín getur verið sérstaklega viðsjárvert, það hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting Ofskömmtun getur reynst hættuleg og krefst flókina meðferðar. Verði einkenna vart að þá að hafa samband við neyðalínuna í 112. Máli gegn kvikmyndaframleiðandanum Harvey Weinstein var vísað frá dómi í New York í dag. Þetta voru þriðju réttarhöldin yfir Weinstein vegna kynferðisbrota í krafti stöðusinnar í kvikmyndageranum braut hann á fjölda kvenna ára bil.
6: Weinstein var kærður fyrir að nauðga leikkonunni Jessica Mann árið 2013 á hótelherbyggi í Manhattan. Upphafleg réttarhöld í málinu voru árið 2020. Þá var Weinstein sakfældur fyrir að hafa nauðgað mann og fyrir að hafa ráðist á aðra konu, Miriam Haley, árið 2006. Hæstiréttur New York ríkis felldi dóminn úr gildi og afnam refsingu vegna hans sem var 23 ára fangelsi. Réttarhöld yfir Weinstein vegna brots gegn mann hófst aftur í síðasta mánuði. Kviðdómur gat ekki komist að einróma niðurstöðu og eru réttarhöldin því ógild. Harvey Weinstein var sakfældur fyrir nauðgun í Kaliforníu árið 2022 og sætir fangelsisvist til 16 ára. Framleiðendin hefur áfrýjað dómnum. Hann hefur einnig verið sakfældur fyrir árásina á Haley árið 2006. En á eftir að ákvarða refsingu Weinsteins í því máli.
0: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og veðurhorfur eru þær að það verður suðaustan átt 8 til 15 metrar á sekundu sunnan og vestan til, annars hægari vindur, súld eða rigning með köflum en þurrt að mestu á norður og norðausturlandi, hiti 4 til 13

0: Þegar deginum mildast fyrir norðan, dregur úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Þetta er spegillinn umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Frambjóðendur hafa flengst í viðtölum og fundum undanfarið, sérstaklega hefur nú hert á ferðinni allra síðustu daga, þeir liggja í símanum og jafnvel banka upp á hjá fólki til að vinna þá sitt band fyrir kosningarnar til sveitarstjórnar á morgun. En hvernig hefur barðan verið, hvað líklegt að komi upp úr kössunum á morgun, hingað komin Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Stígur Helgason, fréttamaður sem heldur utan um alla þræði í kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
0: Ef við byrjum nú bara á þessari síðustu skoðanakönnun sem var að koma, við vorum bara að segja frá henni núna rétt áðan, kemur okkur á óvart þessar niðurstöður núna. Það er að svona teiknast upp mynd, við vitum þetta aldrei alveg hvað gerist á morgun, eins og við segjum, þetta er könnun. Sjálfstæðisflokkurinn stæstur með 31% fylgi og bætir heldur við sig, það er það hægt að mynda meir hlutu til hægri og svona, hvað finnst ykkur svona um þessar tölur sem er að koma þarna upp?
2: Nei, ég myndi nú ekki segja að þetta væri kannski að koma óvart. Þetta væri svona að vera kannski svolítið í takt við það sem við erum að sjá undanfarið. Náttúrulega vissulega að sjáum hann að með flokki með þrjá inni núna en eins og þau benda á þá er það þarf ofsalega lítið til þess að sveflan verði tilbaka, fram og tilbaka. En sjálfstæðisflokkurinn er þetta klárulega að vinna vel, verulega á og eins og segir í fréttinni sko, að þarna séu besta kosting síðan 2006.
0: Og svo er náttúrulega líka flokkar að detta út sem eiga núna fulltrúa, eins og píratar og flokkur fólksins sem ekki komast inn, Stígur.
1: Já, já, og glemum því ekki að píratar voru með mikið fylgi síðast, eða svona til þess að gera, voru með tæplega 12% fylgi og fara niður í lítið sem ekki ert, 2,3% í þessari könnun og það er náttúrulega hellingsfylgi sem að þarf að dreifast á hinna flokkana, þegar maður horir á þetta, þetta eru náttúrulega fyrst og fremst framsóknarflokkurinn og píratar sem er að tapa ykkur fylgi að viti síðan síðast en það eru margir flokkar að bæta við sig, samfylkingin er að bæta við sig með síðustu könnun, örlítið, sjálfstæðsflokkurinn töluvert, miðflokkurinn töluvert viðreist töluvert, þannig að þetta eru, og þetta er eiginlega allt þetta fylgi sem að var á pírutum og framsóknum síðast.
0: Það er alltaf, við förum alltaf að púsla saman í meiri hlutan strax, en það er náttúrulega eru ýmsir möguleikar í stöðunni, það er kannski við tölum við hérna áðan að það verið hægt að mynda meiri hluta til hægri eins og svona tónninn hefur verið hjá kannski sjálfstæðismönnum og miðflokksmönnum, þá er það ekki ólíklegt að það er í rauninni Það verið líka hægt að búa til stóra meilhuta með samfylkingu og sjálfstæðisflokki. Eva, er það líklegt?
2: Líklegt og líklegt, sko. Það er svona spurning hversu gott er að mynda mjög fjölmannan hérna meilhuta þar sem með mjög mörgum flokkum í þess að flesti flokkar reyna alltaf að fara í lægsta samnefnina. Þú veist bara hversu fáa flokku þurfi til þess að vera með meilhuta. Og ég held að það sé alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn hann ætlar sér inn í meiri hluta þetta skipti, hann hefur verið utan meiri hluta mjög lengi og komst í rauninni þar og undan bara mjög stutt inn, þannig að það eru mjög langt síðan við sáum heilt kjörtjöfumbil með sjálfstæðisflokknum í meiri hluta.
0: Og eins og oft áður þá annað, það muna mjög litlu á þessum sko, síðustu mönnum inn og það getur valda jafnvægið allt breysta og svip stundu sko, því að þetta eru þetta ekki kostningar niðurstaðan heldur bara könnun.
1: Akkurat, en ég meina ef niðurstaðan yrði svona eins og þessi könnun sýnir þá er nánast væri nánast útséð það að samfylkingin kæmist í meiri hluta öðru vísi en með sjálfstæðisflokknum af því að þau þyrftu þá alltaf annaðhvort miðflokkin með sér sem að manni finnst nánast útilokað eða framsókn með sér sem að hefur útilokað og eiginlega allra flokka sko eindregnast útilokað samstarfið samfylkinguna. Þannig að það væru öll sund lokuð fyrir samfylkinguna nema þá í samstarfið við sjálfstæðisflokkin.
0: Það er nú hérna þekktur frasin ef að maður er mjög göngum óbundin til kostninga og þegar við erum að reyna að rukka fólk fyrir fram það hvað líklegast en þarna hefur mann, hafa mann gengið lengra heldur en stundum áður að segja við ætlum ekki að vinna með eins og miðflokkurinn og við restin til dæmis og framsóknarflokkurinn samfylkingu.
2: Já, það hafa verið svona tiltölulega afdráttarlega hvað þetta var það sem er kannski óvenjulegt svona í sögulegu samhengi en svo náttúrulega ef við hugsaðum það ef við bara ímyndum okkur að sjálfstæðismenn og hérna samfylking gengju saman þá erum við að koma með sko hvað þau væri komin með 13 manna meiri hluta sem væri nú dálítið bara gott en sko ég held hins vegar að bara þau samskipti þar á milli það, ég held að það, við getum verið nokkuð vissum að það muni ekki gerast að

0: að hérna þó svo þær hafi kannski gefið það bellins út.
1: Ég hugsa að það yrði aldrei nema einhver svona einhver þrautalending þegar allt annað hefur klikkað sko.
2: En hvernig finnst ykkur svona tónninn hafa verið? Þetta svona sígilda vangavöldu. Menn tala alltaf um að það er minni kjörsókn í sveitarstjórnarkosningum heldur en í þingkosningum en hún er samt helst nú og alltaf þegar við reynum að halda því á lofti hversu mikið lýðræðis þjóð við erum. Hún er samt nokkuð góð svona á alþjóðavísu.
0: Já, sko þó að hún hafi minkað þá þekkjum við samt hérna alveg í sko Evrópu bara niður í 40% sko. Þannig við erum ekkert alveg komin þangað ennþá og hérna og höfum nú ýmislegt sem við höfum kannski sérst, verið að reyna að gera eins og til með og ég sá það nú aðeins hjá sumum flokkunum þeir eru aðeins að vekja athygli á svona íbúasamráði og vilja svona eiga samtal við íbúana á milli kostninga, þetta er ekki bara þessi kostning á 4 ára fresti og allt svoleiðis skiptir máli en það er vissulega sko, þess að það hefur verið dálítið svona stíg eða það hefur bara lækkað hægt og rólega núna síðustu svona kannski 4-5 síðustu kjörtímabil. Og það verður mjög áhugavert að sjá hvort að við séum að halda áfram að þessari vegferði eða hvort hún sé kannski eitthvað að hægjast á. Við skulum hérna verið áhugavert að sjá það.
2: Og það er náttúrulega inn í þessu að sko, kosningaþáttaka útlendinga sem hafa kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum, hún er var undir 20% síðast. Þannig að það hlýtur náttúrulega svolítið að hafa áhrif inn í mengið þegar þetta er orðið stórt hlutfall. Til dæmis í Reykjanesbæ þar sem að kosningaþáttakan var undir 50% 2022. En það er mjög hátt hlutfall. En lendra í ríkisborgar.
0: Já, en það, sko, þetta ennablaður svolítið snúið, sko, að hérna, það er eitt að við erum kannski með mjög hátt hlut á allir ríkisborgara, er lendra í ríkisborgara, en þá erum við spurning hversu margir er þeim er á kjörskrá. Vegna þess að hérna, fólk þarf að vera hér, sérstaklega þeir sem eru utan Norrlandana, þeir þurfa að vera hérna 3 ár stans, sem sagt, samfellt til þess að komast á kjörskrá og við vitum það að sérstaklega í sko, ferðamannainnaðinum að þá er þetta mikið svona sem sagt, fólk sem að kemur og er hérna bara í ákveðin tíma og fer síðan aftur og það sama við byggingariðnaðin. Þannig það er svona spurning hversu margt af þessu fólki hafi raunverulega sko, unni sér inn, sem sagt, komast á
2: þessari 30 ára búsetu kannski já. Sem að þar til þess. Stígur, þið hafi verið í sambandi við marga frambjóðundur út um allt land og verið að spyrja þá og svona hvað finnst þér prófílinn á þeim til dæmis, hversu það er nú ekki, það er ekki fimmtungur frambjóðenda sko af útlendingar?
1: Nei, alls ekki. Bara mjög langt frá því og maður nettir einhverjum frambúslistum í Vík þar sem er nú sko, ég man nú ekki einu svona, er þetta ekki bara orðin yfir helmingur íbúa í Vík sem er með erlend ríkisfang. Þar eru útlendingar á frambúslistanum, en þeir eru ekki meiri hluta þar og langt frá því. Og sama má segja svona stöku frambúslista hér og þar í sveitarfélagunum þar sem er hvað hæst hlutfall. En heldur að ríkisborgara, en neini, ég meina, ég nú hlýðum svo sem ekki að fara fullir að ég er ekki með þetta í kollinum, en ég man ekki til þess að það sé neinn erlendur ríkisborgari oddviti eins einasta lista um landið, held ég sko, sem dæmi.
0: Já, ég held ég hef að sé að sko eitt nafn sem að maður sá svona á nafninu að það væri að erlendur með uppruna, hvað sem sagt. Það getur nú þýtt líka ýmislegt, það er nú náttúrulega aðtöka það, en hérna, en við vitum sko allavega síðast ég skoða þetta þá var þetta held ég undir 3% sko, sem sagt, og þeir eru alveg ofboðslega fáir sem voru kjörni fulltrúar sem að voru sem sagt, fólk sem að sem sagt, sagðist annarkvært vera fætt sjálft erlendis eða ætti fóruldra sem hefðu fæst erlendis.
2: Hvað finnst þér svona umfjöldina sem búin að vera nú í aðdragandanum? Það er mikið búið að tala við fólk og það er margir búin að láta í sér heyra og það er mikið framboð af alls konar efni líka.
0: Já, það er hérna, það hefur verið svona, sko, það hefur svona verið ýmislegt prófað, sko, þessum svona skemmtidagskráin að hérna, það hefur, hvað var ekki, klakabaðið sem var komið aftur eftir 12 ára hlé og svona ýmislegt sem var veriðist hérna, vera að nota til þess að vekja á sér athygli, en hversu, sko, hversu mikilvægt það er, hvað það mun skila sér síðan í kjörkursum og laugardaginn, það er hins vegar miklu erfiðar að mæla það, sko.
1: Já, og sjáum við líka að frambjóðundur eru

0: náttúrulega orðnir duglegir, margir hverjir, með misduglegir reyndar við að nota svona þessa nýju miðla. Samfélagsmiðla, TikTok og annað, þar hefur til dæmis Ari Edvald verið rosalega áberandi, oddviti miðflokksins, greinilega með eitthvað öflugt teimi af ungu fólki í kringum sig sem að sem er svona að reyna kennunum að nýta sér þennan miðil til þess að afla sér fylgis hjá unga fólkinu og það verður alveg forunarlegt að sjá hvernig það endar þegar það verður verið farið í einhverja greiningu á því hvernig fólk kausetir aldrei til dæmis hvort að þessi aðferð virkar maður hallast nú að því að hún hljóta að gera það
1: En það samt, menn sko þóra nú kannski ekki heldur að sleppa þessu gamla. Það ennþá verið að reyna að hringi fólk og það verið að ganga í hús og svona reyna og halda fundi líka.
0: Já, þú veist, maður skynir það alveg sjálfum sér. Kannski bara því að maður er sjálfur ekki lengur sko tvítugur, að maður skynir það alveg að það er rosa effektíft að þegar það einhver að reyna að nálgast mann millilega laust og breið út bóðskapin og tala við mann það er örglega langt í það að fólk hætti að reyna að fara þá leið að einmist ringja eða hitta fólk á förnum vegi og reyna að sannfara það sko.
1: Það er nú vinsælt sem kannski sérstaklega hjá eldra fólki að tala svona svolítið málefna fátækt það sé verið að búa til skemmtiefni úr stjórnmálunum og þau eigi ekkit endilega að vera bara skemmtilega heldur þurfi að koma sjónarmiðum og stefnunni á framfæri ekki bara að steypa hérna klakafötunni yfir það
2: Já Sko, ég myndi nú kannski ekki segja að það hefði ekki komið neitt málefnin á hérna í kostningabaráttunum. Menni var alveg séð, sko, það eru samgöngumálin, borgarlínan og bílastæðin, við skulum ekki gleyma þeim. Leikskólamálin klárlega mjög, mjög mikið og rauninu þetta tvennt, sko, kannski borgarlínan og leikskólamálin hérna á höfruksvæðinu. Þetta hefur verið svona það sem kannski mest í hávaðan hefur verið Síðan eru alls konar svona, skólamálin eitthvað líka, síðan kannski út á landi þá hefur verið að sjá svona samgöngumál svona í starra samhengi, oft svona samgöngumál út fyrir landshlutann, það verið að tala að þú veist að þeir þurfi ykkur að sterka hagsmunagæslu gagnvart ríkisvaldinu, auka atvinnutækifæri á svæðinu og eitthvað slíkt, það er svona þessi áherslu munur á því eftir svæðum. En ég myndi ekki segja, sko, ég vil ekki meina það að fólk hafi sé ekki mennin hérna málefni að það er svona þessi spurning sko hvernig komum við málefnunum til kjósendana þannig við getum sýnt fram og ég sé öðruvísi og ég hafa mína sérstöðu þetta er það sem ég hef fram að færa og ólíkt því sem einhver annar er með sko.
0: Svo held ég að frambúðin sé þetta líka bara kljást við þá staðreynd vil ég segja sko sem er bara þetta sama og fjölmiðlar til dæmis er að díla við að það er ekki fyrir en ákveðið skömmu fyrir kostningar sem er hægt að fara að byrja að eiga þetta samtala um einhverju viti við almenning. Það er engin farin að velta fyrir sér sveitastjórnarkosningum tveimur mánuðum fyrir kostningar. Það er bara, og þannig er það bara. Þannig að þú veist, þetta verður alltaf þannig að þetta eru síðustu 2-3 vikurnar þar sem að kostningabaráttan fer að almennilega á fullt og þá verður hún snörp og þá fara málefnin svona að birtast. Þú vilt ekki vera að sóa kröftunum í eitthvað þarna 5-6 vikum fyrir kosningar. Það bara hverfur.
1: Finnst þér svona eins og menn sem áttu von á tónin hafa verið skarpari þessa síðustu daga?
0: Já, þú veist, einhverju leiti og kannski er hann líka bara meira ábyrjandi af því að það er allir þessi þættir og maður sér meira frá fólki, þeir eru að keyra meira af auglýsingum og það bara fylgir skilabóðum verða þá að vera skýrari svo þú týnist ekki í hafinu af öllu sem er í gangi þess að síðustu viku fyrir kosningar og jú, svo hann náttúrulega komið upp hann einhver mál sem að við getum nefnt þarna kreditkortanotkun borgarstjóra til dæmis svona eitthvað sem að maður velti fyrir sér hversu mikil áhrif mun hafa svo inn í kjörklefanum á morgun eitthvað sem enginn sá fyrir og sumir vilja halda fram að hafi verið bomba frá pólitískum andstæðingum hennar hvað sem er hefti því
1: Hvað finnst þér svona hafa slíkar uppkomur, hafa þær áhrif á valmargra þegar að þið kemur að maður komin inn í kjörklega
2: Þetta sé þetta aldrei erfitt að segja til það sko, að mögulega að við vitum það er dálítið hópur sem að ákveði sig bara mjög skömmu áður og jafnvel ekki finnir í kjörklefanum. Þannig að ef að við getum sagt það sko, ef að eitthvað kemur

0: upp nógu skömmu fyrir kosningar þá getur það haft áhrif. Við höfum líka séð sko það ekkert gott að toppa af snemma sko. Þú veist að þú einhver sem fær opaslega mikil byr sko í einhver tíma fyrir einhver mánuðum síðan og síðan dundrastu niður aftur rétt fyrir kosningarna sko. Þú vilt ekki toppa í janúar sko þegar sveitarstjórnarkosningarnar eru annars vegar og það er kannski þetta sko ef að skandallinn sem ég meina að segja ef hann kemur upp of snemma og þá er ekki víst hann hafi endilega áhrif því að það getur verið eitthvað annað sem að hafi þá dregið úr og milda þessi neikvæða áhrif en auðvitað fer það náttúrulega líka bara eftir því kannski hvað þeim eru að ræða og hversu mörgum er misboðið.
1: Höfuðborgin, svo er nú alltaf svolítið til sín aðteklina, ekki síst á lokametrunum en það er nú, þetta er þetta öðruvísi eins og allir þekkja og sko óháðir, þeir eiga sér marga frambjóðundur víða land til dæmis því það er svona þessir samsteypulistar eru svo víða svo algengir.
0: Já, það hefur verið talað það svona í fyrirkostningum kannski helmingur listana séu svona þessir svona óháðu listar. Ekki alveg helmingur frambjóðandana því að það er svona aðeins munur að því sko. En já, þú veist, við erum náttúrulega með opaslega marga ellista og hálista og setulista og
1: svona okkar þetta og okkar hitt
0: sko. Já, og hérna, og háða og svona ýmislegt sem að fylgir svolítið sko. En við mögum heldur ekki gleyma því að þessi listar, þeir eru líka, þeir detta aðeins líka inn í stóru sveitafélagum, við tölum bara eins og vinir Kópavog sem komu hérna mjög sterkt inn í síðust kostningum vinir Mosesbæjar var annað dæmi og það eru svona, já, þú veist að besti flokkurinn, næst besti flokkurinn og allt þetta sko þetta, en oft eru þessi flokkar eða þessi listar þetta eru svona, getum við sagt svona one hit wonders sem maður má sletta sko.
2: Ellistin og Akureyri hefur nú reyndar blífað svolítið.
0: Já.
1: En það eru margir ekki búinir að gera upp hugsin ennþá og það er svona talað um að fólk er sko margir óakveðnir. Þegar bara maður heyrða bara svona þegar maður tala við fólk á förnum vegi og þá eru svona umræðu þættir eins og eru svona lokametruna. Þeir hafa kannski sín áhrif.
2: Þeir geta alveg gert það. Við höfum náttúrulega alveg séð bara kýrskýr dæmi um það eins og síðustu forsetakosningum þar sem að bara staðan gjör breytist eftir einn umræðu þátt hérna hjá okkur og RÚF. Og við getum alveg að sé hvað verður hjá okkur í kvöld, við erum að fá Reykjavík Rottutana til okkur núna eftir klungum kortur í átta og fyrsti svona þátturinn hjá okkur á RÚF þar sem þau mætast, þannig að það verður mjög forunilegt að sjá það
1: og þar verða allir frambjóðundir
2: ellefu frambjóðundirnur, já
1: svolítið þungt.
2: Það getur alveg verið það, en okkur finnst bara mikilvægt að því að þetta er líka þegar í rauninni einatækifæri til að mætast hjá okkur. Við erum ekki með tvennar svona kappræður sem við höfum stundum verið með. Þá fáum bara allir tækifæri til að kynna sína stefnu, hversu líklegt eða ólíklegt sem manni finnst að flokkar náu nú manni inn, auðvitað sína þessar kannanir að það eru þannig að mistkosti tvö frambóð sem eiga ekki mikla möguleika.
1: Horfa menn, setjast með niður í kvöld margir kjóstur Reykjavík og ákveða sig eftir í hvernig þeim finnst einhver fólk í ganga.
0: Ég held að klárlega séu margir sem eru að fylgjast með þessu og eru svona kíkja á þetta kannski og horfa ekki á þetta allt en eru svona að fylgjast með, jafnvel að bera saman hvernig þeir voru sko í kappræðunum sem voru morgblaðinu og vísi og svona aðeins að reyna að sjá og ég raunir að þetta einskóla það ekki bara við í Reykjavík. Ég held að þetta sé það hafa allir landsmenn áhuga á höfuðborginni og vilja vita hvað gerist þar.
2: Þetta getur svona sveiflað fólkinu sem er kannski er að leita sér að einhverju staðfestingu eða á erfitt með að gera kannski upp á milli einhverja tveggja frambjóðanda. Þá getur þetta alveg ráðið úrslitum um það hvar atkvæði þeirra manneskju lendir sko.
1: Og þetta verður í kvöld, núna rétt fyrir átta, hvort er í átta að byrja þessar umræður og svo á morgun þá munum við fylgjast með þessu á öllum miðlum.
2: Svo verður bara kosningavakan okkar hvort er í tíu annað kvöld, Eva Marie náttúrulega meðalans að vera með okkur þar, það verður heljarinnar prógrami svo alltaf er.
1: Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í speilin Stígur Helgason og Eva Marie Hlynsdóttir og fleiri er ekki þættinum í kvöld sem maður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir, stjórnaði útsendingu, tæknimaðurinn var Mark Eldrett, verið sæl.

Góðir hlustendur, Rás 1 býður gott kvöld. Við heyrum nú brot úr morgunvaktinni frá síðastliðnum þriðjudegi.

0: En það líður að sveitarstjórnarkosningum, kosningabaráttan á lokametrunum. Um leið og úrslit verða ljós, þá tekum við næsti kafli sem myndun meiri hluta. Og við vonum auðvitað að það gangi allt vel, en viðbúið að einhver tíma á nýju kjörtímabili slitni upp úr meiri hluta samstarfi einhver staðar. Sagan segir okkur það. Sex meiri hlutar sprungu á kjörtímabilinu sem að nú að ljúka og mest hafa 17 meiri hlutar sprungið á einu kjörtímabili á þessari öld. Hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Þetta var rannsóknarspurning Þorsteins Gunnarssonar í meistraritgerði í opinberri stjórnsýslu sem hann nam við Háskóla Íslands. Ritgerðin glæni og Þorsteinn kominn á morgunvaktina. Velkominn til okkar.
1: Já, góðan daginn.
0: Það rétt að gera svolítið grein fyrir þér. Þú hefur starfað alllengi nú á sveitastjórnastíginu, starfaðir hjá Grindavíkurbæ, var svo sveitastjóri í Mývasveit og hefur nú verið borgarritari í 6 ár. Ræturnar, þær eru í Vestmannaeyjum og þar var afiðin í bæjarstjórn og meðal annars þegar all óvenjulegur meiri hluti var myndaður og hann sprakk með hvelli. Byrjum á að rifja þáttu bakkanni.
1: Já, við minn Tryggvi Gunnarsson verðstjóri, hann var bæjarfulltrúi fyrir Sjálfstæðisflokkinn og eftir stríðsárunum og bæði aðalvaramaður. Og ég spurði hann einhvern tímann aði hvað hefði svona verið eftirminnilegast við þessar bæjarmannapólitík eftir stríðsáruna í Vestmannaeyjum. Og hann stóð ekki svari hjá afa því að það var heldur óvenjulegur meiri hluti sem að var við stjórn bæjarins tíma þar sem að pólitísku höfu andstæðingarnir sósialistaflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn sameinuðu krafta sína. En það fór nú þannig að þessi óhefbundni meiri hluti sprakk í loft upp. Ég fór fletti þessi mitt upp og þetta var 1953 og þetta vegna deilna sölu á togurum bæjarútgerðarnar því að Vestmannaeyjar bæjar átti tvo togara og var með eigin útgerðin sem var náttúrulega þessi innskopunar togara sem voru eftir setni heimstyrjöldina ellið eða bjarnari og það sprakk við þær dælu hvort þetta selja eða ekki því að reksturinn hann gengið frekar erfilega.
0: Já, og þetta svona tengist því sem að við tölumum betur á eftir en það er mikilvægt að gera góðan samning, samstar samning áður farið er af stað.
1: Það er líkilatrið.
0: Já, og það er greinilegt ekki gert í þessu tilviki. En hvers vegna ákvast að skoða þetta mál? Hvers vegna springa meiri hlutar í sveitarstjórnum?
1: Já, þetta á sér taldi langan aðdraganda, eins og nefndir ég búin að vera á sveitarstjórnarstiginu núna í að verða næstu 20 ár og ég hef alltaf haft því nördalegan áhuga á sveitarstjórnarmálum. Alveg frá því bara heim í Eyjum á sínum tíma, ég var þá blaðamaður á bæjablaðinu, Eyjafréttum, skrifaði mikið pólitík og hérna ég hef aldrei sjálfur verið sveitarstjórnarfulltrúi en svo æxlistum hlutandi þannig að eftir að hafa unnið fjölmjölum tíma þá seðlaði og eftir endurmyndun og þá fór ég að starfa hjá Grindavíkurbæ því svona sem upplýsingafulltrúi var svo sem sviðstjóri og fór síðan að tók síðan diplómu í opinberri stjórnsýslu svona til að styrkja mig starfi og það varð úr einhvern veginn, þetta var fyrir 12 ára cirka að ég hef tekið svona cirka eitt kurs á hverri önn bara svona sem sí og endurmyndun fyrir mig og þetta var nýst mér alveg ákaflega vel. En svo bara fyrir, einu halva ára síðan, þá bara, heyrðu, ég búið með kúsana, nú kom að skrifa lokaríkir og ætla ég að gera það. Og ég var lengi að velta fyrir mig hvað ég ætla að skrifa en ég fekk hugmyndina þegar að meðlöndu slitnaði borginni í febrúari fyrra. Hefur þetta verið rannsakað? Og eftir að hafa rætt við Efumarinn, Hlynsdóttur, professor sem leiðbærandi minn, allavega fundum við ekki neina sambarilega rannsókn og þess nákvæm ég að hella mér í þetta, ég ætla að reynda að taka nokkur ári í þetta, bara svona róliheitum en ef að maður, hún var klók það eru kostningar að næsta ári, það eru rauglega daldið sniðut að klára þetta bara þegar vorið þannig að ég hef búin að dunda mig við þetta svona helgar núna í vetur og tók síðan dybulvikun að klára þetta.
0: Já, og þetta hefur ekkert verið tekið saman áður og alls ekki rannsakar eftir að komast núna til botsitt í hvers vegna þetta gerist, þannig að þú þurft að leggjast í gömlum blöð og tímarit.
1: Já, ég fann hvergi yfirlit og ég leitaði við að fanga, þannig að þetta bara með því að ég þurfti bara að fara í að kortlega þetta sjálfur, ég hef kortlega þetta út frá ýmsum forsendum. Þetta var svona uppalega átti þetta bara að vera skrifborðsæfing, þannig sem ég fóri og fór inn á tímarit.is og googlaði og fór inn á fundagerði sveitarstjórna og leitaði að skýslum og rannsóknum og annað. Og það endaði með því

0: Þegar ég fór aftur 6 kjörtímabil aftur til ásins 2002 þessa kortlagningu og þetta varð erfiðar og erfiðar eftir sem að mann fór lengra aftur í tíman að finna gögn og annað en það getur vel verið að eitthvað hafi farið fram hjá mér í þessu en svona heildamyndin nokkuð skýr.
1: Já. Já, þú varst hjá Grindavík, Grindavíkur bæ og núna hjá Reykjavík og í þessum sveitafélögum eru slitin hvað algengust.
0: Já, það skemmtileg tilviljun. Ég kortlaði þetta eftir, já, eins og þú nefnir eftir íbúafjölda, sveitafélögum, landshlutum, stöðu sveitastjóra og svona stóra áskorin var að reyna átt að sjá því hvers vegna meir hluta springa í sveitarstjórnum í Íslandi og þá erum við að tala innan kjörtímabilsins, ekki eftir kosningar, svo það sé nú alveg skýrst. En svona, þegar kafa ofan í þetta síðustu sérskjörtímabilin, þá fann ég 42 staðfest meirhlutaslit í sveitarstjórnum í Íslandi. Í 26 sveitarfélögum, sem er þá cirka 7 meirhlutaslit að meðaltali innan hvers kjörtímabils, þannig þetta eru cirka 2 slit á ári og er þetta mikið, er þetta lítið? Já, mér finnst þetta dálítið mikið, þetta kom mér aðeins óvart, en það skal hafa í huga að kjörtímabilið 2006 til 2010, hrun kjörtímabilið, það skar sig algjörlega úr þegar kemur að fjölda meirhluta slita. 42% af heilda fjölda meirhluta slita á þessu rannsóknartímabili urðu á því kjörtímabili. Á móti þá fann ég aðeins ein skráði meirhluta slit kjörtímabili 2018 til 2022 þegar að COVID-krísan var og þetta er aldrei áhugavert hvernig tvær krísur hafa svona rosalega mismunandi áhrif á starfsemi sveitarfélaga. Það er að segja að það er greinilegt að fjárhagsörðuleika sem að steðiði að í hruninu það var mikill órófi greinilega á sveitarstjórnarstiginu sem að tegði sig líka inn í kjörtímabilið þar á eftir því það var talsvert meirhluta slit þá en í veiru faradrinum þá virðist einhvern veginn að sveitarstjórnar fólk hafi bara þjappa sig svolítið saman og einu slitin sem ég fann voru valla slit því að þá ákvaðu nú allir bæjar fulltrúar í Akureyrarbæ að bara að starfa saman í sátt og samlendi en það var nú reynda gaggrind líka því að það var að tala að það væri bara einhver saumaklúbur á Akureyri.
1: Já, já. En það er einmitt, hún nefnir það í ritgerinni, mann ekki hvort það er í formálunum eða annar staðar að sko og það er alltaf að rifja það upp annars slagið að það er engin skilda að mynda meiri hlut.
0: Nei, ekki samkvæmt lögum og við náttúrulega, það eru fjölmörg það eru náttúrulega í hverjum kostningum eru óhlutbundna kostningar. Það er að segja að þá eru bara allir í kjöri og það er bara þekk skilda fyrir þá sem eru 65 ára yngri að vera þáttakendur. Þú getur reyndar eða búin að vera fulltrúi sem sagt beðist undaði. En þetta líka leiðir aðeins söguna því að þegar ég flokkaði niðurstöðunar eftir íbúafjölda að þá kemur í ljós að mesti friðurinn er í sveitarfélögum með undir 500 íbúa. Hlutjarskýringun er náttúrulega þetta er óhlundbundna kostningar sem eru algengstari þessu sveitarfélögum. En þetta finnst mér áhugavert og er alveg tilefni til að rannsaka frekar. Því að ég fann engin skráð meirhluta slit, en það getur verið eitthvað að fara fram með mér. En svona í stóra samhenginu er þetta áhugavert. Hvað veldur? Ég er svona, það eru til ýmsar kenningar meirhluta myndanir en kannski ekki meirhluta slit og ég náttúrulega er að setja þetta allt í fræðileg samhengi og heilta niðurstaðan er svo að meirhluta myndanir þá þegar að kemur að þjóðþingum þetta er náttúrulega margar rannsakað á þeim vettvangi en síður að sveitarstjórnarstiginu að það er þetta heimfæra þar kenningar algjörlega upp á sveitarstjórnarstigið þannig að í raun og veru er svona heilda niðursta rannsóknarinnar svo að fræðin eða kenningarnar og fræðilega ramminn sveitastunsti hérna Íslandi spegla sér beint ángæðin.
1: Já. Hvar er svona ófriðurinn mestur? Er þetta að segja eitthvað til um það?
0: Já, ég kortlaði það líka. Já. Eftir bæði sveitafélögum að landslutum og eins og það nefnir þá það eruðu á kjörtjumbilinu 2060-10 þá var sprungu meðlutarnir í Grindavík og Reykjavíkurborg þrisvar, þannig að en svona svo landsluti það sem að hefur nú kannski svona verið mesti ófriðurinn er á Suðurnesjum hafa náttúrulega

0: verið slit eins og ég vógum að vatnsleysuströndum línulagnir og svona málefnalegur ágreiningur og svo hefur líka verið meir þetta slit í garði þegar það var sjálfstæðissveitarfélag. Þannig að en svona mesti friðurinn svona með að við þannig að ég kom stað er fyrir austan en svona hringin í kringu landi að þá svona springa meira hlutar af og til og það er dálítið tilneyinga þegar að það gerist einu sinni innan kjörtjöfnins þá eru mikla líkur að það gerist aftur.
1: Já, og þetta er algengast í sveitafélögum þar sem búa nokkuð þúsund manns eða sem er reyndar algengasta stærðin
0: líka. Já, það er sko það er allur gangur á því í raun og veru, en það sem að svona, ég reyndi síðan að gera í kortlagningunum var að átta með á því hvers vegna þetta springur.
1: Það er stóra spurningin.
0: Mm. Og ég reyndi að greina hvort þetta væri fyrst og fremst málefnalegur ágreiningur eða hvort það væri persónulegur ágreiningur. Og mér var alveg vandi að höndum að gera þetta, svo það sé alveg sagt. En skilgreiningin var svo að ef að því að var að rýna fjölmjölumfjöllun og fundagerðir, ef að orðið trúnaðabrestur kom fyrir, að þá flokka ég að sem persónulegur ágreining. En hins vegar náttúrulega er þetta þannig að það er varla hægt að aðgreina málefnalegan og persónulegur ágreining. Þetta er fínt fræðilegt greiningatæki en í reynd er þetta allt samtvinnað. Það getur verið málefnalegur ágreiningur um eitthvað en undir niður er blússandi persónulegur ágreiningur og svo öfugt. Þannig að en þetta er alveg samræmi við helstu kenningar svona viðkvæmni, það kallað viðkvæmni meirihluta samsteypa eða bara meirihluta og í fjölflokkakerfum og þeim um brotættari sem þessi innri samheldni er, þeim um líklegra er að meirhluta falla.
1: Við fáum ekki alltaf góða skýringar á því hvers vegna þetta gerist. Og það er ekki alltaf sama sko, svarið, það fyrir eftir einhverju spurning.
0: Nei, og stundum er náttúrulega bara verið að þú veist, helgar til ykkur meðal að það er verið að náttúrulega hver og einn flokkur að náttúrulega segja frá hvernig hann upplifir þetta en sko þegar maður fer í að reyna, ég kortlaði líka málefnilega ástæðunar og þar er þetta dálítið bara í samhengi við þau lögbundnu verkefni sem að sveitafélagi með, það eru skólamálin sem að steytir helst á og skipulagsmál, en það geta náttúrulega, það líka hafa sprungið meira hlutar út af furðulegustu ástæðum. Deilur ráningu og húsverði, allt frá því og upp í sölu og hlut í orkufyrirtæki. Þannig að það er öll flóran undir. Það sem að mér fannst líka áhugavert var að ég kortlaði þetta eftir flokkunum og það er nú reynda þannig að svo kvöldu óháð frambóð eða bæjamálafélög sem eru ekki hluti að þessum hefðbundnu öflum eða stjórnmálaflokkum en getur reynda verið samel frambóð ykkur að flokka að sko sjálfstæðisflokkurinn og framsóttin er með langflesta bæjarfulltrúa á landinu. En hins vegar eru þessir óháðu flokka, það eru flestir bæjarfulltrúar eða sveitarstjórnarfulltrúar á þaðan. Það er alltaf áhugaðast. Og þegar að ég greindi eftir stjórnmála öflum, hvaða öfl sátu hérna í sveitarstjórnum, þá er það svona nánast línulegt samhengi við hvaða flokkar setja í sveitarstjórnum og hvaða framboð. En það er algengast að tveggja flokka meir hluti springi, langalgengast, en það er líka vegna að það eru líka flest þannig minnstur. Það er ótrúlega algengt að einsflokks meira hluta springa líka á þessum tíma, kannski sjaldgæfara núna í seinni tíð, það mér finnst allavega.
1: Býttu það verið þó klotningur úr þessum eina flokki?
0: Innan, við sjáum bara nýtt dæmi núna eins og á Ísafirði, Ílistin.
1: Alveg rétt.
0: Hann fekk hreina meira hluta en svo urðu þarna breytingar þegar að það þarf svo lítið til en nefnir meira hluta ef að einn aðili er ósáttur eða ósátt að þá er þetta byggt á veikum grunni og rannsóknir sína það að íslenska sveitarstjórnastigið er mjög stjórnsækið, þar að segja það er verið að sækjast eftir því

0: komast í valda og hafa sem mest áhrif og vera þá með svona lágmarks meirihluta til að hámarka völd og áhrif.
1: Já. Þorsteinn, þú fannst lykil að farsælu samstarfi.
0: Já. Já, sko, eftir að hafa farið í gegnum þetta þá og ég náttúrulega hef verið nálætt svo, ég ber svo ómælda virðingu fyrir sveitastjórnarstiginu. Þetta eru mínur ær og kýr og ég vinn með sveitastjórnar fólki alla daga. Þetta er frábært fólk sem að leggja sér fram í þágu samfélagsins að búa til góða nærþjónustu fyrir íbúana. Og við náttúrulega sem erum að starfa í kringum þetta, við þráum ekkit heitara en að það sé ákveðið festa í hlutunum. Að meirihlutaslit eru óhjákvæmilegur hluti og kannski það ekkit slæmt að slita upp á meirihlutum, að snýrist alveg við, það getur alveg verið þannig. En svona í lokaorunum í ríkirinn þá er ég svona velta fyrir mér sko hvað er, að því að ég tók líka viðtöl, það má ekki glemma því, ég tók viðtöl við sveitarstjórnarfulltrúa og sveitarstjóra og rannsakaði líka áhrif á sveitarstjóra, þar sem kemur að ljósa að fagráðni sveitarstjóra eru líklega til að halda starfinu sínu. Og það var áhugavert að taka þessi viðtöl vegna þess að þetta snertir mjög mikið tilfinningalíf fólks að við gengið gegnum þetta. Þetta er sorgarferli í raun og veru.
1: Já, erfið lífsreynsla skrifur.
0: Mjög erfið lífsreynsla, sumi notuðu tækjaferði eða sumi að gera þetta aldrei upp í samtalið við mig og mér fóttið mjög áhugaverst og þetta reyndist fólki bara mjög erfið. En ég fór að velta fyrir mér hvort að fókusin fór eiginlega fremst í ferlið til ég fór að hugsa þetta og það eru meirhluta myndarinnar sem eru framundin sem eftir kosningarnar og þar liggja ýmis tækifæri líka til frekari rannsókna þegar kemur að málefnasamningu og annað þar að rannsaka það betur en það eru umbótu tækifæri að þetta er skuldbinding til fjára ára verið sveitastjórn þetta er ekki eins og þegar kosið þetta alþingist að það er þetta rjúfa þing hvenær sem er en það, ég svona reyfa það hérna í lokaorunum þetta er nú bara mínar persónulegu pælingar að það mætti auðvitað skipta undirbúningsvinnu meira út að vera næði þrennt bara í fyrsta lega að gefa sér góðan tíma í þetta að vanda til verka við gerum álefnarsamnings og gera hann á faglegu nótum jafnvel að nota aðferðafræði verkefnastjórnunar, aðgerðabindan, að því að minn bakgrunn í verkefnastjórnun. Og þetta þarf að gerast mjög kerfisbundið, en vanda sig. Já. Í öðru lagi að leggja áherslu á að byggja upp samskipti, traust og faglegt samstarf frá grunni. Þetta snýst bara að því að mér er nú íþróttalýsingar tamar, að byggja upp gott meistaralið. Það gerist ekki á einni nóttu. Þetta er vinna og þarf að vera kerfisbundin innan frá og þetta þarf að vera þá innan meiri hlutas, hvort sem er einn flokkur eða fleiri. Og í þriða lagi að það þarf að skerpa dálítið hlutur sveitarstjórnars, þú veist, hvort sem hann er fagráðin eða pólitískt ráðin. Og þessi þrjú atriði komu mjög skýrt fram í viðtölunum sem ég tók við sveitarstjórnarfólkið og sveitarstjórnana að það koma alltaf upp krísur innan meiri hluta yfirleitt ófyrirséðar svo verður ykkur málefnalegur ágreiningur eða persónulegur að blanda hvort tveggja og þá myndi ég halda að, upp á þessu kerfisbundna nálgun að búa til skýrt ferli ef að kemur upp krísa eða kemur upp ykkur óvæntur ágreiningur, hvernig ætlum við að meðhandla þetta? Og þetta, þú veist, einhvers konar bara ferli, hvernig þið brugðist við til að reyna að koma eða fyrir þetta, en við vitum að pólitík er pólitík og hún getur alveg verið snúin.
1: Já.
0: En á sveitastjórnarstiginu er þetta er fólk sem er að gera þetta í aukavinni fyrir utan Reykjavíkurborg og þetta er bara krefjandi og þetta er sveitarstjórnarstigið rosalega flókið og það tekur tíma fyrir fólk að komast inn í hlutina.
1: Já.

0: Björn Þór Sigbjörnsson ræddi við Þorstein Gunnarsson slit meirihluta í sveitarstjórnum. Hvers vegna springa meirihlutar var rannsóknarspurning í meistararitgerð hans í opinberri stjórnsýslu. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnarles Iðunn Kara Valdimarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,4 stig. Úrkomu var vart þar í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag var 15,2 stig á Staðarhóli og 15 stig við Ljósavaskarð. Mesta úrkomu á landinu í dag var 1 mm á Vaskarshólum og mesti vindræði klukkan 18 var 22 metrar á sekundu við Sveifluháls. Veðri klukkan 18. Reykjavík, suðustan 10, súld, hiti 9 stig, loftistingur 1004 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðustan 4, allskýjað, hiti 4 stig, afsaki hiti 10 stig, Bólungarvík, suðustan 4, hiti 9 stig. Litla Ávík, logn, allskýjað, sjólítið, hiti 7 stig, Sauðanesviti, norðaustan 4, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Grímstaðir, suðaustan 8, skýjað, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðaustan 7, létt skýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 8, allskýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig. Loftþrýstingur 1010 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 4, hiti 8 stig. Vaskarshólar, suðaustan 9, rigning á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 12, súld, skyggni 8 km, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu sunnan og vestan til, annars hægari vindur. Súld eða rigning með köflum en þurft að mestu á norður og norðausturlandi. Hiti 4 til 13 stig að deginum, mildast fyrir norðan. Dregur og vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Sjóveðurspá. Á Grænlandshafi 994 millibara lægðasvæði sem hreyfist lítið. Skammt norðaustur af landinu hægfara 1014 millibara hæðarhryggur en við suðvesturströnd Noregs 993 millibara lægð. Veður á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustan 8 til 15 metrar á sekund og súld, en lægir vestast í kvöld. Suðaustan 13 til 20, norðan og austan til seint í nótt, annars hægari. Austan 10 til 18, annað kvöld. Faxaflóðumið, suðaustan 8 til 15 og súld, suðaustan 10 til 18 á morgun, en hægari suðvestan til. Austan 8 til 15, seint annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðaustan og austan 8 til 15 en 10 til 18 tíma kringum hádegi á morgun, lægir annað kvöld. Vestfjörðamið, austlæg 3 til 10 en 8 til 13 sunnan til þar til seint á morgun. Norðvesturmið, austlæg eða breytileg 3 til 10 en 8 til 13 norðustan til síðdegis á morgun. Norðausturmið, gengur í suðaustan og austan 8 til 15 en hægari suðvestan til fram á morgundaginn. Austurmið, suðaustan 8 til 13, hægari seint annað kvöld. Austfjörðamið, suðaustan og síðar austan 5 til 10. Suðaustunmið, gengur í suðaustan og austan 8 til 15 en 13 til 18 vestan til tíma í nótt og fyrramálið. Vesturdjúp, suðaustan og austan 8 til 15 en hægari sunnan til. Grænlandsund, norðaustan og austan 8 til 15 en hægari norðan til fram á morgundaginn. Norðurdjúp, austan og suðaustan 8 til 15 en hægari norðan til. Austurdjúp, norðan og norðaustan 8 til 13 en hægari vestan til. Færeyjadjúp, norðan 10 til 15 en hægari vestan til. Norðaustan 5 til 13 á morgun. Suðaustur djúp, suðaustan 8 til 15.

15, suðaustan og austan 10-18 á morgun en hægari suðvestan til. Suður djúp, suðlægi eða breytileg 8-5-13, vestan 8-13 sunnan til á morgun, annars hægari, en austan 10-18 norðaustast,

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker eiginmaður minn, faður okkar, tengdafaður og afi, Ólafur Gísli Jónsson, barnalæknir, lést mánudaginn 4. maí á líknardeild Landspítalans. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, þriðjudaginn 19. maí, klukkan 15. Að óskins látna er þeim sem vilja minnast hans, bent á styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, Þórhalla Eggertsdóttir, synir, tengdadætur og barnabörn. Ásker móðir mín, tengdamóðir, amma og systir, Jónína Björg Gísladóttir, þroskaþjálfi og málari, lést á líknadeild Landakots miðvikudaginn 13. maí, Aðalsteinn Guðmundsson, Guðbjört Guðjónsdóttir, Bjartur Aðalsteinsson, Snæbjörn Aðalsteinsson og Bryndís Gísladóttir. Útför móður okkar, Sigrúnar Guðjónsdóttur, Rúnu, verður gerð frá Hafnarfjarðar kirkju mánudaginn 18. maí klukkan 13. Þorgrímur Gestsson, Ragnhildur Gestsdóttir, Guðjón Ingi Gestsson og Ingibjörg Þóra Gestsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Gatus Morhua flutti Hlíðin mín fríða. Texta eftir Jón Thoroddsen við lag Friedrichs Ferdinands Flemings.

Komiði sæl. Ljóð Davíð Stefánssonar og lög við þau er í forgrunni í þættinum. Fyrsta ljóðabók hans, Svartafjaðrir, var gefin út hausti 1919 og fekk mjög góða viðtökur. Davíð hóf heimspekinám í Háskóla Íslands þetta sama haust og var jafnframt þingskrifari þennan vetur. Hann lauk heimspekiprófi vorið 1920 og fór að því loknu heim í Fagraskó en sigldi síðan til Kaupmannahafna síðsumars. Hann var óheppin með leigusala og leiddist dvölin í Kaupmannahöfn. Það var því himnasending þegar að myndhöggvarinn Ríkharður Jónsson kom til Kaupmannahafnar í október á leiðsynni frá Íslandi til Ítalíu og Ríkharður kvatti Davíð til að slást í för með sér. Og hann lét til leiðast þó svo hann þætti þetta ekki neitt sérstaklega góð hugmynd til að byrja með. Ingólfur Gíslason læknir fór líka með í þessa ferð sem átti eftir að verða Davíð mikill innblástur. Þeir lögðast að frá Kaupmannahöfn áleiðist í Flórens og fóru langleiðina með jafnbrautalest. Þetta var rétt fyrir jólin 1920. Í Flórens fengu þeir inni á dönskum systrum en þær ráku þar gistihús og matsölustað. Systurnar tóku gjarnan á móti ferðamönnum frá Norðurlöndunum. Það vildi ekki betur til en svo að jólin veiktist Davíð og átti í þeim veikindum í tvo mánuði. En Davíð fór líklega með Ríkharði á hinna þekktu listamannakrá Lapi þann 15. janúar 1921. Þar hafði óperusöngvarinn Ernest Caruso sungið og Davíð orti þessa krá í ljóði sem birtist í ljóðabókinni Kveðjum árið 1924. Jakob Waff Hafstein samt í lag við þetta kvæði og söng það sjálfur inn á hljómplötu.

Jakob Vaf Hafstein söng eigi lag við ljóðið Lapi listamannakrá í Flórens eftir Davíð Stefánsson. Þeir félagar Davíð Ríkarður og Ingólfur héldu frá Flórens til Rómar með lest 25. janúar 1921 en Davíð hafði ekki náð sér af veikindum sínum. Hann var lagður hann á sjúkrahús og náði sér ekki fyrir henni lok febrúar og loksins þá gat hann farið og skoðað kirkjur postulana Péturs og Páls, katakombunnar og helstu sögustaði Rómaborgar. Þeir héldu síðan að stað til Napoli og Capri í lok mars 1921. Með í för voru Tryggvi Sörvuður Sveinbjörnsson og Valdimar Halldórsson. Ung og falleg dóttir fiskimanns vann á hótelinu á enni Capri og hún heillaði Davíð svo mjög að hann orti til hennar. Davíð var alsæll með dvölun á Capri og kvöld eitt kom hann heim á hótelið, hreifur af fegurð Capri, greip hinna ungu Katarínu og dansaði við hana, setti síðan með hann í fanginu og fór með frumsami kvæði sem Ríkarður Jónsson skrásetti. Samkvæmt frásögn Ríkars var Katarína ekki par hrifin af þessum þokkapiltum frá Íslandi. Og svona mundi Ríkarður eftir þessu og tilvitnun hefst, hrafntinnu augu Katarínu gneistuðu til okkar. En er hún sá hve glaðir og góði við vorum, færðist óðara heillandi bros yfir sólbrúnt andlit hennar. Ekki leðalöngu, það til að Davíð greip Katarínu litlu og dansaði við hana tarantella þarna á ganginum. Síðan sett hann hana á kné sér og mælti nú að munni fram hið alkunna ljóð Katarína sem er tókst að skrifa niður jafnharðan, tilvitnum líkur. Þannig gerist það að þetta fallega og vinsala ljóð varðveittist.

Haukur Mortens söng kvæðið stúlkuna Katarínu sem bjó á eyjunni Capri og Davíð Stefánsson kynntist þessari stúlku árið 1921. Eitt helsta náttúruundrið á Capri er blái hellirinn.

verða fólk sækist eftir að skoða. Og það gerðu Davíð og félagar hans. Davíð orti dvölin á Capri í Capri-kvæði sem skiptist í þrennt. Fyrsti hlutin heiti Capri, annar hlutin bláa hellin og þriði hlutin stúlkuna Katarínu. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson syngur nú lag Jóns Björnssonar við þann hluta kvæðisins sem fjallar bláa hellin. Ólafur Vignar Albertsson leikur á píanó og þetta er hljóðrutun sem var gerð í Hlégarði í Mosfellsbæ árið 1987 og það var Halldór Víkingsson sem annaðist upptökuvinnu.

Þetta var lag Jóns Björnssonar við kvæði Davíðs Stefánssonar um bláa hellin á Capri. Tenorsöngvarinn Páll Jóhannesson söng og Ólafur Vignar Albertsson leik á píanó. Davíðs Stefánsson og ferðafélagar hans fóru meðal annars til Assisi í Umbría héraði en það voru heimahagar heilags Frans. Þar leit Davíð vel í kyrðinni og þar kynntist hann konu sem hann orti um kvæðið Tina Rondoni og annað kvæðið til sem heitir Ég nefni nafn þitt. Karl Þór Runólfsson samdi lag við þetta setna kvæði á sínum tíma, en það líka til nýra lag sem Kristina Arngrímsdóttir samdi. Það lag kom út á plötunni Ég hitti þig árið 2023. Kristina syngur og þeir sem að spila með henni eru píanóleikarinn Tómas Jónsson, bassaleikarinn Jón Rapsson, gítarleikarinn Örn Eldjárn, slagverksleikarinn Kristofur Rodríguez Svönusson og trommarinn Magnús Tryggvason Eliasen. Og það sem radda með Kristínu eru Björk Eldjárn og Ösp Eldjárn, dætur hennar.

Kristjana Arngrímsdóttir söng eigið lag við ljóðið Ég nefni nafnið þitt. Það er þetta Davíð Stefánsson. En hann orti þetta kvæði til konu sem hann kynntist í Assisi á Ítalíu vorið 1921. Davíð og ferðafélagar hans heldu frá Assisi til hinnar sögufrægu borgar Feneja á leiðsinni til baka norður til Danmörkur. Davíð nefndi Feneyjar, borg gleðinar og hafsins, enda samanstendur hún af 117 eyjum. Davíð borða á Lító á hverjum degi, sildi síkin og gondólum, skoðaði Markúsakirkjuna, át kirsuber og naut alls sem borgin hefur upp á að bjóða. En kunni samt ekki alveg nógu vel við hitan á daginn. Og í þessari borg kynntist hann konu sem hann orti hið fallega kvæði, konan með sjalið. Það er til nokkur lög við þetta kvæði. Það er meðlega lag sem þær stöllu sem skipa tvíekið Ilju samdu og kom það út á plötu árið 2012.

Bjarti Sveinsdóttir og Guðný Gía Skjaldardóttir sem skipa tvíeykið Ylju sungu eigin lag Viljó Davíð Stefánssonar sem heitir Konan með sjalið. Þær spiluðu báðar á gítara og með þeim spilaði slætgítarleikarinn Smári Tarfi Jósefsson og kontrabassaleikarinn Hlynur Hallgrímsson. Davíð Stefánsson fór frá Feneyjum til hennar fornfrægu borgar Verona en í þeirri borg er sögusvið Rómeó og Júlíu. Og þar sá hann sýningu í gömlu hringleikahúsi áður en hann steig upp í lest sem flutti hann yfir Brennerskarðið til Innsbruck í Tíról í Austurríki. Þangað var hann kominn 17. júní 1921 og þar orti hann um Rósamundu sem býr í Bjálkakofa í Ölpunum við Ána Inn sem rennur um Indalinn og borgin Innsbruck dregur nafn sitt af þessari á.

Hauka Mortens söng lag sem að Unnur Sveinsdóttir samtíði kvæðið Rósamundu sem bjó í Bjálkakofa við Ána Inn. Ljóðið eftir Davíð Stefánsson. Þessi hljóðritun var gerð í tengslum við útvarpsþátt sem sendur var út á 7. áratugnum þar sem að Hauka Mortens og hljóðrit hans fluttu nokkur íslensk dægulög en þetta var eitt þeirra þátta sem voru sendir út á vegum félags íslenska dægulöguhöfunda. Þá höfum við fyllt Davíð Stefánssyni á suðuför hans og heyrt lög við nokkur þeirra kvæða sem var samdi á þessum tíma og birtust í ljóðabókinni Kvæði árið 1922. Frá þessum sama tíma kvæðið Komdu inn í kofan minn sem við gjarnan sungi við lag eftir ungverska tónskáldið Imre Kalman. Það kannast kannski einhverju við nafn þessa tónsmiðs en hann samdi líka lagið Ég komin heim sem allflestir landsmenn þekkja og er stundu sungið á landsleikjum við texta Jón Sigurssonar bankamanns. Harmonikuleikarinn Örvar Kristjánsson flytur þetta vinsæla lag ásamt hljómsveit sinni.

Örvar Kristjánsson söng Komdu inn í kofan minn, ungverst lag, en kvæðið eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Þetta kvæði birtist í annarri ljóðabók hans sem hét einfaldlega kvæði og var gefin út árið 1922. Það eru tvö önnur kvæði í þessari sömu bók sem eru gert að sungi við lög eftir ellenda höfunda. Annað þeirra heitir Dalakofinn en lagið eftir enska lagasmiðin og hljómsveitarstjóran Archibald Joyce. Tveir af ástsælustu söngvara landsins á sinni tíð hljóðritu þetta lag annars vegar árið 1930

hins vegar 1932 og það voru Sigurður Skaffild sem söng lagin á hljómplötu í Berlín með þýskri hljómsveit árið 1930 og hins vegar Hreinn Pálsson sem söng þetta sama lagin á hljómplötu í Lundunum með enskri hljómsveit. En við ætlum að heyra aðeins nýri hljóðritun sem var gerð árið 2012 og það tenorsöngvarinn Óskar Pétursson sem syngur.

Óskar Pétursson og Dalakofinn, ljóðið eftir Davíð Stefánsson, lagið er eftir enska lagasmiðin Archibald Joyce. Þetta ljóð er eitt þeirra sem finna má í annar ljóðabók Davíðs, sem gefa var út árið 1922. Eitt þeirra ljóða sem birtust í þessari bók heitir Útlægin. Karl Ó. Runólfsson samdi einsöngslag við þetta kvæði sem margir hafa hljóðritað og sungið opinbellega. En árið 1971 hljóðritaði Ragnar Bjarnason nokkur lög sem komu út á hans fyrstu stóru hljómplötu. Og þar að meðal er lag sem gítarleikarinn Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóð Davíðs útlægan. Gunnar Páll var skagfirðingur og kom lagið upplega fram í danslagakeppni á Sauðárkróki sem haldin var í tengslu við Sæluvikuna. Lagið var frumflutt í þeirri keppni en heyrðist fyrst í útvarpi 2. ágúst 1964 í þætti sem Svava Gests stjórnaði. Þetta var þátturinn í frjálsum sunnan þeim og þar lék hljómsveit Svavas 11 lög sem voru flest sungi við texta eftir Guðrúnu Gísladóttur.

sem var lengi vel aðaldri krafturinn í skipulagningu þessarar söngvakeppni. En við heyrum nú Berta Möller syngja lagið útlagan og þetta upptaka úr þessum útastætti frá árinu 1964. Magnús Ingimarsson gerði útsettinguna.

Berti Möller söngu hljóset Svavars Gests, lag sem Gunnar Páll Ingólfsson samdi við ljóðið útlagan eftir Davíð Stefánsson. Þessi upptaka frá sumrinu 1964 þegar Svavar Gests gerði útastátt með tónlist sem hafði komið fram í tengslu við danslagakeppni Sæluvikunar á Suðurkróki. Það við hæfi að heyra þessu næst eitt frægasta sönglagið sem sami hefur verið við lag og ljóðabókinni Kvæði sem Davíð Stefánsson sendi frá sér árið 1922. Sigvaldi Kaldalóns samti nokkur lög við Kvæði Davíðs á sínum tíma. Þar á meðal var Hamraborgin sem Sigvaldi tónsetti á mjög voldugan hátt. Álftagerðisbræður syngja þetta magnaðalag.

Álftagerðisbræður sungu Hamraborgina, lag sem Sigvaldi Kaldalón samdi við samnefnt ljóð Davíð Stefánssonar. Þetta lag er að finna á plötu sem þeir gerðu árið 2001 og heitir Álftirnar kvaka. Þættinu líkur á því að Sunna Ingólfsdóttir syngur lag föður síns Ingólfs Steinssonar við kvæði sem heitir Þú skalt farmanns kufli klæðast sem kom út í ljóðabókinni kvæði árið 1922. Ingólfur syngur með Sunnu dóttur sinni og leikur á gítar og bassa, Jón Guðmundsson blæs í þverflötu og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á trommur. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson lék lög við ljóð eftir Davíð Stefánsson í Flugum. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin mánudag. Næst á dagskrá uppbrifjun úr uppástandi frá oktober 2022.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því október 2022. Umfjöllunarefnið botninn. Grímur Atlason.
1: Þetta mesta vanvirðing í garð alþingis sem ég séð, sagði knattspyrnumaður þingkonu þegar hún klæddist valstreyju á alþingi í tilefni þess að félagið keppti til úrslita í körfubolta í vor. Í hug knattspyrnumannsins var ekki hægt að fara neðar og þó höfðu margar uppákomur átt sér stað árin og undan í kringum alþingi sem vel hefði geta hreft titilinn botninum náð. Án efa voru einhverju sammála knattspyrnumanninum, líklega voru samt fleiri og annari skoðun og þó. Þess samt í mínum huga algjör falsbotn, sannkallaður ekki botn. Bassinn suður í Borgarfirði. Bassinn minn botn. Hann nauðsyn á meðan alltaf má sleppa gítarnum. Þetta eru deilda meiningar eins og gengur, en það breytir ekki minni afstöðu. Bassinn essensinn. Hann lífsins elixír. Þannig botn lífsins. Í mínum huga hann bassi á meðan aðrir telja tambúrínuna, saxafónin, nú eða fiðluna vera botninn í þeirra lífi. Þetta lykillinn að botnsvísitölunni. Dæmi mismunandi botna lífsins eru jafn mörg og fjölbreytt og regndropa sumarsins 2022. Hrun loðnustofnsins, gengi krónunar, 14-2, karl orðin kongur, frumburðurinn fer í kokkin en ekki læknisferðina og mamma Ellu frænku skilar Óla frænda og tekur sama við Siggu myndlistakennara. Þessi botnar eru meðal óteljandi regndropa sumarsins. Fyrir 30 árum,

0: var ég á leiðin upp á Vog. Ekki í fyrsta skipti. Hafði dottið illa í það eftir 14 mánuð edrúmennsku og verið meira og minna í neyslu allt sumarið. Á leiðin upp á Vog kom ég við á loftleiðum hjá doktor Gunna, sem var þar gjaldkeri í útibúi Landsbankans. Ætlaði að reyna að losa mestu netaflækjuna úr peningaskrúfu Gríms Atlasonar HF. Gekk það ekki betur en svo að ég rakst á undirheimavin sem hafði rambáða nokkuð veski þá um nóttina og var að leiðinni til Gíbraltar í gegnum London til að hitta bróður sinn. Það var allan að planið. List mér svona líka ljómandi vel á þessi ferðablön að ég aflýsti bæði netaflækju losun hlutafélagsins og voksferð og ákvaða slást í för með félaga mínum sem sérlegu leiðsögumaður. Því hann hafði jú aldrei komið til London. Ævintýrið hófst á loftleðum en endaði á skrifstofu Alberts Guðmundssonar sendiherra Íslands í París. Á leiðinni hittu við dýler í London, mann með nálar í undirgöngunum í Brixton, Claire Killian frá Hull sem gerðist pennavinnu minni kjölfærið, lögreglumenn sem gerðu líkamsleita á okkur í Soho, fórum í lestaferð til Dover og í ferjusiklingu yfir Ermasundið. Rákumst alveg sérstaklega geðþekka náunga á Gardu Nord sem gá okkur hvítar pillur sem rótið okkur báða svo þið getur rænt okkur aðlegunni sem í mínu tilfelli samanstóða rauðajakkanum hennar Gunnhildar og veðabréfinu. Ég gist undir bekk við San Michel gosbrunin eftir að góði krakka frá Alsír gáði mér rauðvín og jónu. Ég fann símaskrá og leitaði heimilisfangi sendiráðsins. Komst þangað, hitti Albert sem gaf mér 500 franka, tók mynd í vegabréf, keypti rauðvín, sat með Alberti, keyrði með honum í bíl París ásamt einkabílstjóra hans, Romeo. Albert hringdi síðan í pappa og sagði hann að sendiráðið ætlaði að kosta heimförina. Hann þyrfti ekki að hafa neinar áhyggjur. Nei, sagði pappi. Ég læt ekki senda einkasoninn heim á kostnað sendiráðsins. Það var í hans huga mestan hneisa sem hægt var að hugsa sér. Botnin. Myndi fylgja mér út lífið. Sendur heim á kostnað sendiráðsins. Það skal tekið fram að pappi var með doktorspróf í botnum. Professor Emeritus í botnfræðum. Hann vissi sínu viti þegar að koma botnsvísitölunni. En þó ekki. Því fyrir mér er þetta jafn ómerkilegu botn og valspesan í ræðustól alþingis, sannkölluð botnleysa. Því haldið fram að hinn eiginlegi botn sé kistubotnin á rúmlega 20 metra dýpi í kirkjugarðinu. Það fyrra. Botnin getur aðeins verið í lifanda lífi þess sem hann upplifir. Það kann að vera að dauði einhvers tákni botn einhvers annars sem lifir, en hann getur aldrei verið botn þess sem farinn. Siðgæðishugmyndir og refsivöndu trúabræða hafa móta mannkynið og botnsúlu þess frá örófi alda. Þekktar aukaverkanir vísifingus trúabræðapostula opinbera hins vegar þá staðreynd að þegar vísifingri beint að einhverjum þá benda þrír puttar á þann sem bendir. Siðgæðispostular hafa margið færi flatt á þessu en það ómögulegt að smíða botna í lífi annara. Opinberanir glæpa kirkjunar og sértrúðasafnaða eru staðfesting þessa. Valstreyjan og alþingi og það að vera sendur heim og kostna sendiráðsins er ekki botn þess sem var sendur heim eða þess sem klæddist treyjunni. Þeir eru fiðlan og tambúrínan í lífi þeirra sem bentu, ekkert annað. Bassin er samt alltaf suður í Borgarfirði og verður alltaf botnin í mínu lífi.
1: Bragi Ólafsson
2: Það er ekki vegna þess að ég eignaðist rafmagnsbassagítar fyrir stuttu að mér verður hugsað til hennar frægu kröfu Akureyringsins Ingimars Eidal örliti meiri diskant en það er ekki mikill bassi í þessum efri helmingi tónsviðsins tóttnum Bassin liggur á botninum sunnan við norðrið Þetta hljómar ef til vill eins og ég hafi ekki mikla þörf fyrir diskant í mínu lífi En það er ekki svo, ég er mikið fyrir þið skæra og klingjandi þá helst í tónlist, í hvaða tónlist sem er. Til dæmis þann diskant sem hljómar þegar djastrómuleikarinn Tony Williams lemur simbalinn með kjöðanum sínum, eins og honum sé beinlinis illa við þennan hringlaga málmskjöld, eða þegar Charlie Watts opnar allt upp og breytir leið einhverju mjög standard blueslagi í eitthvað

annað en bara standard með einu höggi á sildjandiskin í upphafi nýstakts. Það er aftur á móti þannig að þegar ég stend fyrir framan plötuspilaran minn sem gerist mjög oft

0: karöfluna sem ég keypti í Vín og glösin sem fylgja henni, þau standa í sömu hillu og græjurnar. Þetta er ekki ósvipað því þegar jarðskjálftahrinur ganga yfir á suðvesturhorninu, þegar maður bíður spenntur eftir næsta höggi úr djúpunum, orðin þreyttur á að hafa eitthvað svona stöðugt yfirvofandi, en í grunninn ánægður með að sá í neðra láti vita af sér. Ekki með ykkur diskaglamri, heldur úthugsuðu bassatrommuhöggi, bara eins og sjálfur Tony Williams síðan minna á sig úr gröfinni. Nú má vel vera að útvarpshlustendur hugsi sem svo að ég sé bara bulla, það væri þá ekki í fyrsta skiptið, en ég veit betur, ég er að minna sjálfa mig á hversu mikilvægur botnin er, að það sé alltaf farsælast að komast til botns í hverju sem er. Til dæmis botnsins í glasinu, að skilja ekkit eftir þar, en líka í þeirri merkingu að skilja hlutina, að minnsta kosti skilja þá manns eigin skilningi. Að botnin verði ekki bara eftir í borgarbyrðinum á meðan maður er sjálfur staddur í höfuborginni. En aftur að tónlistinni og burt frá merkingunni. Enda er ég ekki hingað komin til að vera með einhverjar meiningar að reyna að segja fólki eitthvað sem ég held að það hafi ekki vitað áður. Líklega er besta dæmi sem ég þekki fegurð bassans og botnsins í tónlist að finna í ákveðinu rocklagi eftir þekktan enskan tónlistamann frá árinu 1977. Lagið heitir Blackout. Þó texti lagsins fjalli ekki það sem ég er að tala má segja að vist Blackout verði þegar lagið rúmlega hálnað, nefnilega þegar bassinn dettur allt í hennu út, bara eins og eitthvað hafi gerst fyrir græjurnar, en kemur síðan aftur nokkrum sekundum síðar af sama styrk og áður. Þetta brot í laginu hafði mikil áhrif á mig þegar ég kynntist þessari plötu fyrst, 15 ára gamall, og ég ekki frá því að ég hafi sjálfur unnið með þetta stílbragð síðar í öðru formi en tónlist. Ég hef reyndar gert þetta áður að umtalsefni, það var í skáldsögu, en þar sem sú saga hefur ekki verið lesin hér í Ríkisútvarpinu, þá leifi ég mér að vitna í þetta textabrot, tilvitnun hefst. Og nú hljómar í höfði hans lítill tónbútur af plötunni svartkvítu, nokkura sekundna brot sem hann tengir alltaf minningunni úlingaherbergið, þegar botninn dettur úr tónlistinni sem hann að spila, eins og hátalarinn rifni og allur bassi hverfi. En svo verður allt aftur eins og það á að vera, bassinn hljómar á ný og botninn nær aftur upp á yfirborðið. Gæsalappir lokast. Og nú þegar bassinn byrjar aftur að hrista vínarglerið við hliðin á hátalurunum, helli ég úr karöflunni í eitt glasið með það í huga að komast til botns í því. Maður byrja náttúrulega efst, staldrar kannski aðeins við þegar glasið hálffullt eða hálftómt og klára síðan það sem situr á botninum. En það má alveg snúa þessu við með því að nota rör. En þá verður líka rörið að vera nógu langt til að það nái niður á botn glassins. Þannig er hægt að byrja á því að sjúga upp það sem liggur neðst á botninum og feta sig síðan hægt og rólega eða hratt upp að yfirborðinu. Og horfa síðan þaðan ofan í botnin niður í dýpið.
1: Sigríður Þorgeirsdóttir.
2: Að ná botninum merkir að fá skellin sem gerir út af við mann eða gefur manni viðspyrnu til að taka sig á. Umræða á samfélagsmiðlum festist oft á botninum og þá sagt að nú sé botninum náð. Hér saga. Nýveri skrifaði maður grein í dagblað pólitísk dægurmál. Greinin var æsingalaus. Engu að síður sá einhver sig tilknúin til að slá hann upp og túlka hana sem árás á mannesku sem var ein þeirra sem tengdist málinu. Þó var lítið í greininni sem gaf tilefni til þess. Greinarhöfundur talaði varfærnislega og jafnvel lofsamlega viðkomandi mannesku en það var hún ekki til umræðu heldur málið sem tekist var áum. Sjálfskipaðir varðhundar þessara mannesku spruttu fram og túlkuðu velmeinandi grein sem árás á hana. Ekki virtist annað líka að baki en tilli ástæða til að stilla viðkomandi mannesku upp sem augastorms sem var búin til á umræðu þræðinum. Kommentin lét ekki á sér standa líkt og brugðið hefði á með haglieli. Helstu reglur rökfræðinar fug út í veður og vind. Byrja var að fara í manninn og greinarhöfundu settu niður vegna kyns, búsetu, aldur, starfa, útlits og áhugamála og það að fólki sem hampar virðingu fyrir

0: mismun sem kjarna samfélagslegs réttlætis. Síðan var hert á og sett inn ljósmynd af krýpmæli til að lýsa yfir hversu mikið krýp viðkomandi væri og kom þó ekkert að myndum löstum efni greinarina við. Krýpmælirinn lokkaði fleiri og athugasemdar að sem söktu umræðinni enn dýpra með því að byrja að lofa sjálfa sig. Þeir hefðu jú búið á sama stað og greinarhöfundur og hefðu svipað reynslu en þeirra viðhorf voru önnur og göfugri. Þetta hafði heldur ekkert með efni greinarinnar að gera. Neykslunar hellurnar böðuðu sjálfa sig í ljóma, allt til að halda stuð á umræðuþræðinum þar sem enginn virtist hafa lesið greinina svo nokkru næmi. Enginn hafði hirt að hlusta. Það var greinilega svo gott að falla í hópinn þarna á botninum og leifa sömu hlutdrægni sem allir athugasemdarar höfðu innbyrt að fá útrás. Hér áður fyrr var því stundum haldið að börnum að það að þegja væri gull og að tala væri bara silfur. Þegar ég eldist fór ég að nema kúandi tón í þessu spakmæli því auðvitað væri það að tala og tjá sig gulls í gildi. Við eigum ekki að segja fólk að þegja, heldur að hafa lifandi opna umræðu þar sem margar og ólíkar raddir fá að hljóma. En þetta er ekki bara spurningum að tala eða þegja. Ég myndi setja hlustun í fyrsta sæti, síðan þögn í það annað því að hún er umhugsunarfresturinn og sjálfur hljómbotnin og talið kemur síðast. Til þess að ná viðspyrnu upp af botninum á umræðinni þurfum við að heyri okkur sjálfum þegar við förum hörðum orðum aðra í hita augnabliksins. Hvernig hljómum við í eyrum okkar sjálfra? Svo er gott að taka skref til baka og leggja okkur eftir að heyra hvað viðkomandi segir, hlusta eftir því hvernig það hljómar innra með okkur og ekki bara nota eitthvað sem einhver segir sem ástæði til að botna það án þess að hafa raunverulega heyrt fyrirpartin. Við náum þá hvorki að botna í okkur sjálfum né öðrum. Hér er þversögnin í þessu. Öll þráum við að vera heyrð og skilin en við erum samt flest lélegir hlustarar og það getur birst með ýmsu móti. Sagan að ofan sýnir að við viljum stundum ekki heyra annað fólk því að við erum búin að dæma það fyrirfram til þess eins að fara það illum orðum eða til þess að upphefja okkur sjálf. Oft erum við óþolinmóð og hlustum ekki því að við erum bara bíða eftir að komast að sjálf. Við eigum líka til að vera annars hugar og heyra ekki viðmæland okkar og líðum upp í reik eins og draugar í samtalinu. Stundum erum við sjálf hverf og bregðast við því sem sagt er með frösum eins og já, þetta er einmitt svona hjá mér og notum síðan tækifærið til að tala eitthvað annað eða til að hrútskýra. Sum okkar eru besservisserar sem eru með svör við öllu og svo er líka til meðferðar aðila hlustunatýpan sem þarf að koma strax með lausnir sem kannski enginn er að kalla eftir. Forsendan fyrir því að heyri öðrum er nefnilega að hlusta okkur sjálf. Að nema okkar eigin hljómbotn. Ef við heyrum illi okkur sjálfum, getum við ekki hugsa sjálfstætt og lækum eða dislækum til þess eins að falli kramið hjá einhverjum hópum. Það virðist sem þörf okkar fyrir að fallin í hóp sem heldur saman á því einu að fagna einu og fordæma annað yfirgnæfi getu okkar til að hugsa sjálf og hlusta eftir því. Ef við viljum samfélag sem tekur margbreytileika alvarlega, þá þurfum við að þola meira óþægindi en að hanga á botninum í hópskoðunum sem getur auðveldlega dottið niður á plan eineltis. Að hlusta á fólk sem við erum ósammála getur vissulega reynt á þolrifin, en við verðum að reyna að skilja hvað fólk skilur eins og danski heimspekingurinn Kirkegaard segir. Við verðum líka að hlusta betra á okkur sjálf til þess að finna hvað okkur raunverulega finnst sem getur hugsanlega sett okkur á skjön við hópinn. Við náum kannski færri eyrum fyrst í stað en við þurfum fleiri skjönara. Til þess þurfum við að hlusta, upplýsa okkur og nema okkar eigin hljómbotn til þess að geta verið samhljóm okkur sjálfum. Annars verðum við að hleypi dómurum á umræðuvellinum sem eru þegar upp er staðið. Já, bara botnfall.
1: Viðar Halldórsson.
2: Bandaríski félagsmyndir

Félagsfræðingurinn Howard Saul Becker segir að góð leið til þess að skilja fyrirbæri sé átt að sé einnig á andstæðum þeirra. Þannig ef við ætlum að fjallum botnin þá þurfum við einnig að beina sjónum að toppnum. Það er innprentað í okkur mannfólkið að upp sé gott og niður sé vont. Himnaríki eða helvíti. Og við leitum því jafnan upp á við herra minn guð til þín, segir sálmurinn, á meðan úrgangi mannfólksins er skolað niður á hafsbotn. Það er fólk sem hefst við í efstu lögum samfélagsins, nálægt toppnum. En það er einnig fólk sem hefst við í neðstu lögum samfélagsins. Það er að segja við botnin. Og við lítum gjarnan á botnin sem efnislegan, raunverulegan og veraldlegan, fastan. Og meðan toppurinn er meira huglægur, óræður, heilagur, töfrandi, yfirnáttúrulegur og óendanlegur. Enda eru kirkjur reistar sem hæst til himins. Sem og skýjakljúfar kapitalismans, alltaf herra og herra, því betra. En skýjakljúfarnir varpa skugga á allt sem fyrir neðan þó stendur og mynda þannig tvo mismunandi heima, annan sem er bjartur og veitir sín til allra átta, en hinn sem er dimmur, þröngur, skítugur og takmarkandi. Og í hæstu hæðum skýjakljúfsins hefst fólkið á toppnum við og horfir niður í átta botninum. En það sér þó aldrei raunverulega til botns og fólki sem býr nær botninum er því ekki raunverulegt í augum þeirra sem fyrir ofan eru. Fólkið í skýjakljúfunum heyrir þó kannski talað fólkið á botninum og þar sem botnin er efnislegur og raunverulegur þá finnst fólkinu á toppnum að fólkið á botninum þurfi bara að spyrna sér upp af honum. Jú, til þess er botnin. En það er ekkert auðvelt að spyrna sér upp af botninum. Ef það væri auðvelt, þá myndum væntar allir sem þar eru gera það. Fólk sem festist í fátækt hefur jafnan hvorki bjargir tækifæri nýja stuðning til þess að brjótast úr hlekkjum fátæktar sem bindur af í botnin. En fyrir þá sem eru það langsamir að hafa ekki fæðst í fátækt, þá getur verið erfitt að setja sig í spor þeirra fátæku. Textabrúturlæginu Common People með bresku hljómsveitinni Pulp kemur stundum upp í hugann þar sem söngvarinn og sögumálagsins sem eru breskri verkamannastétt talar til hástéttarstelpu sem hann hafi ástarsambandi við. Hástéttarstelpunni finnst sögumáðurinn og hans fábrotnu umhverfi spennandi en sögum eigin forréttinda blindu getur þó með engu móti sett sig algerlega í hans spor. Textabrótið er svona. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still, you will never get it right. 'Cause when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall, if you'd call your dad, he could stop it all. Já, það er gott að geta bara hringt í pappa og mömmu og láta þau bjarga hlutunum. En það eru ekki allir svo langt sem er að geta það. Það er nefnilega ekki með eiginlegt val að ræða hvort maður er á botninum eða á toppnum. Þá kannski meira skilt við örlög, heppni, óheppni. Helsta forsenda fátæktar þeirra sem verma botnin er að fæðast inn í fátækt. Að sama skapi þá er helsta forsenda ríkidæmis að fæðast inn í slíkt. Besta ráð sem hægt er að veita ófætum börnum framtíðarinnar er því þetta. Veldu foreldra þína af kostgæfni. Ráðið er þó mun betra í orði en á borði þar sem nýburar hafa nákvæmlega ekkert það að segja hverjir foreldra þeirra eru eða inn í hvaða aðstæður þeir fæðast. En þessar forsendur munu þá hafa mikil áhrif á það hvort líf þeirra munu vera nær botni, samfélagsins eða toppi. Þannig að þegar öll er á botnin fólt þá er botnin ekki eins fastur fyrir og við viljum telja okkur trúum. Botn samfélagsins er ekki eins og botnin í sundlauginni sem við getum einfallega spyrt okkur upp af. Heldur er botn samfélagsins jafn óræður á toppurinn. Það sem virkar sem botn fyrir einn og þá jafnir sem nýtt upphaf getur þannig reyns kviksindi fyrir annan eða öllu heldur endastöð. Þyngdarafl eðlisfræðinnar vinnur gegn fólki á botninum. Það er erfiðar að komast upp en niður. Fátækt er þá ekki náttúrulögmál. Eins og þyngdaraflið. Fátækt er mannanna verk
Og það því okkar

0: okkar höndum fólksins í samfélaginu að stuðla réttlátari og sanngjarnari uppbyggingu samfélagsins öllu fólki til heilla.
1: Oddný Eir Ævarsdóttir.
2: Að ná sínum botni, hvað þýðir það annars? Eins og maður skiljið það um leið alls ekki og síður þegar maður fer að pæla í því. Kannski er það einhver miskilningu líka að maður verða að ná sínum botni áður um maður fer að gera eitthvað í málunum. Hvaða afdrifaríki atburður er það annars sem við býðum eftir eða óttumst og höldum að öllum muni breyta? Ætli við teljum okkur kannski vera persónur í gömlu ævintýri. Því formgerðafræðingar greindu ævintýri heimsins og komist að því að þau væru öll uppbyggð á sama hátt eða svo allir sama. Það má líka vinda líf okkar í flottan sögutráð með plotti, finna gullöld, fall og upprisu. Við lesum og horfum raunar á mjög margar slíkar sögur um hverstagshetjur og allskonarhetjur og andhetjur. Það er spennandi að raða allskonar lífi minni í ævintýralegar eða episkar umgerðir og finna áhrifin, hvernig framvindan hreyfir við okkur og fatta hvernig frásagnir eru búnar til. Í skugga brúðuleikhúsi fyrir skólabörn gerðum við hverstagslegar ævi upplifanir að áhrifa miklu ævintýri. En það tekur tíma að treysta því að sagan um manns eigin upplifanir, jafnvel innri upplifanir, sé nógu merkileg til að segja hana. Getur verið að við lærum snemma að sagan sem við segjum verða að vera af einhverju ákveðnu tægi til að taki því að tjá hana. Að það sé ekkert að frétta frá skóladeginum nema einhver hafi barið einhvert svo illa að virkilega sjáist á honum. Því vinsælustu sögurnar og fréttirnar er jú af ógeði og blóðbaði, sprengjum, upprissu, gereðingu, sigri og sérsveitum. Eða getur verið að við vantreystum hlustendunum og okkur sjálfum fyrir brotakendum sögum til dæmis af misæfnuðum tilraunum til að vefa vináttu. Við höldum að engin nennar hlusta nema komin sé einhver botn í söguna. Eða er virkilega engin að hlusta? Franski fræðingurinn sem teiknaði upp formgerðarmynd menningarinnar eins og órökræna rótarflækju neðan jarðar samlífis, hann varð svo uppgefin á að reyna að útskýra hið óútskýranlega að hann kastaði sér út glugga, blessuð sé minningans, sagan af því falli er síðan mun oftar sögð en sagan af frumlegu frásagnarflækjun hans. Mér verður hugsað til jarðlega greiningar á rústum eða ilvarslýsinga þar sem er botnlag, hjartalag og höfðulag. En jafnvel slíkar marglega lýsingar ná ekki að höndla ilmi, jörð, fortíð, líðan okkar. Ilmrasin er kannski leiðarvísir að nýjum frásagnarhætti því grunnur ilvatna er yfirleitt úr rót og viðkvæmum samlífis lágróðri sem hinga til hefur reynst ómögulegt að kortleggja en það eru að opnast nýjar vítir í lýsingunum. Það tekur bara tíma fyrir myndlíkingar menningarinnar að endurnýja sig, sérstaklega ef þær eru góðar. Og epíkin, hún mun berjast fyrir síni toppsæti til síðasta blóðdropa, svo við verðum að hafa okkur öll við. Við eigum í fullu fangi með að greina á milli sannra sagna og falsfrétta, svo það er lítið ráðrúm til að endurhugsa sjálfan frásagnamátan og hlustunarháttin. Tilraunir til brotakendrar tjáningar verða líka vatn á milli merkingaleysis og markaðsíkju. Spurningin sem oft heyrist í henni Evrópu er þessi: er Rómafólkið, öðru nafni sígunar, á botni samfélagsins eða eru hundarnir þar? Það er spurning hvort þessi botn snúist hunda. Eða hvort við gefum okkur jafnvel að það sé eðlilegt að það sé einhver á botni samfélagsins. En hvaða botni þá? Hagkerfisins eða einmanaleikans? Rómadrengur sagði sögu af afa sínum sem tók ofan hattinn sem var hans helsta stöðutákn, fyllt hann á vatni og gaf þyrstum hundi að drekka, en hundurinn beit gat á hattinn. Lífræn fræði sína fram á botn leysi veruleikans, þó ekki vonleysi, frekar eins og endaleysi. Stríð endar ekki með sigri, það heldur áfram að valda vandræðum á ótal vegu lengur en við getum ímyndað okkur. Áhrif áfalla má þræða langt aftur og langt fram úr allri skiljanlegri frásögn. Kannski

Er það þá skiljanlegt að við viljum af og til hlusta á einfalt ævintýri, snjalla sögu árangur og markvisa leit og finnast við að hafa einhverja stjórn á öllu bullinu. Takk fyrir að hlusta á botlaus hugrenningatengsl, hlustendur góðir, góða stundir.

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því í október 2022. Grímur Atlason, Bragi Ólafsson, Sigríður Þorgeirsdóttir, Viðar Halldórsson og Oddný Eir Ævarsdóttir fjölluðu botninn. Hér pláss fyrir svo litla tónlist. Setjum afmælisbörn dagsins í brennidepil. Fyrst heyrum við sænskan fiðlukvartett, en tónskáldið Lars-Erik Larsson fættist á þessum degi 1908, en hann eitt þekktasta moderníska tónskáld Svía. Heyrum fyrsta þátt, Allegro, úr þriðja strengjakvartetti Larssons í flutningi Stenhammar kvartettsins.

Steinhammar kvartettin lék fyrsta þátt úr þriðja strengja kvartett Lars Erik Larssons í hljóðritun frá 2008. Hinir þrír afmælistrengirnir sem eiga lag hér í kvöld eiga það allir sameiginlegt að vera nokkuð öruggir bak við hljóðblöndunartækið og eru þekktir fyrir vel slípaðan og áhugaverðan hljóðheim. Tveir eru íslenskir og einn breskur. Við byrjum á þeim yngsta, Örlygi Steinari Arnalds, sem einn þriggja meðlima

rafsveitarinnar Side Project sem hefur vakið mikla athygli að undanförnu og leikið víða erlendis allt frá Berlín til Úganda. Örlygur fagnar 28 árum í dag. Þríeykið gaf út plötuna Source Pond 2024. Heyrum eitt lag af þeirri skífu. Hér Wait.

Lag Halldórs Eldjárns, Slétta, fylgdi í kjölfar Þyngdar, Wait með rafkröllurunum í Side Project. Halldór 35 ára í dag en hann hefur vakið athygli fyrir fjölbreytta tónlist á ferlinum, allt frá grípandi danspoppi yfir í tilraunakenndar hljóðinsetningar. Þetta lag á plötunni Poco Apollo sem kom út 2019. Næsti tónlistarmaður og afmælisdrengur gaf einnig út plötu sem inniheldur orðið Apollo, Apollo Atmospheres and Soundtracks. En sú plata kom út 1983 og inniheldur ambient tónlist af bestu sort, en það umræddur talin upphafsmaður þeirrar tónlistastefnu. Þetta engin annar en Brian Eno sem 78 ára í dag. Hann hefur unnið mikið með söngvarinum David Byrne í gegnum tíðina sem einmitt væntanlegur til landsins.

Íslands í sumar. Heyrum lag af plötunni Everything That Happens Will Happen Today sem þeir félagar gerðu saman 2008. Þetta er lagið Life is Long. Lífið er langt.

0: David Byrne og Brian Eno fluttu lag sitt Life is Long. Kæru áheyrendur, næst á dagskrá meðalfólks í endurflutningi frá því í dag. Pétur Magnússon umsjónarmaður.
1: Ég ekki hringja bara alltaf að láta við að það ekki alltaf koma til þig. Við látum við það leiðin.
2: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Klukkan 6 kvöld og við erum í bíl sem kallaður Frúin. Við erum hér með þremur sjálfboðaliðum. Leifum þeim að kynna sig.
3: Já, ég heiti Hrafnhildur Kjartansdóttir og hjúkrunarfræðingur. Ég heiti Kristín Andrea Pálsdóttir og ég hjúkrunarfræðingur.

0: Og ég heiti Þórhildur Margrét Þórðardóttir og líka hjúkrunarfræðingur.
1: Við erum á vakt í Frú Ragnheiði. Það miðvikudagskvöld og erum hérna þrjár á leiðinni í Ylju sem neyslurými Rauða krossins. Erum núna að sækja lyf fyrir skjólstæðing og svo kortleggjum við kvöldið eftir því. Já, síminn hringir. Já.
2: Fjóðbrotni. Hvar ertu? Ertu í Hafnarfirðinum? Hvar í Hafnarfirði? Já, hérna, ég ætla bara að láta að vita, það hérna verið að taka upp svona útastátt í bílnum í kvöld en ef þið finnst það óþægilegt þá getur hann stíð út fyrir eða bara slökkt á hljóðnum honum bara á sérst með þetta örum það Ok, veist það því, við heyrum meður eftir Ok, tók, bye bye Já, hérna var einn að bætast á listan í Hafnarfirðinum þannig að hvað vaktin eiginlega ekki byrjuð og var allan að komna fjórir á lista
1: Frú Ragnheiður keyrir öll kvöld nema laugardagskvöld og á hverri vakt eru þrír sjálfboðaliðar það alltaf einn heilbrigðismenntaður á vaktinni, svo einn titlaður sem bílstjóri og einn sjálfboðalið aftur í við mætum á vaktina 5:30 og þá svona fyrir við að taka allt til sem þarf í bílinn þar sem að setja nóg af nálum og dælum og öllu þessu helsta kúkurum og já og förum svolítið yfir stöðuna við reynum alltaf að taka svona smá spjall í byrjum vaktar bara svona hvernig við erum stemmt og hérna hvernig við svona sjáum vaktina fyrir okkur og setjum okkur í gírin
2: Líka kannski eitthvað að forgangsraða
1: Já, við reynum svona að forgangsraða hérna svona heilbrigðismál eru alltaf í forgangi hjá okkur og reynum að spyrja líka bara svona hvað vantar þig það búnaður, það bara næring þú veist, og ef það bara næring þá kannski geymum við það svona aðeins og sjáum hvort við náum því yfir kvöldið já, við erum að klára vaktina svona við eigum að vera nýtla að hvað
2: um níu
1: vaktin eiginlega aldrei að klárast fyrir svona 10-11 Já.
2: Líka kannski það alltaf læknir.
1: Já, alltaf læknir á bakvakt. Mm-hmm. Þannig að ef það koma upp sýkingar eða annað slíkt, þá getum við alltaf heyrst í lækninum og hann skrifa upp á sýklalyf, sem að auðveldar alveg rosalega. Mm-hmm. Að fá það bara beint í gegn. Og já, við svona kortleggjum vaktina, við svona byrjum Hafnarfirði. Svona reynum það, ekki?
2: Jú.
1: Útkverfunum.
2: Já.
1: Og vinnum okkur svolítið niður í átta miðbænum
2: kannski bara því að það svona mest svona miðsvæðis, mest af hittingunum þar
1: já og já, hittingarnir eru misjafnir eins og þeir eru margir, sum bara kom inn sækja það sem þið þurfa að fara aðrir þurfa bara mikið spjall og leiðbeiningar og annað slíkt sem við veitum inn í bílnum svo koma alveg upp oft erfið mál í bílnum sem við náum ekkert að klára og þá dagvakt í Frú Ragnheiði sem að tekur þann bolta og fylgir þeim málum eftir sem líka gott að vita
2: Já og líka dagvakt bara mjög mikið að tengja við aðrar þjónustur
1: Já
2: sem að svona já, þau kunna vel á kerfið þannig ef það einhver mál sem að hérna líka þungt á einstællingunum með eitthvað sem að vefjast fyrir þeim þá dagvaktin alltaf ótrúlega góð að koma bara málun svolítið í farveg bara að hringja hérna símtöl og fá hvað sem að bara vísa hringi síminn Já, Frú Ragnheiði Hæ, hæ, hvað segir þú? Já
3: Í kvöld ætlum við ekki bara að ræða við sjálfboðaliða, heldur heyrum við líka í skjólstæðingum Frú Ragnheiðar. Þetta fólk sem notar vímuefni í æð

0: Sumt er heimilislaust, allt í mjög viðkvæmri stöðu. Skjólstæðingar kvöldsins vita að útvarpsmaður sé með í för. Og við fengum sérstakt leyfi hjá hverjum að einum til að taka upp heimsóknirnar og taka við sumt þeirra viðtöl. Frú Ragnheiður lofar öllum skjólstæðingum sínum trúnaði og nafnleynd og þess vegna kemur engin skjólstæðing frá undir nafni.
1: Þú er nótt margt til málun að leggja?
2: Já, meni, ég hlaut bara, ég er heimsvörðandi, ég vissi það alltaf, sko. Þetta er hann að, sko, að fá mat. Og þetta er ekki að hitta fólk sem er andlega helbrið, sko, ekki geðsugt af hérna neyslu, ég er ekki álas að fyrraða mína, en það bara heldur gerir svona bara einhver leiti í lagi í þessari neyslu sem er ógæslega, sko. Maður sjálfur ógæslega og það, maður bara hitta fólk sem að, það eru það að ofmeta það, sko. Og það er svo indæli líka, indæli strákotin líka sem eru að vinna með þetta. Ég bara svolítið of, sko, en það er vist ekki lengd á mann ég er fíkil og ég bara nakaði með nokkra sofaringa og ef ég segi eitthvað sem meikslar einhverja þá skrifu ég það á sefnlisi, sko. Hefðu, hvað hérna? Ég hérna, já, ég búin að nýstu okkur ára, ég byrjaði að vera dópist á miðum aldri, ég var að byrja að tegja sjúkur og mann tókst næstu að missa hendina. Ég er hérna sem betur ekki búin að missa hausinn, þá væri ekki að tala við þetta, sko. En þetta er bara,
0: Ringir oft í frúna?
2: Já, jú, sko, það eftir ég var svona fallað, sko, ég er svo mikið eitt, sko, og bara að hitta fólk, sko, maður er mikið einangar, sko, og það er svo gott bara, og ég er líka alltaf skýrt blankur á ekki hérna fyrir mati einhverju að drekka það, og það er gott, og fyrir þarna búnaði líka, sko. Og maður bara, eða maður líður illa, bara ringir maður, þú ræknaði, bara, þú mátt ekki neitt, sko, eða ég,
0: Og er gott að fá þér, heimsók?
2: Alveg svona gott, sko. Það er það, sko. Það er voru, eins og ég sagði, það er svo lærið það ofmetana, sko, bara þegar maður er komin í, sko, búin að grafa svona hóri inn í heimilu sínu, bara ógæsla á hólu, sko, bara er ekki að hýsta fólk nema bara aðra fíkla og þeir eru jafn ógæsla eru ég og emina, ef sprautu fíklar eru ekki besta, ef skæðslega fólk í heimi þeir eru neyslu og að bara hýsta fólk sem er Maður getur treyst og gott er að tala við, það er múl aðeins það ofmeta það, sko. Það er að segja, sko.
1: Hvað getur?
2: Hérna, ætti mjög hömmu, sé hann nú að heldur.
1: Já.
2: Það var nefnilega heldur góð, ég er rosalega að stressa með erna af því hann hjúpta. Ég hélt þetta núni. Það var svona svart sem alveg.
1: Svo erum
2: við
1: hvað
2: kjúklingalasagni
1: eða
2: beikompasta? Nei, ég er að fara nú í fyrramar, sko.
1: Nei,
2: djús, já.
1: Sprite,
2: zero.
1: Nei,
2: djús.
1: Já, líka.
2: Þetta maður bara fyrir mig, sko, því ég var giftiskilinu, sko, svo fekk ég í húsnaði og ég þakka það hjúkurinn sem maður voru í vinna í vorstöminu og fjarsakunum og það, hérna, bara það, segja, það var, en það var bara, tók einmanaleiki við, sko, ég er svona, sko, fallaður og ég hérna, var með neyslu fyrir það en sko þegar ég var fór að vera fallað þá bara ég veit hvernig spreytið fíkla eru, stóð rettilegur og það er erfitt verið, sko og ég er einmanna, sko, en engan talaði og það bara, það er hérna og svo erum alltaf með stæla við stelpunum og ef maður getur komið til að hlæja þá bara líðum maður eins og maður ekki bara kóngurinn í bænum að ég en það er allt maður ekki svo, ég hálf á sextugum aður, ég alltaf með stæla út í spýttaðir, þá fæði sjálfstöðst og sé ég blandar, getur í fyndið, sko, og það er ekki að landa að hlæja, sko, fá það til að hlæja. Og það gerir nú yfir til kusti, sér held ég bara, það er allt í leið, mér saman, ég var aðgöyrinn í bænni, þannig að það er gaman þessu bara, þetta er búið að vera oft alveg svakalega gaman þetta það, sko, þessi stálpur og aðra, sko, og strákvæðan líka Hvað er að hýsta marga og fara marga staðar?
1: Á vakt. Við erum oftast að taka svona hvað, 20 hittinga. Og svo erum mis margir á hverjum stað.
2: Já.
1: En líka kvöld bara því að það eru margir að koma í viðtölu okkar, þá eru þetta ekstra langir hittingar og svona.
2: Já. Þetta er gæti að voru mín síðast að ranglega þess að mér. Ég var að kveikað og ég veit bara hérna bakka fyrir alltaf ræðin. En það stemmið að höfða gaman sákur og félaga ykkar. Já, ég að frá sér hel, mann. Já, ég sé það. Kall, mann. Já, ég svo bróð, ég svo vísið.

0: Nálar
1: og já, nálar næring.
0: Já, hvernig nálar?
1: Þú maður bara já, stilt þetta hverju?
0: Stilt þetta hverju? Þetta eitthvað að drekka, við erum að Sprite Zero.
1: Já,
0: ok. Sprite Zero.
1: Eru þið þarna, eða eitthvað jakka?
0: Hefði já, undir þér. Líka ein ótrúlega flott úlpa. Það vantar svoleiðis.
1: Já, það verið verið mátt.
0: Nei,
1: ekki
0: þessi.
1: Þetta
0: er
1: æði.
0: Sorry.
2: Það er
1: nálabóks. Það alltaf
0: lítið
1: nálabóks. Bara svona pínu lítið. Svona, já, það er frétta með þetta er að teka.
0: Stakur, þetta gefur svona útars.
3: Jú, þetta er svona heimildar
1: hóttir. Ok.
3: Bara að heimsluðu bara henni.
1: Já. Það er alveg að þetta er hann sagur. Ég var ekki á lífi eða það var ekki fyrir þau, sko.
3: Jú.
1: Ég og fleiri, sko. Nú finnst það vel, sko.
0: Þessi góð, þessi geggjur.
1: Jó, það er það. Það var ekki geggjur, það.
0: Hverju, eða gott kvöld?
1: Jó.
0: Sjáum, bye bye.

0: Bye.
1: Takk.
0: Varst þú snæðfræði? Með okkur frönd.
2: Það fyrir að fara í mynd bara?
0: Nei, ekki mynd.
3: Næst stíga tveir einstaklingar inn í bílinn, kona og karl. Hún hefur nokkur sinnum komið aður, en hann að koma í fyrsta skipti. Þegar hún kemur í fyrsta skipti þarf að gefa upp nafn til þess að hægt sé að halda utanum heimsókniðinnar. En það má vera dulnefni og hún velur á hann nafn.
1: Georg Bjartræðsson.
0: Georg Bjartræðsson.
1: En ég skrifa bara eftir
0: fyrir
3: hún gefur sjálf upp nafnið Barbie. Þau fara bæði í blóðpröfu og Georg ríður á vaðið. Finnst má óþægilegt að láta stinga sig. Hann tiltölulega nýbyrjaður að nota vímuefni í æð og það erfitt að finna æð.
2: Það líður ég með að bara bóksla á mitt að þér.
0: Notar hann mikið hér að hér skopast sér eitthvað svona
2: samt? Já, maður tiltölulega nýbyrjaður og svona.
0: Já, ok. Hvað ertu helst að nota?
2: Það veit ekki.
0: Ég ætla að fá að stinga einu sinni enn.
3: Barbie fór líka í blóðpröfu síðast þegar hún mætti og niðurstöðurnar úr þeirri pröfu liggja fyrir.
0: Eða, ok. Þú varst ekki reyns með leðurbólgu?
1: Aftur.
0: Já. Og þannig að við ætlum að taka samtal við um hvað þú myndir vilja þykja meðferð. En við viljum taka nýja blóðpröfu og mæla veirumagnið.
1: Já, ég vil láta hann bara með, já, akkurat það var það sem ég vildi fá að vita.
0: Já.
3: Það gengur enn illa að finna æð hjá Georg og svo allt í einu finnst hún.
1: Erum við alltaf gott?
0: Nei, ég að það taka pröfuna.
2: Nei, er því tótt úr?
0: Nei, ég að það taka blóðpröfuna.
2: Nú erum við komum úr, ég tótt úr.
1: Ég alveg bara úr. Rennandi sveit, sko.
0: Ert þú til að setja í, það hérna box hliðar?
1: Georg Bjartræðsson, það ekki veit
2: það sem var fimm ánstöður og alltaf var maður, þetta einu sem það, þetta það. Hvað?
1: Herra, hann að fyrir
0: tætt. En þá kemur þú til okkar, þá notar þú saman af, þannig að þú varst þá bara Georg Bjartræðsson hér eftir.
2: Já, ég getur bara bætturlega, þú hanslur fram að ekki næst.
0: En

0: vantar en búnað eða?
1: Já,
2: bara með,
0: ég
2: skal
0: bara... Það þú takkja til bara?
1: Já.
0: Ok, vilt þú grípa með einhverja næringu?
2: Já, já.
1: Við erum með annað kvart.
2: Ég erum kurteis maður, þú voru stendur því sjálfur. Sjálf.
0: Svo hvað? Hvort maður bjóðið baconpasta eða kjúklingalasagna?
3: Kjúklingalasagna. Þau fá sér smá næringu, síðan er Barbie tekin í blóðpröfu og hún fær frekari útlistun á meðferðinni sem hún ætlar að þykja við lifrarbólgunni. Síðan halda þau aftur út í kvöldin og við höldum áfram. Frúin er sendiferðabíll sem er búið að innrétta sérstaklega fyrir frúragnæði. Aftur í er viðtalsrými, tveir bekkir og borð á milli. Það eru hirslur og skúffur og geymslur fyrir búnað og ýmislegt fleira. Aftur í er eitt sæti þar sem hægt er að spenna beltið og fram í eru þrjú sæti. Ég sest fram í og spyr Hrafnhildi hvað var til þess að hún fór að vinna í þessum málaflokki?
4: Það var fyrirlestur í hjúkrunarfræðinámunu sem var haldin af Frú Ragnheiði, bara skaðamengun og mér fannst það bara mjög spennandi og ég alveg mjög forvitin, mér langaði kynnin að bara læra meira og svo fór ég að vinna á bráðamóttökunni og bara svona ákveðin hópur sem tilherir frúni hefur verið að leita þangað og mér langaði líka bara einhvern veginn að verða betri hjúkrunarfræðingur við þennan hóp og klálega held ég bara besta reynslan í því er hérna og einhvern veginn allt önnur nálkun og einhvern veginn maður svona hefur heyrt að þau treysti verkefninu ótrúlega vel og ég finn það alveg mjög vel bara í vinnunni á spítalanum hvað meina miklu þegar bara hæ til Hrafnhildur hérna og frúnni og þá bara strax bara svona ó finnst mér oft traustið bara komið sko af því að maður finnir alveg mjög mikið fyrir að þessi hópur traustir ekki heilbrigðisstarfsfólki það er raunin bara heilbrigðiskerfið búið að bregðast þeim þannig að mjög einhvern veginn svona magnað að geta að mynda þessa tenging og þótt að maður hafi ekki endalega hitt einhvern veginn veit að nýta sér þjónustun og þá er oft nóg að einhvern veginn kynna sér sem sjálfbúlega frú Ragnheiði og þá er einhvern veginn traustið bara svona komið en ég í byrjun fór ég samt bara að tróði mig með á eina pröfuvakt og fannst þetta bara geggjað, bara fjall fyrir þessu.
3: Hvenær var það, hvað er langt síðan?
4: Það er rúmlega 2.5 síðan. Þannig að maður er búin að já, við erum þessu bara síðan, sko.
3: Það er alltaf einn á vaktinni sem
4: já.
3: Er heilbrigðismenntaður. Hvert er svona...
4: Hlutverk.
3: Hvert er þitt hlutverk, hver er ábyrgðin sem þú berð?
4: Sko... Það er bara svona, heilbrigðisstarfsmaður á vakt er í rauninni svolítið bara að skima fyrir bara heilsu fólks á vöktunum, bara hérna hvernig þau hafa það og ef þau greina frá einhverjum slappleika eða eitthvað svoleiðis, þá reynum við að bara mæli hjá þeim lífsmörk og hérna fá bara aðeins betri sögu. Svo erum við duglega að spyrja út í bara sár og sýkingar og ef það er eitthvað svoleiðis þá hérna heyrum við í lækni. Fáum upp að skoða sýklilegar sýkingar, við erum að sinna hérna, sára skipta þjónustjörunni þannig að fólk er með sár eins og sem er komið hérna aðan. Það er þetta sár sem við erum að fylgja eftir og hérna, við sem erum að taka heilbrigðisvottir í bílnum vitum svona hver erum með sár í gangi akkurat núna þannig við reynum svona forgangslega þeim á vöktunum og hérna, bara skiptum umbúður og svona. En svo er ég búin að vera núna síðan í ágúst að taka miðvikudagsvaktirna sem eru blóðprufvaktir og það er á vegum göngudeild smitsjúkdóma þar sem ég líka vinna og hérna við erum tvær, ég og Helga sem skiptum þessum vöktum á milli okkar og þá erum við að skima fyrir lifrarbólgu C og HVV og þetta er, já, oft hópurum mitt sem að leita sér ekki heilbrigðisþjónustu þannig að þau eru ekki að mæta í þessar skimanir en þau eru mjög til að fari blóðprufur og þau vilja vita stöðun á sér og hérna bara lang flestir þykja meðferð ef að hérna uppkoma smit. Svo eins og fyrir kvöld þá fórum við lyfja afhendingu. Það var einstaklingur sem greindist á vaktirna hjá okkur og við erum búin að vera að hringja frá spítalanum alveg í örgla 3 vikur en alltaf leiðum að kynna sér sem hæ ég er hringja hérna frá landspítalanum þá

0: var alltaf skellt á. En svo ákvað að prófa að hringja bara úr frúasímanum og hún var til í hitt okkur og hef ég meðferð bara strax í dag sko. Þannig að það ótrúlega magna hvað mann nær svona, já, annari tengingu hérna í bílnum.
1: Þetta virðist eiga

0: Þessi hópur, það hjálpa manni alltaf að færa reynsluna á spítalunum til að koma hinga og maður sér sárin og allt það og mm-hmm. getur maður nýtt sér það hér og svo bara klárlega á bráðamátökunni að taka allt sem við höfum lært hér, skaðamingun og fleira og nýta það með þessum skjálfstæðingu hóp niður á bráðamátöku. Þegar komum við alltaf að byrja alltaf þar þegar þau þurfum að fara á spítalann.
1: Fyrst ég byrjaði að tala við þig líka, geturðu svona sagt mér líka svona hvernig þú komst í kynni við þetta, hvernig þetta byrjaði hjá þér?
0: Já, algjörlega. Ég byrjaði líka eiginlega í náminu, þá fór ég í verknám á fíkningadeildina og ég fekk að taka einn dag með laufeyjarteyminu sem er sannsagt teymi sem vinnur með fólki með tvígreiningar, þá eitthvað geðvanda og er að neyta vímuefni í æð. Og mér fannst bara svo ógeðslega gaman að fara á vettvang og bara, já, kynnast fólki og sjá hvernig, hvað þær var að gera í þessu teymi. Þannig að ég bara eitthvað með einn strax sóttum í frú Ragni, þær sannfærði mig alveg það og einmitt byrjaði fyrir rúmum 2 árum. Og hef bara, já, verið að taka vaktir síðan því þetta bara svo ótrúlega gaman, maður einmitt sérstaklega þegar maður byrjaður að þekkja fólkið og svona aðeins vita þeirra vanda og svona þá þetta svo ótrúlega skemmtilegt að hitta alla aftur þannig að ég bara alveg fjall fyrir þessu eins og Hrafnhildur eiginlega og líka að tvinna þetta saman við vinnuna á bráðamóttökunni bara ótrúlega gaman einmitt sammála.
1: Hvað eru það að taka þá margar vaktir? Það eru miðvikudagsvaktirnar sem eru blóðprufuvaktir. Hvað annars eru það að gera mikið af þessu?
2: Sko, það eru bara fyrir alla sjálfbólið verkefninu krafist að allir taki 2 vaktir á mánuði og ég held að langflestir séu bara að taka sínar 2 vaktir. Þannig að ég ætla hana, tek 2 vaktir í mánuði, það eru mikið dagar.
0: Jú, ég reyni það líka alltaf, já, 2 vaktir. Svo koma þetta mánuði er það sem að eitthvað kemur upp og fólk er ekki alveg að taka 2 en það er svona viðmið og þá er alltaf fólk tilbúið að hoppa inn líka og taka fleiri jafnvel ef það vantar, þannig að já, svona 2-3 ár, er það ekki?
1: Nú ert þú á bílnum, þú ert að keyra. Er það venjan eða ertu líka á heilbrigðisvöktunum?
0: Já, sko, vanalega er ég á heilbrigðisvöktum hérna, þannig að ég er ekki vön að vera bílstjóri, en það er alltaf hægt að hoppa inn í, þú veist, í rauninni þá bara að vera bílstjóri eða sjálfboðli aftur í. Og það bara vildi svo heppilega til að vera 3 hjúkrunarfræðingar núna í bílnum, þannig að ég bara tók það á mig að keyra bílinn. Og það er bara gaman að breyta stöðu, sko, en alltaf þegar ég er að keyra samt þá sakna ég smá að vera aftur í og svona vil fá að vera með og taka þátt, en það er líka bara fínt að hingra hérna fram í og já, breyta til.
1: Tökum maður stöðuna á vaktinni núna. Klukkan er núna rétt rúmlega 8. Hver er staðan?
2: Sko, það eru 14 á lista hjá okkur og þetta er bara mjög svona breytilegt eftir hvar á höfuðborgarsvæðinu dag er. Við erum búin með 4 hittinga en búin að hitta aðeins fleiri, hafa nokkru komið í einu. Við erum eins og staðan núna á leiðin upp í Hafnarfjörð og svo held ég að fyrir mjög okkur bara að miðsa þess eftir það. Það eru svona flestir hittingarnir þar. Já, við erum búin að vera forgangsraða svona heilbrigðis hérna núna.
1: En ekki
2: til dæmis þeim sem vilja bara næringu, þannig að hérna, við þurfum alltaf að manna er sjaldnast að klára allan listan, þannig að við hérna, reynum að forgangsraða hverju þurfa mest á okkur að halda hvert kvöld og þá því miður þarf næringin mjög oft að víkja þótt að næringin sé öll
0: mjög
2: stór liður af þessu, sko.
0: Mikilvæg og fólk hefur oft bara sagt að það hafi ekki borðað í marga daga eða eitthvað þannig, þannig að það er oft ótrúlega erfitt að forgangsraða næringu frá, en það bara því miður þá eru það margir að koma og við bara

0: þurfum að gera það, þurfum að forgangsraða eins og við getum.
1: Alltaf vant að vita einhverjum sem að fara að svangra á kottan, sko.
0: Já.
2: Finnst þér svo fólk skilji hvað frú Ragnheiður og hvað þið gerir?
1: Sko, sorry, hringi síminn. Ég knóna mér henni. Nei, ok, það var bara SMS. Hérna, sko, já og nei. Ég held að sé svo erfitt. Fólki kringu mig klálega af því að maður bara búin að vera að hérna, fræða fólki kringu sig. En ég held kannski að algengast miskilningurinn sé að fólk sé að koma í bílinn með vímöfri sín og nota þau hérna hjá okkur og líka við séum að hérna, gefa efni eða hjálpa þeim við að sprauta sig. En það ekki það sem í gangi hér. Þetta bara rauninni hreinn hérna, búnaður sem við gefa þeim til þess að geta nota vímöfni sín.
2: Þannig er nýslur í mig starfrækt í Reykjavík sem heitir Ylja.
1: Já.
2: Semir aðeins.
1: Já, ég einmitt búin að vera að vinna í Ylju frá hún opnaði. Já, við opnuðum í ágúst 2004 og það semst bara svona örugt rými fyrir einstaklinga sem að nota vímöfni í æð eða reykja eða sniffa eða bara rauninu whatever, bara nota vímöfni til að koma að nota bara í hreinu umhverfi með hérna heilbrigðisstarfsmenn í kringu sig til að bara svona fylgjast með líðan eftir notkun og svona fá skaðaminnkandi ráðleggingar auðvitað bara, já, hreinun búnað við erum með Naloxon stöðnum og nýlega kom með reikbúnað og erum hérna með aðstöðu fyrir fjóra einstaklinga til að nota í æð á sama tíma og með aðstöðu fyrir tvo í reiknum hjá okkur og svo náttúrulega líka bara mjög stór hluti af starfinu það bara sér sálræni stuðningur við hérna erum þar mikið að sjá einstaklinga sem eru án húsnæðis af því að þeir sem eru með húsnæði flestir eru þá bara að nota heima á sér þannig að þetta mikið hérna hópur sem var að nota í ótryggum aðstæðum fyrir mikið að nota bílakjallnaranna, almenning, salerni og svona ýmislegt sem er að leita til okkar og það búið að vera bara ótrúlega mikil aukning hjá okkur og bara vel nýtt rýmið við erum búin að vera ég held ekki að vera að bylla ég held meðaltalið svona 20 heimsóknir
0: Ég það ekki, ég held það, jú 20 heimsóknir og oft kemur fólk kemur og fer koma aftur til okkar já og ótrúlega bara fjölbreyttur hópur samt sem kemur
1: og maður finnur mjög mikið svona núna þegar það byrjar að kólna þá verður bara neyðin meiri sko og það enginn sem vill nota út í kuldanum þannig að þetta alltaf svona ekstra mikið yfir vetramánuðina og já, við erum hann að staðsett bara rétt hjá Samhjálp kaffistofunni þar sem þessi hópur nýtir sér mikið mataþjónustu þannig það hefur hérna verið svolítið svona flakk þar á milli það byrjar mótnana hjá okkur bara kickstarta sér inn í daginn fyrir svo yfir Samhjálp fær sér, þú veist, hádegismat kemur svo kannski aftur til okkar
2: Þar sem Samhjálp var, það er alltaf komið núna annað.
1: Því miður, þau eru að flytja á Grænsásveginn og við erum svolítið hrædd um hvernig þetta verður þá af því að það er langt á milli staðana. Þannig að fólk þarf svolítið að velja hvort það ætlar að vera í Ylju og án matar eða vera á kaffistofinni og hafa ekki örugt umhverfi til að nota vímöfni sín sem ótrúlega sorglegt sko.

0: Er í lagi að stoppa hér?
1: Já.
0: Er í lagi?
2: Okay.
3: Við erum út af svona lögur.
4: Já,
2: það
5: svo
4: þetta
5: í tæku.
2: Já.
5: Það fengið við bílum að vera í útökum. Ég segja það. Og spilkvita og bómul. Og tvista bara.
2: Tvista.
5: Hvað segir þið?
0: Gott en þú, láttu að ég sé þig.
5: Já, ég bara svona sterkva að það líka vel að hana, svo. Mér við, svo. Mm-hmm. Eru þið ekki með eitthvað dóp til að laga eða eitthvað á skjön? Dóp. Þið er svo gaman að tala dóp, ég noti þér ekki dóp. Ég var bara yfir að...
0: Þú
5: getur
0: verið í
5: fólnum,
0: sko, kvöldu bara úr peisarum minni.
5: Já, ég í tveim.
0: Já, tveim peisar,
5: já. Já, ég hef kvöldina, ég

0: lífandi. Ég stríði við læknana að fá lífið minn, bara róandi þessu upplifið minn, sem eitthvað sem krúsjallt, því á einn fjórða eða eitthvað af innspilum eftir. Ég þarf að taka hann núna, ég var dýðast ykkur náðan svo. Það var nú bara orðið.
1: Hvað lífið það?
0: Það bara alveg sem, bara róin. Og þú veist, þessi miskilningur bara, þú veist, ég búið bara ekki hvað hótt meira geðdeild og þeir bara, við skrifum aldrei fórst að við meir gefa þessi líf, sko. Þannig að svo er þetta bara að koma í systina eitthvað. Fyrir ekki að mér hljóða þeir fyrir að...
2: Hvað ertu búin að koma hingað lengi?
0: Já, ég búin að koma síðan, sko, eitthvað svona 17, eitthvað átta ár. Þessi bíl hefur alveg, sko, og þetta bara starfi hérna að bjarga lífið mín oftar en oft, sko. Bara að ég alveg sem þessi orðsins fylgst það, sko. Ég hef ekki tölu á þeim skiptum, sko. Þá var ég bara ný í Lendagötunum og svo, hún hefði sendi bílinn bara þeim um einhver einasta kvöldi. Svo bara hafa, náttúrulega bara eintóma góða mannskjur verið með þetta verkefni og en þetta bara, ég vil þetta versta við það er að það er svolítið erfitt að sinna að vera yfir þessu, held ég, og svolítið mikið svona peningaþurð og bara sorglegt að horfa eftir hverjum að þröðum, sko, góðum stýrum hérna. En Kristín ennþá, við vorum að tólla. Það var ekki að fara, ég hlekkiði bara hérna við. Þannig að, já, ég er búin að koma hérna. Eins og nú er ég á götunni, sko, og ég sé ekki fyrir mér, veist, Reykjavíkurborg og velferðarsíðu þetta er ekki að hjálpa, sko, veist. Miklu minni hjálp í einhverju vorteymi heldur en, þú veist, sem að á að vera sinni manni heldur en frú Ragnheiði, sko. Það er bara, og ég er ekki þekkt fyrir að sleikja rassanum að borga fyrir það. Nei, tjú. Nei, bara það er ekki minn stíll að hérna ég segi bara hlutin eins og þau. Og þannig að, já. Svo er einu minn vakti hérna sem að mætti nú gerði í brók. Og þau fá alltaf að heyra það þetta, sko. En nú get ég ekki sent neitt, sko, því ég ekki með síma. Það glata að vera, sko, það no address, no number, no e-mail.
1: Þú
0: veist bara, já, ég á hana enda held ég. Ég á kennið til það.
1: Það var síma í jólugjöf.
0: Það er langt í það maður, minnst í maður. Nei, ég verður að ræta maður, veist maður verður að hafa ráðan skilur ekki, veist, það bara, ég getur ekkert gert núna, sko. Nú er bara allt komið sem, sko, bara, maður, ég get ekki fyrir heilsu, er, ég get ekki, veist, og ég get ekki, nei, nefnilega, ég á einmitt miða sem ég á ekki, af því ég get ekki rótað hann. Ég myndi hérna, ég sagði myndi strætastjórnum daginn, hérna, af því að sko ef þessi hérna bygglast eitthvað smá eða eitthvað, þá bara virkar ekki. Hann bara, ég ætti að buy ticket, ég bara, I bought ticket! Bara, ég ætti að buy another one, ég bara, hringdu á lögregluna! Og settist bara inn, hann bara varður að búli í einhverju skólaklaka, horfði bara eftir mér. En þú veist, þetta er bara, þetta er svona, sko, þetta er alveg hardcore, sko. Minnst að þetta verið að vera ólöglegt að vera á götunni á þessum tíma, sko. Það er bara, þú lífir þetta ekki af, ekki nema með hjálp, voru að vinna og ykkar. Nú er ég að fara að borða.
1: Já.
0: Þeir eru, ég taka gæðlega fyrir mig. Þetta
1: er þetta sjá
0: þig? Já, sjá þig. Ég tók vel ekki
1: að það. Þegar hún fyrir tala vortinni vill heyra frá þig, sko, það er bara... Þegar
0: hafa, í dag, eða?
1: Þegar hafa bara ekki dúmur til að ringi þig.
2: Klukkan er að vera 9:30.
1: Já.
2: Hvernig er staðan?
1: Við erum hvað, svona cirka hálnar með listan. Við erum búin að svona taka ákvörðina forgangsraða tveimur frá sem eru bara næring, það er ótrúlega leiðilegt en stundum eru vakti bara þannig að listin fyllist rátt fyrir ný og hann er ekki heita allan.
2: Mm-hmm. Geturðu útgert fyrir mér svona þitt hlutverk hjá frú Ragnheiði?
1: Já, ég sem sagt er hérna hjúkrunarfræðingur hjá frú Ragnheiði og er í dagvinnu sinni eða bara svona öllum heilbrigðistengdum málum sem komu upp í bílnum og fylgi þeim eftir en er samt líka bara í öllu þú veist já, panta vörur heyri hinum á þessum koma fólki í meðferð eða vill fara í meðferð bara svona styðja

0: því sem að þeim langar hverju sinni og bara svona vera til staðar og hafa svona smá kannski yfirsýn þegar það hægt. Já. Svo ég líka svona tek vaktir á til í Ylju. Líka bara svona til þess að kynnast svona fleiri skjólstæðingum. Það alltaf ólíkir hópar sem að leita í frú Ragnheiði og Ylju. Og það alltaf ótrúlega gaman líka að vera þar og maður lærir alveg heilin helling.
1: Þetta mjög ólíkt?
0: Ylja og frú Ragnheiður. Mm-hmm. Við vinnum eftir sömu hugmyndfræði og erum alveg að hérna, gera svipa hluti. Ég myndi ekki að segja þetta var eitthvað mjög ólíkt. Dagvinnan þá og Ylja. En ég held að það kannski ná að mynda svona, já, kannski svona sterkari sambönd við sitt fólk af því að það náttúrulega kemur daglega til þeirra. Já, og það eitthvað svona sem að maður ótrúlega til í, þú veist, að hitta fólki sitt daglega og fá að vera svona meira til staðar.
1: Í kvöld eru þrír hjúkurinnafræðingar á vakt. Já. Er það óvenjulegt?
0: Það mjög óvenjulegt. Sko, það vantar hvað mest í sjálfboðalega hópinn heilbrigðismennta fólk. Þannig að redda heilbrigðisvöktum alveg oft erfitt. Þannig að vera þrjár alveg, já. Ég held að það hefur það gerst áður. Allá ekki svo ég veit þig.
2: Við höfum farið áður.
0: Við höfum farið þrjár.
2: Við erum svolítið dulið að fara saman.
0: Já, þrjár vinkonur og já, erum brennum svolítið allar fyrir þessu og skaðamingun og gaman að koma allar saman og geta líka bara svona já, rætt þetta og fara á dýftina.
1: Hvað eru margir sjálfboðaliðar?
0: Sko, í hópnum okkar erum við hvað, svona 110, já, myndi ég segja. Og bara svolítið staðan þannig núna að fólk er svolítið að berjast vaktir sem ótrúlega skemmtilegt að sjá. Þú veist, mikið að nýjum sjálfboðaliðum sem að hvart undan því að fá ekki vaktir. Þannig að það líka ótrúlega dýrmætt hvað við eigum mikið að frábærum sjálfboðaliðum sem eru tilbúnir að berjast fyrir vaktir hjá okkur. En það ekki sjálfsagt að gefa tíma sinn. Þú veist, fólk er upptekið og er í vinnu og með börn og þannig að þetta bara magnað.
1: Hefur þetta alltaf verið svona?
0: Nei, við vorum alveg, ég kom inn í þetta í sumar og þá vorum við alveg í svolítið vesinni að manna vaktir og það fjall alveg nokkra niður sem ótrúlega leiðilegt og hérna og bara mikil þörfa á þessari þjónustu þannig að maður vill halda þessu gangandi þannig að hérna þegar ég og Sóli komum inn í þetta þá hérna og náttúrulega í stjórn Siggu þá hérna förum við svolítið að taka til í hópnum af því að það voru margir sem voru bara, þú veist, lífið gerist þú veist, í annarkvort í fæðingarorlofi eða hitt og þetta og taka sér pásu þannig að við hérna tókum inn alveg já, hvað, kannski 30 nýja sjálfboðaliða og já, það fór svona boltinn að rúlla með vaktirnar og gengur bara ótrúlega vel.
1: Hvað gerist ef þarf að falla niður vaktan?
0: Þá bara keyrum við ekki út og það náttúrulega bara mikill skaði sem getur fyllt í. Hérna, bara ekki aðgangur að hreinu búnaði og við erum líka bara hérna ákveði stuðningsnett fyrir marga. Og við finnum alveg fyrir því, þú veist, símtölin daginn eftir að það var mikil þörf á þjónustinni kvöldið sem að við fellum niður vaktina, þannig að þetta hefur alveg mikil áhrif.
1: Gerist oft?
0: Það ekki segja gerist oft. Það hérna, já, nei, ég hef ekki alveg tölu yfir það, en það gerist ekki oft. Og við alveg svona gerum allt sem við getum til þess að redda fólki á vaktir, sko.
2: Hvað eru?
3: Bænum að góð, ég er bara...
2: Þú tómur?
3: Nei, hann fór eitthvað út úr bænum og eitthvað sem er svolítið vesum fyrir mig af því ég ætti að vera vakna glan allt í morgun þegar hann kom við heima. Og núna fengi ég mig kókur en næsta kvöld.
2: Já.
3: Það ríkalegt.

0: Á meðan bara velbúdrinn. Já, formens kokain.
1: Og það?
0: Það virkar eins.
1: Hvað?
0: Það skjóður sem það virkar alveg eins.
1: What?
0: Þú fær sömu tilfinningur í andlitið, í hausinn, undir það suð, allt þetta.
1: What?
0: Allt, alveg eins.
1: En það bara,
0: það er bara í, þú veist, 5 sekundir sem þú færi að skilja og svo bara er ógæslega fljótt að fara.
1: Mm.
0: Og svo rústar það ræðum og ég hef búin að gera það, ég hef búin að fucking hakka mig, sko. Það bara, ég get alltaf hitt, sko, nú það bara minnst það sem mjög skrítið fyrir mig. Það bara fáralegt, þú minnir mig bara á því að byrjaði að sprautinu, sko. Þú veist, ég
1: gat nota... Það byrjaði að nota fangatunni?
0: Já.
1: Ok.
0: Ég gat nota hennar litli há... hvað heit þetta?
1: Háraðanar?
0: Já. Ég gat nota að nota þær svona rétt. Allt annað það bara, veistu, einstöku sinnum, ég næði svona 3 dagana á handabaki. Það var ógeðislega illt, mér var svona illt í hendinni geð, sko, ég gæti, ég hefði getað grenni það, sko.
1: Já, ég var
0: á... Sakaðum búið slíkt þetta svo.
1: Ég var á hennar bakvaktin í gær, þar heyrðið í mér.
0: Já.
1: En þú notaði hvað í handabakinn fekk svo mikið verk í olfuðu bótina.
0: Já, og þá, þú veist, það var svo skrýtið, ég fekk mig kókain,
1: já,
0: ekki í velbúturinn.
1: Nei.
0: Ég fengið svona svipaðan verk, sko, út af velbúturinn, það er svo ógeðslega ætandi.
1: Mm-hmm.
0: Það, það er alveg bara, já, og setja velbúturinn í sömu æðina bara, þú veist, 10 svona dag, þá er það aldrei að fara að virka aftur. Mm-hmm. Það er bara, þú veist, æðan er, þú finnir alveg fyrir sviðanum inn í æðinir. Sérstaklega að blandar ekki nóg vatni.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað er í gangi, sko.
1: Hmm.
0: Ég fucking fæ ekki marblettu þegar að stinga mig, en svo bara allir einu er ég búin að vera bara allur í marblettum. Ég skil ekki.
1: Nei.
0: Akkur fer maður marblettu svona miklu auðvitað. Já, ja, bara allt innu bara. Svo ég aldrei, þú veist. Jú, ég fekk þetta því að byrja að spyrja mig.
1: Mm-hmm. Ég þarf ekki að segja til það, sko. Ég veit ekki hann var sér bara lágri blóðflugum eða eitthvað en ég veit ekki af hverju eftir að vera það allt í einu núna.
0: Sér eitthvað um í bjú?
1: Ég sé það, bara mjög vel, sko.
0: Þú veist, það er alveg fár og
1: alveg... Það er náttúrulega alveg sko, algengt að fá svona bjú eftir svona örvandi, sko. Ertu að drekka...
0: Vatn?
1: Með vatni, steinögn og svona...
0: Hvað heldur þú?
1: Ég veit ekki.
2: Nei.
1: Svo kerfið þeir í smá hakk, sko.
0: Það er
1: Og
0: hvað byrjuð, er þetta taka blóðpröfu í bílnum?
1: Já.
0: Ég þarf að fara í blóðpröfu.
1: Þarf þú að fara?
0: Já, ég þarf alvarlega að fara.
1: Við getum tekið bara núna. Ef ég finn æð, já,
0: Þú, það er einmitt það sem ég var að hugsa.
1: Æli mig bara að skoða, ég samt er að horfa með þessi lúka hvað svona næs.
0: Já, sástu þetta, ég er svo nálega þetta sko.
1: Þar þú?
0: Já.
1: Viltu rétta með Landspítala?
0: Rosa, það hrættuði nálega.
1: En
0: finnst þið
1: betra að gera
0: þetta sjálf? Nei, og sérstaklega þegar þú gerir bendir okkur æð sem er úkslega vont að fá nálið.
2: Finnur það bara svona fyrir það?
0: Já.
1: Það láta vita á hvernig stíð?
0: Nei. Óf, ég hata að vera stunginn. Ég hata blóðbrúð. Þú
2: stendur
0: þið
2: eins
0: og hetja. Oh my god, ég geti því sko. Ég er svo fucking hatt. Ég spennist upp hjá nokkuð þegar. Ef þú hittir, þá er það svindl.
1: Ég er búin að hitti bara skiptinn á það bara...
0: Kemur ekki?
1: Þarna...
0: Djöfull hafið þig, anskotin hafið þig. Ég er búin að vera að reyna að hitta hérna og bara þessi enn sko... Já. Ætla ekki að segja þessi enn hvernig sko.
3: Kannski er þetta viðkvæm stund til að spyrja, en hvernig finnst þér svona almennt að koma hingað?
0: Mér er stæðislega að koma hingað, en það bara, það gerir daginn manns betri einhvern veginn, þegar maður er á þessum stað. Það eru fáið sprautuvíkla sem maður langar að vera á þeim stað sem þeir eru, sko. Sumir, jú, ég er alveg hitt á þeim, en það langar engum að vera á þessum stað, sko. En svo bara spurning hvernig maður hættir maður og hvernig kemst maður í, já, annað umhverfi, já. Mitt líf. Ég er búinn að gera öður, það er bara, hvað, það er ár síðan dætti það. Það er akkurat ár síðan. Ógeðslega.

0: Það fljótt að líða.
1: Líka góður yfir réttur, sko?
0: Já, já. Nú séu réttur hann í hvað tvö árs.
2: Ertu með örugt húsnæði hér?
0: Ekki
2: örugt. Ertu örugur hérna?
0: Nei. Geturðu listið því hvað þú ert að gera núna?
3: Ég að senda mjög leiðileg skilaboð á skjólstæðingum og við náum ekki að koma til hans í kvöld. Og það alltaf ótrúlega leiðilegt af því að hann væri til í að hitta bara alla sem að þurfa okkur að halda. Þannig að ég var mjög erfitt með að senda þessi skilaboð. Við erum líka góði vinir, þannig að það eins og það En ég heyri honum á morgun. Tekið honum hljóði. Sko það eiginlega bara eiginlega bara þær Þórhildur og Hrafnhildur sem svolítið svona já töluðu mikið þetta og svona alltaf hefur verið að vinna í heilbrigðiskerfinu og þá einhvern veginn svona fór ég meira að pæla í því bara hvað heilbrigðiskerfið oft bara Já, með mont viðmót gagnvart þessum hópi og hérna eftir að ég eignaði strákið minn þá einhvern veginn sem fór að hugsa hvað mér langaði að fara að gera og þá var þetta mjög ofalega huga. Alltaf haft mjög mikið áhuga á skaðamengun og þessari hugmyndafræði og bara ótrúlega glöð að ég fór út í þetta verkefni af því að ég áttaði mig enga veginn á hvað Þetta væri í fyrsta lagi stór hópur, hvað bara margir í vanda með heimili og hvað kerfið einhvern veginn segir stopp á svo mörgum stöðum sem að maður einhvern veginn bara svona áttaði sig ekki á að væri í gangi fyrir maður þarna. Já, og ég einhvern veginn held að ég muni aldrei hætta, eða þú veist, þetta svona, þessi hópur grípur mann og maður hérna fyrir þau þetta bara frábörst einstillingar sem ég hef kynst og hafa kennt mér held ég bara meira en ég hef lært síðust ár sem hjúkrunarfræðingur og fyrir það í umönunarstörfum ég hvernig, já ótrúlega dýrmætt að vera partur af þessu Já
0: Fólk hafa nálega til að brenna út í á þessum starfsvettvangi
3: Ég hef nefnilega heyrt það og hérna Sigga sem yfir voða duglega að bremsa með af því að ég oft svolítið mikil svona yes man þannig að ég svona læra hægt rólega líka bara setja mörk af því að mann langar einhvern veginn að gera allt fyrir alla og hjálpa öllum en það heldur ekki hægt þú veist, allt gott gerist hægt og það svolítið líka bara að það frábært hérna líka vortumið þú veist, það fleiri úrræði sem að vinna ótrúlega gott starf og maður ekki einn í þessu svona gott að minna sig á það
0: Þú byrjaðir að svona starfa við þetta í sumar.
3: Já.
0: Eitthvað sem hefur komið þér á óvart?
3: Vá, ótrúlega margt. Ég lærði bara sjálf heilan helling og ég held að sé hérna einhvern veginn aldrei hægt að vita nákvæmlega hvernig þetta fyrir maður einhvern veginn kynnist þessu. Eins og maður gerir í frá Ragni eða Elju eða og vikar ég veit ekki hvað maður að segja komur já, óvart stærð hópsins komur á óvart stærð sjálfbúðarlega verkefnisins hvað verkefni væri stórt og mikilvægt bara öll vinnan sem fyrir fram hérna það bara ótrúlegt hvað hægt að gera á einni vakt og hvað þakklæti mikið og maður finnur það rosalega sterk og það rosalega mikil drifkraftur í þessu maður finnur frá þeim hvað maður að gera vel þegar þau eru svo ótrúlega þakklátt og það hefur kannski hist inn í kvöld þú veist já, þakklæti rosalega mikið og það ótrúlega gefandi að fá að vinna við þetta og þau eru verkefnið þú veist, við bara láta hjólin rúlla einhvern veginn

0: Við erum að fara renni í hlað. Hér eru þrír hjúkrunarfræðingar á vakt og tveir að leiðin á nætuvakt á spítalanum. Við erum búin að þurfa forgangsra frá einum sex einstaklingum sem vonandi bara að fá hitting á morgun. En við erum búin að ná að hitta nýja á blaði en fleiri, þú veist, skráðir hjá okkur bæði búið að sækja búnað fyrir aðra og svo hafa tveir komið saman í bílinn. Hann er kannski allt í allt 15 einstaklingar þessari vakt sem við hefum náða þjónusta sem bara flott tala með við stuttan tíma og við náðum líka alveg góðum spjöllum en já Við erum bara að renna í hlað og segja þetta gott í kvöld. En maður geti alltaf haldið endalist áfram en maður myndi leifa símanum að rúlla.
1: Já, maður myndi aldrei hætta að svara. Þá væri maður örugglega fram á tvö á nótt og það var einu sinni þannig held ég. Þangað til að það þurfti bara að setja ykkur mörg svo sjálfboðaliðar. Myndi ekki sofa yfir sig í vinnunni daginn eftir. Það hjálpa hér.
2: Daginn eftir, þú ekki leiðin á næturvakt?
1: Jú, það svona, þetta eiginlega smá mér að kenna, sko, að við þurfum að smá að drífa okkur aftur í hús, en ég var svo sem búin að segja það fyrirfram, það bara næsta vakt kallar.
3: Þannig kveðjum við frúna. Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrust aftur að vikuliðinni. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

Pétur Magnússon ræddi við sjálfboðaliða og skjólstæðinga frú Ragnheiðar í meðalfólks. Þátturinn var áður á dagskrá fyrr í dag.

0: Kæru hlustendur, við heyrum nú átjánda lestur Péturs Péturssonar á fyrstu bók Ævisögu Árna Prófasts Þórarinssonar í skráningu Þórbergs Þórðarssonar, Fögru mannlífi.
1: Góðu hlustendur, í seinasta lestri var sagt frá skemmtunum fólks í hreppunum frá þjóðháttíðinni 1874 frá barnagamni ýmsu, skemmtunum barnanna og frá heimilisháttum og búskap í Birtingaholti. Verður nú lestrinum haldið áfram. Bréfamenn. Í ungdæmi mínu voru til menn í Austursveitum sem kallaðir voru bréfamenn. Þeir voru fjórir sem ég man eftir og höfðu allir viðurnefni eins og segir í þessari vísu. Árna frænda Ítarsjá, Andrés Fóla tel ég þá, Guðmund Smala greinamá og Gunnar Dampi bréf vill fá. Tveir þeirra voru úr hreppunum en heimilisfang hinna vissi eiginlega engin. Bréfamennirnir fóru á vetrarvertíðinni með sendibréf til vermanna að austan, eru í Grindavík, Höfnum, Garði, Leiru, Keflavík, Njarðvík, Reykjavík, á Miðnesi, Vatnsleysuströnd, Álftanesi, Seltjarnarnesi og víðar og tóku bréf í verstofunum til baka austur. Ferðir þessar fóru þeir einu sinni á vertíð og fengu 10 aura fyrir bréfið og fría gistingu á þeim bæjum sem sendu eða fengu bréf. Bréfin báru þeir í vösum innan á jakkanum. Það þótti töluverð hátíð á bæjum að fá bréfamennina, við hlökkuðum alltaf til þegar við áttum von á þeim. Þeir voru góðir frétta og þurfti ekki að toga út úr þeim tíðindin. Þetta var tilbreyting í fámenninu. En bréfamennirnir báru ekki brjósti áberandi náungans kærleika hver til annars. Ekki var þeim heldur brugðið mikið vit og margt afkáralegt var eftir þeim haft. Þetta var til dæmis haft eftir Árna frænda. Meinvættið hann Guðmundur Smali, hann stekkur og steðjar yfir holt og hæðir með 5/4 eða hálfvætt á bakinu, en ég kemst ekkert nema það sem Guð fleytir mér með 1/4 af ýmislegu. Andrés var sá hinn sami sem bundin var í Kambi þegar þar var framið ránið. Hann fórum á vetrum og hvað rýmur. Hefur þú nokkrar rýmur núna var hann spurður þar sem hann kom að bæji. Já, svarði Andrés, ég hef rýmur af reymar og fal og bernótus í borneyjar kappa. Það var alltaf sömu rýmurnar og fjölgaði aldrei. Kambránsmenn. Ég hygg að það sé töluverð gæfa fyrir hvert þjóðfélag að eiga dálítið af stórglæpamönnum. Árnessýsla var svo hamingjusöm að hafa átt fá eina konunglega glæpamenn. Og þeir urðu hinum til viðvörunar. Það var þá öðruvís á Snæfellsnesi. Þar var það þetta mannorðs hnupl með tungunni bakvið mann. Það var fátt konunglegt þar vestra. Ég hefði oft talað eitt gott svins í ungdæmi mínu og hræðilegar sögur sagðar af kambránsmönnum. Sumar þeirra eru prentaðar í kambránssögu en aðrar hafa aldrei verið færðar í letur. Ekki töldu hreppamenn neitt vafa og því að gott svin hefði orðið 2 manna bani, piltsins Jóns Yngra frá Hlíðargerði og gests bónda í Skaftholti. Er þar vísa til sögunar af Þuríði formanni og kambránsmönnum. Gottsvin var aldrei sakaður opinberlega dauða þessara manna þó að hann gerðist með grunnsamlegum hætti. En Páll Melsteð sakfræðingur sagði mér eftir farandi sögu. Einn svona Gottsvins sem Páll nefndi, en ég vil ekki hafa eftir hver var, hefði beðst þess í banaleguna að fá að létta á samvisku sinni við húsbónda þann sem hann þá var hjá og ég vil ekki heldur nafngreina. Sagði hann svo frá að þeir hefðu komið innan af afrétt Gottsvin faðir sinn og sonur hans Jón Eldri. Á heimleiðinni komuður við á Ásólstöðum, þar var þá stattur gesturbóndi í Skaftholti og hafði verið að reka trippi inn á afréttir. Hann var við vín og spurði þá feðga hvaðan þeir kæmu. Við komum innan af afréttmaður lifandi, svarar Gottsvin. Og þið hafði verið að marka fjæð núna djöfladnir ykkar, segir gestur. Gottsvin kýmdi við. Síðan héldu þeir feðgar heimleiðis, þeir teimdu reyfingshest og voru þrír klakkar á klifberanum og klaufhamar hengdur á miðklakkin. Þeir fóra baki í svonefndu Hagafjalli, rétt við Þjórsá og byðu þar eftir gesti sem þeir vissu að mundi koma skömmu á eftir þeim. Þá er gestur kemur í fjallið ræðist Gottsvin að honum, takast þar fangbrögð og verður Gottsvin undir. Þá segir hann eitthvað við piltinn sem Melstöð gat ekki hvað var, en hann bregður við, þrýfur klaufhamarinn af klakknum og lemur honum aftan í höfuð gesti þar til hann dettur niður döður. Að því búnu bisuðu líkinu upp í Hagafjall og dysuðu það í grjóturð. Það var auðvitað miklu hyggilegra en kastað við í Þjórsá og eiga á hættu að það rækja á land og hamarsförin sæjust á höfðinu. Svona sagði Páll Melstöð mér þessa sögu en hann kvaðst hafa hana eftir bóndanum, merkum manni sem sonur Gottsvins sagði hana fyrir andlát sitt. Lík gests fannst aldrei svo að nokkur vissa sér fyrir. Melstöð sagði mér líka sögu af jötunabli Jóns eldra Gottsvinssonar er kona Gottsvins sagði að hefði verið sterkastur svona sinna en Sigurður næstur. Eitt haust kom Jón að Hjálmholti og var gefin þar skrokkur af gamalli á og eitthvað fleira því að hann var fátækur. Gjafirna lét hann í poka en kom ekki skrokknum í heilulagi niður í pokan, þá segir hann við sjálfan sig. Það veri betra fyrir mig að skipta kroppnum í sundur, ég hef nú engan hníf á mér. Í sömu svipan

Hann tekur hann vinstri hendi kroppin fyrir aftan síðurif og hægri hendi lítið eitt aftar og kippir skrokknum í sundur eins og skot riði af í einu andartaki. Þetta er svo ótrúlegasta afraun sem ég hef séð á ævinni og svo ótrúleg að það er varla hægt að segja frá henni bætti Páll við. Hann þóttist meiri maður eftir að hafa horft á annað eins. Þá sagði Guðmundur Þórðarson á Hóli mér sögu af atviki er fyrir kom þegar kambránsmenn voru fluttir til skips í Reykjavík, sagði hann svo frá að þá höfðu hendurnar á þeim verið bundar með snæri við fótleggina, yfir múlliðina og leggina, niður undir rist. Voru þeir niðri á Fissesbryggju þegar ég kom að, en þá var út fyrir svo að báturinn sem átti að flytja það út í skipið flaut ekki að bryggjunni, og var sem svaraði tæpa lengd sína frá bryggjusporðinum. Var því að bera fangana út í bátinn. En þegar kom að því að fara með Sigurð Gottsvinsson, þá hófa hann sig á loftin svo fugl og hoppaði út í miðjan bátinn. Það er talið meðalmannsverk að hoppa yfir sauðarleggin svona bundin. Þessi saga er hinn ótrúlegasta hélt Guðmundur áfram og þó er hún sönn og líður mér aldrei úr minni. Guðmundur var hinn merkasti maður og sagði mér söguna sjálfur. Það taldi Guðbrandur Vigfússon mestu stórvirkin sem unnin hefðu verið af íslenskum mönnum er Grettir drap berserkina 12 á einu kvöldi og starfa Skarphéðins á Markarfljóti þegar hann vó þráin en svo mætti Sigurður Gottsvinsson vera hinn þriðji í röðinni og á ég þar við hlaup hans út í bátinn og engu síður það þegar hann stökk með viðarbakkan yfir Bleiksárgljúfur. Þá var Sigurður vinnumaður hjá Þórði bónda Jónsson í Eyvindarmúla í Fljótshlíð. Sá bær um klukkutíma gang fyrir utan Barkarstaði. Milli bæjanna og þó miklu nær Barkarstöðum fellur Ársbræna sem Bleiksá heitir. Hún rennur í gljúfri svo djúpu að myrkur er niður í og svo þröngu að hlaupa má yfir á þrem stöðum. Hlaupin eru misbreið og er efsta hlaupið langbreiðast. Eitt sem fór Sigurður til skóarhögs fyrir húsbónda sinn og skóaði í grend við Bleiksárgljúfur. Hann sá að skóur var betri innan megin gljúfursins og gerði sér lítið fyrir að stökk yfir efsta hlaupið. Þar lagði Sigurður upp skó og batt í bagga, tók baggan í fang sér og hljóp með hann í fanginu á sama stað úti við gljúfrið. Þetta þótti fádæma afrek, bæði fyrir það hver hlaupið er breytt og að Sigurður stökk það með viðarbagga í fanginu. Þar að auki fláir ytri bakki gjárinnar fram á gjárbrúnina og það gerði hlaupið ennþá hættulegra. Eru engar sagnir til það að þarna hafi nokkur annar en Sigurður hlaupið yfir, ekki einu sinni laus, hvað þá heldur með viðarbyrði í fanginu. En Páll Sigurðsson alþingismaður í Árkvörn hljóp yfir gljúfrið á miðhlaupinu sem er miklu mjórra og Páll sonar hans vildi gera sér það að leik að renna þar yfir en hrapaði til bana niður í gljúfrið. Grímur Thomsen gerði sér oft tíðrætt Sigurð og örlög hans, einsins mesta manns sem Ísland hefði alið. Myntist hann oft Sigurðar við séra Magnús Andrésson og ævinlega mikillir hrifningu. Hann sagði að Sigurður hefði ekki verið minni maður en Gunnar á Hlíðarenda. Ef Sigurður hefði þá verið uppi, myndi saga hans ekki hafa orðið óglæsilegri en saga Gunnars. Sögnum ber ekki saman hvers vegna Sigurður var tekin af lífi. Grímur Thomsen sagði þá sögu á þessa leið og honum var trúandi til að vita þetta. Fangavörðurinn yfir fangelsi því sem Sigurður var í var harðstjóri hinn mesti, var hann vannur að vekja suma fangana með því að slá lyklakippu í andlitið á þeim. Eitt sinn rættu fangarnir þetta miskunnarleiðis í fangavarðar sín á milli, í hljóði, úti í tukthúsgarðinum, og viku vandræðum sínum til Sigurðar. En Sigurður svaraði,
Hann hefur aldrei gert

mér neitt og á meðan legg ég ekki til hans, en ef hann býði mér sama og ykkur, væri hann bráð feigur. Nú kom eitt fanganna því í fangavörðin, hvaðan talaði digurbarkalega þessi Íslendingur. Næsta morgun vekur fangavörðurinn Sigurð með lyklakippunni, þá verða skjót umskipti. Sigurður þýtur upp úr fleti sínu og liggur í sama vettfangi yfir fangaverðinum á gólfinu, tekur upp hjá sér nokkuð langan nagla ryðgaðan og rekur hann á hól á fangaverði og grípur fyrir kverkarónum og lætur knýja fylgja kviði þar til hann gengur af honum dauðum. Það sem kynni að mæla á móti því að þetta hafi verið orsökin að aftöku Sigurðar er forskrift að iðrunarstefjum sem danskur maður M. Lá að nafni orti og lét prenta eftir hann. Þar segir að Sigurður hafi verið tekin af lífi fyrir attentat mo, það morðtilraun, en mér þykir ólíklegt að Grímur hafi ekki prófað heimild sína svo gaumgæfilega að hann hafi ekki vitað þetta betur en danska skáldið og það verður því trúlegra ef þess er gætt að Grímur var mikill aðdáandi Sigurðar. Sagan gekk líka svo á öllu Suðurlandi að Sigurður hefði orðið fangaverðinum að bana. Því sagði móðir hans, það vissi ég alltaf að Siggi minn mundi hafa mann fyrir sig. Þetta er ekki laust við að vera dálítið stórmannlega sagt. Guðlaugur sýslumaður Guðmundsson sagði mér sögu af lífláti Sigurðar og hvaðst hafa hann eftir sjónarvotti. Það var einn dag, sagði Guðlaugur, að maður var tekin af lífi í Kaupmannahöfn eftir dómi. Þann sama dagum kvöldið hitti ég kunningja minn að máli, danskan mann, nokkuð nýinn að aldri, skýran og fróðan, barst á aftakan í tala á milli okkar og spurði ég kunningja minn hvort hann hefði nokkun tíma verið við aftöku. Já, svaraði hann, ég hef séð það nokkrar. Er nokkur aftaka sem hefur orðið þér annari fremur minnistæð, spyr ég. Já, svaraði kunningi minn. Ég var við eina aftöku sem hefur orðið mér sérstaklega minnistæð. Þá sá ég mann ganga upp á aftökupallinn, meira en meðalmann á hæð og þrekvaxinn. Þegar hann kom upp á pallinn, lítur hann yfir mannfjöldan sem í kringum stóð, eins og hann ætlið að tala eitthvað. Þá kemur þar að maður og vill binda fyrir augun á honum, en hinn stjakar honum frá sér með hendinni. Í sömu svipan var eins og fót honum verið kipt undan þeim sem af átti að taka, svo að hann fjalli á grúfu til högs, en snýr sér við í fallinu og kemur niður upp í loft og horfir á öxina á meðan hún ríður að hálsi honum. Ég veit ekkert þennan mann meira nema hann var Íslendingur. Daninn gat sagt Guðlaugi hve mörg ár væru liðin síðan þetta gerðist og það stóð heima að það gat ekki verið neitt annar en Sigurður Gottsvinsson. Mart var talað í hreppum austur Gottsvinana og Kristínu Gottsvins konu og var henni kannski verst borin sagan. Þó lét hún aldrei hjá líða að lesa húslestra. Eitt sinn var rætt Kambránsmenn og Kristínu á bæeinum í Ytrahreppi. Stúlka á bænum var að hugsa örlög hennar þegar hún sofnaði því að á henni höfðu samræður fólksins endað kvöldið þá var Kristín fyrir löngu dáin. Nóttina dreymir stúlkuna að hún sjá í Kristínu verið að ganga eftir eggjónum á svonefndum Breiðholtsmúla. Stúlkan þykist vera fyrir neðan múlan og kallar upp til Kristínar. Hvernig líður þér nú? Kristín svarar. Og þú skalt vita það að blóð frelsara míns rann eins fyrir mig og þig. Á hann trúði ég alltaf og hans endur lausn og yðrunar stundir átti ég margar þó að fáar sögur fari af þeim. Nokkrar minningar. Níels hét piltur í Gölverjabæja prestakalli, hann var Ólafsson en móðir hans var Solveig Gottsvinsdóttir. Í þann tíð hélt Gölverjabæja prestakall Jakob prófastur Árnason.

0: höfðingi mikill, hann hafði áður verið prórektor við Hólavallarskólan. Nú gerist sá atburður að kviðlingar ljótir komast á gangum ljósmóðurina í sókninni, mestu merkiskonu. Hún bar sig upp fyrir prófasti og kvaðst hafa Níels grunaðan. Eitt sinn eftir messu í Gölverjabæ er Níels kallaður þar inn í stofu fyrir prófast. Stofan var næstum full af fólki þegar Níels kom inn. Hann ávarpar fólkið og segir, hér sé Guð, hér hef ég aldrei komið. Oft hefur mér þótt gott að koma að Gölverjabæ þó að ekki hafi ég orðið fyrir svona viðtöku að vera kallaður inn í stofu. Já, það ber nú nokkuð til þess Níels minn segir prófastur. Það ganga hér um sveitina ljótir kviðlingar um merkiskonu, ljósmóðurinn okkar, sem hér er nú stödd og það er sagt að þér muni vera eitthvað kunnugt um þessa kviðlinga. Já, ég held margur hafi nú logið meira, svara Níels, því að ég kann kviðlingana alveg orð rétt og hvort viljiði nú heldur prófastur minn að ég mæli þá fram eða rauli. Áður en prófastur fær ráðrúm til að ansa, hefur Níels upp rödd sína og tekur að syngja með mikilli raust og þegar hann hefur sungið alla kviðlingana til enda, segir hann, jæja, veriði nú sæl, ég get ekki gefið betri upplýsingar en þetta, og gengur út. Þau urðu ævilok Níelsar að Þorsteinn bóndi í Rimakoti í Grímsnesi, laust hann banahögg, nálægt bústöðum, er Níels sat þar fyrir honum og vildi ræna hann peningum, svo sem Gerr segir í Kambráns sögu.
1: Pétur Pétursson las Fagurt mannlíf, fyrstu bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar í skráningu Þórbergs Þórðarsonar. Hljóðritunin var gerð 1988. Þetta var 18. lestur af 19.

0: Hún Sophie Mutter, fiðluleikari á samt Sinfoníuhljómsveit Lundúna, lék Aríu, óð til Sibeliusar fyrir fiðlu og hljómsveit eftir Thomas Ades sem jafnframt stjórnaði hljómsveitinni. Þetta var fyrsti þáttur, Adagio Calmo Con Moto. Hljóðritunin á skífu Ann-Sophie Mutter sem kom út á dögunum og heitir East Meets West.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk tilkynningu laust eftir klukkan 9 í kvöld eld í ruslageymslu í Breiðholti, en þegar slökkviliðsmenn mættu á staðinn var hvorki reykur né eldur. Slökkvilið sendi bíla frá fjórum stöðum á staðinn. Allt var afturkallað. Engin var á staðnum og ekkert að sjá, sagði varðstjóri slökkviliðs við fréttastofu. Slökkviliði fékk enga skýringu hvers vegna tilkynning barst eld. Næsta skref samkvæmt varðstjóra verður hjá lögreglu að finna skýringu á málinu. Tveggja daga heimsók Donalds Trump Bandaríkja forseta til Kína lauk í morgun. Forsetarnir sögðust báðir hæst ánægðir með heimsóknina. Segja má að öllu hafi verið tiltjaldað fyrir heimsókn Trumps til Beijing, höfuðborgar Kína. Xi Jinping, forseti Kína, sýndi Trump meðal annars himnahofið og opinbert heimili forsetans. Sömuleiði sjeltan hátíðar kvöldverð fyrir Bandaríkja forseta og sendinefnd hans. Margir bundu vonir við að Trump gæti sannfært Xi að setja meiri þrýsting á Írana til að fá þá að samningaborðinu og semja frið í stríðinu við Bandaríkin. Gerðir voru samningar kaup kínverja á 200 Boeing flugvélum og skuldbendingar kaup á allt að 750 flugvélum samkvæmt Trump, en kínversk stjórnvöld hafa ekki staðfest það. Kappræðum oddvita frambóða í Reykjavíkurborg fer senn að ljúka, en oddvitarnir mættust í beinni útsendingu í sjónvarsal í kvöld. Farið var yfir þau málefni sem brenna á íbúum borgarinnar fyrir komandi kosningar. Á vef okkar rúf.is er hægt að kynna sér máli nánar og einnig er hægt að nálgast kappræðarnar í heildsinni í spilara rúf. Lyfjastofnun varar við fölsuðum Xanax-hylkjum sem orðið hefur vart við í umferð á Íslandi. Fram kemur í tilkynningu að venjulegt Xanax sé á töfluformi en falsaða lyfið sé í samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki alprazolam né benzodiazepín heldur mun sterkara slævandi dýralyf sem nefnist metetomidín. Efnið hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting. Ofskömmtun getur eins hættuleg og krefst flókinnar meðferðar. Verði einkenna vart skal hafa samband við neyðarlínuna í síma 112. Það eru óvænt tíðindi í 16-lega úrslitum mjólkur byggars kvenna í knattspyrnu í kvöld þegar sameinaða lið Grindavíkur og Njarðvíkur sigraði val með 3 mörkum gegn 2 í 4 leik á Hlíðarenda. Grindavík Njarðvík er því komið áfram í 8-lega úrslit en valskonur dotnar út. Og Tindastóll vann Grindavík í 3. leik liðana í úrslita einvíinu Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolt.

0: Staðan í einvíinu er nú 2-1 og eiga Grindvíkingar þá möguleika á að lyfta titlinum á Sauðárkróki næsta leik á mánudaginn kemur. Fréttir verða næst þar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, suðaustan 8-15 metrar á sekundu og súld eða regning með köflum. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Hiti 6-9 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðaustan 8-15 metrar á sekundu og súld eða regning með köflum en dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Hiti 5-10 stig. Breiðafjörður, suðaustan og austan 5-15 metrar á sekundu og rigning með köflum, hvassast á Snæfellsnesi. Hiti 5-10 stig, lægir síðdegis og dregur úr vætu. Vestfirðir, suðaustlæg eða breytileg 8-3-8 og rigning eða súld en styttir upp seinnipartin. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu, skýð með köflum og yfirleitt þurrt, en líkur á dálítilli vætu vestast, hiti 4-12 stig. Norðurland eistra, suðaustlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu og bjartað mestu, hiti 6-13 stig að deginum. Austurland að glettingi, suðaustan 5-10 og bjart á köflum, hiti 4-10 stig yfir daginn. Austfirðir, suðaustan og austan 3-8 metrar á sekundu, skýjað og dálítil væta með köflum, hiti 2-6 stig. Suðausturland, austlæg 8-5-13 metrar á sekundu og rigning fram yfir hádegi, engum vestan til. Stöku skúri seinnipartin, hiti 4-10 stig. Miðhálendið, suðaustan 8-15 metrar á sekundu, hvassast vestan til. Rigning eða slitta með köflum en þurfta mestu norðan jökla. Hiti 1-7 stig yfir daginn, dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag og mánudag. Austlæg eða breytileg 8-3-10 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina. Stöku skúrir austanlands og við vesturströndina, annars þurrt að mestu. Hiti 3-12 stig að deginum, mildast að vestan til. Á þriðjudag. Breytileg 8-3-8 metrar á sekundu og víða skúrir. Hiti 5-11 stig. Á miðvikudag. Norðlæg eða breytileg 8 og lítilsáttar regning eða súld á Norðurlandi og skúrir sunnan til. En að mestu þurrt og bjart austanlands. Hiti 4-14 stig, mildast suðvestan til. Á fimmtudag, austan eða suðaustanátt og þykknar upp með rigningu sunnan til, en lengst af bjartviðri norðan heiða. Á föstudag, útlit fyrir suðlega átt með rigningu, engum suðaustanlands. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 5:03 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.
1: Góði hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á föstudagskvöldi. Við heyrum nú umræður oddvita framboðsflokkana í Reykjavík sem framfóru í beinni útsendingu í sjónvarpi fyrr í kvöld.
3: Gott kvöld, góðir áhorfendur, velkomin í síðasta umræðu þáttin fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á morgun.
4: Við höfum gert víðreist landið undanfarna vikur og haldið oddvita umræður í 20 stærstu sveitarfélögunum. Og í kvöld er röðin komin að Reykjavík. Einn af hverjum þremur Íslendingum býr í höfuðborginni 140.000 manns.
3: Reykvíkingum hefur fjölgað 9.000 frá síðustu sveitarstjórnarkosningum sem jafngildir því að allir íbúar Akraness kaupstaðar hefðu flutt í borgina á 4 árum. Öllu þessu fólki fylgja ákveðin verkefni og borgarkerfið er stundum sakað að vera óþarlega flókið og óskilvirkt.
4: Og allir hafa skoðun á Reykjavík, hvar á landinu sem þeir búa og umræðunar manna geta verið líflegar. Kjörtímabilið hefur líka verið fjörugt. Það voru til dæmis 3 borgarstjórar.
3: Dagur B. Eggertsson hætti eftir 10 ára á borgarstjórastjólinum og Einar Þorsteinsson tók við. Ári síðar sprengdan meiri hluta Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar og reynda mynda nýjan. Það mistókst og Framsókn endaði í minni hluta.
4: Heiða Björg Hilmisdóttir varð borgarstjóri í nýjum meiri hluta Samfylkingar, Vinstri Grænna, Pírata, Flokks fólksins og Sósialista en var síðan hafnað í prófkjöri Samfylkingarinnar í vetur.
3: Sósialistar logu

0: Þau í innanflokksdeilum og klofnuðu. Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði endurtekið í atkvæðagreiðslum og í vor gengu þrír þaðan í miðflokkinn. Þá gekk oddviti Pírata í samfylkingunum.
1: Borgarbúar hafa látið ljós mikla óanægju með meirihlutann í borgarstjórn og jafnvel enn meiri óanægju með minnihlutann.
0: Þetta var kjörtímabilið þar sem græna gímaldið reis í Breiðholti. Það tekist á þéttingu byggðar og borgarlínu og áhrif hennar til góðs og ills á umferðaröngþeytin og strætum borgarinnar.
1: Starfsemi leikskóla og skóla raskaðist vegna fáliðunar og lélegs viðhalds skólabygginga og það var deilt grænsvæði, hvar eigi að byggja

0: Á morgun ganga landsmenn allir að kjörborðinu í sinni heimabyggð en hingað í sjónvarsali kvöld eru komnir oddvitar þeirra 11 framboðslista sem bjóða fram í Reykjavík.
1: En áður en við hefjum leika þá ætlum við að rifja upp niðurstöðu nýjustu gallup-könnunarinnar.
0: Sjálfstæðisflokkurinn fær 31,3% og 8 fulltrúa í borgarstjórn. Samfylkingin 21,5% og 5 fulltrúa. Vinstrið 11,3% og 3 borgarfulltrúa.
1: Miðflokkurinn fær 10,9% og 3 fulltrúa. Viðreist 9,8% og 2 menn. Sósialistar 4,8% og 1 mann.
0: Framsóknarflokkurinn 4,7% og 1 mann. Aðrir flokkar ná ekki inn í borgarstjórn með við þessa könnun.
1: Píratar fá 2,3%, flokkur fólksins fengi líka 2,3%, góðan daginn 0,6% og okkar borg 0,4%.
0: En þetta bara skoðanakönnun, það skiptir mestu máli hvernig þið kjósið á morgun, kæru áhorfundur. Við vonum að þessi umræða verði gagleg og upplýsandi fyrir ykkur.
1: Og þið sem eru að horfa geti líka sagt ykkar skoðun á frammistöðu oddvitana í þættinum með því að sækja appið rúfstjörnur og raða þar í röð þeim þremur oddvitum sem ykkur finnst standa sig best í þættinum. Þið geti breytt svarin ykkar alveg fram yfir lok þáttar og við birtum svo niðurstöðurnar úr þessum létta samkvæmisleik á rúf.is í kvöld.
0: En þá ekki eftir neinu að bíða. Hingað eru komin þau Sigfús Aðalsteinsson frá okkar borg. Guðmundur Ingi Þórótsson frá Flokki fólksins, Einar Þorsteinsson frá Framsóknarflokknum, Björg Magnúsdóttir frá Viðreist, Sanna Magdalena Mörtudóttir frá Vinstrinu.
1: Hildur Björnsdóttir frá D-lista Sjálfstæðisflokksins, Pétur Marteinsson frá Samfylkingunni, Ari Edvald frá Miðflokknum, Silja Sóley Birgisdóttir frá Sósialistaflokknum, Kristinn Jón Ólafsson frá Pírötum, og Ingimar Þór Friðriksson frá G-lista góðan daginn.
0: Velkomin öll í þáttinn. Við höfum Takk. Rúma 2 tíma í kvöld og við þurfum að halda vel á spöðunum. Þið fáðu öll að komast að, en við gætum þurft að grípa fram í fyrir ykkur ef að svörin eru orðin of löng eða svörin ekki nógu skýr.
1: En við ætlum að byrja inn í kvöld, við ætlum að byrja því að tala traust. Traust svona hvað ég var að segja, eitt mikilvægasta skilyrði fyrir því að lýðræði samfélag geti virkað og nýlegar kannanir sýna að borgarstjórn Reykjavíkur nýtur aðeins 13% trausts. Það minna nokkur önnur stofnun þjóðfélagsins sem var spurtum. Samkvæmt nýlegri könnun Maskínu eru 16% borgarbúa ánægð með meirihlutan og 11% ánægð með minnihlutan.
0: Við ætlum að spyrja ykkur, hvernig ætlið þið að fara því að ávinna ykkur það traust borgarbúa sem virðist sárlega vanta.
1: Og við ætlum að byrja þér, Pétur. Samfylkingin hefur verið við völd í borginni í 16 ár. Á þessum tíma hafa komið upp bara mörg dæmi óráðsíu, eins og braggamálið eða brákarborgarmálið og dæmi þungt og mannfjandsamlegt kerfi eins og græna gímaldið ber vitni hvernig ætlið þið að reyna að vinna traust borgarbúa?
2: Ég held að það sé rétt að það sé ekki mikið traust borið til borgarstjórnar, þá bæði meirihluta og minnihluta. Það nú hluta því að ég fer nýr inn í þetta og í stórt prófkjör á samfylkingunni, menn að ég taldi að það þurfti nýtt fólk í brúna og nýtt fólk í borgarstjórn til þess að hefja samtali aftur við borgarbúa. Það mögulega vegna þess að ég sáum í tölum áðan, það búið að vera gríðari fjölgun, það hefur aldrei verið byggt eins mikið. Við erum eins og svona unglingur sem einhvern veginn að vaxa úr fötunum og það eru ákveðin svona vaxtaverki sem því fylgja. Kerfin hafa ekki alveg náð að fylgja með og hluti af því að mistöki sem þú nefnir með græma gímaldi eða önnum mistök náttúrulega fara í taugarnar á fólki og það eru einhvers konar rof milli fólks og borgarstjórnar.
1: En ert

0: nóg til þess að vinna traust?
1: Það kemur nú í ljós. Það náttúrulega alltaf markmið mitt að vera í góðu samtali við bæði hverfin og ég held að við verðum að heimsækja hverfin meira. Það alltaf mitt markmið að fara í hverfin og hlusta fólk og það hefur stundum verið eitthvað svona tilfinning að það sé eitthvað svona sýndarsamráð eða tekna einhverja ákvarðanir fyrir framan fólk að þess að það takki þátt í því. Þannig að það allan markmið mitt að bæði vinna traust samfylkingafólks en ekki síður bara reykvinging allan.
2: Takk. Hildur, Sundurlindi hefur einkennt borgarstjórnarflokks sjálfstæðisflokksins á liðnum árum því hafi klofnað endurtekið í atkvæðagreiðslum mikilvæg mál. Af hverju ættu borgarbúar að treysta því að sjálfstæðisflokkurinn geti leitt borgina?
3: Ég ætla bara að líta fram á veginn og segi stolt frá mínum nýja og öfluga framboðslista. Við erum með mikla endurnýjun okkar lista og við stiltum upp að þessu sinni sem að við gerum nú ekki oft og það var mikil áherslu lögð á að listin samstiltur. Hann myndi samanstanda fólki með breiða reynslu og þekkingu og úr ólíkum kemum samfélagsins og þetta var allt fólk sem var að horfa í sömu átt. Og ég held að hver sem hefur fengið innsýn í okkar kosningabaráttu á síðustu vikum sjáu að þetta gríðarlega öflugur og samstiga hópur. En ég hef auðvitað gríðarlegar áhyggjur af þessum traustmælingum og hef alltaf haft og fundist vont að tilheyra vinnustað sem nýtur svo lítils trausts. Og ég held að sé miklu leiti vegna þess að íbúar upplifa að á þá sé ekki hlustað. Og við sjáum að mælingum að 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og það bara risastórt rautt flagg. Borgarbúar upplifa að hér sé ekki verið að þróa borg í samræmi við þeirra vilja og hér sé verið að taka ákvarðanir þvert á vilja íbúana og þessu þarf að breyta.
0: Sanna Magdalena, þú bauðst þig uppálega fram til að berjast fyrir kjörum hinna fátæku og þú komst á endanum í meirihluta fyrir ári síðan, rúmu, en borgarbúar verðast ekki sjá mikinn mun á forgangsröðun borgarinnar þrátt fyrir allt. Þú býður núna fram með Vinstri grænum, af hverju ætti fólk að treysta ykkur?
4: Vinstrið að bjóða fram núna og þar með erum að svara í ákalli íbúa sem voru að kalla eftir því að vinstri menn myndi standa saman, sína samstöðu og einblýna það sem að skiptir mestu, að vinna sameinuð fyrir íbúa borgarinnar. Og það gríðalega ánægilegt að sjá að við erum að mælast trekk í trekk þriðja stæðsta framboðið á svo skömmum tíma og það eru þetta liður í því að hlusta á það sem að íbúar eru að kalla eftir að vinstrafólk vinni saman og það eru við að gera. Ég vil líka nota tækifærið til þess að þakka Reykvíkingum fyrir það traust sem að mér hefur verið sýnt í gegnum tíðina þar sem við sjáum kannanir, þar sem að íbúar eru spurðir viðhorf sitt og það bara mjög ánægilegt að sjá að íbúar treysta mér og mínum störfum. Og ég held að sé meðal annars vegna þess að ég hef lagt mikla áherslu að vera í beinum tengslum við íbúa með viðtalstíma, með reglulegum símtölum, að heimsækja fólk þar sem það og það gríðalega mikilvægt að við séum með annan fótinn fyrir utan ráðhúsið. Þannig við séum við beinum tengslum við íbúa, þarfir íbúana, hlustum á það sem skiptir máli og ég held því að þetta áfram.
2: Takk. Björg, þið segist vilja snúa borginni við, en þið voruð sjálf í meiri hluta í 7 af síðustu 8 árum og hafðu þar að leiðandi nægan tíma til þess að snúa borginni við, taka á þeim málum sem að þið gagnrýnið núna. Af hverju að borgarbúar að treysta því að þið látið verkin tala núna?
5: Margt gott hefur gerst í Reykjavík á síðustu árum en við hjá Viðreisn, okkar sterki og öflugi hópur sem eru í framboði, við höfum verið gagnrýnin í þessari kosningabaráttu. Við erum bara upp til hópa fólk og Reykvíkingar sem höfum rekið okkur á kerfi með einu með öðrum hætti. Við sóttum nýtt umboð inn í Viðreisn og já, við höfum verið gagnrýnin á ýmislegt sem gert hefur verið og þetta þannig flokkur að það má gagnrýna og þá má takast á hvert stefna skal og það alveg skýrt það sem við erum að segja núna, við viljum breytta forgangsröðun. Við segjum minni peningi í kerfið og meiri peningi í fólkið. Það þannig að þjónustan, fólk finnur fyrir kerfinu, fólk finnur ekki fyrir þjónustunni. Boðleiðirnar lengjast og flækjast en hverfin sitja eftir. Við viljum byrja því að snúa þessari forgangsröðun við.
0: Ari, frambjóðandi miðflokksins í Kópavogi og varaformaður flokksins, þeir hafa talað gegn regnbogafánanum í skólum, og ungliðarhreyfingin ykkar, hún fékk nýverið ræðumann til sín á kosningafund sem kalla sig kynþáttar raunhyggjumann og hefur talað fyrir fjölda brottvísunum á innflytjendum. Ég ætla bara að spyrja þig, ertu sáttur við þetta?
6: Ég mér þetta nú mjög skrítið upplegg gagnvart hennar miðflokknum því að þú ert þarna þessi maður
0: svo, út
6: að
0: tala þetta meðal annars svo gagnrýni sem hefur
6: komið fram. Já, en þú talar eins og hann hafi bara verið bara boðið frá útlöndum eitthvað, einhver ræðumaður. Þú ert að tala eitthvað djamm hjá ungliðum í miðflokknum þar sem að

0: maður kemur í mikrofón og lýsir sínum skoðunum og það er ekki einu sinni að vera vitni þær skoðanir heldur eitthvað sem hann hafi sett á samfélagsmiðla einhverjum árum áður.
1: Ertu ósáttur við?
0: Ég er ósammálað þessum hérna, sjónarmiðum sem að var vitnað í var, frá þessum manni sem voru margra ára gömul. Ég segi bara eins og Silja sagði hérna á sín á miðvikudaginn þegar hún var spurð einn mann í sósialistaflokknum sem hefði farið til Norðurkóru og mært þar eitthvað, sýndist mér, að auðvitað ber ekki flokkur ábyrð á skoðunum eins manns. Og eftir þetta ungliðadjám þá var hann spurður formaður ungliða um þennan aðila og þetta sko atvik og hann sagði að þessi maður talaði ekki fyrir ungliðarhreyfingu flokksins og neinn hátt. Ég hef nú svarað varandi afflutningin sem hefur verið á umræðum um hérna málefni eða það sem Snorri hefur sagt. Þar hefur verið hlusta á það sem hann sagði ekki en ekki á það sem hann sagði. Ég vil eins og að fá að taka hérna til máls eins og aðrir varðandi sko þessa stöð og þessa kannanir varðandi traust til borgarinnar og þar finnst mér alveg blasa við að borgin hefur orðið viðskila við kjósendur þegar 3/4 kjósenda vilja breytingar og við sáum það líka í könnun sem þið sýnduð í Kastljósi varðandi sko hennar megin þátt varandi mótun borgarina sem hefur verið í andstöðu við íbúana að hérna þessa ofurþéttingu að það var bara í einu hverfi það sem var meiri stuðningu við þéttingu heldur en andstaða og það var í 101. Annars var allstaðar meiri andstaða og þegar var komin út í útkverfin þá var þetta kannski 9% stuðningur og 70% andstaða og þetta hefur mér þótt vera mjög ólýðræðislegt og eðlilegt að kjósendur sjóðnir langþreyttir á þessari stöðu.
2: Kristín, inn í varðandi þetta af því að ég var ávarpið beint varðandi þetta.
0: Já, vitna í þig, já.
2: Það vitna í mig. Mér langar bara að segja að það sé gífurlega mikill munur. Það eru fullt af frambjóðendum á ykkar lista, það eru fulltrúar ykkar á þingi sem hafa verið að beita orðaðinu sem þannig. En það er gífurlega mikill munur að frambjóðendum fulltrúum sem eru trekk í trekk að beina sig þannig eru í athugasemdafærslum á samfélagsmiðlum líka að beina sig gagnvart þessu og einn maður sem býr út á landi í flokknum.
0: En ég var að segja að þessi spurning byggði á útúrsnúningi á orðræðinni.
1: Ég ætla kannski bara að fá að spyrja þig, Silja, og þú tekur orðið. Þeir eru lítill flokkur þegar við samt sem að logað í innanflokksdeilum og átökum. Hvers vegna ættu borgarbúar að treysta ykkur til að fara í borgarstjórn?
2: Af því að breytingarnar voru, af því við vildum byggja upp aukið traust, af því það hafði verið erfitt umhverfi inn í flokknum og það var ástæðan af hverju við vildum breytingar, við vildum meiri gegnsæi, við vildum lýðræðislegri vinnubrögð og við erum að byggja flokkinn mjög sterkan upp þar sem við erum með mjög sterka tengingu við grasrótina og allir fá að koma að. Þannig við vildum byggja upp flokkinn þannig að það myndum ná að byggja upp þetta traust.
3: Kristín, þið Píratum segið í ykkar kosningaloforðum að borgin eigi að byggja á þátttöku og trausti. Þið hafi verið meirihluta í borgarstjórn í 12 ár. Borgin skrapar botnin í traustmælingum. Hvað klikkaði?
4: Við Píratar eru náttúrulega í grunninn lýðræðisflokkur og það er rétt að við höfum barist fyrir þeim málaflokki innan borgarna að fá ekki fjármagn í samtalið. Við höfum meðal annars núna verið að taka saman og einfalda kerfið að miklu leiti og gera stórar þjónustuumbætur svo eftir sér tekið bæði hérlendis og erlendis. Og það sem við erum búin að vera að leggja áherslu á til dæmis núna undanfarið af því ég tek alveg undir að og ég skil að það hefur myndast ákveðin fjarlægð á milli ráðhúss og fólks innan hverfa. Og það sem við viljum gera auknum mæli er að fara út í hverfin á hverju kjörtímabil og taka djúp samtöl með íbúum og ræða væntingar, þarfir og upplifanir og raun og veru taka því síðan áfram inn í aðgerðir með gagnsæjum hætti og tengja það við fjármagn. Þetta hefur ekki verið gert og vel, við höfum verið svolítið í mörgum verkefnum, hingað og þangað og prófa okkur áfram, en við erum núna komið inn á lausn sem við erum búin að kynna og ætlum að taka áfram á næsta kjörtímabili einmitt með þessum áherslum.
1: Einar, þú varst í forystusveit borgarinnar stærstan hluta síðasta kjörtímabils, þú fékkst tækifæri til að vera borgarstjóri og sprengdir meiri hlutan eins og frektur orðið þegar þú fékkst ekki þínu framgi. Geta borgarbúar treysti að þú hafir það sem til þarf bara til að miðla málum og komast að sameiginlegum lausnum með öðrum flokkum?
5: Já, sko varðandi traust, þá er ekki hægt að krefjast traust. Maður þarf að ávinna sér traust. Og ég, hérna, besta leiðin til þess að ávinna sér traust er að hætta að bregðast trausti. Og við sjáum það að borgin er ítrekað að bregðast trausti borgarbúa. Og það er til dæmis með loforðum í leikskólamálum, samgöngumálum þar sem að keyrður áfram

0: framkvæmdir í andstöðu við íbúa, loforð í húsnæðismálum þar sem að réttu íbúðunar er ekki byggðar og unga fólki velu með fótunum. Og varðandi mig, að því að þú spyrir sérstaklega, að ég hugsa að enginn hafi lagt jafn mikið á sig til þess að einmitt að standa undir því trausti sem kjósendur lögðu á Framsóknarflokkinn í síðustu kosningum. Og ég sprengdi meira hlutan vegna þess að ég vildi mæta væntingum íbúana sem að kusu okkur til þess að keyra áfram ákveðna breytingar í borginni. Og þegar við erum komin í þá stöðu í samstarfi, það sem að það er unnið gegn okkur og við komum ekki okkar málum í gegn sem að við höfum umboð frá kjósendum, og það var gríðarlegt ákall um breytingar, og þegar við hérna horfum framan í þá stöðu, þá getum við ekki annað til þess að vernda traustið en að sprengja meiri hlutan og leggja allt undir, og það gerðum við.
1: Guðmundur Ingi, þú ert nýgengin til liðs við Flokk fólksins eftir að hafa ekki náð markmiðum þínum í prófkjöri Samfylkingarinnar. Af hverju eiga borgarbúar að treysta þér?
2: Já, einhverju hafa sagt að ég sé flokka flakkari, en í raun og veru er ég að fara í fyrsta skipti á eyfinni á milli flokka. Ég er með mínar hugsjónir, ég hef barist fyrir mannréttindum, velferðarmálum í raun og veru alla tíð, mjög lengi, og það er, ég fæ plattform fyrir það hjá Flokki fólksins, og það er það sem að skipti máli. Við þurfum að ræða þessi mál, og við fengum lítið plattform í þessum kappræðum hinga til að ræða eldri borgara, öryrkja, efnaminna fólk og velferðarmálin almennt. Þannig að það er það sem við stöndum fyrir, og ég er hér vegna þess að ég hef verið að berjast í þeim málum lengi og hef stofnað hér eitt öflugasta mannréttindafélag landsins.
3: Ingimar, þú hefur beinlínis sagst að hafa verið ráðin í vinnu við það manna þennan framboðslista, góðan daginn. Er það trúverðugt upplögg fyrir stjórnmálahreyfingu?
4: Þetta er auðvitað ný nálgun, sannarlega. Upprunni var þannig að það var óanægja, það er lítið traust til borgarstjórnar, og það var hópur manna sem að taldi að veri rétt að leita bara hæfileikra ríka einstaklíka til þess að mynda svona framboð, og þannig kom þetta til. Mér langar aðeins að fara inn á þetta traust sem það var að ræða, að ég hef mikla skoðunar af því. Varandi störf borgarstjórnar, þetta er ekki svo mikil pólitík. Þetta eru lögbundin verkefni, og það þarf ekki þessa arga þras um hvert einasta verkefni í borgarstjórn. Menn eiga vinna saman, og það stendur beinlínis í sveitarstjórnarlögum, það er ekki gert ráð fyrir meiri hluta.
3: En það þarf að forgangsröða þessum verkefnum, er það ekki?
4: Jú, auðvitað, en þetta er ekki flokkspólitísk forgangsröðin. En það er eins og að minni hlutin þurfi alltaf að vera á móti. Þetta er svona að vera elta svolítið það sem gerist á þinginu. Það þarf ekki í borgarstjórn. Menn geta unni miklu betur saman að verkefnum og fundi laust saman. Það, við stöndum fyrir því að vinna saman í borgarstjórn.
1: Sigfús, þú hefur fyrst og fremst getið þér orðs fyrir óvægna umræðu innflytjendur. Fjórðungur íbúa Reykjavíkur eru innflytjendur. Þetta er fólk sem að borgar hér skatta og vinnur ýmis störf. Er hægt að treysta því að þú gætir hagsmuna allra borgarbúa óháð uppruna þeirra?
5: Ég heldur að hún er alveg misskilið barátt okkar. Hún felst ekkit í innflytjendum. Við erum hlyntir öllum þeim sem hinga koma, vilja vinna og taka þátt í þjóðfélaginu. En við höfum aðeins gefið okkur út fyrir það að við teljum að hælisleitendur sem að koma hingað og setjast upp á kerfi sé og ábyrgð ríkisins, og við viljum bara ríki taki ábyrgð á þeim með þessum opnu landamærum.
6: Þannig að við höfum ekkert... Setjast upp á kerfið, er boðlegt að tala svona?
7: Má ég skjóta aðeins inn í bara aðeins, að þegar ég hef mér gott að nefna þetta með traustið. Það verður okkar sameiginlega verkefni inn í næsta kjörtímabil að vinna þetta traust til baka. Ég held að einn af þessum lykil þáttum sem hefur mjög mikið áhrif á traustið borgarstjórnar er stjórnsemin, sem er mjög ríkjandi núna í borgarstjórn og ríkjandi frá kerfinu. Já. Ég held að þurfum miklu meira frjálslyndi, og traust kemur líka með því að treysta á móti, treysta atvinnulífinu, treysta fólki fyrir að ákveða hvernig það vill lifa lífi sínu og svo framvegis.
1: Setjum punkt við þessa umræðu, og við ætlum að fara í hraðaspurningum. Þið eigið öll möguleika á því á næstu árum að hafa áhrif á þróun Reykjavíkur, og við ætlum að spyrja ykkur, hvaða borg í heiminum finnst ykkur að Reykjavík ætti að taka sér helst til fyrirmyndar? Við byrjum á þér, Sigfús.
5: Vancouver.
3: Vancouver í Kanada?
2: Já, ég held Oslo.
1: Einar?
0: Reykjavík er bara að vera Reykjavík, og við erum að vera hætt

0: að reyna að breyta Reykjavík ykkur aðra borg?
1: Björg?
2: Við erum líkust Bremen, ég ætla samt ekki að velja Bremen, en ég ætla að segja Kaupmannahöfn.
1: Sanna?
3: Vínaborg út að stefna í húsnæðismálum þar sem borgin hefur sjálf verið að byggja upp húsnæði og lítur á það sem sitt eðlilegt hlutverk að bjóða upp á nógu fjölbreytt val af hérna ódýru og góðu húsnæði fyrir íbúða sína.
1: Hildur, til hvaða borgar horfir þú helst?
2: Já, Reykjavík eru þetta einstök borg og ólíku öllum öðrum og á að nýta sína sérstöðu og vera bara Reykjavík. En ef ég verð að velja eina borg erlendis, þá myndi ég líka segja Oslo og kannski aðalúta veðurfarinu að við þurfum að taka stundum tillit, meira tillit hér í Reykjavík til veðurs og vinda og hvernig fólk lifir í slíku umhverfi.
4: Betra veður, strax.
2: Strax, nákvæmlega.
5: Ég held ég verð að segja Stokkólmur. Ég búið svo lengi í Stokkólmi og verið mikið þar og við getum lært mikið af þeim. Bæði að því góða og mistökunum sem þið er gert líka.
1: Ari?
6: Já, mínar uppáhaldsborgir erlendis eru San Francisco, þar sem ég bjó í 2 ár og Lissabon og Kaupmannahöfn, en enginn af þessum borgum hentar sem fyrirmynd fyrir Reykjavík, þannig að ég nú sammála því að Reykjavík er bara Reykjavík og hún er frábær borg þó hún geti enn batnað.
1: Silja?
7: Reykjavík verður alltaf með sína sérstöðu, en ég tek undir með Vínaborg sérstaklega varandi húsnæðismálin og síðan kannski Helsinki, þau eru mjög framúskarandi í stefnumótun í skólamálum.
1: Kristín?
8: Og Úlu í Finnlandi, þar sem að þau búa við álíka kannski breiddagráðu við og glíma við álíka viðurfar og hafa leist sín samgöngumál alveg með stórglæsilum að hætti eins og með hjólreiðar, þar sem að það eru mjög mikla þar og þau eru í góðri tengingu við náttúruna og öflutt sprotalíf í gangi sem að hjálpa til við samfélagslega nýsköpun.
2: Ingimar?
9: Já, það eru marga borgi sem að getur verið fyrirmynd og auðvitað sniðut að sækja bara það sem er flott í mörgum borgum. En ég fór til Uppsala í fyrra og mér líst vel á þá borg. Mjög vinaleg borg og með skemmtilegan kjarna.
2: Akkurat. Sko, allar þessar borgir sem þið nefndu, það standa frammi fyrir sömu áskorunum og Reykjavík. Að koma fólki fyrir og gera því kleift að fara á milli staða. Við ætlum að byrja á húsnæðis og skipulagsmálunum, hérna í þessari málefna umræði. Þeir eru öll sammálum það að þurfa að byggja meira í Reykjavík. Spurningin er bara hvar og hvernig?
1: Kristín, þið í Pírötum, þið hafi borið hittan og þungan af skipulagsmálum í borginni á liðinum árum. Samkvæmt könnun félagsvísindastofnunar, þá er mikil andstaða við þéttingastefnuna, 63%, er ekki komið tími til þess að þið fara að hlusta á borgarbúa?
8: Við höfum alveg í mörgum tilfellum verið að hlusta, við getum gert betur, svo sannlega. Og eitt af því sem við erum lagt höfuðáherslu á og barist fyrir í gegnum bara 2 síðustu kjörtímabil, er það að koma á svo kallari borgarhönnunarstefnu. Af því þetta mikilvægasta sem gerum í uppbyggingunni er að huga einmitt á þetta birtu, hljóðvist, loftgæðum og grænusvæðanum og þessu félagslega rými þar sem að fólk hittist og tengist. Við þurftum að berjast fyrir því að því hraðin þurfti að vera svo mikill hjá öðrum flokkum sem við erum samstarfi við, en við lögðum áherslu á gæðin og við loksins fengum þessa stefnu núna í gegn og ég óska þess að við getum fylgt henni eftir núna á næsta kjörtímabili að því þetta er lykil grunnurinn í bæði að vera í samtali og tryggja hönnun og gæði þannig við sköpum þetta félagslega rými umhverfi þar sem við erum að njóta samverunnar, tengjast, upplifa menningu, list og svo framvegis. Þannig að það er grunnurinn.
2: Pétur, sko þéttingastefna Samfylkingarinnar og Pírata hefur verið bara afar óvinsæli svo komið þau fram. Þurfið ekki bara að sætt ykkur við það að borgarbúar kannski vilja ekki hafa hlutina svona eins og hefur verið haldið að þeim af borgarstjórn til þessa?
5: Jú, að sjálfsögur þarf að hlusta. En það þarf aðeins að skilgreina þéttingastefnu. Minna á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. Það hefur verið byggt hverfiskattan, það er þéttingarverkefni, kirkjusandur, valskverfi núna og það er fullt af þéttingarreitum sem þegar fólki flutt inn, þá er engin svona andstaða við það. Ef þessir aðilar sem segjum 10.000 manns sem hafa flutt á þessa þéttingarreiti, svona miðsvæðis, ef þeir eru flutt í austurborgina fyrir austan núverandi byggð, þá væru 7.000 aðrir bílar, nýjir bílar í Ártúnsbrekkun og hverju mótni að koma til vinnu vestalegi borginni. Þéttingin, Ari, þú varst segja þannig að það verið óvinsalt að þetta í austurborginni okkar.
6: Já, það var kannanir sína það.
5: Sína það.
6: Íbúar
5: en þetta er það allra besta fyrir þau. Ef það eru semst, ennþá fleiri sem búa austar í borginni, þá verða Grafarvogur, Grafarholtið, Úlfarsárdalur, Árbæinn að aðeins verri hverfum, þannig að vera meiri traffík. Þannig ég er hlyndur þessari þéttingastefnu sem hefur verið, auðvitað er við gerum mistök. það

0: sumt er of grottarlegt og stórt og of hátt en núna í framtíðinni þá eru sko eru færri þéttingarreitir vestarlega þannig að við erum að fara að horfa austur á við núna.
1: Þannig að þið eruð að hætta við þéttingarstefnunni?
0: Ja, við erum ekki að hætta við það, það er bara búið að þétta á þeim reitum sem átt að þétta á. Nú er planið að fara í Halla og fara austar í borginni.
2: Það er nú bara sko, tvær þeirra viku síðan að ríkisstjórn samfylkingarinnar skrifaði undir uppbyggingaplan á lóðum víðsvegar og þéttingarreitum mikið af hérna, grænum svæðum og bílastæðum sem eru sannarlega hérna, þéttingarreitir. Þar mætti borgarstjórinn sem að reynda sést ekki í þessari kosningabaráttu, Heiða Björg Hilmisdóttir sem eru í öðru sæti, skrifaði undir hérna, samkomulag um að byggja á ríkislóðum. Þar var Daði Kristófersson og, hérna, og flokkufólksins Ragnar Þór og þessi áform eru ekkit að þeir eru ekki að draga úr þéttingar áform.
3: Það er verið að kalla eftir hagstæðum íbúðum á markaði.
2: Já, ok, já,
3: það
2: heyrum við það.
4: En sko,
3: þetta eru hagstæðar íbúður á ríkis
4: samgöngusáttmálan, uppfærslu hans árið 2024. Mm-hmm. En að lykil forsendum samgöngusáttmálans er að þétta byggð í kringum samgöngu ásana. Ertu samkvæmur sjálfum þér hérna?
2: Já, ég er það. Ég held að það sé alveg hægt að þétta í kringum samgöngu ásóna, en það er alls ekki hægt að gera það hvernig sem er. Við sjáum núna hvernig áformin eru varðandi Keldnaland, þar sem að við að byggja þúsundur íbúða og það bara fjórðungur og bílastæði sem fylgir hverju íbúð. Það sjá allir að þetta gengur ekki. Bara ef ég tekt aðeins dæmi af þessum þéttingar áformum sem að ríkisstjórnin og borgarstjóri kynntu um daginn, þá byggja 600 íbúður í Laugardalnum. Þar eru þrír skóla sem eru yfirsetnir af börnum og þurfa að fara í gaggerar endurgerðir vegna myglu. Og það er leikskólaplássin vantar líka og þessi aðferð að byggja blokkir inn í grónum hverfum og fólk vera að rífast bílastæðin og álæði myndast í skólastofunum. Þetta er gjaldþrotastefna og fólk
4: og tala. Þú sjálfur töluverða gagnrýni þegar þú ætlaðir að kynna á 500 nýrra íbúða í Grafavogi þegar þú varst borgarstjóri.
2: En af hverju var það? Við þar stilltum við upp tillögum að því það var rými í skólunum, leik og grunnskólinn til þess að byggja og hvað ætlum við að byggja? Einbýli, par og raðhús og tveggja hæða hérna fjölbýlishús. En við heyrðum að íbúar vildu það ekki þannig að við bökkuðum með það.
5: Ekki heldur. Ég get alveg tekið undir varðandi þéttingarstefnuna, hún hefur verið í rangri forgangsröðun. Við höfum líka séð að innviðirnir hafa verið að koma frekar seint. Það er verið að byggja meðfram samgönguáætlunum áður en samgöngurnar koma. Það verið að byggja í Gufunesinu og það er ekki tenging í strætó. Það verið að byggja í Vogunum en skólinn kemur miklu seinna. En síðan verið líka það eru fjölbreyttar húsnæði þarfir sem vantar. Þannig að er líka spurning að forgangsraða með við hvað þarf eins og í Laugardalnum. Við getum byggt fleiri þjónustukjarnar fyrir fatlað fólk, fleiri íbúðir fyrir eldri borgara sem eru að minnka við sig. Þannig að þetta er líka spurning um hvernig við þéttum og fyrir hvern, en það þarf að vera algjör lykilforsenda þegar við förum í húsnæðisuppbyggingu að við erum að hugsa fyrir hvern.
1: Silja, þið talið byggingafélag Reykjavíkur, þið boðið að borgin eigi sjálf að fara að byggja húsnæði eða hvað?
5: Já.
1: Gengur það upp?
5: Já, já, já, það gerir það. Við höfum séð þetta í mörgum öðrum ríkjum. Þau gerir þetta í Vínaborg, þau gerir þetta í Kaupmannahöfn, þau gerir þetta í Stokkhólmi. Þetta er leið þannig að borgin geti stigið bara beint inn í. Við erum með gífurlegan húsnæðisvandamál hérna á Íslandi, sérstaklega hvað varðar hagnaðardrifinn leigumarkað. Þannig við þurfum að stórauka framboð af húsnæði til leigu. Við þurfum bæði að spýta lóðan og styrkja meira við verkefni eins og Bjarg sem eru að bjóða leigu 40% lægra en á almennum markaði, en líka byggja sjálf bæði fyrir leigu og líka til að selja á kostnaverði og þetta skapa líka tryggan tekjustofn fyrir Reykjavík til framtíðar.
6: Þetta er vel hægt. Vinstri náðu þessi gegn í samstarfinu og því að þið opnuðu þáttin að því að spyrja að sko í að því að í rauninni við hefum ekki náðun einum breytingum í gegn en það er mjög ánægilegt eftir að hafa talað það í 8 ár að borgin er núna sjálf að fara að byggja félagsbústaðir og þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt að við útvegum fólki öruggt húsnæði af því þetta er grunnforsenda allrar velferðar. Ef við erum ekki að standa okkur í húsnæðismálum gagnvart íbúum Reykjavíkurborgar þá fer allt á hliðina og mér finnst aldrei eins og þegar við tölum þessi mál að við verðum að átta okkur á því hvað þetta er graf alvarlegt fyrir líf fólks, fyrir barnafjölskyldur, fyrir börn, fyrir einstæða foreldra, fyrir öryrkja, fyrir fatlað fólk. Ef við stöndum okkur ekki í stykkinu og ætlum að eftirláta markaðnum að sjá að leysa húsnæðisþörf almennings þá mun bara allt hérna verða mjög slæmt.
4: Borgin hefur reitt sig á lóðasölu sem tekjulind.
6: Emmitt.
4: Hvað kemur í staðinn ef að þið ætlið að fara að byggja meira óhagnaðardrifið? Hvernig ætlið að hvað verður það tekjur sem borgin verður þá af?
6: Það sem að borgin er að greiða núna ár hvert erum 1,5 milljarður í sérstaklega

0: sérstakan húsnæðisstuðning. Það fer til leigjenda sem eru með allt of háa leigu vegna þess að þeir eru með hátt húsnæðisverð og hérna lága ráðstöfunartekjur. Þannig auðvitað gefur það auga leið um leið og við byggjum húsnæði, um leið og við tökum stærri skref í þessum húsnæðismálum, hvort sem það þá leigu íbúðir eða einhver annar form eða tegund af íbúðum, að þá auðvitað lækka útgjöldin til að niðurgreiða okkur leigu. Það ekki sjálfbært að vera einhvern veginn að viðhalda þessu kerfi, þar sem við gerum ráð fyrir að leigjendur séu fastir á milli lárra tekna, hárra leigu í þeirri húsnæðiskrísu sem uppi í dag og í þeirri lífskjarakrísu sem við sjáum sko varða að birta hérna rannsóknir og segja okkur hversu alvarleg staðan þar sem fólk á ekki fyrir helstu reikningum, á ekki fyrir mat. Þannig auðvitað gefur það auga leið og það ekki sjálfbært að halda áfram á þeirri vegferð sem við erum. En við verðum líka að tala sögulegt samhengi. Af hverju erum við í þessari stöðu? Við vitum að hægri lægðin
1: við verðum að fá að spyrja Hildi sko af því þið ætlið að endurskoða húsnæðisstefnu borgarinnar. Talið það. Munið þið halda áfram að úthluta lóðum til óhagnaðardrifinna leigufélaga?
2: Við munum ekki gera það í þeim mæli sem að nú stefnt að. Í dag óhagnaðardrifið húsnæði í borginni 16% af húsnæðismarkaðnum en húsnæðisstefna borgarinnar gerir ráð fyrir að til lengri framtíðar nái þetta hlutfall upp í 35%. Til að ná því þarf megin þorri þess sem hér byggður að minnsta kosti meiri hluti að vera óhagnaðardrifið húsnæði. Það sem að við höfum þetta bent á að þetta ekki sjálfbært kerfi. Það ekki sjálfbært og svo stór hluti borgarbúa eigi að þurfa að vera í niðurgreiddu húsnæði eða fá meðgjöf frá samborgurunum. Það bara módel sem gengur ekkert upp. Við sjáum það að 9 af hverjum 10 sem búa á leigumarkaði vilja eiga sína eigin eign. Og okkar stefna er séreignarstefnan. Við viljum lækka þröskuldin fyrir fólk inn á húsnæðismarkað. Og hvernig gerum við það? Til dæmis með því að byggja miklu meira húsnæði. Að afnema þessa lóðaskort stefnu sem hefur verið hér í borginni, skipuleggja meira land, við höfum kynnt okkar framtíðasýnum borgina við sundin, þar sem að við viljum opna á ný uppbyggingasvæði meðfram sundabrautinni og gera fleirum kleift að eignast þitt eigið heimili, líka með því að afnema hvað af húsnæðisuppbyggingu, var ýmislegt sem borgin gerir.
3: En Hildur, það er ekki nóg að lækka bara byggingkostnaðinn, af því þá komum bara fjárfestirnir og kaupa upp allar eignunnar. Það líka munur á milli þess að vilja eignast eigin íbúð og geta það. Við þurfum óhagnaðardrifinn marka þannig að fólk geti lagt til hliðar og það sjálfbært til lengri tíma af því að þetta er ekki rekið í mínus, þetta vegna óhagnaðardrifið. Við erum bara ekki að greiða fyrir þessa auka hagnaðarkröfu sem að fara í einkavasa.
4: Það er ótrúlegt að heyra hvað hérna vinstri flokkarnir hérna hafa mikla trú á opinberu rekstri. Þeir halda það bara leysist að húsnæði verði ódýrara ef að það verði fyrirtæki sem Reykjavíkurborg stofnar. Sem að byggi og við höfum líka heyrt að þau telja þessi að lækka matvöruverð með því að Reykjavíkurborg stofni sko matvörumarkaði. En það verið að tala hérna framhjá grunn orsök hérna vandans og það nú, Hildur kom nú inn á það með hérna vaxtarmörkin. Það er 9 af hverjum 10 sem að vilja búa í eigin húsnæði. En það líka þannig að síðan að samningurinn var gerður vaxtarmörk 2015 þá hefur í mánaðarlegum verðbólgumælingum í 9 af hverjum 10 mælingum leiðir hækkun húsnæðisverð verðbólguna vegna þess að ég kalla þetta sko markaðsmisnotkunarverð þetta hérna verð sem hefur að þróast á lóðum og hvort sem það eitthvað fyrirtæki við borgarinnar eða eitthvað annað þá er sko áður en fyrsta skóflustungan tekin þá bara hérna kröfur frá Reykjavíkurborg verðið á lóðinni og kröfur frá Reykjavíkurborg á að íbúðir fari í félagslega kerfið eða að sé hérna eða aðra kvaði sem Reykjavíkurborg leggur á búið að setja 22 milljónir í kostnað á 60 fermetra íbúð bara áður en fyrsta skóflustungan tekin
1: auðvitað hefur þetta gerst fólk gerfi þið viljið tala að víkka útbyggðina
4: akkurat
1: ef það bætast við 9000 nýjir íbúar í Reykjavík á hverjum 4 árum eða jafnvel meira getum við víkkað hana endalaust
4: við verðum að víkka út borgina og
1: dæmið um
4: Grafarvog frá 1982 er gott vegna þess að þá var búið að koma á svona einhverjum mini hörmungum hérna að vinstri meirihlutanum sem þá var 78 til 82 og er lóðaskortur og allt þessi orð sem við erum að heyra núna og það var bara leyst með því að byggja Grafarvoginn og við höfum nægt byggingaland í Geldinganesi, Gunnunesi, Álfsnesi upp á Kjalarnes en það er nauðsynlegt að byggja þetta Sundabraut og hafa hana í göngum undir Kleppsvík.
2: Ég myndi gerna vilja fá að bregðast við ef þessu orði var tekið á mig
1: Kristín hefur orðið.
5: Í fyrsta lagi þá ekki lóðaskortur. HMS gaf það út daginn bara að það væri ekki lóðaskortur í Reykjavík bara þannig að það sé mjög skýrt. Til þess að við getum byggt upp mannvæna byggð þá mjög mikilvægt að huga að þéttingu á ákveðnum stöðum en við þurfum að gera það vel. Þess vegna þurfum við að hafa borgarhönnunarstefnu sem tryggir þessi félagslegu rými og náttúruna í kring. Í öðru lagi

0: þá þarf að tryggja það að þetta sé gert í borgarlínu ásinn, þetta sé gert þannig að sé nærþjónusta og fyrir vikið að við séum að íta undir að þetta sé að stuðla minni mengun og ódýrari innviðum innan hverfana. Að því að við förum að dreifa byggðinni, það miklu kostnaðarsamara heldur en að nýta tækifærið það sem við getum gert þétt en við þurfum bara að gera það vel og læra því sem við erum ekki verið gert vel.
1: Hildur.
2: Já, ég vildi nú kannski fá að bregðast við bara því sem að Silja Sóley kom inn á þann vegna að segja var í miðjum klíðum. Við sjálfstæðismenn höfum allt á staðið með sterku félagslegu húsnæðiskerfi fyrir þá sem það þurfa. En við viljum ekki að fólk festist inni í kerfum, við viljum styðja fólk aftur út úr kerfum, sé þess kostur og það geti staðið á eigin fótum. Hér erum við að tala að það sé ekki lóðaskortur og það nú kannski aðalega vegna þess að nú hefur meiri hlutin einmitt ákveðið að dreifa byggðinni. Vel að merkja, að nú er búið að skipuleggja land í Keldnalandinu og höllum og þar eru við með skipulag sem við sjálfstæðismenn erum reyndar mjög ósátt við, þar á að vera gríðarlega þétt byggð og í höllum á að vera mjög mikil, þessi stórt hlutfall af húsnæði, félagslegu húsnæði og niðurgreiddu húsnæði. Í dag er Úlfarsárdalurinn, þar sem hallar eru, það hverfi í borginni, ásamt miðborginni, það sem er mest af húsnæði sem byggt á félagslegum grunni. Þá að auka enn á það, Og þá erum við bara að horfa á hverfi sem með slæma félagslega blöndun. Það sem að börn alast upp í umhverfi, það sem of margir að glíma við erfiðleika eða fátækt eða félagslegan vanda og margar rannsóknir hafa sýnt fram á hversu slæmt það fyrir börn að alast upp í svona umhverfi. Að það drægjur möguleikum þeirra á að eiga sér bjarta framtíð. Já, Þannig að við erum ósátt í svona skipulag.
3: Mér finnst einhvern veginn sem að byrta svona skýr munur á hægri flokkunum og svo Einari mögulega, ég veit ekki hvar hann er. Að það á að hætta við stuðning við óhagnaðardrifið húsnæði. Við vitum það að það eru stórir og langir biðlistar eftir slíku úrræði. Það eru fólk með lág laun, lágtekju fólk og svo eru fólk sem hefur farið aðeins út af sporinu sem við þurfum að hjálpa. Ég hef gríðilega trú á markaðinu, með markaðinu mun aldrei leysa þessi mál. Þannig að þetta þarf að vera einhvers konar blanda af blönduleið af húsnæði sem við hjálpum til við að skaffa og svo markaðinu sjálfur.
4: Björg, þið viljið tryggja stöðugt framboð af lóðum, hvar ætlið að finna þér?
5: Hvað segirðu?
4: Hvar ætlið að finna lóðirnar?
5: Við bara viljum fara eftir þessum stóru samgöngu ásum sem nú er að myndast bæði með tilkomu Sundabrautar og svo áfram með samgöngusáttmálann og borgarlínu og byggja í grennd við þessa stóru samgöngu ásum, ég veist að skipta mjög miklu máli en ég ætla að fá að koma aðeins inn í þessu umræðu varandi húsnæðismálin. Við höfum líka áhyggjur af því að unga fólkið er að fara frá Reykjavík. Unga fólkið hefur ekki efn og íbúðum í Reykjavík. Það er að kjósa með fótunum, það er að fara í nærliggjandi sveitarfélög eða til þessara frábæru borga hérna sem við nefndum hérna og töldum hérna upp áðan. Unga fólkið hefur ekki efn á því að kaupa sér íbúð í Reykjavík í dag. Það mjög mikið áhyggjuefni. Fólk að kjósa með fótunum fyrir önnur sveitarfélög þar sem það greiðir sitt útsvar og býr til sitt líf.
1: Hafa íbúðir og þéttingarreitum reynst hákvæmur kostur?
5: Þær eru bara rosalega dýrar. Og við sjáum bara, þið sjáum hvaða verð á þeim sem eru nú á sölu. Þetta eru upp undir 3000 íbúðir í Reykjavík. Ég ætla að fá að koma inn á eitt hérna. Mér skipta mjög miklu máli að íbúðir séu spurðir hvernig þeir vilja búa. Það var vitnað henni í HMS, könnun sem var bara kom út daginn og var góð. Við þurfum að fara að gera búsetu kannanir aftur. Reykjavíkuborg þarf að spyrja Reykvíkinga í samstarfi markaðsaðila hvernig viljið þið búa, hvaða íbúðir þurfið þið, hversu mörg bílastæði þurfið þið. Þetta skiptir mjög miklu máli að það sé meira frjálslyndi í þessu við séum að byggja íbúðir fyrir fólk sem til í þessari borg. Og varðandi bara þessa stóru reiti sem nú eru í framkvæmd, þar erum við að tala Ártúnshöfðan, þar kemur eitt stykki Akureyri, við erum að tala hallana, mér skiptir rosalega miklu máli að við vöndum mjög til verka og sporin hræða vegna þess að bara stór uppbyggingasvæði Reykjavík hafa ekkert gengið alltaf frábærlega eins og Silja nefndi, það vantar innviðina, það vantar skólana, það engin grænsvæði, þetta ekki næs, þetta ekki klárað. Við þurfum að fara alla leið og klára þessa stóru reiti.
6: Já, mér langar bara því hann var að víkja að mér, hann Pétur varðandi og óhagnaðardrifnu húsnæðissamvinnufélögin. Þau starfa á grunni laga sem að við framsóknarmenn settum á Alþingi. Þannig að við styðjum að sjálfsögðu við það en auðvitað þarf þetta að vera í réttu jafnvægi við almennan markað. En ég held við verðum að horfa hérna á bleika fílinn í herberginu. Húsnæðisstefna Samfylkingarinnar og þeirra flokka sem hafa starfað með henni hérna á síðustu 10-15 árum hefur framkallað mikinn ójöfnuð í íslensku samfélagi. Hér talað það að það er að byggja Reykjavík á grunni jafnaðarstefnunar. Það ekki til meiri öfugmæli heldur en húsnæðisstefna Samfylkingarinnar þar sem við sjáum bara rándýrar íbúðir þar sem að enginn hefur efna á að kaupa, ekki unga fólkið, ekki fyrstu kaupendurnir og ekki einu sinni gamla fólkið sem að sumir eiga peninga en þau kaupa það ekki vegna þess að það er ekki bílastæði.
2: Ég held við verum að leifa
6: þúsundir íbúða sem að segja
3: stækki.

0: Já, hvað hefur gerst? Ég nýr hérna en ég hef fylgst með umræðinu og ég hef sé hvernig það í Kópavogi þá eru 0 lóðir sem eru til óhagnaðardrifinna félaga eins og Bjargs. Það er verið að koma til móts við fullt af hópum til stúdenta, til fatlaðara og það er Reykjavíkurborg er til fyrirmyndar að koma til móts við þessa hópa.
1: En það er bara búið að byggja ranga tegund af íbúð.
2: Ég ætla eiginlega að fá að grípa orði núna, það er búið að ganga fram hjá mér lengi hérna. En sko, það er krísa á húsnæðismarkaðunum. Hérna er allt fullt af rándýrinu lúxusíbúðum og hérna eru leigufélög að kaupa upp 80% af öllum 23 herbergi íbúðum. Það er alveg rétt, ég er sammála Einari að þessi stefna sem hefur verið í húsnæðismálum er ekki nógu góð. Við fórum inn í þetta meirihluta samstarf núna síðustu 15 mánuði með nokkur skilyrði og eitt af því var að brjóta upp nýtt land í Úlfarsárdal. Það var okkar skilyrði og það er okkar verk. Þar erum við þegar komin áform byggingu á 4000 íbúðum. Við erum að semja við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. Við erum að gera mikið í því. Við erum að hérna, auka við pening í hérna hlutdeildarlánin, við erum bara að stofna innviðafélagi samstarfi í ríkið, við teljum að þetta og við ætlum að ganga mun lengra, við ætlum að útvika vaxtamörkin og byggja alveg fram að borgarmörkum. En við viljum halda áfram, við viljum að flýta Sundabraut til þess að við getum byggt meira. Næstu hverfin þar á eftir er Geldinganes, Gunnunes, Álfsnes og Kjalarnes. Það verður ekki gert án Sundabrautar.
3: Ingimar, þú
4: er ást búin að byggja,
3: þú ert búin að byggja orðið.
5: Það er ekki Sundabraut, hún er bara
6: þessi
5: uppbygging.
6: Og það skipulag og þessi vinna er bara einkennileg. Það er gengið í það að fá erlenda hönnuði í að hanna Keldnahverfi bara í kolvitlustum forsendum. Í engu samráði íbúa og við fáum niðurstöðu sem allir eru óánægðir með. Við funduðum með arkitektum og hönnuðum nýlega og þeir töluðum það að borgi var í beinlínis að setja fram ferli sem bara hömluðu þeim að hanna gott húsnæði. Það er forræðishyggja í kerfinu og það er þannig að það er allt og þungt þannig að þannig að verktaki þarf fyrst að kaupa, svo þarf hann að hanna og svo þarf hann að semja við borgina hvernig hann má byggja. Og þetta ferli eru þið allt og langt og það er þetta að taka hönnuðina miklu fyrr inn á ferlið og selja lóðina síðan og þá eftir að hún seld, þá gengur þetta miklu hraðar. Þetta eru þeir búin að vera byðjum í allt kjörtímabili og það er bara ekki hlustað.
1: Sigfús, hvernig viljið þið sjá byðin að þróast?
7: Við teljum bara að það sé búið að stunda eyðileggingu á borginni og það fyrir útvikana. Það er allir búin að nefna hérna Geldinganes og fleiri staði sem eigum. Geldinganes er 400 hektarar byggingalandi. En ég hef áhyggjur af því sem Guðmundur allar að gera á Inga Sæland. Þau ætla að fara og byggja í höllum í Úlfarsárdal. Þau ætla að reisa þar núna 3600 íbúðir en þau áætla 10.000 sem er sko þvílíka brjáluð. Þau ætla að gera eitt sem enginn allar að gera. Þau ætla að rífa skó sem er 17 hektarar til að byggja á. Við hefum byggingarland í Geldinganesi, við hefum í Álfsnesi, Gunnunesi, við hefum byggingarland allstaðar. Við þurfum að byggja aðeins út. Við getum ekki staðið þessari þéttingu. Borgarstjórna meirihlutinn gaf bensínstöðalóðir hér árið og ætlaði að fara að reisa húsnæði á þeim. Hann er núna, á einni lóðinni er hann búinn að bæta við svona 16-18 milljónum við verðið á hverju einustu íbúð því að sú lóð er búinn að ganga kaupum og sölum tvisvar. Í stað þess að hugsa hvernig er best að gera þessa hluti. En þið fáið verðlaunin fyrir þetta núna að hver einsta íbúð verið 16 til 18 milljón krónur dýrari á Egilsgötunni.
3: Við ekki inn í þetta stutt.
8: Já.
3: Örstutt. Bara núverandi leið hefur ekki verið að virka, þá þurfum við að prófa nýja leiðir og við getum ekki treyst á markaðinn til þess að útvega fólki húsnæði og við erum að tala hérna samfélag, við búum hérna saman í samfélagi þannig við getum ekki litið á húsnæði sem hverja aðra markaðsvöru og leift fólk að komast upp með að hagna skríðalega grunnþörf mönnuskunar til að eiga heimili. Við erum að tala grunnþörf í lífi allra að eiga öruggt húsaskjól.
9: Ég tek undir með Sönnu varandi það með húsnæði, þetta eru mannréttindi.
4: Íslandi og 80% af félagslegu húsnæði er byggt í Reykjavík, þannig við þurfum að sjá önnur sveitarfélög koma líka sterkar inn þar. Ég líka aðeins koma inn á M22 hallina, hallasvæði. Þetta allt og þétt og við þurfum að fara gætilega þegar við komum svona nálægt náttúrun og Úlfarsfelli. Við þurfum að fara vandlega inn í þetta og nýta borgarhönnunarstefna sem við byggt og ég tek líka undir með Ingimar og hef sagt það áður, varðandi hönnununa, við þurfum að taka hana fyrr inn í skipulagsfelli þannig að þeim vitum

0: Hvað erum að fara að byggja áður með seljum?
1: Varðandi mikilvægi forsendana, því þú sagðir einmitt með 60 eða minni íbúð verður allar keyptar af fjárfestum. Þess vegna skipta forsendana svo gífurlega miklu máli og það að auka hlutdeild óhagnaðardrifna leigu mun bæta lífskjör almennings. Gróðadrifin leiga drifkraftur verðbólgunar, langstærsti þátturinn, þannig að koma jafnvægi þar skila sér til allra.
2: Þessar verðhækkanir á lóðum og húsnæði hafa þetta ekki bara þá hækka verð á íbúðum, það hækkar auðvitað verð á leigu líka. Ég vil bara segja það varandi félagslegt húsnæði, að það verður auðvitað alltaf þörf fyrir félagslegt húsnæði og Reykjavíkurborg hefur staðið sig vel í því í gegnum árin. En það ekki leið til þess að skapa jöfnuð að íta stærri og stærri hluta almennings í hérna leiguhúsnæði og það hef ég áhyggjur af. Ég hef verið að skrifa mikið þetta og ég kalla þetta eimvél ójöfnuðar og misskiptingar.
1: Þetta fyrir þess
2: að sem að fylgir fólki alveg út á grafabakkan því að það nýja mælingar sýna það að fólk sem að býr í eigin húsnæði það á að meðaltali 76 milljónir í höfustól þegar það fer á eftirlaun en þeir sem hafa verið í leiguhúsnæði alla ævina þeir eru að 4 milljónir
1: útkvörunum vegna þess að það væri það allra besta fyrir íbúana. Jú, þú sagðir að væri mikilvægt að auka byggðina, nei að þétta byggð vegna þess að það væri það allra besta fyrir íbúana í útkvörunum. Þú sagðir að allavega, þú sagðir þétting byggðar væri það allra besta fyrir íbúana í útkvörunum.
3: Já, þétting byggðar á miðsvæðum og vestarlega er það besta fyrir fólkið í útkvörunum.
1: Okay, en mér fannst þetta vera slegin ákveðin tón. Já, íbúar vilja þetta ekki, en Samfylkingin segir en þetta samt að besta fyrir ykkur. Og þetta þetta stjórnlyndi sem við
4: sjáum. Við ætlum að ræða skyldmál sem brenna einna mest á kjósendum og það umferðin. Það bæta 69 bílar á götur borgarinnar í hverju einustu viku. Flestir þekkja það allt og vel að sitja fastir í umferðarhnút.
5: Já, hvernig á að tryggja að fólk komist hratt og örugglega milli staða? Í þessari kosningabaráttu þar hefur verið deilt samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins og fyrir áhorfendur rétt til upprifjunar þá það samningur ríkis og sveitarfélaga uppbyggingu umferðar innviða stoppvegi, borgarlínu, göngu og hjólastíga og betra umferðar öryggi og flæði. Þetta á að kosta 312 milljarða.
4: Það eru smáttur í. Heldur, þið viljið endurskoða samgöngu sáttmálan frá grunni en það var sjálfstæðisflokkurinn sjálfur sem stóð að honum og þegar hann var uppfærður í hittifyrar 2024, þá var það Bjarni Benediktsson sem undirritar hann ásamt, já, bara bæjarstjórum á höfuðborgarsvæðinu sem eru næstu því allir sjálfstæðismenn. Og þú sagði sjálf 18. september 2024, heilt yfir upplifi ég mikla samstöðu meðal sjálfstæðismann í málinu, þó nokkrir hafi valið að standa utan þeirra samstöðu. Mhm. Hvað breyttist?
1: Þá er ég að vísa til endurskoðunar samgöngusáttmálans og þá ætla ég að fá að byrja á byrjuninni. 2019 að þá eru vissulega sjálfstæðismenn í nágranna sveitarfélögum sem standa að þessum samningi en sjálfstæðismenn í Reykjavík höfðu aldrei aðkomið að málinu. Þannig að við sátum ekki við samningaborðið fyrir hönd Reykjavíkur. Það sem við höfum verið ósátt við í þessu eru þetta forgangsröðun verkefna í Reykjavík. Við erum ósátt við að borgarlína hafi fengið allan forgang í framkvæmdum hér í borginni ólíkt í öðrum sveitarfélögum og hefum vilja snúa þessu við. Við höfum líka verið ósátt við óvissu fjármögnun sáttmálans og það höfum við útskýrt alveg frá upphafi og verið alveg skýr með það. Við erum ósátt við þessa óvissu og ósátt við að hér eigi að leggja á flýti og umferðargjöld á almenning og þannig eigi að fjármagna þessi verkefni. Við erum andsnúin þeim, við erum reiðubúin þegar að leggja á nýja stoppvegi neðanjarðar til dæmis í göngum að þá megi það fara í einkaframkvæmd og vera fjármagnað með hóflegri gjaldtöku. Þannig að íbúar eigi þó alltaf annan kost ofanjarðar sem gjaldfrjáls. Það sem að mér fannst nefnilega jákvætt þegar að samgöngusáttmálinn var endurskoðaður. Það var að við fengum miklu skýrari áætlanir framkvæmdakostnað. Hann var verulega uppfærður, við sáum að það var mikið vanmat í upprunalegum sáttmála og að ríkið skuldbatt sig til að fjármagna 30%

0: þessari stundu með fjármögnunina að ég óttast að ekkert fari af stað. Og ég búin að kalla eftir því ítrekað frá ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að þau sýni okkur hér á spilin hvernig framla ríkisins á að koma til þessara framkvæmda. Það löngu tímabært að hér sé farið í samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og þurfum að koma fólk hér hraðar á milli staða. Og ríkið ætla sér að greiða 87,5% í þessum sáttmála en það sem fáir átta sig á að meiri hlutin af því framlagi eða 143 milljarðar eiga að koma úr flýti og umferðargjöldum. Og ég ósátt við að Reykvíkingar lendi í því að þurfa fjármagn sínar eigin framkvæmdir úr sínum eigin vösum ólíkt íbúum annarra sveitarfélaga hér á landinu.
1: Ég verð nú eiginlega bara að þakka fyrir hrósið að því að við endur söndum samgöngusáttmálann 2024 í minni tíð og þar náðist gríðarlegur árangur með það að fá ríkið að borðinu til þess að reka almenningssamgöngur en líka að breyta miklubrautar stokki, miklubrautar göng sem er dýrari framkvæmd en mun gera það verkum að umferðin flæðir betur á framkvæmdatímanum. Þetta gríðarlega mikilvægur sáttmáli af því það skuldbinding ríkisins að koma í loksins eftir áratuga langa bið með mikla fjárfestingu í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held að við ættum ekki að taka því sem sjálfgefnum hlut nú þegar svona kreppir að í ríkisfjármálunum að ríkið sé alltaf tilbúið að koma bara með alla þessa fjármuni. Það ekkert í hendi ef að við setjum þennan sáttmála alveg í uppnám. Það sem að gerast inn í pólitíkinn það að annars vera eru menn að segja það við viljum setja borgarlínu á byrjunarreit eða hætta við hana alveg og svo eru hinir sem eru hérna hafa haldið utanum þetta vil ég ekki hlusta á neina gagnrýni á útfærsluna á borgarlínu. Og auðvitað ykkur millileikur hérna og skynsemi við borðið sem að verður að vera. Ég hérna við hættum ekkert við þetta. Þetta er samvinnuverkefni í ríkis og sveitarfélaganna allra, en það í okkar höndum hér í Reykjavík hvernig við útfærum forgangsakreinar fyrir almenningssamgöngur og eins og dæmin sýna núna á Suðurlandsbraut, þá gríðarlega mikilvægt að stjórnartaumana haldi stjórnmálamenn sem raunverulega eru tilbúnir að hlusta á gagnrýni. Sumir ætla bara ekkert að breyta þessum áformum og eru núna hérna rétt fyrir kosningar að segja jú, ég fór á fund og ég hlustaði en þessir flokkar fengu bara tækifæri til þess að hlusta daginn þegar við lögðum fram tillögu í borgarstjórn að endurskoða þetta. En hún var felld.
0: Einar minn, þú varst samt borgarstjóri þegar að skipulag Suðurlandsbrautar var teiknað upp.
1: Ja,
0: við sprengdum þarna þegar þú sprengdi meiri hlutann á sínum tíma, þá var það ein af kröfum mínum við samningaborðið þennan sólarhring sem við fengum að Suðurlandsbrautinni yrði breytt.
1: Gömlu góð tíma, þannig við vorum aldrei með þessa tillögu formlega til ákvörunar á hérna fyrir að þessi meiri hluti kom til valda og höfum ekki fengið heldur gagnrýnina fram sem að síðar kom.
0: Hún var alveg augljós strax frá upphafi.
2: En ég ætla bara aðeins að fá að spyrja, ég með það bara svo það sé á hreinu, þú stendur við samgöngusáttmálan og borgarlínuna.
1: Já, það gerir ég, en það ekki það ekki hægt að halda bara áfram samt með borgarlínuna án þess að hlusta á gagnrýnin og bregðast við einu með breytingu á útfærslu.
3: En finnst þér ekkert veiga mikið að hér vofi yfir algjörlega óútfærð veggjöld sem eiga skila 13 milljörðum ári í lok þessa kjörtímabils. Við ætlum að finna út úr í setna hvernig við borgum þetta.
1: Nei, það sannarlega ábyrgð ríkisins að tryggja fjármögnun sáttmálans og ég verð að segja fyrir mitt leiti, ég get illa samþykkt það að lögð verði veggjöld á Reykvíkinga þegar ríkið að fjármagna samgöngu inn við göng, brýr, Hornafjarðarbrú, hérna, Ölfusábrú og fleiri göng og leggi ekki að gjöld á þá íbúða heldur. Eitt verður verið alla, hérna, jafnt yfir alla ganga.
4: Ég held við verum að treysta ríkisstjórninni fyrir að standa við sinn hlut í þessu. Við verum að átta okkur á því að tveggjara fresti kosið þetta heima. Nú eru kosningar á morgun í hinum sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu líka og minni hlutar í öllum þessum sveitafélögum eru að gagnrýna núna samgöngu sáttmálan og einhverja útfærslur. Það mun ekkit gerast að ef við á tveggjara fresti ákvæðum að rífa upp samningin. Við höfum gert þetta tvisvar, það er búið að tala um þetta í 15 ár, við erum komin á stað, við erum löngu byrjuð, það er búið að bjóða út núna sæbrautastokk, við erum byrjuð á brúnni til Kópavogs, það er búið að tvöfalda leiðirnar út úr Reykjavík og gera nýja vegi, þannig að það er óábyrgt að skiptum hest út í miðri á, við erum komið það langt og við verum bara að halda áfram.
0: Það fyrir það er mjög óábyrgt að skilja það eftir í höndum ríkisstjórnarinnar að ákveða hvort hér á höfuðborgarsvæðinu verði veggjöld eða ekki og við eigum bara að treysta ríkisstjórninni fyrir því. Ég treysti bara ríkisstjórninni alls ekki fyrir
2: það. Við þurfum að halda áfram Pétur, ég ætla að fá spyrja þig líka, borgarbúar eru fullkomlega klofnir í afstöðu sinni til borgarlínunnar. íbúar úthverfanna óttast að veggjöldin leggist meira á þá heldur en á

0: þá sem búa vestar í borginni. Raunhæft að keyra svona dýra og afdrifaríka framkvæmd í gegn í ekki meiri sátt en þetta?
1: Mjög góð spurning.
2: Mjög góð spurning. Við erum áttekur að þetta við erum búin að taka þetta upp fyrst 2019, aftur 2024.
0: Fólk samt og... ekki ána.
2: Nei, ég veit, fólk ekki ána. En það sko fyrir kostninga verða sérstaklega óanægt, við það er búið að lifta upp þessari umræðu. Það ég held við erum bara að treysta sérfræðingunum sem hafa verið að vinna að þessu í langan tíma. Þó að sé einhverjir sérfræðingar á svona vinnunars ara sem sjá okkur aðra leiðir í þessu, gera eitthvað svona léttari strætó, þá þetta eitthvað sem við verðum að halda áfram með.
1: Það ekki
3: til þess að vera þeir að vera kallaðir umferðarsérfræðingar miðflokksins og núna vinnunars ara, en þetta nú menn sem ég þekki ekki mikið persónlega um nokkuð og ekki miðflokknum, eitt þeirra sem hafa verið að vinna mest og leggja fram skýrslur, umferðarverkfræðingar og hagfræðingar, eitt nú sem var nú í áratugi í forustu í Kópavogi fyrir hérna framkvæmdum.
2: Já, maður getur alltaf fundið einn og einn sérfræðing.
3: Hann er á listanum hjá Sjálfstæðisflokknum, ég satt taldi áfram að
2: rýta í hann, sko.
3: Af því hann með rök, en sko, mér finnst að hlusta á borgarlínu trúboðið að allt sé komið og langt, en það samt ekki mikla framkvæmdi konar á stað, það bara pælingar, þetta ekki of seint. Þetta minnir á, sko, hvernig var talað Landspítalann. Hann bara verður að klessa honum niður á umferðareyju á Hringbraut þessu ferlíki og má ekki öðruvísi þó allir viti núna að verið betra með austur í borginni með austari borginni
1: með landsvæði. En því vorum að tala um ykkar hugmyndir í samgöngum. Þið eru að boða einhver svona hraðvagnakerfi, einhver svona ódýrari útfærslu af borgarlínu sem þið fullyrðið að kosti miklu minna en sé alveg jafn góð. Þarf ekki miklu róttækari lausnir í samgöngumálum heldur en þá sem þið eru að boða?
3: Nei, vegna þess að bara, sko, það nú sagt að þetta sé hagkvæmt eins og borgarlínan. Hún náttúrulega falin inn í sko, samgöngusáttmálanum en það nú eitt virtasti hagfræðingur þjóðarinnar, Ragnar Árnason, prófessor emeritus, sem að sagði að borgarlínan einu sér væri á við að henda 210 miljardum í sjóin. Hún væri svo óhagkvæm, hún kostaði svo mikið og hérna, einmitt út af því sem að vera að tala hérna áðan, þá finnst mér skipta miklu máli ef að hægt að sko þetta hraðvagnakerfi þar sem er gert ráð fyrir að forgangsakreinar strætó sé að meginstefnu hægra megin umferð, það er talið að það kosti frá 1/4 til 1/3 af því sem borgarlínun er áætlað að kosta. Og auðvitað skiptir það máli þegar við erum að tala það að það verið borga fyrir þetta með vegtollum á íbúa Reykjavíkur, það sem hefur verið að tala að gjaldi í Ártúnsbrekku verði þannig að vegtollur á ári verði kannski fjórfalt, fimmfalt kílómetra gjaldið sem var lagt á síðustu áramót og hefur verið mjög umdeilt.
0: En Ari, þið viljið víkka út borgina?
3: Já.
0: Þið hafni borgarlínu og samgöngusáttmálunum?
3: Nei,
0: við hafnum mjög borgarlínu. Það bætast 60 nýr bílar á götur borgarinnar í hverju einustu viku. Hvernig færiðu þessa jöfnu til að ganga?
3: Já, sko, ég sammála þessu sem að fólst í þinni spurningu áðan að það ekki sama hvað hlutinni kosta og það verður auðvitað leita leiða til að ná sama árangri með hagkvæmari hætti. Og eins og ég sé borgin að þróast, þá ég ekki að segja það eins og Pétur hefur til mér skefið í skyn að það bara verði allir þessi bílar í Ártúnsbrekkunni. Því að það eru auðvitað forsenda fyrir því að byggð Reykjavíkur þróist til norðurs með fram hérna ströndinni er að það verði nýjar vegasamgöngur sem speina ekkert umferðinni niður Ártúnsbrekku og þá erum við að tala Sundabraut eins og allir vita.
4: Það vantar nefnilega eitt svolítið mikilvægt inn í þessa umræðu að dreifa byggðinni og hvort það verði gert stíflað í Ártúnsbrekkunni að eins og hugmyndir okkar eru að byggja við sundin en þá viljum við líka fjölga vinnustöðum austarlega í borginni þannig að séu ekki allir að streyma hérna í vesturátt og stífla helstu umferðaræðar. En mér langar samt að segja því að hér eru allir í einhverju svona kapphlaupi að vera ósammála vikunnar. Ég held að borgarbúar heilt yfir séu bara nokkuð sammála að samgöngur eigi bara að vera hér í lagi, hér eigi fólk að geta ekið göturnar í sæmilega greiðri umferð og geta komist á hérna, hjólastíga þeir sem það vilja og ganga og svo séu hér bara skynsamar almenni samgöngur. En eins og verkefni lítur út í dag að þá svona verða að þrengja að umferð og það vera að setja þetta í átakagýr og það þarf ekki að vera þannig. Og við getum alveg byggt hér upp samgöngukerfi til framtíðar sem sátt erum.
5: Þannig að það mikil átök fólkin í því að vera manneskja sem nota strætó dagstæðilega. Þannig að við sem erum í strætó fögnum því mjög mikið að það eigi að gera eitthvað fyrir almenningssamgöngur og við þurfum að byggja upp fjölbreytta svona innviði fyrir almenningssamgöngur, fyrir bíla, fyrir hjólandi, fyrir gangandi, fyrir börn, fyrir foreldra með barnavagna út um allt og það eru auðvitað mjög jákvætt að ríkið og sveitarfélögin sé að vinna saman í því að efla almenningssamgöngur og það var stofnað þetta nýja félag, kemur meira fjármagn inn frá ríkinu sem mjög gott, en það sem að má alveg setja spurningamerki við er að það líka þessi áhersla frá ríkinu aukna útvistun og það eru auðvitað eitthvað sem að

0: þarna gengur ekki upp til lengri tíma að við séum að útvista störfum sem að eru í nær þjónustu fyrir borgarbúa og íbúa höfuðborgarsvæðisins því við vitum að útvistun kærinir launakjör og líka bara hefur áhrif á vinnustaða menningu en auðvitað sko þurfum við að hérna því það er búið að tala sko þú veist flæðið og við þurfum auðvitað að tryggja gott flæði samgangna óháð því hvernig við kjósum að ferðast hvort sem að það er í strætó eða labbandi eða
1: hjólandi bara spurning á því að því að þú ert hlynnt samgöngusáttmálanum og borgarlínunni. Þetta dýr og flókin framkvæmd og það liggur ekki alveg fyrir hvernig þetta verður fjármagnað. Hefur þú engar áhyggjur af bara þessari meðferð á almannafé?
0: Ég sé þetta þannig að við erum í þeirri stöðu að þegar það verður að tala umferða og flýtigjöld og þá að rukka almenning fyrir uppbyggingu hérna samgöngu innviða. Auðvitað er að sameiginlega sjóðir að standa undir því að geta byggt upp almennilega innviði fyrir okkur öll. En við erum ekki á þeim stað vegna þess að það er ákveðin hópur í samfélaginu sem er stikkfrí sem að greiðir ekki til jafns við aðra til nær samfélagsins. Og ég veit að þetta er sko ríkismein. Þetta er í rauninni ríki sem að útvega þessa fjármuni. En það er mjög eðlilegt að við ræðum líka bara tekjuöflun hins opinbera þegar við erum með launafólk, við erum með öryrkja, við erum með einstæða, við erum með fátækt fólk á fjárhagsaðstoð sem er að greiða til nær samfélagsins í formi útsvars, en við erum ekki með útsvar á fjármagnstekjur. Mér finnst bara mjög mikilvægt að við ræðum tekjuöflun.
2: Björn, ég ætla að spyrja þig. Þið standið með samgöngusáttmálanum. Myndirðu gera það sem fyrirstöðu í meirihlutaviðræðum? Gætirðu unnið með flokkum sem standa ekki með honum?
3: Mér finnst bara mjög mikilvægt að við höldum áfram með samgöngusáttmála. Þið sjáu alveg hvað gerist hérna á síðustu 10 mínútum ef við ætlum að rífa allt upp með rótum og fara að endursemja aftur, við hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og þessi þrjú ráðuneyti sem koma að þessu. Þetta er samningur sem er fjármagnaður, það er búið að skrifa undir hann, ríkið á að tryggja fjármögnunina með veggjöldum eða öðrum leiðum. Mér finnst bara við eigum að setjast niður eftir kosningar með ríkisstjórninni og ég bara treysti mér vel í það samtal til að tryggja að þetta verði fjármagnað og það verði staðið við þetta af því að Reykvíkingar geta ekki beðið lengur. Nú ætlum ég aðeins að fá að segja meira. Við verðum að leyfa okkur að sýna hér metnað og horfa langt inn í framtíðina. Við verðum að gera það. Við skuldum næstu kynslóða, sko, og bara til að rifja þessu upp. Hér hafa verið nefnt önnur stór samgöngu hérna framkvæmdir. Hvalfjarðargöngin, 70-80% andúð þanga til að þau voru tilbúin og voru farin að virka. Metróin í Kaupmannahöfn. Allir hötuðu þetta meðan á framkvæmdatímanum stóð þegar þetta fer að virka, þá átta fólk sér á því að það er komið frelsi í samgöngur, þau hafa aðra valkosti og verið mikið hlekkju við einkabílinn. Mér finnst mjög óábyrgt að tala með þeim hætti að það sé eitthvað léttvægt að taka þetta upp með rótum og byrja frá grunni. Við erum búin að vera 7 ára að komast hingað. Sko frá því að fyrst að skrifa undir örugglega sko 10 ári viðræður þar á undan við verðum að halda áfram við verðum að koma þessu áfram fyrir næstu kynslóð Reykvíkinga.
1: Myndu gera Samhála. Þetta skilyrði fyrir því að fara meiri hluta í borg.
3: Við munum gera það skilyrði að það verði haldið áfram samgöngusáttmálan eins og kom hér fram áðan þá ræður Reykjavíkurborg yfir deiliskipulagi og útfærslu borgarlínu. Það er það sem við getum skoðað og það samtal ég gjarnan tilbúin í til dæmis á Suðurlandsbrautinni. Mér finnst alveg augljóst að það þarf eitthvað að bakka. Og við þurfum að finna út úr því í samstarfi við atvinnurekendur og hagsmunaeigendur á því svæði.
4: Já, það þarf að finna aðra leiðir.
1: Talandi um bara Suðurlandsbrautina, mér langar til að spyrja þig, Kristín. Þú varst mjög afdráttarlaus í kappræðunum hjá Sýn hér daginn og þú vilt halda áfram með áformin á Suðurlandsbraut að fækka akreinum fyrir almenna umferð fyrir borgarlínu, þrátt fyrir þessa miklu óanægju. Píratar hafa löngum staðið fyrir beint lýðræði. Væri þetta mál sem væri hugsanlegt að setja í íbúakosningu?
5: Mér finnst í fyrsta lagi alveg ótrúlegt hvað Suðurlandsbrautin er orðið mikið kostningamál, þannig séð. Það hafa farið fram mörg samtöl á milli betri samgangna og atvinnulífsins með Suðurlandsbrautina og ég held að þetta sé komin í einhver 10% fækkun á bílastæði sem við erum að tala Og í raun og veru eru tækifærin á að byggja 8 bílastæði húsana fyrir aftan sem var hægt að leysa þar er lagandi mjög fljótt eða var hægt að finna einhverja lausn hvað það varðar. Í öðru lagi þá erum við að sjá samgöngur breyta svo mikið með þeim hætti að þarna Suðurlandsbrautina munum 5-7 þúsund færri bílar fara daglega þegar borgarlínum komin. 20.000 fleiri sem sagt með almenningssamgöngum. Og síðan mögum ekki gleyma því að sem sagt í suðri erum við með miklu breyta sem sagt göngin og í norðri erum við með sæbrautastokkin.
2: En spurningin var, myndirðu telja að þetta mál myndi henta í beina kostningu með íbúa?
5: Ég mjög hlyntur íbúa kostningu, ég sé ekki fljótu bræði að Suðurlandsbrautin ætti endilega að vera íbúa kostningahæf, en það eitthvað sem að ræða og finna

0: út úr. Ef það mikill vilji fyrir því, þá ég alveg tilbúin að skoða það að sjálfsögðu, af því að mjög mikilvægt að hlusta á vilji íbúa, en þannig hefur farið fram mjög náið samráð og ég veit að hafa farið fram einhverju 15 fundir með betri samgöngum og atvinnulífinu sem samt á svæðinu. Þannig að, en ég vil líka koma því að þetta svo mikilvægt að við komum borgarlínuna á að því leitum til að við erum að tala að það 50% bílstjóra sem eru núna að keirandi umferðinni sem vilja aðra möguleika umferðinni. Og við erum líka að tala það að samgöngukostnar heimila, hann 15-20% af heimilisbókhaldinu. Þannig að mér finnst það líka og tek undum í Björgu að þetta mjög óábyrgt að tala, að taka upp enn einu endurskoðunina. Við þurfum að fara að keira þetta í gang fyrir framtíðina, fyrir unga fólkið okkar, fyrir borgina, af því þetta stuðlar að því að við byggjum miklu hagkvæmari sem sagt borg í raun og veru, af því kostnar við það, við bílinn og vega uppbyggingu og allt sem í kringum það miklu, miklu meira heldur en þessu 135 milliardar sem við erum að tala fyrir borgarlínu.
1: Það verið að tala bara að breyta litlum pörstum á borgarlínu. Þeir sem stýra þessu verkefni hafa sagt að það tefji ekki verkefni.
0: Að sjálfsögum að skoða það með litla parta. Við erum ekki að segja neitt við því að sjálfsögum.
2: Það þó vandamál.
0: Það
1: Já, við viljum endurskoða ákveðna þætti borgarlínu. Það meðal annars Suðurlandsbraut og ég ekki alveg að skilja. Píratarnir vilja ekki, þeir vilja hlusta á íbúa en ekki þessu máli. Þeir segja að sé ekkert mál að byggja upp bílastæðahús fyrir þá sem eru þarna en þeir eru ekki búnir að semja við eigendur bílastæða sem á að taka eignanámi skilur á Suðurlandsbraut. Akkur er það ekki búið. En það alveg ljóst að samgöngu sáttmáli, þetta orðið allt mjög dýrt og varðandi þessi vegagjöld ég held að sé engin stemning fyrir því í samfélaginu og að fara að borga fyrir einstaka ferðinu í bæ, engin samgöngu sátt, kostnaður heimilana fyrir fjölskyldubílinu orðin allt og hár og það verður engin stemning fyrir því
3: sem að þolir ekki meiri umferð en hún fer líka inn í Laugardal. Það verður þung umferð engjavegin og þung umferð þar sem börn eru á ferðinni inn í Laugardal.
4: Og ég verð var við mikla umferðateppu og það verður ekkert verið gert í marga ára tugi fyrir útgöldu. Það er ekkert búið að fjölga akrinum að gera neitt. Það eykst bara vandamálið og biðröðin núna bara alveg upp í Mosfellsbæ. Það sem er svo einstrengislegt núna með þessa áætlun að það engin á móti almenningssamgöngu. Það vilja allir betri almenningssamgöngu. Það bara mjög skrítið að sé ekki betri almenningssamgöngu eftir öll þessi ár og eftir þessi fjögur ár. Það sé ekkert gert einhvern veginn. En það var alltaf síðan að fara í almenningssamgöngur sem að taka akbrautir af einkabílnum sem í öllum þessum vandamálum. Við viljum fjölbreyttar samgönguleiðir. Við viljum að fólk geti valið
2: sér. Hvar viltu koma? Almenningssamgöngunum fyrr.
4: Já, sko, við eigum að hugsa lengra fram í tíma. Við eigum náttúrulega að hugsa bara gangnagerð. Miklu frekari bæli. Við eigum að taka gangnagerð bara frá Mosfellsbæ bara undir Grafvoginn. Hugsa stórt. Af því það verið að fjárfesta í gangnagerð út á landi. Það ekkert verið að hugsa höfuðborgina, sagði. Og það bara allt í lagi að við býðum í 45 mínútur á leiðinni vinnuna. Þetta allt og dýrt fyrir þjóðfélagið. Og þetta bara skrítið. Og sjáum við hvað hann að færeyingar hafa gert. Þeir eru með gangnagerð á milli allra eyjanna og þeir eru með hringtorg neðansjávar. Þetta er ekki vandamál fyrir starri þjóð en þar. Við erum að Reykjavík miklu starri þéttbýli staður heldur en færeyingar.
2: Takka þér, Silja Sóley, þið eru hlynnt almenningssamgöngum, eða hvað?
5: Já, við erum það og ég er bara að taka undir að við þurfum bara að sína ábyrgð og kæra þetta áfram. Ég held að fólk sé langþreyttast á því að það sé ekki verið að gera neitt. Mér finnst það líka vera vond nýting á almannafé að fara í enn eitt endurhönnunar og samningsferli. Við erum búin að fara gegnum aðeins og mörg. Varðandi líka bara samgöngur að fólk alltaf að fara að vera ósammála. Það alltaf að fara að vera ákveðin klofning af því að fólk vill mismunandi hluti. Og það að borglínan þar sé í kringum helmingu sem hlendur henni bara frekar gott með að við samgöngu framkvæmt. Þetta líka fyrir hópin sem mun nota borgarlínu. Það verið að tala að það sé verið að fara að taka af einkabílnum en strætó fastur með einkabílnum. Þannig að hann getur ekki verið það áreiðanlega kerfi sem hann gæti verið. Það er svona er mjög mikilvægt að halda áfram með verkefnið, með borgarlínu.
2: Heldur þú að sé stemming fyrir því að borga fyrir hverja ferði í Ártúnsbrekkuna, eins og hér sagt?
5: Nei, við erum alfarið á móti gjaldtöku og viljum bara einmitt. Ríki segir aðra leiðir og ég vil bara að flokkarnir sem eru í samstarfi, þeir sem eru með flokk og þingi, þrýsti bara á þingi að finna þessa leiðir.
6: Tökum
5: og báli. Líka, ég ætla samt að fá að klára, við erum alfarið á móti gjaldtöku, þetta bara fara að vitna á bitna á vinnandi fólki sem að þarf að fara fram og tilbaka í vinnunni og við viljum líka koma já og ríkið með aðra leið til að gera það og ég ætla að leyfa þeim að svara fyrir það við þurfum að sýna bara ábyrgð þeir eru búin að segja þetta fjármagnandi 87,5% og við verðum bara að treysta á það og líka varðandi þarna útvistun á þessu verkefni ef við erum að fara í gjaldtöku við erum einkaðal sem er að taka gjaldtöku þá gjaldtakan alltaf að fara að vera aðeins meiri fyrir þessa hagnaðarkröfu þannig við þurfum líka bara að passa upp á það
6: Sigfús, þið hafnið borgarlínu alfarið. Hvað viljið þið fá í staðinn?
7: Fá vagnakerfi sem hægra stætt á götunum. Þetta er í Singapúr, þetta er á víða heim og þetta ekkert mjög flókið. Þetta kerfi sem kostar kannski sko einn fimmta af því sem að þessi borgarlína sem mér sýnist enda í 600 miljónum en ekki 300. Því áætlunin 314 miljónum í dag. Ef við skoðum Fossvogsbrúna þá fór hún og átti að vera 5 miljardar, hún komin í 12. Við þekkjum ferlið. Ætlum við að leggja á fjölskyldufólk í Reykjavík 500.000 á ári í að keyra niður Ártúnsbrekkuna.
6: Finnst þér ábyrgt að slumpa bara á það hér að borgarlínu framkvæmdin og allur þessi samgöngusáttmáli verið tvöfalt dýrari?
7: Já, ég
5: Það eða 500.000 gjaldtaka árlega.
7: Það
5: er einhverja tölur
8: bara fast í einhverju hérna, röfli fram og tilbaka.
6: Alla svona framkvæmd.
7: Erum við að röfla því að við erum að móti borgarlínu?
8: Ég bara segja það, Sigfús, að það gagnast engum að tala þetta í mörg ár í viðbót meðan Reykvíkingar bíða, það kyrrstaða og það engin Veistu önnur lausn. Þú ert búin að reikna út, Ari er búin að reikna út, það eru alls konar sérfræðingar búin að reikna út, en það bara okkar færasta fólk hefur unnið að þessu núna í 7 ár.
9: Ég reyndi að leta reikna smá út. Varðandi það hversu margir nota þessa hérna, borgarlínu þegar hún kemur til með að byrja að keyra. Og ég hef mikla ráðugjur af því, við leta áhættu greina það, þetta rekstramódel og spáin fjölda farþega, fjölda innstiga inn í borgarlínu, hún daldið bjartsýn. Við höfum séð bara dæmi þetta annars staðar frá. Í öðrum borgum þar sem að borgarlínan keyrir að innleiðingin hefur tekið lengri tíma sem gerir það verkum að rekstrarkostnaðurinn verður hærri, það verður tap og þetta mun ganga hægar og það verður meiri kostnaður bæði fyrir ríki og sveitafélögin og öll. Þannig að við skulum alveg halda svona aðeins niður í okkur andanum sko með það að þetta gangi bara allt saman eins og smurt. Það mun ekki gera það. En við verðum hins vegar að halda áfram að fjárfesta og útfæra þetta í sátt og samlyndi við íbúa og fyrirtæki en við getum ekki bara hætt við allt og láta eins og þá bara verði heimurinn í lagi.
2: Við ætlum að slá botninn í þessa umræðu.
9: Tölurnar fjárhæð
2: verður að koma út. Við ætlum að fara í annað núna, við ætlum að vinda okkar kvæði í kross.
9: Já, já, það er mjög umdeilt og ég tek bara undir það.
2: Við ætlum að vinda okkar kvæði í kross, herrar mínir. Við ætlum að bjóða ykkur að spyrja hvert annað eitthvað sem ykkur liggur á hjarta. Þegar við fengið að undirbúa þetta og við ætlum að skipta þessum lið í tvennt. Við tökum fyrir hluta spurningana núna og síðari hlutan á eftir og við ætlum að byrja ykkur að hafa bæði spurningarnar og svörin svona í knappara lagi. Og Ingimar, þú ert fyrstur.
10: Já, ég ætla að spyrja Kristín, hérna, mér við þið. Ég er mjög hrifin að stefnu Pírata varandi gegnsæið og varandi líðræðið. Samtalið, hvernig stendur á því að þið eruð ekki með opið bókald á framboðinu ykkar og hvernig stendur á því að þið lokuðu íbúaráðinni, öllum íbúaráðum hverfana í fyrra?
11: Nú fekk ég ekki sjálfur vanandi að opna bókaldi hjá okkur pyrutum, ég hef ekki kennt mér það nákvæmlega, þannig ég þarf að kanna það betur og leysta það mál. En varandi íbúaráðin, þá voru þau fyrst og fremst ekki að ganga nógu vel hjá okkur. Það voru alveg hreinskilni. Það var ekki nógu góð tenging á milli íbúaráðina og inn í ráðhúsið og það sem var að koma frá íbúaráðinum eins og þú veist bara mjög vel sjálfur að það var ekki að skila sér allaveg. Þessan eru við búin að hanna nýja líðræðisaðgerð, þar sem við ætlum að fara í djúpt samtal inn í hverfin og hverju kjörtumbili, inn í hvert hverfi, þar sem við hlustum á þarfir og væntingar og upplunir íbúa, við skrásetjum það, gerum við með gagnsætt, tengjum við aðgerð og fjármagn og fylgjum eftir og þannig að íbúar geti séð hvert staðan er hverju sinni.
6: Kristín, þú farið að spyrja núna.
11: Já. Hildur, þið sjálfstæðismenn hafi nú setið í minni hluta í 16 ár, maður rétt. Og ekki þurfti að bera ábyrgð á stjórn borgarinnar hinga til.

0: Getur þú nefnt þrjár óvinsælar ákvarðanir sem þú myndir taka ef þú yrðir sem sagt í meirihluta í borginni?
1: Já, þetta er stórt spurt. Við myndum fækka millistjórnendum, það er sársaukafullt og erfitt. Við myndum leggja niður mannréttindaskrifstofu, færa mikilvæg verkefni skrifstofunar undir velferðarsvið en spara í stjórnsýslukostnaði. Þannig að það því kannski umdeilt og svo því umdeilt öruglega að við myndum leyfa vinnustöðum borgarinnar og opna leikskóla og daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna.
2: Silja Sóli, þú mátt spyrja núna.
3: Ég ætla líka að fá að spyrja Hildi. Þannig að núna meiri hluti af akstursstrætó útvistað og bílstjórarnir eru á lægri launum en þeir sem að vinna fyrir borgina. Sama á við ræstingastarfsfólk og þeir viljið útvista ennþá meira. Hvernig ætlið að tryggja að starfsfólki sem eru raunverulega að sinna grunnþjónustunni nái endum saman?
1: Það er rétt sem hún segir að við styðjum aukna útvistun og teljum ekki að hið opinbera að sinna verkefnum sem að einkamarkaðurinn getur sinnt jafnvel betur. Það þarf auðvitað bara að treysta því að þeir aðilar sem við semjum við standi við kjarasamninga og greiði sínum starfsmönnum laun í samræmi við þá.
3: Sem það ger ekki.
4: Ari, hvernig vilt þú spyrja?
5: Já, mér heyrist að vera línan að spyrja Hildi.
1: Já,
5: það nú bara tengist nú umræðefni nokkar hérna áðan, bara að fá það reynt því að núna eru nú svona vaxandi líkur á að það gæti orðið niðurstaðan að væri hægt að mynda hérna borgarlega meirihluta í Reykjavík og raunverulega breyta áherslum borgarinnar. Að það var svona margir verið að stíga fram upp á síðkastið, Gísli Marteinn og Dóri DNA og aðrir að rifja upp að sjálfstæðisflokkurinn hafi verið hallur undir hérna borgarlínu og fækkun bílastæð og annað en ég sé alveg að það eru aðrar áherslur hjá ykkur núna sem við kenna okkur í miðflokknum við höfum sett þetta á borðið og
1: sjálfstæðisflokkurinn
6: já þetta frábær spurning
5: er getum við ekki örugglega treyst því ef við náum að mynda meiri hluta að sjálfstæðisflokkurinn komi með okkur í þessar breytingar sem að borgarbúar eru að kalla eftir.
1: Takk fyrir spurninguna, Ari. Ég held að þú hljótir að vita að hvorki Gísli Marteinn né Dóri DNA hafa mikla innsýn í starf sjálfstæðismanna og þú ættir að vita það en kannski fór það framhjáður þegar þú varst þarna í Portugal.
5: Já.
1: En við ætlum okkur að þetta fara í miklar breytingar í borginni og við segjum það að það er bara einn stór flokkur sem getur leitt slíkar breytingar. Og það er sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að það er einfaldast fyrir kjósendur að vera ekkert að flækja málið og vera að kjósa einhverja minni spámenn, kjósið bara sjálfstæðisflokkinn og við klárum dæmið.
4: Pétur, þú færð síðustu spurninguna í þessari umferð.
7: Já, ég vil spurja mál sem er lítið talað í kosningabáratunni, sem er dálítið skrítið út og við erum aðeins fjölbreyttari núna og svona, við erum að breyta sem borg og ég er búin að vera mikið í Breiðholtinu á þessu, hérna, í þessari barátu. Og þar sjáum við að stór hluti barna í Fellaskóla og Hólabrekkuskóla til dæmis eru með annað móðumál. Og ég myndi halda að við værum sameiginlega með það verkefni að taka utan það.
1: Þetta er
7: að
1: löng spurning.
7: Mér langar að spurja Ara, út af því að þið fengið smá gaggrinni, svona mannréttinda gaggrinni og kannski útlendinga andúð sem gaggrinni. Mér langar bara að spurja þig hvort að þú væri til í það verkefni og hvað þú myndi vilja gera í Breiðholtinu.
5: Hvaða verkefni nákvæmlega,
7: sérðu? Taka utanum, það eru ákveðin áskoranir með Breiðholtið út af fólki með annað móðumál.
5: Já. Ég tel að við þurfum að vera mjög raunsæfarandi þetta og við höfum gagnrýnt að stjórnvöld hafi haft lausatök á landamærunum og þeim fjölda sem að hefur flust til Íslands.
7: En nú er þetta þessi krakkar eru komna,
5: akkurat,
7: þeir eru í skólanum.
5: Já, þá höfum við sagt það, varandi til dæmis grunnskólan, að við þurfum að vera raunsæri heldur en svo að það geti bara það sé að hrúa öllum saman í sama bekk, 30 manna bekk, sem kennar eigi að leysa úr. Það sem séu töluð sjö tungumál og nemendur á mjög mismunandi stað varandi það á hvaða ferð þeir geti verið í sínu námi. Þetta verið kallað skóli án aðgreiningar. Við teljum það séu óraunsæ stefna. Það verði að leggja miklu meira áherslu á það að við tökum vel á móti þeim útlendingum sem að, hérna, og nýbúum sem að tala ekki íslensku á móðumáli og svona að þeim sé að sé lögð áherslu á að kenna þeim íslensku og samfélagið.
1: Ég held að
5: þannig þegar við raunin hafa möguleika á að aðlega sig og ná árangri hjá okkur.
1: Svarið er komið, takk fyrir.
5: Takk.
1: Og nú er komið að laufléttri hraðaspurningu. Hér reynir á að vera fljótur að svara og beita ímyndunaraflinu. Spurningin er þessi, ef þú mættir ráða, hverju myndir þú láta reisa styttu í miðborg Reykjavíkur? Viltum að byrja á þér, Einar?
3: Ég veit svarið, sko.
6: Af hverju myndum við láta reisa styttu
1: í miðborgin?
6: Sko, það er nóg af styttum í Reykjavík. Ég, það er enginn sem að kemur upp í hugann.

0: Ég, hérna, hef ekki bara að láta reisa styttu af kennaranum.
1: Kennaranum?
2: Kennaranum, Björg. Mm-hmm.
1: Ég ætla að, ég myndi vilja reisa styttu af Guðrúnu Helgadóttur, barnabókahöfundi og fyrirhandi pólitíkusi. Hún hefur gefið okkur margar flottar bækur sem eru enn vel við líði á heimilum landsins og ég held að það færi vel á því að hafa fleiri styttur af konum í borgin okkar.
3: Sanna? Ég myndi reisa styttu til heiðurs láglauna kvenna sem að er að gera mjög margt alladaga til þess að láta samfélagið ganga upp í svona kvenna störfum sem hafa verið vanvirt í gegnum tíðina.
2: Hildur, hverju myndi þú reisa styttu?
1: Við Arnarhól stendur stytta fyrsta landnámsmanninum Ingólfi Arnarsinni og mér finnst rétt að við hlið hans standi Hallgerður Fróðadóttir, kona hans, fyrsta landnámskonan.
4: Pétur, hverju myndi þú reisa?
5: Það vanda konur, þetta eru allt kallar í styttu bæjarins. Þannig að segjum ekki bara Vigdísi Finnbogadóttur.
4: Ari?
6: Það var nú komið margar góðar hugmyndir hérna fram, eins og til dæmis þessi síðasta, en út af fyrir sig engin skortur á styttum í borgin, en ein hugmynd gæti verið að borgin byrjaði á því að skila styttuna sér að Friðrik.
4: Silja, hverju myndir þú reisa stytt?
7: Þetta síðasta svar slóð með smáta læginu. Þannig að ég man ekki alveg hvað hún heitir, en ég myndi vilja fá styttuna sem var á upprunalega kvennafrídeginum sem almennilega styttu.
4: Venus.
7: Já, Venus.
4: Samþykktum það.
7: Já.
2: Kristín.
8: Ég myndi vilja að reisa styttu líka af Vindi Yfsi Fimboðdóttur, af því hún hefur verið mér mikil fyrirmynd frá æsku og fyrst að Pétur var búið að velja hana líka, þá var alltaf að segja bara móður minni. Hún er mikil fyrirmynd.
4: Það er alltaf leik. Ingimar?
9: Já, ég var einmitt að hugsa Vigdísi líka, en svo fór ég að hugsa hvað ég geti dottið annað hug. Ég myndi vilja að reisa styttu af Selnum. Ég býð þarna í Grafvogi við ströndina og selurinn er svo fallegur, hann kinkar kolli til hans, þegar maður labbar að framhjá. Þannig að ég vil með svona sem tákrættum að við viljum vernda náttúruna reisa styttu á selnum.
10: Það er mikið hugmynd að auðgi hér hjá okkur öllum.
0: Sifu, og fórspúar eruð örugglega freka fúlir, sko.
2: Sifu, hver fengi styttu?
11: Ég vil bara láta færa styttuna af séra Friðrik á sinn stað.
4: Það er bara það.
11: Hér er fólk sem að fjarlæða hana og það verður ágætt að við fengjum hana bara aftur.
4: Guðmundur Ingi, hvað segir þú?
12: Já, það er alveg klárt í mínum huga hver... Hvað ég myndi velja og hérna ég hef hugsa mikið til það núna undanfarið og þetta er eitt litríkasti og öflugasti stjórnmálamaður landsins sem að hefur barist fyrir eldri borgara og jaðarsetta hópa og fátaka og það er að sjálfsögðu Inga Sæla.
0: Ég sagði
4: einhverjum. Það verður gaman að sjá allar þessar nýju styttur bæri sem heyrist Vigdís fyrir að vinna þessa óformlegu kostningu hérna. En við ætlum að færa okkur úr styttunum og yfir í sandkassan.
2: Þjónustan við yngstu borgarana og foreldra þeirra, hún hefur verið eitt erfiðasta viðfangsefnið á liðnum árum í Reykjavík. Í dag eru 6500 börn í leikskólum borgarinnar og þeir eru 86 talsins, en það er mannekla og húsnæðiskortur sem hefur gert fólki lífi leitt, valdi löngum biðlistum og skertri þjónustu. Borgaryfirvöld brugðist við þessu með Reykjavíkur leiðinni, þar sem dagvistunargjöld falla niður, ef börn eru 6 klukkutíma á dag í leikskólanum að hámarki, en þau geta líka orðið 170 krónur á ári aukalega ef að börn fullnýta tíman. Þannig að það eru leikskólamálin.
4: Sanna, ég ætla að byrja því að spyrja þig. BSRB og fleiri stéttafélög hafa gagnrýnt Reykjavíkur leiðina og segja gjaldskrár hækkanirnar ýti undir stéttskiptingu. Fullvinnandi foreldrar með ósveigjanlegan vinnutíma og lítið bakland niðurgreiða vistunatíman fyrir foreldra í betri stöðu sem þurfi ekki að hafa börnin sín svona lengi í vistun. Væri ekki bara einfaldast að borga starfsfólkinu mannsamandi laun svo það væri hægt að manna leikskólan?
3: Við þurfum auðvitað að gera það og við þurfum að tryggja að leikskólar borgarinnar séu góðir, að við séum með góða leikskóla fyrir börnin, við séum með góða leikskóla fyrir leikskólastarfsfólkið, við erum þarna með leikskólakennara, við erum með starfsfólk Eflingar sem hefur talað einmitt hvernig álagið er og hversu mikið það er að þurfa að bæta starfsaðstæður. Það er að koma úrvinda heim eftir langa vinnuviku þar sem helgin fer í endurheimt. Þannig að auðvitað þurfum við að bjóða góð kjör, góða starfsaðstæður, þannig að þetta sé aðlaðandi vinnustæður og við þurfum auðvitað líka að tryggja þetta sé góður staður fyrir börn til þess að vera á svo öll börn geti blómstrað og auðvitað eru foreldrar sem að treysta á þennan stuðning.
4: En eru það ítæðandi stéttskiptingu með kerfinu? Hvernig svarar þú svona gagnrýni?
3: Sko, auðvitað vitum við að staðan sem var uppi

0: var ekki að ganga. Þannig að það þurfti að koma með eitthvað annað til þess að létta af álagi, til þess að einhvern veginn mæta þeirri stöðu að þetta var ekki að ganga upp eins og það var, var þá. Og auðvitað þurfum við bara að meta áhrifin og þá bregðast við með viðeigandi hætti að því við auðvitað viljum vera með bestu leikskóla, við viljum vera með góða leikskóla, við viljum vera með gott húsnæði, sinna viðhaldi, að hérna, þau sem að treysta leikskóla þurfum við ekki að fara á milli ólíkra hverfa í þessa þjónustu sem þau treysta á. Þannig þetta eru auðvitað eitthvað sem við þurfum að vera vakin og sofin yfir, að við séum að mæta barnafjölskyldum sem best, þannig að það sé raunverulega hægt að treysta á leikskóluna, að því þetta eru auðvitað staður sem að börn verja löngum tíma af sinni ævi.
1: Pétur, dagvistunarmálin og leikskólamálin, þau hafa verið til vandræða nánast allan þann tíma sem samfylkingin hefur verið við völd síðustu 16 ár. Það mjög auðvelt að draga þá ályktun að þið hafið hreinlega ekki sett börnin í fyrsta sætið.
2: Já, og það hægt að gera það. Það þetta hefur verið brekka. Ég held hins vegar að núna sé alveg skýrt að við séum að setja börnin í fyrsta sæti og ég held reyndar að flesti flokkar sé að hugsa að leikskólin það verði bara lagan næsta kjörtímabili. Það sem vandi snýr að er mannekla í fyrsta lagi og svo það húsnæði. Húsnæði hefur verið að mikla og gert að verkum að við og jafnvel fólk hérna sem með börn sem þarf að fara í önnur hverfi. Við þurfum að breiðast við þessu. Það eru nokkra leiðir. Eitt sem við höfum nefnt og mun ekki leysa þetta alveg í blá byrjun ekki fyrstu 100 dagana. Við þurfum að hefja samtal við ríkið að lögfesta rétt barna til leikskóla. Þannig að það fylgi peningu frá ríkinu og það verið kröfu frá á sveitafélagið. Þetta er mjög mikilvægt. Við sjáum að flest sveitafélög eru einhvern veginn rembast við þetta og eru ekki að ganga vel. Þetta verður að vera samstarf ríkis og borgar.
1: En sko, kemur það ekki bara Reykjavíkurborgi enn meiri vanda að þá getur hún ekki sinnt lögbundinni þjónustu þegar búið að lögfesta þetta?
2: Nei, sko, það fylgir náttúrulega peningum með og þetta á við öll sveitafélögin. Við sjáum að sko, það eru mismunandi módel hér og þar. Reykjavíkurleiðin var kynnt, núna bara 1. apríl og það er svona að koma einhver reynsla á það. Og það er Kópavogsleið sem var kynnt fyrr á árinu. En það hefur verið bent á að það er sko, erfiðar að vera lágtekjumanneskja í Kópavogi, að það getur munið alltaf 500.000 á árið með 2 börn á leikskóla. Og þetta gengur ekki alveg upp, að það sé rísa munur á leikskólum á milli sveitafélaga. Þannig að þetta er eitthvað sem við verðum að gera og ég skil ekki ef við viljum ekki öll lögfesta rétt barna til leikskóla.
1: Já, það er svo langtímalaust, en hún kannski gerir ekki mikið fyrir þau sem eru að býða eftir plossin núna. Þetta er langtímalaust.
2: Það er langtímalaust.
1: En það kannski verið líka verið að tækla bráðavandan.
2: Það er engin spurning og við bara, það er þetta að gera með auknu fjármagni. Annars vegar auknu fjármagni inn í húsnæði, bæði í viðhald og byggja nýja leikskóla. Og síðan aukið fjármagn inn í starfsemina til þess að já, auka starfsfólk. Það búið að nefna núna 600, eða við erum að lofa því, að það eru 600.000.000 á ári núna í aukið starfsfólk. Það mun ekki brúa allt bilið, það eru kannski 60 stöðugildi. Við erum að hafa huga líka að þetta eru leikskólakennarar annars vegar og svo er þetta ófaglegt starfsfólk. Leiðilegt orð en annað starfsfólk, bara frábært starfsfólk. Við í lögum núna er að 2/3 starfsmanna leikskólans eigi að vera lærður leikskólakennari. Það er órökrétt. Það mun aldrei takast, þannig að við verum að breyta þessum lögum og búa til eitthvað sem er svona leikskóla liði og þannig munum við leysa þetta og það mun gerast á vonandi að mestu leitt á þessu kjörtímabili.
3: Takk fyrir þetta. Hildur, þið talið fyrir því að fyrirtækin í borginni fái að reka leikskóla. Mér langar bara til að spyrja, er ykkur sérstakur áhugi á því meðal fyrirtækja í borginni að fá að reka leikskóla?
4: Já, það hefur raunverulega sýnt sig að það er áhugi hjá fyrirtækjunum í borginni að reka leikskóla. Ekki öll þeir hafa stigið fram opinberlega og greint frá þeim áhuga, en við sjáum til að mynda Arion banki opnaði daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna og Alvotech lýsti áhuga á að opna 300 barna leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og eitt er allavega í Reykjavík. Meirihlutinn hins vegar þessi 9-5 flokka vinstri meirihluti hafnaði þeim hugmyndum. Mér langar að bregðast aðeins við hugmyndum samfylkingar að lögfesta leikskólastigið. Lögfesting er engin töfralausn. Það var lögfest hér á árum áður og 2/3, eins og Pétur nefndi, 2/3 starfsmanna leikskóla ætti að vera leikskólakennarar menntaðir eða fagmenntaðir. Við erum ekkert nándar nærri að ná því markmiði. Það er 25-6% starfsmanna leikskóla í dag fagmenntaðir. Þannig að lögfestingin einu sér,
3: en hún leysir ekki.

0: Er þið ekki bara að fara að flytja starfsfólki, lokka það frá leikskólum borgarinnar og yfir á einkarekna leikskóla
1: og
0: leikum
1: fyrirtæki? Og þetta er bara nákvæmlega sami í rauninni hræðslu áróður og við heyrðum
0: þegar að hér...
1: Þegar að hér áttu að opna einkarekna leikskóla sem nú eru starfandi eins og bara Laufásborg eða Hjallastefn, hérna Öskju eða hérna hvað allir þessir frábæru skólar heita. Við erum búin með tilkoma eins leyfisbréfs sem var innleitt á síðustu árum að þá sjáum við að leikskólakennarar hafa verið að færa sig yfir í grunnskólan. Við þurfum auðvitað að ná þeim aftur tilbaka en það má ekki gleyma því að fólkið sem heldur að meiri hluta leikskólanum okkar gangandi eru þessi ófaglærði hópur sem eru ekki leikskólakennarar.
2: En þú talar
1: við þurfum
2: auðvitað
1: að tala þann hóp líka upp.
2: Vinnustaða leikskólana en nefnir eitt fyrirtæki sem hefur margoft komið fram. Hvað heldur sér raunhæft að það opni hérna margir vinnustaða leikskólar á næsta kjörtímabili? Þetta er yfirleitt alltaf bara alvótek sem er nefnt.
1: Já, því það er eina fyrirtæki sem hefur greint frá sínum vilja opinberlega og það eru þetta ekki í mínum verkahring að lýsa því yfir að eitthvað fyrirtæki á markaði hafi áhuga að opna svona laust. Hvað heldur þú
2: að mörg fyrirtæki væru tilbúin í að fara í algjörlu óskyldan rekstur og opna leikskóla?
1: En ég held það verið nokkur og ég held reyndar líka að við eigum að horfa á daggæslu sem laust eins og Arion banki opnaði daggæslu. Þar er sveigjanlegri rammi, þar getum við boðið yngstu börnunum sem eru að stíga út úr fæðingarorlofi að undirbúa sig undir leikskólann. Við getum boðið úrræði þar sem eru hagkvæmari og raunhæfari, raunverulega að leysa og það er líka mikið hagræði fólki í því, svo ég bætiði við að því að fjölskyldur eru margar í spennitreyju og það er verið að skutla og sækja og fólk er að hérna, þeysir eða borgin að fara fyrir úr vinnu til að sækja og allt hvaðina. Það getur skapað svo mikið hagræði fyrir fjölskyldur ef að foreldri og barn fara saman á vinnustæðanamotni og saman heim síðdeis.
0: Einar?
3: Já, takk. Við værum kannski ekki að tala þessa vinnustaðarleikskóla af neinni alvöru nema vegna þess að ég hóf það verkefni í samvinnu við atvinnulífið og auðvitað er þetta ekki einhver töfralausn sem leysir leikskólavandan. En hún er hins vegar hugmynd sem að þeir sem að segja nei við svona hugmynd samstarfi við vinnustaðin í borginni. Þeir hafa aldrei mætt foreldrum niður í ráðhúsi sem eru að mótmæla löngum biðlistum og hafa staðið niður í Tjarnasal örmagna af því að bíða eftir leikskólaplássi, upplifa gríðarlegt tekjutap, þau eru að missa tækifærum í starfi og börnin eru að missa af mikilvægum þroska. Og við hófum þetta kjörtímabil og þá komum við inn í kjörtímabilið og lofvörðið frá samfylkingunum að taka öll 12 mánada börn inn í leikskólana. Það var að sjálfsögðu svikið. Það var engar forsendur fyrir slíkum lofvörðum þá frekar en nú. Og hérna strax hausti komu foreldrarnir hérna tökum saman niður í ráðhús og kröfðust þess að við reyndum að gera allt sem við gætum til þess að mæta þeirra stöðu. Þetta er ein hugmynd. Og ég sannfæra það að þetta er, það verið skynsalegt að ráðast í hana að því að þú talaðir um stéttskiptingu, hugmyndin á bakvið þetta uppleika hvert Alvotek sem að var mitt verkefni var að helmingur barnana kemur frá starfsfólkinu og helmingurinn úr hverfinu, fyrirtæki leiði til húsnæði og við borguðum jafnt með hverju barni. Þannig væri félagsleg blöndun en alltaf við undir skýru eftirliti og fagmennta starfsfólk sem að sinnti þessu.
2: En bara örstutt svar, nú komin önnur laus. Sem að er kölluð Reykjavíkuleiðin. Styður þú hana?
3: Já, ég hef hérna stutt seinni útgáfuna af Reykjavíkuleiðinu vegna þess að fyrir til að hann var það var alltof miklar hækkanir gagnvart foreldrum á hérna tímagjöldunum. En við erum í miklum vandræðum með fjölda starfsfólks. Við okkur vantar fleira starfsfólk þannig að þetta er liður í því að tryggja betri mönnun og við þurfum að meta árangurinn af þessu en það sem að ég sakna núna er það að þeir flokkar sem eru hérna í dauðafæri að komast í meirihluta, samfylkingin sem að hefur haldið utan um þessu mál, það eru engar nýjar hugmyndir. Það á bara að gera það nákvæmlega sama og búið að gera kjörtímabil eftir kjörtímabil og vonast bara eftir því að fá betri niðurstöðu.
4: Ég vil senda að benda á að Framsókn var með þennan málaflokk í 3 ár af 4 á síðasta kjörtímabili, að þessu kjörtímabili. Og þetta Alvotek mál sem þú startaðir þegar þú varst búin að horfa í augun á foreldrunum, þá fór það aldrei neitt. Þeir voru ekki með starfsfólk, þeir voru ekki með húsnæði. Þannig að þetta, og aldrei kom einhver erindi frá Alvotek inn á borð Reykjavíkurborgar að mér skilst. Þannig að þetta var aldrei að fara
3: stað. Þú varst nú bara í einhverju lóðabraski á Reykjavíkurflugvelli á þessum tíma. Þetta er bara tóm vitleysa. Þetta mál var bara mjög langt komið og það þurfti ekkit annað en að ljúka því og þannig að þetta er bara tóm vitleysa.
0: Við ætlum að já, hleypa þér að þið vilja setja leikskólan í forgang. Já. Þið hafi líka verið við völd við 7 af síðustu 8 árum. Hvers vegna hafið þið ekki gert það nú þegar?
5: Ekki reyndar leiðandi í skóla og frístundaráði. Það hefur farið ágætlega yfir það hverjir hafa verið þar. Sko, bara aðeins varandi þetta vinnustaðadaggjastu og vinnustaðaleikskóla. Þarna fara hagsmunin atvinnulífsins og Reykjavíkurborgar og foreldrana í borginni mjög vel saman. Þetta samfélagslegt verkefni sem þarf að leysa. Af því að atvinnurekendur hér í borginni, þau fá ekki starfsfólki aftur til starfa að það tekur ekkit við þegar fæðingarorlofinu lýkur. Mér svolítið fyndi vera, þú veist, mála atvinnulífið upp sem einhvern mikinn andstæðing. Atvinnulífið er við. Atvinnulífið eru bara við á daginn og þannig að nýta okkur það að fleiri vilja leggja hönd á plóg til að leysa þetta mikla
2: mál. En stóri vandinn er samt að það vantar starfsfólk á leikskólanum.
5: Já, það, Valgeir, já, ég ætla núna að segja eitt varandi starfsfólkið. Ég var með hópi kennara daginn og vorum að fara yfir þetta. Málið er það að það eru þúsundir kennara sem eru þarna úti vilja ekki vinna hjá Reykjavíkurborg og af hverju skyldi það nú vera? Það er vegna þess að það hefur skort pólitíska forystu í að koma Reykjavíkurborg í fremstu röð í skólamálum. Það er eitthvað sem við viljum snúa við og breyta. Það er fullt af kennurum þarna úti sem nenni ekki að vera í myglu húsnæði, nenni ekki að vera hérna einhverir sérfræðingar í myglu og erna miðla því til foreldra hvenær það eigi að færa skóla milli hverf og hitt og þetta. Við verðum að setja þessi mál ofar í forgangs en það þýðir að við þurfum að búa til svigrúm annars staðar í kerfinu og breyta því hvaða fjármunir eru að fara í þetta kerfi. Og þetta finnst mér bara algjört lykilmál inn í næsta kjörtímabil og ég fagna því að þessi mál séu rækilega á dagskrá.
2: Ari, þið Miðflokknum, þið viljið taka upp heimgreiðslu kerfi og borga foreldrum fyrir að vera heima með börnum í alltaf 12 mánuði eftir fæðingarorlof. Reynslan sýnir að í langflestum tilvikum þá verða mæðurnar sem að eru heima. Óttastu ekkert bakslag í jafnréttismálum?
6: Hvaða reynsla er það? Því þetta er ekki hérna í Reykjavík.
0: Nei, til dæmis í
5: Fjarðabyggð.
6: Það er bara rannsóknir
5: sem
6: sýnir
5: þetta.
2: En spurningin er, óttastu bakslag í jafnréttismálum?
6: Nei, ég tel að við hérna, getum ekki neita okkur lausnir því að vandinn er ærinn. Þó að sko, börnum hafa verið að fækka í Reykjavík, meðal annars vegna þess að vorum að tala með náðan, að barnafjölskyldur flytja á borginni og að gefna á að eignast þak yfir höfuðið hér. Og borgaryfjöld hafa ekki haft fókus á þessu máli því að þeir blanda sér í hitt og þetta annað, þeim er sér bjóðast til þess að bjóða í barnaammæli hjá þeir, taka að sér fyrir þig að bjóða í ammæli og eitthvað svona. Þannig að fókusin er nú ekki á að leysa það sem þarf að leysa. Ég held að, þú veist, þegar maður ætlar að borða fíl, þá betra að taka hann í mörgum bitum og ég held að það sé engin ein töfra lausn. Reykjavíkurleiðin var skrefa mínu mati í átt að lausn þessa máls og ég held líka það sem heyrt hérna með eins og með hérna leikskóla liða og annað slíkt. Það gengur betur að manna einkareknar leikskóla, þannig að ég held að við eigum ekki að neita okkur neitt í þessu. Fjölbreytta lausnir, hérna sjálfstæð starfandi leikskóla, fyrirtækja leikskóla, en heimgreiðslur til foreldra, 250.000 á mánuði, sem er helmingur en því sem myndi kosta borgina að útvega plássið. Ef að það hentar einhverjum, þá bara, hérna, er það bara mjög gott og minkar hérna vandan. Þetta sem þú nefnir með jafnrétti, þá alveg eins við til dæmis lenging og fæðingarorlofs. Því þar er lágt þak á hérna greiðslunum úr fæðingarorlofssjóði sem hefur leitt til þess að kallar eru farnir að taka fæðingarorlofi miklu minna mæli, nýta bara eitthvað 60%.
5: Það er grunnur á fæðingarorlofi og heimgreiðslu, því þarf að halda til haga. Þarna er konum og foreldrum borga fyrir að vera heima réttindalaus og það, við vitum það samkvæmt rannsóknum, það hefur veruleg áhrif á fjárhag sérstaklega mæðra að eignast börn í þessu landi, heimgreiðslur ígja það enn frekar þær tölur. Og mér er það með bara, ef að Reykjavíkurborg á að tíma að sér að lengja fæðingarorlofi bara...
7: Þetta er mjög æstir. Sko, við erum fyrirlengingu fæðingarorlofsins. Þetta er líka þessi umræða þegar alltaf í eitthvað svona togstreitu milli fjölskyldu og atvinnulífsins þegar þetta snýst um börnin. Miklu betra fyrir börn að vera lengur með foreldrum sínum, sérstaklega á þessum viðkvæma tíma. Fyrstu 2 ár ævinnar eru lang mikilvægast fyrir tengslamyndun. Það þarf að lengja fæðingarorlofið og það þarf líka að finna betri fyrirkomulag því það bitnar líka mjög illa á einstæðir mælum af því það var ekki hugsa þær þegar það var ákveðið þessa skiptingu. Þannig að það þarf að finna betra fyrirkomulag á þessu og þarf smá bara endurhugsa hvernig það sé. Þannig við getum tryggt jafnrétti. Það kom mörgum á óvart með svarað okkur í RÚV varðandi heimgreiðslur. Það þarf að passa gífurlega útfærslan á því. En við stöndum líka bara fyrir því að það er ekki verið að brúa þetta bil. Konur eru miklu líklegri til þess að vera að taka þetta nú þegar. Við viljum setja verulegan þrýsting á að lengja fæðingarorlofið af því það er eina

0: raunverulega lausnin. Hitt getur bara verið algjört neyðarúrræði, en varðandi leikskólamálin þá þurfum við að hugsa starfsfólkið. Þar stærsti vandinn. Auðvitað þurfum við að laga húsnæði, við þurfum að vera með miklu betra viðhald á byggingunum og við þurfum að byggja fleiri leikskóla. En vandinn að starfsfólki að fara og við þurfum að hugsa það. Við þurfum líka að horfast í augu við það að einmitt 75% af leikskóla starfsfólki ófaglært leikskóla starfsfólk og það á bara verulega erfitt með að ná endum saman. Kom nýlega skýrsla frá Vörðu, varðandi bara efnahagslega aðstæður þeirra, rúmur þriðjungur á upplifir verulegan skort, margir geta ekki mætt óvæntum útgjöldum og við þurfum
1: að hugsa
0: Sko við erum bara mjög við viljum bara hækka launin og þá þurfum náttúrulega að fara í samstarf við eins og Eflingu en við viljum líka bara bæta fyrirkomulagið í skólanum. Þetta starfsfólk sem hefur ekki jafn mikið tækifæri til undirbúnings og fær síður að stíga út úr aðstæðum sérstaklega vegna manneklu og það setur gífurlegt álag. Þannig við þurfum að finna betra fyrirkomulag varðandi þau líka þegar það skapast svona umhverfi það bæði mikla húsnæði og það líka bara gífurlegt álag á starfsfólkinu að þá bitnar það líka á börnum.
2: Ertu sem sagt fylgjandi Reykjavíkurleiðinni?
0: Reykjavíkurleiðin ákveðið byrjunarskref en þetta ekki að fara að leysa allan vandann af því hún hlúir ekki nægilega mikið fyrir starfsfólki. Þetta skapar ákveðin fyrirsjáanleika og það þarf að fylgjast með hvernig það bitnar. En við þurfum að hugsa starfsfólki fyrst og fremst og líka bara skapa aukin hvata fyrir ófaglært starfsfólk að taka inn þessu leikskóla brúina þar sem þau verða faglærðir leikskólakennarar á meðan þeir eru að vinna. Já. Við þurfum að finna
2: Þetta
1: okkur fólksins, þið stóðuðu líka að þessari svokölluðu Reykjavíkurleið sem búið að ræða mikið hérna. Það laust sem að dugar?
3: Örugglega ekki. Þetta góð byrjun eins og Silja var að segja. Það þarf að fylgjast vel með en við heyrum að foreldrar eru ánægðir með þessa leið en þetta bara eins og segja, þetta bara rétt að byrja. Við hins vegar sjáum það að það bráða vandi í leikskólamálum. Þetta stöðugt þrætuepli kostningu eftir kostningu sem sýnir það að það hefur ekki verið vilji til að leysa hennar vanda og við finnum það líka í meirihlutasamstæðinu og það ekki nóg vilji. Samfylkingin að boða einhver framtíðarplön en vilja ekki leysa bráðavandan. Það það sem þarf að gera. Við viljum leysa bráðavandan með hugmyndum eins og vinnustaðarleikskóla og heimgreiðslum, eða ég vil nú kalla það biðgreiðslur, þannig að það virka þannig að leiða fólk fær pláss fyrir barna, þá hættir það auðvitað á þeim greiðslum. Við viljum, þar sem ég hef verið sjálfur í samninganefnd og trúnaðarráði Eflingar lengi, og þá veit ég að það svigrúm hjá borginni til að gera betur og það það sem við þurfum að gera. Við þurfum að hugsa leikskólana og börnin allt út frá andlegri heilsu barna og auðvitað starfsfólks og foreldra. Við þurfum að hugsa þetta svolítið upp á nýtt og það höfum við ekki verið að gera og þetta ástæðan fyrir því að ég í þessari baráttu. Við erum að sjá í mínu starfi og í velferðarmálunum að ungt fólk ekki gripi nógu sem sagt trátt í kerfinu og það á að grípa inn í strax í leikskólum og grunnskólum.
1: Sigfús, þú ert menntaður leikskólakennari. Hvernig vilt þú leysa þennan vanda?
4: Það mjög einfalt. Hér vill enginn tala fílinn í postulistbúðinni. Það allir með einhverja útópíur einhverja lausnir hitt og þetta og tala við Efling og eitthvað en þeir eru aðeins að átta ykkur að það eru leikskólastjórar og leikskólakennarar sem að vinna uppeldisvinnuna á þessum leikskólum. Þeir eru bara alltaf lágt launaðir. Við verðum að fara að horfa á það og viðurkenna það. Við getum ekki bara alltaf sagt að við ætlum að fara, hér nú ég veit ekki hvað, 5 aðilar úr meirihluta borgarstjórnar eða frá þeim flokkum og hvað hafa þeir gert á síðustu kjörtímabilum? Þeir eru ekki að hækka launin. Þeir hafa ekki bætt aðstöðuna, þeir hafa ekki laga húsnæðið. Af hverju haldið að leikskólakennari séu farnir úr vinnunni sinni? Þeir eru farnir í skólana. Þeir hafa það betra þar, þeir eru á betri launum, það öðru vísi. Við verðum bara að fara viðurkennum, við verðum bara að borga þessu fólki mannsamandi laun svo að koma aftur í vinnuna. Við verðum að sleppa því að byggja einhverja brákaborg sem nálgast 4 milljarða. Já, virði 4 nýrra leikskóla. Þið vitið að því er það ekki.
5: Ég tek undir það, ekki fleiri brákaborgir, sannarlega ekki.
4: En það þarf í alvörinu að fara að skoða hennar flokk. Það má ekki alltaf fara nú vera kosningar, það setast allir niður að ræða málin og svo farið inn í þetta stóra hús og hvað gert. Haldið áfram.
5: Ég verð eiginlega að fá að koma inn í hennan kvenréttinda vingil sem kom á hann. Mér finnst eiginlega ómögulegt að standa hérna sem 4 barna móðir og kona sem hefur verið í rauninni foreldri öll mín fullorðins ár. Við þurfum að staðsetja okkur aðeins í raunheimum þegar við erum að tala hvaða áhrif þessir hlutir hafa á konur. Og meðal aldur barna við inngöngu á leikskóla Reykjavík, þetta eru bara opinber gögn inn í gagna hlaðborði borgarinnar sem hver sem getur flettu upp takkiti. Meðalaldurinn 22 mánuðir. Þannig að það þýðir að meðalfjölskylda að bíða í 10 mánuði af fæðingarorlofi loknu eftir leikskóla

0: plássi. Þannig að fjölskylda með meðaltekjur, þar sem annar aðilinn þarf að vera heima og meðan beðir eftir plássi verður af 8,5 milljón í tekjutap. Mm. Og þetta barnaskatturinn sem íbúar Reykjavíkur og fjölskyldur í Reykjavík verða fyrir. Og það algjörlega óboðlegt og við þurfum að leysa úr því og konur auðvitað að miklu leyti taka þetta á sig. Þannig að það þannig í dag að konur eru heima. Við þurfum að bjóða fjölbreyttari lausnir.
1: Mér langar líka nefna þessar heimgreiðslur Ari. Þetta bara stór hættulegt. Þeir sem að minnst meiga sín myndu þiggja þessa greiðslur. Hverjir meiga sín minnst í okkar þjóðfélagi? Það fólk með mjög lágar tekjur, einstæðar mæður eða útlendingar sem að komast ekki til jafns við okkur sem hér lifum. Við getum ekki fara að borga fólki fyrir að vera heima.
2: En Kristín, fyrstu ári gott fólk, þetta eru mikilvægustu árin í lífi barnanna okkar.
3: Já, ok.
2: Og við þurfum að fjárfesta í þessum árum. Og það ótrúlega mikilvægt að við gerum það og við þurfum að fá ríkið á borðin með okkur. Og ég tek undir það sem aðrir hafa sagt hér, varandi lögbindingu og fæðingarorlofið. Þetta eitt af mikilvægasta sem við gerum á þessum bara árum lífs barna okkar. Svo það líka sem hefur verið komið inn á það varandi starfsaðstæður og laun og kjör. Í mínu draumaheimi væru leikskólakennarar og starfsfólk á leikskólum og grunnskólakennarar. Þetta væri eitt best launaða fólkið í öllu kerfinu hjá okkur. Fyrir að sinna einu mikilvægasta starfinu. Það sem ég myndi líka leggja áherslu á að við þurfum að niðurgreiða kennaranámið. Við þurfum að skapa hvata innan leikskólana til þess að verði aðlaðandi að mæta og bæta starfsaðstæðunar. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir þau sem eru með annað móðumál heldur en íslensku. Við þurfum að stuðla því að þau hafi svigrúm til að sinna faglega þætti námsins á sem sagt hérna vinnutíma en ekki yfirvinnu á kvöldin. Þannig að það eru margir þættir sem við getum komið hann inn með og bætt og gert betur en það þarf að fjárfesta í og ég vil líka leggja áherslu á að þetta ekki rekstrarvandi, þetta mannauðsvandi. Og við þurfum að hafa það í huga þegar við erum að koma með alls konar lausnir hérna ef við förum í grunninn og bætum kjör leikskólakennara og þeir sem vinna á leikskólum þá munum við efla leikskólastíð.
4: En hvað með eins og þessar hugmyndir fyrirtækja leikskólana? Heldur að þeir getu leyst hluta vandans?
2: Ég óttast fyrirtækja leikskólana því leitinu til að það geti verið ójafnrétti sem myndast hvað það var. Ég óttast að líka að þannig getu verið frekar bankastarfsmanna sem eru kannski að fá leikskólapláss en ekki hjúkrunarfræðinga. Þannig að það ákveð ójafnrétti sem getur myndast þarna varandi leikskólana sem atvinnulíf ætti að koma inn. Í og öðru leiti varðandi heimgreiðslur, þá það líka eins og Björk hefur kom inn á, það bera varast. En við erum á þeim stað að það vandamál til staðar og við þurfum að mæta vandamálinu þar sem að það eru foreldrar heim börn. Og þá væri ég til í að skoða eitthvað skona lausni sem snýr þá að réttinda vörðum, biðgreiðslum, sem gæti verið skoðað, þannig að við séum að tryggja réttindi í takt við fæðingarorlofsgreiðslur.
1: Má ég leiðrétta þig, Silja? Hvar hefur þú fengið þar niðurstöður að það sé ekki holt fyrir börn 12 mánaða að koma á leikskóla?
0: Ég bara með menntun í sálfræði og tók þroskasálfræði og veit
1: alls sem margt um þroskabarna. Og lestu mikið að sem segja það til að börn geti ekki verið 12 mánaða á leikskóla og haft mjög gott af félagslegri umgengni þar eða þroskist vel félagslega.
0: Það miklu betra fyrir þau að vera í nánd við sína nánustu á þessum tíma.
4: Ég held að við tökum þessu áfæðlega. Ingimar, hver
3: okkar afstæða?
4: Ykkar afstæða, hvernig ætlaðu að leysa dagvistuna vanda að borgar?
3: Já, þetta greinlega hefur aldrei verið forgangsmál. Þetta forgangsmál rétt fyrir kosningar og svo bara gleyma menn þessu. Af því, ef þetta verið forgangsmál, þá væri þetta leyst. Var þetta mannlegsmál, þá er það bara launatengt. Ég meina, það kemur enginn í lánun að starfið að fara eitthvað betra. Þannig að það ætti að vera hægt að leysa það. Ég var svolítið hissa á Reykjavíkuleiðinni, ég var nú að segja það, að því það var til leið sem var notuð sem að gera það verkum að álagið á leikskólana minkar. Við þurfum að minka álagið á leikskólana. Það hjálpar. Og það svo leið að hvetja foreldra til þess að vera bara með börnin í sex tíma sem þetta á dag, ekki átta, og gera það gjaldfrelst og innhefta síðan gjald fyrir hina tímana og tekju tengja það bara mjög vel.
4: Þetta Reykjavíkuleiðin sem þú ert að lýsa.
3: Nei, ég að lýsa annari leið. Þetta ekki Reykjavíkuleiðin. Það ábúðatíma fríi. Þetta Kópavogsleiðin, svo kölluð. Og ég starfaði í stjórnsýslunni þar og ég innleiddi þetta kerfi og ég fylgdist með árangrinum og hann var alveg frábær.
2: Hjón var verra að vera láti ekki fólk á. Hjón með tvö börn í 8 tíma vinnu eru samt að borga 500 krónur meira heldinu að við erum í samtalið.
0: Það er það er til fóreldra. Það er
3: aukinni tekjutengingu.
0: Það er tekjutengingu.
3: Þannig munum við minnka álagið á leikskólana og þannig munum við hjálpa

Við hljótum að vera daldið hugsi yfir því þegar við erum að tala leikskólamálin hérna í sveitarfélögunum allstaðar á höfuðborgarsvæðinu og reyndar víðar annarstaðar að við erum að karpum útfærslu á því hvernig við getum skert þjónustu

0: takk fyrir þetta og já,
1: við erum að leifa hérna þessum vang hér að beri upp spurningu á mótframbjóðundur, Sigfús.
2: Hildur,
3: já.
2: Það gaman að spyrja þig. Hvað ætlar að gera í græna gímaldinu?
3: Já, einmitt. Sko, þegar að græna gímaldi var nýr ísi þá var haldin fundur á vegum sjálfstæðisfélaganna í Breiðholti þetta mál og þar var ályktað að það ætti hreinlega að rífa gímaldi. Það voru menn á þeirri skoðun og þetta var alveg í blábyrjun máls. Það auðvitað ekki hægt á þessari stundu. Núna málið bara svo komið. Þannig að þetta auðvitað alveg hræðilegt mál og þvílíkt klúður og við bíðum nú birtingar á skýrslu innri endurskoðunar þetta græna gímald og allt það sem misfórst í málinu. En það sem við í minnihlutanum erum auðvitað gríðarlega ósátt við að þetta mál var keyrt svolítið áfram í bakherbergjum þar sem að menn voru alveg búin að sjá teikningar af því hvernig húsið myndi líta út og hleyptu því samt áfram.
2: Varst þú ekki líka búin að sjá teikningar af því hvernig húsið lítur út?
3: Við í minnihlutanum fengum engar teikningar að sjá, við sáum bara lóðalínur en við sáum aldrei myndir af byggingunni sjálfri eða ásýnda eða hérna afstöðumyndir af nærliggjandi byggð, ekkert slíkt. Hins vegar eru tölvupóstar sem liggja fyrir sem Ríkisútvarpið með undir höndum og fleiri fjölmiðlar og hefur verið fjallað sem í ljós kemur að í mars árið 2024 áður en gímaldi rís, þá fundaði meirihlutin ásýnd hússins og við í minnihlutanum fengum aldrei neinar upplýsingar hvernig þetta hús myndi líta út.
0: Guðmundur Ingi, þú ert næstur.
4: Og ég ekki fá að bregðast aðeins
0: við Nei, hérna. Eiginlega ekki, við verðum eiginlega að halda
5: þessu. Já, ég hérna, fyrir ekki heldur vinsalasta stúlkan á ballinu, hérna. Ég ætla að spyrja svipaða spurningu og ég spurði Ara í gær, en hérna... Á Alþingi þá hefur sjálfstæðisflokkur barist harkalega gegn eldri borgurum, þar að segja að tengingu launa vísitölu við lífeyri, hækkun frítekjumarks og jólabónusnum. Ef til samstarfskæmis við flokk fólksins í Reykjavík, myndu þið styðja kröfur okkar að útrýma biðlistum eftir hjúkrunarrými, byggja fleiri þjónustuíbúðir fyrir aldraða, og tryggja öllum 67 ára og eldri frí og gjaldfrí bílastæði.
3: Takk fyrir spurninguna. Við sjálfstæðismenn erum með umfangsmikla stefnuskrá fyrir eldri borgara og húsnæðismálin koma þar sannarlega við sögu. Við viljum fara í uppbyggingu fleiri hjúkrunarheimila í samstarfi ríki og einkaaðila. Við viljum styðja við uppbyggingu fleiri lífsgæðakjarna. Við viljum úthluta lóðum svo til að mynda samtök aldraðra og fleiri álíka samtök geti byggt húsnæði fyrir eldra fólk og auðvitað þjónust íbúður líka. Við boðum frístundastyrk fyrir 67 ára og eldri tekjutengdan. Ég hef ekki áður hérna rætt við þessar hugmyndir þessi bílastæði en allt má nú skoða í samstarfssáttmála og svo viljum við þetta bara gera borgin okkar að besta stað til þess að eldast. Og það kemur líka inn í skipulagsmálin að hér séu uppbyttaðir stígar og bekkir í borgarlandinu.
5: Þannig að þú ert ekki að fara að sérst, vera sammála kannski ykkar fólki á Alþingi því ætla að
3: Ég verum auðvitað ekki að fást við þessi atriði sem þú nefndir á þinginu í borgarstjórn en þau atriði sem þú nefndir sérstaklega sem við í borginni fáumst við þessi húsnæðismál, þar get ég alveg séð sameiginlegan flöt.
1: Einar, nú að þú spyrja.
4: Já, ég ætla nú bara fyrst að koma að því að græna gímaldið kom inn á mitt borð þegar skaðinn var skeður og við höfum engin tækifæri til þess að stoppa það mál og það hreinlega óheiðarlegt að gefa annað í skeið.
1: Spurningin.
3: Og nú að koma... Vissi hvernig það myndi líta út
4: hins vegar. Nei, það ekki þannig.
3: Jú.
4: Nei? Það bara ekki þannig. Hvernig þú getur ekki fært sönnur á það?
3: Jú,
4: Ef ég hefði vita hvernig þetta hús lit út, þá hefði
1: lagst fyrir gröður.
0: Einar, spurningin, takk.
4: Þá kannski best að ég spyrja í Hildi. Ég, hérna, nú endalaus staður á milli ykkar og samfylkingarinnar. Þið Pétur voruð í podcasti saman í morgun hjá einum sjálfstæðismanni og einum samfylkingamanni. Fimmta sætið á þínum lista er besti vinur Péturs.
0: Búið
4: þið eru nágrannar saman á einumelnum.
0: Stutt spurning.
4: Hún er alveg að koma. Af hverju? Af því þú veist nákvæmlega hvað þarf að gera til þess að ná árangrum í borginu og það að gefa samfylkingunni frí og mynda borgaralegan meirihluta frá miðju til hægri. Af hverju þorir þú ekki að útiloka samfylkinguna?
3: Nú Einar að taka síður minni leikjafræði bók vegna þess að þessum kappræðum hér fyrir 4 árum þá benti ég á að það væri komið daður milli Einars og Dags og þeir væru á leiðinni í samstarf sem að svo auðvitað raungerðist. Það náttúrulega nákvæmlega ekki staður milli mín og Péturs. Ég get uppljóstrað það að ég hef átt samtöl við nokkra oddvita við mögulegt meirihluta samstarf og Pétur ekki einn þeirra. Við sjálfstæðismenn göngum alltaf óbundin til kosninga vegna þess að við búum hér í lýðræðissamfélagi og það lýðræðisleg niðurstaða sem ræður ferðinni hvers konar meirihluta hægt að mynda.
4: Þannig
3: fram að það eina minnið úr þægur að við getum mögulega mynda meiri hluta til hægri. Þessi könnun sýndi fram á það hér áðan og ég held að við Pétur við höfum engar sérstakan áhuga að vinna saman í meiri hluta þó við öll getum átt gott samstarf þvert á meiri hluta og minni hluta í borgarstjórn eftir kosningar og reynda að auka
0: traust inn á þetta.
4: Þetta er galopið.
0: Takk fyrir Björn.
3: Þetta er ekkert galopið.
6: Já, ég var að spája að spyrja Hildi.